0: torsdag hos Riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De 3 tenåringsguttene som sikta for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets 4. hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen er alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
3: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter i en stappfull sal her i Stavanger. Det er god stemning, det er havsutsikt bak oss, Stavangerbukta her på Tau Scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss der ute i NRK P2-universet. Den neste timen så skal vi snakke om håndverkenes dype samfunnsbetydning. Vi skal spørre hvorfor er det sånn at kroppsarbeid og hennes kunnskap er så lavt verdsatt i dag? Og hva skjer med kvaliteten på samfunnet vårt når husene vi bor i og gatene vi går i og omsorg og stell av syke mennesker, eldre mennesker, har lav kvalitet når manuell kunnskap forvitrer? Så vi skal rett og slett ta samtalen om kunnskapshierarkier og kvalitet. Og vi har verdens klokeste panel med oss. Ole Torstensen, ytterst, er tømrer og sakprosaforfatter. Han har gitt ut bøkene En snekkers dagbok, Bare en jobb og Den rykende ferske hendenes metode. Katrine Krøger er sykepleier ved Oslo Universitetssykehus og en slagferdig litteraturkritiker i Dagbladet. Det er det også mange som kjenner henne som. Og Jørn Ljunggren er sosiolog ved Oslo Met. Han var tidligere elektriker, og han har skrevet flere bøker, en hel rekke, om det norske klassesamfunnet. Så vi kommer ikke til å sitte her som noen sånn annen skravleklasse og teoretisere om yrkesfag, fordi her er det 3 skrivende mennesker som faktisk vet hva et praktisk utøvende håndverk er. Og det som ville vært interessant sånn helt i begynnelsen, ville vært, synes jeg, å høre deres fortelling om deres faglige vandring og vei, da. Nå som dere har denne doble erfaringen. Ole Torstensen, vil du begynne?
4: Ja, jeg ikke i arbeiderklasse. Jeg har en middelklasse bakgrunn, foreldrene mine i hvert fall. Og så begynte jeg, prøvde, jeg trodde jeg skulle på universitetet, jeg var der. Men det var mest for å hente studielånet.
3: Ok.
4: Og så tok han en eksamen, men jeg gjorde jo ingen verdens ting. Så jeg var bare alle andre steder. Jeg var faktisk mest på byggeplass. Så jeg sluttet og skjønte at jeg skulle heller jobbe på bygg. Da. Ja. Så da gjorde jeg det. Og det har holdt på meg mange tider.
3: Mm.
4: Så, men det gjør jo kanskje at jeg ikke så, jeg ikke så redd for det akademiske. Det ikke. Det var kanskje det viktigste enn at det var ikke så farlig.
3: Nettopp. Og deg da, Katrine, du hoppet for mange år er det siden du gikk til sykepleier?
5: Ble fulgt til kallet. Nei, jeg, må man si hvilken klasse man tilhører? Det er vel jeg også en slags middelklasse. Fra sykepleier og prestfamilie. Jeg tok disse fagene på Blindern og ble idehistoriker. Bare sånne kosfag. Ingen søker etter idehistorikere, så da havnet jeg som kritiker, litteraturanmelder, freelancer, et helt liv, kjeftesmelle, kan man vel kanskje kalle meg. Og så da jeg ble 50, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg har blitt nå, men da jeg ble 50 så tenkte jeg at jeg tenkte rett og slett at jeg kan ikke stå overfor Sankt Peter og si at det eneste jeg har gjort i mitt liv er å kjefte på norske forfattere, så jeg tenkte jeg må gjøre noe ordentlig.
3: Nettopp.
5: Og det høres fjost ut, og jeg tror ikke nødvendigvis på Sankt Peter, men jeg tenkte jeg måtte gjøre noe viktig og ordentlig, fordi kritikken var ikke viktig nok. Og da søkte jeg på sykepleierskolen. Og så ble jeg ferdig med den. Og nå jobber jeg både som kritiker og sykepleier. Og det anbefaler jeg egentlig alle å gjøre. Og de som orker da, å være studenter i den alder 50. Det er en helt sånn ypperlig kombinasjon, for jeg gleder meg til å gå på Ullevål når jeg har sittet og kjeftet, og så gleder jeg meg til å kjefte når jeg har vært alt for grei på Ullevål.
3: Takk skal du ha, fint. Hva med deg, Jørn Jongren?
6: Jeg ble jo elektriker først, og så ramlet jeg vel inn på Blindern litt tilfeldigheter. Jeg møtte en kar som hadde lik hunderase som meg i parken, og han hadde en fetter som hadde studert sosiologi, og sa det var jævlig bra. Og så ble jeg fanget der da.
3: Nettopp. Og der har du vært i mange år nå.
6: Ja.
3: Ja. Takk skal dere ha. Jeg tenkte også at, hva er det vi snakker om når vi snakker om håndverk? Liksom? Altså, her er det en tømrer og en sykepleier og en tidligere elektriker. Det er ikke noe gitt at det har noe felles. Kunne en av dere liksom ta på dere og definere håndverk? Hva er det? Kan du, Ole, du har skrevet nettopp en bok om det, manuell kunnskap.
4: Vi kan begynne med å slå fast at dette ikke bør handle om håndverk.
3: Okay.
4: Denne kvelden bør handle om manuellt arbeid og kunnskap. Håndverk er veldig begrensende.
3: Okay.
4: For da er det bare noen få fag som når opp, og da er vi midt inne i en sånn status, jeg i alle fall. For renholderen jobber jo manuelt.
3: Mm.
4: Men en renholder vil jo ikke bli kalt en håndverker som regel.
3: Mm.
4: En sykepleier er jo heller ikke en håndverker i den klassiske betydningen, men det er jo da vel ganske mye manuelt arbeid.
3: Mm.
4: Og kunnskap der også. Så vi må for det første skille her da. Manuelt
3: Men kan kunnskap, jeg bare spørre, er det manuell kunnskap, er det din definisjon? Det er
4: det jeg
3: definisjon?
4: Holder på med nå, men, ja. Men det er den kunnskapen som skal til for å utføre manuelt arbeid. Ganske enkelt kroppsarbeid.
3: Kroppsarbeid.
4: Og kroppsarbeid, det er det du utfører med kroppen. Og da kan du bruke materialer og verktøy og hva det er. Du kan jobbe med livløse ting og levende ting. Og det er alltid konkret. Det er en av de store forskjellene fra teorien, som jo egentlig er teori i kraft, at den har jo ingen konsekvenser før noen eventuelt tør å prøve teorien ut i praksis. Da, da blir det jo veldig konkret.
3: Mm.
4: Men før det så er dette en sånn ting. Og det en gjør, det manuelle kunnskapen og manuelle arbeid, er å kombinere fysiske opparbeidet evner med en fysisk, eller en kunnskapen om disse evnene og disse tingene man skal gjøre. Så det er en intellektuell og en fysisk färdighet som fungerar samtidigt.
7: Mm-hmm.
4: Och ja, det kan säkert vara nog egentligen.
7: En intellektuell och en fysisk färdighet som fungerar samtidigt. Okej.
4: Okay. Ja, helt gensidigt avhängiga av varandra. Det ja. Ene fungerar ju utan det andra.
7: Men när vi snackar om kvalitet som ska vara ett tema genom samtalen, hur ska vi definiera kvalitet? Jag kan höra med dig, Katrine, vad är kvalitet i ditt fag?
5: Ja, det kan du säga. Nu ska jag inte börja krangla med en gång, men akkurat det med hantverk är faktiskt inte hantverk. Jag tänker på sjukepleje som ett hantverk, jag tänker på författeri som ett hantverk. Altså, så vi är lite oeniga vad som är manuellt och inte.
4: Vi kan bruka ordet akkurat som vi vill, men hantverk är en definition.
5: Ja.
4: Det er, så det kan gott sägas att allt är hantverk, men hantverk är en konkret typ av arbete.
7: Ja. Det är inte egentligen så akkurat så farligt med den stränga definitionen. Hade du något tillföje Jørn Ljunggren för du går tillbaka till kvalitet, Katrine Krøger?
6: Jag är rädd att jag måste ta lite sida med Ole på akkurat det. För att det är något av det jag irriterar mig mest för är att ha kollegor på universitet och sånt som säger att det är ett hantverk det de driver med, för det syns jag inte.
7: Nej.
6: men jag tror det är många fler fellesträck vid den type, alltså vi kan definiera det hur vi vill då, men där kanske man blir lite sär och gått på någon byggplatser med det. Så.
7: Ja. Men vi kan uansett snacka om manuell kunskap. Det är ett lite nytt begrepp. Det är fint att etablera det för samtalen här. Det är egentligen var intresserad av var att höra hur är det ni tänker om kvalitet runt manuellt arbete och vad vill du var i gang, Katrine Krøger?
5: Det var jeg i gang med, og kvalitet er kanskje noe av det. Det er så vanskelig å si hva kvalitet er. Det har, og det må jeg si i mine to liv da, i mine to yrkesliv, som kritiker så har jeg måttet forsvare hva som er kvalitet og ikke kvalitet i 30 år. Det vet alle som jobber i kulturlivet. Og nå sist var jeg i en voldsom krangel med en eller annen, for jeg hadde kalt noe kiosklitteratur for søppel, uheldigvis nok da. Men da er det jo en sånn bølge som sier at kvalitet ikke eksisterer i kunsten, eller det som ikke er håndverk, eller er håndverk, men at alt er på en måte, alt er gyldig, og at kvalitet i kunstlivet er bare en synsing, subjektiv synsing av sånne kjeftesmeller som meg. Og det är det ikke, og da er jeg veldig glad i å bruke et bilde på hva kvalitet er, og det gjelder egentlig både sykepleie og kanskje elektrikerarbeid og innenfor kunsten, og det er at ja, hvis du tar en kokk da, altså alle vet at det er kvalitetsforskjell på en McDonald's-burger og en elgburger. Alle vet det. Og en kokk som sier det blir ikke skjelt ut for å være elitist. Hvis du gjør det i kulturlivet, så blir du skjelt ut, ikke sant? Og det har noe med hva som er samlebånd, og hva som er på en måte, ikke nødvendigvis egenart, men hva som er ja, grundig lavet egne sømmer, ikke sånn som går i stykker dagen etter, bla bla bla. Og så tenker jeg noe av det samme i sykepleien, og det er ganske, det er ganske vanskelig, for det holder du på hele tiden i helsevesenet. Det skal være kvalitet i helsevesenet. Mens vi nå har et helsevesen som går mer og mer på samlebånd. Ikke sant? Og det er jo noe av det samme, at du skal, at en kvalitet, hvis man skal utøve det som sykepleier, så må du liksom både kunne det du driver med, blant annet å ta sånn blodprøver som jeg har blitt veldig stolt over at jeg kan ta, men det betyr at jeg må ha tatt 50-100 først, så det har med kvantitet å gjøre også, men at man da kan det så godt at du gjør det på en kvalitetsmessig god måte, og også at du ser den enkelte selvfølgelig, som er sånn sykepleierspråk, men det får noe bare være at du forholder deg til akkurat det du driver med, og at ikke du er, at det ikke er en masse produksjon av ting. Gir det mening?
7: Jeg synes det.
5: Ja.
7: Jeg synes det, det er en, i hvert fall en, det kan sikkert, dere kan sikkert diskutere hver eneste nyanse, fordi dere har forskjellige, men jeg tenker at det er en fin plattform. Nå har vi tenkt om kvalitet, og så kan vi snakke litt om klasse nå, fordi at det, dette er jo et klassespørsmål, og det er jo derfor vi har på en måte hele problematikken rundt at det er lavt, at manuell kunnskap er lavt verdsatt i samfunnet da. Kan du fortelle litt, du som har forsket så mye på klasse, Jørn Ljunggren, hvorfor det er, eller hva er sammenfallet mellom kunnskapshierarkiet og klassehierarkiet?
6: Nei, det er jo veldig tett sammenbundet selvfølgelig, og det er jo litt fordi vi bruker, altså det er jo stort sammenfall mellom klassekategorier og utdanningsnivå, eller formell utdanning, som jeg liker å kalle det, for det, utdanning er jo mange ting, men det er jo et veldig sterkt hierarki, og vi kan bruke på en måte utdanningsnivå veldig, på ganske like måter som vi bruker klasseindeling. Da. Så det er ikke alle som er så glad i klasse, så da er det bedre å snakke om utdanning. Da. Okay. Men vi vet for eksempel at det er ofte det som vi kan kalle liksom en sånn sosial gradient, eller en trapp. På en måte. Okay. Så for hvert utdanningsnivå du går opp, så har du lengre forventet levealder, for eksempel.
7: Levealder.
6: Ja, som er en sånn, mener jeg, det er liksom dødens klasseskille. Det ser man veldig tydelig, det er jo veldig slående forskjell.
7: Hvor mye er det forskjell? Snakk om?
6: Jeg husker ikke hva akkurat de siste er, ja, men hvis du, da kan du se på inntekt, utdanning eller klasse på en måte som vil gi noe av det samme, men rundt 10 år forskjell da.
7: Sier du det?
6: For menn spesielt en høyere der, men også betydelige forskjeller blant kvinner da. Så det er på en måte, og det på en måte forteller oss noe ganske viktig, at vi kan gjøre det med utdanning, altså hvis vi tenker som en, at man kan ha grunnskole, man kan ha videregående, man kan ha en bachelor, master, doktorgrad, på en måte, hvis vi lager et sånn hierarki, så er det liksom ikke sånn at det bare er forskjell mellom de som har grunnskole og de som har doktorgrad, det er for hvert eneste trinn, så er det en forskjell i forventet levealder, og i sykdomsbyrder, i masse indikatorer på livskvalitet, og hvor godt barna dine gjør det på skolen, altså alle disse tingene som vi ofte, på en måte, vi som driver med klasseforskning, snakker om livssjanser, altså mulighetene du har for å realisere liksom, de ønskene du har for deg og dine barn og alt sånn, de er, følger helt systematisk også med utdanningsnivå. Sånn at det er veldig, veldig tydelig det.
7: Ja. Når du forteller dette, så kommer jeg på noe som står i din bok, Ole Torstensen, om yrkesstolthet. At du hadde gjort en sånn slags undersøkelse, hvor du hadde funnet ut når dette ordet dukket opp. Kan ikke du fortelle om det?
4: Ja, det er jo fordi at jeg ikke liker, bruker begrepet arbeidsmoralisme en del.
7: Okay.
4: Yrkesstolthet er en del av den arbeidsmoralismen som man har. Så det slo meg at når er det, hvem er det egentlig? Når er det en sier yrkesstolthet? Sånn. Og så tenkte jeg kan bruke sånn triks, det som er sånn søkeprogram, så kan jeg sjekke i norske medier, norske aviser de siste 10 årene, hvem er det egentlig? Når er det yrkesstolthet dukker opp? Og dette er veldig røff sosiologi, kan jeg si.
7: Vi tåler litt røft.
4: Men da er det sånn at yrkesstolthet ble som regel brukt om lavstatusyrker. For når du snakker om høystatusyrker, så snakker jeg om yrkesetikk. Når en snakker om lavstatusyrker, så vil en for eksempel gjerne bruke ordet at en kan ha god eller dårlig arbeidsmoral. Men når du driver med høystatusyrker, så har du faglig integritet. Det er ganske påfallende da. Så tenkte jeg, fanken, hvem er det som sier dette her da? Og da viser det seg på toppen av alt at det er ofte folk i høystatusyrker som vil bruke ordet yrkesstolthet når de skal si noe pent om folk i lavstatusyrker. Så bare for å toppe det helt da.
7: Ville du tilføre noe der?
6: Ja, jeg tenker det, jeg er veldig enig i det, og det er jo litt sånn, måte, hvis du kan se ulike sånne kaffetyper når du selger det, eller såper, eller hva som helst, måte, de som har veldig høy status her, de trenger ikke å smykke seg med noe, men gjerne den dårligste kaffen heter sånn eksklusiv, eller gourmet, ja. Eller, ikke sant? Man klistrer på det, så det er jo liksom, det er selvfølgelig de yrkene som virkelig har høy status, og det vet vi ganske mye om i Norge også, hvilke yrker som har høy og lav status, de trenger ikke å snakke om det.
7: Kjempebra, jeg skal bare si til nye lyttere på PETO som har kommet til at vi sitter på festivalen One for World i Stavanger, og jeg heter Lena Lindgren, og dette et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, denne samtalen her. Vi snakker om håndverkets eller det manuelle kunnskapens dype samfunnsbetydning. Og så tenkte jeg nå at vi skulle snakke litt om akademiseringen av yrkesfagene, for at det er noe vi alle sammen har sett, at liksom, høyskoler har blitt til universiteter, og det skal bli mer og mer teoretisk inn på også på praktisk utøvendes fag sine pensum. Da tenker jeg på deg, Katrine Krøger, fordi du møtte jo som 50-åring, som du fortalte i sted, gikk du inn på sykepleierskolen, og hva var det du, hvordan opplevde du det?
5: Skrekk og gru. Ja. Først må jeg bare si at apropos yrket, det er veldig godt poeng med arbeidsmoral og yrkesstolthet, men som kritiker så er det rett og slett det er veldig sånn, det er så moderne å si for alle unge, yrkesskam. Hvis du litteraturkritiker, jeg skammet meg over å være kritiker, rett og slett. Men det noe annet ting. Jo, når jeg begynte på sykepleien i 2015, så fikk jeg helt sjokk, egentlig, over pensum. Det var altså, nå har jeg gått gjennom alt det ferdig jeg har skrevet da, for jeg skrev jo kronikker og anmeldte pensum og sånn, og jeg har jo vært så, var jo så slem at jeg skammer meg for så vidt over det, men det var altså et studium hvor jeg fikk følelsen altså som sykepleier, ikke sant, at sykepleiere, de har jo alltid vært lillesøsteren til legene, og for å vise muskler, for å liksom ikke alltid være sånn, dette heter jo dumme hender, men for å ikke bare være varme hender, som jeg for så vidt er yrkesstolt over å være, ja, varme hender, så ville de opp på et nivå parallelt med legene, men da ble det altså et sammensurium, fordi det som skjedde var at man fikk færre, altså dårligere og dårligere vekt på klinisk ferdigheter, som man faktisk må kunne når man jobber på et sykehus. Det er det eneste man, det er det man må kunne. Og så var det en blanding av filosofi og pedagogikk og idehistorie, tåkeprat, en sånn...
7: Kan du nevne noen eksempler?
5: Ja, jeg har noen fantastiske eksempler. Jeg har det. Det beste bildet på det, og da akademiseringen begynte i sykepleien, da ble studenter bedt om å definere hva et bekken er. Et bekken.
7: Mm.
5: Og definisjonen på et bekken er...
7: Det er
5: et bekken, og dette måtte jeg bruke med sånn referanse, er en innretning beregnet på oppsamling av utsondringsprodukter fra blære og tarm, komma, utformet på en slik måte at den kan anvendes av sengeliggende, punktum. Og så parentes med hvor de har det fra. Og bare det sier hvor absurd mye av den akademiseringen ble, er. Og dessuten så er det jo sånn utsondring av blære og tarm, det kalles eliminasjon, da.
7: Eliminasjon, ja.
5: Man eliminerer. Det var et språk som er, ikke sant, der hvor legene har det litt latinske, så var det veldig mye sånn resiliens, og sykepleier var fasilitator og sånn, fordi veldig mye av den akademiseringen kom fra USA, så det var veldig sånn engelsk-norsk, veldig mye av det. Og min verstingen var egentlig at i stedet for å ha medisinske diagnoser, så skal vi sykepleiere ha egne sykepleierdiagnoser. Og meningen med sykepleier er selvfølgelig at vi i motsetning til legene, som stort sett de setter sånn å være veldig firkantet og medisinske, så skal vi sykepleiere liksom se hele mennesket. Så da det altså, jeg tror man kan finne på nye sykepleierdiagnoser. Jeg tror det 257 nå blitt, og det bare hør på noen av disse, og de brukes. Risiko for inaktivitetssyndrom. Oh, ja. For det skal være risiko, du skal ikke dømme, for du skal ikke si at det altså inaktivitetssyndrom betyr vel at du ikke orker å gjøre så mye, da. Men du skal ikke si at du ikke orker å gjøre så mye, du skal bare ha risiko for det, sånn at vi åpner for at dette mennesket, altså vi skal jo ikke være dømmende. Risiko for perifer neurovaskulær dysfunksjon, som ikke læreren engang skjønte hva det var.
7: Ja, har du funnet ut av det?
5: Og jeg synes risiko for osalat best, og det brukes i psykiatrien, risiko for osalat, og det sikkert den som sitter og babler, da. Ja. Vil jeg tro.
7: Ja.
5: Men det som er at dette gjaldt ikke bare studiet. På Ullevål nå, hvor jeg jobber nærmere 50%, så har altså dette språket til disse teoretikerne, vil jeg si. Det har sneket seg inn, så når vi skal dokumentere, skrive dokumentasjon, altså skrive hvordan en pasient har hatt det, så blir det systemet større og større, tar mer og mer tid, og det at vi må, blant annet så har jeg fremdeles ikke funnet ut hvis man skal skrive om en pasient har barn eller ikke, og da skal det stå under punkt nummer 11, seksualitet og reproduksjon, kolon. Ja.
7: Ja.
5: Mitt poeng er bare at i profesjonsyrkene så har praksis og teori blitt så adskilt. Altså, det ikke noen kontakt mellom praksis og teori. Det ikke sånn at jeg mot teori, bare så det sagt.
7: Neida, men man lærer rett og slett ikke det man trenger for å gå ut i sykepleien på sykepleieskolen.
5: På ingen måte.
7: Men hva er årsakene til dette? Det er jo det har jo både dere jobbet med å liksom tenke mye rundt, både Jørn Ljunggren og Ole Torsesen. Men vil du begynne, Ole?
4: Hva om
7: om akademiseringen, hva er det den skyldes?
4: Det lønner seg jo.
7: Ja.
4: Og det er jo det å diskutere status er jo interessant, men status betyr jo mest når den omsettes som valuta.
7: Mm-hmm.
4: Og her snakker vi lønns- og arbeidsvilkår egentlig, bottom line, det er penger det snakker om. Og for sykepleierne, de har jo blitt, det er jo bachelor. Det lønte seg jo sammenlignet med ikke være det, for en formode. Og sånn gjelder det jo, så alt som kan formaliseres, formaliseres jo, fordi noen har noe å tjene på det. Det er litt forskjellige former dette kan ha. Det kan ha noe i form av en utdannelse som kan formaliseres, for utdannelse som Bjørn helt riktig påpekte i stad, trenger jo ikke å være formell. Den kan jo bare være at du lærer noe. Men hvis du kan formalisere en utdannelse og få den inn i det høyere utdanningssystemet, så lønner det seg veldig. Og jo høyere opp du kan få en utdannelse til å bevege seg i det utdanningssystemet, så lønner det seg.
7: Mm.
4: Men det finnes også en formalisering som har en litt annen grunnkraft, og det er at alle disse menneskene som har fått formalisert utdannelsen sin, og så sitter der og er teoretikere, de må jo ha noe å gjøre.
7: Ja.
4: Og en sånn menneskelig kraft, det er å legitimere sin egen eksistens. Det må vi.
7: Ja.
4: Så vi kan jo gjøre det. Vi kan få barn, og vi kan male et fint bilde, men vi kan også måtte gjøre det i jobben. Og da finner de på ting. Og denne byråkratiseringen av språket, den er jo et resultat av det. Og det ser en jo i sånn manuelle kunnskapskretser, så er det jo en mer eller mindre uttalt skepsis, som i mange tilfeller går over i ren forakt overfor dette teoretiseringen av den manuelle verden også. For hadde teoretikerne bare holdt på å heie med sitt teoretisert sitt eget, så hadde ikke egentlig jeg brydd meg så mye. Anten at jeg ville tenkt at det er jo dumt å skaffe pengene mine gå til dette her, eller at dette blir veldig ineffektivt.
7: Ja.
4: hovedproblemet for meg jo at dette går utover mitt fag.
7: Ja, ja.
4: Det har jo med min jobb å gjøre, min kunnskap og min

0: jobb?
1: Nei, jeg tenker det jo en slags hovedfaktor her, handler om handling, ikke sant? At det teoriorienterte eller akademiske på en måte er så lite handlingsorientert, mens alle som driver med noen form for manuelt arbeid, altså i alle typer sjangerne der, det er jo handlinger som du måles på, eller ikke bare måles, men det er det som gjelder. Altså, du må jo gjøre noe, sånn at det er en... Jeg opplever det at gjennom det materialet som vi har gjort på, i forskningsmessig og sånn der, at det er en sånn forakt for prat, da.
0: Ja.
1: Fordi at det er bare prat, og det gjelder også, altså det, du kan gå på byggeplasser og snakke om arkitekter, det kan være en sånn ting, men det gjelder også flere områder, at det er også noe av den motstanden mot politikken også handler om at det bare er prat, da, ikke sant? For at det, og det tenker jeg at det er en sånn generell handlingsorientering i disse yrkene, at man må gjøre noe for at det skal skje noe.
0: Ja.
1: Eller det skjer ikke noe av bare å gå og prate, eller å tenke, og vi kan liksom sitte og diskutere hva ulike ord betyr og alt sånt, men det skjer ingenting,
0: ja.
1: Skjer ingenting av det.
0: Ja.
1: Så det er, tror jeg, en ganske sånn vanlig motstand mot det, da. Altså, vi vet jo at det er mye, at mange med høy utdanning og akademikere på en måte ser ned på en eller annen for kroppsarbeid eller noe som det lave og skittende og alt det der, men som de har vært inne på, det går jo motsatt også.
0: Det går motsatt vei også, ja. Vil du tilføye noe, Katrine Krøger?
2: Jeg vil jo alltid tilføye noe. Det er, altså for noe du sier, altså for det jeg lurer på, når du
0: Ole Torstensen,
2: ja, når du, Ole, snakker om at bachelor, at det er liksom høystatus, og det er derfor det blir sånn, og så har jeg alltid lurt på hvem som bestemmer det, for det første, og for det andre, stemmer det ikke? Det å være sykepleier i dag er ikke noe høyere status enn det var for 10 år siden eller 20 år siden. Vi kan mindre, og vi blir på en måte mer lakkelige for noe av det. Det har jo med en sånn profesjonskamp å gjøre, men det der å, at det er så enkelt som at da tjener vi mer penger, for eksempel, det gjør vi jo ikke, og dessuten så synes jeg det er litt urettferdig å liksom tenke på akademia, akademikere som en sånn klasse over håndverkere. Hele Holmenkollen er jo full av håndverkere. Akademikerne bor på Sagen og Bøler. De tjener jo ikke penger i det hele tatt. Så det er jo også en sånn anti-elitisme i samfunnet. Så det du egentlig hamrer løs på er jo kapitalistene. Og de er jo hverken teoretikere eller praktikere. De er jo bare pengemennesker.
0: Men det må du få svare på, Ole Torstensen.
3: På det første er det bare sprøyt at det er håndverkerne som bor i Holmenkollen. Jeg har jobbet i Holmenkollen som håndverker. Og der er man faen meg en eksotisk flue på veggen, altså. Men det er noe så. Men det som er det at det er ikke sånn at sykepleierne har blitt rike av at utdannelsen har blitt flyttet opp. Dette er jo en utdanningsinflasjon som foregår. Men hadde sykepleierne ikke hatt en bachelor, hva hadde da skjedd med lønnsnivået de hadde hatt? Det er poenget. Det er jo en terrorbalanse her av formalisering. Og jeg driver ikke og sier at sykepleiere er de mest bortskjemte yrkesgrupper i Norge, men det er jo helt påfallende at i det øyeblikket man overhovedet nevner noe som er kritisk til noe, det som defineres av SSB som høyere utdannelse, så går folk i vranglås, altså. Det er nesten umulig å diskutere disse tingene, men fra et sertifisert lavstatusståsted som håndverkerne er, med sin, det som er definert som en lavere utdannelse, vi er jo bedre stilt selvfølgelig enn de som i SSB sine statistikker er definert som de som har ingen utdannelse. Vi utgjør over 60% av yrkesbefolkningen i Norge. Alle oss. Og vi er gjennomsnittlig på alle mulige parametre du kan komme med. Lønn, arbeidsvilkår og levealder dårligere stilt enn omtrent enhver yrkesgruppe som har det som defineres som en høyere utdannelse. Dette er statistiske faktum. Det er ikke noe sånt som jeg sitter og finner på, eller som jeg gjør, fordi at det er så... Og jeg vet at tømreren ikke er verst stilt, men jeg begynte jo med å definere dette, ville at vi skulle snakke om manuell kunnskap, nettopp fordi at tømreren er jo en håndverker, så vi er jo bedre stilt. Men la oss snakke om

0: renholderen da, for eksempel, svær yrkesgruppe. Jeg vet ikke hvordan de ville finne seg til rett i disse diskusjonene i hele tatt. Men utdannelse lønner seg, og utdannelse en drivkraft for å håndtere utdanningsinflasjonen. Det tror jeg.
1: Du har også, altså du har noen veldig originale, vil jeg si, definisjoner av identitet i boka di, Torstensen, som går på altså at vi kobler identitet til individualisme, til kreativitet på en sånn, dette skal være unikt, dette skal være originalt. Men her har du noen andre synspunkter. Du kan gjerne fortsette litt å tenke på liksom, hva er forskjellen på den teoretiske og den praktiske måten man danner identitet på.
0: Jeg er jo en grovarbeider i disse sammenhengene, og det synes jeg er fint, for da kan jeg få satt ting litt på spissen. Men idealet i dette er jo ikke noe jeg finner på. Det er jo i psykologi og i filosofi og så videre, så snakker man om det som heter individualisering, eller en individualisme som er ganske sånn dominerende som en måte å være til stede på i vårt samfunn, som er det moderne mennesket på en måte da. Og hele, i stor grad så er jo det offentlige høyere utdanningssystemet og egentlig grunnskolen alt sammen er bygd opp rundt et ideal om at vi skal være veldig individuelle da. Vi skal på en måte prestere individuelt, men vi skal også uttrykke oss individuelt, og vi skal være veldig sånn til stede i verden på en veldig individualistisk måte.
1: Ja, helst en veldig unik og spesiell måte, det er jo et ideal.
0: Man skal være det, og det selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo stort sett gjennomsnittlige, de fleste av oss, og den måten å være til stede på, den er, som jeg opplever det litt, et av hovedproblemene i grunnskolen, det er det at man forventer nesten at barna skal sette sin egen personlighet i pant. De skal mene noe om Gaza, kanskje de skal mene noe om alle verdens vanskelige ting, eller Ukraina, eller om økonomi, eller om de skal være kunstneriske, kunst- og håndverksutdannelsen i skolen, som jo egentlig skulle være den manuelle opplæringen, er jo i stor grad en totalt individualisert opplæring i å uttrykke det innerste følelseslivet en har, okay, i en eller annen form. Og dette er utrolig slitsomt, og hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde de fått slippe dette. Og en måte de kan slippe det her, slippe å være så, jeg vet ikke om mange av dere som har sett den Monty Python sketsjen med you're all individuals, og så sier han I'm not.
1: Ja.
0: Jeg vil være han.
1: Ja.
0: Poenget er det at det finnes et alternativ, og den manuelle kunnskapskulturen, den er ikke bygd opp rundt det grunnleggende, helt prinsipielt, så er det manuelle kunnskapen, den handler om å kopiere og imitere og gjenta, øve seg og drille inn ting, og gjøre det. Og hvis noen inviterer meg hjem som tømmermester, for å bygge et bad, så vil de ha et bad. De vil ha bad, sånn som et bad bygges. De vil ikke ha mitt bad. De vil ikke ha mine følelser synes i baderomsveggene, eller membranen er følsomt lagt, eller et eller annet sånt. Det er ikke det de vil. Og dette er veldig typisk for den manuelle kunnskapskulturen. Hvis du lærer deg, og når du lærer deg å gjøre hele læringsprosessen, den er basert på å bli en del av noe, lære et fag, og lære noe i fellesskap, det er sosialt. Og dette er utrolig bra for folk. Det er en av hovedgrunnene, kanskje den viktigste grunnen til at jeg jobber, og har jobbet som bygningshåndverker i alle disse årene, det er dette her. Da slipper jeg det der fingeren eller den der forventningen, og det er bare helt utrolig dumt. Faen, skal vi alle sammen gå rundt og finne ut av alt og være kreativ? Og jeg bruker ikke ordet kreativ lenger, det er mange år siden jeg orket å si det annet enn ironisk, så der er jeg. Ja,
1: vi er på festivalen Wonderful World i Stavanger. Og dette er et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, og jeg heter Lena Lindgren, jeg har et eminent panel her som snakker om manuell kunnskap og den dype samfunnsbetydningen som kvalitet i praktisk utøvende kunnskap har. Og så vil jeg bare spørre deg nå, høre med deg, Jørn Ljunggren, hvordan Hvordan er det når vi har snakket nå om liksom alle disse risikofaktorene, da, vi kan jo lite, hvordan ville dette sett ut i et sånt beredskapsperspektiv? Vi har jo, det er jo en verden full av kriser. Pandemier og kriger, og har du tenkt rundt det spørsmålet?
2: Ja, jeg tror vi har jo ulike beredskapsplaner i Norge, og altså, det er jo noen har tenkt mye på disse tingene, og det er sikkert mer inn på Katrines fag også, men det med på en måte å ha en kompetent befolkning, da, også på de tingene som Ole har vært innom nå, på det å kunne faktisk fikse ting selv, og ha praktisk kunnskap til å få til ulike ting, det tenker jeg også på, altså, det er en beredskapsressurs, da. Og spesielt i Norge, hvor vi jo har nyttet oss så stor grad av importert arbeidskraft for å jobbe med nettopp håndverk og de manuelle praktiske yrkene, da, så vil vi jo i en situasjon hvor grensene stenges og folk har anledning til å dra hjem, være i trøbbel.
1: I trøbbel, rett og slett. Ja, ja, hva gjør vi? Altså, er det noe... Er det liksom, vi får jo beskjed om å samle vann og tørrfôr, og vi har litt batterier liggende i et skap og sånn, men klarer vi oss ikke.
2: Nei? Ja, men vi får ikke beskjed om å gjemme en tømrer og to rørleggere og beredskapslagre, kanskje. Men det var kanskje det vi skulle også ha hatt, da. At vi skulle sørge for... Det er vanlig å snakke om på en måte, at håndverkere er som brennende biblioteker, ikke sant? For det er som Ole påpeker at dette er en prosess, det er en kunnskap som er nødt til å overføres fra person til person. Du kan ikke lese deg opp til å bli en god håndverker, heller ikke se YouTube-videoer, da. Det er ting som er nødt til å gjøres, og det må korrigeres og øves inn mange ganger, som en musiker eller idrettsutøver, på en måte. Det er timene du legger ned i det, og da har vi store problemer når ikke vi legger ned den innsatsen, da, for å ha den kunnskapen i landet, rett og slett.
1: Ja. Vi har masse, krisen er der, og så har vi masse litteraturvitere og...
2: Ja, du trenger ikke 2000 sosiologer på en måte når det er breakdown, så kan jo alle sitte og gjøre sine analyser, eller litteraturvitere, eller whatever, men det er andre ting som også trengs da, og det trenger vi kanskje ikke nå, når ting går noenlunde ok, men vi trenger den praktiske kunnskapen hvis vi skulle komme i en sånn situasjon, så det er som en kornsilo da.
1: Ja, det er et interessant bilde. Ole Torsjønsen, du har også ville si noe om beredskapsperspektiv.
0: Ja, jeg er veldig spent på hva Katrine som helseperson kan si om det, men jeg vil gjerne si noe om det. Og det er i skolen, tilbake til det, Weistra. I skolen har de et fag som kalles livsmestring, og det handler om...
1: Ja, nei, du ser ut i
0: luften, ingenting. Men... Ja. Det handler ikke om noe konkret, det handler om å forstå verden og beherske om de sosiale omgivelsene på et vis. Så det er jo ikke merkelig at beredskapsrådet fra myndighetene egentlig er en shoppingliste. Det er en handleliste. Mens beredskap kan jo være å kunne noe, å få til noe, og jeg vet ikke hva folk har tenkt å gjøre når strømmen går. Men jeg var i Ukraina lenge før krigen begynte, trodde jeg skulle skrive noe om Ukraina, men dette er noen år før russernes, eller det er ikke før krigen begynte, det er før fullskala invasjonen, er det. Krigen var jo godt i gang. Men da kjørte jeg, det er noen av den rareste reiseopplevelsen jeg har hatt en gang, da kjørte jeg med bil til Ukraina, så kjørte vi til Lviv, som ligger langt vest, og så var det så jækla mørkt, det skjedde liksom ikke noe, så tenkte jeg, men nå er vi jo mye snart i Lviv, er vi ikke det da, vi har jo kjørt i eininga, så nå må vi jo snart være i byen. Så visste jeg at vi hadde kjørt i byen, så lyset var borte. Så jeg så ikke, de hadde strømrasjonering, og de var flinke til å spare. Dagen etter så fikk jeg kjøre i de samme områdene igjen, og da så jeg at nesten alle hagene var jo dyrka.
1: Ja.
0: Sånn at de har potetkjellere, og de har lært seg til å dyrke i hagene, så jeg hadde to sånne ting jeg sa når jeg kom hjem fra Ukraina, sånn, som en ene var som en vits, hvis du skal ha billig sånn hageleket tøy, krokketutstyr og sånn, så kan du sikkert få det i de ukrainske byene, for der alle hagene dyrket opp. Det var det ene, og det andre jeg sa det når russerne kom med den invasjonen, så tenkte jeg, så sa jeg at dette et hardt folk å knekke også. For de har lært seg til å dyrke og sylte og salte og tørke og alt mulig. De kan dette her. De skjønner seg på det. Det gjør ikke den norske befolkningen.
1: Nei, nei, det jo...
0: Og det beredskap.
1: Ja, ja. Og du da, Katrine Krøger, hva, i et sykepleieperspektiv, har man, hva ville du tenkt beredskap i befolkningen er der da?
3: Ja, altså vi har jo aldri, vi hadde jo koronaen.
1: Ja, vi hadde jo det.
3: Og det gikk jo, oppsynlig så du synes det, jeg tror helsepersonell aldri hatt så lite å gjøre, for da ble jo ventelistene veldig lange, og så ble det jo ikke noe ordentlig epidemi. Det ble jo langt færre pasienter enn vi trodde,
1: spåd, ja.
3: men det var ganske imponerende hvor raskt helsevesenet klarte å mobilisere, eller ikke sant, vi har jo også kneoperasjoner, det var jo en hev av ting som måtte på vent, og som strengt at det er en, hva skal man si, en sånn ilandshelseproblematikk da, så det ble jo et mye mer sånn hardere helsevesen. Men når det er sagt, så må jeg jo si at allerede nå, med eldrebølgen, som de fleste av oss snart, ja, vi blir jo eldre, det er jo allerede en helsepersonellkrise. Det er jo det.
1: Ja, nettopp. Så vi er i en... Vi har ikke beredskap ut fra dagens normale situasjon.
3: Ja. Og da tenker jeg, fordi det ja, nå høres jeg så slem ut mot sykepleiere, og de er jo så greie, jeg er jo selv. Men sykepleierforbundet gjorde noe veldig dumt for en del år siden. De ville ha bort helsefagarbeiderne, for de var ikke flinke nok og gode nok, så de ville ha de bort fra alle sykehus, for de mente det var bare sykepleiere med 3-årig utdannelse, og ditt og datt skulle jobbe på sykehus, som selvfølgelig bare var tøv. Vi har masse gode helsefagarbeidere, men det at vi håper, senker at ikke man trenger bare sykepleiere, og at man kan lære opp, at det kan bli mye enklere å jobbe i helsevesen uten nødvendigvis å ha det 3-årige ja, høyutdannelsen. Da. Ja. Og det er jo helt opplagt at man må gjøre noe med, men det blir jo apropos kvalitet på helsevesen, for da blir det veldig mange ufaglærte som heller ikke er noe ideelt, så skrekk og gru om 20 år. Vi har jo ikke sykehjem, vi er jo allerede i en slags helsekrise, en sånn, vil jeg si.
1: Ja, prekrise. Men er det sånn at yrkesfagene er ferdig med å få en statusrevolusjon nå? Fordi at nå så jeg 55% denne våren her søker yrkesfag, og har yrkesfag på førsteplass. Hva tenker dere om det, Jørn Ljunggren først?
2: Jo, det er riktig at det er økning til, det er høyere søknad til yrkesfagene nå, og jeg tror noe av det handler jo om på en måte en sånn mer generell usikkerhet, altså i verden økonomisk usikkerhet, altså vi vet det er noen konkrete jobber, og vi er jo et sted i en by akkurat nå, som jo tradisjonelt også har veldig høy søknad til yrkesfag, så er det noen store geografiske forskjeller der. Men jeg tror også at det vi har snakket litt om, den verdsettingen av på en måte utdanning og hva som er, ja, rangeres høyt og lavt, den spiller også inn i den statistikken, fordi at det man har begynt med i senere år er sånne kombiløp, hvor du ikke blir... du tar ikke et fagbrev eller måtte kvalifisere deg for høyere utdanning. Du skal på en måte gjøre begge deler samtidig. Så jeg tenker at den statistikken, jeg fester ikke lite ved den før jeg ser hvor mange som faktisk går ut i yrkesfagene og jobber.
1: Ja.
2: Så det mener jeg er en stor svakhet ved den, og jeg mener hele liksom, måten vi har prøvd å få unge til å søke yrkesfag, og så gjenspeiler en veldig sånn statusforskjell, fordi i en del av den retorikken da, som myndigheten også har brukt for å få flere til å søke yrkesfag, så sier de velg yrkesfag, fordi da har du alle muligheter. Så det de egentlig sier er at velg yrkesfag, fordi at du kan gjøre noe annet. Og det, på en måte, det tror jeg ungdommene gjennomskur, da. Og vi vet det også fra forskningen at en god del som går yrkesfag ser på det som en plan B. Nettopp. Altså de skal videre, de skal ha den studiekompetansen, mm. og de skal studere videre, så hjelpepleier for eksempel, eller helsefagarbeider som det heter nå da, det er en plan B for, det er sykepleier, ja, det er kanskje det er plan C til og med da, for lege er plan A, og så er sykepleier plan B, og så er helsefagarbeider plan C, mm. men det er litt den retorikken, og som jeg mener at myndighetene også i deres kampanjer alt har liksom avslørt seg selv litt, og det tror jeg ungdommen gjennomskuer mm. der. Så jeg er foreløpig avventende til hvor stor den suksessen med de høyere søketallene faktisk er da.
1: Men vi tar det med klippe salt, altså. I hvert fall nå så jeg at altså, nå er jo grunnskolen utvidet med 2 år for de minste barna allerede på noen 10 år, og nå er det av 1359 skoletimer så er det 86 timer der barna kan lære noe håndverks manuelt relatert, kunst, håndverk, musikk. Og da er det 1273 timer igjen som da er til teori, og det er dagens skole. Men Ole Torstensen, du skal faktisk få avrunde nå med å holde noen... Du kan egentlig bruke 3 minutter på å si det siste bevingende ord.
0: 3 minutter?
1: Ja, vær så god.
0: Ja, jeg vil jo si at myndigheten er jo i gang med plan B. Det er jo, alle manuell kunnskap er jo plan B. Det har aldri vært noe annet i norsk skole. Det er bare tull, de behandler den manuelle kunnskapen som noe de bare helt ulykkeligvis må drive litt med. Og det der time, der, altså at man har innført 2 nye skoler i praksis, da, etter 6-årsreformen, altså de, alle de ekstra klattevise timene, som selvfølgelig, det er jo en tverrpolitisk suksess, for hver gang et politisk parti i Norge får litt ekstra virketrang når det gjelder dette her, så får de slengt på noen timer i et eller annet fag som de har lyst til. Da. Om det er et følsomt fag som SV ønsker, eller om det er et sånn veldig hyperrealistisk virkelighetsoppfatning bak det som Høyre påstår de har, og så videre. Arbeiderpartiet har jo sin matnyttige... Men alt sammen resulterer i akkurat det samme, mer teori. Mm. Og det har aldri vært, og det er ikke meningen i norsk skole, at den manuelle kunnskapen skal dyrkes. Og den norske skolen er nå så dårlig på dette her, at det er egentlig nesten, vi kan godt snakke om en kunnskapskollaps per i dag. Og for de som tror at dette blir bedre, så er det godt å høre på Jørn, som bare til og med tar den yrkesfagstatistikken, som bare er en sånn lite lysglimt opp på en ellers veldig mørk himmel. Og så kan det hende ikke stemmer i hele tatt, men blant norske, på norske skoler så har de fjernet lokalene, de er borte, så infrastrukturen er ødelagt, de har ikke undervisningslokaler. De har ordnet det sånn med den teoretiseringen av timetallet. I tillegg så har 50% av lærere som underviser i kunst og håndverk, som allerede er jo en idiotisk ting, fordi de underviser jo mest i kunst, mer enn håndverk eller manuell kunnskap. 50% av lærerne har kompetanse i dette her, men blant lærerne under 30 år, da er det bare 30% som har det. Mm. Så det stuper kompetansen i skolen er fraværende. Norsk grunnskole, de første 10 årene, har ikke kompetansen til å undervise i manuell kunnskap. Så enkelt er det. De har ikke lokalene til å gjøre det, og de har ikke viljen til å gjøre det. Og det er realiteten i norsk grunnskole. Så de som er optimistiske, dere kan gå og kose dere med den tanken. Jeg gjør ikke det. Jeg er ekstremt negativt innstilt til dette, og jeg tror ikke noe på det. Det er ingen grunn til å være positiv.
1: Dere, vi kan... Jeg vil likevel invitere deg akkurat på det siste spørsmålet. Hva er det som må til nå? Tenk litt høyt siste runde, Jørn Ljunggren.
2: Ja, det var jo utrolig fælt å skulle gå ut på den kommentaren, Ole. Så det er jo noen ting på gang. Altså, men jeg tror, jeg skal ikke si for mye om skolen, tror jeg. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men på en måte, vi kan jo se det er en slags bred interesse i samfunnet for øvrig, også for denne type kunnskap. Altså, vi ser det er veldig mye blant unge trender også om sånne naturfolk, altså hvordan gjøre ting praktisk, og tenne bål, og altså, gjøre det, hvordan overleve på en måte. Altså den type ting som trenger jo ikke være så dramatisk, men jeg tenker det kan jo vekke og interessen for at man også trenger å beherske en del praktisk kunnskap i livet, da, selv om man har tenkt til å å ta en master eller hva man vil. Så det også noen...
4: Ja. Mottrender.
2: Ja, så vi har også lyst til å være positive. Så,
4: ja, ja. Ja, men jeg har også tenkt på det. Det mye, mye både sånn reparering og... reparasjon av klær, og det ølbrygging, og det mye sånn...
2: Ja, hvis det går an å si en del negative ting om det.
4: Ok,
2: jeg trekker tilbake den positive.
4: Du trekker
2: det
4: tilbake?
2: Du, Katrine, du kan avslutte med noe positivt, da.
3: Nei, for nå, jeg klarer jo ikke å være så positiv, egentlig, for det en ting vi ikke har fått sagt noe om, eller jeg ikke har fått sagt noe om, og det jo... at man tar det for gitt at de unge vil jobbe manuelt. Men på Ullevål, jeg jobber på en veldig slitsom avdeling, altså mye løping, og det de unge, de mellom 20 og 30 som mest sykemeldt, det de som blir slitne, og det de som søker seg bort fra løpingen og klokkene og stelle, fordi de orker ikke. De vil jobbe med data, de tar master i datagreier, og det ikke fordi de tjener så mye mer på det, men det fordi de rett og slett ikke har noe lyst til å jobbe med kroppen.
4: Fysisk
3: altså, man må jo også man må tvinge dem, da, må man det, mister Ole?
0: Nei, det ikke nødvendig. Det man må satse penger, man må få inn kompetanse, lærerne i all sin håpløshet er tross alt viktig, så hvis den kan få lærere som fungerer, så vil det være en veldig bra ting. Vi vil være å åpne skolene på fritida. Hvorfor skal en ha alle disse lokalene stående hvis man hadde de da? Hvis man har gode lokaler, så må de jo bruke skolekjøkene og sløydsalen og så videre. De kan åpnes på fritida. Det som skjer med ungdommen når de 20-25, så det jo for sent. De jo kalibrert, programmert til teori. Så dette må begynne i første klasse. Det der den må begynne. Når de snakker om yrkesfagsøkning og sånn, så snakker den jo om voksne mennesker i praksis nesten da. Det for sent. Dette må begynne i første klasse og gå gjennom hele grunnskolen. Det det som og hvis den gjør det, hvis den satser på det, så vil det jo bli bedre. Selvfølgelig blir det.
1: Dere, da skal denne sendingen og denne samtalen om... om manuell kunnskap går mot slutten, så vi har vært inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Takk for en bent frem meningsfull samtale. Her i panelet så har Ole Torstensen, forfatter og tømrer sittet, Katrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker, og Jørn Ljunggren, sosiolog og tidligere elektriker. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet det et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Qassab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret, ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
4: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på ti om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vært det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett I tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer I øynene, mens vognene med kisto passerer. Kisto dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står åtte unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn I kirko. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer de seg vognene. Kisto tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne I katedralen venter 3000 mennesker, konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, død. Og Winston Churchill, sin siste reise, like storslått som livet hans.
5: Dette historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft,
6: og var en leder som viste at ord kan være like mektige som våpen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not og ble satt i gang allerede i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth bar da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig, heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill blir født den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten. Og her har Churchill-slekta bodd i godt over 100 år allerede.
2: Winston Churchill vokste opp i veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet var en svært kostbar livsstil. Og dette er noe man kan kjenne igjen fra flere steder i britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn i familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betyr jo at de levde, om ikke på krita, så levde de i alle fall nok så fra hånd til munn i praksis.
1: Dette er Øyvind Brattberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og programleder i Pod Britannia.
2: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert i mye spennende som foregikk, og fornemme mennesker som omgikk i familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde i et stormfullt ekteskap, og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
1: Moren, som er amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som er normalt for en kvinne på denne tida.
2: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger, og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to i et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
1: Det er nok ikke lett for lille Winston å vokse opp i et så kaotisk hjem. Og det er for det meste barnepikene han har et nært forhold til. Men det er ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
2: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes lynne, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre, erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
1: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn, blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen er å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han er ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
2: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
1: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestisjeskolene når tiden på internatskolen er over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
2: Hvis man ser på britiske statsminister gjennom det 20. århundre, så er Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte i stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
1: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig få den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så, i 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som er under britisk kontroll. Der pågår det kamper i grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn i frontlinjen.
2: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre, men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
1: Og snart bytter Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, er det nettopp det som skjer.
3: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord er sjanseløse. Det ble raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg, som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren er monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men én tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet er for strengt, og sjansen for å bli tatt er for stor. Men Winston er ikke så lettskremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden og forsvinner inn i mørket. Nå er han på en livsfarlig flukt. Helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
1: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flykten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
2: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
1: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
2: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble deretter avskediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
1: Og nå ligger alt til rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaster massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens hjernet er varmt, og stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden, en periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
2: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i Victoria-tiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt i han.
1: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man, for det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring, og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
2: Churchill er jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre, så skal vi samtidig huske på at det jo en forståelse av demokratiet som noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som de demokratiets rettmessige borgere, og hvem som egentlig skal styre, så det en ganske konservativ forståelse hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier, og aller helst menn, de som jo skal ha initiativet.
1: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal. Og det nettopp det som går opp for han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles «crossing the floor». Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
2: Og han slutter seg da til det som en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det dette som Churchill slutter seg til.
1: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han ganske ung som politiker å regne, han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Winston har aldri hatt kjæreste, og dermed en stor kontrast til foreldrene og deres utallige romanser. Winston lever jo et overklasseliv med god mat, sprit og sigarer, men når det gjelder romantikk han mer avholdende. Det ryktes faktisk om at han fortsatt jomfru i en alder av 33 år. Men snart skal vinden endelig snu. For under et middagsselskap møter han en ung, mørkhåret kvinne med store øyne. 23 år gamle Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter, Diana, født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
2: Man kan tenke seg en person som Churchill, med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som «Skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?»
1: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de fint og trygt. Det preges verken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks skal settes i gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept i Sarajevo av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene i Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn i å straffe Serbia. Italia står formelt i alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet i krig. Nå sitter han i krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på er her, men presset er stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
3: Gallipoli, nordvest i dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet er rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smeller. En mine går av under et av skipene, og så detoneres enda ei. Røyken kvelver opp. Flere britiske og franske krigsskip blir truffet og synker, og angrepet til sjøs feiler fullstendig. I vekene som følger legger de en ny plan. De allierte skal prøve å ta kontroll over området fra land. Den 25. april går britiske, franske og australske soldater i land på Gallipoli-halvøya. Men det som venter de, er alt annet enn lett. Tyrkiske styrker ligger klare i skyttergravet med piggtråd og maskingevær. Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hver til måned. Kroppene hoper seg opp. Hver meter koster liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
1: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene. En smal sjøvei inn mot Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia. Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såret og savnet på britisk side.
2: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
1: Nå lukkes dørene til makta rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
2: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
1: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra nå av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger. Så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jep, Vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lederen som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
2: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby i en litt mer underordnet rolle, og er en man bør ha med seg i lederskapet.
1: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stillende endelig kanonene strønn på alle Europas sine slagmarker klokka 11 den 11. november 1918. Krigen er over. Storbritannia har seiret, men sårene som er revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig er over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det er fredstid, finnes det likevel

0: igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet i 1924, i det liberale partiet de er i ferd med å ryke sånn i tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
0: Winston har fått en ny start i det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost, og påfyll følger gjennom hele arbeidsdagen. Utrolig nok er han en av de få som med klart og stødig blikk får med seg utviklingen i Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
1: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener er den store trusselen i vår tid.
0: Når han advarer mot en ny krig, er det få som gidder å lytte. Folk er lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det er ikke alle enige i. Og en som allerede pønsker på krig, er Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makta i Tyskland i 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres i Tyskland. Alt i strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred i vår tid er oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, er Winston Churchill. Han er overbevist om at det som venter er det stikk motsatte av varig fred, og i underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som er klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få vite sannheten. At det har skjedd en grov forsømmelse, og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få vite at vi har passert en forferdelig milepæl i historien vår, da balansen i Europa er blitt satt ut av spill.
0: Det er sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp er sikra. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
1: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
0: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig er offisielt i gang. I 1939 er Winston Churchill 65 år gammel. Mange ville nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste. For det er jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under 1. verdenskrig ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill er igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
1: Churchill har lenge ment at man skal minelegge

0: norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil, og det jo i bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke stor nok militær styrke til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain som statsminister.
1: Akkurat som under Første verdenskrig gjør Winston en taktisk bommert, men han slipper skylda denne gangen. I stedet for blir det statsminister Chamberlain som må gå av. Det mange interne runder og debatter i partiet og parlamentet, men det bestemmes til slutt at det Winston Churchill, mannen som alltid advarte om en ny verdenskrig, som naturligvis skal ta over sjefstolen. Den 10. mai 1940 blir Winston Storbritannia sin nye statsminister, og med det landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kommer til å bli krevende.
2: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom klart. Han retter på det krøllete lakenet og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier, nedslående. Frankrike i ferd med å falle. Slaget tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennen. Nå fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
1: Det siste båndet til kontinentet i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
0: Krigen i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og til synligheten så står Storbritannia nå alene om å forsvare den frie verden, i alle fall det frie Europa.
1: Winston ingen reddhare. Britiske soldater sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn i kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett i tett på strendene og i det grunne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter i gang en omfattende redningsaksjon, med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige, blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel Winston Churchill tydelig på én ting. En evakuering ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
0: Det mange som svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det det neste som skal skje. Churchill av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukulig optimisme i møte med det som kommer.
1: Winston sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele regjeringen.
2: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe der fienden går i land, vi skal kjempe på jordene og i gatene, vi skal kjempe i åsene. Vi skal aldri overgi oss.
1: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene om det trengs. Koste hva det koste vil.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Winston Churchill er, som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
0: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst, og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svett og tårer, og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater, og hva man trenger av felles mot og livskraft. Han klarer å fange dette i veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det er absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han er virkelig mannen for stunden. Han er den som man trenger i akkurat disse dystreste tidene.
1: Slaget om Storbritannia startet i juli 1940. Det foregår i luftrommet over Sør-England, og kampene er ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle i London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin, og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål i London med vilje. Blitzen er i gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det er få som får sove. Selv månen blir en trussel, for på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen er å slite ut britene, knekke de og skremme de til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket er forgjeves.
0: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
1: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall, som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selviscenesettelsen. En virkelig mester på branding.
0: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
1: Men på tross at Winston er tilgjengelig for folket, så er ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenket seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
0: Men så skal man huske på at det under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye i badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og installong og snakker utover natta, så er det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et vell av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
1: Og ideer trengs sårt. For London er fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen er over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpenet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen er det helt åpenbart for Winston at Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa er kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt er enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende er nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje er i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
2: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåten som nærmer seg kysten av Frankrike er større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen er utholdelig for soldatene ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kuler fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg fram med en skudd treff rundt dem. Ryggsekker og våpen drar deg ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene er et kaos av ild, vatten og sand. Dette er det dagen. Og for de som overlever, er det starten på veien hjem. Og for resten er dette slutten.
1: Det dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie, og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter det dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år er deler av Frankrike frigjort. Men jobben er ikke over. Han er nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i zoner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston er dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som starter som en avtale mellom allierte, legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redder demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
0: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noe valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retningen det skal ta. Og resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger, og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
1: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
0: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse. Men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
1: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium. Men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston er igjen blant de første som forstår hva som er i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han er ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden er dårlig. Han har hatt ett slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
0: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
1: Winston er et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsetter å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han er en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke ham. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det først nå vi tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965 tar Winston sitt siste åndedrag i hjemmet sitt i London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
0: Men med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner tv-seere, og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange land. Og det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd, og som nå gikk over i historien.
1: Winston Churchill levde gjennom 2 verdenskriger, 6 regenter og et århundre i dramatisk endring. For mange er han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
0: Winston Churchill er jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
1: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren i hånda og whisky i glasset holdt han fast ved det han trodde på og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn i historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det er migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil er Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulendt terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Christopher James White.
2: Det vi vet er at dette er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalt kjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inn i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare. Det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det er tørt og varmt i Europa, er det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
6: Det er jo mye snakk om hva vi alle bør ha i beredskapshylla vår.
7: Ja, vann, knekkebrød, hermetikk, batterier, radio, kontanter.
6: Men ikke all beredskap kan kjøpes for penger. Kunnskap er minst like viktig når krisa kommer.
8: Derfor skal vi i dag ut i hagen og inn på kjøkkenet for å lære noen enkle ting som kan gjøre oss litt bedre rustet.
6: Og etter det går ferden videre til Halden. Der skal vi følge i fotsporene til den britiske historikeren Thomas Robert Malthus, som lot seg fascinere av Norge.
8: Du hører på P2-pulsen på NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten, og vi starter i Stange.
6: Ja, for hva er det første man tenker på når man hører ordet beredskap? Jo, hos meg i hvert fall så er det dunker med vann, batterier, aggregat og hermetikk. Myndighetene anbefaler at man skal være forberedt nok til å klare seg i en uke. Men for Hedmark Bygdekvinnelag handler ikke beredskap bare om lagring av mat og utstyr. Det handler også om å kunne noe. De lærer nemlig bort hvordan man gror sitt eget beredskapslager i hagen eller på terrassen. Og reporter Magnus Løge Hagen, du er jo en ganske lærevillig fyr, så du dro til Hedmark, du?
9: Ja, jeg dro oppover, nordover. Jeg står nå i en veldig solrik og grønn oase i Romedal. Og det er en utrolig hyggelig hage. Og det ser jo ut som en bare en hyggelig hage, men det her er jo egentlig en skatteskiste for krisetider. for det fullt av bær og frukt her. Et spiskammers fylt med råvarer. Og her har jeg jo møtt deg, Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en beredskapsildsjel, hvis det lov å si. En engasjert bygdekvinne, distriktsleder for Hedmark bygdekvinnelag. Hvem dere?
10: Vi bindeleddet mellom Norges bygdekvinnelag, som hovedorganisasjonen, og våre lokallag. I Hedmark så har vi 32 friske, herlige lokallag som brenner for lokalsamfunnet, tradisjoner og kulturarv. Og det gjør også vi i distriktslaget. For vår organisasjon, Norges bygdekvinnelag, vi en beredskapsorganisasjon, men lokalsamfunnet, levende bygder, mattradisjoner, råvarekunnskapen. Altså, det å få i seg næring, det viktig for oss bygdekvinner. Og stolte bygdekvinner i Hedmark, vi jobber virkelig for det.
9: Du, kan du gi meg din definisjon av hva egenberedskap betyr?
10: Å, kjære deg, ja, men du vet hva, egenberedskap, det skal du leve med hver eneste dag, hele året. For du skjønner det at hvis det skjer en krise, så skal du klare deg 3-7 dager, sier DSB. Egentlig så bør du klare deg mye mer. Men egenberedskap for meg det at jeg vet hvordan jeg skal bruke det jeg har i fryseren. Om jeg kan salte det, eller om jeg kan tørke det, eller om jeg kan ta det opp og lage syltetøy av det. Det noe med å holde seg selv i livet, være litt nysgjerrig nabokjæring, sørge for at de rundt deg har det bra, og så dra litt nytte av dem du har rundt deg.
9: Og nå står vi jo altså her i din hage i Romedal, og vi kan kjenne brisen fra Mjøsa rulle over åkeren her, og vi hører den passere gjennom både buska og trær. Vi ser et kirkespir langt unna her, og gule åkere og grønne trær. Det så utrolig fint der. Kan du fortelle meg litt om det du har i hagen din?
10: Det kan jeg gjøre, for vi står jo bokstavlig talt midt i matfatet. Altså, her produseres det så mye deilige norske råvarer av den norske bonden. Men i hagen min så har jeg epler, jeg har solbær, jeg har rips, jeg har bjørnbær. I drivhuset mitt så har jeg litt forskjellig der, og både sylteagurker, tomater og chili og svart surbær det her. Og så har jeg litt druer, faktisk.
9: Ikke sant. En veldig, veldig lang liste, og alt sammen har, det finnes faktisk i din hage. Men det jo en ting å ha masse råvarer i hagen sin, men hvordan vet man hva man skal gjøre med alt det her? Det jo noe helt annet å vite hvordan man skal behandle denne maten.
10: Ja, altså matkunnskap, praktisk matkunnskap, råvarekunnskapen, den utrolig viktig. Den har liksom vært litt sånn ukul, for det har vært så immer kult å bare kan bestille alt hemmet på døra. Men det å kunne gå ut og sanke en parsellhage, være med på selvplukk, eller nytte de bærbuskene i hagen din som du aldri har plukket, og så går du inn og så finner du enten et kurs eller en oppskrift på å gjøre dette her. Jeg tror det å ta tilbake seg tida for å lære seg litt sånn praktisk matkunnskap, lære hvordan gjør jeg det, hvordan behandler jeg denne bæra, hvordan behandler jeg dette kjøttet, eller hvordan lager jeg dette her fra bånda. Altså, du vil merke en ordentlig boost i din egen, ja, hva skal jeg si, stolthet over å ha klart ting. En annen ting det at du forbereder deg veldig godt på den tida som kan komme. Det for sent når det smeller. Du må forberede deg mens du kan. Og derfor så synes vi i Hedmark Bygdekvinnelag det at praktisk matkunnskap, det noe av det viktigste du kan tilegne deg, og noe av den viktigste beredskapen du kan ha.
9: Ok, og nå må vi jo egentlig prøve å sanke et eller annet fra hagen din, og så lage et eller annet, så kan du jo på en måte vise både meg og lytteren hvordan man utnytter en slik hage. Har du noe spesielt i tankene som vi kan bruke i dag?
10: Ja, i dag så skal vi nytte solbæra, for den jo helt i sesong, og den så stor og fin, så nå har vi stått og høstet litt, både før program og under. Må ha litt å gjøre med denne mikrofonen oppe i nesa mi. Neida. Og så skal vi faktisk bruke poteten. For poteten utrolig viktig for oss i Hedmark Bygdekvinnelag. Den så allsidig, og den så deilig og nytteverdig. Og poteten, den kan spille så mange fine roller. Det ikke tungvint med potet. Det bare godt. Så ja, du skal få være med og lage potetvafler. Du skal få være med og lage solbærsyltetøy. Og så skal vi se om vi finner på litt annet også. Du tar en utfordring, gjør du det?
9: Jeg tar veldig gjerne en utfordring. Jeg lurer virkelig på hva det skal bety. Fordi etterpå skal vi jo inn på kjøkkenet og prøve å lage noe med det her. Men sånn, du har jo mye ekspertise på det her. Hvilke råvarer det som det lurest å ha? Sånn veldig essensielle råvarer å ha i hagen sin.
10: Altså i hagen din der må du egentlig dyrke det du føler for selv. Men vi har, selv så har jeg tomat, og så har jeg squash, og begge deler kan jeg sylte ned for ettertid. Jeg har sylteagurker, de kan jeg sylte ned, og da kan jeg ta opp dette her gjennom hele vinteren, og tenke tilbake på de fine, solrike, herlige dager, hvor jeg kunne gå ut og høste dette her. Altså, ut og høst, folkens! Bruk parsellhager, bruk der det står selvplukk. Ser du en busk som ikke plukket? Spør om å få lov til å plukke den. Bruk de deilige, deilige norske råvarene. Og vet dere hva? Finner du noe sånt nå? Og du lager noe av det, da vet du så inderlig godt hva som i de råvarene, og i det du serverer. Og da vil du kjenne at det smaker ikke syntetisk i det hele tatt.
9: Og det jo litt andre ting som det lurt å ha, som du kanskje ikke spiser helt på egenhånd. Salt for eksempel, har du jo snakket litt om. Hvorfor det så viktig å ha salt på lur?
10: Rundt omkring i hele Norges land og i Hedmark så det mange jegere. Det jaktes både elg og hjort og rådyr og andre ting. Og man fryser dette, vakuumpakker det og fryser det pent ned og tar det opp når man skal bruke det. Men salt går strømmen, og mister du strømmen i flere dager. Det å kunne ta opp kjøttet, og det å kunne da salte det ned og tørke det, så bevarer du det sånn at du kan spise det i senere tid. Altså, kroppen din får næring av noe du har klart å behandle. Det jo så deilig.
9: Ikke sant. Og det jo et eller annet med å ha den beredskapen her veldig viktig, da vil jeg si det igjen og igjen, men altså, hva skjer hvis man ikke har den her beredskapen på plass?
10: Ja, det var som jeg sa i stad, det litt for sent å starte når det smeller. Det viktig å ha egen beredskap hver dag, men begynn et sted. Enten du gjør som Røde Kors anbefaler og skaffer deg en beredskapsvenn, eller om dere går sammen og lager et beredskapssamfunn, hvor dere kan bidra med forskjellige akter, altså noen kan bidra med råvarer, andre med ved, noen kan bidra med gass kanskje, og noen med ja, det man trenger av medisinske ting, sånn at man har en forberedelse, du har en grunnberedskap, det så viktig. Men for meg som stolt bygdekvinne i Hedmark, som driver med generasjonskompetanseoverføring, som vi kaller det, og praktisk matkunnskap, så det viktigste at folk begynner å bruke kokebøkene og ikke bare har dem til utstilling.
9: Tusen takk til deg, Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du leder i Hedmark bygdekvinnelag. Og vi kommer tilbake om en time for å sjekke resultatet på både syltetøy og potetvaffel. Dette blir utrolig gøy.
6: Ja, Magnus Løge Hagen skal lære litt av hvert i løpet av denne sendingen her i PTH-pulsen. Og så det jo ikke alle som har store, bognende hager heller. Så jeg likte godt det tipset med spør noen om du kan plukke en busk eller se deg litt rundt ute i parkene om det noe du kan plukke, kanskje. Men det kan jo godt hende Magnus kan komme tilbake til, altså, for han hører vi, som han sa, om en times tid igjen her i PTH-pulsen.
5: Dette P2-pulsen i NRK P2.
8: Verden forelsket seg i Norge under fotball-VM. Altså både Google og Visit Norway melder om enorm interesse for det norske og for norsk historie. Men interessen for nordmenn i Norge, den ikke ny. Den går nemlig langt tilbake. Bare hør her.
11: Ankom i robåt til Fredrikshall. Meget sultne. Fikk noe ganske godt kalvekjøtt som vi satte stor pris på.
8: Dette rett og slett et sitat fra reisedagboken til den britiske pressen og samfunnsforskeren Thomas Robert Malthus. Han var på studietur i Norge i 1799. Og reporter Sjur Sætre, du følger i hans fotspor og i Fredrikshall, som i dag heter Halden, akkurat sånn som Malthus var.
12: Ja, jeg det, Benny. Altså, jeg står nå og ser utover. Inne I den gamle festningen. Jeg står foran en kafé, som jeg alltid må liksom... Hva den heter en kafé-kommandant? Den gamle kommandant-kafé. Jeg sier det feil hver gang, Penny, men jeg ser utover Halden I dag. Ikke sant? Tenk at han kommer roende over. Hva vi ser her? Iddefjorden, Svinesund, ser Sverige, og så det noe som heter Nexans, som kanskje noe av fremtiden til Halden, som vi kan komme tilbake til. Det kabler. Altså, dette en stolt, fin by. Ja, så her jeg, og det som skjedde var at disse her gutta da, de dro jo rett på fest. Altså, det kom roende over. Svinesund, det har vært mye roing I det siste, Penny. og Trine. og så dro de rett på fest, og så kom de da for å spise frokost, og da kom de til Jens, som jeg skal snakke med om litt da.
13: Mm. Men de skulle ikke bare feste? Altså, hvorfor dro Thomas Robert Malthus til Norge I utgangspunktet skjør?
12: Nei, altså, det var jo tre kompiser, de var jo på guttetur, det var sånn par og 30 år, og fra Fiffen I London, og så hadde han noen litt sånne rare teorier om befolkningsvekst. Så han skrevet en bok året før, og det noe med at det blir for mange folk, og da blir det fort for lite mat og da ville jorda rett og slett gå under, så dro de så langt de kunne komme da, ikke sant? Det strabasiøst 1799, og så drar de sånn til utkanten av Europa for å se om teoriene stemmer, og så måtte han etter hvert justere teoriene for det var ikke så som han trodde, han dro videre til Kristiania, han var innom Moss, som jeg skal til I morgen, og så dro han til Kongsberg og videre da, så ja.
13: Men hvorfor? Altså, for han regnet så ganske viktig, han ikke det?
12: Han viktig, altså blant annet Charles Darwin var opptatt av han. Fordi, og så det noe med at disse notatene han gjorde, han skrev jo dagbok, og det derfor jeg her, de ble borte. Så han altså en viktig tenker. Jeg tror vi skal forlate teoriene hans litt, det jo heller snakke om det han opplevde. Hva skal vi si? Altså han kom hit, Jens, vi får ta hele navnet ditt, Jens Bakke, den gamle kommandant, lokalhistoriker du, og vi kan jo late som du liksom kommandanten som vi har bildet her, som om de og spiser frokost. Ja. Hva gir man en gjeng på guttetur som litt fyllesyke, for de var jo rett på fest da, og så skulle de ha frokost. Hva serverer man da?
14: Da får de laks, og de får kald skinke, og først og fremst så får de brennevin og vin.
12: Ikke vann?
14: Ikke noe vann.
12: Nei, men nå ser vi utover her. Det jo helt avsindig vakkert, det festningen. Jeg gikk meg vill her I stad, det kanoner, det sånn gress på taket, det gamle murbygninger. Ja, altså, Halden, eller Fredrikshall, hva var det da? I 1799.
14: Det var en stor by etter norsk målestokk, med et svært festningsverk, med mange som var sysselsatt der. Og så var det en eksportby, for her sagde man tømmer. Og det ble solgt til London, og til Nederland, og til Frankrike, og skapte masse inntekter og masse kontakter. Så Malthus kom på besøk, så var det folk som hadde vært både I Paris og London, og snakket både fransk og engelsk.
12: Det litt sånn internasjonalt miljø. Og så det jo, altså, det jo denne her frokosten da, og så driver de rundt her, noen dager det her, og så de rundt I rir, rundt og ser på området her, ja de koser seg, og så fører han notater hele tiden, utrolig spennende.
14: Ja, det det som spennende at han har notert hva de gjorde, og hvem de møtte, og hvordan de så ut, og om de var flinke til å danse, og hvordan motene var, og det, han var jo ikke veldig begeistret nødvendigvis for alle nordmenn, da. Disse damene var jo ikke noe å se på, men de ble penere etter hvert.
12: Ja, det mye drikking da, men det det kanskje I Halden.
14: Ja, det hjelper tydeligvis på humøret, I hvert fall til Malte, så han hadde jo kjempetur han besøkte her, og besøkte overklassen på Surhorden.
12: Men det liksom, ja, dette de rike I Halden, eller Fredrikshavn, som disse gutta møter da.
14: Ja, det storkjøpmenn, og det generalen på festningen der han kommer inn dørene og blir servtraktert med skikkelig mat.
12: Masse notater, det veldig gøy.
14: ja, og det gir jo tidsbildet da, hvordan dette funket for 220 år siden.
12: Ja, 227 år, ja. Tenk det. Ja, et tidsbilde.
14: Og litt sånn internasjonal svung. Hvordan så europæere på det eksotiske Norge? Vi var kjempeeksotiske langt opp I nord. Og samtidig så var det spennende for de som bodde her å få besøk av en sånn forsker fra London. Dette var jo skapt jo spenning I hverdagen det. Så da ble det ball, og da ble det fest, og da ble det masse vin og brennvin.
12: Ja, til frokost. Håkon, Olgren. Så att nu Penny Trine, nu har jag alltså sant där Håkon Olgren har gått I klasse med Jens Bakke. Det är lite det är en svær by, det över 30,000 människor. Men alltså Håkon Olgren han är med I bandet Onkel Tukka och Omar Østli står också här kjekke haldensere alle sammen. Och så ja, det är ju spännande. Du har läst de där skildringarna hans du också?
15: Jag har läst väldigt mycket historia och blir väldigt fascinerad över historien och det är alltid en sång I dessa gamla historierna så vi har skrivit en hel höv med låter om lokalhistoria.
12: Ja så är det en som då går lite sånt tillbaka och då kan man tänka sig alltså detta var I 1799 och så är vi tillbaka I 1716 och så har det en sång som heter 1716 18 och då det är kung Karl den 12 det är krig ganska sån barske förhåll det var ju massa folk på fästningen här där Malthus var här också men ja och så är det en som är glad I att sätta fyr på ting då en lokal
15: Jag var väldigt glad I att bygga ting för han var ju hade ju monopol på trälast och då Karl den 12 kom första gången hit I 1716 och svenskarna intog byn så flyttade ju hela byn upp in I fästningen och då säger Peder Kolbjørnsen vår man att vi sätter fyr på byn och så röker vi ut svenskarna. Och så efter det så drog jag han till kungen I Danmark och sa du nu har jag jagat svenskarna kan jag få pengar till att bygga upp byn igen? Ja det får du och då är det ju fint att driva med trälast då.
12: Ja, smart, for det er derfor byen blir så rik. Nå skal vi høre en låt om dette viktig, for det Halden, eller Fredrikshall, som Malthus og disse kompisene møtte. Men la oss ta den låten. Nå står Omar her. Ja. Omar Østli, Håkon Olgren, som altså Halle, da, onkel Tukka, Haldens bandet, som Halden veldig stolt av. Kjør på, gutter.
15: Yes.
12: Melodien 17, 16, 18.

0: Jeg ble litt rørt. Fantastisk. Det er herlig, Jens.
1: Ja, vakkert. Altså, dette er jo store historien fra Halden, da. Da har vi knertet Karl den 12., svenske kongen som prøvde å ta hele landet. Hadde vi ikke knertet han, så hadde han nok tatt hele landet. Så vi havnet i nasjonalsangen, ja, i tillegg til Onkel Tuka. Så Onkel Tuka og fjerde vers «Ja, vi elsker», det er da vi brant ned i byen.
0: Men som bare synges i Halden.
1: Fjerde vers synges bare i Halden. Første og fjerde vers synges i Halden.
2: Ja, i fylla,
0: ja. Nei, men det her, tusen takk skal dere ha, altså. Nei, men altså, jeg tenker på det som skjedde da tidligere, det som vi hørte om at byen brant, altså det var det Halden som, han møtte Malthus og kompisene da.
1: Ja, dette var en livlig 1700-tallsby som var bygd opp, og et svært festningsanlegg da. Dette er Norges største festningsanlegg. Og midt i festningen så holdt altså kommandanten til. Den gang var det altså general Mansbakk, som var en stor, velstående herre som snakket utmerket fransk. Ja. Og fransk var språket, til og med engelskmenn måtte snakke fransk når du var ute i verden.
0: Ja, sånn er det ikke nå. Nei, jeg har jo bildene her, så du hadde på veggen, vi tok dem ut, for det var så tjukke murvegger inn på kommandantkafé da, at her er han ser jo staselig kar, altså.
1: Det er litt sånn småskjermen, se på det blikket der, altså, ja. Damene måtte falle for denne her.
0: Ja. Det er klart, og damene, de skal, jeg vet ikke, altså, hva var det? Det er jo noe med en kvinne her som Håkon Olgren og Omar Sygrob også, da. Ja, ikke sant? Ja, de synes jo damene ble penere og penere, da. Særlig når de er hos han kjøpmann Tank. Da skriver han et eller annet, jeg klarer ikke å finne det helt, men det er det at, ja, jo, vi var temmelig sultne, og vi synes også vi gjorde god rett for oss på matfatene, men noen av damene slo oss fullstendig av marken. Ikke sant? Så da skjønner du.
1: Dette var damer som hadde vært på fest før, og det var litt spesielt, altså i Norge har vi hatt ganske stor likestilling, så damene var jo med på festen. Det var ikke nødvendigvis sånn i Europa alltid, og ja, altså det var, de fikk mye moro når de var her, de.
0: Ja, men du, Håkon, Omar, kom litt nærmere. Altså, Halden nå, Halden fremover. Altså, ja, historie synger dere mye om i låtene deres. Utnytter Halden som by den fantastiske historien Halden har godt nok, Håkon?
3: Nei, jeg synes egentlig litt for lite, og det er jo sånn saying her som det heter på norsk, at vi må holde liv i kongens død. Jeg synes ikke vi er så flinke til det egentlig. Det synes jeg vi burde bli flinkere til, rett og slett. Vi som har vært ved Alamo i Texas, som bare er en liten murvegg, det er ingenting i forhold til det her.
0: Nei, det her, nei, den nei. Festningen. Hva tenker du, Omar?
4: Ja, jeg tenker på det, og så tenker jeg også på at Halden har en, det er en empireby, altså det er en bygning, det er bygninger som er fra 1826 rundt den tiden der, etter bybranden, som er på en måte...
0: Enda en brand.
4: Ja, enda en brand, ja. Og det er over 200 slike bygninger her i byen. Det er helt fantastiske, og det er det ikke mange andre steder i... Ja, ingen andre steder i landet. Det er noen få bare her. Der. Ja. Så det er mye å hente, altså.
0: En fantastisk by som vi ser her, og så er det dette nekk Sans, altså som lager kabler, og så er det høyskoleby. Hva tenker du, Jens? Altså Halden fremover, historien, den er jo du bærer som får gjester her hele tiden. Det kommer et svært selskap her klokka ett. Ja, historie, kabler, trelast, eller hva er fremtiden, høyskole?
1: Ja, det er stadig utvikling. Utfordringen nå er, hva gjør vi med trelastindustrien? Er det at folk leser jo ikke aviser på papir lenger? Og den store fabrikken, Søvbruksforeningen, de driver nå og spekulerer om, skal de gå over til å bli datalager i stedet, og bruke strømmen på det? Ønsker vi det? Hva er fremtiden? Men vi ligger jo sentralt, da. Så dette er Norges mest europeiske by. Vi ser jo over til Europa.
0: Ja, Sverige. Og mye billig mat, da. Nå er 6%... det er satt ned matmomsen i Sverige, så det er jo en viss handelslekkasje også, da.
1: Ja, Norges største matforretning ligger rett over Svinesund.
0: Ja. Så, det er noen utfordringer.
1: Det er noen utfordringer, men også muligheter. Altså, dette er jo et kjempemarked fremover, og nå skal vi da leve etter olje også, og da ligger vi strategisk til.
0: Ja, i hvert fall så ligger vi strategisk til, som er her oppe i høyden, altså den avsindig vakre festningen, Fredrik Sten, da, hvor jeg er. Ja, studio, hva tenker dere?
5: Nei, dette her var helt nydelig. Vi fikk musikk og innsikt, og fikk gå i fotsporene til en kjent brite.
0: Ja, ikke sant? Jeg ble nesten litt sånn stum, ja. Sånn, og Jens, han stod og filmet, det er litt gøy dette her, da. Nå er det kommet folk her også, det åpner klokka 11 her, den gamle kommandanten, nei, Altså kafé, den gamle kommandant, jeg klarer aldri å si det riktig, beklager jeg. Jeg gikk meg vill her også, altså. Jeg klarte å gå meg vill inn på festningen, jeg måtte ringe Jens I stad da jeg kom. Jeg var liksom sånn fjetret, som det heter. Men altså han her, Malthus da og kompisene, de dro jo videre. De var jo på feltarbeid I Norge. Interessen for Norge økte jo enormt under fotball-VM. De kom roende over, altså de rodde ikke selv da, de kom roende over Svinesund, og så var de her noen dager, og det, mye dritt. Ging, tenker jeg. Det veldig mye alkohol, altså. Og så dro de videre, da.
5: Ja, og der skal du også, for vi får bli med deg videre på ferden I Thomas Robert Malthus sine fotspor I morgen, og da skal du til Mosjør.
0: Ja, og de ville egentlig ikke til Moss. Det jo en by som veldig mange kjører igjennom. Altså, Moss en fantastisk fin by også. Ikke sant? For det jo Moss Horten etter sambane, der køer nå, for folk ville jo over da, ikke sant? Den ene eller andre veien. Men de dro dit og måtte motvillig bli I Moss, og så der havner de selvfølgelig på byen da. Det jo det gutter gjør på guttetur, og så skal ta opp den tråden I morgen, tenker jeg, det, snakkes da.
5: Ja, det gjør vi, og vi gleder oss til å være med på ferden videre, da.
0: Ja.
6: Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Og straks skal vi til Blåfarveverket, som feirer 250 år med norske høydepunkter, lånt inn fra Kunstmuseet Kode I Bergen.
5: Publikum får se verk av blant andre Edvard Munch og Kitty Skjelland, men kunstkritikeren vår savner en tydeligere kobling til kobolten og den blåfargen som gjorde stedet kjent.
7: Så hvor godt fungerer dette egentlig som en jubileumsutstilling? Det det vi spør kunstkritiker Mona Pale Bjerke om litt senere her I P2-pulsen.
5: Men først så skal det handle om en gammel skandale.
7: Ja, skandale tror jeg rette begrepet for religion, avsløringer, sex og dobbeltmoral stikkordene når vi nå skal tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og til historien om pastor Halvorsen I podcasten Gamle Greier.
8: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd I en sideskill holdt en helt spesiell bok I hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese tittelen
9: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
8: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt

0: stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum i sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet i boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene i lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte, og budskapet var det samme som i boken.
1: Hva er mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
0: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter i ekteskapet.
1: Hun klager ikke. Hun er ikke misfornøyd. Enkelte er det, men en sann hustru er det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da er det for å berømme ham.
0: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen i taket mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
2: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
0: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall, og folk ville ha mer. Så nå luftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden.

0: bostaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
1: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
0: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemme deres for noen dager. Han så en enkel seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet. Men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake i Porsgrunn og gjenforent med Christian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Christian som lå ved siden av han i sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Christian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort i hverandre, hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva i all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
2: Avisen 1. mai, 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store i rekken av prestlige sedelighetsforbrytere i vårt land.
0: Pastor Halvorsen visste at han var i trøbbel. Hotellsjef Søndersgov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode, mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan i all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto i fare for å rakne. Vel hjemme i Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var i ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettsak i juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten i Porsgrunn. Det var en lukket rettsak, men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Søndersgov fra Victoria Hotel. Retten ble satt. Det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Christian Pedersen tok plass i vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen i vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg i vitneboksen, skjerpet nok alle i salen blikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte i ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste i sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt i hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket i likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin, og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann I salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg I vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet I smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom, og borret et lite, diskret hull I døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagskov med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet I hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Søndagskov en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet I døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Søndagskov hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rättssaken fortsatte, och nu var det pastorens kone Ragnhild sin tur till att förklara sig. Och lika efter hörte han den välkända stämmen pliktuppfyllande svara på aktoratets spörsmål. Hon var fast bestämd på att äktemannen inte kunde vara skyldig i det han var tiltalt för. Vidare la hon till att Emil Halvorsen, han var ett skicklig människa och inte minst en god äktemann. Pastoren må ha blivit väldigt lättet. För då två av hans kollegor i menigheten vittnet, bekräftet de långt på väg det konen hade fortalt. De hade bara goda ting att säga om Emil Halvorsen och hans karaktär och tvilte på att han kunde vara skyldig. Då alla vittnen hade avgett förklaring måste rätten komma till enighet. Inte länge efter stod Emil Halvorsen högtidligt i rättslokalet föran aktoratet och väntet på domen. Pastoren lyttet koncentrerat då domen blev läst upp.
3: Rättens majoritet, förman och domsman vedhållt att det föreligger bevis för att anse tilltalte skyldig i tilltalebeslutningens omhandlande förhåll. Tilltalte Emil Halvorsen av Kristiania bör för förbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 och 197 hänsättes i fängsel i 90 dagar.
0: Emil Halvorsen tog det hela in över sig. Assistenten Christian var över den sexuella lavåldern som var 16 år. Pastoren hade blivit dömd för att sex med en av samma kön. Och den andra paragrafen som han blev dömd för gick på att han hade haft så kallt utuktig omgängelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hade utnyttjat sin stilling till att ha sex. Men han hade också fått en annan straff. Hans gode rykte hade fått genomgå i avisene. Många av artiklarna var genomsyret av skadefrid. Med sina exceptionellt goda taleevner hade Emil Halvorsen på egen hand jobbat sig upp från en beskeden arbetarklassuppväxt. Nu hade han mistet allt. Men en dag fick den driftige mannen från Kristiania en idé.
4: Kändispastoren Emil Halvorsen anket dommen, och i august 1909 blev han frikänd och bestämde sig för att resa till Danmark. Långt undan skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemligen att trollbinde publikum genom att hålla engagerande föredrag om kärlek och äktenskap. Föredragsturnén i Danmark var tidens comeback för pastoren, som efter en stund reste vidare till Sverige. Där fick turnén en brå slut.
2: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vittnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.
5: Og flere episoder av podcasten Gamle Greier, den kan du finne i appen NRK Radio. Og i denne samme appen der kan du også finne og høre tidligere sendinger av P2-pulsen. For selv om sommeren jo en veldig god tid til å høre masse på radio, så kan det jo hende at du har gått glipp av noen av sendingene våre. Da kan du altså gå inn i appen NRK Radio, lete opp P2-pulsen, og det er også der du kan sende inn meldinger til oss. Det kan hende du må trykke på en liten knapp med tre prikker. Det er ikke bestandig like enkelt å manøvrere i dette her, men så vi prøver å fortelle så detaljert som mulig. Enten så står det en sånn firkant med send inn melding, eller så trykker du på den lille knappen med tre prikker, og så står det send inn melding der.
6: Ja, og i dag så vil vi gjerne ha inn ditt beste beredskapstips. Har du noe genialt i ditt lag, rekke tips eller en historie på lur, så vet du jo nå hvor du skal sende det inn. Og hvis du er helt grønn når det kommer til beredskap, så er det bare å bli her på kanalen, for vår reporter Magnus Løge Hagen er på besøk hos Hedmark Bygdekvinnelag for å lære hvordan vi dyrker vårt eget beredskapslager i hagen eller på terrassen.
5: Og i P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten så får vi også besøk av kunstkritiker Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Blåfarverket for å se utstillingen der.
7: Sommer i P2.
8: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
9: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
10: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette er mitt sommer i P2.
12: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
13: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig i Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen i natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn er hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
14: Det her er en gruppe som av våre medlemmer som er svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det er ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
13: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for i tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt, opplyser myndighetene. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder i dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helga tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener Høyre og Ytre Høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
15: Det som jo er bakgrunnen her er at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
13: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28,5 tusen milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, og det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.
7: NRK P2.
6: Har du noen gang tenkt at du burde dyrke litt mer av maten din, Trine?
5: Klart jeg har tenkt den tanken, men så stopper det veldig ofte opp med denne, for eksempel basilikumplanta som bare visner oppsiktsvekkende raskt.
6: Men da får du kanskje litt inspirasjon i denne timen, for vi skal nemlig møte noen som mener flere av oss bør finne frem jord, frø og spade og dyrke mer av maten vår selv.
5: Metas smartbriller, de får jo mye oppmerksomhet. Noen kaller de til og med pervobriller. De kan filme deg uten at du aner det. Er det sånn at privatlivet står i fare, spør podcasten Oppdatert i dag.
6: Ja, og så skal vi til lokalavisen Tysvær Bygdeblad. Med ny motorvei, en prisbelønt ungdomsskole og et nytt helsekvartal er det mye å skrive om. Men ikke bare det, lokalavisen har også tatt på seg rollen som fast konsertarrangør.
5: Det P2-pulsen du hører på her på NRK P2. I dag det med Penny Wayne, Claire Kemba og meg, Trine Bråten. Og nå skal vi ut og se på kunst.
6: Det skal vi, for vi skal snakke om koboltgruvene i Åmot i Modum, som et av Norges mest unike kulturminner fra den tidlige industrihistorien. I år det 250 år siden industrieventyret på Blåfarverket startet, og det markeres med jubileumsutstilling, altså med norske høydepunkter fra Kode. Mona Palle Bjerke, du kunstkritiker her i NRK. Velkommen!
16: Takk.
6: Altså, vi skal selvfølgelig snakke om den aktuelle utstillingen, men først kan du fortelle litt om hva slags sted Blåfarveverket og hvorfor det har en så viktig plass i norsk historie?
16: Det jo altså et så vakkert sted, et så idyllisk sted, og så det jo veldig spennende rent historisk. Her ser vi sporene av et mektig norsk industrieventyr. På 1700- og 1800-tallet så var jo dette ryggraden i en omfattende global storindustri i perioden 1778 til 1898, så produserte altså Blåfarveverket det blå fargestoffet som ble brukt i porselendekor, men også farging av glass. Og det var jo da en periode hvor koboltgruvene på Modum rett og slett forsynte 80% av verdensmarkedet med disse produktene.
6: Altså, det høres jo, det så vanskelig å liksom skape blåfarge? Hva det som så spesielt med det?
16: Det kanskje litt sånn vanskelig for oss å se i dag, ikke sant? Ja. For at vi i dag så har vi tilgang til alle typer farger og sånne ting, men man hentet jo ut farger fra naturen, ikke sant? Når man skulle farge klær, kanskje man brukte lus eller regnlav eller forskjellige ting for å finne farger, og sånn var det jo også med dette koboltet som ga denne helt fantastiske blåfargen som Norge da var en leverandør av. Så det litt sånn morsomt å ta inn over oss.
6: Det var altså litt vanskelig før. Men du sier at de startet i 1778, men hvordan blir det da 250-årsmarkering i år da?
16: Ja, selv om den ordinære fargeproduksjonen startet i 1778, så ble Blåfarveverket stiftet allerede i 1776. Så derfor så det da industrianleggets 250-årsjubileum i år.
6: Men i dag så tenker vi mest på Blåfarveverket som museum, men hvordan ble det til?
16: Ja, gjennom det siste halvårhundre, eller nærmere bestemt av 55 år, så har Blåfarveverket med sine gruver og sine fossefall vært et meget populært museum. Og de har da etablert seg som en tradisjonell, men solid stemme i kunstlivet, og vist ofte kunsthistoriens gullalder i Norge, sånn nasjonalromantikk, det har vært realismen, den gryende modernismen, og så har det vært et museum som, i hvert fall sånn i min tid, da, i mine liksom, man skal si, drøye 20 år da, som kunstkritiker, så har det jo liksom vært veldig sånn at jeg har satt historisk kunst opp mot samtidskunst, jeg ofte satte svensk opp mot det norske, gjort litt sånne morsomme ting, selv om det har vært liksom innenfor ganske tradisjonelle rammer. Da.
6: Har du noen eksempler?
16: Ja, en av mine første anmeldelsesoppdrag for NRK i 2008, det var å dra ut til Blåfarveverket. Jeg tror kanskje det var tredje anmeldelse eller noe sånt. Ja. Og da var det et det jeg kalte et svensk-norsk rendezvous. Det var Tidemann og Gude som var stilt opp mot en tilsvarende kunstnerduo fra Sverige, nemlig Kilian Soll og Markus Larsson. Så det var en morsom idé. Og 2011 så hadde de stilt Odd Nerdrum sammen med Anders Zorn. Litt umakkepar, men allikevel, jeg synes det var veldig gøy at de drev med disse, skal jeg si, liksom prøve at Norge og Sverige prøvde litt sånn kunstneriske krefter mot hverandre på forskjellige måter, i tillegg til at de da satte eldre kunst opp mot samtidskunst og sånn.
6: Ja, og det var du entusiastisk til, men de siste årene så har du jo vært litt mer kritisk.
16: Jeg synes kanskje at liksom utstillingsprogrammet de siste årene har båret litt preg av idétørke. Og de har jo da løst dette enkelte år ved å hente inn verk, hovedverk fra norsk kunsthistorie fra store museer. Sånn som Nasjonalmuseet i Oslo, Nasjonalmuseet i Stockholm og sånn.
6: Mm, men det er vel litt morsomt da med de store verkene fra store museer inn der?
16: Det er jo ikke kuratorielt nyskapende eller veldig sånn ideerikt akkurat, men det er jo en grei løsning. Det er jo grenser for hvor dårlig det kan bli når du henter inn store kunstverk fra store museer. Under pandemien så fikk vi liksom gjenoppleve Nasjonalgalleriet, liksom de verkene som vi så i Nasjonalgalleriet i gamle lager, utlånt da fra Nasjonalmuseet, og det var jo en fase når Nasjonalmuseet faktisk var stengt. Så det var jo helt fantastisk og en veldig stor glede å få oppleve. Og noen år etter så hadde de da Nasjonalmuseum i Stockholm skulle liksom gjenta denne suksessen, og det var en veldig mye svakere utstilling, men det var jo spennende i den forstand at det fikk i hvert fall meg veldig til å gruble over, finnes det ikke en tilsvarende gullalder i Sverige som den vi har i Norge da, fra midten av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet, det så ikke sånn ut, så det var i hvert fall en utstilling som engasjerte meg veldig da, selv om jeg ikke syntes den var så god.
6: Ja, og så var det i fjor sommer da, men da slaktet utstillingen ganske nådeløst, hva var det da?
16: Ja, her trakk de frem en kunstner som heter Hans Dahl, solskinsmaleren, som de kalte han da. Og det var jo liksom at allerede i katalogen så la de inn en litt sånn rettferdig harme over at, å, denne kunstneren er blitt så kritisert av kritikere i sin tid. Han levde sånn, cirka omtrent som Edvard Munch da. Og han malte sånne budeier i solskinn, og han ble så stygt kritisert, lå nesten som en sånn liksom følelsesmessig utpressing, at du ville vel ikke være en som kritiserer like hardt som de som i hans samtid. Han var jo så godt likt av folk, og han var jo så godt likt av keiser og fyrster og sånn. Det må jo være noe bra i det.
6: Mm.
16: Og så var jeg jo bare nødt til å si, jeg er 100% enig med hans tidskritikere. Dette er jo rett og slett ikke noe bra. Dette er produksjon av klisjer, budeiekitsch kalte jeg det. Så det var jo eksempel på, jeg synes at de liksom ikke helt holder standarden da, Blaffarverket, nå for tiden.
6: Ja, og i katalogen nei, skal vi se.
16: Ja, vi skal vel til årets utstilling, tenker jeg, som er jubileet.
6: Ja, hva kan vi si om den?
16: Ja, det er høydepunkter fra Kode, og det jeg tenker om det er at når det er et stort jubileum, som egentlig handler om koboltproduksjonen, så synes jeg det er litt rart valg at de da tar høydepunkter fra norsk gullalder, som de selvfølgelig har gjort gjennom mange år, og det er liksom deres ofte fokus da. Fordi at de kunne jo, de mister her en mulighet til å gripe fatt i denne veldig spennende blåfarvetradisjonen. Her kunne de jo laget en fantastisk utstilling med blåfarvens reflekser inn i kunstlivet og inn i kunsthåndverket og samtidskunst og samtidskunsthåndverk. Og nå lagde de jo en sånn utstilling i 2018, så kanskje er det det som holder dem litt tilbake. De hadde Hjemmet skatter, som var en flott, flott utstilling. Men jeg ser ikke noe galt i at de kunne, skal jeg si, fornyet den, oppdatert den, hentet inn kanskje noen andre samtidskunstverk eller noe annet kunsthåndverk, og så virkelig invitert oss inn i den spennende verden som blåfarven er da.
6: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig på denne utstillingen fra 2018 som du nevnte. Ja. Hva slags utstilling var det?
16: Ja, der viste de da blåfarvetradisjonen, alt fra gammel tradisjonsrik porselen i Blue Willow-stil, Københavne-porselen, men også samtidskunsthåndverk og samtidskunst som enten tematiserer da blåfarveproduksjonen eller brukte kobolt eller ja, på ulike måter forholdt seg til denne veldig spennende tradisjonen da. Så det hadde jo vært en, synes jeg, bedre måte å feire jubileet på da.
6: Ja, for det er jo det, det er denne kobolten, denne blåfargen det handlet om.
16: Ja, og i denne porselenstekoren så er det jo noe, ligger det så veldig mye, ikke sant? Vi har et sterkt forhold til det. Jeg husker da jeg var barn at jeg satt og spiste cornflakes og ventet på å se dette spennende bildet gjennom melken, ikke sant? Det kunne jo være litt sånn asiatisk, og dette var jo en demokratisering av billedkunsten, ikke sant? Den kom ut på tallerkener, ut i folket, det romantiske landskapet, et landskap også inspirert fra Østen, ikke sant? Så dette var jo her fikk folk på tallerkenen billedkunst, og en ganske sånn eventyrlig verden, og i dag da, hvor vi er liksom så overstimulert i synsansen og på alle måter og sitter med ørene proppet igjen og flere skjermer og sånn, så er det kanskje litt vanskelig for oss å tenke på at det kunne ligge liksom en slags underholdningsverdi i den tallerkenen du satt og spiste av da.
6: Mm. Men det er altså gjennom høydepunktet fra Kode de feirer sitt jubileum i år, hva er det vi får se da?
16: Ja, ikke sant? På tross av denne undringen jeg har da, om at dette er litt sånn irrelevant for jubileet og sånn, så er det jo kjempegøy å se høydepunkter fra Kode. Kode i Bergen har jo en kjempeflott samling, og her har de fått mye av kremen faktisk. Vi har jo da, særlig i første etasje, mesteverk på mesteverk. Det er Christian Krog, det er Harriet Bakker, Eilif Petersen, Kitty Kielland og Edvard Munch. Et veldig herlig verk her er jo Munchs Morgen fra 1884, der vi ser en ung kvinne som sitter og kler på seg. Som du fornemmer at hun er litt trett, det er litt slitsomt å stå opp, men morgensolen strømmer inn av vinduet på en utrolig vakker måte. Så er det et annet høydepunkt, det er Kitty Kiellands Torvmyr på Jæren fra 1897. Kielland, hun brøt jo med den liksom romantiserende, idylliske landskapsfremstillingen, skildrer et landskap preget av en ny industriell virkelighet. Her skildrer hun jo sporene av hvordan torv er skåret ut til brensel, og sårene og rennene i landskapet er da fylt med vann.
6: Er det noen andre høydepunkter du vil trekke fra?
16: Christian Krogs Sovende mor, det er en utrolig flott komposisjon, rett og slett. Her er det, det er et sånt sosialrealistisk bilde som viser hvordan en ung mor har sovnet helt utslitt, sitter ved vuggen og sover med hodet inn mot sin egen seng. Det er sånn fine realistiske detaljer med søle på dette trebordet som står ved siden av. Det er veldig sanselig malt, og også en fin koloritt med den bonderøde sengen spent opp mot den grønnblå kjolen. Så det er veldig mye fint ved dette bildet til Christian Krog.
6: Mm. Men hva får vi se i andre etasje da? For det er jo flere avdelinger.
16: Så det er jo i første etasje at det er svinger litt da. Mm. For i andre etasje så taper energien seg ganske kraftig, og jeg vet ikke hvilke begrensninger det har vært på denne låneavtalen med Bergen, men her er utvalget mye mindre velvalgt, vil jeg si. Og det er jo litt synd, for dette er jo en kronologisk utstilling, så det gir liksom et inntrykk av at ja, kanskje ikke det var så spennende da, i Norge etter liksom at realismen var over. Og det er jo helt feil, så de klarer ikke gjennom denne utstillingen som på en måte utgir seg for å være ja, høydepunkter i norsk kunsthistorie og skildre denne utrolig viktige brytningsfasen akkurat opp under århundreskiftet der og inn på 1900-tallet. Her har de litt sånn svake verk av en del sterke kunstnere, Ludvig Karsten for eksempel, er representert med, det er jo helt ordentlig, altså du ser jo at han er en stor kolorist, men formgivningen er veldig svak, og det er synd at ikke vi har sterkere verk av Ludvig Karsten, som er en så viktig maler i norsk sammenheng, og det gjelder egentlig flere kunstnere, sånn som Henrik Sørensen også, som har da det er dette verket Mannen og gullfuglen. Det er jo noen helt utvilsomme kvaliteter her, men anatomien er helt ute å kjøre figurtegningen, og Henrik Sørensen har jo mye større verk enn dette, så her kunne man valgt med litt mer kritisk sans, tenker jeg.
6: Ja, hva tenker du da man burde utlatt, eller med,
16: det er ganske mange verk jeg ville byttet ut, og så er det jo verk som absolutt ikke burde vært tatt ut av magasinet i det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelig klisjéfylte maleri av en trapp i Italia, som blir på en måte helt sånn feilaktig plassert inn som høydepunkter i norsk kunsthistorie. Det er det ikke, det er malerisk helt uinteressant, komposisjonelt ikke troverdig, dårlig formgivning, og rett og slett liksom også klisjéfylt med den klesvasken som henger på tvers av gateløpet, det er noe sånn. Så det er litt synd at disse verkene i andre etasje ikke holder den samme kvaliteten, fordi i verste fall så kan de besøkende sitte igjen med da nettopp dette inntrykk at 1900-tallet, altså overgangen der og inn på 1900-tallet, det var ikke så spennende i norsk kunsthistorie, og det er jo helt, helt feil.
6: Men hvis du skulle konkludere, Mona?
16: Ja, tross disse litt strenge innsigelsene, både det som har med at utstillingen ikke er helt relevant i forhold til jubileet, men også denne ujevnheten da, i første og andre etasje, så er det jo en utstilling som byr på mesteverk på mesteverk. Så det er absolutt verdt å ta turen til Blåfarveverket. Her er det store kunstopplevelser som de byr på.
6: Ja, tusen takk for den tydelige anbefalingen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Utstillingen den kan ses på Blåfarveverket frem til 4. oktober, og hele anmeldelsen den kan du lese på nrk.no/anmeldelser.
17: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Og fra Modum skal vi tilbake til Stange. Der finner vi både bær og druer og poteter, og reporter Magnus Løge Hagen, som da har funnet seg til rette på et lite småbruk. Og Magnus, for en time siden så gikk dere og kikket litt på hva denne oasen ute i hagen hadde å tilby, men nå har du gjort et lite sceneskifte.
18: Ja, nå har jeg flyttet meg inn på kjøkkenet sammen her med Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du er jo engasjert bygdekvinne og leder for Hedmark bygdekvinnelag. Vi var ute i hagen din, fant litt solbær, og nå er jo planen å gjøre noe med en solbær her. Kan du fortelle litt om det?
19: Ja, solbæret er veldig næringsrik og har mye gode vitaminer i seg, så jeg har juksa litt. Jeg tok en liten Ingrid Espelid Hovig, du var jo med og så det, men vi har rørt opp solbæret sånn at den uten klumper. Og det har jeg brukt stavmikseren til, og så har jeg tilsatt litt grann sukker sånn at det ikke blir så beskt. Og nå skal du smake da, du blir en sånn liten prøvekanin i dag, så du får det på en potetvaffel med poteter fra Kolon gård i Valset. Og jeg håper det vil smake, for det her vil vise at poteten kan brukes til veldig mye, vaffelen kan brukes til veldig mye, håper det smaker.
18: Da skal jeg prøve med en liten bit der, men først så skal jeg stille deg et spørsmål, fordi det er jo ikke alle som har en så stor og flott hage som du. Hva gjør folk da for å skape sin egen skattekiste av mat?
19: Sin egen skattekiste av mat og sin egen, ja, egen beredskap. Vet du hva? Å ha tomatplanter i kjøkkenvinduet, det er kjempefint. En annen ting er, hvis du har en liten terrasse eller noe, så kan du gå og kjøpe en bøtte, og du kan sette poteter i den bøtta, og da kan du dra opp verdens flotteste gullpotet i løpet av høsten. Du må selvfølgelig vanne litt og stelle litt med den, men å se en potetblomst i en sånn bøtte, å, det tegner på at her er det noe godt på vei, så prøv! Folkens, dere er så kreative, ellers kan dere ikke prøve å være kreative når det gjelder dette her da, å finne fram og få fram og dyrke fram maten. For dette er noe av det reneste dere kan spise. Og når dere også tilegner dere den praktiske matkunnskapen om hvordan dere skal tilberede det, da vet dere hva som er i det dere serverer, og dere får i dere gode næringsverdier.
18: Men vi har også fått inn en liten innspill fra en lytter her, for den som har spurt, nå har vi jo snakket om egen beredskap, men har ikke staten også et ansvar på beredskap, kornlager og reserveløsning når det kommer til at det er digitale ryk og sånn? Hva tenker du om det?
19: Ja, hva tenker jeg om det? Jo, jeg vil at staten skal bidra på enda mer kornlagring, det vil jeg. Og selvfølgelig så kunne de hatt et ansvar, men staten har først og fremst et ansvar for staten. Egenberedskap, det handler om den kunnskapen du kan erverve deg, og hvordan du kan klare deg selv i 3-7 dager. Det er ditt eget ansvar. Og dit må vi komme i Norge. At det å tilegne seg kunnskap, det er faktisk gratis. Og det er viktig at du gjør mens du har strøm. Derfor er det viktig at skriv ned favorittoppskriftene dine, eller print de ut, legg de i beredskapskassa di, fordi der vil du finne oppskrifter som gjør at egenberedskapen din er bra, og at kroppen din får den næringen den trenger.
18: Og nå har jo jeg suttet her, ja, takk for svaret på det forresten, nå har jeg spist opp nesten den vaffelen som jeg sa at jeg ikke skulle spise opp, men det var utrolig godt med potetvaffel og solbær-sultetøy. Kan du fortelle litt hvordan du har laget det?
19: Ja, potetvaffel, det er faktisk kokt potet som jeg har mosa. Så har jeg tilsatt litt byggmjøl, faktisk. Så her er det mye næring. Det er litt egg, det er smør, og det er litt melk. Og så har jeg stekt ut vanlig vaffeljern, da. Så det er liksom en liten dash potetmos som da blir utvidet til en litt tykkere vaffelrøre. Og potetvaffelen, den kan du bruke både til salt og søtt.
18: Og gjør det noe med smaken når man lager sånn her hjemme på kjøkkenet fra egen hage?
19: Ja, det gjør det. Helt klart. Helt 100% klart. Vet du hva? Jeg vet 100% hva som i hvert eneste ting som serverer når jeg bruker bæra og råvarene fra min egen hage. Da vet jeg hva du får. Og her det ikke mye gjester, for det kan jeg love deg. Det så viktig med ordentlig næring i kroppen, enten det i krisetid eller til hverdag. Og derfor så den praktiske matkunnskapen som vi bygdekvinner så flinke til å formidle, og som vi har kunnskapen om, og den livsviktig. Så kjære regjering, kan dere være så snill å legge litt mer penger på bordet til mat og helse? For barna våre, de trenger å få den læringen helt ifra barnsben av. Og nå vet jeg at det flere generasjoner som kanskje trenger å gå på kurs for å få praktisk matkunnskap ordentlig godt under huden. Og det finnes kurs i hele Norges land i regi av lokallag som i Norges bygdekvinnelag.
18: Har du kanskje en ferdighet som det greit å starte med? Etter andre, for en helt fersk nybegynner som for eksempel, som kanskje ikke så kløppel på det her, hva det første jeg burde prøve å gjøre, noe som jeg klarer å mestre ganske fort?
19: Du kan lage solbærsyltetøy. Det jo helt enkelt. Det. Hvis du har en stavmikser, solbær og sukker, så har du solbærsyltetøy, og når det ferdig, så kan du fryse den ned, og så kan du ta det opp når det blir vinteren, og tenke bare på den nydelige solfylte dagen, når du sto og høste den, og la den ned.
18: Da har jeg en plan her, men du, vi skal ut i hagen igjen, vi. Og vi skal ut i ditt drivhus, så du må bare vise veien for meg, så skal vi gå. Der tar du med melk også, vet du. Som ble sagt i forrige time, så hadde Oddrun Merete Rosvold Sagevik, leder i Hedmark bygdekvinnelag, en liten hemmelighet til meg ute i drivhuset. Så hun skal nå ta meg med blindt ut, og så skal vi se hva som skjer her. Og som du sikkert hører nå, så det litt vind. Vi ute i hagen. Vi går forbi en pergola. Og her gror hun sine egne druer. Og inne i pergolaen så har vi en liten bakerovn der de lager brød. Der var det masse blader, vet du. Og her vi i drivhuset. Ikke sant? Oi, oi, oi, oi. Her var det fullt av godsaker. Her det noen tomater. Skal vi se om vi får lyden av en tomat som går over her. Går det fint at jeg stjæler litt tomat, eller?
19: Ja, bare forsyn deg!
18: Ja, men da tar jeg en tomat.
19: Jeg håper det smaker!
18: Og nå vi ute i drivhuset. Hva var planen din her?
19: Planen min jeg skal høste sylteagurk, for det skal jeg legge ned nå etterpå. For det har jeg sådd og dyrket fram. En annen ting det, jeg har en liten hemmelighet, jeg vet ikke hva sterkt det men jeg tenker du skal få teste skillen ifra Romdal. Og kjenne hva sterkt det Skal vi se, jeg må bare finne denne, tenkje. Denne her.
18: Nå griper jeg etter en chili vet du. Oi. En grønn chili?
19: En grønn chili. Jeg vet ikke, jeg kan kanskje få lov til å si en liten oppfordring. Bruk kokebøker. Høst. Det som på bærtrær og busker og rundt omkring, dra på selvplukk, bruk parsellhager, støtt den norske bonden, spør om å få plukke den gulrota som ligger att når den har tatt opp, og begynn med praktisk matkunnskap rundt bordet med unga, lær unga, bli med unga. Så tenker jeg det at egenberedskapen den vil øke gjennom mange, mange generasjoner. Og så håper jeg chilien vil smake, Magnus.
18: Nå skal reporter Magnus Løge prøve chili på direkten. Vi får se hvordan det går. Men jeg kommer til å spørre deg nå, mens jeg spiser chilien, hva det som så bra med chili i hagen?
19: For min del så bruker jeg jo dette her i matlaging, da. Og dæven for en bit du tok! Unnskyld! Chili i hagen, det viktig, og det et krydder, og det ekstra stas når den har dyrket det selv. Det blir noen grimaser her, folkens. Jeg beklager, men jeg klarer ikke helt å holde meg. Men det jo immer artig å se at Magnus faktisk har tatt den digre biten av en grønn chili, og ser ut til at den har svelget den nesten også. Så chili, det kan brukes til så mangt, det tørt eller ferskt.
18: Det kan garantert spises tørt og ferskt. Dette, nå kjenner jeg at jeg ikke kan snakke så mye mer, så jeg stiller deg et spørsmål. Og det fortell oss litt om din bakgrunn. Hvorfor du en ildsjel når det kommer til beredskap? Hvorfor du så glad i beredskapen? Hvor kommer det fra?
19: Du, jeg så heldig at jeg har lært så mye av mammaen min. Av bestemor, av mormor, som mamma har videreført til meg gjennom generasjoner, villig til å dele oppskrifter. Og der kommer det et hjertesukk fra meg, folkens. Del oppskrifter, del kunnskap, for gjør dere ikke det, så går det ikke videre. Det nytter ikke å si at du har en hemmelig oppskrift på noe. Du er nødt til å dele kunnskapen din og oppskriftene dine for at det skal gå videre her i verden, for det vår tradisjon, det vår kulturarv, og det vår oppgave for å formidle praktisk matkunnskap. Del, vær så snill og del!
18: Og i sted så fortalte du meg en historie om chili, som jeg fikk høre, så jeg tenkte at vi nesten måtte ha den på direkten hvis du tør. Eller ikke. Det går fint det også, men jeg kan i hvert fall gjøre det kort oppsummert. Chili er så voldsomt sterkt at det skal veldig lite til for at ting skal gå skeis. Så i hvert fall hvis man gror chili hjemme i hagen, test chilien først. Sjekk, den sterk eller ikke? Hvis den utrolig sterk, ikke ha så voldsomt mye i maten din. Der det greit å være litt lur.
19: Det kan være.
18: Ja, det kan være greit. Hører vi her fra Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en leder i Hedmark Bygdekvinnelag. Vi skal avslutte her i dag i Romedal. En fantastisk tur innom hjemmet ditt, din hage. Vi har sett på solbær, vi har sett på druer, vi har smakt på chili, vi har smakt på potetvaffel og på solbærsyltetøy. Og det har vært helt fantastisk vær. Det har vært veldig god og varm vind fra Mjøsa. Og vi avslutter her i dag. Tusen takk.
19: Tusen takk for at dere ville komme, og folkens, praktisk matkunnskap og generasjonskompetanseoverføring. Lær bort del av kunnskapen og bruk norske gode råvarer. Lykke til!
17: Dette P2-pulsen i NRK P2.
6: Ja, vi ber dere jo hele tiden om å sende oss meldinger og tips gjennom appen NRK Radio, og en dag så fikk vi denne her.
20: Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen i Tysvær kommune. Aldri en torsdag uten. Avisa var 50 år i 2025 og har aldri hatt flere abonnenter enn nå. Redaktøren gir seg i løpet av høsten etter 19 år. Og P2-pulsen, vi jo lydhøre, så bare følg med om litt når vi går i gang med vår spalte Dagens Lokalavis. Men før det skal det handle om teknologi.
6: Ja, med smartbriller så kan du høre på musikk og svare på meldinger med solbrillene dine, men du kan også filme ting rundt deg konstant uten at de som blir filmet vet det. Den teknologiske revolusjonen, den skaper entusiasme og stor frykt. Noen omtaler brillene som pervobriller, mens andre kaller det et perfekt spionasjeverktøy. Står hele privatlivet i fare nå? Det spør podcasten Oppdatert om.
21: I en påkostet reklamefilm beveger en veltrent mørk fyr seg gjennom en by med skyskrapere. Det kan nesten se ut som en framtidsvisjon, for mannen med de svarte brillene scroller på en skjerm inni brillene mens han går. Han tar telefoner, sjekker kartet og ser på bilder. Men det ingen framtidsvisjon. Det en reklame for det som blir omtalt som det største teknologiske framskrittet siden iPhone ble lansert. Nemlig Metas nye superprodukt, smartbrillene. Og mens mange jubler for nyoppfinninga, så det flere som bekymret.
22: Here's how you record someone with your Meta glasses without them knowing.
23: Yep, here I am just minding my business at the airport and this guy starts to talk to me. No idea he recorded this whole conversation with his glasses.
24: Hundreds of photos were snapped of people in parks, on trains, and on hiking trails without anyone noticing. The pictures weren't taken with your typical camera or a cell phone. It was the next generation Ray-Ban Meta smart glasses.
21: Bør vi være redde nå?
25: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry.
21: Veiby. Det september 2021, og sjefen for Facebook og Meta, Mark Zuckerberg, sitter foran et kamera for å presentere sitt nyeste teknologiske gjennombrudd. Men det ikke en ny type telefon eller nettbrett han skal vise til publikum. For på skjermen så kommer det opp bilder av noen solbriller.
0: Hey everyone! We've believed for a long time that glasses are going to be an important part of building the next computing platform and unlocking a whole new set of experiences for people.
21: Og Egil Trones Kristiansen, med det her så kan det se ut som at Meta og Zuckerberg prøver å ta innesvingen på de andre store tech-selskapene.
1: Ja, og det jo ikke rent lite de her brillene kan gjøre. De har funksjoner som å ta bilder, spille musikk, ta telefonsamtaler på øret, og ikke minst så har de også stemmestyring, som gjør at

0: TikTok så begynner det å florere av mennesker som legger ut videoer der de bruker brillene for å filme det de gjør I hverdagen. Man kan se folk driver med håndarbeid, lage mat eller stå og sminke seg I speilet, sånn at seeren ser det de selv ser. Og med de nye funksjonene kan folk nå direkte sende fra brillene sine og ut på Facebook og Instagram.
1: Men selv om mange imponerte, så skal det snart vise seg at det her bare starten. For 2 år senere, under Metas høstlansering I 2023, kan Mark Zuckerberg stolt vise frem den nyeste oppdateringen på brillene, som virkelig skal sende sjokkbølger gjennom tech-bransjen.
0: Brillene han presenterte bare for 2 år siden, de nå kommet tilbake med en ny og stor oppgradering, og med enda flere funksjoner. Og han Zuckerberg, han tror jeg har ruga på en liten hemmelighet. Så framfor et hav av mennesker så står han og presenterer den siste utviklingen som virkelig skal få folk til å snakke om produktet.
2: But the most interesting thing about this isn't any of those specs. It's that these are the first smart glasses that are built and shipping with Meta AI in them.
1: Nå brillene enda enklere å bruke. Ved hjelp av kunstig intelligens kan du snakke med metabrillene og få svar på alt du måtte lure på.
3: Hey Meta, what's the weather like right now in New York City?
4: I just picked up the new Ray-Ban Meta glasses and I want to show you guys why they're probably the greatest piece of technology I've ever bought.
1: Det virker å gå på skinner for Meta. Og med stadig nye oppgraderinger som gjør at du kan se en liten skjerm innebygd I glasset, styre lyden ved hjelp av små håndbevegelser, eller få hjelp til å forstå omgivelsene rundt deg, gjør at de bare I 2025 selger over 7 millioner eksemplarer av brillene. Alt fra matinfluensere til ekstremsportutøvere ser ut til å omfavne det nye teknologiske framskrittet. Men oppturen skal ikke være evig. For selv om Meta forsikrer brukerne om at brillene underlagt strenge og gode personvernregler, så det flere som over lengre tid har sett med bekymring på utviklingen.
0: Ja, for nå som man ikke lenger trenger noe fysisk kamera eller en telefon I hånda for å filme omgivelsene rundt seg, så frykter mange at de skal bli filmet I skjul av Meta sine smartbriller, og at dette skal bli den nye normalen I samfunnet. Men Meta de biologier kritikerne sine med å si at de har installert et lys som skrus på samtidig som kamera og film, som skal gjøre at folk kan være observant på om at de blir filmet. Men folk har selvfølgelig klart å lure seg rundt det her også.
5: This is how I got rid of the LED light on my Ray-Ban Meta glasses. I've just started recording and you can see there is no light.
1: Og det ikke bare snikfilming som skal skremme folk. For da 2 Harvard-studenter avslører hva de klarte å finne ut ved hjelp av brillene, går det kaldt nedover ryggen til mange. På en benk inne på en flislagt rød T-banestasjon, like ved universitetsområdet, sitter en kvinne med stripete skjorte og svart veske. Hun sitter I sine egne tanker, men blir avbrutt da en av studentene går bort til henne og spør om hun heter Betsy. De 2 kjenner hverandre ikke, men ved hjelp av metabrillene så får han tilsendt drøssevis av informasjon om henne.
6: Oh, hi, ma'am. Wait, are you Betsy?
3: Yes.
6: Oh, okay. I think I met you through like the Cambridge Community Foundation, right?
3: Yeah.
6: Yeah, yeah. It's great to meet you. I'm Kane.
1: Kvinnen som hele tiden blir filmet gjennom brillene, smiler og bekrefter at hun rett person, mens studenten presenterer seg og forteller at de 2 har møttes før.
0: Ja, de her 2 studentene de har klart å utvikle et dataprogram der de ved bare hjelp av å se på en person kan finne ut alt om vedkommende. Og med bare en kjapp ansiktsgjenkjenning og et raskt dypsøk på internett, med hjelp av de her brillene og noen KI-programmer, så får de nå opp navn, telefonnummer, adresse og navn på familiemedlemmene deres.
1: Ikke bare blir det tydelig hvor enkelt brillene kan brukes til å lure folk, mange frykter også at alt av personvern borte for alltid på grunn av teknologiens raske framvekst. Meta kjenner nok også på et press utenfra, men viser bare til deres personveileder Term and Policy når de blir stilt til veggs med kritikken. Men trykket mot selskapet har bare så vidt begynt.
0: Den 27. januar 2026 så publiserer Svenska Dagbladet og Göteborgsposten en bombe av en artikkel.

0: De har nemlig begynt å grave i hva Meta holder på med og på hva slags måte de jobber. De har intervjuet over 30 ansatte hos en underleverandør av Meta. Og selskapet de jobber for, det heter Sama og Hotel i Nairobi. Midt i Kenias hovedstad så trener tusenvis av mennesker KI-systemer og lærer dem å gjenkjenne og tolke verden. De har i oppdrag å markere objekter og følge konturer, og skal navngi alt fra biler og trafikkskilt til mennesker. Hvert eneste lille bilde må analyseres, merkes og kvalitetssikres. Og på denne måten trener de opp den kunstlige intelligensen som skal gjøre Metas neste generasjon smartbriller smartere og bedre til å forstå verden.
1: Arbeiderne forteller at jobben ofte innebærer å se dypt private opptak fra Metas smartbriller. De beskriver videoer av mennesker på do, mennesker som har sex, og som gjør andre intime og private ting, opptak som brukerne trolig ikke er klar over at andre kan se.
0: Og i et svar til de svenske avisene, så viser Meta i stedet til sine bruksvilkår og personvernserklæring for KI. De her spesifiserer jo ikke hvem dataen havner, men de oppgir at de kan bli gjenstand for menneskelig gjennomgang.
1: Bare dager etter de hårreisende medieoppslagene i forbindelse med det som skjer i Kenya, skal Mark Zuckerberg og Meta igjen kjenne at det brenner under føttene deres.
2: Meta is facing a new class action lawsuit over its AI smart glasses and their lack of privacy after an investigation by Swedish newspapers found that workers in Kenya are actually reviewing that footage from customer glasses.
1: Verdens ledende organisasjoner som jobber for digitale rettigheter og personvern går ut og advarer mot Metas Ray-Ban-briller. De frykter at brillene blant annet kan brukes til å overvåke minoritetsgrupper, barn eller kvinner som for eksempel har rømt fra en voldelig partner. De ber Meta stoppe utviklingen og planene om å gjøre brillene til allemannseie. Også datatilsynet i Norge er kritiske.
3: På sosiale medier har de fått kallenavnet Pervo-briller.
4: Det kallenavnet er jo ikke feil, for å si det sånn. Det er mange, sannsynligvis Pervo, som kommer til å bruke de på den måten.
0: Etter at folk lærer seg å modifisere brillene sånn at de fjerner LED-lyset som lys når du filmer, blir de dermed det perfekte spionverktøyet.
1: Men det virker ikke som at Meta bryr seg om kritikken, for bare uker senere lanserer de enda mer prisvennlige briller, og det med noen av verdens største kjendiser på laget.
0: Meta har samarbeidet med enorme navn som den tidligere fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic og skuespilleren Chris Pratt og Chris Hemsworth. Og på toppen av det har de fått med seg den verdenskjente influenseren og kosmetikkgründeren Kylie Jenner til å lansere sin helt egen KI-brille. Brillene som heter Meta Glasses by Kylie koster litt over 5000 kroner og har innebygd kamera, høyttalere og kunstig intelligens. Og Kylie Jenner legger selv ut flere videoer der hun bruker brillene og filmer seg mens hun blant annet sminker seg framfor speilet. Meta de er nå åpen om at de prøver å gjøre brillene til et moteprodukt og ikke bare et teknologiprodukt.
1: Inga Strømke, du er forsker og KI-ekspert. Foreløpig så føles metabriller litt langt unna, men er det sant at vi kan forvente at det her blir et produkt som kommer til å bli like vanlig som det smarttelefonen i dag?
5: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har inntrykk av at de har blitt ganske vanlige i USA, og at for eksempel amerikanere, når de hører om våres debatt om de her brillene, ikke helt skjønner hva det er vi hisser oss oppover. Og nå kan man jo kjøpe metabriller hos mange optikere, blant annet min lokale optiker, så jeg tenker ikke at det er noe i veien for at de kan bli helt vanlige.
1: Hvilke fordeler og ulemper ser du ved bruk av metabriller?
5: På den ene siden så kan jeg tenke meg at hvis man er blind eller svaksynt, så kan metabriller være kjempenyttige, fordi at de kan fortelle deg hva du ser på, og hjelpe deg å navigere. Samtidig er jeg ikke så veldig fysen på et samfunn der alle sammen kan gå rundt og filme og ta opp lyd fra hverandre, uten at vi merker at det foregår. Så jeg er nok negativt innstilt til at denne typen teknologi skal rulles ut akkurat av Meta, fordi Meta har et ganske dårlig rulleblad når det kommer til personvern. For meg hadde jo skrekken vært hvis jeg hadde hatt et barn i bleiealder, og det barnet var i barnehagen, og så vet jeg at de ansatte i barnehagen skifter bleie på barnet mitt flere ganger for dag, og det kan hende at de ansatte i barnehagen kan ha på seg metabriller, uten at jeg vet det, Og så klart også uten at barnet mitt da i bleiealder vil kunne se på brillene og si «Hei, vent, du kan filme meg med de brillene der».
6: Vill du høre mer oppdatert, så finner du det i appen NRK Radio.
7: P2-pulsen. Og hver dag her i P2-pulsen snakker vi med en lokalavis, og i hele sommer har vi også bedt dere lyttere tipse inn din favorittavis. Og hør bare her. Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen i Tysvær kommune, aldri en torsdag uten. Avisen var 50 år i 2025 og har aldri hatt flere abonnenter. Avisen tett på det som skjer i Tysvær, det politiske liv, næringsliv, sport og kultur. Det her vel nesten så du skulle skrevet det selv, redaktør Alf Einar Kvalavåg?
8: Ja, jeg må jo få det på trykk snart. Dette var jo veldig rørende.
7: Ja, ikke det koselig når en leser rett og slett velger å sende inn noe sånt?
8: Jo, men vi har vært veldig heldige fordi at folk har vært snille med oss og sender oss faktisk tilbakemeldinger veldig ofte, sånn at vi vet litt hvor vi i landskapet. Og det jo litt artig fordi at vi en veldig presset situasjon der som vi hører til. Altså, vi den eneste avisen i Tysvær, med adresse i Tysvær, men rundt oss jo NRK, Haugesund Avis og Radio 102 og TV Haugeland. Og, ja, jeg kunne ramse opp alt som av suksessbedrifter på lokale medier, men vi har heldigvis vårt faste publikum da som... Trofast skryte.
7: Ja, med såpass hard konkurranse om sakene da, som du sier, hvordan skiller Tysvær Bygdeblad seg ut i kampen?
8: Nei, vi må jo prøve å finne de sakene da, som de store avisene kanskje ikke har tid til, og så blir vi litt sånn tett på en del, og så er de flinke å sende oss tips som de da ønsker at vi skal skrive om, og så må vi jo ha noen satsingsråder, som lokalfotball og kultur, som andre aviser har valgt vekk, sånn at vi har noen frie måter der hvor vi kan bolte oss fritt, og så har vi det tunge saken hvor vi må stille i køen, som alle andre viser, og kjempe om nyhetene. Da.
7: Da merker man forskjellen, når det de største sakene.
8: Ja, da de har 7 mann på jobb med en, så er det klart at det litt feigelag.
7: Feigelag, du. Du har aldri hatt flere abonnenter, skriver hun. Hva har dere gjort?
8: Nej, vi har jo, altså det jo nettsatsing da, som gjør at vi får en del nye abonnenter nå. Vi jo daglig på nett, sånn at vi jo løser alle andre avisene med oppdateringer flere ganger til dagen, og skjer det noe, så må vi jo være med på det. Og så har vi en del som har reist vekter, som nå når det digitalt kan bli abonnenter, for ikke å få aviser i postkassen i måneden etter å gitt ut, fordi at sånn er det jo. Men nå får du jo digitale aviser med dagen deg som alle andre.
7: Men aldri en torsdag uten, skriver denne lytteren og leseren her. Det da det papiravis.
8: Det da det papiravis, det jo et slagord som har hatt i veldig mange år, og nå har jo posten gjort litt vanskelig for oss da, med at det hver torsdag, men så langt så er det hver torsdag.
7: Ja, ja, er det vanskelig å få til det?
8: Ja, for postombæringen i Norge har blitt på færre dager, og det klart at de ukene hvor de ikke går med post om torsdagen, så er det et problem for veldig mange lokalaviser.
7: Ja, men Tysvær Bygdeblad klarer å komme ut på en onsdag også?
8: Vi klarer å komme ut på fredag, stort sett, og ikke det torsdag, så det går veldig greit.
7: Ja, riktig. Du, hva hovedsaken hos dere i dag?
8: Ja, det to hovedsaker denne uka her, fordi at vi prøver jo å overraske leserne, som jeg sa. Det vi har vært på en festival på Utsira, en av Norges minste kommuner, som vi er veldig misunnelige på, da, som har en festival som jeg kunne tenkt oss å ha hatt hos oss. Så da har jeg vært ute og sett hva det har gjort, og sett om jeg kan ha noe sånt, og det var en veldig positiv overraskelse med mye smilende mennesker, god musikk og god mat og fint vær, og så har jeg lagt en svær sak da, at dette skulle vi hatt i Tysvær.
7: Ja, tror du noen hører på deg?
8: Ja, de gjør ofte det, men ikke alltid det blir sånn som jeg vil allikevel, men vi har jo noe, vi har en del dager her også, men det hadde vært gøy å få til sånn som veldig mange andre plasser har, med festival over flere dager med band og god mat og mye folk.
7: Og hva den andre saken?
8: Det at man har et kjøpesenter som i veldig stor utvikling, og der skal vi få lov endelig for å komme på omvisning og se den nye delen i dag, så det har jeg ikke vært på, men det skal jeg på når jeg ferdig på radioen, og det gleder jeg meg til, for det har de holdt på med lenge.
7: Og hvordan...
8: Så nå skal vi få restaurant her, og vi skal få vinmonopol i nye lokaler. Nei, det egentlig mye glede seg over der.
7: Nei, det koker i Tysvær, skjønner jeg.
8: Ja, det gjør det, vet du. Sol har mo i dag, så det veldig... I dag det faktisk litt noe skikkelig her.
7: Ja, men du, sånn kjøpsenterutvikling, det bare til det gode, synes leserne dine det?
8: Nei, men vi bor jo et veikryss der som hovedvei mellom Stavanger, Bergen og Haugesund, Oslo er akkurat i krysset der i Tysvær, der som vi holder til. Og der det et gammelt kjøpesenter som har ropt etter oppgradering i 20 år, og nå har den oppgraderingen kommet, og da ser du at folk er veldig positive, støtter lokale butikker og vil at det skal skje noe. Så akkurat dette kjøpesenteret, det trengte en liten fornyelse. Jeg tror ikke du får mange som sier nei til det.
9: Nei, riktig. Ja, du nevnte da altså en ny motorvei mellom Stavanger og Bergen.
8: Jeg holder på å planlegge den. Den skal bli stor, firfelt og...
9: Og rett utenfor redaksjonsvinduet ditt?
8: Ja, kan nesten, kan i hvert fall høre bilene, om jeg ikke ser veien, så ser jeg høre i hvert fall bilene. Men det jo en vei nå, altså de som skal fra Oslo til Haugesund, eller de som skal fra Stavanger til Bergen, de må kjøre gjennom Maksdal, som hovedstaden vår, og der ligger dette kjøpesenteret midt i Kruseå, sånn at det jo veldig gunstig.
9: Men hva fører det med seg i en kommune som Tysvær da, at det kommer en sånn vei som dette?
8: Nej, det är ju enten alltså det som är emot det är stort sett av naturmässiga grunder och det har det ju god grund till och så har vi de som vill ha mer handel, lättare transport, lättare att komma sig förbi. Det är ju väldigt mycket tung transport som kör förbi här och det kör ju på en lite gammal väg som är både farlig och sliten så jag tror enten sen för att den vill ha bättre väg eller sen mot för att den vill värna naturen.
9: Men vägen kommer. Det är helt säkert.
8: Ja, det är inte helt säkert men jag tror det. Nej, det måste det pengar vet du detta land här
9: och det är pengar och till för att lägga väg.
8: Man letar oss något en national transportplan. Var inte många som visste vad det var för men nu tror jag alla har hört ordet då.
9: Alla i Tysvær har ett nært förhåll till national transportplan. Ja, Vad slags tidsperspektiv snackar vi?
8: Nej, jag är fortfarande pensionist då så jag får väl inte lov att köra bil tänker jag men det är väl 10 år tänker jag.
9: Det var ellers en typisk god sak för dere i Tysvær bygdeblad.
8: Nej, det är ju alltså det som jag har mest träff på. Det är ju när unga folk gör det bra i idrott eller kultur eller kanske har en jobbkarriär som är lite utanför det vanliga som visar liksom att det att komma ifrån de mindre kommunerna, det är inte något häftigt. Du kan både bli Norgestoppen i fotboll och friidrott och i näringslivet. Så när man får såna tips och kan ha det lite för oss själv och få snacka skickligt med dig så blir det väldigt god saker för oss.
9: Ja, har du någon idrottshelter att skilta med eller?
8: Jag har i alla fall 2 fotbollsspelare som är väldigt stolta över som har spilt på landslaget, Alexander Söderlund och Håvard Nordtvedt och det är ju liksom det är ju med att bygga upp lokalfotbollen här nu, är tränare och driver aktivt så är liksom heldig sån och så har vi ju folk som har varit politiker och man har folk som driver nära som har ju Kårstanlägget som är väldigt känt Equinor sitt anlägg på i södra Tysvær här och som drar till sig väldigt mycket flinke folk och så är det väldigt många här för som då blir flinke och som jobbar där så med en väldigt attraktiv kommun för många och därför så är nabolaget till Haugesund plus som har flyplats och såna ting så Tysvær är egentligen en ja-kommun det och det är en kommun som växer sakta men säkert.
9: Ja, så folk flyttar till Tysvær rätt och slett.
8: Gör det. Mm. Så det är en för så var det liksom pensionistkommun det var väldigt gott att vara gammal i Tysvær men tror jag det är gott för alla.
9: Ja. Och ny ungdomsskola har du fått också och den är tydligvis bra för den har fått pris.
8: Ja, den vant en byggepris den och det är ju lite av ett bygg, det är ett modernt bygg och det är ju väldigt flexibelt, de kan jo ha aktiviteter hela døgnet hvis de vil, og den ligger med et fantastisk flott idrettsanlegg, så de har vært litt smarte, de bruker mye penger på skole og helse, bygger et helsekvartal i Røkstalo til over 1 milliard, men det er liksom, det er naturlig at det kommer det, og da er det veldig kjekt å ha lokalavis, for vi får det litt tett på, vi får følge av byggeprosessen, vi hører hva folk syns, vi kan gå på kaféen og treffe pensjonisterne som skryter, og så de har truffet godt med en del gode investeringer, men dette Kårstanlegget som jeg nevnte, som gir de en del inntekter, det er nok med på at vi får ha det sånn da.
9: Alf Einar Kvalavåg, det virker jo som dere har liksom tett forhold til leserne deres. Hva slags rolle vil du si at lokalavisa spiller i området?
8: Nei, den er veldig viktig. Altså, når jeg tilfeldigvis la ut at jeg skulle gi meg og stilte opp i lokalavisa her og sa at jeg hadde fått nok, så fikk vi veldig tett kontakt med en del. Det var, kanskje det var kontorer, men det var, vi betyr veldig mye, vi kommer kanskje ikke på det i hverdagen. Det er folk som stoler på oss, som ringer til oss når de har problemer. Det er ikke alltid det kommer i aviser, men de har kanskje ikke andre å ringe til. Så det å være lokalavis, det vet jeg jo andre aviser har i Norge, og at de har en veldig sånn sosial rolle, viktige for kanskje de som ikke har så mange rundt seg, og vi er viktige for de som har mange rundt seg. Vi er viktige for kommunen, og de er viktige for oss. Så lokalaviser er nok sånn, det heter jo at vi er lim i samfunnet, og det er nok mer rett enn man kanskje alltid tror.
9: Men hvordan kan du slutte fra dette her da, etter 19 år som redaktør?
8: Jeg har jo egentlig alltid tenkt at jeg skulle gi meg før jeg var lei, og det prøver jeg å gjøre nå, at jeg fortsatt har lyst til å jobbe og fortsatt har lyst til å gjøre noe, men at akkurat nå er det nok her. Men jeg kjenner jo det nå når folk begynner å ringe her, og det, når jeg går på gata her, så stopper de meg, nei, du må ikke slutte og sånt, men Jeg tenker det, det har vært mye bedre at de hadde sagt at det var bra du gir deg. Ja,
9: du skjønner den. Da, da kan du ta med deg den tristheten, det er greit,
8: ja,
9: det da.
8: Sant, ja.
9: Men du, Kvalavåg, som lokalavis har dere også tatt litt ekstra ansvar for kulturlivet med noe dere kaller formiddagskonserter. Mm. Hva er det for et prosjekt?
8: Nei, vi hadde jo en plan om å kanskje ha noen små konserter på torget på senter eller et eller annet, men så var det en artist som mange kjenner seg til, Tom Roger Odland. Han lurte på om ikke vi kunne gjøre det litt større, fordi det var så mange artister som sleit med å finne plasser og presentere nye plater. Og så har vi et veldig godt forhold til Kulturhuset, og han som er kulturleier da, kulturhusleier Øystein Simonsen, han sa, vet du hva, vi kjører konserter på Kulturhuset, så lager vi samarbeid med lokalavis og artisterne, og så begynte vi for mange år siden, og nå har vi hatt nesten 80 stykker. Så 12, 13, 14 tusen mennesker har midt på dagen på fredagen vært på lunsjkonserter helt gratis hos oss, og det har jo vært et sånn samspill med lesere og nye lesere og folk som ikke helt virker tussere, og da ja, så da føler vi at vi har vært med og bidratt litt sånn kulturelt, og det har vært en kjempesuksess.
9: Det høres ut som det er du som skal lage den festivalen du drømte om i starten her.
8: Ja, sant. Det var en annen som sa det. Jeg vet ikke om det er litt skummelt, og så merkes vi er for hardt her. Men jeg har en del band som er hjertelig velkommen der, så det har jo noe å velge.
9: Ja, og Alf Einar Kvalavåg, avtroppende redaktør i Tysvær Bygdeblad. Ikke bare er du det, men du har også landets største samling av New Jordal Swingers-plater, sies det. Hvordan i all verden kan det ha seg?
8: Ja, det er en lang historie, men det som er det fine, det er jo at New Jordal Swingers fikk jeg sansen for i 1981, og det betyr jo at det er noen år siden, og så gir de ut veldig mye plater, og når de gir ut mye plater så blir det mange feiltrykk og varianter, og så er det bilder og plakater og alt mulig, sånn at jeg tror det var 3000 effekter jeg hadde da når jeg telte sist. Og så blir det sånn, til slutt så du, kjenner du Bern, og du kjenner jo Egil Berg som synger der, og du føler litt at du er litt kompisar med dem, så jeg har jo vært på mye konserter og tatt bilder av dem. Men samlingen min, det er liksom det jeg gjør på når jeg ikke er journalist da, eller redaktør.
9: Og vi skal høre Før lyset brenner ned, handler om alt man skal huske å gjøre før det er for sent. Takk skal du ha for at du var med her i P2-pulsen.

0: Jordal Svingers for det altså, med sangen Før lyset brenner ned, ønsket av avtroppende redaktør I Tysvær Bygdeblad, Alf Einar Kvalavåg.
1: Det var det vi rakk I dagens P2-pulsen. Vi tilbake I morgen til samme tid. Da skal vi blant annet til Vesttelemark, der en lokalavis har fått stadig flere abonnenter I en tid der mange andre mister lesere. Hva oppskriften på suksess?
0: Ja, det bare å være en god lokalavis, antar jeg. Du, vi skal også tilbake til 1799 og til Moss. Vi skal følge I fotsporene til den britiske økonomen Thomas Malthus og hans reise gjennom Halden, gjennom Norge. Altså, vi gikk fra Halden, der vi har vært I dag, og til Moss. Takk for at du var med oss, og ha en fortsatt fin dag her på P2, hvor du straks skal få høre om Winston Churchill I historiske kjendiser.
1: Vi som har laget dagens sending Magnus Løge Hagen, Sjur Sætre, produsent Einar Lisch Langsvold, vaktsjef Linn Bjølstad I studio, Penny Wayne Claire Kemba og Trine Bråten.
2: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
3: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
2: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat I Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrann herjer for tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela I juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser I Venezuela. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt I ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, noe som ført til at vannstanden I flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
4: Så I tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker I mange land måtte legge om driften og I verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder I dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
2: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser I USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og sammen med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om hvordan Kong Håkon fortsatt sliter med å få den anerkjennelsen han vil ha, og om hvordan han tar ut frustrasjonen sin på svenskene.

0: Ole Albert, vi forlot Håkon og skole på et tidspunkt hvor skole, Jarl skole, svigerfar til kong Håkon, var på høyden av sin makt.
1: Mm-hmm.
0: Han hadde beseiret en opprørsgruppe som vel hette Ribbungene,
1: mm-hmm.
0: tatt til fangelederen,
1: mm-hmm.
0: til og med gjort han til en slags hirdmann eller lendmann av seg selv, hadde han ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Trøndelag hadde han fra før, nå hadde han tatt hele Østlandet, og så tar han båtene sine og setter kursen mot Danmark, og det vet vi at når noen som i krangel om troner i Norge til Danmark,
1: mm.
0: da bør varsellampene ringe hos de andre.
1: Ja, det et rødt flagg.
0: Ja, hvordan går det med skole når han kommer til Danmark?
1: Akkurat denne gangen her så blir det et lite antiklimaks, og det fordi på dette tidspunktet i historien så Danmark i en slags stor krise som veldig viktig i dansk historie, som vi ikke skal stoppe opp så lenge vi her, men dette nei, for de som mer enn oversnittet glad i dansk historie, sånn som meg, så kan man høre på bonusepisoden vår om Danmark fra sesong 2. Men på dette tidspunktet her så den danske kongen Valdemar Seier i fangenskap hos greven av Holstein, så skule må vende nesa hjemover, men dette blir jo ikke siste gang han prøver lykken i Danmark.
0: Nei, men hvis vi tegner bildet, så det rett og slett sånn at skule som har titlen Jarl, og vi husker jo en som har hatt titlen Jarl før, som har vært viktig i Norge, det ikke så lenge siden, Erling Jarl.
1: Erling Skakke, ja.
0: Erling Skakke, nettopp. Mm-hmm. Erling Jarl som han var der, og skule Jarl. Husk at Erling Skakke hadde en sånn motorvei på sjøen ned til Danmark hver gang han var i trøbbel, eller skulle ha en her med seg opp.
1: Ja.
0: Og her ser vi at skule ser ut til å ta Erling Jarl-veien, Erling Skakke-veien, rett og slett.
1: Ja, ja.
0: Men, som du sier, danske kongen i fengsel.
1: Mm.
0: Og kan hverken stille med soldater eller avtaler eller noe annet.
1: Nei.
0: Så skule må dra tilbake til Norge, og da går han for det nest beste. Og det rett og slett at om han sier, eller folket han sier, eller erkebiskopen sier, eller noen sier at noen sier, i alle fall når skule kommer tilbake til Norge, så sies det at vi er vel ikke helt sikre på om vi har noen konge i Norge, vi det?
1: Men det har vi jo, skulle vi tro. Hvor det blitt av Håkon Håkonsson?
0: Ja, Håkon Håkonsson vil jo rekke opp hånden og si at du, jeg kongen.
1: Ja, og her vi jo liksom i det store abret for Håkon Håkonsson, og det jo at når man leser denne sagaen som skrevet om han, så virker det liksom som at han liksom folk blir liksom aldri enige om han faktisk er kongen eller ikke, dette spørsmålet om han er. Først det om han faktisk faren til Håkon Sverresson eller ikke, og så det jo spørsmålet om, ja, ok, han kong, han ikke? Og det spørsmålet liksom hele tiden oppe til forhandling, men det som har skjedd nå da, for nå vi i 1223, det som har skjedd nå, det jo at Håkon har blitt myndig. I 1223 så blir Håkon 20 år gammel, og det da det jo sånn at
0: han kan kjøpe brennevin på polet.
1: Han kan kjøpe brennevin og kjøre motorsykkel og gjøre alt som gøy.
0: Ja.
1: Men han kan også styre kongeriket i sitt eget navn da.
0: Ja,
1: som kanskje er enda viktigere.
0: Det kanskje derfor at vi får kjøpe brennevin på polet når vi 20 nå, fordi at man en gang ikke fikk styre Norge før man var 20. At man tenkte at brennevin kan du ikke få før du kan styre Norge. Kan det være en sammenheng?
1: Kan
0: være
1: en sammenheng. Men det betyr i hvert fall at i forholdet mellom skule og Håkon så har det nå skjedd noe.
0: Ja.
1: Fordi skule har på en måte vært Håkons formynder, og vi har jo sett at skule driver og setter dette kongsseilet på brev og sånn, og skriver ting i Håkons navn, og vi har hørt at Håkon lenge liksom har vært et barn som har vært mer opptatt med å leke enn med å være involvert i politikk.
0: Ja.
1: Men nå jo liksom, nå det noe nytt, fordi nå kan Håkon i prinsippet si, ok skule, du har din egne del av landet, du har ditt eget, ditt egne område, din egen makt, men kongeriket, det mitt fra nå av. Og dermed så tror jeg det er derfor dette spørsmålet om har han egentlig rett på dette kommer opp igjen, og det jo skule først og fremst da, som har en interesse av at dette spørsmålet om, eller denne tvilen ved Håkon hele tiden holdes liksom i livet da.
0: Ok, så vi har en situasjon hvor Håkon, Håkonsson, kongen vår her, han først blitt oppnevnt til konge i Trøndelag på Øretinget, hvor de har hatt et møte, dette blir en del år siden, hvor alle de kloge mennene har diskutert, hvem konge, hvem kan være konge, hvordan kan dette gå? Og det blir sagt at ja, men han har farsarven etter kong Sverre, og det Olav den Hellige, det han som konge.
1: Yes.
0: Og så måtte han gå en ny runde, for at da kom biskopene, som ikke var så mye med på det første møtet, så kommer de og sier, ja, men vi har tenkt oss litt om, og vi er ikke sikre sikre på om mor de snakker sant.
1: Ja.
0: Og hvis mor de ikke snakker sant, så jo ikke du konge.
1: Nei, og da måtte jo Inga fra Varteig, Håkons mor, avlegge jernbyrd. Hun måtte jo bære jern og alt dette.
0: Og det var jo en ny runde som egentlig handler om det samme. Ja. Og så meningen var at denne jernbyrd ikke så mye gud, men mer liksom maktkampen rundt hvilken biskop det som skal sjekke hva som har skjedd med hånda og hva urter har du fått før.
1: Yep.
0: Sånn, det jo en ren, det jo en ny kroning som
1: ja.
0: Skjedde da.
1: Ja.
0: Jeg skulle tro at to ganger var nok. Men så sier du at nei, når Håkon blir 20, fordi at nå får han en formell maktposisjon,
1: ja.
0: Og skule på høyden av sin makt,
1: ja, det
0: så
1: det,
0: har ikke skule tenkt å si at fra nå av så skal jeg gjøre sånn som Håkon sier uansett. Det det han sier. Og så viser det seg jo at det jo ikke bare skule som tviler, for dette vi får nå, det jo det nærmeste du kommer en slags folkeavstemming i Norge på det tidspunktet.
1: Det en helt fantastisk scene, fordi det som skjer jo at vi får enda et sånt riksmøte, en sånn stor samling av alle de som har noe å si i Norge. Ikke sant? Alle lendmenn, alle aristokrater, alle biskopper kommer, men så får vi høre, det en gruppe til som blir særlig viktig på nettopp dette møtet, og det lagmennene. Og lagmennene, det de som på en måte jusseksperten i middelalderen. Det de som kan loven spesielt godt, og så må vi huske at dette en tid der hvor loven bare så vidt skrevet ned. Det har skjedd rundt denne tiden her. Før det så har loven vært muntlige tradisjoner, det har vært fortellinger om sedvaner og hvordan man har gjort ting. Så just liksom, juridisk kunnskap er ikke sånn som vi tenker på den. Den ikke lærd boklærdom. Det handler veldig mye om det å forstå praktiske forhold, det å forstå liksom, en rettstradisjon, da, like mye det som å ha lest i lovbøkene. Så disse lagmennene som kommer til dette riksmøtet, de er ikke nødvendigvis aristokrater. De kan være bønder som står ganske mye lenger ned i det sosiale hierarkiet, men som kan masse om loven.
0: Men det betyr at på dette møtet, for dette derfor når jeg leser det, så det dette ser mye større ut enn det som har vært før.
1: Dette er svært.
0: Dette er det største samlingen vi har sett i sagaen til nå, og da inkluderer jeg Snorre-saga, altså Heimskringla og Sverre-saga og alt i sammen. Dette er et norsk riksmøte, altså for ekta på ekta, som du sier, alle lendmennene, altså aristokraterne er der, alle biskopperne er der, det ingen som kan si at jeg var ikke til stede, og jeg var ikke der, så jeg må ha en annen mening. Selv sagt så skule og Håkon med hver sin hird der, og det vil si at de har med seg den væpna styrken sin, de har med seg rådgiverne sine, de har med seg skriverne sine, de har med seg koner eller elskerinner, eller andre, og hoff. Og så kommer lagmennene, og som du sier, lagmennene, de kommer jo da fra alle lag. Tinger.
1: Ja, så de kommer fra rundt omkring i landet.
0: Og da har vi altså da de lagtinger bare for å repetere det. Du har gula ting, som tinget på Vestlandet. Her har det vært sånn veldig lenge at det Håkon sine folk som der det vel Dagfinn Bonde, tror jeg, som lagmann, hvis jeg ikke husker feil.
1: Ja.
0: Så det da Øretinget, eller det som da blir Frostating, når det samles til det store, som Trøndelagsting, ikke sant? Ja. Som har en egen lagmann. Og så det Borgarting, vel, det ikke det?
1: Ja, og disse tingordningene litt sånn, de nok ikke så faste som vi alltid tror, men vi har lagmenn her fra, vi har en lagmann fra Hedmark, vi har en lagmann fra Ryfylke faktisk også, som jo egentlig skulle vært innenfor Gulating, så det litt sånn, grensene nok litt flytende nå.
0: Så de har hentet alle ekspertene, poenget også at dette stas for de. Det vi må se for oss, at dette ikke bare liksom sånn, hvem skal være konge, og hvordan skal det gå med Håkon? Vi må se for at dette fagfolk, som har sitt første seminar. Altså, det første gang du på en måte treffer hans, altså tenk du kommer fra Hålogaland da, tenk at du kommer oppe fra nord, fra Trøndelag, ikke sant, fra Hålogatinget, se for deg at du han som kommer ned der, og så treffer du han fra Ryfylke.
1: Og så sitter du over en øl og bare, har du hatt noen kinkige eiendomstvister den siste?
0: Nettopp, ikke sant, og diskuterer jeg, hvordan tolker du det, hvordan resiterer dere lovene, hvordan ser dere dette, Helligjordas lov, og alle disse snakker om landslov, og det viktig, deres autoritet, selv i den muntlige tradisjonen, er at de gir landslov, så de representerer det samme og treffes. Så det må man se for oss at dette en helt fantastisk samling av makteliten i Norge og små seminarer hvor lendmennene møtes og gifter vekk sønner og døtre til hverandre. Biskopperne møtes og diskuterer det siste brevet fra paven i Roma og hvordan det med Thomas i Canterbury og hvordan disse tingene foregår der. Og lagmennene møtes, så du sier, over øl og snakker om rettstvister. I tillegg til at hertugen, eller han heter ikke hertugen nå, men Jarlens skule, og kongen Håkon sitter på hver sin gård, på hver sin plass, med hver sin hird, og I tillegg så da I midten Margrethe, dotter til skule, som forlovet til Håkon. Ja. Dette scenen.
1: Litt av en scene. Og liksom, det som står på spill settes jo også veldig godt opp I sagan, Håkons saga om dette, for der står det jo til og med at det var dem som helst ville ødelegge all ett og avkom etter kong Sverre på grunn av gammelt fiendskap mot ham. Så i Håkons historiefortelling så jo dette en kamp om skal Håkon sitte på tronen som Sverres etterkommer eller ikke. Og dette møtet det styres jo av erkebiskopen. Ja. Det starter opp 29. juli på Olsok I Bergen. Vi kan se for oss at det sommerregn eller strålende sol.
0: Kanskje regner det.
1: Ja. Og det jo erkebiskopen som på en måte begynner møtet, og han sier jo at nå vi her, vi skal snakke om hvem som skal være konge, og han sier jo da at det flere. Altså, nå lanseres det igjen flere kandidater til tronen, og det må jo være utrolig frustrerende for Håkon.
0: Ja, for det som står her I starten, det jo en slags plott-twist, ikke sant? Mm-hmm. Ja. For du sitter med disse to som har hver sin herd, og så skal erkebiskopen si hva vi skal snakke om nå. Og så sier erkebiskopen, ja, nå skal vi diskutere hvem som konge I Norge, hvem som skal bli konge I Norge. Og allerede der så ville jeg, hvis jeg var Håkon, begynte å bli litt irritert. Sånn, hallo, jeg har krona, jeg konge. Nei, nå skal du si hvem som skal bli. Mm. Og så sier jeg da, og vi har jo han kandidaten som heter Håkon, som sitter her, sier han. Det greit, han blir anerkjent. Og så har vi Skule, som sitter der.
1: Og Skule har jo faktisk ikke vært en eksplisitt kandidat til tronen før. Han har jo tidligere støttet brorens frillesønn, men nå Skule helt eksplisitt nevnt som en kandidat til tronen. Han fremstiller seg selv som den rette arvingen etter kong Inge, altså etter den forrige Birkebeinerkongen.
0: Men det stopper jo ikke der, for samtidig så sier erkebiskopen, ja, og så har vi Guttorm, som jeg trodde var ute av sorg og dø, og noen hadde liksom begravt et sted. Nei, han lever ennå, Guttorm, sønn til Inge, altså nevøen.
1: Og det er denne frillesønnen som Skule har støttet før.
0: Ja.
1: Nå har Skule droppet det, og støtter seg selv I stedet.
0: Men erkebiskopen peker på han er en kandidat, men han stopper ikke der heller.
1: Nei, det en til, og det superinteressant. Det en kandidat til, og det Sigurd Ribbung, lederen for Ribbungene for denne røverbanden opprørsflokken som Skule har beseiret, og som Skule har tatt med seg til dette møtet, som del av Skules flokk, ikke sant? Han jo sønnen av Erling Steinvegg.
0: Som etter sigende sønn til Magnus Erlingsson.
1: Nettopp.
0: Og dermed en direkte arving til trone utenom hele Sverret, da. Og det tar biskopen frem, og der sitter Sigurd nylig fange, nylig beseiret, nå plutselig kandidat til å bli konge av hele Norge. Jævlig fornøyd. Og antageligvis, nå tenker jeg, Ole Albert, at grunnen til at han har gått inn I flokken til Skule, det hele tatt, hvis vi skal prøve å forstå hva det som har skjedd bak de små setningene her.
1: Ja.
0: Hvorfor har Sigurd Ribbung overgitt seg, og så blitt en slags lendmann for Skule og gått inn dette? Skule har lovt han at han skal bli vurdert som kandidat til troner på slik linje som han selv. Jeg helt sikker på at Skule har planlagt dette og tenkt at han kan, dette på denne måten, kan ta han med seg for dette åpne feltet.
1: Underminere kong Håkon.
0: Ja, underminere kong Håkon og åpne feltet. Og så den siste kandidaten, han ikke til stede, men han nevnes også.
1: Mm.
0: Og det den som har hørt om før, som kalles Junker Knut.
1: Mm.
0: Og det jo sønnen til Håkon Galen, som sitter med mor si I Sverige, og mor har gifta seg med en svensk lagmann, men det nevnes også av erkebiskopen at han jo også kandidat. Så du sitter altså med, ikke to, men fem potensielle konger av Norge denne sommeren I Bergen. Det tror jeg ikke Håkon var forberedt på.
1: Nei, og så skjer det jo noe interessant, og det jo at erkebiskopen sier at nå vil vi høre hva folk mener. Hva mener folk om dette? Og liksom ordet det blir kanskje ikke fritt, men vi får I scenen, sånn det fortelles I sagaen, så får vi nå masse forskjellige taler, meninger, perspektiver på dette spørsmålet.
0: Jeg tror du, erkebiskopen, når han åpner når han åpner den døra der, tror du han faktisk mener noe, Albert? Altså, tror du dette et plass hvor han faktisk vil høre hva folk tenker, eller tror du han vet hva konklusjonen når han starter?
1: Det et kjempegodt spørsmål, fordi sånne møter som dette her vet vi fra andre steder I Europa I middelalderen, at de ofte veldig regissert, det veldig bestemt på forhånd hvordan de skal utspille seg, men sagaen I hvert fall, Håkons saga, legger i hvert fall dette frem som en ganske sånn åpen diskusjon, og at det kommer meningsmotsetninger som liksom spiller seg ut her.
0: Og da, alle sammen, skal dere få lov til å være med oss inn på det første riksmøtet, det første folkeavstemningen, eller det første storting, eller hva dere vil i Norges historien, og høre hva som ble sagt.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, i NRK P2.

0: Hvem det som får ordet etter erkebiskopen på dette riksmøtet, Ole Albert?
1: Altså, først sier jo Skule at han rett arving etter Inge, som erkebiskopen også har sagt. Vi har jo hørt før at Skule har arvet alt løsøret etter Inge, alle smykkene og kistene med gull og dyre tekstiler.
0: Han har kronjuvelene, tapetene, ja, alt sammen.
1: Alt sammen, men han vil også ha kongeriket etter Inge. Og så sier han da at han rett arving etter Inge etter kong Olavs lov, og det interessant, fordi da gjør han dette til et rettslig spørsmål. Han gjør dette til et spørsmål om hvordan skal vi tolke loven? Hvordan tronfølgelovene, tradisjonene i Norge rundt dette? Og Håkon svarer jo da at du arving til kong Inge, men ikke til kongeriket. Du kan arve alt det andre, alt det løsøret som du har fått, det kan du ha, men kongeriket kan du ikke arve fra han, for kongeriket går i arv på en annen måte enn det gjenstander gjør, sier egentlig Håkon. Og så påstås det jo at Skule har fått ekspertuttalelser om dette, at dette ikke noe han har funnet på selv. Han har snakket med lagmenn, og nå kommer disse lagmennene inn i bildet, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det lagmenn rundt omkring i Norge som har sagt til Skule at loven sånn at Skule kan arve kongerik fra Inge.
0: Jo, men ikke dette litt sånn tilbake til kong Sverre og Magnus Erlingsson og Birkebeinere og Baglere på arverekkefølgen her, bare at for at det Skule sier, han henviser til kong Olavs lov, altså det betyr at han sier gammel lov, egentlig.
1: Ja,
0: altså,
1: det betyr.
0: Den gamle
1: det betyr.
0: Loven.
1: Det en viktig presisering, altså vi har ikke en spesifikk lov fra Hellig Olav, dette
0: den gamle loven, sånn som han var før.
1: Ja.
0: Og det var jo det Sverre sa.
1: Ja.
0: Sant? Han sa, Magnus Erlingsson ikke noe konge.
1: Nei.
0: Fordi at han jo ikke sønn av en konge og født feil, og så videre.
1: Ja.
0: Mens Kjerko da gikk og sa at det en ny lov som gjelder, det nye måter å gjøre dette på, med bestemme.
1: Nettopp.
0: Her det da Sverres arving som sier at det nye lov som gjelder. Mens Skule egentlig går inn i Sverre-rollen og sier gammel lov gjelder.
1: Ja,
0: eller tar jeg feil?
1: Jeg tolker det litt annerledes. Jeg tror at greia her at jeg uenig om hvordan gammel lov skal tolkes. Så jeg tror ikke Håkon vil si at han gjør noe nytt, men han vil si at Skules forståelse av det gamle feil. Og han vil, det som også viktig for Håkon er jo å få noe uttalelser fra disse lagmennene om, ok, har dere sagt dette til Skule, og hvorfor har dere i så fall sagt det?
0: Nettopp. Så poenget da at dette ikke ny og gammel lov. Kjerko faktisk fortsatt sånn, på den ene siden fasilitator, på den andre siden litt på sidelinja, for det med å tolke med loven, så Birkebeineren har vunnet frem på det.
1: Ja.
0: Og så det rett og slett spørsmålet som stilles, hva sier ekspertuttalelsene? Hva står det i NOU-en?
1: Hvordan
0: tolker Høyesterett? Og hvordan tolker Høyesterett dette?
1: Altså, den første vi får en uttalelse fra, det Arnbjørn Jonsson, og han har vi møtt før. Han var en av de aller, aller viktigste baglerhøvdingene før baglerkongedømmet til Filippus Simonsson forsvant. Han var jo mannen som leide Filippus Simonsson i hånda til Kvitsøy-forliket.
0: Ja.
1: Og han nå blitt Kong Håkons mann, kan vi si.
0: Ja, dette en av de store, fascinerende sideskifter i Norges historien.
1: Ja.
0: For han, Arnbjørn Jonsson, han har, som du sier, han har vært sjefsbagler. Kanskje egentlig viktigere enn Filippus. Det jo mye som tyder på det. Og så har han gått til å bli sjefsbirkebeiner.
1: Ja. Og han kommer da med en uttalelse på ting her, og her må jeg si at nå, dette kanskje min favoritt passasje i Håkons saga, det han har en nydelig replikk her. Han sier, kan være at våre lagmenn har snakket slik når de har hatt i seg, altså de har snakket slik at Skule har rett på til å arve kongetronen, kan være at våre lagmenn har snakket slik når de har hatt mer i seg av mjød enn av kong Olav den Helliges lov.
0: Nettopp.
1: De har hatt mer øl i magen enn de har hatt forståelse for loven, med andre ord. Dette en tosidig anklage, fordi det handler ikke bare om at de er fulle, men det handler også om hvem det som har gitt de alt det ølet?
0: Nettopp.
1: Hvem det som har
0: Nettopp.
1: Smørt de? Ja. Og det ikke øl, det mjød.
0: Det er mjød som mye sterkere.
1: Det er dyrt
0: og vondt. Tro meg.
1: Så det en anklage her, ikke bare om at de har misforstått, men også at de har blitt korrumpert, egentlig. Og så etterpå det så det da en, den eldste lagmannen, fordi Arnbjørn Jonsson kom jo da først med en sånn generell anklage til disse lagmennene på vegne av Kong Håkon, som sier at dere har ikke forstått loven feil, eller dere har lest den vrangt, rett og slett.
0: Ja.
1: Og da det den første som skal uttale seg, det den eldste blant lagmennene, Gunnar, som ja. Er lagmann på Frostatinget, altså i Trøndelag.
0: Ja. Mm. Det altså i skules hjemtrakter.
1: Ja. Nettopp. Og den talen som følger da, altså, her synes jeg at vi på et helt sånn fantastisk sted, både historisk og litterært, fordi Gunnars tale gir oss en sånn, jeg synes det en sånn utrolig flott maktanalyse da.
0: Ja.
1: Fordi først så sier Gunnar at, for meg så dette vanskelig, sier ja. Gunnar. Han uttrycker en veldig sånn tydelig sånn, altså han tydelig ukomfortabel ja, ja. I den situasjonen.
0: Ja.
1: Det en stor byrde lagt på en fattig bondesønn og skulle skifte så stor rikdom og dømme den fra den ene til den andre, og det går meg, kjenner jeg. Om det ville gå som det ville gå flere, jeg gjør det redd og skjelvende, sier Gunnar. Og poenget her jo at han tilhører dette. Han kanskje en storbonde, ikke sant? Han sier han en fattig bondesønn, det et retorisk grep, tror jeg.
0: Ja.
1: Men han er ikke blant høvdingene. Og nå han i en sosial setting, han i en arena han ikke vant til å være på, og han sitter jo her overfor skule, overfor Håkon. To maktfaktorer som uenige om en tolkning, så sier de, hva mener du?
0: Og han sier rett og slett da at dette er vanskelig, han avgir stand, dette synes jeg kjempeinteressant, for dette jo noe som, dette jo skrevet ned for 700 år, Ole Albert, og allikevel så ser vi at den ideen om den norske bondens posisjon ligger i teksten her, og han gir sin posisjon, jeg en vanlig bonde, det det han egentlig sier. Og så sier han, som du beskriver, så sier han, jeg synes det vanskelig at jeg skal avgjøre hvor alt gods og gull i Norge skal havne. For han, han sier jo at det jeg sier nå avgjør ikke bare hvem som skal være konge i Norge, men jeg får myndighet til å avgjøre over eiendommer og verdier langt større enn det jeg kan forestille meg. Mm. Og så han livredd for det. Han jo redd for å få et sverd i hovedet, selv sagt.
1: Ja, absolutt.
0: Men han sier jo noe annet unna her. Han sier, den makten har jeg. Han sier jo også det, Ole Albert. Han hadde jo ikke vært redd hvis han ikke hadde hatt makten.
1: Nei, det nettopp det. Det nettopp det. Og det er egentlig helt utrolig. Men så, noe av det som jeg synes så flott med det også, jo at det beskriver, altså, og det tror jeg liksom, vi trenger ikke ha vært stortingspolitiker eller diplomater for å oppleve dette, men den hvordan makt forskiver og skremmer, altså det sånn, hvordan du i møte med kanskje med sjefen din eller noen andre liksom justerer litt på det du sier, tilpasser deg litt, litt forsiktig, og det jo det Gunnar setter ord på her. Hvordan skal jeg klare å liksom si min tydelige mening, mens Skule sitter der?
0: Og Håkon sitter der?
1: Og Håkon sitter der.
0: Ja, men hva sier han da?
1: Han sier jo det som Håkon vil han skal si. Han sier jo at loven sånn, at Skule kan ikke arve kongedømmet fra sin bror, så lenge Håkon, som sønn av Håkon Sverreson, lever. Og så sier han, og det vanskelig for meg å si, men det det som loven. Det det han sier.
0: Bra mann. Ja. Han sier jo det som vanskeligst for han å si, for han skal hjem til Skule etterpå.
1: Ja, det akkurat det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo, og så går jo på en måte ordet gjennom lagmennene, og vi skal ikke sitere alle.
0: Hæ?
1: Det blir litt gjentakelse, skjønner du, for de fleste egentlig enige om denne tolkningen, og da, det tar oss litt igjen tilbake til dette spørsmålet om dette regissert eller ikke? Altså, har Håkon mer kontroll her, eller han gir inntrykk av? Men jeg skal ta med en til, og det kanskje en fyr du glad for at vi tar med, og det Amund Remba fra Ryfylke.
0: Ja, takk.
1: For han har også, jeg synes også det en utrolig fin maktanalyse, for han sier at jeg har kanskje gjort det da. Jeg har kanskje liksom sagt noe til Skule som, og nå som jeg sitter her så skjønner jeg at det kanskje ikke var så lurt. Eller sånn. Men så ser han også på de andre, og så sier han, det jo ikke bare meg. Det jo mange av dere her, sier han, som har vært med på det, som har vært med å jasse opp Skule, og som har sagt liksom, sagt disse tingene, men nå, sier han, nå som vi sitter her, så har dere jammen meg blitt, dere har mistet både munn og mele. Liksom der, og igjen så det en sånn fin sånn observasjon og analyse av liksom hvordan de som før har vært veldig, de som har vært mest aggressive før, blir ja. Plutselig som lam I den settingen her da.
0: Men det, jeg ikke så glad for at du tog frem han for vi fikk nå kjenne, fordi at han har drevet å snakke til fyller til skole.
1: Ja.
0: Men jo, jeg det, Ole Alba, for det du tar frem jo at han står frem og gir oss et innblikk I hva som ligger bak.
1: Mm.
0: Altså, hvorfor står de her?
1: Mm.
0: Hvorfor står de her? Antagelig kanskje I forløpet til Håkonshallen. Håkonshallen jo ikke bygd enda I Bergen, men det der ute på Holmen. Det helt sikkert det
1: for. Helt sikkert, ja.
0: Det der de presiderer I Svere Halla. Borgen Borgen ikke bygd opp igjen, men det mektigt likevel. Hvorfor sitter de der og diskuterer dette nå? Hva det som ligger bak? Hva det som gjør at Håkon for tredje gang må på en måte bekreftes som konge? Og det som han Ryfylkelagmannen peker på, det jo at I det at det har vært to kandidater, så det noen som har sett sitt snitt til å slå splid, fordi at de ikke ønsker en sterk konge. Mm. Og det som kommer frem her at de gamle baglerne, som jeg husker for noen episoder, sier at Håkon og Skule dro, skyndte seg av gårde for å dra inn I Oslofjorden når han, Filippus, var død.
1: Mm.
0: Og som gjorde avtaler med Håkon og Skule og fikk sine len og så videre, det viser jo nå at de, mange av de, har jo drevet og egget Skule fra dag 1.
1: Ja.
0: Og sagt, ja, men Skule, burde ikke du vært konge? Det ikke du som kongen, Skule? Skule, han jo bare en liten unge. Og du, Skule, han egentlig sønnen til han, Håkon, egentlig? Han egentlig, det tror du egentlig? Hvordan tror du på det der, Skule? Og ærlig talt, Skule, det du så stor og sterk, det du, altså han jo ingenting uten deg. Altså, sånn har de holdt på fra dag 1. Og så har lagmennene fått masse mjød. For jeg tror ikke det lagmennene som har holdt på sånn. Dette jo lendmennene, dette jo aristokratiet. Og så har lagmennene fått masse mjød, og så har de sagt, dere, det ikke sånn at egentlig, så det Skule som konge. Sånn, egentlig.
1: Altså, Amin Remba sier dette rett ut. I talen hans så står det, men til noen av dere biskoper og lendmenn, det er de som høyest på tråd, ja. Ikke sant? Vil jeg si, stå nå ved det dere var frittalende nok til å si da vi satt I godt lag hos Jarlen og hadde fått gode gaver fra han.
0: Altså, han sier det rett ut.
1: Han sier det rett ut.
0: Ja.
1: Stå ved det. Det tør dere ikke nå, sier han.
0: Men hvordan nå utfallet gitt? Altså når lagmennene har snakket, og når han fra Ryfylketeme har påpekt at her har det vært renkespill og gaver og forsøk på kjøperetten, det nå forbi?
1: Nei, det skjer noe gøy da. Den dommeren I denne disputten blir erkebiskopen. Han har jo startet å åpne et møte, og han skal også dømme.
0: Ja.
1: Han, etter å ha fått alle ekspertuttalsene, alle NOU-ene fra lagmennene,
0: ja.
1: Så sier han, Håkon rette arving til riket. Håkon skal arve kongeriket fra Håkon Sverre, sånn. Men, stort men, sagaen nevner så vidt noe som minst like viktig, det at forliket mellom Håkon og Skule står ved like. Og det betyr jo at egentlig så jo Skule like mektig som han var. Han får kanskje ikke kongetronen, men det betyr ikke at han må underordne seg Håkon nå som Håkon konge I sitt eget navn og I sin egen rett. Så det spørs jo egentlig hvor mye Håkon vant av likevel.
0: Og da spørsmålet mitt til deg, Ole Albert, for nå vi I den situasjonen vi har vært før, hvis vi husker Inge Bårdsson, altså bror til Skule, som var overkonge,
1: ja.
0: Så husker vi at Håkon Galen og Filippus satt på hver sin del av Norge, Håkon Galen Vestlandet, Filippus inne I Oslofjorden, og så var de ikke helt konger, men Nei. De fikk styre som de ville.
1: Mm.
0: Men spørsmålet nå de to, altså hvem får hva?
1: Ja, for nå blir det egentlig en slags reforhandling av fordelingen av riket.
0: Ja.
1: Fordi før så har vi jo sett at Skule har jo på en måte holdt på med å slåss mot ribbungene I Viken.
0: Mm.
1: Viken jo et rikt og attraktivt område. Problemet at det opprør der absolutt hele tiden.
0: Ja.
1: Så du har jo på en måte hendene fulle. Og Håkon har også vært litt sånn misfornøyd med denne fordelingen. For tidligere så har Skule hatt en tredjedel av riket og en tredjedel av inntektene fra Skattlandet, også Orknøyene og Færøyene og alt det der. Så begge ønsker seg egentlig en slags reforhandling.
0: Mm.
1: Og det de blir enige om, det at Skule skal få Trøndelag.
0: Mm.
1: Han jo fra Trøndelag.

0: Og der ser du på en måte noe at, at Håkon har kompromisser her, fordi at det som du sier, altså alle lagmennene sier at du konge, og så ser erkebiskopen, men vi skal dele landet i to, og da sier Håkon, ikke i to. Ja, altså, jeg må ha mer.
1: Nei, og så skulle sier at, de skal, at Trøndelag begynner med Sognefjord. Så det der, han pusher det noe langt, ja. Kompromisset blir jo at skille går der hvor skille mellom Bjørgvin bispedømme og Nidaros bispedømme går.
0: Ja, og de følger bispedømmene.
1: Ja.
0: Og dermed så det første store, som jeg sier, folkeavstemning og riksmøte, storting, eller hva det kan vil, slutt.
1: Mm.
0: De drar hjem hver til sitt. Norge delt i to. Vi har en konge, vi har to herskere, det rariteten. De fortsatt potensielt svigerfar og svigersønn, fordi at Margrethe skal fortsatt gifte seg med Håkon for å bygge alliansen. Og så det tre kandidater som ikke har fått noen ting. Nå på en måte denne guttom, nevøen til skole, skrevet ut av Sågård. Knut i Sverige, ingen har brydd seg om han. Og Sigurd Ribbung også vraga og blir nå med oppover igjen. Men da skjer det noe. For har ikke før skole har gitt fra seg viken, ikke før han har satt seg ned på gården sin oppe i Trøndelag, ikke før denne avtalen har liksom fått blekket har tørket på papyrusen, pergamentet, hva den skrevet på, så stikker Sigurd Ribbung av.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Ole Albert. Sigurd Ribbung, ex-opprørsleder, nå en slags lendmann, eller hirdmann, eller byråkrat, eller hva man skal si, under vår venn Jarl Skule.
1: Mm.
0: Kommer seg til Trondheim, og så ifølge sagaen legger han en hemmelig kjempelure plan, og klarer å hemmelig kjempelure seg ut av skule sin hird og fangenskap, og hemmelig kjempelure seg tilbake til Østlandet, der kjerner i opprøret hans var.
1: Aslak, er du skeptisk til denne historien? Er det sånn jeg skal tolke denne?
0: Ja, altså, jeg vet ikke, Ole Albert, men noe sier meg da, At to ting skjer etter dette møtet for Sigurd Ribbungs del. Det ene at han har fått prøvd muligheten sin til å bli kåret til, om ikke konge, det tror ikke han trodde på, men målet hans har jo hele tiden vært å bli den tredje, og så komme tilbake i en posisjon som Filippus hadde. At det skulle være tre reelt sett konger eller maktsenter i Norge, og han skulle ha Østlandet, men nå får det erkebiskoppen.
1: Mm.
0: Og så tenkte kanskje skulle at han skulle bli overkonge, og så skulle dette gå greit, for da kunne han gi det fra seg. Så Sigurd har jo ikke fått det han ville.
1: Nei.
0: Men det har jo ikke skole heller.
1: Nei.
0: For skole har jo helt åpenbart tenkt at nå skal han enten bli helt sidestilt med Håkon, eller aller helst så skal han bli overordnet Håkon, og overta som Norges konge. Det har han ikke blitt. Skole har jo da vunnet Østlandet på vegne av Håkon. Og nå det litt sånn på vegne av Håkon my ass, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Og så slipper Sigurd Ribbung løs, og hvem sitt område Sigurd Ribbung havner i, Ole Albert?
1: han begynner jo å lage faen på Østlandet selvfølgelig, og den som har jobbet med å holde freden på Østlandet nå, det er jo ikke skole lenger, for nå sitter jo han trygt og godt i Trøndelag. Og
0: har kranglet seg frem til at ok, det går ikke til Sogn, men det går i hvert fall til Møre.
1: Og det betyr at den som får problemet når Sigurd Ribbung stikker av, hvis vi vil si det sånn, det er jo da Håkon, som nå plutselig får hendene fulle med nok et Ribbung-opprør. Jeg lurer på om jeg vil bare lansere det opprøret med en scene som er veldig flott, og nå har du fått snakke om dine hjemtrakter, Aslak, så da kan jeg snakke om mine. For nå skal vi til Romerike.
0: Har du hjemtrakter?
1: Jeg har også hjemtrakter, og det er jeg er fra Romerike. Jeg er ikke fra Sørum da, som vi skal til nå, men jeg er fra like nærheten av Sørum, og nå skal vi til Sørum, som jo er en av de store, eller i hvert fall blir en av de store liksom, adelsgodsene på Romerike.
0: Ja.
1: Disse Ribbungene, de kommer jo dit da. Dette er jo akkurat de områdene der hvor Ribbungene trives best.
0: Mm.
1: Og der holder Olav Måk til. Han har vi ikke truffet ennå, og vi skal ikke treffe han så lenge, men han er jo da en birkebeiner. Han er til og med slektning av Harald Gille, så han
0: adelsslekt,
1: og han har jo da et sånt svært hushold på denne gården på Sørum. Ribbungene kommer, drar Olav ut, og så sier Olav at han vil ha grid for hele huset. Han har

0: det er en stor mann, så han har et svært hus, ikke sant, å holde orden på. Ribbungen sier, ja, ja, sure, du skal få grid for hele husholdet ditt, bare kom ut. Så kommer Olav ut, og da holder de ham fast, binder ham fast, og så må han se på, mens ribbungene dreper hver og en av alle i huset hans.
1: Ouch.
0: Ja. Og ouch. Dette er altså gjengen som...
1: Er det dette du kommer fra, Olav?
0: Ja, det er det, vet du. Og Olav, han klarer å rømme, han klarer å komme seg under ribbungene, men det blir ikke så lett for han, for det står at ribbungene de har venner i alle hus på Romerike. Og i Romerike, det grenser jo da også til Sverige, og til Värmland, og nå skal vi snakke litt om Värmland.
1: Det er veldig mange mektige folk på Østlandet som ikke er begeistret for at det ikke er en østlending med i denne delingen av Norge lenger. Det tror jeg må se realiteten. Og de har mektige venner i Sverige.
0: Ja, og det, det blir det sentrale nå, fordi Sigurd Ribbung, han rømmer jo inn i Värmland, inn i liksom disse grensetraktene som ligger mellom liksom Østlandsbygdene og Sverige.
1: Ja, men nøyaktig, for Värmland, for at her er jeg helt, her må du hjelpe meg.
0: Ja. Altså, i dag er Värmland liksom på en måte vestkysten av Vänern og liksom opp til Elverum omtrent. Ja. Men jeg vet jo ikke om det var det de kalte Värmland på 1200-tallet, men området de kaller Värmland er liksom disse skogene som ligger øst for marker, ikke sant?
1: Dette er nord for Østfold. Ja. Dette er
0: nord for Østfold.
1: Ja. Dette er ikke nede med kysten der nede. Nei. Dette er de områdene som alle langrennsløperne kommer fra, rett og slett. Og så er det Jämtland her i dalen nord
0: for det. Det er lenger nord. Så vi er ikke der.
1: Så det er de områdene nedover, der som det er sånn Torsby-skitunneller og den slags, og så plasser som bare har et handelssenter.
0: Ja,
1: og hvor det bare er skog.
0: Helt riktig.
1: Og poenget er, som du sier, at Sigurd Ribbung, han drar inn der. Og så kommer han ut, og da kommer han både liksom, drar han vestover og sørover med nålestikk, og så krever jo da, og det er jo poenget mitt der, bøndene i Viken, som ikke er ribbunga, som altså de som blir plintret, folk går til birkebeinerne, baglarhøvdingene, altså gått over, og blitt på en måte birkebeinerne norske da, i den sammenhengen her, de krever nå at nå må Håkon komme og rydde opp, nå må politiet komme, nå må herren komme, og Håkon kommer ned for full mundur. Men problemet er at det hjelper ikke at Håkon er i Norge, gjør det vel?
0: Nei, det er det de ikke gjør, fordi Sigurd holder på sånn som han gjør, ikke sant? Og det Håkon prøver seg på først, det er å skrive et brev til den svenske kongen, og si, kan du få orden på disse folka i Värmland, og be dem slutte å gi Sigurd Ribbung hjelp og mat og husly og alt han trenger for å holde dette opprøret gående?
1: Svarer svenske kongen på det?
0: Svenske kongen svarer, og jeg synes det er en flott setning i Håkons saga som tyder på at det med å liksom sitte og lese tekstmeldinger og lure på hva betyr det at punktum stod der eller der, det er ikke noe nytt, for det står at kong Håkon synes han kunne merke på brevet hans at han var lite villig til å rå bot på det kongen hadde klaget over. Så i brevet står det egentlig, ja, jeg skal fikse det, men Håkon merker at det er et eller annet mellom linjer.
1: Det står ikke at han skal fikse det, helt tatt. Det står OK, det står ikke OK, som jeg har lært av ungene mine, at det er en ganske stor forskjell. Og jeg fikk akkurat en tekstmelding fra en beste venn, hvor jeg skulle komme over natten, han skulle stå OK, og jeg tenkte, han er sur på meg. Det er det som skjer her.
0: Ja, det er vi her.
1: Det er det som skjer. Så poenget er at da er situasjonen at det er ingen som har tenkt å rydde opp for Ribbung 2.0 i Sverige.
0: Nei.
1: Hva da med Oslos mektigste mann? Hva med Baglernes Carl I. Hagen, hva med den siste gjenlevende fra starten av podcasten Strid i det hele tatt, hva med biskop Nikolas av Oslo, hvordan forholder han seg til? Han er jo en veldig lojal mann som jo man alltid kan stole på, er
0: han
1: ikke det?
0: Han er jo selvfølgelig en mann man alltid kan stole på. Nå er jo biskop Nikolas i ferd med å bli en ganske gammel mann. Han er jo gått opp i 60-årene nå, og det er ordentlig gammelt på den tiden her.
1: Ja.
0: Men han, når Håkon kommer jo da med en svær hær, ikke sant, og planlegger jo når han ikke får noe svar fra svenske kongen, så tenker han, ok, da må vi ta dette i egne hender. Og så spør jo Håkon, kan vi bruke av dine gårder og din mat og sånn for å fø denne hæren, vi skal jo forsvare landet for deg. Og Nikolas er sånn, nei, jeg vil ikke at dine folk skal komme og bo hos meg. Ulver og kuer går dårlig i samme bås, sier Nikolas. Og så sender han jo i tillegg en svensk prest fra Oslo for å advare alle folk i Värmland om at Håkon har tenkt å angripe dem.
1: Ok, så det med en situasjon hvor selv om alle har vært enige om at Håkon er konge, og selv om alle biskopene var til stede, sannsynligvis Nikolas også, eller noen på vegne av han, så ikke Nikolas egentlig kommet videre. Han fortsatt bagler, og han mener fortsatt at Håkon en slags birkebeiner.
0: Takk så mye å hente der.
1: Og det som da skjer, det at Håkon Håkonsson for første gang som konge av Norge, for nå han konge av Norge bekreftet for tredje gang, han myndige, og for første gang i sagaen så ser vi egentlig Håkon ta aksjon selv. For nå går Håkon med herren sin inn i Värmland.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, I NRK P2.
1: Nå har vi fått plassert Värmland geografisk for de som ikke vokste opp på det indre Østlandet. Vi vet hvor det ja. Vi har fått plassert Sigurd Ribbung sitt andre opprør. Vi vet at skule sitter helt i ro oppe i Trøndelag og ser på og håper at ingen skal komme levende ut av de värmlandske skogene.
0: Han koser seg nå, tror jeg.
1: Han har det kjempegøy. Nikolas sitter på gården sin og sier at kyr og ulver skal ikke være på samme bås. Han sier ikke hvem som ku og hvem som ulv til Håkon, men jeg har mistanke om hva han tenker. Og så drar Håkon med herren sin inn i de svenske skogene for å bekjempe ribbungene. Og hvordan går det med Håkon i Sverige?
0: Det også litt av en her, kan vi si litt om det, fordi altså, nå det vinter, ja. Og de skal jo inn i landet. Når vi har snakket om sånne store militæroperasjoner i strid før, ja. Så det ofte snakk om flåter, det båter, og dette jo liksom noe det norske kongeriket, det jo skapt for denne typen sjøkrig, ikke sant? Mm. Nå det noe helt annet som skjer. Håkon, han har samlet hester fra hele Østlandet. Det en slags kavaleristyrke som på vei innover, innover i Sverige.
1: Tøft.
0: Det masse sleder, ja. Det masse hestekarer, folk som må passe på hestene til soldatene,
1: ja.
0: Og det en her 300 ryttere har Håkon med seg, og det 2000 mann som reiser innover landet, men sagaen sier at herren ser helt enorm ut, fordi det så mange sleder med forsyninger som reiser innover i Sverige.
1: Så dette en kongelig manifestasjon, og da vi tilbake til at nå Håkon konge,
0: ja.
1: Og han skal altså inn på, må vi si, bortebane. Håkon etter at han var oppe i den der ryggsekken på vei over fjellet, så ja. Har han vært lite i snøen. Mm. Han har vært mye langs kysten. Men nå skal han inn der og finne Sigurd Ribbung og hans folk, opprørslokkene, terroristerne, som han ville kalt de.
0: Ja.
1: Og finner han de?
0: Han finner jo på måte... Altså, det han finner jo liksom alle de som har hjulpet Ribbungen med å holde det gående.
1: Ja, det var det jeg ville frem til.
0: Ja.
1: Fordi at... hvis vi ser denne stolte herren bevege seg inn i de värmlandske skogene og ser for oss på en måte sledene, hesteførerne, Sverd og de andre, og tenker at dette Håkon Håkon, så er en av de store konger i Norges historien, så kunne vi jo se for oss at dette var liksom edle riddere som lignet på Arthur og Lancelot og disse her, og så videre, at det var en sånn som kom. Det vel ikke det, det vel mer amerikanerne i Afghanistan vi snakker om her.
0: Ja, det det, fordi... Han får jo ikke det slaget han vil ha. Det amerikanerne i Afghanistan, så det litt Napoleon i Russland, i den forstand at liksom ryggbogene, de bare trekker seg unna, de vil ikke møte Kong Håkon i slag. Det skjønner jeg jo, for han har en svær hær her. Og så det jo litt også det at Håkon jo ikke så veldig blodtørstig, i hvert fall fremstiller han seg ikke sånn i sagaen.
1: Mm.
0: Det ganske sånn, veldig sånn gjentagende motiv om Håkon at han vil egentlig ikke... tyne folk så fælt, og det vil han ikke her heller. Og han sier jo, han holder jo en tale til herren sin før de på en måte krysser grensa inn i Sverige, og da sier han at det ikke eventyrlyst de driver oss ut på denne ferden. Om så både värmlendinger og ribbunger står mot oss, jeg ikke redd for dem, for det vår eiendom og vår frihet vi slåss for. Det liksom Braveheart-aktig det her. Ja. Men det liksom... Det liksom ikke det at han vil drepe folk, og sagaen understreker jo også veldig at når han kommer inn i Värmland, så det liksom ikke Håkon som vil brenne ned gårder, det ikke han som vil drepe folk, men det liksom alle mennene hans da, som vil det. Ja.
1: Det han snille menn, og han snill herfører, han har med seg noen slemme menn, men Sigurd og gjengen ondere.
0: Mm.
1: Men, hvis vi går bak den og den retorikken, så ser det ut for meg, Olav, at når jeg leser disse sidene her, så ser det ut for meg som at det som skjer, det at de går in I skogene og leter mudler elg og grantrær og ser om de kan finne noen ribbunger. Mm. Og de finner noen, og da klarer de å kverke dem, men det veldig sjelden de får tag I ribbunger, fordi at de gjemmer seg godt. De innser at ribbungene akkurat som Taliban I Afghanistan, eller FNL var I Vietnam. Mm. De har folket på sin side, de kan gjemme seg og forkle seg som lokalbefolkningen. Mm. Og til sjuende sist, uansett hvor greie Håkon så den eneste konklusjonen han kan trekke at for å ta ribbungene må han også ta værmlendingene.
0: Han må det. Og det ender jo med et slags brandtok det her, hvor de går liksom gjennom alle bygdene de kommer til, brenner ned gårdene.
1: Nettopp. Ja. Det viste seg at det ikke går an å skille en ribbung fra en vanlig svensk torpare I Värmland. Og da bestemmer Håkon seg for en taktik som kjent fra veldig mange okkupasjonsmakter gjennom historien, fra romerne og frem til dag. Mm. Og det rett og slett at det skal koste værmlendingene som faen å beskytte ribbungene. Ja, det er jo det Håkon gjør.
0: Det en straff, det her. For å, og så kommer det jo, vi får en sånn litt sånn rørende og sikkert ganske propagandistisk historie om at det kommer en sånn gammel kone til Håkon og sier liksom sånn, å kjære mektige konge, kan du være så snill gi oss nåde?
1: Og da har han allerede brent nabobygda, helt ned. Ja. Altså, vi snakker alle hus, alt vekk. Mm. Borte vekk. Mm. Ingen plass å gå hjemme seg om vinteren. Dette om vinteren. Du fryser ihjel uten hus. Mm. Og så kommer hun gamle kona, og da må man anta at hennes sønner og sønnesønner og nevøer og fosterbarn og venners venner og alle andre, de ligger med sverd og skjold ute I skogen og I bunger, eller I alle fall klar for å slåss mot Håkon. Mm. Og hun kommer sånn, som hun siste, last woman standing, og sier du, kan du ikke la være så snill og spare, jeg har jo et barnebarn, et olderbarn som trenger melk og så videre. Mm. Og så sier Håkon I følge sagaen, og dette tror jeg stemmer for det du gjør, selvsagt skal vi spare henne, selvsagt skal vi det, og alle du ber om. Og så skal du si at hvis de andre også hadde kommet, hvis andre hadde kommet og bedt om grid, ja, da hadde jeg spart de andre også. Mm. Og poenget at dette tror jeg på, Ole Albert, fordi at dette jo metoden for å underkue værmlendingene. Mm. Det jo å sørge for at de som legger seg flade på rygg, de får overleve. Mm. Og de som ikke gjør det, de ser at, ok, vi klarer ikke å drepe deg, men vi dreper kydene, sauene, brenner husene, voldtar kåner de, og så videre. Det er dette som foregår. Værmlandstoget brutalt.
0: Ja, absolutt. Og det en sånn utrolig spenning her mellom liksom hvordan Håkon fremstiller seg selv, som var det jeg sa I stad, og hvordan hendelsene I toget fremstilles. Fordi Håkon har på en måte en interesse av at han fremstår som en sånn rettferdig kristen konge, ikke sant? Mm. Men så det en åpenbar spenning mellom det og det som faktisk skjer her, som jo det du sier, det et brandtokt av ganske voldelige dimensjoner, da.
1: Og det ender opp da, fordi at, altså, du beskrev herren som drar inn I starten, og du beskriver området og snøen, ikke sant? Mm. Dette, altså, Värmland ikke det mest tettbygde området av Sverige I dag. Det var heller ikke det da.
0: Nei.
1: Altså, dette et stort område inne I skogene, med langt mellom folk, og som du for Guds skyld ikke må prøve å okkupere. Men du må sørge for at ribbungene ikke har et hjem der mer, og Håkon går lenger og lenger, og du må tenke at ribbungene drar lenger og lenger vekk, ikke sant? De drar lenger og lenger inn I Sverige. Mm. Altså, nesten så at de begynner å nærme seg nærmere Østersjøen enn de Oslofjorden, når de liksom begynner å bevege seg innover der. Håkon følger etter, og etter hvert så ser vi tegn på at denne strategien eller denne taktikken lykkes. Mm. For at da kommer det en scene som jeg veldig glad I, og det at nå begynner det ikke bare hun ene gamle kone å komme og be om grid. Mm. Nå kommer det delegasjoner. Mm. Og sier sånn, du, vi ikke sånne værmlendinger som støtter ribbunger.
0: Nei, nei.
1: Med den andre sorten værmlending. med de snille værmlendingene, sier de. Vi følger lov og orden, vi plukker alltid opp papir fra bakken, vi har aldri, har ikke pil og bue engang I huset vårt, sier de.
0: Nei.
1: Og så sier Håkon, flott, dere skikkelig greie, sant? Fine værmlendinger. Ja, jeg klapper de på hovedet. Men vi må brede bygda deres. Fordi at der jo de onde værmlendingene også.
0: Ja.
1: Og så sier de, det veldig, veldig, veldig urettferdig for oss snille værmlendinger. Og så sier dere, ja, jeg skjønner det, men hvordan skal vi skille dere fra de snille fra de slemme da?
0: Ja.
1: Og vet du hva løsningen
0: Kan du fortelle?
1: Løsningen og dette tuller ikke, løsningen at I Värmland, eller resten av Värmland, så blir det gitt beskjed om at de som snille vervlendinger, mm. altså som ikke støtter ribbunger, ikke gir hus til terrorister, men, mm. men på en måte forsvarer Håkon, de skal rette og sette opp en stang mm. på det høyeste huset på gården sin, mm. og på toppen av den stangen skal det være et hvitt tørkle.
0: Ja.
1: og når Håkon og herren kommer inn, så skal de spare alle hus som har satt opp denne stangen, her, mm. alle gårder som har satt opp stangen på det høyeste huset.
0: Ja, ja, det et flott bilde, se disse flaggene. Og så tror jeg kanskje at hvis jeg var naboen til noen som hang opp en sånn stang, så hadde jeg vurdert å gjøre det sånn.
1: ja, det tenker jeg jo, hvordan vet du at ikke de slemme værmlendingene på en måte jukser setter opp stenger? Men, det, men kanskje det litt sånn at det ligger en slags sånn æresbegrep her også?
0: Kanskje det. Skal vi si litt om Sverige også, mens vi først inne I landet her? For vi har jo snakket litt om disse svenske forbindelsene til Håkon Galen, vi har snakket om svenske Kristin, vi har snakket om at Sverre gifter seg inn I den svenske kongefamilien og sånn. Og så prøvde jo Håkon å sende et brev til den svenske kongen, og nå vi jo sånn teknisk sett I Sverige.
1: For at vi vet hva Danmark der Valdemar, gamle Vladimir, den andre, ja, ja, ja. Og så videre. Mm. Danmark har vært på en måte der du alltid drar for allianser. Sverige det senest fødte land eller nasjon I Skandinavia.
0: Ja.
1: Altså Norge, Sverige og Danmark det Sverige som kommer senest til grøden mm. på mange måter.
0: Helt riktig.
1: Og har egentlig ikke vært å regne med. Vi snakket om at først nylikt, altså I denne sesongen av strid, dukket det opp en slags svenske hat og mm. en svensk maktfaktor som kom inn. Og ja. Da spørsmålet mitt da, nå... Ole Albert, Sverige blitt et land, eller Sverige mange riker? Det en maktfaktor? Har de lov og orden? Hvordan det?
0: Altså, det svenske kongeriket I ferd med å bli født på den mm. tiden her, og Sverige jo I en borgerkrig, for de som har lest Arne-bøkene, så det jo der vi nå, sant?
1: Nettopp.
0: Det I de årene der, og vi I ferd med å nærme oss tiden der hvor liksom den som egentlig grunnlegger noe vi meningsfullt kan kalle et faktisk svensk kongerike, nemlig Birger Jarl.
1: Ja.
0: Men vi før det.
1: Vi er før det, ja.
0: Før Birger Jarl. Så jeg tror jo at når det der brevet kommer fra svenske kongen, hvor han sier sånn, ja, jeg skal fikse de der verblendingene, prikk, prikk, prikk, prikk,
1: ja.
0: Så det egentlig ikke nødvendigvis fiendskap mot Håkon, men det jeg har jo ikke kontroll på de verblendingene, for de jo så vidt innenfor mitt kongerike. Altså det svenske kongeriket på den tiden her har nok svært lite maktmidler til å stoppe de værmlendingene fra å gjøre noe som de ikke har lyst til.
1: Ja, for det inntrykket mitt også, at mm. når man snakker om Värmland og måten Håkon Håkonsson sager snakker om Värmland på, ja. Så det som om det skulle være et land.
0: Ja, det det.
1: Et ekte land. Ikke bare det hette land til slutt, men at dette på en måte, det et ekte land. De har ikke konge, men de heller ikke Sverige. De Värmland.
0: Vi tror vi har å gjøre med en sånn ganske klassisk sånn frontier her, altså sånn grenseland, en marsk, vil de kalle det på engelsk. Altså det et sted der hvor liksom herredømmet veldig omstritt, og det ikke, og liksom så avsidesliggende at makta liksom har ikke kommet dit ennå, og den svenske kongens kontroll over dette området nok veldig, veldig svak. Altså.
1: Ja, for det jo ting som tyder på, Olav, at og I saga, når du leser Håkon Håkonsson saga, på at dette et nærmest område for seg selv.
0: Mm.
1: For at når Håkon Håkonsson da skal gå med denne svære herren, og gå innover, så går han lenger og lenger og lenger inn I Värmland, men han går ikke lenger. Mm. Han går ikke inn til noe annet område.
0: Nei.
1: Det ikke sånn at han liksom beveger seg inn I på en måte Soland, eller Blåland, eller Vennerne, eller Vettern, eller hva alt dette hette borte I Sverige. Han holder seg I Värmland, og når han har kommet mot grensene, så forhandler han rett og slett med värmlendingene, stemmer ikke det?
0: Ja, for da har han jo på en måte etablert sitt herredømme, sin makt.
1: Mm.
0: Värmlendingene har skjønt at det lønner seg å være de snille värmlendingene, og ikke de slemme värmlendingene.
1: Ja.
0: De inngår et forlik med Håkon. Håkon gir de grid, altså en lovnad om sikkerhet og trygghet. Og så tar Håkon med seg masse gissler. Dette jo den typiske type fredslutningen I middelalderen. Man lover sikkerhet, man lover fred, og så tar man for sikkerhets skyld med seg noen gissler som man kan drepe hvis freden blir brutt, ikke sant?
1: Men, hva blir da utfallet for at han har tatt Värmland? Det jo realiteten.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Han har underlagt seg Värmland på den måten han har sagt at slutt å kødd med meg.
0: Ja.
1: Hertog hans ekstremt vellykka,
0: mm.
1: men har han beseret ribbungene?
0: Han har jo ikke det, for ribbungene de drar jo tilbake til Østlandet, fortsetter krigen sin der. Nå har de ikke den samme muligheten for å søke hjelp over grensa, men krigen ikke over for det.
1: Så det betyr at mens Håkon har dratt inn for å ta støtteområdene til ribbungene I Sverige eller I Värmland, så har ribbungene opprørstroppen dratt tilbake til Oppland og Hedmark og Innlandet og I området der. Nyheten kommer til Håkan om at de har begynt å herje igjen. Mm. Han nødt til å dra tilbake, og fortsatt så sitter der en jarl I gåseøyne. Jeg tror ikke han kaller seg selv den gang. Jeg tror det sitter en kongskule oppe I Trøndelag og flirer mens han ser at Håkon slåss med ribbungene. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadet I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren I den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde I Leningrad-regionen litt utenfor St. Petersburg truffet av droner I natt. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig I Asker I natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som pågrepet siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som på boligjakt.
4: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
3: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I delstaten Washington I USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt. For første gang så skal I dag en norsk kvinne sykle med gul trøye I Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene I tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
5: Jeg kan ikke tro det, helt uvirkelig.
6: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier I Tour de France.
7: Jeg satt hjemme med klump I halsen og tårer I øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
6: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull I 1994.
7: Bredden I toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så I mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
6: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
5: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
3: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
8: God morgon. Den 4. august har vi mellom annet dette å by på en tisdag. Nordmenn blir bedt om å forberede seg på krise, men hus uten pipe kan bli kalde om strømmen blir vekke lenge, det frykter vedprodusentene.
9: Vedfyring jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka I løpet av de siste 10 årene.
8: Spania får skulda for migrantstrømmen til Ceuta, krisemøte I EU I dag. Og det drar seg til kring FIFA-presidenten. Flere sportsmagasin trekker fram norske Lise Klaveness som mulig arvtaker. Tusenvis av skyttere og enda flere tilskådere går spennende dager I møte på landsskytterstevne. Vi skal høre fra en av de hoppefulle på Lesja. Nyhetsmorgen I dag ved Bjørn Østrem Jukastein. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, held EU I dag et krisemøte. Justisminister Astrid Aas Hansen deltar på møtet når unionen skal finne ut hvordan de skal hantere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva kan komme ut av dette møtet?
10: Ja, etter at EU-ambassadørene hadde et møte I går kveld, så vet vi litt mer om møtet I dag. Ifølge lekkasjer til avisen Politico, så vil EU-landene nå vise solidaritet med Spania etter at flere titals migranter da krysset grenser. Og etter den første kritikken så ville de nå samle seg rundt Spania. Men det også forventet at den spanske innenriksministeren vil kritisere reaksjonen fra EU. I går så sa den spanske utenriksministeren Alvarez at uten solidaritet ingen EU. Og så det også forventet at det kanskje skal bli jobbet for nye tiltak for å styrke grensekontrollene, og da spesielt i Spania og I disse to eksklavene I Marokko.
8: De fleste av migrantene har reist tilbake til Marokko, men likevel så presser Danmark sin statsminister Mette Fredriksen og Italia sin statsminister Giorgia Meloni på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
10: Ja, de har jo vært kritiske til det som har skjedd I Ceuta og sagt at lagt noe av skylden på Spanias liberale innvandringspolitikk. Og I dag så det forventet at Italia skal til orde for å opprette retursenteret for migranter utenfor Europa. Før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør det lovlig å opprette slike asylsentere slik at asylsøkere ikke skal vente på å få asylsøknaden sin behandlet I EU, men blir sendt ut til land I Sentral-Asia og Afrika, at dette skal gjøre det mindre attraktivt for migranter å forsøke å ta seg inn I Europa I det hele tatt.
8: Det ulike meninger om hanteringen for den spanske styresmakten. Står EU-landet samlet I kritikken mot Spania?
10: Ja, den opprinnelige kritikken var ganske unison. Det var 22 EU-land som signerte brev som ble altså ført I pennen av Spania og Danmark. Men det noen få land som har vist solidaritet med Spania, blant annet Frankrike, Portugal og Storbritannia. Men også blant disse så har man skjerpet grensekontrollen fra Spania. Så den første kritikken der sto EU-landene ganske samlet imot altså disse grensekryssningene I Ceuta.
8: Mange land tok grep etter at Tyskland I 2015 tok imot 1 million flyktninger. Hva har blitt gjort I årene som fulgte?
10: Det jo litt forskjellig fra land til land, men mange land har innført strengere grensekontroller og forsøkt å stoppe innvandringene, skjerpet reglene for asyl og innvandring. Så man har gjort mye for å forhindre at dette ikke skjer igjen, men kanskje det viktigste som skjedde var en pakt med Tyrkia, et av landene som grenser til EU, som styrker grensekontrollene på yttergrensen I Tyrkia. Det vel kanskje noe sånt man ønsker skal skje med Marokko og andre tredjeland I fremtiden også.
8: Og du har skrivet mer om dette I detalj på NRK.no, denne migrantekrisen I Europa. Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Korleis? Skal du klare å holde varmen om strømmen går hjemme og blir vekke lenge? Det et spørsmål mange stiller seg. Mange fyrer med ved, men I mange nye bostader så det ikke krav om pipe eller vedovn. For om du har vassbåren varme, får du unntak fra kravene. Næringsorganisasjonen Norsk Ved, Forum for Norske Vedprodusenter, mener styresmakten har glemt beredskapen. De sier vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en krise I Norge.
11: Tørr ved som spraker I peisen. For en av fem nordmenn vedfyring den viktigste oppvarmingskilden, og for enda flere et alternativ hvis strømmen skulle gå.
9: Vedfyring jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka I løpet av de siste ti årene, fordi man har gitt en del unntaksbestemmelser for dette med oppføring av skorstein-pipe.
11: Det sier Øyvind Strana Larsen, fagansvarlig I Norsk Ved, Forum for vedprodusenter. De nye beredskapsrådene ber oss være forberedt på å klare oss en uke uten strøm. Larsen reagerer derfor på at nye hus med vannbåren varme, fra for eksempel fjernvarme, slipper kravet om å ha pipe I huset.
9: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset.
12: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
11: Larsen får støtte av professor I samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
12: Det å bygge boliger I dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger I tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det, og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternativ varmekilde.
13: Når man lagde disse reglene så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
11: Det sier Per Arne Horne, direktør I Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
14: Men ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
13: Den avhengig delvis av elektrisitet.
11: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
13: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette inn I forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
11: Selv om man har pipe, det ikke noe krav om at nye hus har ovn eller peis installert. Norsk Ved mener også det kan få alvorlige konsekvenser I en beredskapssituasjon.
9: Skulle Norge komme I en slik situasjon, langvarig strømbrudd, så vil det oppstå veldig kaotiske forhold hvis mange, mange husholdninger plutselig begynner å skal ha et ildsted.
14: Hvorfor det ikke et krav om at ildsted skal være på plass før boligen tas I bruk?
13: Det fordi at når man lagde den bestemmelsen så så man at det kunne være greit å la det være opp til den enkelte kjøper av bygget.
8: Reporter Knutar Tornås. Og om man skal tenke på hva varmekjelde en skal ha hjemme, må en først ha en plass å bo. Folk som på jakt etter en leigebostad sliter med å få napp på den åpne marknaden. Tilbudet få, og etterspørselen stor. Det gjør at priserne skyter I taket, som I Stavanger, der leigeprisene nærmer seg like høye som I Oslo.
15: Da det denne nøkkelbrikken her, den gjelder til alle dørene.
16: På visning I et bofellesskap I Stavanger.
15: Så her har du toalett, dusj, savant.
17: Og høyt I tak.
15: Ja, og høyt I taket.
16: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et kryp inn I det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
17: Vanskelig. Dritvanskelig.
16: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
18: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
17: Egentlig så begynte jeg vel I november I fjor.
16: På landsbasis har leieprisene I privatmarkedet økt med over 35% de siste fem årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
19: Leiemarkedet preger at det alt for lite tilbud og veldig stor etterspørsel, som igjen har drevet opp prisene. Og det vanskelig for studenter og folk som kommer fra utlandet, eller som kommer fra andre kanter av landet, og finner seg en leiebolig I Stavanger.
16: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren. I dag det få boliger som står ledig.
19: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen leder. En toromsleilighet ligger på rundt 15-16 000. Prisene har streget dramatisk I Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
16: Han forteller at jakten på et tak over hodet I et trangt marked skaper mye stress for de som enda leter.
19: Jeg merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy I forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
18: Hvordan det å være student og skal ut på leiemarkedet?
17: Forferdelig. Det nå tror jeg de som mellom 20 og 35, at når de skal lete, at det lettere for deg. Men for meg som voksen, som har bestemt meg I voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål I høystakk.
3: Det var Marte Skodje som hadde laget denne saken. Sport nå. For første gang skal I dag en norsk kvinne sykle med gul trøye I Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene I tet på den tredje etappen av kvinnene sitt ritt, og innsatsen på gårsdagens etappe var nok til å sikre etappesiger, og belønningen ble den gule leiertrøya.
5: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig.
6: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier I Tour de France. I et intervju med Uno X Mobility, som laget hun sykler for, forteller hun om duellen med den belgiske superstjernen, Lotte Kopecky.
5: Først så tenkte jeg at okay, Kopecky kommer opp. Andre plass fint det, tenkte jeg. Men når hun begynte å gi luke igjen, så var jeg sånn nei. Men jeg tror ikke å tro på det før jeg krysset målstreken.
7: Jeg satt hjemme med klump I halsen og tårer I øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
6: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-guld I 1994.
7: Bredden I toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så I mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
6: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
5: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
3: Reporter her var Edvin Strømme. Dette nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet I appen NRK Radio og NRK TV. Klokka nå 16 minutter over 7. Fem personer skal være drepne og seks skadde I nok et droneuttak mot nettvarehandel I nærleiken av Moskva. Migrantstrømmen til Ceuta splitter EU-landa. De møtes I dag for å diskutere grensekontroll. I Geirangerfjorden det krav om null utslippsferje, men I sommer har tallet på dieselferje doblet seg I verdensarvområdet. Føregår det egentlig forhandlinger mellom USA og Iran akkurat nå? Det spørsmålet som vi ikke helt har svaret på. For I går så hevder president Donald Trump at samtalen var I gang, og han kaller det Iran sin siste sjanse. Men Iran sitt utenriksdepartement har avvist at de deltar I samtalen om krigen. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, det forhandlinger på gang?
20: Ja, det full forvirring her I regionen om det faktisk samtale mellom Iran og USA, sånn som Donald Trump sier. Iran har jo blankt avvist dette. De sier at de ikke forhandler med USA. Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling I juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
3: Fremleis Hormuzsundet viktig. Iran sier de kun vil forhandle om Hormuzsundet med Oman. Hvorfor det?
20: Ja, Hormuzstredet Irans aller største kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med at det deres atombombe, for å si det sånn. Det mye lettere for Iran å forhandle og diskutere Hormuzstredet enn det å snakke om missilprogrammet deres og atomprogrammet, sånn som USA ønsker å diskutere. Så jo også Oman, de har et helt annet forhold til Oman enn de har til USA, hvor det nærmest null tillit mellom partene.
0: Og medan verden venter på en Iran-avtale, så blir det i kulissene bygd egne allianser. Saudi-Arabia har nå lansert en maritim koalisjon. Hva grunnen til det?
20: Ja, Saudi-Arabia har nylig lansert en koalisjon hvor de har fått med 43 andre land. Det for å sørge for å beskytte skipstrafikken gjennom Rødehavet og Mandebstredet. Saudi-Arabia helt avhengig av å få oljen sin ut i verden. Når Hormuzstredet ble stengt de første dagene av krigen, så brukte de Mandebstredet som en reserveløsning. Nå som den truet av Houthiene, så står også deres oljeeksport i fare. Derfor har det vært en prioritet for Saudi-Arabia å få til denne koalisjonen. I tillegg så peker flere politiske eksperter på at det nå bygges flere sikkerhetskoalisjoner på siden av USA, altså regionen bygger sine egne koalisjoner og bygger opp sine egne allianser i lys av krigen, og dette altså et eksempel på dette.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Vi skal til kaoset som Gianni Infantino befinner seg i. I forrige veke ble det klart at FIFA-presidenten hadde gått i bresjen for å selge deler av fotball-VM til private aktører. Det faller ikke i god jord i flere av medlemslandene, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med å trekke seg ut av verdensmesterskapen. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Dette utvikler seg time for time nærmest, og nå det to tunge sportsmagasin som trekker fram Lise Klaveness som Infantino sin arvtaker.
21: Ja, det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå, og så viser det selvfølgelig hvilken anerkjennelse hun har fått for sine personlige egenskaper. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt gjennom flere år. Nå, det kontroversielle forslaget som du nevnte var den utløsende faktoren, men frustrasjonene har jo bygd seg opp lenge. Lise Klaveness en av de ytterst få som har turt å uttrykke dette offentlig. Det har blitt lagt merke til. Og så det dessverre sånn at verden neppe helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om, men bare det at Lise Klaveness nevnes en veldig stor anerkjennelse.
0: Men hvorfor det så vanskelig å tenke seg at hun kan bli FIFA-president?
21: Jeg tror rett og slett Lise Klaveness et for langt steg bort fra den måten fotballen har blitt drevet på, ikke bare i FIFA, men også på de forskjellige kontinentene. Dette en ganske maktglad og ikke minst konservativ forsamling, hvis vi skal se de 211 medlemslandene under ett. Europa kan nok meget vel tenke seg å kunne fremme en Lise Klaveness, men om hun den beste kandidaten, hvis det ender med en kampvotering mot Gianni Infantino under kongressen i mars, det faktisk mer åpent. Det kanskje andre kandidater som mer samlende. Dessuten, hun europeer. Det en redsel for at Europa igjen skal bli for sterke, og at makten skal bli for konsentrert i Europa. Det også en ting som dessverre taler mot en kandidat som, i hvert fall vi i Norge, mener ville være helt ypperlig til oppgaven.
0: Infantino har da altså fått kritikk fra flere land, og det flere som har trekt sin støtte til FIFA. Sist ut da Wales, England og Sverige. Og fortell litt mer om hva som kan skje på vegen videre her nå for Infantino.
21: Nei, for det første så jo dette, som du var inne på I sted, altså det skjer så mye hver time og hver dag her. Hørte jo presidenten I det sveitsiske forbundet, hans eget hjemland, uttale seg meget kritisk. Det man lurer på om disse 43 landene som kreves vil komme til å be om en ekstraordinær generalforsamling, med I så fall med mål om å få han kastet allerede da. Man kan få et ekstraordinær styremøte hvis over halvparten av de 37 medlemmene ber om det. De som kjenner Infantino, så mange det ikke på nært hold, mener han ikke frivillig kommer til å trekke seg tilbake hvis det ikke skjer noe mer ekstraordinært. Da må man sikte mot nevnte kongress I Rabat I Marokko I midten av mars og innen 18. november så må man ha fått opp en kandidat som kan samle mer enn Europa og Nord-Amerika. Der har man 96 stemmer. Man trenger 10 til. Da må man få med seg noen av de asiatiske landene som var negative til forslaget og bidro til at det måtte trekkes tilbake. Det ikke like gitt at man får kastet Infantino, som det, selv om dette forslaget forsvant. Så det man må samles om en kandidat som har bred appell, og så det en lobbyjobb å gjøre midt oppi alle disse symbolske tilbaketrekningene av støtte. Det som skulle være en slags tidlig hyllest av Infantino foran hans hjemvalg på vei til å slå ganske godt tilbake mot ham.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Kvart på åtte det politiske kvarter her. For en veke siden åtvarer ordføreren I Fredrikstad her I Nyhetsmorgen. For sosialhjelpsmottakere med mange barn så løner det seg ikke å jobbe. Nå får han støtte fra Høyre sentralt, og det altså tema I dag, Lilla Sølhusvik.
1: Ja, de store partiene I Norge har jo vært enige om at det alltid skal lønne seg å jobbe, og dette rimer jo ikke når ordføreren I Fredrikstad sier at har du mange nok barn her I landet, så kan du få støtteordninger tilsvarende. Det du måtte ha for å få ha en million lønn, for da må du jo betale skatt også. Høyre vil ha statsråden på banen, og det får de I politisk kvarter I dag. Vi skal også ha med SV, som mener at etter dette utspillet I Fredrikstad for en uke siden, så har det bare ført til enda mer mistenksomhet mot en gruppe som sårbare nok fra før.
0: Politisk kvarter 7.45. Denne veka det landsskytterstemmene på Lesja. Og av de som der kjemper om en gjev kongepokal skyttertalentet Caroline Finnestad Lund fra Søgne. Hun vil prøve å få til noe ingen enda har klart på landsskytterstevne og skyte fullt hus.
2: Caroline Finnestad Lund skyter flere tusen skudd I uka. På landsskytterstevne målet klart. 350 poeng og første skytter til å oppnå fullt hus på 133 år med landsskytterstevne.
22: Vi får jo håpe det. Jeg skal I hvert fall gjøre alt jeg kan for å prestere det beste jeg kan.
2: Selv om fullt hus ikke uvanlig I skytesporten, så det noe helt spesielt med landsskytterstevne.
23: Ja, det mange årsaker til det. Først at det en kongepokal som danser frem I sikte der. Det en gang I året du kan skyte om det. Punkt 2 at NRK til stede med kamera. Du får kamera I ansiktet når du skyter bra. Så det jo kanskje hovedgrunnen. At ingen klart
2: det enda. Det sa NRK-ekspert Ola Lunde. Caroline Finnestad Lund optimistisk for konkurransen.
22: Nivået blir såpass høyt nå de senere årene at jeg tror også at det blir lettere nå kontra før, selv om det blir utrolig vanskelig uansett. Men jeg tror ikke det så mange år til det kommer.
0: Landsskytterstevne på Lesja kan du følge på NRK TV og NRK Sport på radio. Reporter Håvard Moum. Turistferien I Geiranger skal være utslippsfri ifølge regjeringen, men på fjorden har tallet på gamle dieselferier plutselig dobla seg. Årsaken en bitter krangel mellom to reierlag.
24: Det blir hilsing I dag da.
25: I nær 30 år har Veøy og Bolstøy vært de eneste turistfergene mellom Hellesylt og Geiranger.
24: To flotte, stolte skuter som på en måte har tjent folk I Møre og Romsdal på en bra måte.
25: Karstein Erling Holm kaptein ombord på Bolsøy. I juli fikk Fjord en streng beskjed fra regjeringen om å slå av dieselmotorene.
24: Da var det ikke noe stemning her. Da lurte vi egentlig på hva som var i ferd med å skje. Altså.
25: Årsaken var at en ny konkurrent, Vestlandske Trafikk, klaget inn Fjord 1 for brudd på regjeringens nullutslippskrav i verdensarvfjorden. Daglig leder i selskapet, Øystein Mek, forklarer at de har investert nær 300 millioner kroner i to nye helelektriske ferger. Men de er ikke klare enda. I påvente av nye elferger har konkurrenten selv satt inn to gamle dieselferger, Ullensvang og Røsund.
4: Det er jo høyst midlertidig selvfølgelig. Det er en absolutt beklagelig sak. Vi hadde jo opprinnelig tenkt levering av fartøyene før sommerferien.
25: Med andre ord, Vestlandske gjør nå akkurat det samme som de klager inn konkurrenten for. Og antall dieselferger i verdensarvfjorden er doblet.
24: Må jo være lov å kjempe for si sak, men det er jo viktig at den kjemper en fair kamp, da, vet du.
0: Reporter her var Sandra Lee Kromsvik.
9: Sommer i P2.
10: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
9: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
14: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
12: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
26: Særlig opppustningsobjekter er mer utsatt for KR-retusjering.
12: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså er pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen er også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm-Nielsen, hvem er Ali Shehab?
27: Altså, det her er en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så er han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så er han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han er en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned i 13-årsalderen til svært grove voldssaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
12: Så er han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
27: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
12: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm-Nielsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk V, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
14: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
28: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det er en uklok tilnærming.
12: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
28: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd, som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
6: Når man lagde disse reglene, så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
7: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
8: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
6: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
7: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
6: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
3: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så er det krise.

0: Prioritet ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez I går. Det også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette I gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser I Afrika og grensekontrollen der.
1: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko, likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
0: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenter for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
1: Hvor samlet står EU-landene I kritikken mot den spanske håndteringen?
0: Ja, I helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison, en håndfull land sto solidarisk med Spania.
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz. Så skal vi høre at I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
2: Hallo, hallo. Velkommen inn.
3: Vi på visning I Oslo.
2: Vi tar en titt på kjøkkenet.
3: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling I boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
4: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
5: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig ut noen ganger.
3: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef I Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
6: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
2: Inn her så har du et separat toalett.
3: Visningen I Oslo går mot slutten, og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk I boligbransjen.
5: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
4: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut I virkeligheten også.
7: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
3: Nå står budrunden for tur.
2: Da snakkes vi bare da. Ha det.
1: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie den tilspisser seg. Tilbudene få og etterspørselen stor, spesielt I de største byene.
8: Da det denne nøkkelbrikken her, den gjelder til alle dørene.
3: På visning I et bofellesskap I Stavanger.
8: Så her har du toalett, dusj, savant.
4: Og høyt I tak.
8: Ja, og høyt I taket.
3: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn I det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
9: Vanskelig. Dritvanskelig.
3: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
10: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
9: Egentlig så begynte jeg vel I november I fjor.
3: På landsbasis har leieprisene I privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
11: Prisene har streget dramatisk I Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
11: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy I forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
9: For meg som voksen, som har bestemt meg I voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål I høystakk.
1: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista. og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske

0: I fotballforbundet forrige uke. Han har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. Men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Arild Svalbjerg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Klokka har blitt 7.40 her I Nyhetsmorgen, og vi skal til Hardanger. Der det hektiske dager for trafikkdirigentene nå ved den populære turistattraksjonen Låtefoss. På sommeren trafikken mer enn tredobbel I forhold til vinteren, og for tredje år på rad må trafikkdirigenter trø til for å hindre det komplette kaos.
2: Move!
3: Må du kjøre?
2: Kjør! Vi står midt I hovedveien.
4: På Riksveg 13 ved den populære Låtefoss I Ullensvang møtes turister og gjennomgangstrafikk. Et kaos Øystein Sunde sång om allereie I 1989.
5: Ingen verken kunne møtes eller snu.
4: I dag krever situasjonen drastiske grep.
2: De klarer ikke dette her selv. Det 5 minutter og så det full kork I alle retninger.
4: Det sier Ingebrigt Polden ved Sognvegtjeneste. For tredje sommeren på rad må trafikkdirigenter trå til. I gule verneklær og med store bevegelser vinker han bilistene fram og viser veg.
2: Så jo trikset, sant? Få trafikken til å gå mest mulig flytende. Vente med å ta ut biler til trafikken passert, så vi kan gjøre det på en trygg måte.
4: Det blir bare mer trafikk. Og I juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy I Døgere. Om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg I forhold til vinteren.
2: Alle travleste dagene ser vi I hvert fall godt over 500 biler I timen. 20-30% av det lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det jo ikke alle som kommer til å få plass. Der for eksempel, her du et prakt eksempel. Hadde du en som tenkte at det var en god idé å stoppe midt på brua for å ta bilder av fossen? Ja, det skjer jævnlig. Det at det ligger kanskje 60 biler bak I kø, det har ingenting å si.
4: Rett ved fossen ligger det en kiosk som har god utsikt til vegen. Og skillnaden stor etter at dirigentene tok styringen.
6: Jeg tycker det hjelper jättemycket. For innan dess så var det varje dag så var man redd at det skulle hende noen olika her ute.
4: Det sier Malin Hylland ved Låtefoss kiosk. For mange av turisterne dirigentene redninger som gjør at de får stoppa.
7: In the last few years we came here. We didn't have the chance to stop here, and now we could because he slowed down the traffic, and there was a space, and we could stop.
4: Det sa Jenny van Dijk fra Nederland. Samir Al Hussein på motorcykeltur helt fra Saudi-Arabia.
8: These people are doing a tremendous job by keeping good traffic, in organizing, and keeping everybody happy. You came here to enjoy it, right?
4: Men ikke alle har like flaks som deg. For mange må bare kjøre videre fordi det fullt.
6: Jeg ser jo ibland lite sura miner på folk gjennom fönstret på bilen. Så vi hadde jo gjerne haft en lite større parkering her.
4: Selv om flyten bedre, håper lokalbefolkningen på en mer permanent løsning.
9: Det bør jo uten tvil skje noe snart da, uten tvil.
4: Det sier Christer Handeland.
9: Men hva skal vi gjøre for noe? Det er jo fredag, så... Ikke dette heller, men noe må gjøres.
2: Det må jo legges en plan nå. Vi kan jo stå her og få penger for å stå her, men ja. Det vel kanskje ikke det mest bærekraftige på sikt da.
1: Men det sa til slutt trafikkdirigent Ingebrigt Polden, reporter I denne saken, Tale Hauso. Dette Nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka straks 7.44. Italia vil kaste Spania ut av Schengen-området etter nærmere 60 000 migranter tok seg inn på spansk territorium. EU-landet møtes til krisemøte I dag. 5 personer skal være drepne, og 6 skal de nok et droneåtak mot nettvarehandel I nærleken av Moskva. Åtaket ført til en brand som raskt skal ha blitt sløkt. Og utenfor St. Petersburg har det vært åtak I natt. Der ble et stort lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries råka. Styresmaktene i Norge har glömt beredskapen når hus med vassbåren varme ikke trenger pipe. Det mener næringsorganisasjonen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. Det blir det mer om i nyhetsmålen etter klokka 8. Da skal vi også høre om at kunstig intelligens gjør det vanskeligere å se hva som ekte og hva som fake i Bustad-annonse. Vi får besøk av forbrukertilsynet som forteller hva som lov og hva som ikke lov. Men først, politisk kvarter, programleder Lilla Sølhusvik.

0: Går du på sosialhjelp og har mange barn, så lønner det seg ikke å jobbe, advarer Høyre. I Fredrikstad har sosialbudsjettet eksplodert.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, altså alt mulig annet.
0: Og sånn mistenkeliggjør Høyre en hel sårbar gruppe, mener SV. Ja, siste uka i juli så la ordføreren i Fredrikstad fram noen regnestykker som vakte stor oppsikt. Sammen med NAV så har han funnet ut at en sosialhjelpsmottaker med 4 barn kan få opp til 600 000 kroner i året i ulike trygdeordninger. Er du alene med 7 barn, kan sosialhjelp, barnetrygd og barnebidrag kom opp mot 800 000 kroner. Og hvis man da skulle jobbe i stedet for å gå på sosialhjelp, så måtte man jo også betale skatt. Og da måtte man hatt lønn på omtrent 1 million for at det skulle lønne seg å jobbe framfor å være på sosialhjelp. Dette utspillet fra Østfold har nå fått full støtte fra Høyre sentralt. De mener regjeringen må på banen og gjøre noe, men hva skal det være, Amalie Gunnufsen? Du er stortingsrepresentant for Høyre.
2: Altså, vi mener jo at det er noe helt fundamentalt galt når folk som går på jobb og betaler skatt kan oppleve at naboen som er hjemme mottar mer fra det offentlige enn det man selv tjener på å jobbe. Og det utfordrer både rettferdighetsfølelsen og bærekraften i velferden. Og så er det jo sånn at vi liker å tenke i Norge at det skal lønne seg å jobbe. Men dette eksempelet viser jo dessverre at det ikke alltid gjør det. Og det aller første vi ville gjort, det var jo å gå gjennom alle ytelsene, og sørge for at det alltid lønner seg å jobbe. Men vi vil også stille strengere aktivitetskrav til flyktninger og asylsøkere hvis de mottar ytelser. Og så trenger vi å innføre en hovedregel om at ytelser de kun kan gis i den bosetningskommunen du kom til først, sånn at hvis, i de første 10 årene, sånn at hvis du skal flytte til en annen kommune, så kan du ikke ta med deg ytelsene, du må rett og slett ha en jobb og kunne forsørge familien din.
0: Mm. Ok, vi skal ta en ting om gangen, men det var sånn at Høyre og Erna Solberg sto på nyttårstalen i 2019 og snakket om at nordmenn må få flere barn. Skal dere nå trekke tilbake alle de ytelsene og støtteordningene som faktisk ble innført, blant annet for å få flere til å få barn?
2: Så det er flott med store barnefamilier, og vi trenger det for å opprettholde velferden. Og så er det jo veldig viktig at disse barna som... Ja, at de får muligheten til å lykkes i livet, og det er vi like opptatt av. Men så vet vi jo at noe av det viktigste for at disse barna, når de blir voksne, skal kunne komme i arbeid, det er jo at de har hatt foreldre som har vært i arbeid selv. Og det utfordrer jo denne modellen, når det rett og slett ikke lønner seg for foreldrene å jobbe. Sånn at, og det er jo vår store bekymring, og så er det jo ikke sånn at vi er jo like opptatt at man skal kunne få barnetrygd. Men,
0: så selv om man har 7 barn, så skal man altså jobbe?
2: Det mener vi at det må lønne seg å jobbe.
0: Vi bare stopper der og tar med Kjersti Stjenseng, du er arbeids- og inkluderingsminister, og det er jo du som er på banen her ifølge Høyre. Du pleier å være helt enig, du, at det skal lønne seg å jobbe. Hva er det som har gått galt nå?
3: Nei, jeg er helt enig i det, at vi alltid må se kritisk på hvordan fungerer vårt ytelsessystem, og at det skal lønnes å jobbe, og at arbeidsinsentivene skal være sterkere. Og det er jo nettopp også derfor jeg nå har lagt frem et forslag om å gjøre om integreringsstønaden, slik at du både skal forenkle den, ha faste satser, men ikke minst en aktivitetsplikt dersom du mottar ytelser og ikke har kommet i jobb.
0: Men den integreringsstønaden som du snakker om da, det har du vært i dette studiet og snakket om. Ja. Mange ganger også. Det gjelder for flyktninger de første 5 årene
3: i Norge.
0: Ikke sant? Ja. Det er ikke bare dem vi snakker om nå.
3: På ingen måte, men jeg opplever at Amalie Gunnufsen og Høyre nok en gang er liksom opptatt av å slå inn åpne dører og lansere det som ny høyrepolitikk, for det hun også sier om noe til utfordringen til Fredrikstad er jo nettopp at veldig mange har flyttet hit uten at de har en jobb, og det vet Amalie veldig godt da, at det kommer til å komme med et forslag til Stortinget der hos nettopp følger opp den utfordringen med at du kan flytta ut att du har en jobb på att ställa krav om att du ska vara självförsörjd. Så allt det där är helt enig att du är nödt att så kritisk på och så är det för enkelt man är att ta ett regnestycke med en ja en mor då med 7 barn som måste vara att det inte hjälper så väldigt många familjer att se att ytelsen i stort är allt för rause. Genomsnitt sociala hjälp ligger på 12.900 kronor och så vet att varigheten är sån i snitt mellan 5 och 6 månader. Så detta är en individuell behovsprövd ytelse som du ska få i en väldigt kort periode.
0: Så det betyder att reducera socialhjälpen, hjälpsatserna, det är inte du intresserad i?
3: Jo, jag är intresserad av att se kritiskt på ytelser och det att se på hur man kan styrka arbetsincentiven. För jag tror inte att en mor med 7 barn nödvändigtvis kommer sig raskare ut i jobb vid att hon får stramma in ytelsen. Det viktigaste är att se på hur man kan sørge för att hon blir självförsörjd. Styrka arbetsincentiven kommer sig ut i jobb, bli kvalificerad för arbetslivet. Men hvis hun ser på genomsnittet så är det ikke slik at det är väldigt lukrativt att gå på ytelser i Norge. Det ska du göra i kort periode och så måste du mest möjligt för att folk kommer sig ut i arbete och blir självförsörjd. Men när jag satt igång ett stort arbete med NAV så är det ju nettopp för att se på hur folk kommer raskare av ytelser och in i jobb.
0: Okay. En av de tingene som jeg vet Høyre ønsker, det er da å isolere barnetrygda, sånn at hvis man får barnetrygd for mange barn, så skal det bety at du får minus på sosialhjelpa. Hvorfor skal det gjeninnføres nå, Gunnufsen?
2: Du vil jo ja, rett og slett regne det som inntekt, og det mener jeg jo litt også svaret på innlegget til Stenseng her, fordi at det er veldig bra at Arbeiderpartiet vil ta tak i dette systemet, det er jo tida helt overmoden for. Men jeg mener jo at Arbeiderpartiet sitter, altså har et troverdighetsproblem i disse sakene, fordi at partiene dere samarbeider med og gjør opp budsjettene med, de stopper jo et hvert forsøk på å styrke arbeidslinja, og det var jo sånn at vi hadde en del politiske grep i Norge da Høyre styrte, som vi klarte å sikre gjennomslag for med våre samarbeidspartnere, som regjeringen har fjernet. De fjernet aktivitetsplikten for å motta sosialstønad. Man gjør sånn at barnetrygda ikke skal regnes som inntekt når man skal beregne ytelser, og det går jo igjen rett på kommunebudsjettene.
0: Og vent litt igjen der, fordi at vi har med oss en av støttepartiene, eller i hvert fall et parti som jublet da det fikk gjennomslag, nettopp for at barnetrygda skulle isoleres og at alle skulle få barnetrygd, selv om de får sosialhjelp, nemlig SV. Silje Louise Waters, du gruppeleder for SV i Fredrikstad. Er ikke du bekymret for sosialhjelpsbudsjetter som går til himmelen, blant annet fordi trygdene blir så store?
4: Altså, det at vi har høye sosialbudsjetter, det er jo utfordringer som krever en langt mer kompleks og helhetlig tilnærming enn det Høyre legger opp til. Det det vi synes problematisk her, fordi alle systemer har gått av at man ser kritisk på det, og det har jo også et enstemmig storting vedtatt at man skal gjøre med NAV nå. Derimot så kommer man inn fra sidelinja her med en idé om at man skal hente ut en marginal gruppe som mottar en ytelser i en stor størrelsesorden. Og ja, vi har presset budsjetter i Fredrikstad kommune, men da mener vi at løsningen det er jo å få flere over i arbeid gjennom arbeidsinnsats som gir kvalifisering og kompetanseheving, mentorordninger, lønnede kvalifiseringsjobber og så videre. Og ikke minst så må vi se bak tallene her. For hvis vi ser nå, så ser vi at 45% av utbetalt sosialstønad i Fredrikstad går til husleiedekking. Og det var det jo også en sak på NRK nå rett før politisk kvarter her, at husleieprisene skyter i været, og vi har et helt uregulert boligmarked. Så man skaper et inntrykk av at det betales ut enorme penger som folk sitter igjen med i lomma. Men faktum er jo at det er dyrere og dyrere å leve, og når du har så mange barn, så løper også kostnadene av gårde. Så vi må begynne i riktig ende.
0: Men altså, er ikke du bekymret da over at det, man får mer av å være hjemme og motta sosialhjelp, barnetrygd og barnetillegg? Det skal sies at dette regnestykket er også omstritt, men i hvert fall, hvis du regner alle disse tingene sammen, så får du mer penger enn om du er ute og hjelper deg med noe særlig motiveringstiltak da.
4: Ja, altså for det første så blander man jo litt snør og bart her, for man blander inn barnetrygd, man blander inn barnebidrag som forskutteres fra NAV i enkelte tilfeller, men som gjelder en annen forelder.
0: Men alt sammen er sånn som man får fra det offentlige.
4: Ja, men barnetrygden får alle, og det jo en universell ordning vi har nettopp fordi det dyrt å ha barn, og vi ønsker at flere skal få barn. Og da det veldig rart at man i en ordentlig debatt om et veldig viktig tema skal single ut de som sitter nederst ved bordet som dem som ikke skal få denne universelle støtten. Da begynner man i helt feil ende.
0: La oss høre med Kjersti Stenseng. Det var SV og partier på venstre sida, mer til venstre enn Arbeiderpartiet, som ønsker å skille barnetrygde fra sosialhjelp. Kan det være aktuelt å reversere dette for dere?
3: Det helt riktig at i forslaget vårt til statsbudsjett for inneværende år, så mente vi at alle inntekter skulle regnes med i vurderingen, og barnetrygd, så ble enigheten i budsjettet at den skulle holdes utenfor, altså fortsatt. Men det betydde også at vårt forslag om å heve de veiledesatsene ikke ble gjennomført. Så det viktigste med, det er ikke et alternativ å legge fram det på nytt nå til høsten, jeg er opptatt av at vi også har en viss forutsigbarhet i politikken vår. Men det som det aller viktigste, det at sosialstønaden behovsprøvd, den individuell, og den skal sørge for et forsvarlig livsopphold i den perioden du ikke selvforsørget. Så kommunene har et ganske stort handlingsrom til å vurdere om du som enten enslig eller som familie skal ligge over eller under de veiledende satsene. Det hele poenget at den behovsprøvd for at du skal ha et forsvarlig livsopphold.
0: Men så det jo spørsmål til dere begge to da, her i studio i Oslo i hvert fall, at tror man virkelig at en sjubarnsmor nødvendigvis kommer seg i jobb, bare de får mindre å rytte med?
2: Altså, for meg så dette utelukkende en debatt om hvordan vi får flere i arbeid. Altså, det 700 000 i Norge som utenfor jobb, og vi trenger flere hender. Og det jo ikke rasjonelt å ta en jobb hvis du taper penger på det. Sånn at det jo hele utgangspunktet for denne debatten, at systemet vårt og lovverket vårt ikke rigget for at det skal lønne seg å jobbe.
0: Men la meg spørre Kjersti Stenseng, er det foreldrene eller barna som straffes hvis de familiene eller til slutt får mindre å rytte med?
3: Det hele livssituasjonen til en familie krevende i utgangspunktet når du ikke selvforsørget, og jeg tror på ingen måte at arbeidsinsentiven til en mor med 7 barn blir veldig mye sterkere til å kutte litt i ytelsen og diskutere de marginale, eller de ekstraordinære eksemplene her, og jeg mye mer opptatt av at oss gjør det som Høyre ikke gjør. Styrke NAV sitt arbeid. Styrke NAV sitt arbeid med å følge opp dem som står utenfor. Styrke dems mulighet til å bli kvalifisert og komme inn i arbeidslivet. Amalie Gunnelsen prater om samarbeidspartier her, men både Høyre og Fremskrittspartiet har altså foreslått å redusere NAV. De kaller det å kutte i byråkrati, men det altså veiledere, jobbspesialister, alle dem som skal sørge for at de skal ha å styrke arbeidslinja. Så la oss begynne i den enden.
0: Gunnelsen, det så lurt å strupe NAV.
2: Så NAV har jo bare blitt større og større uten at det egentlig har gjort noe med det store utenforskapet i Norge, så jeg tror vi trenger en helt fundamental endring av NAV, og også hele ytelsessystemet. Bekymringen min jo at vi faktisk har hatt politikk som har kunnet gjort noe med disse høye utbetalingene som regjeringen har fjernet etter 5 år med Arbeiderpartiet som har hatt arbeidsministeren, og det hadde jeg håpet at man kunne fått en ny debatt om etter disse tallene som viser at det har vært helt feilslått.
0: Silje Louise Waters, du advarte mot mistenkeliggjøring og at en sårbar gruppe ble uthengt. Hva har skjedd i Fredrikstad etter dette utspillet fra ordføreren?
4: Det som har vært litt trist da, når man begynner i den enden man har begynt med, her med Høyre, så har det ført til enorme mengder med hets og trakassering, særlig mot enkeltgrupper med innvandrerbakgrunn, har vi sett. Og det renner inn med kommentarer som roper om remigrasjon, og det er ganske ytterliggående. Og jeg mener nettopp at på grunn av den eskalerende situasjonen vi har i samfunnet vårt, som går på at vi har mer og mer polariserende debatt mellom oss, så tenker jeg vi som politikere har det aller største ansvaret for å føre en debatt på reelle og gode premisser som ikke nører opp under et hat. Fordi det her ytelser man kan få helt uavhengig av hva slags bakgrunn man har, om man innvandrer eller om man født I Vennesla og har bodd der I mange generasjoner. Står man utenfor, så skal du få hjelp til livsopphold. Og da det jo nettopp det å se på hvordan NAV kan få enda flere verktøy for å sikre at folk I alle slags livssituasjoner kan komme inn på arbeidsmarkedet.
0: Og en god og rolig diskusjon. En god og rolig diskusjon her sitter I hvert fall Amalie Gunnufsen og Kjersti Stenseng og nikker, for det regner med dere helt enige, selv om dette et hot tema, Gunnufsen.
2: Så helt enig, men det også politikerne som har ansvar for hvordan stønadssystemet vårt og lovverket ser ut.
0: Mm. Det var I hvert fall en rolig og civilisert debatt vi fikk ut av dette politiske kvarteret. Tusen takk for at dere deltok. Mitt navn, Lilla Sølysvik.
5: Nå klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling I juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
5: Fem mennesker skal være drept og flere skadd I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren I den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse I forbindelse med de voldsomme skogbrandene I delstaten Washington I USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av EM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
7: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
5: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Nyhetsbåren tilbake I det klokka blitt 3:08. Vi med deg som på alle hverdager frem til klokka 9. Flere personer drepne etter dronetak mot en russisk nettvarehandel I hovedstadsområdet I natt. Gode solforhold, lyst og luftig, rom som ser stor ut. Slik blir bostader presentert I annonsene, men der blir kunstig intelligens flittig brukt.
9: Jeg tror jeg kan se at det jeg. Hvis jeg kikker kjapt, så tror jeg legger merke til det. Sikkert mange ganger jeg ikke har sett at det et AI.
8: Og hva det som gjør at triathlon har blitt så populært? Vi får svar av en som gjennomfører ikke en, men to triathlon på en veke. Nyhetsmorgen I dag med Bjørn Østrem Jukastein I studio. Først skal vi utenriks. Utenfor Moskva skal 5 personer ha blitt drepne og 6 såret i et ukrainsk dronetak mot et industriområde. I fylle styresmaktene så et lagerbygg råket, og i St. Petersburg står et lagerbygg til nettselskapet Wildberries i brann. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvorfor går ukrainerne så systematisk etter disse lagerene?
10: Ukrainske myndigheter de sier at de ønsker å få den fullskala krigen mot Ukraina i størst mulig grad tilbake til Russland, og at det en av årsakene til at de angriper disse lagerbygningene. Nå begynner det å nærme seg et 20-talls lagerbygg til dette Russlands største netthandelsselskap, Wildberries, som angrepet. Det blir ikke bekreftet av regionale myndigheter at det det som har blitt angrepet utenfor Moskva, men mye taler jo for det, siden det også et Wildberries-lager som angrepet i St. Petersburg. Og flere mennesker altså såret og drept i dette angrepet mot dette industrianlegget, som ifølge myndighetene førte til flere branner utenfor Moskva.
8: Hvorfor klarer ikke de russiske styrkene å stanse disse dronene før de treff lagerbyggene?
10: Ja, det mange som spør seg om det her i Russland. Svaret muligens at ukrainerne sender veldig mange droner, hundrevis, kanskje 500-600 droner samtidig mot Russland, og at luftforsvaret ikke i stand til å hamle opp med så store antall. Men det kan også være at ukrainerne har etter hvert fått utviklet droner som såpass effektive. De unngår kanskje luftvernet på russisk side. I hvert fall de i stand til å treffe mange, mange flere mål mye, mye mer presist enn det de har vært i stand til tidligere. Så det helt åpenbart at russerne klarer ikke å stå imot og hindre alle disse dronene, selv om de i løpet av natta i natt hevder at de skjøt ned mer enn 300 ukrainske droner.
8: Hvor viktig disse netthandelsselskapene for russisk økonomi?
10: Ja, det svært viktig. Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Så de er svært viktige. Russerne har blitt veldig vant til å handle via disse selskapene. De handler både smått og stort, og får det levert enten på døra eller på små lokaler i nærområdet sitt, hvor de kan hente varene kort tid etter at de har bestilt de. Så den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig de store. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
8: Det var enda flere åtak i natt. Ifølge russiske styresmakter skal 7 personer ha blitt drepne, blant de 3 barn, da en drone eksploderte på en strand ved byen Gelendzhik ved Svartehavet. Hva mer kjent om det?
10: Ja, det ikke kjent hvor denne dronen kommer fram, men på sosiale medier det lagt ut video av en drone som eksploderer på en strand med mange mennesker. I tillegg til de drepte så skal det også være flere titals sårede. Dette angrepet blir som vanlig fordømt veldig kraftig av russiske myndigheter i statsstyrte medier, men de samme myndighetene jo helt tause når russiske raketter, droner og bomber dreper sivile nesten daglig i angrep mot ukrainske mål. I juli så har det vært det høyeste antallet sivile som har blitt drept i Ukraina siden denne fullskala krigen startet.
8: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse. Vi skal hjemme nå til noe helt annet. Plettfritt møblemang, frodig utsikt og et stilrent kjøkken som bader i morgonsol. Så idyllisk kan mange bostadannonser være før en tar nærmere kikk på objektet som skal selges. For i bostadannonsene på finn.no blir det mer og mer vanlig med biletter som retusjerte med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppmoder folk på bostadjakt om å legge mindre vekt på billetter.
11: Hallo, hallo. Velkommen inn.
12: Vi på visning i Oslo.
11: Vi tar en titt på kjøkkenet. med en heltre benkeplate, og så det jo mye skap og benkeplass.
12: Flere vi møter på boligjakt har merket seg at det har blitt vanligere med såkalt digital styling av boligannonsene.
13: Ja, en del. Ja. Ja, det vil jeg si.
9: Det ser jo litt sånn litt plastikkaktig ut noen ganger.
14: Det har stort sett vært på de hvor det krever litt opppussing, de som kanskje mest shabby.
12: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling i boligannonser bare de siste månedene. Da kan det bli vanskelig å skjønne hva som er ekte.
9: Jeg tror ikke jeg kan se at det AI. Hvis jeg kikker kjapt, så tror jeg ikke jeg legger merke til det. Sikkert mange ganger jeg ikke har sett at det AI.
12: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no.
15: Altså, det jo et farve om hvor man skal være veldig nøye, da.
12: Carl Geving administrerende direktør i Norges eiendomsmeglerforbund. Han tror dette kommet for å bli.
15: Det kan ha en verdi å kunne for eksempel bruke illustrasjoner da, til å vise hvordan en bolig kan bli. Det ikke uvanlig å bruke det for å påvirke bildkvaliteten, og også for å vise for eksempel hvordan en bolig ser ut om sommeren, hvis du selger bolig på vinteren.
12: Thomas Iversen, som fagsjef i Forbrukerrådet, ber bransjen opplyse om hva i bildene som KI-generert, og generelt trå varsomt.
16: Siden førsteinntrykket du får på en bolig styrer mer enn man egentlig tror, så kan et førsteinntrykk som polert med kunstig intelligens gi et skjevt inntrykk av leiligheten eller huset, og det kan påvirke hvordan du leser resten av annonsen.
12: Til alle på boligjakt har han et råd.
16: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for KI-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
11: Inn her så har du et separat toalett.
12: Visningen i Oslo går mot slutten, og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk i boligbransjen.
14: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare en nytt KI-generert ting som kan være litt overflatisk.
9: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
17: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
13: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
12: Nå må de gjøre seg klare for budrunden.
11: Så da snakkes vi bare da. Ha det.
8: Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Marit Evensen, du underdirektør i Forbrukertilsynet. Velkommen hit.
18: Tusen takk.
8: Dette med bildet laget av kunstig intelligens i boligannonse, det på radaren dykker?
18: Det på radaren vår, det har vært det en stund. Vi har jo god dialog med bransjeorganisasjonene her, som NEF og Eiendom Norge. Dere snakket jo med Carl blant annet. Og de har bedt oss om å komme med veiledning her, sånn at vi litt i forkant før det på en måte har tatt helt av, sånn som det begynner å gjøre nå. Så vi oppdaterte vår veileder for markedsføring av bolig, hvor vi sier noe om hva som lov og ikke, ifølge markedsføringsloven.
8: Bransjens etterlyser da, altså selv retningslinje, men hva ansvar ligger på deg for å bruke, hva skal en si, sunt vet?
18: Ja, det er jo nettopp det, at du, når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da har du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
8: Og hva det som greit og ikke greit? Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
18: Ja, det har jeg. Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på, sånn at det ser nyoppusset ut, det heller ikke lov.
8: Og det jo vanskelig kanskje som kjøper å kunne avsløre denne KI-bruken, fordi hvis du kjøper en bostad på vinteren, så tror du kanskje at det sol på balkongen om sommeren.
18: Ja, og det ikke lov å manipulere bildene sånn, da det villedende markedsføring, og hvis du opplever det, så ønsker vi tips om det. Men hvis du bruker kunstig intelligens, for eksempel da, for å, hvis leiligheten tom, og du setter inn møbler ved bruk av KI, så det lov, men da må du både ha bilder av hvordan boligen ser ut uten disse KI-redigerte møblene, og ha bilder som viser, som merker da, at det disse bildene redigert.
8: Og inspirasjonsbildet jo ikke nytt i slike annonser. Meklere har jo i alle år pyntet og steilet leiligheter med kjøp av nye møbler, blomer, fotografering i vidvinkel og så videre. Hva utfordringen når det snakk om KI? I stedet for.
18: Det jo at man kan bli litt ivrig, at det såpass enkelt å ta i bruk, og det begynner å bli så gode verktøy, at du drar det litt langt, da, rett og slett. At du blir fristet til å gjøre mer med boligen for å få folk på visning. Så her må man være forsiktig, sånn som Thomas Iversen sier i Forbrukerrådet også. Bruk det med klokskap, og du har et stort ansvar som eiendomsmegler på at du gir forbruker et riktig bilde av boligen fra første klikk på annonsen.
8: Og så er det jo en kjøper som må vurdere om et objekt er noe en har lyst til å kjøpe. Hvor mye ansvar ligger på det interesserte i å være vakne og kunne avsløre ting som kanskje blir presentert litt flottere enn det er?
18: Ja, du har jo et ansvar selvfølgelig som kjøper, men du skal bli presentert for et riktig bilde av boligen allerede i annonsen. Du skal på en måte få det riktige inntrykk av boligen fra første stund. Så hvis du må gå på visning og få en overraskelse, så er det villedende. Du skal på en måte kunne navigere i mange annonser på kort tid og kunne stole på det du ser allerede i annonsen. Så dette her noe vi følger med på, fordi vi ønsker ikke en sånn situasjon at du må gå på visning og være årvåken som forbruker.
8: Det slik at det har kommet reaksjoner overfor mekler eller meklerfirma?
18: Vi har foreløpig ikke hatt noe kontroll på det. Vi følger med, og vi gir veiledning og veileder de næringsdrivende, men vi har foreløpig ikke hatt noe kontroll på det, men det noe vi vurderer fortløpende om det behov.
8: Forbrukertilsynet følger med oss, og takk for at du var med oss, underdirektør Marit Evensen. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 8:16. Fem personer drept ned et droneattak mot en nettvarehandel i Moskva-området i natt. Russiske styresmakter hevder de har skutt ned 320 droner i løpet av natta. En av toppene i det kriminelle nettverket Foxtrot ifølge SVT dømt til livstid i fengsel i Irak. Ny forskning viser at nesten alle barn med ADHD og autisme kvir seg for å gå på skolen.
19: Man skal ha det trygt og godt på skolen, og da tenker jeg at det må komme først.
8: Det uvisst om det faktisk foregår forhandlinger mellom USA og Iran akkurat nå. I går hevda president Donald Trump at samtalen var i gang. Han kaller det Iran sin siste sjanse. Men Iran sitt utenriksdepartement har avvist at de deltar i samtalen om krigen. Midtausten-korrespondent Aida Korami forteller om det forhandlinger på gang.
6: Ja, det full forvirring her i regionen om det faktisk samtale mellom Iran og USA, sånn som Donald Trump sier. Iran har jo blankt avvist dette. De sier at de ikke forhandler med USA. Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
8: Fremleis Hormuzsundet viktig. Iran sier de kun vil forhandle om Hormuzsundet med Oman. Hvorfor det?
6: Ja, Hormuzstredet Irans aller største kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med at det deres atombombe, for å si det sånn. Det mye lettere for Iran å forhandle og diskutere Hormuzstredet enn det å snakke om missilprogrammet deres og atomprogrammet, sånn som USA ønsker å diskutere. Så jo også Oman, de har et helt annet forhold til Oman enn de har til USA, hvor det nærmest null tillit mellom partene.
8: Og med en verre venter på en Iran-avtale, så blir det i kulissene bygd egne allianser. Saudi-Arabia har nå lansert en maritim koalisjon. Hva grunnen til det?
6: Ja, Saudi-Arabia har nylig lansert en koalisjon hvor de har fått med 43 andre land. Det for å sørge for å beskytte skipstrafikken gjennom Rødehavet og Mandebstredet. Saudi-Arabia helt avhengig av å få oljen sin ut i verden. Når Hormuzstredet ble stengt de første dagene av krigen, så brukte de Mandebstredet som en reserveløsning. Nå som den truet av Houthiene, så står også deres oljeeksport i fare. Derfor har det vært en prioritet for Saudi-Arabia å få til denne koalisjonen. I tillegg så peker flere politiske eksperter på at det nå bygges flere sikkerhetskoalisjoner på siden av USA, altså regionen bygger sine egne koalisjoner og bygger opp sine egne allianser i lys av krigen, og dette altså et eksempel på dette.
8: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Nesten 9 av 10 ungdommer med diagnoser som ADHD og autisme sier at de i perioder kvir seg til å gå på skolen. Det viser et forskningsprosjekt fra FAFO. Nesten 280 ungdommer fikk spørsmål om hvordan de har det på skolen. Her noe av det de svarte.
20: At det veldig vanskelig å få hjelp i skolen. De voksne forstår ikke.
21: Blir veldig sliten. Vanskelig å konsentrere seg på skolen.
20: At folk ikke tar meg alvorlig.
22: Dette noe av det elevene mellom 13 og 17 år svarer når de får spørsmål fra forskerne.
21: Lyd og lys slitsomt.
20: Ingen venner. Stress.
21: Bli utestengt.
20: Stress og panikk.
22: Forsker Anne Kielland ved forskningsstiftelsen FAFO mener ytringene sterke. Hele 86% av de neurodivergente barna svarer at de ofte eller i perioder har hatt vonde følelser rundt det å gå på skolen.
23: Det vi ser jo at mange av dem har hatt opplevd perioder med mye skolefravær, og at det henger sammen med at de ikke har det så bra på skolen.
22: Kielland mener situasjonen for disse sårbare barna alvorlig, og hun mener myndighetene tar for lett på hvor viktig et trygt og godt skolemiljø
23: Jeg tenker jo at de hopper litt bok over at skoleeier forpliktet til å tilby barn et trygt og godt psykosocialt skolemiljø. Man skal ha det trygt og godt på skolen, og da tenker jeg at det må komme først.
22: Rutt Gravdal sentralstyreleder i Autismeforeningen, og hun ikke overrasket over svarene forskerne har fått.
24: Det som viktig nå jo at både politikerne og samfunnet ellers tar det på alvor.
22: Hun mener det på tide at barna som redde for å gå på skolen blir hørt.
24: Det ikke bærekraftig for samfunnet at det så mange dette ut av skolen, og det fører til utenforskap ellers i livet.
22: I kunnskapsdepartementet mener de funnene til forskerne alvorlig. Statssekretæren sier hun enig med dem i at trygghet en grunnleggende forutsetning for læring. Hvis et barn opplever skolen som utrygg, det vanskelig å forvente at barnet skal klare å møte opp og lære, sier statssekretær Synnøve Mjellem Skår til NRK.
8: Reporter her Barbro Andersen. Fengsler her i Norge mangler over 600 tilsette i førstelinja. Det betyr mellom annet for få fengselsbetjenter, det sier Kriminalomsorgens yrkesforbund som nå slår alarm. De frykter for helsa til både innsette og tilsette. NRK har møtt fortvilte betjenter ved Romerike fengsel som forteller om vanskelige arbeidsforhold.
25: Vi som åpner døra, vi som den første som møter dem, det der frustrasjonen kommer. Og da det alt fra å bli angrepet, at det vold mot bekjente, eller ekstremt mye trusler.
26: Sier fengselsbetjent Eirik Falk Melsæter.
0: De ikke nok folk på jobb, og må derfor jevnlig låse hele avdelinger inne på cellene i timevis.
25: Det skader jo folk, og det gjør jo at det blir mye mer vold og trusler mot oss bekjente.
0: Det man ser i Romerike fengsel bare ett eksempel på en nasjonal bemanningskrise.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå.
0: Sier Tor Erik Larsen, som forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund.
1: Ja, oss mangler folk overalt, og da spesielt i førstelinja.
0: Ifølge fagforeningen mangler de 600 ansatte i førstelinjen, og de risikerer å miste mange fler om arbeidsforholdene forblir slik de i dag.
1: Det jo flere og flere som gruer seg til å gå på jobb.
0: Justisdepartementet skriver at de satt av over 180 millioner kroner ekstra til kriminalomsorgen i år. Og de skriver at det blant annet skal bidra til å øke bemanningen. Forbundsleder Tor Erik Larsen mener at dette ikke nok.
1: Vi må gjøre noe, vi må rekruttere bedre, og vi er nødt til å ta vare på de ansatte som her allerede på en bedre måte. Dessverre så synes ikke jeg tiltakene har vært i nærheten av tilfredsstillende hittil. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense.
8: Reportere i denne saken, Kaspara Stoltse og Eva Larsen Nøsen. Nå skal det handle om en populær sport og kanskje en livsstil her i Nyhetsmorgen. I helga trosset flere hundre utover en iskald fjord, bratte fjell og en maratondistanse under årets Norseman, en av de tøffeste triathlon-konkurransene i verden. Og til helga er det duket for nye prøvinger. Motionister og eliteutøvere skal teste grensene sine i Oslo. Triathlon. En som kjenner denne idretten fra begge enden av skalaen, kan vi si, det deg, Andreas Martinussen. God morgen.
2: God morgen.
8: Du fullførte Norseman i helga, 12. året på rad. Eller stemmer det?
2: Ja, eller ikke 12. året på rad, men 12. gang. 12. Jeg har hatt et par års
8: opphold
2: innimellom der, ja. Så med litt pauseår.
8: Men nå i helge, og du stiller til start i Oslo Triathlon på lørdag. Kan vi bare begynne da med det som en prøvelse som du har klart? Hvordan kjennes det å gjennomføre noe så ekstremt som Norseman?
2: Nei, det kjennes jo litt ubehagelig akkurat underveis når det står på. Og som du sa, man får en frisk start på dagen da man hopper fra denne ferja ute i Hardangerfjorden klokken 05.00. Og det ganske kaldt i sjøen. Så den tøff. Jeg tror akkurat den svømmetappen nok bøygen for veldig mange, meg selv inklusive.
8: Og det ikke en liten runde, det 3,8 kilometer svømming.
2: 3,8 kilometer, og Hardangerfjorden ubarmhjertig, så i år bød den også på litt sånn skikkelig motstrøm, så da blir det noen hundre meter ekstra, og i tillegg denne fergen som man hopper fra, den legger også til noen hundre meter fra selve startlinja, så det nok en 4300-4400 meter som svømmes totalt der.
8: 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og så 42,2 kilometer springing, altså en maratondistanse. Da du greit kjørt etterpå, men mindre enn en vekke etterpå, så stiller du på start på Oslo Triathlon. Hvorfor vil du deg selv så vondt?
2: Det et godt spørsmål. Det nok kanskje borderline for nært på å kjøre den Oslo Triathlon-konkurransen, men det et fantastisk arrangement, til motsetning fra Norseman, som det jo lite, bare 250 utøvere eller deltakere totalt, som du sa. Oslo Triathlon har blitt en av de største konkurransene i Norge, så det mer på en måte en folkefest enn den sære greia med Norseman. Så det å bare være oppe på Sognsvann, det nært, det i Oslo, det et enkelt arrangement å gjennomføre, og distansene jo litt mer spiselige sånn sett, så det skal nok forhåpentligvis gå bra.
8: Og dette lokker jo da. Oslo Triathlon sier at disse plassene blir jo revende vekk veldig fort. Hva det som gjør at så mange har lyst til å prøve seg i denne sporten?
2: Det fascinerende med at triathlon har på en måte tatt litt av nå de siste årene, og hva som grunnene til det. Før var det mer sånn birkebeinerritte, eller kanskje birkebeinerløpe, eller det å løpe et maraton var manne- og kvinnedomsprøve nok. Den lista skyves på en måte hele tiden litt oppover, og det at du da har tre ulike disipliner å beherske, nok en av grunnene da, til at mange synes at triathlon veldig fascinerende. Og så tror jeg at helsefokuset, som her I befolkningen nå, som veldig bra, gjør nok at mange også ser at det at du har tre ulike disipliner å variere mellom, begrenser eller minsker skaderisikoen veldig. Hvis du bare løper, så det fort gjort å bli skadet, men må du svømme litt og sykle en god del I tillegg, så får du en veldig fin variasjon da, inn I den treningsmiksen. Så det er jo bra.
3: Mm. Og som du sier, så Oslo Triathlon en annen oppleving enn Norseman. Du gleder deg vel likevel. Men hvordan blir den overgangen fra noe ekstremt til noe mer overkommelig selv etter du har da deltatt I Norseman og gått til Gaustatoppen?
2: Jeg tror en av de fine tingene med å delta på Norseman, som såpass ekstremt og langt og hardt, det at veldig mye annet virker ganske overkommelig I etterkant. Normalt ubehag liksom ikke så ubehagelig, men nå skal det sies at en sånn olympisk distanse, som det på Oslo Triathlon med 1500 meter svømming, 4 mil på sykkel og så en 10 kilometer løp til slutt, der har du et helt annet intensitetsnivå enn du har på Norseman som går liksom sakte og over lang tid. Så det nesten enda mer vondt sånn I pusten og brenner I lungene på Oslo Triathlon, så vi skal nok, det skal nok bli ubehagelig nok, selv om det litt kortere.
3: Og med slik du skildrer det her, kanskje ikke så veldig fristende for mange, men har du råd eller tips til noen som kanskje tenker at dette kan være noe for meg?
2: Ja, det finnes jo flere ulike distanser også, og sånn som Oslo Triathlon har jo denne sprintdistansen, som bare noen få hundre meter svømming, jeg tror det 2 mil på sykkel og en 5 kilometer løp til slutt, så det å begynne der med en litt kortere distanse, og få kjenne på det, så tror jeg veldig mange vi synes at det fryktelig gøy, og at svømmetappen, det jo det mange kvier seg for, fordi at det det ikke så mange som behersker like godt, men selv med brystsvømming, jeg har gjort det mange ganger, jeg måtte gå over til å svømme bryst I stedet for crawl, så det likevel mulig å komme seg gjennom på en fin måte, og til og med sluttføre på en bra tid, hvis det målet.
3: Og hvordan tror du det går I helga?
2: Jeg tror, hvis jeg skal være ubeskjeden, så vant jeg aldersklassen min I fjor, så håpet jo kanskje å kunne klare det I år igjen. Det hadde vært fryktelig, fryktelig gøy å sette en beste tid der oppe, hvis forholdene gode.
3: Så får vi ønske lykke til. Takk for at du kom til oss I Nyhetsmorgen, Andreas Martinussen. Klokka har blitt 8.30 her I Nyhetsmorgen. Oss finner du som alltid I NRK 1 og NRK P2. Migrantstrømmen til Ceuta splitter EU. Mange medlemsland vil stenge grensene for innvandring og møtes til krisemøte I dag. Å holde varmen I et strømløst hus blir vanskelig, selv I en moderne bostad, det frykter norske vedprodusenter.
4: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd.
3: Nå skal vi til kriminalitetens verden. Foxtrot-toppen Ali Shabaab skal ha blitt dømt til livstid I fengsel I Irak. 22-åringen ble pågripen I desember I fjor av irakiske og kurdiske tryggleiksstyrker, og skal nå altså være dømt for alvorlige narkotikalovbrott. Shabaab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap I Sverige. 22-åringen også godt kjent av norsk politi og blir knytt til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukte til grove voldsoppdrag. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva mer kan du si om Ali Shabaab?
5: Altså Ali Shabaab, som nå ifølge SVT dømt til livstid I fengsel I Irak, svært godt kjent av politiet I Norge og I Sverige. I Irak så han nå dømt for da grove narkotikalovbrudd. De mener han har vært del av et nettverk som da har smuglet narkotika gjennom og fra I Irak. I Sverige så han mest kjent for det her Crime as a Service og hans tilknytning til Foxtrot. De knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk. De mener han har brukt og rekruttert svært unge personer. Barn helt ned I 13-årsalderen har vært involvert I skytinger. Og politiet knytter det her da til et ledd av Foxtrot sin virksomhet I Sverige.
3: Og så han da altså kjent for norsk politi og involvert I alvorlige saker her. Hva kan du si om det?
5: Ja, altså, han kalte seg Agent 47 da han jobbet på krypterte kommunikasjonsplattformer. Det norsk påtalemyndighet mener at Al-Shabaab har spilt en svært viktig rolle i rekrutteringen av norske barn og unge. Nå i våres var det en sak hvor en norsk tenåring ble dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for å ha medvirket til 2 drap og flere drapsforsøk. Norsk politi mener at det var Al-Shabaab som styrte denne norske tenåringen. Og så vet vi også da at bare for en uke siden, så ble en norsk 19-åring dømt til fengsel i England for et mulig drapsopplegg. Engelsk politi mener at den norske 19-åringen ble sendt til England for å drepe en person på vegne av Foxtrot. Der mener engelsk påtalemyndighet at Agent 47, Al-Shabaab, styrte denne norske 19-åringen. Han var aldri straffedømt i Norge. Flere av de han rekrutterte har aldri vært straffedømt. Men de har brukt dem, de har lovt dem penger, lovt dem hjelp for å få dem til å begå alvorlig kriminalitet.
3: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Vi holder oss utenriks etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, holder EU i dag et krisemøte. Justisminister Astrås Hansen deltar på møtet når unionen skal finne ut hvordan situasjonen skal hanteres videre. Og europakorrespondent Sofia Paskevic forteller hva som kan komme ut av møtet.
7: Etter at EU-ambassadørene hadde et møte i går kveld, så vet vi litt mer om møtet i dag. Ifølge lekkasjer til avisen Politico, så vil EU-landene nå vise solidaritet med Spania etter at flere titalls

0: i EU, men blir sendt ut til land i Sentralasia og Afrika, at dette skal gjøre det mindre attraktivt for migranter å forsøke å ta seg inn i Europa i det hele tatt.
1: Det er ulike meninger om hanteringen for den spanske styresmakten. Står EU-landet samlet i kritikken mot Spania?
0: Ja, den opprinnelige kritikken var ganske unison. Det var 22 EU-land som signerte brev som ble altså ført i pennen av Spania og Danmark. Men det er noen få land som har vist solidaritet med Spania, blant annet Frankrike, Portugal og Storbritannia. Men også blant disse så har man skjerpet grensekontrollen fra Spania. Så den første kritikken, der sto EU-landet ganske samlet imot altså disse grensekryssningene i Ceuta.
1: Mange land tok grep etter at Tyskland i 2015 tok imot 1 million flyktninger. Hva har blitt gjort i årene som fulgte?
0: Det er jo litt forskjellig fra land til land, men mange land har innført strengere grensekontroller og forsøkt å stoppe innvandringene, skjerpet reglene for asyl og innvandring. Så man har gjort mye for å forhindre at dette ikke skjer igjen, men kanskje det viktigste som skjedde var en pakt med Tyrkia, et av landene som grenser til EU, som styrker grensekontrollene på yttergrensen i Tyrkia. Det er vel kanskje noe sånt man ønsker skal skje med Marokko og andre tredjeland i fremtiden også.
1: Det sa Europakorrespondent Sofia Praskiewicz. Hei, Matt. Nå, hvordan skal du klare å holde varmen om strømmen går og strømmen blir vekke lenge? Mange lurer på det, og mange fyrer med ved for å holde varmen, men i mange nye bostader er det ikke krav om pipe eller vedovn. For med vassbåren varme kan du få slippe disse kravene et framlegg. Næringsorganisasjonen Norsk Ved, Forum for Norske Vedprodusenter, mener styresmaktene da glemmer beredskapen. De sier vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en krise i Norge.
2: Tørr ved som spraker i peisen. For en av fem nordmenn er vedfyring den viktigste oppvarmingskilden, og for enda flere et alternativ hvis strømmen skulle gå.
3: Vedfyring er jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka i løpet av de siste 10 årene, fordi man har gitt en del unntaksbestemmelser for dette med oppføring av skorstein/pipe.
2: Det sier Øyvind Stranda Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter. De nye beredskapsrådene ber oss være forberedt på å klare oss en uke uten strøm. Larsen reagerer derfor på at nye hus med vannbåren varme, fra for eksempel fjernvarme, slipper kravet om å ha pipe i huset.
3: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
4: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det er en uklok tilnærming.
2: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og OsloMet, Per Martin Norheim Martinsen.
4: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternativ varmekilde.
5: Når man lagde disse reglene så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
2: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
6: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
5: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
2: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
5: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
2: Selv om man har pipe, er det ikke noe krav om at nye hus har ovn eller peis installert. Norsk Ved mener også det kan få alvorlige konsekvenser i en beredskapssituasjon.
3: Skulle Norge komme i en slik situasjon, langvarig strømbrudd, så vil det oppstå veldig kaotiske forhold hvis mange, mange husholdninger plutselig begynner å skal ha et

0: sted.
1: Hvorfor det ikke et krav om at ildsted skal være på plass før boligen tas i bruk?
2: Det fordi at når man lagde den bestemmelsen, så så man at det kunne være greit å la det være opp til den enkelte kjøper av bygget.
0: Reporter her, Knutar Tornås. Utenriks, for første gang på nesten 10 år, sier flere amerikanere at demokraterne hanterer økonomien bedre enn republikanerne. Det viser en ny måling utført av Reuters og Ipsos. Trumps popularitet stuper til nye bottennivå. Utenriksreporter Anja Strøn, hva konkret sier denne målingen?
3: Ja, den ganske så tydelig. Altså 37% av de spurte amerikanerne, de mener at demokraterne håndterer økonomien bedre enn republikanerne. Og riktig nok så det bare 1% som skiller, altså 36% mener republikanerne håndterer økonomien best. Men det likevel et historisk skifte, for det klart at republikanerne har hatt dette som en fordel, dette spørsmålet, gjennom det meste av Donald Trump sin tid som president.
0: Og presidenten, hvordan står det til med populariteten hans?
3: Ja, der går det stadig nedover. Trumps godkjenningsrate, som det heter, har falt til 35%, og det ned fra 37% forrige måned. Og det bare 1 prosentpoeng over det laveste nivået han har hatt i hele sin presidentperiode. Det altså 63% som misliker jobben han nå gjør.
0: Hva hovedårsaken til denne nedturen for det republikanske partiet?
3: Ja, det ikke tvil om at Iran-krigen og dermed påfølgende bensinpriser, som da har økt, det helt vesentlig. Etter de amerikansk-israelske angrepene på Iran i februar, så har bensinprisene økt med 25%, og amerikanere betaler i gjennomsnitt over en dollar mer per gallon, og dette rammer jo økonomien til husholdningene særdeles hardt, for amerikanerne de helt avhengige av bilen sin.
0: Da kan jeg tenke seg at dette får konsekvenser for mellomvalget i november.
3: Ja, nyhetsbyrået Reuters har kommet frem til at hvis det var gressvalg i dag, så ville 42% av registrerte velgere stemme demokratisk og 37% republikansk. Og så viser det også at uavhengige velgere, de foretrekker demokraterne. Og dette her jo helt klart dårlig nytt for republikanerne.
0: Presidenten og Trump, han har jo et anstrengt forhold til meningsmålinger. Hva hans reaksjon?
3: Ja, det kanskje ikke så overraskende da, at han avviser disse målingene fullstendig. Han skriver på Truth Social, mine virkelige målingstall, ikke de som oppfunnet av de falske nyhetsmediene, de beste de noen gang har vært. Og svaret på om dette stemmer, det får vi jo da til høsten, når det mellomvalg. Og slik det ser ut nå da, ifølge analytikerne, så vil Trump, hvis det hadde vært valg i dag, så ville han mistet grepet om kongressen. Og skjer det, så Trumps frie spillerom over. Han avhengig av flertall i kongressen for å få gjennom lover og budsjetter, men så skal vi huske på at penger har mye å si i amerikansk valg. Og det ikke tvil om nå at det republikanerne som har den største kassa for å drive valg, og de kan da putte inn uhorblige beløp for å støtte sin kandidat med reklame og kampanjer når det trengs. Så det blir en ufattelig spennende høst.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøn. Vi inne i siste veka med sommerprogrammet Petopulsen, og det skal følge noen britiske julspor i dag, programleder Sven-Ole Engelsvold.
4: Ja, og til en økonom og forsker som heter Thomas Robert Malthus. Han var på guttetur i Norge for over 200 år siden, og skrev da dagbok til og med fra den turen som vi har fått, håper jeg, tak i. Og for interessen for Norge og nordmenn, den som vi opplevde under fotball-VM med roing og hele den bonansen der, den absolutt ikke ny, og det skal vi prøve å forklare litt i dag da. Og så skal vi til noen kommuner i Telemark, hvor det veldig mange som tjener godt på Airbnb-utleie, som har doblet seg på 3 år, men nå kommer det reguleringen der, så vi spør om utleiefesten over med en prat med lokalavisene.
0: I P2-pulsen klokka 10. Nyhetsmorgen i det klokka straks 8.46. Iran sin president Masoud Pezeshkian sier at landet vil forsvare grensene sine, men at de ikke ønsker en utviding av krigen mot USA, det melder statlige medium. Landet avviser påstandene fra president Trump om at det pågår forhandlinger. Og hva er viktigast, en framann baby eller din egen hund? Et vrient spørsmål kan en forstå, spesielt for hundeeigere. Den slags kan det skrives bøker om. Om litt kommer vår litteraturmelder for å fortelle oss om aller kjæreste, skriven av Karin Fossum. Turistferien i Geiranger skal være utslippsfrie ifølge regjeringen, men på fjorden har tallet på gamle dieselferger plutselig dublet seg. Årsaken er en bitter krangel mellom to reierlag.
5: Det blir hilsing i dag da.
6: I nær 30 år har Veøy og Bolstøy vært de eneste turistfergene mellom Hellesylt og Geiranger.
5: To flotte, stolte skuter som på en måte har tjent folk i Møre og Romsdal på en bra måte.
6: Karstein Erling Holm er kaptein ombord på Bolsøy. I juli fikk fjor en streng beskjed fra regjeringen om å slå av dieselmotorene.
5: Da var det ikke noe stemning her. Da lurte vi egentlig på hva som var i ferd med å skje. Altså.
6: Årsaken var at en ny konkurrent, Vestlandske Trafikk, klaget inn fjor 1 for brudd på regjeringens nullutslippskrav i verdensarvfjorden. Daglig leder i selskapet, Øystein Mek, forklarer at de har investert nær 300 millioner kroner i to nye helelektriske ferger. Men de er ikke klare enda. I påvente av nye elferger har konkurrenten selv satt inn to gamle dieselferger, Ullensvang og Røsund.
7: Det er jo høyst midlertidig selvfølgelig. Det er en absolutt beklagelig sak. Vi hadde jo opprinnelig tenkt levering av fartøyene før sommerferien.
6: Med andre ord, Vestlandske gjør nå akkurat det samme som de klaga inn konkurrenten for. Og antall dieselferger i verdensarvfjorden er doblet.
5: Det må jo være lov å kjempe for si sak, men det er jo viktig at den kjemper en fair kamp, da, vet du.
0: Det var Sandra Lee Kromsvik som hadde laget denne saken.
8: What is happening to me?
9: Did you miss me, Spidey?
8: I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Det du hører nå er fra den nyeste Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som hadde premiere i helga. Og det var den beste premiere helga siden før pandemien, reporter Eileen Gagrape. Hvor mange fant vegen inn i kinosalene nå i helga?
10: Et analysebyrå Intelligence anslår at rundt 24,1 millioner mennesker så denne filmen. Det betyr at den allerede i åpningshelga har tjent inn langt over kostnadene som det kostet for å lage filmen. I Nord-Amerika så tjente filmen 355 millioner dollar, som tilsvarer 3,39 milliarder norske kroner. Og det gjør filmen til den nest mest innbringende filmen i historien under en åpningshelg, rett bak filmen fra det samme cinematiske universet Avengers Endgame, som tjente 357 millioner dollar i sin åpningshelg. Globalt så har denne Spider-Man-filmen, som er den fjerde med stjerneparet Tom Holland og Zendaya i hovedrollene, tjent 8,85 milliarder norske kroner.
0: Det var kanskje også noen nordmenn som fikk sett denne filmen i første helg.
10: Ja, ifølge kinotoppen på kino.no så var det 191.348 som fikk med seg filmen denne helga i Norge.
0: Spider-Man er ikke den eneste store filmen som går nå. The Odyssey har også vært veldig populær. Ser jeg nok renessanse for kinoen her?
10: Det er ganske mye som tyder på det. Det har vært flere store filmer som har gått det her året. The Odyssey, som for øvrig også har Tom Holland og Zendaya på rollelista, har blitt besøkt av nesten 300 000 seere i Norge. Og det har også vært flere andre store filmer som Super Mario Galaxy-filmen og Toy Story 5, som bidrar til at det her året har vært et av de beste, eller det beste kinoåret siden etter pandemien. Før Spider-Man-filmen kom ut så var det allerede solgt 4,6 millioner kinobilletter i Norge, og det er 11% flere enn det var på samme periode i fjor. Og med åpningshelga som Spider-Man har hatt, så er det ingenting som tyder på at den utviklingen bremser.
0: Takk skal du ha, Eileen Gagrape. Fra film til bok. Hun 71 år, har gitt ut 20 kriminalromaner, og nå kommer sannelig den 21. Det Karin Fossum vi snakket om, og den skoledannende norske forfatteren av psykologiske krimromaner. Og årets roman heter Aller kjæreste. Ola Hegdal, litteraturmelder I NRK. Jeg har forstått det rett om jeg sier at denne boken handler om en hundedame på avvega.
11: Ja, det oppsummerer det ganske godt, vil jeg si. Det her en dame som veldig glad I hunden sin. Og det som skjer I boka her at først så kommer hunden på avveie, hennes elskede schæfer, den rømmer rett og slett ut I skogen. Og Bella Lundin, da, som den dama heter, hun litt sånn skjørt og labilt vesen, og hun har ganske dårlig impulskontroll. Og tap av hunden setter I gang en rekke med hendelser som skal få ganske forferdelig utgang, så hun kommer kraftig på avveie, ja.
0: Men hvorfor stikker hunden av?
11: Boka her åpner med et forferdelig møte mellom to vidt forskjellige personligheter, et skikkelig krasj mellom personligheter. Det ringer på døra til Bella Lundin, og utenfor så står det en politimann. Det sent på natt, og politimannen bøllete, og han påståelig og vrang og anklager henne for å ha kjørt på og drept en tenåringsgutt I nabolaget. Og han setter også døra åpen og slipper ut hunden, og den rømmer ut I skogen.
0: Hvordan hanterer du denne litt skjøre Bella Lundin denne krisen?
11: Ja, hun takler det ekstremt dårlig, og alle bøkene til Karin Fossum jo liksom befolket med den typen mennesker som har den spesielle evnen til å ved hver korsvei I livet bare helt systematisk velge fel retning. Og Bella Lundin da ikke et unntak. Hun googler denne politimannen for å finne ut hvem han Hun oppdager at han en familiemann, og han og kona har akkurat fått en liten baby. Bella begynner å overvåke huset hans, og der utenfor rekkehuset, der står barnevogna med spebarnet til den ferdige politimannen. Altså faren til dette barnet som har frarøvet henne, det kjæreste hun hadde, hunden. Og det ikke da en slags rettferdighet at Bella bare går bort til barnevogna og bare gjør det samme mot han?
0: Hva synes du om boken? Kanskje vi får et terningkast også?
11: Ja, jeg har gitt den en firer på terningen. Men når jeg hører meg selv snakke om den, så høres det egentlig mer ut som en femmer, synes jeg. Det fire pluss. En god firer. Boka spennende. Den har en del uforglemmelige scener, forferdelige scener. Og hele den der sjefer- eller babyproblematikken, den har jeg ikke vært borte før. Det visse små svakheter I plottet, synes jeg, som trekker litt ned. En del karakterskildringer som kanskje litt enkel. Noen litt usannsynlige sammentreff. Men det fortsatt Karin Fossum, og det godt skrevet. Og, jeg kan godt anbefale boka. Men det klart, feel good, det det jo ikke. Det alltid et visst ubehag med å være så tett på disse karakterene til Karin Fossum. Og denne gangen det mer enn vanlig, synes jeg. Det liksom noe med denne babyen.
0: Takk skal du ha. Du har bokmelder I NRK, Ola Hegdal. Du kan lese hele vurderingen av boka Aller kjæreste på nrk.no/anmeldelser. Det hektiske dager for trafikkdirigentene ved den populære turistattraksjonen Låtefoss I Hardanger. På sommeren mer enn tredoblet trafikken seg I forhold til vinteren, og for tredje sesong på rad må trafikkdirigenter trå til for å hindre kaos.
12: Move!
13: Du må ikke kjøre!
12: Kjør! Du står midt I hovedveien!
14: På Riksveg 13 ved den populære Låtefoss I Ullensvang møtes turister og gjennomgangstrafikk. Et kaos Øystein Sunde sång om allereie I 1989.
15: Ingen vergen kunne møtes eller snu.
14: I dag krev situasjonen drastiske grep.
12: De klarer ikke dette her selv. Det 5 minutter og så det full kork I alle retninger.
14: Det sier Ingebrigt Polden ved Sognvegtjeneste. For tredje sommeren på rad må trafikkdirigenter trå til. I gule verneklær og med store bevegelser vinker han bilisterne fram og viser veg.
16: Så er jo trikset sånn på trafikken til å gå mest mulig flytende. Vente med å ta ut biler til trafikken er passert, så vi kan gjøre det på en trygg måte.
14: Det blir bare mer trafikk. Og i juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy i Døgere. Om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg i forhold til vinteren.
16: Alle travleste dagene ser vi i hvert fall godt over 500 biler i timen. 20-30% av det har lyst til å stoppe for å se på fossen. Og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det er jo ikke alle som kommer til å få plass. Der for eksempel har du et prakt eksempel. Hadde du en som tenkte at det var en god idé å stoppe midt på brua for å ta bilder av fossen? Ja, det skjer jævnlig. Det at det ligger kanskje 60 biler bak i kø, det har ingenting å si.
14: Rett ved fossen ligger det en kiosk som har god utsikt til vegen. Og skillnaden er stor etter at dirigentene tok styringen.
17: Jeg tycker det hjelper jättemycket. For innan dess så var det varje dag så var man redd at det skulle hende noen ulykker her ute.
14: Det sier Malin Hylland ved Låtefoss kiosk. For mange av turisterne er dirigentene redninger som gjør at de får stoppa.
18: In the last few years we came here, we didn't have the chance to stop here, and now we could because he slowed down the traffic and there was a space and we could stop.
14: Det sa Jenny van Dijk fra Nederland. Selv om flyten er bedre, håper lokalbefolkningen på en mer permanent løsning.
19: Det bør uten tvil skje noe snart, uten tvil.
14: Det sa Christer Handeland.
19: Men hva skal vi gjøre for noe? Det er jo fredag, så det er ikke lett heller. Men noe må gjøres.
16: Det må jo legges en plan nå. Vi kan jo stå her og få penger for å stå her. Men ja, det er vel kanskje ikke det mest bærekraftige på sikt da.
0: Det sa til slutt trafikkdirigent Ingebrigt Polden. Det var Tale Hause som var reporter her. Nå har jeg sjekket. Det ser ut til at det kan bli regn på Låtefoss utover dagen. Du, statsmeteorolog Jon Smits, har oversikt over ja, hele landet.
20: Ja, fortsatt rådighet nå, mens det er periode med sol, da. Som jeg har også vært her for et par år siden, og jeg kan skrive noe på at det er ganske Texas med parkering og folk der, altså, så jeg skjønner problemet. Men når det gjelder regnet, så er det begynner å skye til nå på sørlig del av Vestlandet. Det beveger seg østover etter hvert, da, mot Agder og mot Østlandet, men dit kommer det ikke før i løpet av kvelden. Og så brer det seg litt nordover på Vestlandet, forbi Bergen i kveld, men stopper opp før Nordfjord sannsynligvis, da. Så kan det være noen spredte byger også med torden innimellom dette i Rogaland og i Agder når nedbøren kommer. Men først så er det sol altså. Og så får vi se om det er nok regn som kommer til å dempe skogbrannfaren. Lenger nord, Møre og Romsdal, Trøndelag, så går det i retning oppholdsvær. Etter hvert også nord i Trøndelag, men der er det noen byger nå. Men lenger sør så er det oppholdsvær, og skyet ikke skal begynne å sprekke opp. Så det er håp om å se sola i Trondheim i dag. Og så mange steder i Møre og Romsdal så får man se sola. Den har ikke vært så veldig mye til stede egentlig i juli. I hvert fall så er det grått i Nord-Norge, skyet de fleste stedene, kanskje noen fåglet av sol i de indre områdene, og perioder med litt regn eller regnbyger i de ytre strøkene, opp i stiv kuling på kysten nord i Finnmark. Spitsbergen rundt Longyearbyen, oppholdsvær periode med sol, ute på kysten lengst i vest så er det nok noen tåkeskyer som ligger og lurer.
0: Og nå er vi inne i august. Er sommeren på hell for alle nå, eller?
20: Ja, altså det går jo mot slutten, men så vet vi jo det at plutselig så kommer det varme dager og varme perioder både i august og kanskje i september også. Vi har hatt over 30 grader i september i Norge tidligere, ikke mer enn et par år siden faktisk. Så ja, det kan være mange gode dager i vente fortsatt før høsten setter inn ordentlig.
0: Men forhåper det blir greit fordelt over det ganske landet.
20: Ja,
0: det
20: er fint om alle kunne få litt i hvert fall.
0: Ja. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vesterheim Knudsen. Produsent, Henriette Stener Sæther. Og i studio, Bjørne Østrem Jukastein. Takk for oss.
21: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, er det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
21: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som på boligjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
21: Folk på boligjakt har ulike meninger om bruk av KI-bilder i boligannonser.
22: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
23: Det ser jo litt sånn litt plastikkaktig.
24: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
25: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
21: Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer, en plan som han skrotet etter massiv motstand. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
26: Gode gjenhør i NRK P2.

Jeg bare 13 år, og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og forblø. For ingen kan svare de tusen svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, og så løp jeg min vei, i går. Og nå har jeg mistet hvert spor jeg fant, og glemt hvem jeg en gang var. Jeg speiler meg kanskje i dag i en dam, og tigger meg selv om et svar. Jeg går til jeg finner et stille sted, hvor ingen hører og ser. For nå har jeg levd i 13 år, og nå vil jeg ikke leve mer. Ingrid, bestevenninna mi, og jeg har endelig funnet et dikt som handler om oss. Om ventingen. Det er bare det man gjør når man er 13. Man venter, uten at man vet på hva. Man står bare og skuer utover. Holder hånda over øynene, skygger for sola. Myser. Diktet sto på et gavekort vi så i bokhandelen. Vi kjøpte hvert vårt og hang det over senga. Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og skriver ofte om mennesker som jobber med å passe inn, som kanskje ikke takler livet slik de skulle ønske, men det gjelder jo egentlig de fleste. Ofte tenker jeg at det som hender i livet, menneskene vi møter, er for kompliserte til helt å bli forstått. I alle fall når du ser det innenifra, og spesielt når du er 13 år. Og det er nettopp det, den ambivalensen, mitt sommer i P2 skal handle om. Jeg altså 13 år. Det storefri. Jeg står i skolegården. Det varmt. Det kjennes ut som vår. Kanskje sommer. Det ringer inn. Det ringer ut. Dagen over. Ingrid og jeg står ved syklene. Jeg prøver å huske koden på sykkellåsen. Jeg ikke så god på å huske tall. Det kjennes ikke viktig nok til at det fester seg i hjernen. Vi har funnet to tomflasker og skal gå på butikken og bytte dem inn i bugg. Banan og lakris. Jeg bestemmer meg for å la sykkelen bli igjen på skolen. Vi skal akkurat til å gå, da en silhuett kommer mot oss. Jeg ser bare omrisset. Sola så skarp. Han går liksom rett mot meg. Som om han har valgt seg ut meg. Eller oss. Så direkte føles det. Rett mot meg. Eller kanskje det mot Ingrid, men jeg tror det meg. Sånn kommer Mikkel. Inn i skolegården. Inn i livet. Stopper ved den låse sykkelen. Kaster sneipen på bakken. Legger hånden sin på setet. Den ru. Som om den tilhørte en voksen. Men ansiktet fullt av små røde kviser. Jeg ser det nå. Ansiktet hans. I motlyset. Han nok ikke eldre enn oss, selv om det virker sånn. Får du den ikke opp? Spør han. Og jeg bare rister på hodet. Jeg kan hjelpe deg, sier han, og slenger sekken på bakken. Fisker opp en knipetang. Klipper rett over låsen. Du burde få deg en som bedre, sier han. Og gliser, selv om øynene alvorlige. Noe som kanskje frykt, ligger og presser på bak øynene hans. Jeg visste ikke at jeg så det da, men jeg la nok merke til det med en gang. Ja, jeg skal kjøpe en ny, sier jeg, og merker en slags lettelse i kroppen over at han kom bort hit. At han valgte meg, valgte å klippe over låsen min. Og kanskje ble dette øyeblikket så stort, så avgjørende, nettopp fordi jeg følte meg valgt. Utvalgt. Å være 13 år å konstant vente. Vente på at noe skal skje. Føle at hele livet snart skal banke på døra. At noen bare skal komme og sette i gang alt. Sånn var det i alle fall for meg. Og jeg visste det. Med det samme jeg så ham. Ingrid visste det også. I det Mikkel kom inn gjennom skoleporten, så var ventingen over.

den nye gutten som plutselig bare dukket opp, het Mikkel. Han gikk på en annen skole litt lenger unna, men en dag sto han bare der. Som om han lette etter noen, som om han visste allerede da at han var i ferd med å forandre alt. Det var Mikkel som lærte meg å brekke av Mercedes-stjerner. Man snur rundt tre ganger, bikker den fram, tre ganger motsatt vei, bikker igjen. Da brekker den. Da løper vi, fort som faen, for villaene har store vinduer. Kanskje står det noen i hagen. En hund kommer løpende. Bjeffer. Den første vi tar henger jeg i en skinntråd rundt halsen, så alle kan lure på om den var fra deres bil. For alle har jo sånne biler her ute. Alle unntatt oss. Året er 1995. Pamela Anderson ligger i alle mulige stillinger den våren, på svære boards rundt omkring i Oslo, i bikinier fra Hennes og Maurits i sølv og oransje. Vi drar ned en av de store plakatene fra et T-banestopp. Mikkel sier at han vil tapetsere veggen med den. Han sier at jeg ligner på henne. Han sier at jeg har større pupper enn de andre jentene. Før han sa det, hatet jeg pupper, særlig mine. Nå føles det annerledes. Og det blir sommerferie, og vi skal til Danmark med kusina mi. Og det er skikkelig varmt den sommeren. Jeg er rød på skuldrene og under øynene. Kan ikke la være å pille av flasset på nesa. Jeg ringer Mikkel med en gang vi er tilbake, og vi møtes ved benken på stasjonen, der han pleier å sitte. Som om han har sittet der og ventet på meg i to uker. Og han har Adidas-jakke og er helt rød under øynene, han også. Mikkel tenner en sigg og spør om jeg også vil ha. Og så sitter vi bare der, på benkeryggen, og røyker. Jeg har lært meg å inhalere uten å hoste. Og så begynte ungdomsskolen. Og vi ble delt inn i nye klasser. Og jeg kom sammen med Ingrid og Anna og Mikkel, og noen av de andre fra barneskolen. Jeg hadde størst pupper i klassen, og tenkte ikke lenger på det som noe som var ekkelt. Men det var vanskelig å konsentrere seg om fagene. Jeg orket bare en halvtime om gangen, og så måtte jeg ut. Mikkel sitter bakerst i klassen og ruller rullings til frikvarteret. Men læreren ser ikke ham. Hun ser bare på meg. Hun synes at jeg håpløs, vanskelig, provoserende. At en jente som meg sikkert burde oppført seg annerledes, kledd seg annerledes, ikke bruke sminke på den måten. Men Mikkel ser hun ikke på. Hun forventer seg ikke noe av ham. Det er sikkert derfor han alltid klarer å lure seg unna. Etter storefri går jeg ikke inn i timen igjen. Jeg går på Rimi, kjøper saftpose og sigg. Anna og Ingrid møter meg etter skolen, og vi sover over i kjelleren til Anna og ser på Dracula med Winona Ryder. Den er ikke noe skummel. Dagen etter sover vi til lunsj, og det er fridag. Vi sminker oss og går på Rimi igjen, og møter Mikkel og noen andre han kjenner, folk fra andre skoler. En av dem spør hva jeg heter, men jeg svarer ham ikke. Jeg viser Mikkel at jeg kan lage ringer med røyken. Men han fortsetter bare å snakke med en av de andre. Han ser ikke hva jeg driver med. Mamma latet alltid som om hun ikke luktet røyken av meg når jeg kom hjem om kveldene. Hun ville sikkert ikke være sånn som lærerne var. Se på meg som et problem. Hun husket vel sikkert hvordan det var å være 13 år. Å dø og få blø. Og alle spørsmålene som man ikke kan spørre noen om, for i én ting blir så fort til noe annet på den tiden. Det henger ikke helt sammen. Det er som om hva som helst kan skje når som helst. Eller kanskje aldri. Og det blir høst, og en kveld vi er hjemme alene hos Ingrid, så kommer Mikkel og har med seg masse folk. Noen av de samme som vi møtte på Rimi. Og de sender rundt en flaske med akevitt og appelsinjuice, og alt bare glir over i hverandre, litt sånn som i en sang. Vi bare gled inn i natten. Og alt var lett og prikkete. Så da Mikkel tok meg i armen, litt høyt oppå overarmen, litt bestemt, og spurte om jeg ville, så sa jeg ingenting. For jeg følte ikke noe etter all den spriten. Det var som om jeg ikke var der. Jeg fulgte bare etter ham opp trappa. Falt ned på senga. Eller dyttet han meg.
Han fumler med buksa. Jeg forsøker å reise meg, men han sperrer liksom veien med kroppen sin. Og alt surrer og svartner, og jeg detter bakover, jeg faller ned på senga og ut av kroppen, som om kroppen min ikke lenger min, eller noe. I speilet bort på veggen ser jeg Mikkel med bokseren trukket ned til rundt knærne. Jeg, som ligger der på det rutete sengeteppet, ikke lenger som en kropp, men noe som bare flyter utover, formløst. Og jeg angret så innmari på at jeg hadde tatt med den trusa. Det var jo bare en barnetruse. Jeg skulle jo ha kastet den for lenge siden. Hello Kitty, sto det. Han tok ikke av seg genseren. Han tok ikke av min genser heller. Bare buksene og barnetrusa. Og jeg tror jeg prøvde å vri meg bort. Vri meg unna, forbi ham. Men kroppen fløt bare utover. Eller, ikke kropp, bare væske. Sånn flytende. Jeg prøver å si noe. Former munnen. Men også den flyter utover. Noen av de andre guttene stikker hodet inn. Mikkel snur seg og smiler til dem. Legger en finger over munnen som et hysj. Det ser jeg. Jeg ser Mikkel som smiler til de andre gutta og hvisker. Se nå. Og så gjør han det. Jeg biter i putetrekket for ikke å skrike. Men jeg trenger ikke å knipe igjen øynene. For det sort der allerede. Da jeg kom på skolen dagen etter, så står det Maria en hore på do. Jeg spytter på det, prøver å gnide ut. Men det skrevet med sprittusj, rød sprittusj. Inni hodet hører jeg lyden av tusj på glass. Den knirkelyden som kommer når man tegner med tusj på speil, eller skjærer i noe. Sånn føles det, som om noe skåret over. Maria en hore, som om noe ble skåret vekk. Og ble liggende rundt på gulvet i bittesmå biter, sånn som glasskår. 13 år i glasskår på gulvet. Og hver helg finner vi en fest. Vi går langs strikkeskinnene med poser fulle av øl og colaflasker med sprit. Og vi finner alltid en fest. Et sted der foreldrene ikke hjemme. Det var ikke så mye foreldre å se på 90-tallet. Og jeg spyr på badegulvet av all spriten. Og Ingrid ligger ved siden av meg og snakker om hvor heldige vi er, som får oppleve dette. At det dette vi kommer til å huske. Vi blir bare liggende der. Helt til noen roper at politiet på vei. Da går alt fort. Så fort at vi ikke finner ytterklærne, og jeg må dra uten skoene mine. Det november. Vi går tilbake langs strikkeskinnene. Jeg sitter på ryggen til Mikkel. Han bærer meg helt hjemme.

Når man 13 år, alle grenser utydelige. Venner venner helt til de noe annet. Man ser verden som noe midlertidig. For alt forandrer seg hele tiden. Sånn var det i hvert fall for meg. Og man lærer seg å leve på den måten. Leve med ikke å vite. Mikkel kommer noen ganger og spør om å få vaske klærne sine hos oss. Han spør mamma på en høflig og fin måte. Mamma svarer og sier at hun kan gjøre det hun. Noen ganger så får han sove over i kjelleren. Mamma mener at det best for ham. For selv om han ikke bor så langt unna, så det som han ikke bor noe sted. At det ikke noen hjemme der. Jeg får aldri se huset hans, for vi aldri der, men jeg ser det for meg. Det helt tomt. Laken over alle møblene. En dag vi i byen, går Ingrid og jeg inn på Palea for å stjele sånne tjukke spritusjer. Det jeg som vil det. Jeg vil gi en til Mikkel. Jeg vil stjele noe for ham. Kanskje så han kan skrive noe nytt. På en annen vegg, eller bare stryke over det som står der fra før. Jeg stikker tusjen inn i ærmet på jakka, men rekker ikke engang å komme meg ut døra før en vakt griper tak i skulderen min, fører meg gjennom senteret, med hendene bak ryggen som i et håndjern. Politiet kommer og henter meg, og vi kjører ned til Grønland. Jeg sitter bak i det hvor alle skurkene har sittet før meg. Barnevernet kommer og snakker med meg om tagging. Spør om jeg driver med sånt, og om jeg vet hvem som har tagget ned sinnetagen i Frognerparken. Jeg rister på hodet, selv om jeg vet jo det. Til slutt ringer de pappa. Han kommer og henter meg. Han sier ingenting, for han vet ikke noe om Mikkel eller hvordan ting skjer for tiden. Avstanden mellom en voksen og et barn aldri så stor som det året du bestemmer deg for å slutte å være barnet.

Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og 38 år. Men akkurat nå, i mitt sommer i P2, jeg 13 år og lurer på om livet har begynt, eller om jeg fortsatt bare venter. Jeg står ved fossen og venter på Mikkel. Om sommeren det ofte folk nede i den lille kulpen ved fossen i Lysakerelva, men nå det høst og tomt. Jeg ser han med en gang han kommer ned skråningen. Gjennom bladverket. Som i en film. En musikkvideo, tenker jeg. Og forsøker å glemme det som står på do. At det står «Maria en hore». Jeg skal gjøre det om til noe annet, tenker jeg. Noe fint. Et minne. Dette blir et vakkert øyeblikk, jeg bare vet det. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel, som jeg liker bedre enn alle andre fordi han ser meg, sånn at jeg også kan se meg, mulighetene i meg. Han valgte meg, slik at jeg også kan velge meg selv, på en måte. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel valgte å ligge med meg selv om jeg ikke ville, for jeg ville ikke da. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Han bare holdt meg nede, presset meg ned i madrassen, han så ikke på meg engang. Alt det skal bli bra nå. Det skal nå erstattes med noe nytt og vakkert. Noe som vi kan tenke tilbake på, og kanskje skrive om, og eie for alltid. Det var sånn jeg ville at dette skulle være. Så jeg begynte bare å kle av meg. Tok tilbake kontrollen. Nå velger jeg. Nå har jeg gjort det før, så nå kan jeg gjøre det igjen. Tenkte jeg. Jeg ser ikke på ham. Jeg drar bare av meg hettegenseren og buksene og til slutt rusa. Går fort ut i det iskalde vannet. Prøver å ikke gli på de sleipe steinene. Jeg snur meg ikke for å se hvor han er. Jeg vet at han kommer etter. Dette blir så fint, tenker jeg. Og teller til tre. En, to, tre. Og så dukker jeg under. Men da jeg kommer opp igjen, har han fremdeles ikke tatt av seg. Han sitter på en stein bort i skogkanten og risper noe i bakken med en pinne. Og jeg var bare så innmari kald, fordi jeg ikke hadde håndkle. Jeg sto bare og frøs og grua meg til å ta på meg klærne igjen, oppå det våte. Vi sa ikke noe mer før vi sa ha det, og han forsvant opp skråningen igjen, fremdeles gjennom løvverket. Og igjen hører jeg lyden av tusj på speil. Lyden av noe som knuser. Hodet full av små speilbiter, som i et puslespill. Men ingen av bitene passer sammen. Buksa gnager mot huden, og jeg forsøker å telle skrittene mine helt hjem, for å slippe å tenke på Mikkel. I friminuttet, noen dager senere, da vi står og røyker bak gymsalen, forteller Ingrid at Mikkel snakker om at jeg tjukk og har bilringer rundt magen. Mikkel sier at du en hore. En feit hore, sier hun, og stumper røyken under skoa. Det var sikkert Mikkel som skrev de greiene på do, sier hun, og går. Og speilbitene knaser i hodet, i panna. Og jeg orker ikke å gå inn tilbake til timen igjen. Jeg går hjem. Pappa sitter og skriver, han hører ikke at jeg går opp trappa. Jeg legger meg under dyna, og igjen så venter jeg på tiden. På at den skal gå. Og bli til noe annet. Og det nærmer seg jul. Og vi skal ha skoleavslutning. Synge tostemt og lese utdrag fra Terje Vigen. Det nesten ingen som snakker til meg i gangene lenger. Etter det med Mikkel og fossen. Tiden går igjen sakte. Slik den gjorde før Mikkel. Men på do står det fremdeles Maria en hore. I røde spritusjbokstaver. Det går ikke bort når man gnir på det. Det nesten blitt sterkere.

Det få ting I livet som bare en ting. Som ukompliserte og tydelige. Men minnene dine jobber og redigerer og forteller deg at slik var det. Det rart hvordan du liksom kan huske absolutt alt fra noen år I ungdomstiden, mens andre år kan det nesten virke som ikke skjedde, I det hele tatt. Jeg tror at minnene I ettertid forteller oss hva som var viktig, hva som var verdt å huske. Men da det kanskje for sent.

sprittusjer man skriver på veggene med. Jeg begynner på en på veggene med. Jeg begynner på en dramafolkehøyskole på Skarnes. Kommer hjem bare noen ganger i helgene. Og inni meg har jeg bestemt meg for at jeg en annen nå. En annen Maria. Litt sent på høsten, en gang jeg hjemme i Oslo, møter jeg Mikkel på T-banen inn til byen. Samme Adidas-bukser, samme kviser i ansiktet. Som om ingenting hadde skjedd siden vi rappet mersestjerner, og Pamela hadde sølvbikini. Da vi går av på Nationaltheatret, blir han bare med meg ut. Han har vel ingenting han egentlig skal. Jeg har fått et sånt tredje øye til å ha i panna av en på folkehøyskolen. Det gir intuisjon, styrker selvfølelsen. Jeg der nå. Jeg tenker sånne tanker. En stemme bak meg spør meg om noe. Det ikke Mikkel. Et lite prikk på skulderen, og jeg snur meg. En ny kontur. Et omriss i motlys. Jeg skjønner ikke om han venn med Mikkel, eller om de bare samme greia. Samme buksene, samme store T-trøya med fila over hele brystet. Han heter Alex. Han veldig pen. Han sånn pen som gutter på 16 ikke ennå. Da husker jeg ham. Fra den gangen utenfor Rimi. Han som spurte hva jeg het. Kanskje husker jeg ham fra den festen hos Ingrid også. En av de som tittet inn. Da jeg lå der på det rutete teppet. Men jeg slår den tanken vekk. Jeg veiver den vekk slik man gjør med et innpåslitent insekt. Han sier at det var kult med det tredje øyet. Han spør hva meningen med det Intuisjon, sufflerer Mikkel, men han vet sikkert ikke hva det ordet betyr engang. Alex spør meg om jeg kan møte ham senere. Jeg ser bort på Mikkel som om jeg plutselig trenger hans godkjennelse. Mikkel nikker, han tillater. Men sola har gjort ham helt rød i ansiktet. Vi møter Alex på bussterminalen samme kveld. Jeg har tatt på meg noen av de gamle klærne fra ungdomsskolen. En hettegenser, trange bukser. Miss 60. Og jeg likevel ikke kommet lenger. 6 måneder, 3 år. Et helt liv har gått siden vi gikk der, langs strikkeskinnene, siden det var Mikkel som sto der, i motlyset og klippet over låsen min. Var jeg likevel ikke kommet lenger, tenker jeg, og trekker hetta over hodet. Lager ringer med røyken. Alex og jeg kliner bak en stolpe. Mikkel står litt bortenfor og venter, han later som om han snakker med noen. Det tredje øyet mitt har falt av, uten at jeg har merket det.

0: Og det blir høstferie. Alex og jeg mye sammen. Jeg med ham rundt og ordner ting. Han har alltid mye å gjøre. Pakker som må leveres. Han forteller meg om innholdet, at jeg ikke må si det til noen. Viser meg arrene på underarmen sin. Lange sprøytearr. Han sier at han prøver å ikke gjøre det mer. Det ikke bra, sier han. Jeg nikker. Vi går forbi Egertorget, vi leier hverandre ned grensen rundt kirkeristen, og så slipper han plutselig hånda mi. Han skal bytte en pose med en gammel mann nede på plata. Jeg venter noen meter unna. Sier ingenting etterpå. Jeg spør ikke da vi litt senere på kvelden står ved kjøkkenbenken hjemme hos han og snakker med moren hans. Hun så fin og snill. Hun like pen som han. Det synd på henne, sier han lavt da hun går. Vi måtte flytte på krisehjem på grunn av pappa en gang. Det derfor vi har hemmelig nummer, sier han. Og smører nougatti på brødskivene. Gir den ene til meg. Som en dobbel person, tenker jeg. Og ser på ham, mens jeg tygger maten. Omsorgen han har for moren gjør at arrene han har på armen, og pakkene, og alt det andre blir så ubetydelig. Måten han stryker henne over kinnet i det hun kommer tilbake. Den varmen. Et øyeblikk skulle jeg ønske at jeg var henne. Jeg treffer ikke Mikkel så mye den ferien. Bare én gang. Jeg på vei til å møte Alex. Mikkel sitter på benken ved T-banen, så som alltid. Vi skal bli med moren til Alex ut på fjorden, sier jeg. Hun har arvet en gammel båt. Og jeg tenker at kanskje er det varmt nok til å bade. Selv om det alt oktober. Jeg har tatt med meg Pamela-bikinien. I tilfelle. Mikkel kaster sneipen på bakken. Jeg tråkker på den for ham. Jeg orker ikke se at den ligger der og gløder. Ja vel, snakkes, sier Mikkel og skater ned bakken uten å snu seg. Runde svingen. Jeg ser ham forsvinne mellom epletrær og ripsbusker. Jeg venter på Alex en time. Men han kommer ikke. To timer. Før man fikk mobiltelefon ventet man så mye lenger. Man sto der og trodde at noen bare skulle dukke opp. Tre timer, så går jeg hjem. Høstferien slutt. Pappa kjører meg tilbake til Skarnes. Jeg lar hettegenser og Mi 60-bukse bli igjen hjemme. Jeg får meg et nytt tredje øye i panna. Noen dager senere kommer Alex opp til Skarnes. Han dukker bare opp. Sier han har med seg en ting han må legge igjen. Han sier at han kanskje bare skal grave den ned bak en busk. Ja, gjør det. Sier jeg. Jeg spør ikke om hva som var inni. Han har jord på hendene da han kommer tilbake og setter seg på trappa ved siden av meg. Hvorfor kom du ikke den dagen? Spør jeg endelig. Alex sier at han satt på glattcelle fordi han skylder noen penger. Det bra jeg litt langt unna byen nå, sier han, før vi går inn på rommet mitt. Og jeg spør ikke om hva glattcelle egentlig er. Hvordan det der. Om hvem det han skylder penger. Jeg spør bare Mikkel i stedet når jeg kommer hjem, tenker jeg. Og vi legger oss ned på senga, klær av oss under dyna. Jeg får lyst til å spørre Alex om han også synes at jeg ligner på Pamela. Men hun jo ikke inn lenger uansett. Så jeg trekker bare dyna helt opp til halsen. Etter det hørte jeg ikke mer fra Alex. Han dro i løpet av natten. Det var ingen som visste at han hadde vært der. Ingen som fikk se hvor pen han var. Skuldrene hans som fremdeles var brune. Det var som om han aldri hadde vært der. Som om jeg hadde innbilt meg hele greia. Bare Mikkel visste om Alex. Og neste gang jeg treffer Mikkel, spør jeg. Sett noe til vennen vår. Jeg kaller han bare for vennen vår, for jeg orker ikke å si det navnet igjen. Sorry, ass, jeg har ikke sett han, sier han hver gang jeg spør. Helt til jeg slutter å spørre. Helt til en dag i juleferien. Jeg sitter nede i kjelleren og ser på Dawson's Creek da det banker på døra. Det Mikkel. Han kommer ikke inn. Han ser ikke på meg. Han piller på ringeklokka på navnskiltet på døra. Drar fingeren langs bokstavene. Det da han sier det. At Alex død. At vennen vår død. Jeg vet ikke om han sier at han hadde skutt seg, eller om det noe jeg har funnet på i ettertid. Shit, jeg må stikke, ass, sa han. Og gikk, forsvant, bak trærne. Jeg går inn til mamma og pappa som har gjester og drikker vin i stua. Og hodet mitt koker, liksom, av sprøytestikk og barnetruser, hore på doveggen, Pamela Anderson, all ventinga, letinga, lengtinga. Et regnestykke som ikke går opp. Det for komplisert. Mamma spør hvor Mikkel skulle. Gulvet beveger seg litt. Det bølger under meg. Nesten mykt. Og jeg begynner å le. Jeg klarer ikke å stoppe å le. En sånn fnisete latter som om noe var flaut, men likevel morsomt. Alex død, sier jeg til mamma, som ikke skjønner hvorfor jeg ler. Men jeg bare ler. Det går ikke å stoppe. Og mamma tar rundt meg, griper fast rundt armene mine, holder meg på plass, som om jeg hadde vinger i stedet for armer. Flaksende vinger, flaksende latter. Hun må holde hardt. Enda hardere. Helt til ristingen i kroppen slutter, og vingene legger seg på plass. Mammas hånd mot kinnet gjør at jeg kjenner huden. Kjenner at jeg har en hinne. At jeg her. Jeg her.
1: You ready, B? Let's go get him.

Lisa Loeb avsluttet forfatter Maria Sands sommer i P2. Eli Kyrkjebø var teknisk ansvarlig, og produsent var Christian Skarning.

0: Den hører i NRK P2.
1: Klokka 10 her NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grenser fra Marokko. Eide sier til adressavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlikner hendinger med storskogkrisen i 2015. Nå kom over 5 000 flyktninger syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, opplyser produsenten. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
1: 2026, det året for historiske norske sportsbragder, og i dag skjer det igjen. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med den gule leiertrøya i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet, som førte til både en historisk etappsiger og den gule trøya.
3: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig.
4: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
5: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
4: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
5: Bredden i toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
4: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
3: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
1: Reporter Edvin Strømme, og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
6: NRK P2.
7: Det noe veldig fredelig over bier som flyr fra blomst til blomst for å samle nektar, selv om jeg vet at de jobber veldig hardt, disse arbeidsbiene som ute for å samle mat. Men nå viser også ny forskning det at hvordan en ny dronningbie blir til langt mer komplisert enn forskerne har trodd i årevis.
8: Vi skal også innom en sak som langt fra fredelig. I Sverige så blir en kvinne funnet drept og partert. Personen som blir pågrepet har en mørk historie. Hør mer om kriminalsaken mot Vilma Andersson i podcasten Krimrommet litt senere i Peter Pølsen. Og velkommen skal du være, vi som skal holde deg med selskap frem til klokka 12 i dag. Det Lene Gundersby Gravdal og jeg som heter Sven Ole Engelsvold. Og nå først så skal vi til Moss.
7: Det skal vi, for P2-pulsen fortsetter i julesporene til den brittiske økonomen og forskeren Thomas Robert Malthus, som var på guttetur i Norge for over 200 år siden. For denne store interessen for Norge, og som nordmenn opplever nå da, etter fotball-VM i sommer, den ikke ny. Malthus han var på feltarbeid her i 1799, og var riktig så fornøyd med besøket han og kompisene hadde i Halden, som da heter Fredrikstad. Fredrikshald, beklager, og dette skriver han i dagboka si, da han dro derfra 25. juni for 227 år siden.
9: Etter en frokost som ble pånødet oss av herr Anker, forlot vi Fredrikshald i to høyst elendige vogner. Etter å ha blitt så utsøkt behandlet I byen, så skammet vi oss over nok så tarvelig sorti, og tok derfor bena fatt I håp om at man skulle tro at vognene ikke tilhørte oss.
7: Ja, de var ikke så veldig fornøyd med denne hestetransporten og tok altså beina fatt. Og reporter Sjur Setre, du tar samme turen som Maltus, og nå du I Moss, hvor han dro etter å ha besøkt Halden. Og bare for å repetere litt, hvem var denne Maltus?
10: Ja, du nevnte det så vidt, Lena, men han var jo en kjent økonom, da. Han var viktig I samtiden, og han hadde skrevet en bok året før som handlet om befolkningsvekst. Vi skal komme litt tilbake til det, om han fortsatt relevant faktisk etterpå, da, for jeg jo I Moss nå. Men boken den handlet om at det fort blir for mange folk og for lite mat, og at det vil rett og slett føre til at jorda gikk under. Så dro han da til ytterkanten av Europa, til Norge, for å se om teoriene stemte, og det gjorde de ikke. Men han var på feltarbeid, rett og slett.
7: Ja, og sånn jeg har skjønt det, så var ikke Moss et sted han hadde tenkt å bli værende, det riktig det?
10: Nei, absolutt ikke. Altså, han synes det var dyrt ja. Og dårlig.
7: Ja.
10: Altså, de kom hit midt på natta. Altså, nei, de ville absolutt ikke hit. Altså, de skulle jo til Kristiania, eller Oslo nå da, de skulle studere den norske væremåten, og så skulle de jo videre. Men de orket ikke flere dårlige norske veier, og du hørte jo det der som Tor Henry, produsenten, hadde lest opp. Altså, det jo snobbekarer dette her da. Så de ville ha båt så fort som mulig videre fra Moss. Og så ble de tvunget til å være en natt. De kom midt på natta, og så de til langt ut på neste dag. Men de rekker ganske mye, altså. Dårlig senger, dårlig mat, og så blir de lurt. De blir rett og slett svindlet. Sånn, ja. Så Moss kanskje ikke det stedet som de liker best. Turistene blir flådd. Så ja, men altså, dette her var jo gutter, Lena, som var I begynnelsen av 30-årene, og de hadde jo vært på konstant fest I Halden, altså ja. Drukket, altså bare det, og så fortsetter de med det I Moss. Og han noterer så han klarer å skrive, men jeg må si nå hvor jeg ikke sant? Det jo sol, jeg står ved Mosseelva, det ganske tørt har det vært I sommer, så det ikke så mye vann. Vannet, det kommer jo fra Vannsjø, da, området der. Dette jo byens stolthet, og ekstremt viktig, fordi jeg står nå inn på jernverket, som etter hvert ble til cellulose. Ikke sant? Moss virkelig en industriby, har vært det, eller det det kanskje ikke lenger. Da. Men så må jeg høre med Nils Messelt. Du jo da politi har du har vært mye forskjellig, og nå driver du veldig mye med brennevin, altså du drikker ikke så mye som disse gutta, tror jeg da, men Moss 1799, hva slags by var Moss?
11: Ja, Moss by var en by i vekst industrimessig, og du nevnte Mosselva som ga grobunn for både møller, sagbruk, ikke minst jernverket, og brennerier.
10: Ja, ikke sant? Brennerier. Ja. Fordi de jo ute og drikker, de møter en norsk offiser. For brennevinsbyen Moss, altså den det var industribyen som var I ferd med å vokse, men også brennevinsbyen Moss.
11: Ja, det helt riktig, og den startet allerede I 1787, hvor en som heter Johan Gude, med dansk bakgrunn startet byens første brenneri. Han holdt det gående I 6 år, og så fant han ut at dette ikke godt, og de fleste brennvin ikke godt, og de prøvde med urter og forskjellig, og brukte det som medisin, og da gikk det jo greit.
10: Mot alt, altså svangerskap, som hvis man skulle se barn.
11: Hodepin og så videre.
10: Flass.
11: Ja, alt mulig. Han kom jo fra Schleswig-Holstein, og nede I Flensburg var det masse brennerier som hadde godt brennevin. Han fikk da tak I en brennerimester, og det var litt morsomt, og ikke bare brennerimester, men at han måtte også ha en drankermester.
10: Altså en som rett og slett slags munnsjekker, som sjekker at brennevin godt?
11: Nei, det stikk motsatt, han måtte være edruelig. Det var jo å skrape vekk avfallet, for de måtte bruke det, jeg brukte det til dyr som fôr da, blant annet.
10: Ja, det ante meg altså, og fulle kyr var et problem I Moss, vet jeg, men bare for å liksom holde litt fast I 1799, da var dette I gang. Ikke sant? For da hadde jo det kommet en brennerimester som ble veldig sentral I byen, familien hans etter hvert da. Blant annet her vi står nå. Ja, ja og hadde de... Du orket å bli litt lenger da så kunne du få smakt litt sånn godt brennvin da kanskje ja. Fått litt god mat også
11: ja da, det var nok noe godt brennvin etter hvert som brennerimesteren kom han kom inn I 93 og dette var I 1799 altså Momme Petersson som han hette han var jo da den første brennerimester og han ble jo veldig sentral I oppbyggingen av sagbruk og etter hvert da M. Petersson og sønn som var den store cellulosebedriften I Moss som overtok områdene etter jernverket
10: ja, her vi står nå,
11: vi står nå, ja.
10: Så vi midt sånn I hjertet av det nå står Ola Innseth her han har skrevet roman fra Moss men han har faktisk lest Malthus som du uttalte riktig tror jeg denne, Thomas Robert Malthus så vi skal snakke litt med han for han vi får snart et drap I Moss også han kriminalforfatter og historiker men bare for å liksom hvis de hadde blitt boende I Moss da disse gutta og ikke vært så snobbet at de skulle videre til Oslo da altså da var det fyll I gatene mossebefolkningen drakk 10% av brennevinet som ble produsert på de hvor mange, 30 brennerier var det?
11: Ja, det var 14 samtidig, men det var opp og ned, og på det største så var vi oppe I nesten 2,5 millioner liter Ja. Og dette ble et sosialt problem, fordi at man gikk på rett og slett på fylla. Og dette ble en snakkes også på Stortinget. Men da var det brenneriene som kom med dette her I forkjøpet og dannet en måteholdsforening.
10: Ja.
11: Ja, og da sa de maks 3 drammer om dagen. Det mente de gikk greit, men det ble faktisk forbud I Stortinget, enstemmig. Men svenske kongen, som var en hyppig gjest hos brenneriene, han nektet å sanksjonere loven, så dette fortsatte til det ble en stor bybrand.
10: Ja, det branner altså. Ola Innseth, altså, du, det litt av en by du bor I. Dere jo mossinger begge to. Dere utvekker seg liksom, hvor bor du og ja, litt sånn. Og så du historiker. Men altså, han Malthus, som du har lest.
12: Ja, jeg har lest alt om oss, jeg.
10: Ja, det ikke så veldig mye han skriver da.
12: Nei, det en halvside, cirka. Så akkurat den delen av researcharbeidet gikk veldig fort.
10: Ja. Men ikke sant, han var jo her, og han studerte... Dere da? Deg kanskje noen forfeller da?
12: Ja, det kan godt hende, og han var jo økonom, og han var jo rik som du har vært inn på, som de fleste som på en måte kunne ytre seg I det hele tatt på den tiden var, men det var jo enorm fattigdom, ikke sant? Også I Moss, og det var jo plagsomt også for de rike. Og Malthus var veldig opptatt av det her, og opptatt av den fattige befolkningen. Men han hadde da på en måte, han ville på en måte hjelpe de fattige, han ville gjøre noe med det her, men han hadde også en teori om at hvis du hjelper de fattige, så ville de jo formere seg. Det ville bli flere av dem, og det var litt fordi de hadde dårlig moral, da mente han litt for han var prest. Og hvis de ble flere, så ville de jo bare igjen få det verre. Så egentlig var han jo strengt tatt imot å hjelpe de fattige, fordi på lang sikt ville de på en måte bare få det dårligere av å bli hjulpet. Da.
10: Litt så komplisert egentlig, men Darwin var opptatt av han blant annet.
12: Ja, og man kan gå mange omveier for å komme frem til konklusjonen om at man ikke må hjelpe de fattige. Det mange som har klart på mange ulike måter opp gjennom tidene. Men det som han... Det var jo starten av industrialiseringen, ikke sant, som var inne på, og det var kanskje noe av det der det glapp mest for Malthus på en måte, var at han så ikke helt det komme, hvilken enorm transformasjon av samfunnet det faktisk kom til å bli, industrialiseringen, og hvordan det da, de fattige, som han på en måte synes var et problem, var jo de som kom til å faktisk jobbe I og drive denne industrien, som økte rikdommen noe så helt enormt.
10: Ja, nei, men du, altså, skal vi rett og slett hoppe med 7-milssteg og ta litt sånn action her da, ikke sant? Altså Ola Innseth, han jo historiker, han skriver om faktisk økonomifaget, det har Ola fortalt meg, og der Malthus med. Men så det at han skriver kriminalromaner, og de fra Moss. Så du må kanskje si noe om hvor vi nå, for det jo Moss I dag, og det på en måte nå vi ved utgangen. Det ikke så mye industri igjen I Moss. Det skal vi snakke litt om, men litt om det du skal lese nå.
12: Jo, denne boka heter Under Moss, og den finner på en måte sted i noen av det som definerer Moss mer enn industrien I dag, som tunnelene under Moss som driver å bli gravet ut, fordi Moss nå blitt en pendleby. Og her det et kjempestort, skandaløst, kan man jo si på mange måter, jernbaneprosjekt, som handler om å lage tunneler under hele byen. blir aldri helt ferdig. Og den boka her, den åpner med at det en mann, Fredrik August Brick, som blir jagd gjennom de tunnelene, men han vet at tunnelen skal åpne neste dag, så det bare en tynn hinne igjen, så planen hans at han skal grave seg ut.
10: Ja, les nå med høy, klar stemme.
12: Med ett kjente han luft mot fingrene, frisk, kald luft. Han gravde enda raskere, som et vilt dyr på vei opp av jorda, ut i dagen. Han kunne se lyset nå. Han stakk begge armene ut og skyflet jord til side. Så fikk han dyttet hele hodet gjennom. Det skjedde overraskende fort, og han skrek av lettelse. Håret var fullt av brun og svart jord. Han blødde fra panna, men der ute, i lufta, var det begynt å lysne. Skomringslyset gjorde at han i et kort øyeblikk glemte hva han holdt på med. Han hørte fuglekvitter. Plutselig var det som om Nykvistbyen fortsatt lå der, og at Fredrik August Brick kunne se den foran seg. Det majestetiske trehuset på hjørnet av Fjordveien og Nykvistgata. Det hadde vært fagprøven til byggmester Petersson, bestefarens onkel eller et eller annet sånt. Faren hadde sagt det hver gang de gikk eller kjørte forbi. Bak der igjen de mindre trehusene nedover mot vannet. Alle smågatene og bakgårdene med klesvask, hengende i snorer mellom epletrær og husvegger. Så den store leiegården, Port Arthur, nederst i Værlegata. Tre etasjer med leiligheter for de ansatte på jernbanen. Sliten murpuss, smart i en svak rosa farge. Alt dette lå liksom der foran ham nå. En tidlig morgen, før noen skulle stå opp og komme seg på jobb i en av byens fabrikker. Det var bare et glimt. En ørliten sprekk i tida, for ingenting av dette fantes lenger. Foran Fredrik August Brick lå et stort hull. En gigantisk byggeplass med utsikt til konteinerhavna ved vannet og det nedlagte mossesida motell ved fergekaja. Steinulla, den store isolasjonsfabrikken, klamret seg fast opp i kvikkleireskråningen som en aller siste rett av det som en gang hadde vært en industriby på kanten av pendlertogutbyggingens mørke avgrunn. Fredrik August Brick var uansett ikke sånn som de andre sirumpa folkene i denne sovebyen, som alltid så bakover og definerte stedene rundt seg ut fra hva som hadde vært der før, i stedet for hva som var der nå, eller alt som skulle komme til å komme. Det var jo godt kjent. Dobbeltspor til Oslo, ny togstasjon, en barcode light nede ved vannkanten med høyhus i glass og betong. Det var disse tingene Fredrik August pleide å se for seg, men i et lite glimt var det som om fortida faktisk betød noe for ham også.
10: Ja, og så blir den skutt da.
12: Jeg kommer ikke dit da.
10: Nei, du kommer ikke dit.
12: men det er åpninga, ja. Det er så han holder ikke lenge han her.
10: Nei, han gjør ikke det. Men han beskriver jo akkurat det vi snakker om. Dobbeltspor til Oslo. Altså, Moss nå fremover da. Hva håper du skal skje? Soveby, mer industri. Det er en fantastisk fin by da. Litt lite vann i elva kanskje.
12: Det som er litt rart er jo at hvis Moss hadde ligget lenger unna Oslo, så hadde nok på en måte dødd litt ut. Fordi alt det som hadde gjort at byen fantes, nemlig industrien, er jo snart borte. Men siden det så nærme Oslo, så vokser det samtidig som det på en måte dør. Og det er en veldig rar tilstand. Og jeg tror at denne overgangen fra industriby til det postindustrielle, det er en vel så stor overgang som industrialiseringen var. Så hva det fører til kan ikke jeg på en måte spå, men jeg tror det er ganske svære greier vi står midt oppi.
10: Ja, ja. Nils, du skal få 20 sekunder... Det er ikke så mye drikking i Moss lenger.
11: Nei, det er vel lite der. Men når vi nå på jernverket stomt, så det jo nå flere arbeidsplasser her enn hva det var når jernverket holdt til.
10: Ja, ja. Det er bra. Ja, for hva driver du med her nå da?
11: Ja, det er alltid fra Skatt Øst har sitt hovedkontor her. Tollvesenet styrer det meste over hele landet herfra. 24 timer i døgnet. Ja. Så det skjer ting.
10: Det er bra. Ja, Lena, altså Malthus, han stakk. Han har blitt litt lenger, så kunne han drukket veldig mye godt brennevin da.
7: Ja.
10: Men ja, Moss lever da. Og så fikk han faktisk et optimistisk syn på Norge på grunn av dette oppholdet sitt da. Ikke sant? Så det kom noe godt ut av det. Og det var jo her han ble jo lurt, fordi at man lurer jo turister, gjør man ikke. Så han var litt sånn, både litt frisk og ganske morsom da også. Så seiler de jo nordover da, mot Oslo. Så ja, kanskje man blir optimistisk av å være her.
7: Ja, kanskje det. Du sa jo det at han ikke hadde så veldig lyst til å være i Moss, og så hadde han jo ikke noen planer om å være der egentlig. Det er jo kanskje ikke så lett å få et positivt inntrykk av noe hvis man egentlig er negativ i utgangspunktet.
10: Det tror jeg helt riktig. Altså, det noe med å være åpent. Altså, jeg har bodd på hotell i Moss. Jeg har vært her mange ganger, men veldig ofte har jeg kjørt igjennom, for jeg har stått i kø som barn, og forstått også som voksen da, på fergeleie her. Nå det ikke så mye køler, for det så godt drevet, men det jo det som Ola Innsett inne på. Det en fin by som ja. Står, kanskje, det, kanskje Moss kan bli noe sånn helt fantastisk, som hvis jeg her om 10 år, da, og du sitter i studio sammen med Ole, så liksom, da koker det.
7: Da koker
10: det, Ola inne på. Ja, da Ola var inne på det. Det skjer mye her altså. Ja,
7: absolutt verdt å ta turen dit, det du prøver å si.
10: Faktisk, jeg synes han burde blitt lenger.
7: Han burde
10: blitt lenger. Det min konklusjon etter en natt i Moss.
7: Ja, det altså reporter Sjure Setre som har gått i fotsporene til forskeren Thomas Robert Malthus, som var på feltarbeid i Norge på slutten av 1700-tallet. Og denne turen her startet i det som nå heter Halden i går. Og vil du høre denne delen, så finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp P2-pulsen.
8: Hvor det nå blir musikk, og den kommer fra Nora Roll Gullbrandsen fra Elverum, som bare kaller seg Nora Roll som musiker. Hun har valgt ut nå til å spille på bransjefestivalen Bylarm til høsten Storstads, og har nylig gitt ut en låt der hun avslører sitt faste passord. Nora er kul, 1, 2, 3, og den sangen den skal du få høre nå.

0: Det var Nora Roll med låta Nora kul. 1, 2, 3 I Petto-pulsen.
1: Nå skal vi til podcasten Krimrommet og kriminalsaken mot 26 år gamle Vilma Andersson. En sak som har sjokkert mange I Sverige de siste månedene. Vilma Andersson ble da pågrepet etter at en kvinne ble funnet drept og partert I romhjula. Første episode av dette sendte vi I Petto-pulsen forrige tirsdag, og her nå fortsettelsen.
2: Det natt til andre juledag, og en ung kvinne går av toget utenfor Stockholm. Hun starter på den korte gåturen hjem forbi hus som pyntet med julelys.
3: Men hun kommer aldri frem, for plutselig blir hun dratt inn I en hvit varebil. Og det som ligger igjen etter henne et par hvite ørepropper. Jeg heter Dennis Ravndal.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Dette andre episode om Vilma Andersson, og hvis du ikke har fått med deg den første episoden, anbefaler vi at du hører på den først. Det har gått rundt 4 år siden Vilma Andersson slapp ut av fengsel etter å ha forsøkt å kidnappe en 10 år gammel jente.
3: Nå han blitt 26 år gammel, han identifiserer seg som kvinne og har lyst hår til under ørene. Han har det festet I hårspenner, og den siste tiden har han jobbet som lastebilsjåfør og leverer varer til kaféer I Stockholmsområdet.
2: Og for ordens skyld kan vi si at selv om han nå identifiserer seg som kvinne, står han fremdeles oppført som mann I det svenske folkeregisteret. Svensk presse sier han, ikke hun, og det gjør vi også. Og historien vi nå skal fortelle baserer seg på informasjon fra svensk presse og politi- og rettsdokumenter. Det romjul I 2025. Klokken har passert midnatt, og Vilma Andersson kjører rundt I en hvit varebil. Men han ikke på noe vanlig kjøretur denne vinternatten.
3: For I bilen har han en hammer og strips formet som håndjern. Han kjører langs toglinjen og stopper flere ganger før han parkerer varebilen utenfor togstasjonen I det lille tettstedet Rønninge, litt utenfor Stockholm.
2: Samtidig som Vilma venter I mørket på parkeringsplassen, sitter 25 år gamle My på toget. Hun har langt blont hår, går I dongeri og har tatt på seg en lang grå kåpe I kulden. Og denne kvelden har hun vært I et juleselskap sammen med noen venner I Stockholm. Nå skal hun sove over hos foreldrene som bor I Rønninge.
3: Klokken nærmer seg 1:30 på natten når My går av toget I Rønninge og begynner å bevege seg hjemover.
2: Neste dag ringer telefonen på politistasjonen I Södertälje. Det faren til My, og han forteller at datteren hans forsvunnet og at familien har vært ute og lett etter henne.
3: Til politiet sier han at hun var på vei hjem med toget og at de noen hundre meter fra togstasjonen har funnet noe som gjør at de frykter det verste. Nemlig datterens øretelefoner.
2: Like I nærheten har de funnet en hammer, strips og gaffateip, og på bakken har de sett bremsespor etter en bil.
3: Noen timer senere politiet på plass I Rønninge. De får gjenstandene fra familien og sender dem til en hurtig DNA-analyse.
2: Og allerede dagen etter får de et treff på et kvinnenavn, Vilma Andersson. Og det går ikke lang tid før politiet forstår at dette en person de kjenner fra før. Dette samme mann som de tok for å forsøke å bortføre en liten jente tilbake I 2019.
3: Og da starter jo en stor politiaksjon. De går umiddelbart I gang med å lete etter han. Og det blitt tredje juledag, og klokka 9 på morgenen, når politiet ser Vilma Andersson på et overvåkingskamera utenfor en kafé på Södermalm I Stockholm.
2: Han på jobb og bærer esker med frukt og grønnsaker ut av en lastebil og inn på denne kaféen. Nå kan de pågripe ham, men de bestemmer seg for å vente, for de har fremdeles ikke funnet den forsvunne 25-åringen, og kanskje kan de fremdeles finne henne i livet. Så det politiet gjør er å fortsette å spane på Vilma Andersson hele denne lørdagen, Dennis.
3: Ja, og vi vet jo ikke hva etterforskningsledelsen har tenkt på dette tidspunktet. Det vi kan tenke oss til ut fra min erfaring er at de har satt ned et såkalt KO, altså en gruppe som sitter og styrer denne etterforskningen fra politistasjonen i Stockholm, og det er et enormt antall politifolk som er innblandet i dette. Det er både kriminalteknikere, det er spanere, sivilpoliti, det er spesialetterforskere som driver med datainnhenting. Og det spørsmålet de stiller seg er jo nummer én. Hvor er My? Lever hun? Eller er hun drept? Og hvis vi viser oss nå for Vilma Andersson, som på dette tidspunktet jo åpenbart er hovedmistenkt, har vi nok til å ta han? Hva kan vi ta han på? Og kan han ødelegge spor dersom vi er for kjapt ute? Og de vet jo allerede fra den forrige etterforskningen at han har forsøkt å slette spor før.
2: Og kanskje håper politiet også å ta ham på fersk gjerning? Politiet har spanet på Vilma i 10 timer, og nå gjør han noe som får dem til å forstå at noe er på gang. De ser at Vilma forlater huset sitt med en spade i hånden, og de følger etter ham mens han kjører ut av Rønninge mot et skogholt.
3: De ser at bilen til Vilma stopper, og like etter går spanerne fra politiet etter ham inn i skogholtet. Og det som møter dem inne i mørket blant trærne er et grotesk syn.
2: Der står Vilma med en spade og graver ned menneskelige kroppsdeler som han har i en pose. Politiet pågriper han på stedet, og ganske raskt innrømmer han at han har partert, men han innrømmer ikke drap.
3: Omtrent samtidig som pågripelsen så tar en annen politipatrulje seg inn i det leide huset til Vilma Andersson, og der finner de likdeler i kjøleskapet hans. Og det viser seg raskt at disse tilhører den savnede 25-åringen My.
2: Så hva skjer egentlig nå i Sverige? For denne etterforskningen den pågår fremdeles for fullt, men det gjenstår flere avhør av Vilma Andersson, og så er det mange tekniske bevis som skal gjennomgås, og der vet vi ikke så mye om detaljene, men vi vet at det er grovt.
3: Det går jo raskere i Sverige enn det det gjør i Norge. De har sagt at det er lite sannsynlig at det kommer en tiltale før sommeren. Vilma sitter i varetekt, som nylig ble forlenget med 4 nye uker. Men det som har kommet frem er deler av en rettspsykiatrisk rapport som vi har fått tak i. Der er det mye som er sensurert, men det er også en del som kommer frem.
2: Og i denne rapporten så står det litt om hva Vilma Andersson ble dømt for tilbake i 2019, altså dette kidnappingsforsøket og besittelse av overgrepsmateriale.
3: Det står også litt om det livet Vilma Andersson har levd siden han slapp ut av fengsel og frem til han ble pågrepet igjen.
2: Og det konkluderes med følgende. Vilma Andersson hadde ikke en alvorlig psykisk forstyrrelse på gjerningstidspunktet, og har heller ikke dette når han undersøkes. Det er heller ingen medisinske grunner til å legge ham inn på sykehus. Vi har med oss Pia Jorde Løvgren også i denne episoden, og du en svært erfaren rettspsykiater. Du har også sett på denne rettspsykiatriske rapporten, i hvert fall det som ikke sensurert. Hvilke tanker sitter du igjen med?
4: Den viktigste tanken var jo kanskje at jeg hadde gjerne hatt lyst til å lese det som under de store svarte feltene, for jeg har følelsen at det det som mest interessant, sånn rettspsykiatrisk sett. Men rettspsykiatriske erklæringer i Sverige veldig annerledes enn i Norge. Og det også i denne saken, sånn som jeg ser det, ikke gjort noen vurdering av risiko for at Vilma kan finne på å gjøre noe slikt igjen. Jeg kan ikke si jeg ser det i den erklæringen.
3: Nei,
4: og det overrasker meg jo litt, for det ville vært en sentral del av en sånn rapport i Norge, så ville vi gått sannsynligvis ganske raskt gjennom dette med psykisk lidelse, som de for så vidt gjør her også. Vi ville brukt ganske mye tid og plass på å drøfte et seksualavvik, som vi kaller det da. At man kanskje måtte gå litt lenger enn å bare komme med diagnosen pedofili, for det som har skjedd nå er jo noe litt annet, og en vurdering av risiko for at Vilma kunne finne på å gjøre noe lignende igjen.
3: Her er det litt forskjell på norsk og svensk juss. Så rettspsykiaterne kan faktisk bare, før i hvert fall det tas ut en tiltale, de kan kun gjøre den vurderingen ut fra det han har innrømmet å ha gjort, altså parteringen, og ikke det han bare er siktet for, nemlig drap.
2: Mm. Men i hvor stor grad bør man også se på det han er dømt for tidligere, nemlig kidnappingen, eller forsøk på kidnapping av denne 10 år gamle jenten tilbake i 2019?
4: Vi ville helt klart tatt det inn i en risikovurdering, fordi vi vet at når personer har gjort en alvorlig handling, voldshandling eller straffbar handling, så er det høyere risiko for at de kan gjenta en sånn type handling. Men når man har gjort en handling 2 ganger, så er sjansen enda veldig mye høyere for at de kan gjenta dette. Så det ville hatt stor betydning. Altså at hans atferd og hva han faktisk da har gjort vil være viktigere enn hva han sier og forteller om.
3: Det jeg sitter igjen med, Pia, er ikke sant, dette bildet av en fyr som allerede er dømt for kidnapping. Så kjører han rundt her i en hvit varebil, han stopper på ulike jernbanestasjoner, han har med seg en hammer med noe tøy foran, han har med seg strips. Hvor uvanlig er et sånt menneske?
4: Det er veldig uvanlig. Altså det er lav kriminalitet i Norge. Vi har få drap, og det samme gjelder Sverige, selv om de har mange flere drap enn det vi har i Norge, så er det få drap. Og denne typen handlinger, altså hvor man forsøker å kidnappe noen, er ekstremt sjelden i verdenssammenheng også, og enda mer sjeldent i Skandinavia.
3: Så er det jo mange ting ved denne saken som

0: han tror at han også har drept henne. Men la oss si han ikke har det, så det veldig spesielt å ta med seg like hjem og partere. Så det var det jeg ville
1: Ja, for jeg bare lurer på, i sånne samtaler, i hvor stor grad klarer du å være helt objektiv, sitter du kanskje og tenker at jeg tror ikke på han, jeg tror at han har drept henne også?
0: Det ikke sikkert jeg bare sitter og tenker det heller. Det hender jeg sier det.
1: Hva slags reaksjon får du da?
0: Det kan være forskjellige typer reaksjoner, men de aller fleste liker jo ikke når noen tviler på det du sier, sånn at da kan du få en del frustrasjon og sinne. Så det jo noe med å håndtere det på en grei måte, og så det jo noe med hvordan man legger frem det at man kanskje ikke tror på folk. Jeg pleier ikke å si det at jeg tror ikke noe på det. Jeg pleier å si at når du forteller det, så passer ikke det helt med det andre som ligger her. Altså, hvis hun ikke har blitt drept av deg, hvordan kan hun da ha dødd? Altså, ja, hvis du har kjørt på henne, så hadde du fått seg drept henne. Det kan ha vært et uaktsomt drap, men at det ikke sånn at unge jenter bare faller om død.
2: Og for å gå tilbake til det Pia sa om partering, uten at vi skal bli alt for grusomme og morbide her, så er jo det en utrolig krevende handling for et menneske å gjøre. Og jeg har ikke vært borti mange saker der noen har klart å gjennomføre det uten at de er enten veldig rusa, eller har en psykose eller psykoselignende tilstand. Det er krevende. Det er noen saker hvor det er ganske garva kriminelle som gjør det, og da vi jo inne på det Pia snakket om, som det som kalles en transportpartering, da, hvor man rett og slett stykker opp et menneske fordi det lettere å bli kvitt spor og bevis uten at folk legger merke til det. Så skal det sies, for nå har jo vi snakket mye om Vilma Andersson i dag. Han har jo ikke innrømmet drap, og etterforskningen er ikke ferdig. Og til syvende og sist så det en domstol som skal vurdere om han er skyldig eller ikke, og han har, som alle andre, rett til å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte er bevist.
1: Og vi følger denne saken videre i krimrommet når det etter hvert kommer en tiltale og så en rettssak. Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Vi har fått ett spørsmål fra Kristina som rettet til deg, Pia. Født sånn eller blitt sånn?
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svare på det veldig kort. Det spørsmålet kommer til å spørre oss i all fremtid, tror jeg. Men når det gjelder akkurat disse personene som har et sånn seksualavvik, da, uavhengig av om Vilma blir dømt eller ikke, så vet man at de som begår denne typen handlinger, de er som regel utsatt for ganske alvorlig omsorgssvikt og gjerne mishandling som barn som har forstyrret den psykologiske utviklingen i betydelig grad. Det gjelder ikke alle, men det gjelder de aller fleste. Og så kommer jo den spørsmålet igjen der også. Hvorfor har disse foreldrene ikke hatt evnen til å ta vare på barna sine? Er det noe, har de foreldrene vært utsatt for omsorgssvikt? Og er det noe genetisk som gjør at de ikke evner å ta vare på barna sine? Det spørsmålet tror jeg vi må la stå ubesvart.
1: Er det litt sånn som man snakker om, hvis man snakker om generasjonstraumer, at ja, det arves videre nedover?
0: Ja. Og det kan jo være noe i evnen disse menneskene har til å sette seg inn i andres perspektiv, som gjør at de sliter med å oppdra ungene sine på en god måte, sånn følelsesmessig. Og som da igjen også arves, at det er ikke enten arv eller miljø, men kanskje begge deler.
1: Så har vi fått et spørsmål fra Sjur. Det handler om Løten-drapet. Der blir den tiltalte kvinnen beskrevet som et menneske med manipulative trekk. Hun har gjennomført en kognitiv test som viste et resultat på 78. Kan hun ha manipulert testen for å fremstå som mindre intelligent i den hensikt å få lavere straff? Og hvordan håndteres dette i så fall av de sakkyndige?
0: Det et kjempeviktig spørsmål som jeg har stilt meg mange ganger. Hvordan sikrer vi at det resultatet vi får resultatet på den virkelige funksjonen? Har et eksempel på en sak som fikk litt oppmerksomhet en annet sted i landet, hvor det var en person som var dømt for bedragerier, og hvor da den nevropsykologiske kartleggingen fant at han hadde et evnenivå som var nede på psykisk utviklingshemming, som de sakkyndige beskrev i retten. Men da viste jo hele sakskomplekset ellers at denne personen hadde jo drevet med ganske avansert svindel, som ikke passet med at han var psykisk utviklingshemmet. Og da hadde de sakkyndige glemt å på en måte sammenstille testresultatene med hans funksjonsnivå.
2: Mm.
0: Så må du la det reelle funksjonsnivå være mest viktig i den helhetlige vurderingen.
2: Så er det et spørsmål jeg veldig ofte får når jeg snakker med folk om dette, som sier hvordan kan man være sikker på at man ikke faker en psykose eller det at man er utilregnelig.
0: Mm-hmm.
2: Og for de som har sett folk med psykose, så er jo svaret på det ganske enkelt, men hva kan du si om det?
0: Der også er det viktig at man ikke bare ser på det bildet du har når du møter personen. Man kan kanskje klare å fake symptomer i en samtale med en psykolog eller psykiater, selv om den varer over noe tid, men det å fake symptomer gjennom hele døgnet, det er ikke mulig å simulere kontinuerlig. Du vil da ha perioder hvor vedkommende bare må slappe av fra sin simulering og oppføre seg normalt, eventuelt trekke seg helt tilbake og være for seg selv. Da. Så det er litt de tingene der, og så er det jo noe med det at psykoser har veldig spesielle symptomer, som hvis du ikke har vært psykotisk før, og ikke kjenner noen som har vært psykotisk, så vet du ikke at det er det som er å være psykotisk. Det hender vi får noen fra fengsel, for eksempel, som ønsker å være psykotisk, og de forteller gjerne at de ser insekter eller dyr eller liksom sånt nå. Det er veldig sjelden psykotiske personer gjør. Det er mer vanlig med delirium hos gamle personer som får en infeksjon eller noe sånt nå, som kan få den type symptomer. Da. Så det er det vi tar det på, et helhetlig bilde, og at symptomene ikke passer med det vi er vant til å se. Og så må du få informasjon fra mange kilder der også. Vi som psykiater og psykologer, vi ser ikke inn i sjelen til folk på noe bedre måte enn det andre gjør, sånn at vi er avhengig av informasjon fra mange kilder, vi også, for å kunne se et mønster over tid.
3: Ja, det var andre og siste episode av podcasten Krimrommet om Vilma Andersson, og fikk ikke du da med i den første episoden, så finner du den i appen NRK Radio.

0: Det her, det lyden av sommer for meg. Det her, det insekter som sanker pollen og mat da, i blomsterkassene mine på sommeren. Har du tenkt noe på bier i sommer, Sven-Ole?
1: Ingenting, tror jeg.
0: Faktisk. Ingenting?
1: Nei.
0: Nei, jeg er jo nå åpenbart gjort det da, siden, siden jeg bringer biene inn i studio. Og jeg er jo nå tilbake fra ferie og tilbake i radioen her med mer insektsforskning, fordi jeg har lest en interessant studie om hvordan en dronningbie blir til, siden sist jeg satt her i studio og pratet litt om humler før jeg gikk ut i ferie. Og det viser seg å være en ganske mye mer komplisert prosess enn det forskerne tidligere har trodd. Jaha. Vil du høre?
1: Svaret er ja.
0: Svaret er ja. Ja. Så fint. Fordi lenge så var det en veldig sånn enkel historie det, hvordan man fikk en dronningbie. Det var bare sånn, en larve får en spesiell type mat, og da blir den mye større enn de andre, og fruktbar.
1: Ja, dette husker jeg fra skolen.
0: Da, da, da. Ja. Sånn gjorde man det. Men ny forskning viser at så enkelt er det faktisk ikke. Det må nemlig en hel gjeng med arbeidsbier til.
1: Så det var ikke maten likevel?
0: Jo, altså det er maten også.
1: Ja, okay.
0: Det er det. Men det amerikanske forskere nå har funnet ut, det er at det er like viktig hvordan disse kommende dronningene bor, og hvem som passer på dem mens de vokser til. Da. Fordi at disse larvene som skal bli dronninger, de bor nemlig helt annerledes enn disse vanlige arbeidsbiene som bor i disse sekskanta bittesmå hullene man kan se i en bikube.
1: De bor litt mer sånn staselig.
0: De bor staselig, de bor større. Og så er det laget, ja, litt sånn eneboligaktig, det ser ut som en pianett, og så er det laget av en annen type voks som gjør at det er varmere der, og sikkert litt mer sånn komfortabelt. Og disse dronningcellene, de må jo bygges.
1: Hvem er det som gjør det da?
0: Det er denne gjengen med arbeidsbier som denne gruppa med forskere nå har funnet. Så de har funnet en helt ny gjeng i kuben. Og disse er yngre enn typiske arbeidere. Og så har de som dedikert oppgave å passe på disse kommende dronningene da. Og biene i seg selv har litt høyere kroppstemperatur enn vanlige arbeidsbier, sikkert for å bidra til at de skal ha det varmt og godt.
1: Bi-bra.
0: Ja. Og så har de, og så henter de og omformer bivoks i disse kubene, sånn at det blir helt optimale vekstvilkår da, for den som skal overta som dronning. Så det er, ikke, det er skikkelig spesialbehandling, og uten den spesialbehandlingen så klarer ikke dronningen seg, selv om den får dronningsgelé. Og det er det som er det nye da, de har funnet ut.
1: Store, altså, det er ganske avanserte greier da, må man si. Altså, er det sånn hos alle honningbier, eller?
0: Ja, altså det de har funnet er i hvert fall samme mønster i, for dette er jo USA, så de har funnet det i Asia, så har de funnet det hos bier i Europa. Så det tyder jo på at denne måten å gjøre det på er ganske sånn vanlig, og at det går langt tilbake i honningbienes evolusjon da. Så det må et sånt tett og koordinert samarbeid liksom fra hele bisamfunnet til da, for å sikre den neste dronningen. Så ikke bare mat alene, og det liksom at et helt samfunn jobber sammen for å sikre sin egen fremtid, det synes jo jeg egentlig er ganske vakkert å tenke på.
1: Det var veldig, både interessant, koselig og litt rørende.
0: Litt rørende, ja.
1: Ja. Men nå er det tid for litt musikk.
0: Ja, nå er det tid for musikk, og den er ikke bierelatert, altså, for nå skal vi spille litt Tori Amos. Her, og det er jo, altså tidligere i vår så slapp hun albumet In Times of Dragons, og i mai spilte for et utsolgt Oslo konserthus, så hun er aktiv som bare det. Men jeg tenkte at vi skulle feire at det er 30 år siden i år, at tredjeplata hennes Boys for Paley ble sluppet, som er en sånn mørk og ganske vill reise som jeg anbefaler på det aller sterkeste. Vanskelig å trekke ut ett høydepunkt, men låta Car Light Sneeze var første single ut i 1996, så den er jo et passende valg.

0: Det var Tori Amos med Carter Lights Knees som 30 år I år.
1: Alfred Nobel var en stavisjonær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
0: Når vi tilbake rett etter at NRK Nyheter har oppdatert oss på siste nytt, så spør vi, finnes det håp for den norske skolen?
2: Ja, og svaret på det ja, men da må vi tenke nytt ifølge en veteran I skolesystemet. Han foreslår fjerne klasserom, fjerne timeplan, han vil ha en åpen og familievennlig skole med fleksitid for både store og små, og dette her blir det mer om 3 små minutter. Så skal vi til Vest-Telemark, hvor Airbnb-utleien har doblet seg på 3 år. I fjor så ble det leid ut for 120 mil. Nå vil kommunen regulere denne private utleien av hus, hytter og stabbur og småbruk strengere. Vi må ta en prat med redaktøren for lokalavisa for en oppdatering på blant annet den saken.
0: Vi tilbake om 3 små minutter, vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap I England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og I forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede I England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten I Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries svært viktige for russisk økonomi, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her I Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig stor. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka I svenske Tjørn førre veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom I ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste 3 sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P2 Festivalene har preget sommeren I Vest-Telemark Blad, og selv om mye av journalistikken har skjedd på Snapchat, så det fortsatt viktig å gi papiravisleserne et solid produkt, mener dagens lokalaviseredaktør, som vi skal ringe opp snart.
4: Og vi skal utenriks, for på under en uke ble 2 menn skutt og drept av maskerte ICE-agenter. Hva skjer I USA, spør podcasten oppdatert om litt.
3: Men for det så skal vi I Petropulsen snakke om hva slags skole vi kan skape om vi tenker utenfor boksen.
4: Velkommen tilbake til PT-pulsen I dag med Sven Ole Engelsvold og Lena Gundersby Gravdal I studio, og vi skal holde deg med selskap I en time til I dag.
3: Det snart skolestart. Noen gleder seg veldig, andre gruer seg, som vi blant annet hørte I nyhetsmålen I NRK I dag.
4: Ja, for til tross for debatter og planer og ambisjoner og politikk I mange år, det fremdeles mange lærere som slutter, og mange elever som sliter med å fullføre grunnskolen. Men hva om vi tenker litt radikalt? Og tar bort klasserom og timeplan og lager en åpen skole med fleksitid for både elever og lærere. Hva skjer da?
3: Ja, det det faktisk noen som har tenkt på. Skoleveteran Eldar Dybvik har vært lærer, rektor, skole- og barnehagesjef og direktør I grunnskolerådet. Og han tror faktisk det går an å skape en skole som til glede og nytte for alle.
5: Ja, jeg mener det, og det jo egentlig to ting da. Det ene at skolen må være varm og vennlig nok til å ta imot alle, faktisk. Det jo mange ekskluderingsmekanismer i skolen. Det det ene, og det andre at mennesker jo ulike. Elever jo også mennesker, faktisk, og siden de så ulike, så må skolen i mye større grad differensiere, altså tilby noen som passer hver enkelt, eller som professor Eisner sier da, elever må få lov til å sette sitt personlige signatur på det som skjer, og det mener jeg er mulig.
6: Mm. Og så sier du, elever faktisk også mennesker, har vi glemt det?
5: Ja, i veldig stor grad. Det som skjedde rundt år 2000, det begynte jo i England, men å ble fanget opp veldig i Norge, så ble det jo, Kristin Clemet sammenlignet jo norske skoleresultater med og fiasko i OL, da, og satte veldig mye inn på å bedre resultatene internasjonalt, og det gjorde jo at det, elever ble mer sett på som brikker da, for å konkurrere internasjonalt, og Erna Solberg sa vel i 2018 at det, utdanning er nå den nye oljen, og det er ganske tung bør å få pålagt seg for unge mennesker som vil fram i verden og skape seg et godt liv.
6: Mm. Men vi har jo dette fine ordet enhetsskole. Er ikke det fint da?
5: Jo, det er veldig fint. Jeg sluttet meg jo fullt ut til intensjonen bak enhetsskolen, som var nettopp å møte hver enkelt med det man kaller tilpasset opplæring og utjevne sosiale forskjeller. Men utviklingen, særlig de siste 20 årene, har jo gått i motsatt retning. Ikke har man klart å skape gode resultater, og det er mange sånne faresignaler på at skolen er stressende og psykisk belastende for ungdom, slik at det har vel blitt en slags likhetsskole da, innestengt i klasserommet, og det jo en voldsom begrensning etter mitt skjønn på jeg har jo tro på ungdommen, det er en forstand at jeg har nesten aldri møtt noen som ikke er interessert i å skape seg et godt liv, og nå må skolen legge til rette for det og møte dem som nettopp mennesker og med respekt og vennlighet.
6: Mm. Hva er resultatet av at vi glemmer å se den enkelte elev?
5: Nei, jeg har jo kommet til den konklusjonen etter å jobbe med skole i alle år, siste året også på vegne av utdanningsdirektoratet som veileder og vurderer rundt omkring i landet, at vi må tenke nytt. Og da må man jo bryte noen Mao som sa at for å lage omelett så må man knuse noen egg. Mm. Og jeg utfordrer faktisk tre av disse helt sentrale og eldgamle ordningene i skole, som er klasserommet, som er fag- og teamfordelingen, og ikke minst vurderingsordningene. Alle de tre størrelsene mener jeg man må se på nytt på, ikke ta dem bort, men begrense særlig tiden i klasserommet da, og gjør noe med arbeidstidsordningene og skoleåret, og gjør skolen mer familievennlig da, bringer det mer på linje med det som skjer i det samfunnet, om du vil.
6: Mm. Du, jeg hørte at du har brukt en metafor, altså folkebibliotekene, de er jo blitt så veldig, veldig spennende, de nye moderne folkebibliotekene. Ser du litt for deg at skolen skal se dit for inspirasjon?
5: Ja, det er absolutt en av de metaforene jeg bruker. Jeg beskriver jo en del helt sånne nye rom og bibliotekmetaforen. Vi har et kjempefint bibliotek her i Tønsberg der jeg bor, og jeg har vært på Deichmann i Oslo i Bjørvika. Det er jo bare masse unger og ungdom, de bare forsvinner inn i en eller annen krok eller i en eller annen studio eller inn i en eller annen bok og sånt. Det er litt den der stimulansen der som jeg tenker at skolen kan fange opp. Også fleksibilitet i åpningstida. Biblioteket i Tøntberg har jo åpent fra 9 om morgenen til 7 om kvelden, men så har de noe de kaller utvidet åpningstida, der folk kan faktisk komme fra 7 om morgenen til 11 om kvelden, og det er masse folk som kommer der, både ungdom som sitter og jobber med skolearbeid, og litt mer sånn, hva skal man si, utgangspunktet litt sånn mistenkelige personer som slipper inn da, på grunn av tillit, og det er jo fantastisk mulighet til å tenke skolen på den måten her.
6: Mm. Nå har jeg notert meg ordet tillit, og så merker jeg også frihet, er du opptatt av? Altså, at vi skal, altså, elevene skal selv få velge litt mer når de kommer, og også hva de skal gjøre, eller?
5: Ja, jeg har skissert en ordning med fleksitid og kjernetid, og det med kjernetid er jo viktig å holde fast på, så hvis du skal se på en dagsrytme på den skolen, det er jo et tankeeksperiment, og så tenker jeg at de som kommer om morgenen, da, det er jo noen som liker å stå på om morgenen, ungdommer, og de får frokost og får individuell hjelp og sånt, så fra klokka 10 så er det kjernetid frem til klokka 3.
6: Altså 10 til 3 kjernetid?
5: 10 til 3 kjernetid, og så får du jo de B-menneskene både blant elever, og det er mange B-mennesker blant lærere også.
6: Du, det er nesten så jeg bør ringe til datteren min og fortelle deg dette her, altså hun kommer til å hoppe i taket av glede.
5: Ja, det er veldig bra. Men det bygger også på en tillit til at ungdom vil og kan noe. Jeg bruker å si at barn og unge har et sett med mulighetsbriller. De bryter jo grenser hele tiden. Helt fra, jeg har jo hatt 4 barn, og det er veldig fascinerende å følge med dem sånn, fra de 3 år og skal greie alt selv, og har veldig gode innspill til skolen. Altså. Det er den troen på ungdom, og heldigvis er det jo mange lærere som har den troen, som har det humøret, som har den, deler den gleden, og som en av jentene på et prosjekt vi hadde på Tjømme sa at det morsomste er når lærerne glemmer å passe på hele tiden, og så blir de bare med og så finner ut av ting. Det er gøy, siden. Og det er noe med det skiftet der fra disiplin og kontroll og sånt, og til å støtte og til å finne ut ting. Det er jo litt mer sånn, forskerne jobber jo sånn. De vet ikke alltid svaret, men de jobber da for å finne det. Mm.
6: Du har rett og slett funnet opp, eller tenker høyt om et nytt skolesystem som er bygd opp rundt mennesker mer enn regler og restriksjoner, eller som du kaller det, magiske Maitri. Hva betyr Maitri?
5: Maitri lærte jeg på en skrivekurs hos Kjersti Vold. Det er egentlig et buddhistisk utsagn. Det går på å tilkjenne seg selv varme og vennlighet. Måtte sette pris på deg selv hvis du skal være til glede for andre. Men så går jo det andre på å dele på den varmen og vennligheten, og i skolesammenheng da, å ta imot alle. Og med den varmen og vennligheten som ligger i Maitri, så kommer jo det magiske i at du kan skape en skole som er mye mer variert, fleksibel, familie- og individorientert.
6: Nå er det jo slik at det er ganske lenge siden jeg gikk på skolen, og det er lenge siden du gikk på skolen. Jeg har noen barn som nå er i ferd med å bli ferdig med, hva skal vi kalle det, klasseromsskolen. Og klasseromsskolen, det er ikke du begeistret for. Selv, altså, du har jobbet 45 år med skole og utdanning.
5: Ja.
6: Hvis vi skal definere, hva er en klasseromsskole?
5: Nei, en klasseromsskole er jo i utgangspunktet oppsamlingssted for mellom 20 og 30-35 barn på ganske lite areal. Og der læreren da er den sentrale personen. Det er jo fremdeles sånn at pultene stort sett står vendt mot læreren. Tidligere hadde jo kateter. Så det er på en måte lærerorientert og forventet at læreren skal styre, kontrollere, sørge for at folk faller til ro, og det i seg selv er jo nesten umulig konstruksjon da, med barn og unge som er på sitt mest vitale fysiske og forlanger at de skal sitte stille, til og med rekke opp hånda. Sånn, så jeg mener at det er en feil konstruksjon, og de bør ikke være inne i det rommet mer enn det som dreier seg om å bygge fellesskapsopplevelser. Altså i forhold til skolens formål, hvordan samhandler vi, hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan bygger vi vennskap, hvordan hindrer vi mobbing og så videre. Altså, er det jo flere store forskningsprosjekt, blant annet Universitetet i Oslo, Høgskolen i Volda, NTNU og så videre, som prøver ut en ordning der større del av tiden blir brukt til gruppearbeid og individuelt arbeid, helt opp til 60-70% på enkelte skoler som er med i disse prosjektene, og de skårer bedre, de samhandler bedre, og både barn og lærere trives bedre. Altså, det er en lærere som sier der at jeg har aldri hatt det så gøy.
6: Men hvis vi skal ta, før vi fortsetter samtalen, en sånn kort oppsummering på dagens tilstand, og som du vil ha vekk. Altså, klasserom, bort med det. Lekser, bort med det, ikke sant?
5: Jo, det ligger jo i sakens natur når du har flexitid. Jeg jobbet jo hos Fylkesmannen i Vestfold, som det heter, siste året. Da hadde vi jo sånne avgangskorter, det kan jo alle elever så ha da. Så endte vi opp det med masse plusstid, det tror jeg alle gjorde. Tiden på skolen er elevenes arbeidstid, og fritiden bør de få ha fri. Mm. Ikke slik som nå at på skolen og lærere kan gripe inn vilkårlig, og ja, helgearbeid, nattarbeid, masse prøver og så videre. Så en mer sånn ordning på linje med det voksne har når det gjelder arbeidstid, det synes jeg må være et minimum, og da faller jo leksene bort naturligvis.
6: Samtidig så synes jeg hører protestene, altså noen sier, men ærlig talt, dette blir jo vild Texas kaos når elevene skal få bestemme selv. Lærerne kommer til å bare springe etter og ikke ha noe kontroll. Hva svarer veteranen da?
5: Nei, det er jo slik at man kan ikke oppløse et system uten å erstatte med et nytt system. Det er helt klart, for da blir det jo kaos, som de sier. Men når man erstatter dette med et system der du har en kjernetida, der undervisningen foregår, der oppsummering og sånn foregår, og der vi faktisk bruker tid på formålsparagrafen. Det vet jeg, hele skoletiden er jo fylt av fag og lærer undervisningsplikt, som det heter, slik at man må kunne dyrke med den fellesskapsfølelsen og også utvikle grupper. Man kan beholde det i klassen som sånn, men de bør ikke være sammen med et par timer om dagen. Og så tenker jeg nå med at det er med dataverktøy, så er det veldig enkelt faktisk å konstruere en individuell læreplan, ikke bare for de med spesialundervisning, men for alle. Og da vil jo også den dokumentasjonen av ledningen som du kan ha mellom lærere og elev, det blir mer tid til den nære kommunikasjonen, samhandlingen. Lærere klager jo over at det, undervisningstimen så er det bare 1-2 minutter per elev. Men hvis lærere bruker mer av tiden sin på den type arbeid, så blir det også en tettere kommunikasjon, bedre oppfølging. Og jeg ser jo på biblioteket Tønsberg, det sitter masse barn og unge etter skoletid og sånt. De sitter i grupper på 2-4-5, og noen har på hodetelefoner, og noen går i kaféen og kjøper seg litt og drikker og sånt. Og det er jo en veldig ro som du ikke finner i klasserommet. Jeg har jo vært rundt og sett på mye på skoler og sånt, så det jeg ser mest av er jo barn og unge som er på hvilløs jakt etter steder de kan få fred og sitte stille og sånt, men det inngår ikke i norske skolesystemet i dag, og det bør jo være tankevekket.
6: Og så du sier du har vært omkring norske skoler, jeg har sett klasserom, men har du hentet i ditt forsøk på å tenke ut en ny måte å være skole på i Norge. Har du vært i utlandet og sett, eller?
5: Ja, da jeg jobbet hos Fylkesmannen, og særlig da jeg var kommunalsjef i tre kommuner som jeg har vært, så var vi jo rundt omkring i utlandet. Finland er jo et land som både har en sterk tradisjon på å gjøre godt, men også en læreplantenkning som går i denne retning, og vi har jo hatt folk på, jeg skriver om det, en finne som var på sånn skolebygg konferanse som snakket om akkurat det samme, at det trenger vi egentlig i skolen, sier han. Ja, det er veldig mye læring utenfor, men det med å utfordre seg skoleruta, slik som jeg gjør det med fleksitid, det at familier kan ta ut fleksitid i løpet av skoleåret, det sitter nok langt inne. Steinerskolen og Montessori-skolen har jo deler av det jeg skriver om, men jeg mener at tid er inne for å tenke grunnleggende nytt, og jeg tror ikke det blir kaos, jeg tror det blir veldig mye bedre.
6: Mm. Og den som kommer med nye og spennstige tanker, det er jo en naturlov, at den møter motstand. Hva, hvis du kort skal si, hva møter kritikerne der med?
5: Nei, vi møter jo med det at vi vet hva vi har, vi vet ikke hva vi får. De møter jo med at læreren må ha den kontrollen og disiplinen. Det som er litt sånn morsomt egentlig, jeg har spurt mye folk hva slags skole ville dere hatt hvis dere kunne tenke fritt. Og så sier de, vi klarer ikke å tenke fritt, vi er så på en måte indoktrinerte i det der skole har vært og sånn, helt fra tidenes morgen og sånn. Så det som mitt hovedmål er å få folk til faktisk å åpne øynene og se at det går an å gjøre det på andre måter, og det særlig blant skoleledere og kommunale sjefer og sånn, så de er jo opplært i dette her, og skolert i det og gått på rektorskole og det som verre er. Vi klarer ikke å tenke nytt, men etter mitt skjønn så er det mulig, og det er gøy, og det er faktisk gratis utgangspunktet, men det er
6: rart med det der at alt som er nytenkning er jo per definisjon feil, hvis du leser i fakta, så det, der har du en kjempeutfordring. Men Eldar Dybvik, helt til slutt da, hvordan skal drømmen om denne norske skolen få vinger?
5: Det er jo, som du selv var inne på, barn og unge tror jeg er en veldig kraft, og de bør jo få mye bedre plass. Jeg husker da, det var denne her aksjonen mot klima og sånt, det skolen sitt svar var jo det at det blir ugyldig fravær, det er jo helt utrolig. Så har du jo foreldre, veldig mange foreldre som ønsker seg en annen type skole, og det er også en god del lærere, og så har du jo en del skoleledere som prøver for eksempel karakterfrie perioder, som er en måte å gjøre det på, og forskningsprosjekt som jeg nevnte rundt omkring i landet, som også dokumenterer og prøver ut en større fleksibilitet. Så det er noe på gang, men politikere er jo forferdelige bakleksa. Det er veldig forunderlig hvor korttenkte og smale de er. Altså, så det er en stor oppgave politisk.
3: Ja, det sa da Eldar Dybvik, som er tidligere lærer, rektor, skole- og barnehagesjef og direktør i Grunnskolerådet, da han var gjest i Ekko. Dette var et gjenhør fra det med programleder Jan Erlend Leine.
4: P2-pulsen. Amaida er en kamerunsk norsk R&B-artist med base i Oslo, og gjennom musikken så skaper hun et fristed for overtenkende og høysensitive sjeler, som hun selv skriver da, og du har kanskje hørt låta The Dark Side of the Moon, den er blant annet lista på P3 her i NRK, men nå skal du få hennes nye låt som heter Tell Me What to Do.

0: Det var Amaida med Tell Me What To Do.
1: Og da skal vi til ICE, det amerikanske organet for innvandrings- og tollkontroll, som tilbake I nyhetsbildet nå. Dette melder podcasten oppdatert I dag. Med ny sjef og ny strategi så har da det federale politiet skjerpet tonen. Etter en lang og rolig periode så har to personer nå blitt drept på under en uke. Spørsmålet som stilles hvorfor skjer dette akkurat nå?
2: De siste månedene har det vært tilsynelatende stille fra de beryktede, maskerte agentene I ICE. For, etter å ha skapt dramatiske scener I USA, gikk de under radaren. Men nå skaper de nok en gang bråk.
3: The Mexican national shot and killed by an ICE officer in Houston was not the intended target.
4: Lorenzo and his family were longtime East End residents, living in the area for decades.
5: There's been another fatal shooting by an ICE agent, this time of a 26-year-old Colombian man in Maine. His neighbors have identified him in U.S. media as Juan Sebastian Guerrero.
6: Yet 9 people in our country have been killed by federal immigration officers under President Trump's aggressive immigration enforcement in his second term.
2: Hvem står egentlig bak ICE? Og det som skjer nå en del av en ny strategi? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
7: Ja, det jo helt utrolig. Vi har jo nesten glemt ICE litt. Og så plutselig så de overalt på nyhetsbildet og medier igjen.
2: Anja Strønen, du utenriksjournalist her I NRK, og selv om folk flest har fått øynene opp for ICE nå I det siste, så har det eksistert overraskende lenge.
7: De tilhører ICE, som står for Immigration and Custom Enforcement, og de ble etablert etter terrorangrepet 11. september 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Og tanken var at ICE skulle få bedre grensekontroll, og så skulle de da sikre at terrorister og andre trusler ikke kunne komme inn da, og operere I USA. Så de har faktisk eksistert I over 20 år, men jobben deres jo først og fremst da, å håndheve immigrasjon, sikkerhet og toll. Men det siste året så har de blitt mye mer aggressive.
2: Det mars 2025, og 2 måneder har gått siden Donald Trump tok fatt på sin andre presidentperiode I USA. Og på denne tiden her står ICE og lederen deres overfor et problem. For de har ikke klart å levere på målet Trump har satt, nemlig å deportere millioner av papirløse innvandrere, altså å sende de ut av landet. For ifølge myndighetene det over 11 millioner papirløse I USA. Så for å klare å komme I mål, utnevnes en ny sjef, Todd Lyons. Og det ikke tilfeldig at denne kortklippte mannen I 50-årene den som får oppdraget.
7: Denne Todd Lyons, han har studert kriminologi, han har bakgrunn fra det amerikanske luftforsvaret, før han gikk inn I politiet, og så startet han I ICE I 2007, og han har også ledet ICE sin avdeling I Boston, Og ikke minst så han lojal mot den linjen som Trump-administrasjonen har lagt seg på når det gjelder innvandring. Altså han villig til å gjennomføre.
2: Men det ikke akkurat noen liten og enkel jobb han har takket ja til. For oppgaven ICE for nå å gjennomføre historiens største massedeportasjon. Så nå legger Todd Lyons en plan, og etter bare en måned med hodet I bløt, han klar for å dele planen med offentligheten. Og nå det mange som får seg en liten overraskelse.
7: Han ønsker å gjennomføre deportasjoner omtrent som Amazon Prime, bare for mennesker. Altså at de har et system med lastebiler som samler opp innvandrere for deportasjon, akkurat sånn Amazon leverer pakker rundt I USA, og på den måten så skal ICE bli mer effektivt.
2: Og det viser seg å fungere. For etter bare 3 måneder I jobben, sørger Lyons for at maskerte ICE-agenter stopper og arresterer tusenvis av mennesker ute I gatene. Men så, I mai 2025, blir Todd Lyons og flere andre I teamet kalt inn på teppet av Trump-administrasjonen. Det nemlig flere som vil at det skal gå enda kjappere. så nå får ICE beskjed om å bli mer aggressiv. Nå skal de ikke lenger bare ta folk ut I gatene, men oppsøke folk på arbeidsplassen. Og det stopper ikke her. Trump-administrasjonen gir Lyons et nytt og ambisiøst mål, nemlig å arrestere 3000 papirløse hver eneste dag. Så nå har han og ICE ingen tid å miste.
8: Immigration officials have detained dozens of people in raids at three different locations in LA.
9: ICE just saw the highest number of arrests in a single day, saying that more than 2,200 people were detained on June 3rd. Hundreds of those individuals had been enrolled in a program called Alternatives to Detention.
10: Breaking news is out of downtown Los Angeles, tear gas flying into a crowd of protesters condemning ICE raids. Police moved in the last few hours after declaring an unlawful assembly. Officers in riot gear formed a line and walked down the street to disperse the crowd.
7: Not dundrer ICE på I et voldsomt tempo. I løpet av første halvdel av 2025 så arresterer ICE 90 000 mennesker, og noe av dette her det så jeg resultatet av I sommer da jeg var I California. For da var det ganske stille I ganske mange gater. Folk tør ikke gå ut I redsel for å bli arrestert. Og grunnen til at folk så redde, det at det virker som ICE går etter hvem som helst, men spesielt de med mørk hudfarge.
2: I juli 2025 åpner Trump en ny leir de papirløse innvandrerne skal oppholde seg I, før de sendes ut av landet. En leir midt I en sump, I et uendelig grønnbrunt teppe av siv, gress og gjørme, settes det opp store hvite telt omringet av gjerder.
7: Altså, jeg kjenner at jeg blir bare klam og varm bare vi snakker om dette her, for jeg var til stede da denne leiren ble åpnet, og det var sikkert 40 varmegrader og skikkelig, skikkelig fuktig. På et stort skilt på utsiden av leiren så sto det Alligator Alcatraz. Altså, de døpte denne leiren for Alligator Alcatraz etter det beryktede Alcatraz høysikkerhetsfengslet utenfor San Francisco. Og Alligator fordi at området fullt av krokodiller. Og som Trump sa, her trenger vi ikke være så redd for at de vil flykte, fordi at vi har krokodillene til å holde vakt.
2: Med leire som fylles opp av arresterte I et rasende tempo, ligger Todd Lyons an til å klare å nå målet Trump har satt. Men det en utfordring. Han trenger flere agenter. Så for å lokke til seg nye søkere, ruller ICE-teamet ut en splitter ny reklame.
11: In too many cities, dangerous illegals walk free as police are forced to stand down. Join ICE and help us catch the worst of the worst with bonuses up to $50,000 and generous benefits. Apply now. Join.ice.gov.
7: Og for de som skal jobbe med dette her, så senker man kravene til utdanning. Hvem som helst kan søke bare man 18 år gammel. Og så må man innfri visse fysiske krav og ta en rusprøve, og så må man kunne bære våpen. Så hvis man har en dom mot seg, for eksempel for vold, og man da ikke har tillatelse til å bære våpen, så kan man ikke bli ICE-agent. Men ellers så det svært få krav til de som skal begynne I ICE.
2: Så snus kalenderen til året 2026. Og hvis folk trodde at Todd Lyons hadde brukt opp alle verktøyene I kassen året før, så må de tro om igjen. For etter en vellykket rekrutteringskampanje starter han det nye året med dobbelt så mange ICE-agenter. Nå har han hele 22 000 ansatte og mer ambisiøs enn noen gang. For det spesielt en sak som har dukket opp nylig som virkelig engasjerer han.
12: We have so many people that are in Minnesota right now that have violated immigration law by falsely claiming asylum, lying on their refugee status. There are so many individuals.
7: For nå sprekker saken om at somalisk-amerikanske miljøer I Minneapolis skal ha svindlet til seg penger I årevis. Først gjennom en veledig organisasjon under pandemien, og så gjennom barnehagedrift. Og Trump, han sier han skal rydde opp og få ut de han mener kriminelle. Og derfor så sender han 2000 ICE-agenter inn I Minneapolis I delstaten Minnesota.
2: Nå starter det Todd Lyons kaller for den største immigrasjonsaksjonen noensinne. Men han skal snart få merke at agentene hans ikke skal få herje fritt. For samtidig som at de uniformerte ICE-agentene inntar byen, organiserer også lokalbefolkningen seg. Aktivister og frivillige går sammen for å overvåke og dokumentere hva agentene gjør, både for å vise hvordan ICE-agentene behandler flerkulturelle, og for å bevise at mye av det som skjer ikke er lovlig. En av de som er ute og følger med denne dagen 7. januar 2026, er 37 år gamle Renee Nicole Good. Hun er en trebarnsmor og kjører en brun stor bil som hun manøvrerer mellom tungt bevepnede ICE-agenter på de snødekte veiene. Så stopper hun bilen midt i veien, og så, like etter, stopper en bil opp ved siden av henne. En ICE-agent går bort til bilen og tar i dørhåndtaket. Da setter Renee foten på pedalen og begynner å kjøre. Sekunder senere tar en annen agent opp et våpen og fyrer av flere skudd mot frontruten.
13: No! No! Shit! Shit! Oh my fucking god! What the fuck? What the fuck? You just fucking... What the fuck did you do?
2: Bilen til Renee kjører av gårde og krasjer i en annen parkert bil før den stopper opp. Like etter dør Renee Good på sykehuset. Og nå bryter det ut full ordkrig om hva det var som egentlig skjedde.
7: Og det finnes da flere filmer av hendelsen. Folk har stått med mobilen sin og filmet, og ICE-agenten har jo filmet selv også. Og disse her, de sprer seg. Og Fox viser en versjon, og andre medier viser en annen versjon.

0: I want to tell everybody directly, that is bullshit. And I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis.
1: Etter hvert poster New York Times en video hvor de har sett på filmene fra ulike vinkler. De konkluderer med at agenten ikke var i nærheten av å bli påkjørt. Dette gir ICE-motstanderne blod på tann. Over hele landet tar folk til gatene, og i Minneapolis samler folk seg i minusgrader og står tett i tett med boblejakker og plakater i hendene.
2: Is the murderer still here? His big toe got run over, shot a woman three times in the face, has now got an orphan child. The fuck is wrong with you guys?
1: I løpet av vinteren 2026 fortsetter protestene mot ICE. Både fordi de maskerte agentene dreper enda en person, i tillegg til at de skyter en annen i beina. Og så i mars, mens det koker rundt Todd Lyons sine menn, kommer Trump med en sjokkerende nyhet. Han har bestemt seg for å sparke Kristi Noem, lederen for departementet ICE er underlagt. Ikke bare det, måneden etterpå kommer toppsjefen Todd Lyons også med en beskjed.
3: Looks like acting ICE director Todd Lyons is resigning. DHS Secretary Mark Wayne Mullen says Lyons will head to the private sector and his last day will be May 31st.
1: Men så, etter disse to overraskende nyhetene, virker det plutselig som at stormen rundt ICE legger seg, og at de maskerte agentene gjør mindre ut av seg. Helt frem til 6. juli 2026. For samtidig som at USA arrangerer fotball-VM, skjer det noe som tar oppmerksomheten bort fra mesterskapet.
4: Demonstrators marched in Houston, angry over the shooting death of Lorenzo Salgado Araujo.
5: 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo blir skutt av ICE-agenter mens han sitter i varebilen sin sammen med tre kollegaer. Den ene er faktisk lillebroren hans. Og trebarnsfaren fra Mexico, han hadde ikke noe på rullebladet, bortsett fra at han har bodd i USA litt over 30 år, uten å ha orden i papirene sine for opphold. Men ifølge sønnen da, så hadde faren jobbet intens med å få lovlig oppholdsstatus, og han var nær ved å få dette her på plass.
1: Men fortellingene om hva som skal ha skjedd, de er ganske ulike.
5: ICE-betjentene, de sier at de forsøkte å stoppe varebilen hans under en målrettet jakt på en person uten lovlig opphold, som de trodde var da i bil til Lorenzo. Så hevder de at Lorenzo forsøkte å stikke og forsøkte å kjøre ned en av betjentene, og derfor så skjøt betjenten i selvforsvar, som vi har hørt ICE si mange ganger.
1: Dette her er altså ICE sin forklaring, men vitner og familien til Lorenzo forteller en helt annen historie.
5: Ja, de beskriver hvordan flere sivile SUV-er fulgte etter varebilen, og at menn med våpen hoppet ut, og at disse skuddene kom uten noe forvarsel inn i bilen. Og reaksjonen i Texas, den har vært kraftig. Hundrevis har gått i tog, politiske ledere har møtt opp i nabolaget, og både familie, aktivister og lokale myndigheter, de krever en uavhengig gransking av ICE etter denne skytingen.
1: Men mens protestene vokser i Texas, skjer det samme igjen. Denne gangen i delstaten Maine.
6: We turn out of Maine, where a 26-year-old Colombian man who was authorized to work in the United States, that's important, was authorized to work in the U.S., was killed in a shooting involving immigration and customs enforcement. This just days after an ICE officer fatally shot a Mexican migrant in Houston, with authorities later admitting that the victim was not being sought in an enforcement operation.
7: I think it's important to show out for the community, to be in support and solidarity for the community, and to recognize that none of us deserve to be gunned down in the streets.
1: En 26 år gammel mann fra Colombia med arbeidstillatelse i USA blir funnet skutt og drept. Og så, 12 timer senere, kommer det amerikanske sikkerhetsdepartementet med en uttalelse.
5: Ja, nok en gang da. Så sier de at denne mannen forsøkte å flykte fra ICE, at han utgjorde en trussel med bilen sin, Men samtidig så

0: Og det var Symre med låta Våt og Halv V som fikk æren av å avslutte dagens utgave av P2-pulsen.
1: Bak dagens sending står Sjur Setre, Trine Bråten, produsent Thor Henry Bjor, vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Lena Gundersby Gravdal og Sven Ole Engelsvold.
0: Og da gjenstår det bare å takke for å følge, og så håper vi at du hører på oss i morgen også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette er nok det Hvite Hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seg.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øvst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen henne under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Brattalid, Grønland, en gang på 980-tallet. En søskenflokk sitter i skyggen av ilden og lytter intenst. Rundt flammene sitter faren deres, Eirik Raude, og snakker med de norske handelsmennene. De ler og koser seg mens de et seg gjennom brød, ost og smør, og Leiv får store øyne når han hører da faren forteller nordmennene. Har de hørt det? Bjarne Herjolfsson, en trufast mann her på Grønland, oppdaget et helt nytt land for et par år siden. En eller annen plass vestover. Nordmennene fortsetter å tygge seg gjennom da de blir servert, uten å virke spesielt sjokkert over det de hører. Men en person i rommet spisser ørene. Leiv. For faren fortsetter å fortelle at Bjarne aldri gikk i land. Selv om han er en trufast og sannferdig mann, så er Bjarne en feiging. Leiv kikker bort på søskene sine. Der finnes det en plass i vest som ingen før har vært. Så lukker han øynene og sverger for seg selv. Dette landet skal Leiv Eriksson finne.
4: Dette er historien om Leiv Eriksson. Den heldige vikingen som var drevet av eventyrlyst og drømmen om et bedre liv, og som ble den første europæeren til å oppdage Amerika.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Hjerpen.
1: En eller annen gang på 980-tallet, når Leiv er bare et barn, sitter han rundt ildstedet hjemme på gården Brattalid på Grønland, og hører faren fortelle til de norske handelsreisende om en som har sett et land der ingen før har vært. Bjarne Herjolfsson heter han, og til Leivs store overraskelse gikk han aldri i land. Den kvelden bestemmer unge Leiv seg for at han skal være den aller første som setter sine bein på dette nye, mystiske landet. Men livet til Leiv Eiriksson er ikke bare en oppdagelsesreise. Det er en ferd gjennom Norden. For han skal flytte seg mellom Island, Norge og Grønland. Være vitne til den blodige æreskulturen som herjer, redde mennesker i nød, og jobbe for en viss norsk konge som er opptatt av kristendom. For livet til Leiv Eiriksson utspiller seg godt inne i vikingtiden, på et tidspunkt der kristendom for alvor begynner å sette sitt preg. Men hva ved historien om Leiv Eiriksson er egentlig sant? Var han faktisk først til Amerika? Og hvis han var det, hvorfor har han ikke en større plass i internasjonal historie? Ja, hva er det egentlig vi vet om Leiv Eiriksson? La oss ta det fra begynnelsen. Denne historien startet for mer enn 1000 år siden, på en vulkansk øy nord i Atlanterhavet, nemlig Island. Det er der Leiv Eiriksson kommer til verden. Akkurat hvilken dato han blir født, er det ingen som vet. Men en gang på 970-tallet er sannsynlig. Og før vi kommer sånn ordentlig i gang her, må vi komme med et lite forbehold. For det er en grunn til at vi ikke vet når Leiv er født. Det er fordi at det ikke akkurat er flust av sikre kilder og materiale fra Leiv Eiriksson sin tid. Det meste av fortellingen om Leiv Eiriksson baserer seg på opplysninger fra to sager. Grønlendige sagaen og Eirik Raudes saga. Og de som har skrevet disse sagene, de har på ingen måte vært til stede når dette skjedde. De levde et par hundre år etterpå. Så fortellingen om Leiv Eiriksson er en god mix av fakta, år med geografiske funn og forskning, samt en dose ren og skjær diktning. Men vi skal gjøre vårt beste for å fortelle denne historien så sann som mulig. Og vi begynner å fortelle om faren til Leiv, Eirik Raude. Mannen som har gitt navn til den ene sagaen, og som bor i Norge noen år før Leiv ble født.
2: Ja, altså faren Eirik Raude, han har et ganske dramatisk liv. Det første som står om han i sagaen, det er at han må flykte fra Norge, fra Jæren, sammen med faren sin igjen, Thorvald, fordi de er innblandet i drapssaker. Det er det eneste som står, men det betyr at de er innblandet i en maktkamp da, som knyttet til at de har vært sammen om å drepe personer.
1: Dette er Øystein Morten, religionshistoriker og forfatter av flere bøker om vikingtiden.
2: Da bryter de opp fra Jæren, og så etablerer de seg på Island i stedet, da, antagelig på 960-tallet. Så gifter han seg med Tjodil, antagelig Eirik Raude, da, når han er rundt 30 år gammel. Og da bor de et sted som heter Haukadalur, helt vest på Island.
1: Både bestefaren Thorvald og faren Eirik slår seg altså ned på Island, noe mange andre av norsk opprinnelse har gjort før de. På denne tida bor det omtrent 9000 mennesker på den vulkanske øya, og faren, Eirik Raude, blir spesielt godt kjent med en av de. Hun heter Tjodhild, og blir både kona hans, og etter hvert mor til lille Leiv Eiriksson, og tre andre barn. Leiv og søsknene vokser opp på et grønt og mildt Island, hvor de både har husdyr og dyrker korn. I havet er det flust av fisk, og de lever et godt liv. Men tida på Island kommer ikke til å bli lang. Som vi tidligere har nevnt, måtte faren til Leiv, Eirik Raude, reise vekk fra Norge fordi de var involvert i en hel haug med drapssaker. Og selv om Eirik Raude har slått seg ned på et helt nytt sted i et helt nytt land, så betyr det ikke at han har slått seg til ro. Snart skal den tikkende bomben Eirik Raude sprenge igjen. For på denne tida er det ikke noen form for politi eller lignende som kan rykke ut hvis du er i fare, eller når det har skjedd forbrytelser. Nei, hvis du skal være trygg, så må du ha én ting. Ære.
2: Du må vinne din egen ære, og det er veldig sentralt for å forstå dette samfunnet. Det er et helt annet type samfunn enn det vi lever i, med det sosiale, offentlige sikkerhetsnettet vi har rundt oss med lover og regler.
1: Det betyr at i dette samfunnet er du nødt til å stå opp for deg selv. Hvis ikke, kan du fort bli fritt vilt.
2: For eksempel da, når Eirik Raude er en ung mann her da, 15-16 år gammel. Hvis en nabogutt hadde kommet bort til han og kalt han for ei tispe, så har han da full rett til å drepe den nabogutten. Ikke bare det, det forventes at han skal drepe han. For i dette samfunnet så er det sånn at hvis du tillater at noen kaller deg tispe, så blir du hetende for Eirik Tispa. Og en mann som kalles for ei tispe, han er jo en feiging. Han klarer ikke å stå opp for seg selv, og en sånn mann er det ingen som stoler på.
1: Dette er bare ett eksempel på hvordan ære står sterkt i de norrøne samfunnene på denne tida. Om du for eksempel dreper noen, så er det mange som forventer at familie og venner skal gjengjelde drapet. Og snart skal Eirik la blodet sprute igjen. For ved et uhell klarer to treller som jobber for faren til Leiv å utløse et jordskred. Dette skredet ødelegger nabogården, og det faller åpenbart ikke i god jord hos naboen. Øyolf Saur heter han, og Øyolf, han blir flyforbannet. Ja, faktisk så sint at han ender opp med å drepe de to stakkars trellene. Leiv ser sinne i blikket på faren når han finner ut hva som har skjedd. Dette skal Øyolf Saur få angre bittert på.
0: Haukadal, Island, mot slutten av 970-tallet. Tidlig på morgenen reiste faren ut sammen med et knippe av hans mest betrodde menn, og nå sitter Leiv nervøs og venter på at han skal komme hjem. Han har aldri sett faren så sint som han var i går. Ansiktet hadde vært like rødt som skjegget hans, og han hadde slått vilt rundt seg, kvelva kopper og banna. Æren hans var krenka. Leiv lukker øynene og sitter og håper at han snart skal høre skrittene til faren. For han vet at det er en fare for at han ikke kommer tilbake. Dagen glir sakte over i kveld, og mørket legger seg over gården. Leiv ligger og vrir seg, klarer ikke å sove. Men så, da kvelden igjen har blitt til natt, hører han tunge skritt utenfor. Og så står han der plutselig, faren. Men han ser ikke ut som han gjorde da han reiste. Nå er klærne hans dekka i blod. Ugjerningen er gjort opp, sier han, før han synker ned i sengen sin.
1: Akkurat hvor gammel Leiv er, og hvordan han reagerer når faren kommer hjem etter å ha hevnet seg, vet vi ikke. Så ta denne historien med en god klype salt. Men det som har skjedd, er ingen spøk. Faren, Eirik Raude, hevner drapet på de to trellene sine, og dreper Øyolf Saur. Og dette får store konsekvenser for Leiv og familien. Eirik Raude tenker jo, som vi har lært, at det er ærefullt å drepe den som har drept noen som står deg nær. Men det virker som om han ikke har fått med seg en vesentlig ting. På Island har de nemlig skjønt at drap som gjengjeldes med drap bare ender i, ja, masse drap. Så her har de allerede opprettet en folkeforsamling i år 930, kalt Alltinget, ganske tidlig ute der altså. Men Alltinget, anno Leiv Eirikssons tid, møtes ikke like hyppigt som de gjør i vår tid. Folkeforsamlingen kommer sammen to uker hver sommer, og består av et allting som vedtar lover, og en alltingsdomstol som feller dommer når noen bryter lovene. Familien til Øyolf Saur har lyst til å ta rotta på Eirik Raude, men de velger altså å gjøre det gjennom domstolen. Det ender med at han blir dømt til å forlate Haukadal. Faren til Leiv har altså livet I behold. Men han ikke helt ferdig med å hisse på seg folk. Når han prøver å få tilbake noen tømmer han har lånt vekk, ender det opp I en ny slåsskamp, hvor han dreper to av sønnene til mannen han lånte tømmeret til. Og med det kommer det enda en dom I alltinget.
2: Og det går så langt sånn at han blir dømt fredløs på Island I 3 år. Det vil si at han utenfor loven, og det vil si at det gir alle andre stor ære å drepe han. Så han på en måte fritt vilt da.
1: Livet til Leiv så vidt I gang, men allerede de på flyttefot på grunn av farens hissige temperament. På Island har nå alle lov til å drepe Eirik Raude, og det betyr bare én ting. Han må komme seg vekk.
2: I praksis så betyr jo det at du da må bo I skjul oppe I fjellene, der ingen kan finne deg, eller du kan reise ut og bo et annet sted. Og da han litt sånn Eirik Raude på bunnen som menneske da. Han har jo måttet flykte som ganske ung, sammen med faren sin fra Norge. Han har først bodd på en gård langt, langt nord på Island, men på en måte gitt opp livet der. Så har han blitt tapt maktkamper, blitt kastet ut fra Haukadaler, og han har tapt nye maktkamper, og han har blitt fredløs. Så han på en måte liksom helt på bånd som menneske.
1: Eirik Raude får noen av mennene som jobber for han til å gjøre klart et skib, og så reiser han av gårde. Leiv sitter igjen med mora og søsknene på gården til bestefaren. Det bestefaren som høvding I Haukadal, så familien fortsatt høyt på strå. Men de vet ikke hvor far Eirik Raude skal, og de vet heller ikke om de noen gang kommer til å få se han igjen. Eirik Raude sin flykt skjer når Leiv omtrent 5-6 år gammel. Og med faren ut av bildet, dukker det plutselig opp en ny person I livet til Leiv. Han liten av vekst, med litt ustø blikk, og ser annerledes ut enn så å si alle andre på Island. Og dessuten kan han snakke et helt annet språk.
2: Det en mann som heter Tyrke. Direkte så vil vi kalle han for Tyrkeren. Altså han kommer fra Sør-Europa et sted, altså noen mener at han kommer fra Tyskland, jeg vil kanskje si at han har tilhørt en tyrkisk stamme, en eksotisk mann. Det kan utmerket godt ha vært en slave, en trell, som en husmann som bor sammen med familien til Leiv. Og det denne mannen han knytter seg til, for han kaller han for fosterfar senere I livet. Så at I hele den første delen av livet så det faktisk den her tyrkeren som har opptrådd som hans far.
1: Men selv om Leiv har fått seg en kul fosterfar, betyr det ikke at hans egentlige far ikke lenger preger Leiv sitt liv. For ære, det går I arv. Og da det ikke så kult å si at faren din en fredløs mann, og at bestefaren din fredløs I Norge. Og når 3 år har gått, og Leiv har blitt omtrent 8-9 år gammel, dukker plutselig faren opp igjen.
2: Og da får han en voldsom oppreisning når faren kommer tilbake og forteller at han har oppdaget et magisk nytt land. Så reiser han rundt på Island, og så rekrutterer han folk som han overtaler til å selge gårdene sine på Island og være med over på andre siden av havet for å grunnlegge et nytt samfunn der I stedet. Da får nok Leiv også en sånn voldsom boost. Det ikke faren en taper lenger. Faren en stor oppdager. Og det vil si at på en måte Leivs sosiale verdi det går fra 2 til 10.
1: Men hvor det faren vil ha med folk? Jo, til Grønland. Ingen av innbyggerne på Island har hørt om dette stedet før, men Eirik overbeviser de om at der det grønne, friske beitemerker, et hav fullt av torsk, innsjøer med røyer, og svaberg og fjell fulle av fugler som hekker. Og faren sitt forsøk på å overtale folk til å bli med til det nye landet han har oppdaget, det fungerer.
2: Når Leiv 8-9 år, så han jo med. Da bryter de opp fra Island. Han har med broren sin, Torstein, og moren. Og da sitter han der på et skip, og det en svær ekspedisjon, 25 svære skip, som ledes av faren hans, Eirik Raude. Sikkert en mann han knapt har sett på flere, flere år.
1: Kanskje opp mot 300 mennesker med på skipene, som lastet med hester, geiter, kuer og griser, og proviant for å tåle den lange reisen. Hva som skjer under reisen vet vi ikke, men det kan tenkes at de støter på utfordringer. For det bare 14 av de 25 skipene som kommer frem til sydspissen av Grønland. Kanskje tenker Leiv allerede nå at han også vil bli oppdager når han blir stor, akkurat sånn som faren. Men egentlig faren den første som har oppdaget Grønland? Nei. På sydspissen av øya bor det vel å merke ingen mennesker. Men nordvest på Grønland har Dorset-folket en bosetning. De likevel langt unna våre norrøne nybyggere. Så for Eirik Raude Grønland et helt nyoppdaget sted. Og selv om hoveddelen av øya dekket av en enorm innlandsis, det faktisk et ganske mildt klima og frodig vegetasjon i de sørlige strøkene der de har bosatt seg, i hvert fall i sommermånedene. Leif Eiriksson fortsetter oppveksten på gården Brattalid innerst i Eiriksfjorden. En fjord som selvfølgelig oppkalt etter faren. Gården av god stand, minst like god som den de hadde på Island, og bygget av stein pakket inn i torv for å holde kulla ute. Her får faren etter hvert stablet et velfungerende samfunn på beina. Det fiskes dag ut og dag inn. De jakter på reinsdyr, sel, ryp og hare, og lager skyr, en type syrnet sauemelk. I tillegg driver de med valrossfangst, og kan derfor by på eksklusivt elfenben til forbireisende handelsskip.
2: For folket, de norrøne folkene på Grønland, så var det viktig å ha tette vennskapsrelasjoner til Europa og de ledende kongene i Europa. Nettopp fordi de var så avhengige av både å eksportere sine fangstprodukter, ikke minst elfenben, altså valrosstenner, men de var også veldig avhengige av import, for eksempel av korn.
1: Folket på Grønland altså ikke helt alene i verden. De bor på en øde øy, men har muligheten til å handle med andre, og det blir viktig for dem. Somrene på Grønland korte, og derfor jobbes det intenst i den korte tida med å sanke mat. I tillegg samler de drivtømmer som kan brukes for å bygge hus og skip eller tenne bål. Men dessverre så har de bruk for mer enn det som skyldes inn mot land, og derfor må de handle til seg mer tømmer. Og selv om det store, flotte beiteområder på Grønland, så ikke jordsmonnet optimalt når det kommer til å gro korn, så heller ikke mel har de nok av. Det blir kjøpt fra blant annet andre vikinger, for eksempel fra norske og islandske handelsskip. Men de får fortsatt ikke tag i nok korn. Det brukes nemlig til drikkevaren som står aller høyest på prioriteringslista. Øl.
2: De klarer ikke å dyrke korn. Det helt fatalt, fordi da klarer de heller ikke å brygge øl. Dette samfunnet helt avhengig av alkohol. Alle sosiale sammenhenger så skal det feires med alkohol. Men dette landet som ligger lenger vestover og sørover, som denne bjarne har sett, de har disse tingene. Hvis de også kan dyrke korn, eller enda bedre, hvis de kan finne vindruer, så har de jo en sånn kilde til alkohol da, som de trenger.
1: Men hvor skal de finne det? Jo, det her personen dere hørte om i starten av denne fortellingen kommer inn, nemlig Bjarne Herjolfsson. Han har nemlig oppdaget et sted der det med stor sannsynlighet kan finnes korn. Problemet bare at Bjarne aldri drog i land for å sjekke dette. La oss høre hva som skjedde.
2: Han blir tatt av en storm og blåser vestover og sørover. Det tåke og han ser ingenting. Men når været letner, så ser han at han ligger inntil et digert land, som han skjønner at ikke kan være Grønland. Han har kommet mye lenger vestover. Og det et stort skogkledd land. Og han seiler nordover til et land, han kommer videre til et annet type land som bare med fjell og isfjell og så videre. Og han går ikke i land i det hele tatt i dette fremmede landet. Han seiler bare nordover og så østover helt til han finner Grønland og kommer seg i land der. Etterpå så blir denne Bjarne Herjolfsson, han blir latterliggjort fordi at han har vært så feig at han ikke har gått i land i dette her fremmede mystiske landet som ligger vest og sør for Grønland.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Og det nå vi tilbake der denne historien startet. Leiv og søsknene sitter oppe på kvelden og nylytter når Eirik forteller de norske handelsmennene om den feige Bjarne som ikke turte å gå i land. Oppdagelser noe vikingene veldig opptatt av. De nemlig inspirert av de norrøne gudene, hvor det blant annet knyttet stor ære til å reise ut og vinne til seg rikdom fra fremmede områder. Så når Leiv Eiriksson får vite at det finnes et land i vest som ingen før har satt sine bein på, så bestemmer han seg. En gang i fremtiden skal Leiv være den aller første til å gjøre akkurat det. Nå som Leiv har fått seg et mål her i livet, så gjør vi et lite hopp i fortellingen. Vi spaserer over resten av oppveksten hans og fortsetter her. Nå Leiv blitt en stor og sterk mann på omtrent 20 år. Nå bestemmer han seg for å sette kurs mot Norge. Og her har det plutselig blitt store endringer. For i lang tid har vikingene i Norden trodd på de norrøne gudene. Ja, altså Odin, Thor, Loke og hele den gjengen der. Men en annen religion har nå begynt å få fotfeste, nemlig kristendommen. Og i Norge har det kommet en ny konge som jobber hardt for å kristne Norge. Denne kongen en av de mest mytomspunne kongene i norsk historie, Olav Tryggvason. Men akkurat som med Leiv Eiriksson, det vanskelig å navigere seg i hva som sant og ikke om den norske kongen. Og om Leiv vet at Olav Tryggvason konge i Norge, om han har blitt kontaktet eller hvorfor han reiste til Norge, det ingen som vet. Men han drar likevel, selv om reisen fra Island til Norge lang. Været dårlig, og derfor blir han nødt til å stoppe på Suderøyene, som i dag en del av Skottland, og blir kalt for Hebridene.
2: Og der innleder han et forhold til en kvinne av høy ett, antagelig en keltisk kvinne, eller en slags blanding av nordisk-keltisk slekt, kanskje. Men det på en måte ikke godkjent av hennes familie, og det han som liksom bare forlater henne uten å liksom gjøre dette offisielt da. Han får barn med henne og en sønn som heter Torgils, og han flytter senere til Grønland.
1: Ja, Leiv tar seg en liten svingom innom Hebridene. Der møter han en kvinne vi ikke vet navnet på. Det eneste vi vet at hun fra folkegruppen Keltene, og at hun får barn med Leiv. Men Leiv nok mer playboy enn en trofast kjæreste, for han har ikke tenkt å bli værende og følge kjærligheten. Han gir henne bare en grønlandsk vadmelskappe og sier adjø. Så fortsetter ferden videre mot Norge. Akkurat hvor Leiv møter Olav Tryggvason vet vi ikke, men han blir en del av kongen sitt krigerfølge. Der blir han et kort år før han skal reise hjem igjen til Grønland. Men før han rekker å dra, får han en uventet forespørsel.
0: Norge mot slutten av 990-tallet. Den norske kongen står og ser på Leiv. Han måler han opp og ned med blikket. Den siste tiden har han fått sansen for den unge grønlendingen. Leiv møter blikket til Olav Tryggvason, som kremte før han spør. Har du tenkt deg til Grønland i sommer? Leiv bruker noen sekund før han svarer. Jeg gjør det om det ønsket ditt. Kongen smiler. I så fall har han et oppdrag til Leiv. Han skal få æren av å bære korset med til Grønland og spre det kristne budskapet. Leiv kikker på Olav. Dette ingen enkel jobb. men kongen sikker og sier du vil ha lykken med deg.
1: Leiv får i oppdrag av Olav Tryggvason og Kristna Grønland. Leiv i utgangspunktet ganske lunken til dette, men gir seg til slutt. Han utrustes med en ekspedisjon og får med seg en prest på ferden som skal bosette seg på Grønland. Kong Olav mener Leiv har lykken med seg, men hvordan går det egentlig med oppdraget han nå har fått?
2: Mottagelsen delt, rett og slett på den måten at hans mor, Tjodil, hun veldig positiv og blir nærmest en kristen med en gang, mens faren, Eirik, han veldig negativ til dette og ønsker ikke kristendommen på Grønland, han ønsker ikke selv heller å bli en kristen. Da blir det en sånn familiekonflikt ut av dette. Moren da, til Leiv, Tjodhild, hun nekter da å ligge med mannen sin, som ikke vil bli en kristen. Hun bygger også en kirke et stykke unna gården, og den kirken på en måte utgangspunktet da for kristningen av Grønland.
1: Ja, det blir en aldri så liten familiekonflikt ut av Leivs kristningsforsøk. Og så skal det sies at vi kan nok ikke gi Leiv æren for at kristendommen får fotveste på Grønland.
2: Kristendommen har nok eksistert på Grønland helt fra de kommer fra 980-tallet. Så at den der fortellingen om at Leiv Eiriksson kommer fra Olav Tryggvason med kristendommen, og at den helt ukjent fra før, den tror jeg kanskje ikke stemmer helt, fordi at den dukker opp i en saga om Olav Tryggvason i en tid på begynnelsen av 1200-tallet, da man ønsker å gjøre Olav Tryggvason til en helgen. Og du har også en annen saga om Leiv Eiriksson, sagaen om grønlendingene, og den sier ikke noe om dette i det hele tatt. Og du har også andre kilder fra 1100-1200-tallet som sier om at kristendommen kom til Grønland fra Island og ikke fra Norge. Så jeg tror det en del sagaforfattere her som fan av Olav Tryggvason som litt konstruerer den historien om at kristendommen kommer med at Leiv sendes ut da fra Norge til Grønland.
1: Så alt man har hørt de siste minuttene var bare oppspinn? Rein tull? Kanskje. Kanskje ikke. Og det litt av greia med historien om Leiv Eiriksson. Det lite vi kan si med sikkerhet. For vi har, som nevnt, egentlig bare to kilder som beskriver han. Og det gjør også at vi har to forskjellige tolkninger av hvordan Leiv skal gjøre sin store oppdagelse. For, la oss være ærlige, det derfor vi her. Hvordan kom han seg til Amerika? Var han faktisk først? Hva med Kristoffer Columbus? Ja, vi kommer til det. Så la oss starte med den første. Hvordan kom han seg til Amerika? Vi kjører versjon 1.
2: Hvis vi følger Eirik Raudes saga, så han hos Olav Tryggvason. Han får spørsmålet om å innføre kristendommen på Grønland. Han sier ja til det, han har med seg prester og så videre. Og så blir han tatt av vinden, bommer på Grønland, og så kommer han til et land han aldri har sett tidligere. Det virker som han kanskje bare der en uke eller noe sånt. Og så reiser han lett ned været, og så finner han Grønland.
1: Ja vel, så hele ferden til Amerika, det var bare et uhell. Ja, la oss ikke være så raske. Denne versjonen mest sannsynlig skrevet bare for å sette Olav Tryggvason i godt lys. Eirik Raudes saga nemlig skrevet et par hundre år etter at Leiv Eiriksson levde, og bruker egentlig bare to setninger på ferden til Amerika, før de fortsetter å skrive om hovedtemaet, kristendommen. Så derfor lener vi oss heller mot å stole på versjonen som står i Grønlendingesagaen, nemlig at det en planlagt ekspedisjon.
2: Og det da, etter hvert som Leiv Eiriksson blir voksen, så bestemmer han seg for at han skal være den som utforsker dette fremmede landet som denne Bjarne har sett. Han kjøper skipet til Bjarne, han utruster en stor ekspedisjon, og han reiser av gårde med det målet å utforske dette fremmede landet og finne ut hva det for noe.
1: Vi rundt år 1000 når Leiv Eiriksson står klar ved bryggen innerst i Eiriksfjorden på Grønland. Der står skipet med et stort mannskap klart til å kaste loss. Faren Eirik begynner å dra på årene, men Leif har overtalt han til å være med på reisen. Men kort tid før de kaster loss, kommer to unge gutter og melder at Eirik har falt av hesten sin. Han for skadet til å være med på reisen. Da hjelper det kanskje at Leif har med seg sin andre fars skikkelse på ferden, fosterfaren Tyrke. Og Leif har også med seg en annen viktig mann på skipet, nemlig mannen som ikke turte å gå i land sist, Bjarne, som skal hjelpe med å vise vei. Seilet på skipet blir heist, og så setter de fart ut av Eiriksfjorden. På denne tida har de ikke stålkontroll på navigasjonen på åpent hav, så de seiler sånn at de har mulighet til å se land. De har ikke noe kompass. Det skal først komme til Norden et par hundre år senere. Men det de kan, er himmelretningene. De orienterer seg etter sola på dagen, og om natten etter stjernene.
2: Han reiser først vestover, antagelig både litt nordover og vestover, for å gjøre seg nytte av strømningene her, for å seile mest optimalt. Så står det at han kommer til et land som består av fjell og jøkler, altså isbreer, og det er ikke noe gress der i det hele tatt. Men han er jo fast bestemt på at han ikke skal bli sett på som en sånn feiging som han Bjarne, så han kaster anker og de har med en båt, altså en mindre båt, så de seiler inn til og jakttar dette landet da. Så kaller han det for Helluland, altså fordi at det er landet med svære steinheller.
1: Dette stedet Leif kaller for Helluland, er vi i dag ganske sikre på er den store kanadiske øya Baffin Island. Når de går i land, begynner mannskapet bare å le. Det er jo bare masse stein. Hvor det grønne, frodige landet Bjarne hadde sett? Var det bare løgn? Bjarne forsikrer de om at de er på riktig vei. Så igjen beordrer Leif mannskapet om å kaste loss før de styrer sørover. Etter litt tid får de øye på nytt land og kaste anker. Og dette landet ser helt annerledes ut enn Helluland. Nå blir Leif og mannskapet ivrige. For her er det flusterskog, og derfor gir han landet navnet Markland, som betyr skogland. Dette er mest sannsynlig på et sted kalt Labrador, helt øst i Kanada. Men selv om optimismen brer seg blant besetningen, innser Leif raskt at det ikke er et godt nok beitested for dyr. Dette kan ikke være landet Bjarne snakket om, for heller ikke her er det egnet for noen bosetning. Dermed fortsetter ferden enda videre sørover, og snart skal lykken snu.
0: Labradorsjøen, omtrent år 1000. Bjarne klør seg i hodet mens han speider fremover. Han begynner å bli bekymret, for etter hans beregninger skulle det ha vært der nå. En bølge slår over babordbau, og rormannen må bruke hele kroppen for å holde skipet på rett kurs. Men er de på rett kurs?

0: øyne kan se. Det torsk i havet og laks i elve, flokker med reinsdyr og endeløse skoger. Her kan de leve langt bedre liv enn hjemme på Grønland. De har kommet fram.
1: Endelig Leiv og vikingene kommet til stedet Bjarne hadde sett. Hurra! Da Amerika offisielt oppdaget. Dette må jo være helt utrolig for mannskapet å oppleve. Eller?
2: For oss er det enda større, for det er oppdagelsen av Amerika og så videre, men for disse menneskene så er det jo ikke så stor forskjell på Grønland eller nordlig delen av Grønland, eller det som ligger på en måte litt på andre siden av Davis-stredet her.
1: Davis-stredet det som skiller Grønland og Amerika. Og for de norrøne vikingene det altså ikke det å oppdage Amerika i seg selv som stort. De bare glade for at de har funnet stedet de var ute etter. De aner nok ikke i det hele tatt hvilket gigantisk kontinent de egentlig har kommet til. Heller ikke at de alene.
2: Vi skal huske på at det oppdagelsen av et land der det har bodd noen andre i tusener på tusener på tusener av år. Det ville jo være som om det kom en fremmed hit og påstod at han oppdaget landet vårt. Så sånn sett er det litt sånn provoserende utgangspunkt, ikke sant? For at hvis du kaller det oppdagelsen av noe, så sier du at det som skjedde før, som den lange historien, som urfolkenes historie i Amerika, det var liksom ingenting. Det var ikke de som oppdaget det, det var ikke deres land.
1: Så, vi kan jo si at det vi som i ettertid har gitt Leivs oppdagelse av Amerika litt ekstra verdi. Og Leiv selv har nok bare sett på dette som oppdagelsen av et sted å skape et nytt samfunn. Så når havet stiger igjen litt senere på dagen, ror Leiv og noen menn ut i skipet og flytter det til et vann ikke langt fra stranden. Men hva skal Leiv kalle dette stedet? Nå har de jo vært i Helluland og Markland. Så hva blir inspirasjonen til navnet til dette stedet? Det kommer vi til. Men først må de få litt mer oversikt over stedet. Så Leiv deler mannskapet i to grupper som skal bytte på å utforske og passe på husene de har begynt å bygge. De forstår raskt at dette stedet perfekt. Her står sola opp og ned mye jevnere enn på Grønland, og det ingen frost eller visne gressletter på vinteren. Alt ligger til rette for å bygge et nytt samfunn. Men hva sier det om Leiv som person at han har lykkes med denne ekspedisjonen?
2: Han jo en person med mye initiativ. Han tar jo initiativ til å utforske dette fremmede landet. Han har nok, bærer nok i seg disse fortellingene om... Ikke bare det faren hans oppdaget Grønland, men han vet også at den tidligere forfareren, Nadodd, var den som oppdaget Island. Så at de har nok denne tanken i seg, da, at de har mye lykke, og de bærer en familiefortelling som tilsier at de skal oppdage nytt land og skaffe seg mye ære knyttet til det. Og da har han nok en sterk vilje, og han fremstår jo også som en sterk leder.
1: Leiv godt likt av mannskapet, og blir sett på som en trygg og stødig leder. Men det betyr ikke at han har kontroll på alt. For bare kort tid etter de ankommer, det en fyr som plutselig mangler fra mannskapet. En som betyr mye for Leiv. Fosterfaren Tyrke.
0: En stad i Kanada, omtrent år 1000. Det kaldt denne kvelden. Da Leiv sitter inne i torvhuset de bygde før vinteren. Han ser stresset på resten av mennene som sitter inne. Hvor blir det av Tyrke? Fosterfaren hans burde ha vært tilbake nå. Leiv ba alle om å være hjemme om kvelden. Det kan være farlig der ute. Nå klarer han ikke å sitte i ro. Med ett reiser han seg og befaler et knippe menn om å bli med han ut for å lete etter fosterfaren. De beveger seg et stykke vekk fra torvhuset, før de plutselig ser Tyrke komme mot deg. «Hvorfor er du så sen, fosterfar? Og hvorfor er du alene?» spør Leiv. Tyrke snakker først lenge på et språk de ikke forstår, før han legger om til norrønt. «Jeg har store nyheter», sier han. «Jeg har funnet drue. Det vintre her.»
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Fosterfaren til Leiv

0: har vært ute og utforsket området og funnet vintrær. Han kjenner nemlig til trærne fra der han vokste opp. Og med det det enda en bra ting å huge av. Tilgangen på alkohol. Og på grunn av at det vokser vintrær her, kaller Leiv selvfølgelig stedet for Vinland. Men hvor i all verden det de egentlig
1: Da han så langt sør, skal vi tro denne fortellingen, at det vokser vindruer vilt. Og bare for å oppfylle det, så må du jo da langt forbi Newfoundland og langt, ganske langt sør I Kanada, inn I St. Lawrence-bukta, ned kanskje litt sørlig delen av Nova Scotia. Men vi begynner å nærme oss Maine, altså i USA. Og så står det også I sagaen at det så varmt at dyrene beiter ute hele vinteren. Det ikke noe frost om vinteren. Da må vi også ned til omtrent sånn 47 grader nord. Så vi langt, langt sør I Kanada. Et sted der nede må jo da det befinne seg det han kaller for Vinland.
0: Det ganske vanskelig å vite exakt hvor de har begynt å skape dette lille samfunnet. Men hvis vi tar et lite steg ut av der vi I fortellingen og reiser til 1960, så gjør nordmann Helge Ingstad arkeologiske funn som tilsier at det har vært norrøne bosetninger på et bestemt sted, nemlig Lands og Meadows I Kanada.
1: Lands og Meadows jo en landsby som der fra før, men de finner faktisk en norrøn bosetting der. Og det første gangen man finner noe. Og klart, før du fant det på Newfoundland, så kunne du si at dette bare var eventyrfortellinger, kanskje religiøst gamle, keltisk inspirerte fortellinger om et magisk, grønt land, et slags paradis I vest, og at dette ikke hadde noe basis I virkeligheten I det hele tatt. Men det klart, når Helge Ingstad gjør dette helt fantastiske funnet, altså dette svære hus, her det bodd mellom 90 og 100 personer. Altså svære hus, langhus, bygd av torv og stein. Da det på en måte ikke noe diskusjon lenger. Ja, men dette faktisk virkelig. De norrøne folkene på Grønland, de har reist videre, de har etablert seg I dette landet. Sånn sett så det en sånn totalt skifte da. Det ikke noe tvil lenger.
0: Det ikke før dette funnet ble gjort, over 900 år etter at Leiv Eiriksson levde, at man faktisk kan slå fast at de norrøne vikingene var I Amerika.
1: Helge Ingstad, han helt bestemt på at Lands og Meadows Vinland. Og han erkjenner jo da at det ikke vindruer der, men han mener at opprinnelig så dette et annet ord, som sånn vin akkurat som bruker vin I bjørgvin eller vinje og da det et ord som betegner gressletter og da kan det stemme med Lands og Meadows
0: Helge Ingstad den eneste som har funnet en norrøn bosetning I Kanada og det derfor dette regnes som Vinland men om det faktisk dette stedet de bosetter seg strides de lærde
1: Ikke bare at det stemmer dårlig overens med det som skildres som Vinland, men det også det at det ikke noe spor etter at de har dyr der. Det ikke noe fjøs der, det ikke noe etter husdyr, det ikke noe gravplasser der, som også det kan tyde på at det har vært med litt sånn midlertidig bosetting. Da. Det har ikke vært et sånn permanent gårdsbruk. Men det er at det ganske så store verksteder for å reparere skip. Kanskje den rådende retningen knyttet til dette nå da, at Lands og Meadows litt en sånn mellomstasjon da.
0: Uansett om vi ikke kan pinpointe akkurat hvor de befinner seg, så blir de I Vinland over vinteren. Leiv og gjengen sanker så mye vindruer de bare klarer, og hogger ned så mye tømmer de kan få med seg på skipet. Så vender de snuten hjemover igjen. Nå må de bringe de gode nyhetene tilbake til Grønland og få folk med seg til det nye livet. Den amerikanske drømmen skal bli virkelighet. Nå skal Leiv ta imot heder og ære tilbake på Grønland. Men på veien dit får han muligheten til å motta en enda større hyllest.
2: Nord I Atlanterhavet, omtrent årtusen. Skipet gynger opp og ned med de store bølgene. Leif holder seg fast I et tau for ikke å ramle over bord. Han svinger fra sida til sida når båten måtte røske tak I av vind. Og I et øyeblikks ro skimter han plutselig noe langt vekke. Det et skipsvrak. Han beordrer mannskapet om å seile nærmere, og så hører han flere rop I det fjerne. Da ser han det. 15 stykker, menn og kvinner, som har paniske blikk og veiver med armene I sjøen. Bølgene kaster seg opp etter skråget, vinden river I skipet, men på mirakuløst vis klarer de å nå de forliste som klamrer seg til vraket. En etter en blir de hentet ombord på skipet til Leif. De redda.
0: Hendelsen hvor Leif redder det forliste mannskapet skal gi han et tilnavn. Leif den heppne. Enkelt oversatt til Leif den heldige.
1: Og det noe med den heldige. Egentlig så det det uttrykket man på gammelislandsk kaller gipta. Altså det på en måte lykke da. Og det veldig viktig å være bærer av den lykken. Fordi at den lykken smitter over på andre personer da. Så det sikkert en sånn heltedåd, dette at man klarer å redde disse personene som forlist da, ute på dette skjæret. Og da tenker man at han bærer lykken med seg.
0: Leif gjør en heroisk handling og tar med seg det forliste mannskapet tilbake til Grønland. Nå han virkelig en helt som har stor ære. Han har oppdaget et nytt land og reddet mange liv. Mens Leif kommer tilbake og mest sannsynlig får en stor hyllest for at ekspedisjonen var vellykka, så hjemkomsten også begynnelsen på slutten av eventyret om Leif Eiriksson. For han kommer aldri til å reise fra Grønland igjen.
1: Det står ikke liksom direkte skildret hvorfor han ikke vil være med på dette videre, men antagelig. Det vi vet da fra sagaen at faren Eirik Raude begynner å bli gammel. Han omtaler seg selv som en gammel mann med visse fysiske begrensninger. Sånn at han nok, han har nok da inntatt den lederskikkelsen, sånn som den ledende høvdingen. Det mange høvdinger på Grønland, for at de har fått hver sin fjord, og leder over hver sin fjord, disse forskjellige høvdingene. Men så har du også et felles ting for alle høvdingene, og der står det jo eksplisitt at den ledes først av Eirik Raude, og så av Leif Eiriksson.
0: Leif Eiriksson blir igjen, og blir høvding på Grønland. Mens søsknene hans fortsetter med ekspedisjoner til Vinland for å skape en bosetning der. Leif sin halvbror Thorvald gjør et forsøk på å befeste posisjonen deres på Vinland, men det skal bli en fatal avgjørelse.
1: Det en svær ekspedisjon som de sender ut fra Grønland. En ekspedisjon som større enn ekspedisjonen til Kristoffer Columbus 500 år senere, med 160 personer og 3 digre skip, og at Thorvald en ledende skikkelse I den ekspedisjonen der. Men uansett så det samme utfallet, og det jo at han blir skutt av urbefolkningen og dør av et pileskudd. Så at han da den første europæeren som dør I en blodig kamp da, mellom europæere og urfolk I Amerika.
0: Halvbroren Thorvald blir drept I møte med urfolk I Amerika. Søsteren til Leif, Frøydis, gjør også en ferd til Vinland, men også hun kommer I konfrontasjon med urfolk.
1: De blir angrepet da, av dette fremmede folket. De kommer med kanor, og hun gravid, Frøydis, søsteren til Leif. Så hun litt sånn tung I kroppen og snubler, og de flykter da. Flykter, for det jo så mange disse som kommer de fremmede. Og sånn desperasjon da, så finner hun et sverd da, av en mann som død. Og så tar hun og flekker opp kledet sitt da, så hun blottlegger brystene sine for disse fremmede, og så slår hun sverdet på brystene sine. Og da blir disse fremmede så skrælingene så livredde at de flykter.
0: Etter en blodig kamp kommer de seg unna og reiser tilbake til Grønland. Etter hvert forstår grønlenderne at de ikke kan stå imot de fastboende I Vinland, og at en fast bosetning vil bli vanskelig. Men reisene over til Amerika vil fortsette I århundre etter århundre for å høste inn ressurser. Mens søsknene feiler I å befeste bosetningen I Vinland, Leiv hjemme på Grønland. Og plutselig får høvdingen besøk. Husker dere den keltiske kvinnen Leiv hooket opp med på Suderøyene ved Skottland? Vel, nå barnet, som har fått navnet Torgils, blitt eldre, og han har reist for å bo med faren sin. Akkurat som den keltiske kvinnen lovde han skulle. Leiv tar han godt imot, og vi vet egentlig ikke noe annet enn at folk stort sett ser på Torgils som en skikkelig raring. Og nå nærmer vi oss slutten av historien om Leiv Eiriksson. For det ikke mye mer informasjon om hva han holder på med den siste delen av livet sitt.
1: Og hva han gjør på Grønland når man gifter seg, eller hva som skjer, det står det ingenting om. Vi vet bare at han får en sønn på Grønland som heter Torkjell.
0: Siden vi ikke vet så mye om den siste tiden til Leiv, så tar vi oss tid til å zoome litt ut. For hvis Leiv faktisk var den første til Amerika, hvorfor har han ikke fått større plass I verdenshistorien?
1: Sett da at Leiv Eiriksson oppdaget Amerika og bygde et par hytter der, og var der en vintersesong, og så var det det. Hva så? Det har jo ingenting å si for Amerikas historie det. Det vi vet jo at når Columbus kommer til Amerika, så forandrer det hele historien totalt. Mens når Leiv Eiriksson kommer til Amerika, så forandrer det bare et lite skogstykke et eller annet sted som vi ikke vet hvor .
0: Ja, for det jo nettopp den italienske oppdagelsesreisende Christopher Columbus som har fått den store æren for å oppdage Amerika.
1: Og det også en stor forskjell fra når de etablerte seg på Grønland, fordi de delene av Grønland de etablerte seg på da på 900-tallet, det var jo ikke bosatt fra før. Grønland var bosatt av det vi kaller Dorset-folket, men de levde mye lenger nord. Så at de etablerer jo da et samfunn I et tomrom, der det ikke folk fra før. Det samme gjelder jo Island, til dels også Færøyene. Det rett og slett den begrensningen. De har ikke noen mulighet til å erobre disse områdene I det vi I dag kaller Amerika. De har ikke ressurser til å lage en sånn til å forandre dette samfunnet helt tatt. Sånn sett så det riktig å si at den virkelige oppdagelsen som hadde betydning, det kom med Columbus og det som kommer etter han. Og sånn sett så blir det Leiv Eiriksson litt mer kuriøs.
0: Men til tross for at Leiv Eiriksson ikke har fått den samme plassen I historien som Christopher Columbus, så han likevel til stede den dag I dag. I 1893 ble det bestilt et maleri av Christian Krohg til verdensutstillingen for å utfordre forståelsen om at det var Christopher Columbus som var den første europæren som oppdaget Amerika. Maleriet, som så sent som I 2023 var gjenstand for heftig debatt, har navnet Leiv Eiriksson oppdager Amerika og henger I dag på Nasjonalmuseet I Oslo. I USA ble det I 1964 avgjort at 9. oktober skulle være Leiv Eiriksson Day. Datoen har ingenting med Leiv å gjøre, men markerer datoen da nordmenn kom seilende til New York I 1825 og brukes for å markere nordisk-amerikansk kulturarv. På Island det reist en Leifur Eiriksson-statue I Reykjavik, som ble gitt av amerikanerne I forbindelse med 1000-årsjubileet for Alltinget. Det samme Alltinget som gjorde faren til Leiv fredløs. Hvordan enden på visa for Leiv, vet vi heller ikke. Kanskje dør han til sjøs, I kamp, eller bare fredelig hjemme på Grønland. Det eneste vi vet at det skjer en gang før år 1025, og at Leiv sannsynligvis I slutten av 40-årene eller starten av 50-årene. Men når han dør han som den aller første europæren som satte sine bein I Amerika. En norrøn høvdingsønn. En viking som vokste opp med is I fjordene og historier rundt ildstedet. Og som en kveld bestemte seg for å gjøre det Bjarne Herjolfsson ikke turte å gå I land. Men siden de ikke klarte å befeste posisjonen sin der, fikk det aldri like stor betydning som da Christopher Columbus kom 500 år senere. Og det nok derfor det ikke står med gullskrift I verdenshistorien. Men selv om Leiv ikke fikk den samme verdenshistoriske eksplosjonen som Columbus, så ble han likevel noe. Et symbol på den norrøne oppdagelsestrangen. I en tid da man la ut på ferd fordi man bare måtte finne ut hva som fantes bak horisonten. Da det å reise ikke handlet om kart og kompass, men om å våge.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 14. Statsadvokat Geir Evanger mener det finnes tilstrekkelig bevis til å dømme de tre norske tenåringene som tiltalt for å ha bistått i planleggingen av et drap i England. I dag kom det fram at påtalemyndigheten mener tenåringsguttene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak.
1: Vi mener det er bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås i England, og at det har skjedd da, som ledd i aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
0: Sa statsadvokat Geir Evanger. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverken i verden bare lagret avfall i midlertidig lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli, ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Norges keeperhelt Ørjan Horsholm Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig, det bekrefter klubben i dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, men etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg.
2: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor, så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser av en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: God gjenhør i NRK P2.
4: Dette er Sommer i P2.

0: Sånn, hei. Da var jeg tilbake. Middagen gikk rett ned. Mer om det senere. Og barna har lagt seg, og jeg sitter og skriver på dette. Og eller snakker til deg. Og det fortsatt med Amir, og du hører på Sommer i P2. Hvis du ikke har skrudd av da, da hører du på noe annet. Kanskje du hører på Sommer i P3. Et alternativ til Sommer i P2? Ja. Du tenker sikkert Amir, det navnet jeg har hørt. Hvem Amir er det som snakker? Ja, vet du hva? Det tenker jeg også noen ganger. Hver femte minutt faktisk, når jeg ikke tenker på andre ting. Sorry, jeg distraherer. Amir, det er meg. Amir Askaneyad. Eller egentlig så heter jeg Amir Esrarnejad, med æ. Og ja, er ikke det kult? Ja, kanskje ikke for deg, men for meg er det det. Men ja, jeg synes det er det. Og så synes jeg det er litt rart at jeg kommer til ett vestlig land. Jeg tror det eneste landet med bokstaven og lyden æ. Og så fortsatt må jeg hete Amir. Er ikke det rart? Burde jeg gjøre det til en sånn kampsak? Kanskje jeg kan få Carpe Diem med på det? Men ja, hvem er jeg egentlig? Mitt fulle navn er Amir Askaneyad. Men på folkemunn så kaller de meg Amir Papir. Jeg vet ikke hvorfor, men det rimer jo. Og kanskje som papir så vil det ikke gå tom for meg? Ja, det er jo bra. Ja. Jeg vokste opp på Søm, i Kristiansand, og når jeg sier Søm, så mener jeg hele Søm. Det er et lite sted over Varoboet. Jeg bodde overalt på Søm, 10 plasser faktisk, med min søster Anahita. Hun er også kunstner. Vi jobber sammen nå, og med min mor. Hun er et leksikon, og så er hun den siste av sin breed, som det heter. De lager det ikke som hun lenger. Nei, absolutt ikke. Og min far, som en sånn eks-marxist-humanist, guerillasoldat. Det høres kult ut, så jeg sier det alltid. Som dessverre ikke er med oss lenger. Før det så bodde vi i Trondheim i 5 år. Brundalen bodde vi faktisk. Tenk det, det het Brundalen. Og vi kom faktisk under Gro Brundalens storhetstid. Altså, man kan være glad i ordspill og sånn, men jeg synes det her var ganske gøy når jeg tenkte på det når jeg ble eldre. Og vet du hva? Og vi grodde oss store også. I hvert fall 1,63 cm høy. Meg i hvert fall. Og ja, før det så bodde jeg i Tyrkia i 1 år, og før det Iran i 2 år. Og nå bor jeg i en liten bygd utenfor Oslo. Og jeg har en kone, hun heter Evi, og 2 skjønne barn, Nomi og Hugo. Men mer om de snart. Men ja, du lurer sikkert på hvem jeg er. Så la oss se litt nærmere på livs-CV-en min. Er du klar? Sånn. CV-en min. Barndom. Hatte. Nei, den kommer og går i minnene, den. Jeg maler mye om den i mitt store prosjekt, den store oppvekstromanen, maleriene Min Kamp. Men vet dere hva? Jeg kommer til å hoppe over ungdomsskolen og videregående, og rett til kunstskolene. Ja, vi har ikke så lang tid sammen. Jeg gikk på 2 kunstskoler, prosjektskolen og Kunstakademiet. På Kunstakademiet gikk jeg i 5 år. Der lærte jeg én viktig ting. Ikke vent 10 år etter skolen og begynne å male, Amir! Og så lærte jeg flere ting også. Som at det å bli kunstner, det gir deg en slags sånn universal nøkkel til livet, og til verden. Hele verden og livet blir liksom ditt lerret og lekeplass, bare hvis du er nysgjerrig nok, og kanskje litt lur. Men det er også veldig vanskelig å leve av det. Det er jo det. Før akademiet gikk jeg også på prosjektskolen. Prosjektskolen er en sånn morsom og spennende kunstførskole i Oslo. Skolen var liksom annerledes enn andre kunstførskoler. For her skulle vi fokusere på sånn felt innenfor kunst som var alt annet enn tegning og maleri. Vi skulle lære om skulptur, store installasjoner, videokunst, performance. Men jeg hadde ikke fått med meg noe av det her når jeg takket ja. Jeg må være helt ærlig. Fordi jeg kom inn på kunstskolen på Strykejernet samtidig, og det er en slags sånn søsterskole. Og så turte jeg ikke det. Og der hadde jeg liksom fokus på tegning og maleri, men så takket jeg nei. Og vet du hvorfor jeg takket nei? Fordi jeg turte ikke å gå opp og ned de lange, bratte, skumle trappene som er brenneriveien i Oslo, som der stryker jeg ned. Tenk det. Jeg måtte liksom opp og ned de trappene, og så takket jeg nei. Så enkelt kan høydeskrekk føre deg inn i en ny verden. Tenk å ha høydeskrekk, men ikke skrekk for å gjøre feil skolevalg. Beats me. Og jeg som hadde så lyst til å lære meg å tegne og male. Ja, så kanskje det er der det begynner da, at det tok meg 10 år. Men misforstå meg rett. Jeg elsker tida mi på prosjektskolen. Jeg synes det var helt fantastisk, så jeg liksom sa det til alle hele tiden. Prosjektskolen, prosjektskolen, ja. Men jeg elsker også å lage sånne små rare skulpturer der og sånn da. Men jeg likte aller mest, det var å være sammen med de andre eleverne og de andre kunstnerne der. Jeg husker en dag så var vi alle i klassen i butikken. Vi hadde med gitar, vi løp rundt, vi sang, oppførte oss som i en musikal eller et teater. og brydde oss ikke om hva andre tenkte om oss. Og noen ganger så tenker jeg kanskje vi brydde oss og ville at de skulle se på oss, men det vet jeg ikke. Men jeg husker jeg tenkte, jeg har funnet frihet, og jeg har funnet mitt folk. Altså, jeg vil ikke høre så elitistisk ut, altså mitt folk, sånn, men det var noe som veldig sånn magisk med det øyeblikket. Etter prosjektskolen var jeg så heldig å komme inn på Kunstakademiet i Oslo, og der gikk jeg i 5 år. Men på akademiet så gjorde jeg et veldig stort skifte, og det var å gå fra å lage små rare ting og installasjoner til å drive med performance. Og performance, det ble til stand-up. Og mer om det straks, hvis du vil da. Men først, la oss høre på litt performativ musikk, eller stand-up.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Hvor var vi? Jo, livseben min. Beklager altså. Vi skulle liksom jage livets honningkroke vi, men så tenkte jeg, hvis jeg forteller litt som min livseve, så kanskje noen der hjemme kunne fortelle meg, der Amir, der livets honning, du sveiper forbi det. Men ja, vi hadde kommet til, var det stand-up og sånn? Jo, her. Stand-up og sånn. Ja, ja det har jeg gjort masse av. Jeg hadde til og med faktisk en stand-up-klubb med mine beste venner, noen av Norges morsomste komikere, Francisco Briseno, Odin Eriksson og Jim Swan. Ja, de må dere sjekke ut. Og det stedet, det heter Laugh. Det var en slags ny scene, som nå er Oslos mest spennende humorscene, men før ny scene. Ja. Jeg har selv hatt to soloforestillinger, sånn one night onlys. De kan du faktisk se på YouTube, faktisk. Nei, stand-up, ja, det var en sånn ting som bare jeg digget, jeg bare elsket det skikkelig høyt. Fordi det var en sånn deilig nerve der, som man sjeldent ellers finner andre steder. For det er en sånn nerve som man deler med andre, kanskje litt som nå, jeg vet ikke, men det er liksom det som gjør det så utrolig vakkert og morsomt og gøy å gjøre samtidig. Det er like ekstremt som fallskjermhopping og fjellklatring, eller jeg vet ikke, høydeskrekk, for det er liksom så skummelt om du feiler. Ja da, du dør kanskje ikke av stand-up, men wow, adrenalinrush, vondt i magen, må på do, sosial død, er noe som er enig i? Altså, jeg mener, det kan være det er folk der nede på bakken som er nervøs på dine vegne hvis du skal hoppe eller klatre høyt, men dere deler ikke en sånn mestringsfølelse eller en slags katarsis sammen. Som når du går på en scene og publikum er nervøs på sine og dine vegne. De har betalt billetter, og du er nervøs på dine og publikums vegne. Og så får du de til å le. Ja, da får man en slags sånn latter pluss lettelse. Og så blir vi liksom en. Vi er liksom sammen om det. Vi opplever liksom en mestringsfølelse sammen. Jeg vet ikke, det høres kanskje litt rart ut, men jeg digger det. I 10 år holdt jeg på med det faktisk. Og det var jo stand-up og sånn som gjorde at jeg faktisk var så heldig at jeg plutselig var å se på TV og film. TV-oppdrag og film og sånn. Som sagt, så var jeg plutselig i TV-verden også. Jeg har tilfeldigvis gjort masse TV da, faktisk. Nett-TV, jeg har laget YouTube-humor med mine beste venner under navnet Dead Purple Stuff Bros. Og det var 10 år før YouTube-humor slo an i Norge. Ja, det er ikke skryting når det er sant. Og så har jeg vært på gjest på alt fra NRK Skravlebord til TV-serier som Kongen Befaler, Evig Single, Oslo Zoo og Unge Lovene. Ja, jeg har faktisk laget noen ting selv også faktisk, som blant annet en sånn nettserie for NRK, som hjalp meg å bli stoppet på flyplasser og avkledd i fremmede land. Ja, jeg digger det. Det heter Tekon Bekon. Og så lagde jeg det legendariske VGTV-programmet Uaktuelt med Amir Odin. Har du ikke sett det? Da bør du det, faktisk. Visste du at det var der alle de stjernene du ser på TV i dag fikk sin start? Martin Lepperød, Vegard Tryggeseid, Siri Seljeseth, alle var innom der. Og så må jeg ikke glemme at jeg også fått vært så heldig å spille en film, som heter Drib, regissert av den talentfulle Christopher Borgli. Og Drib, det var kanskje mer en sånn opplevelse, mer enn en film. Det var veldig mange år, for det var liksom en sånn rar opplevelse i alle ledd. Og hver gang jeg tenker på liksom den opplevelsen, så blir jeg alltid fylt med en sånn deilig sånn melankoli og smil om munnen. Og ja, det er liksom å ha tatt en sånn berg-og-dalbane, mens man fikk lov til å spise en veldig deilig burrito. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker burrito, men det er så godt! Og så samtidig som jeg spiser den burritoen, så sender kjæresten min en melding og sier, det er slutt. Men vet du hva? Det går bra. Fordi jeg er ung. Og så tar jeg en liten shot tequila på vei ned, og så går jeg ut og danser etter livets honning. Ja, som du merker så er liksom den følelsen litt vanskelig å beskrive. Ja. Og den filmer vi jo Los Angeles, og det er jo der Hollywood er. Vet du hva? Jeg tror jeg er en av de få nordmennene som har gått til beins i 3 timer fra Cochrane Avenue, det var der vi bodde, til Venice Beach. Og det er ikke skryting når det er sant, det bare skjedde. Pluss at jeg husker at bilene tuta på meg og rullet ned og var sånn, «What the hell are you doing, hombre?» «Hva jeg driver med?» Jo, jeg forteller deg livs-CV-en min. Og det viktigste på den, ja, det må jo være samboerskap og farskap. Altså, jeg har vært sammen med min samboer i 10 år. Eller kanskje litt flere, men jeg sier 10 år. Og det er bare én evig.
og hun er alltid tilstedeværende hele tiden. Ja, vi er rundt hverandre hele tiden faktisk. Og du skjønner det når du ser henne smile, eller le. Ja, det var jo egentlig sånn det begynte også. Jeg bare digget det store smilet hennes. Men det var jo ikke sånn at det var en selvfølge at hun skulle bli sammen med meg. Men jeg tror vi likte hverandre ganske fort. Jeg tror jeg sa jeg elsker deg etter en uke eller noe. Men jeg visste jo ikke at hun også kunne være veldig sint, faktisk, til tider. Altså veldig sint, og veldig redd for veps, og veldig, veldig dårlig på å sove. Men det hadde ikke noe å si, fordi hun hadde det store, store, fine smilet. Litt som en sånn honningkrukke, kanskje. Men med Evie så har jeg faktisk lagd mange gode minner. Og de største minnene, ja, de er jo ikke minner, men det er to barn. Nomi og Hugo. Da Nomi ble født, så ble verden min GPS på nytt. Hun hadde øyne som stjal lyset og pludret vitser etter vits før hun lærte å gå, ja. Jeg tenker på kvelden da jeg prøvde å fortelle en sånn lang vits om byråkrati, mens hun avbrøt og sa, «Pappa, hvorfor er bæsjen brun?» Og så lo jeg høyt. Altså slik lærte jeg at barn er de beste. De vil enten ha ærlige svar, eller de ler av din ærlighet, eller de ler ikke det hele tatt. Nei, for barn gjør egentlig bare som de selv vil i grunn. Og Hugo, han kom som en sånn rosa tornado. Han sov aldri mer enn en time. Jo da. Men spiste en hel sjokoladekake en gang, med så store smuler at kjøkkenet ble et sånn rent maleri. Neida. Jeg lærte at farskap er en evig gjøgling. Det er tulling, det er stryking, det er trøsting, det er dansing, det er leing, det er kjefting, det er gråting, det er le litt til, det er ikke å sove, det skifter bleier, det skifter personlighet. Men ja, hvorfor er de ikke å ha barn? Nei, det enkleste svaret er jo at de gir liksom livet mening da, på et sånn utrolig fantastisk og grunnleggende plan. Og det å bare liksom sørge for noen andre enn deg selv, og så skal de liksom leve videre og ha det fett. Jeg synes det er helt nydelig. Og så er det helt gut-wrenching samtidig. Nei, jeg har faktisk mistet masse hår på det, og så har jeg fått masse hår på ryggen på grunn av det. Men ja, og det lange svaret, det er jo egentlig fordi de er så inne i granskauen, gale Mathias, søte crazy, livlig morsomme, solrike, energirike, sinnagurier, høylytte, kreative, irriterende, fantastiske, magiske, bombastiske vesener, som jeg alltid tenker, Gud, hvor kommer de fra? Ja, det er liksom som de kommer fra en sånn urskog fra et romskip og inn i mitt og evig sitt liv. Gud så sprøtt at jeg får tilbringe tid med de. Gud! Nei, nå sa jeg faktisk Gud litt mange ganger. Men det er lov, tror jeg, når det er snakk om sine barn. De er på en måte små, levende guder. De er det, alles barn. De er dronninger og konger, og så er det vi foreldrene som er riddere og tjenere og lærere og kokker og alt det måtte være. Og det har også gjort at jeg har blitt mer asosial. Og litt rar i huet. Ja, du merker det jo du også mens du hører på det her. Om du ikke skrudder enda da, og hører på noe annet, som for eksempel Sommer i Petra. Ja, det er sånn radioeventyr om Petra i Karsten og Petra, og så har hun blitt voksen, og så har de vokst fra hverandre, og Petra har blitt lei seg og fått vinter i hjertet. Men så en dag møter hun noen, og så blir de glad i hverandre, og så får hun sommer i hjertet igjen. Ja, uansett. Det at jeg elsker å ha barn betyr ikke at jeg er så god på det egentlig som jeg tror. For jeg er liksom langt ifra som perfekt pappa. Til tider så tenker jeg, nei, nå får mine barn også pappaproblemer. Daddy issues. Men vet du, da er jeg her faktisk. Hvis det er noen som er her som kan hjelpe dem med det, så er det meg. For hvis det er noen som er ekspert på det, så er det meg. Og ja, og så lurer du på, han har så mange problemer. Og når startet mye av det da? Nei, det var vel før jeg ble født, kanskje, eller? Kanskje det var barndommen? Men jeg vet om én ting i hvert fall som hjalp, og som satte det i gang. Men det kan vi ta rett etter denne fiskestangen.

0: Så hver morgen og hver kveld, like etter at jeg sovner ved siden av Hugo, så våkner jeg med en sånn ubehagelig påminnelse. Hjernen min føles som en sånn dataspill som krasjer halvveis gjennom lasting. Det er som om deler av han er limt til innsiden av kraniet, mens andre deler bare driver litt fritt rundt og bare banker løs. Jeg vet at det ikke finnes hjernelim, eller det finnes piller som man kan bare trykke på revert, dersom du står midt i en sånn endeløs postkommersiell loop. Likevel så har jeg ofte drømt om at det hadde vært digg. Om en eneste dose bare kunne gi meg den største skinnende timen av dagen tilbake. Timer bare uten tåkeskyen, eller dunkende panser i bakhodet. Det er nå 6 år siden den dagen jeg droppet hjelmen. Jeg skulle liksom bare sykle 800 meter til T-banen, hente en laptop, møte Evi og Nomi til lunsj. Musikk fra Beglomeg pumpet i ørene. Vinden kilte skinnene, og det var perfekt øyeblikk av sånn frihet. Så kom det plutselig øyeblikket alt for rask bevegelse. Et skrik av noe hardt mot asfalt, og et fall som bare forandret alt. Jeg reiste meg opp igjen, 2 sekunder etterpå, blod dryppende fra panna, mens folk rundt meg bare ropte «Sett deg ned! Du trenger hjelp! Ring ambulansen!» Og jeg var sånn «Jeg har ikke tid!» I full alvor «Jeg skal kjøpe laptop!» Men plutselig så begynte jeg bare å svette, og så ble jeg svimmel, og så følte jeg at jeg måtte kaste opp, og så begynte båten å gynge. Jeg satt jo ikke på en båt. Det skjedde så fort, og så var det så intens, og så skjønte jeg ingenting. Jeg skulle bare ta banen. Hvor er T-banen? Men så jeg det. Eller, så kom liksom frykten, så kom mørket, og så bare dekket det over det ene øyet mitt. Jeg kunne ikke se på venstre øyet mitt lenger. Hæ? Det gikk i svart. Hvorfor det? Er det for mye blod? Jeg trodde det var for mye blod på øyet, så jeg begynte å tørke det bort. Men det var ikke blod. Øyet var sånn. Jeg kunne ikke se på det. Det gikk i svart. Jeg klarte å ta opp telefonen mens jeg ristet og hjertet banket, og så ringte jeg med det jeg kunne se med det ene øyet, og så ringte jeg Evi, og så sa jeg falt. Og så sa jeg at det gikk faktisk ikke så bra. Og etter det så gikk alt som en sånn slags episk montasje, men uten den kule filmmusikken. Bare sånne små scener, meg i ambulanse, meg på legevakta, meg på toalettet, meg på do nummer 2, svetten renner, meg i ambulanse, meg på sykehuset, meg i sykehussenga, meg som våkner. Jeg våkner opp, Evi er der, hun er blek, Nomi er der, hun skjønner ingenting, og mamma er der, og søsteren min er der. Og jeg ser fortsatt ikke på det ene øyet. Så sa legen. Mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse med varierende utfall. Legene sa alt fra uker til måneder. Og internett sa, hvis det går flere måneder, blir det noe som heter postkommersio syndrom, eller postkommersio symptom. 3 måneder senere ble det 4 måneder. Og så ble det til 1 år. Og etter 1 år så sa legene, ja, det kan ta 2. Og nå er det gått 6 år. Og nå sier de ingenting. Ja, for nå er det jo ikke noe mer oppfølging. De første dagene etter ulykka var liksom kaotisk. Jeg våkna med sånn tåke rundt øynene, som om verden var et sånn Van Gogh-maleri i grått. Og første del av dagen gikk med å bare få hodet til å fungere. Jeg følte meg som en sånn gammel datamaskin, med et gammelt operativsystem, og hver applikasjon tok en evighet å starte. Alt var tregt. Jeg prøvde medisiner, men det minner meg bare om å liksom bytte et symptom med et annet. Og ingen har funnet den ene pillen for hodets piruetter. Så begynte jeg å tegne på et lite staffeli i stua mi, med oljepastell, som kjentes som så myk og deilig på fingertuppen. Jeg begynte å tegne bilder av meg selv, med den nye hjerneskaden min og min hverdag, og så delte jeg det på sosiale medier med venner. Og smått så begynte liksom reisen min inn i kunsten igjen. Jeg tok meg en rød hatt, som var min nye røde kappe, og så het jeg nå Herr Kunstmaler, og så var jeg min egen vennlige superhelt. Jeg selv isolerte meg i 1 år, og så brukte jeg hver dag på å lære meg å tegne og male ting jeg ikke hadde lært på prosjektskolen, eller brukt tid på kunstakademiet. Så ble det liksom tid jeg måtte ta igjen. Jeg måtte lese om kunstmalere, prøve å male som kunstmalere, og bli denne her kunstmaleren. Men så kom pandemien, og isolasjonen ble forlenget med enda 1 år. Atelieret ble liksom mitt nye trygge Fortress of Solitude for alle tankene mine. Jeg begynte å male på maleriserien Store oppvekstromanen Min kamp. i flere kapitler. Jeg fikk plutselig utstillinger, i alle fager som var på paletten. Hvert penselstrøk var en liten seier. Jeg klarer å holde denne balansen mellom vilje og sårbarhet, men kroppen min ga stadig kraftige signaler, en dyp utmattelse, en følelse av post-commotio-fatig som aldri helt slipper. Hjelmen, den enkle, lette hjelmen er det bare latt være å ta med på ulykkesdagen, ble et sånt symbol på valget mellom frihet og sikkerhet. Faktisk, en dag for ikke så lenge siden så dro jeg til det nye atelieret mitt på kvelden. Jeg syklet, det var mørkt, og hadde ikke noe lys, det var faktisk glatt, og så hadde jeg ikke hjelm. Og så hadde jeg bare sånn gammel sånn trass inni meg, sånn, hvorfor må jeg ha hjelm? Ingen andre bruker hjelm, nå har det gått en stund siden. Bare fordi jeg falt og alt det skjedde, jeg vil også bare liksom ikke ha hjelm. Men så følte jeg meg sånn naken samtidig. Alle ser at jeg ikke har hjelm. Men det var faktisk ingen sjel å se i sikte heller. Da jeg kom trygt hjem på natta, så løp jeg faktisk litt sånn panisk rundt i huset, bare, hvor er hjelmen min? Og det var liksom det med eneste anker jeg hadde, hvor er han? Og der lå han, under Evis gule sekk. Og i det sekundet så tok han på meg, så var jeg sånn, ikke som en byrde, men som en sånn slags venn. Aldri mer uten den, liksom. I dag, 6 år senere, vet jeg at livet mitt er en slags mosaikk av farger, fall, refleksjoner og forsoning. Jeg har lært at hjernen ikke kan ignoreres. Den krever tid, hvile og kreativ utfoldelse for å lege seg. Selv om jeg ikke gir han hvile og tid da. Jeg maler hver dag. Jeg maler historier om alt gjennom livet. Jeg deler den med dem som lytter. Jeg rir på bølger av takknemlighet og glede og uro. Og jeg prøver å våkne med sånn følelse av at hjernen sitter fast. Og når den ikke gjør det, så forsøker jeg å dra den forsiktig tilbake til ro. Men man får vel ikke ro i et hus full av liv. Hvem vil ha ro, liksom? Skulle ikke vi finne livets honning? Eller elske sola? Jo, det var nettopp det vi skulle. Bli med videre da vel.
1: Det vil komme et tidspunkt i ditt liv hvor du vil stille deg selv en rekke spørsmål.

Hallo, hei! Så, nå det faktisk en stund siden sist. Eller, det vet jo ikke du, for du lytter. Men jeg har ikke fått skrevet på dette på en stund, for jeg har faktisk jobbet med en sånn utsmykningskonkurranseforslag som jeg holder på å ferdigstille nå. Men i dag synes jeg det var en fin mulighet å snakke med deg og dere igjen. For i dag våkner jeg av et lite jordskjelv av latter og knasing. Nomi og Hugo hadde allerede inntatt kjøkkenet som et høydepunkt på helgens actionfilm. Jeg gned meg i øynene og hørte sånn dunking fra kjøkkenbenken. To små hender som bare tappert hamla løs på eggeskall. «Pappa, se!» ropte Hugo med et herlig glis. Det han prøvde å si var «Se hvor mye egg uten eggeskall er klart å få i bollen». Men sjansen for at vi snart sto igjen med mer skall enn egg var stor. Men det var nøyaktig slik de elsket det. Neida. Og Nomi, hun nippet på sånn mel og sa «Vi lager pannekaker!» Og mens jeg fikk stirren, så jeg på øynene og smilene til kidsa. De skinte, så heldig. Eggeplomme og sola skinte inn, og det er så heldig. Og de smelter sammen til sånn heldig bilde på sola i seg selv. Øynene ser ut som sol, smil lyser opp rom, eggeplommen ser ut som en liten sol, og sola ser ut som en liten stor eggeplomme. Og pannekakker ser ut som sol i panna, og egentlig bare en annen form for koko. Du vet koko, den gode gule persiske potetkakka som jeg snakket om tidligere. Og herre min, koko ser jo også ut som en sol. Alle disse tankene med duften av varm mel, stekt smør og en sånn snev av kaos føltes faktisk ut som livets honning. Der jeg stod, det var så fantastisk. Enda bedre når vi faktisk spiste pannekaker nå, etter å bare dynke i mer smør og honning. Jeg er enig med kids, pannekaker er det beste som finnes. Det er noe med konsistensen og alt du liksom bare kan putte oppi, ikke sant? Det er helt fantastisk. Forresten hjemme hos oss så har kidsa et helt fantastisk morsomt triks på de første pannekakene som alltid blir ødelagt. Er det noen der ute som forresten vet hvorfor de første alltid blir ødelagt? Uansett, vi tar en liten skål og ungene spiser det med skje. En sånn tradisjon de kaller for ødelagte pannekaker er digg. Og det har de rett i. Det ødelagte er både digg og magisk det også. Etter pannekakene så gikk vi og lekte ut i skogen. Det var skikkelig varmt i dag, selv om det ikke var helt sånn mai enda. Sommerfuglene fløy ved siden av bekken, og Nomi og Hugo fløy ved siden av den. Mens de kastet ting i vannet, plutselig fant de et sted i bekken, som hadde en sånn tunnel, så de kunne stå der. Og så begynte de å

lage demning. Og så ble de litt våte, og så spurte de om de kunne bare kle av seg, så de slapp å bli mer våte. Og heldigvis var det så varmt at det gikk bra. Så da gjorde de det, og så lekte de med demninga si, og med fuglene og små sommerfugler og kastet steiner. Mens de holdt på med det, og sola skinte, og fuglene kvittra, og pannekakelagingen var friske minne, jo, jeg tror det, så slo det meg som et sånn øyeblikk, som bare sånn lyn, at dette er faktisk livets digge honning. Og er det ikke dette det Lillo synger om i den ene låta som heter Smak av honning? Vi dro hjem, mette på inntrykk og glede. På vei hjem hadde vi til og med pirket bort i en stor maurtue. Jeg vet, jeg er litt sånn slem, men det er litt spennende samtidig. Har du sett hvor fort de der maurene løper, eller? Hjemme så hadde vi sånn deilig filmkveld med popcorn. Nei, det ble faktisk ikke finere enn det den dagen. Og spør du meg nå, så tror jeg ikke vi klarte å toppe det resten av uka heller.

Etter suksessen fra forrige kapittel, er det lov å si det, så har liksom innboksen min blitt fylt opp med «Hva var pannekakeoppskriften?» Men jeg tenkte, alle kan jo pannekaker, men ingen av dere kan vel koko, den persiske potetkaken, som vi nå kan omdøpe til solkake? For selv om du har ferie og sikkert kjøpt inn masse reker, så kan det jo også være du sitter i en bil, på vei til butikken og tenker «Hva skal jeg til middag i dag?» Og det som så godt med disse persiske potetkakene er at restene, de kan du til og med lage og putte en sånn sandwich i morgen. Og her kommer han faktisk, den gode koko-oppskriften. Og den så enkel. Ok, det du gjør er veldig enkelt. Du rasper løk på rivjern, de store hullene. Og det samme gjør du med potetene. Og så blander du sammen, helst to løk og kanskje 4 til 5 poteter. Litt store, ikke sånn bittesmå poteter. Og så 2 egg, klekk det oppi. Så tar du 1 til 2 teskje gurkemeie. Dette er viktig. Ikke ta curry eller noe annet, ikke finn på å ta kanel eller noe tull, gurkemeie og salt og pepper. Og så tar du smør eller olivenolje i stekepanna, kanskje 50-50, og så heller du hele røret oppi. Så kan du ha litt lokko på hvis du har. Og så steker du det på sånn svak varme til den gyllenbrun på den ene siden. Og så deler du opp i kaker, litt som en pizza, kanskje 4 eller 5, og så snur du det. Server varmt, gjerne med noe ris til. Ikke boiling bag, er du gal? Jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøper det, det jo mikroplast til 1000. Og så det farlig, ikke sant? Og vondt, æsj. Bruk ekte ris, ta deg tid, gå ned på Grønland, kjøp langkornet basmati ris. Hvis du ikke har Grønland der du bor, så gå til et annet sted. Ja, og så tar du en stor klatt med smør opp i risen når det slutt, når du har silt av. Sånn at det blir sånn deilig, sånn litt gyllen farge og litt sånn smelt. Og vet du hva? Du kommer til å takke meg etterpå. For det blir liksom, det bare smelter på tunga alt sammen. Det blir som en sol på tallerkenen og inn i munnen din, og inn i magen din. Åh, så deilig. Sånn. Du tenkte kanskje ikke at det var det du skulle få på øret ditt nå? En enkel persisk oppskrift? Og vet du hva? Nå skal du få noe annet på øret. Azizam av Ed Sheeran. Her om dagen så hørte jeg den. Min mor sendte den til meg og var sånn, og jeg vil bare, ikke høres ut som snikskriting, men jeg har aldri hørt på Ed Sheeran. Det er liksom ikke sånn musikk som treffer meg helt der sola skinner. Men jeg tok en lytt, og så ga jeg det ikke så mye mer tanke enn at det var liksom litt flåsete. Og så møtte jeg faktisk en persisk jente på byen en uke etterpå som snakket om det. Hun var også sånn, den er litt loss. Og jeg var sånn, ja, loss. Ok, loss, det er et persisk ord, og det er litt vanskelig å oversette til norsk. For iranere har liksom 1000 flere ord og formuleringer enn dere har her i Norge. Ja, unnskyld, men det er ikke noe skryting når det sant. Vi har til og med rikere kultur også, og eldre. Men uansett, loss, det betyr liksom en blanding av smakløs, kjedelig, blæ, harri, jeg vet ikke. Det er bare liksom litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje noen iranere der kan hjelpe meg? Og det fikk meg uansett å tenke på det da. Om jeg syntes den var loss, hvorfor sendte mamma den? For hun pleide å synes sånne ting var loss. Og så tror du ikke at liksom 2 dager etter den samtalen, så hadde vår families favorittdansegruppe Quickstyle gjort en liten dans til Azizam på YouTube. Og da var jeg sånn, jeg må jo høre på han. Og så sjekket jeg den ut, og så sjekket jeg musikkvideoen ut, og så ble jeg liksom fylt med noe annet enn loss. Ja, det er jo sant, altså vi kan jo være enige om at Ed Sheeran er liksom ikke Cezinando, ikke sant? Man går ikke rundt og forteller det på Grynerløkka at man har hørt på han. Men det liksom fikk meg til å tenke på, og det er kanskje bare fordi jeg er iraner, ikke sant? Og jeg kan ikke snakke for noen andre folkegrupper og sånn, men jeg kan snakke om iranere. For til tross for at liksom iranere glir ganske lett inn i vestlige samfunn, jeg tror dette er en sannhet til og med, dette er ikke bare noe jeg sier, så er liksom iranere historisk blitt liksom dempet også i det store bildet. Det er ikke så mange som vet om våre tradisjoner, det er ikke så mange som har reist til Iran, det er ikke så mange som vet om vår musikk, våre matretter, men heldigvis har vi liksom bare bemerket oss litt i filmverdenen, det er litt fint, men det er minimalt. Jeg pleier å si, land USA ikke liker, de hører man ikke om. Men Azizam ble liksom en liten oppvåkner. At vi har liksom kommet et stykke siden det. Hør her da.

Ed Sheeran synger Azizam, som betyr min elskede, som sola, som koko, som pannekaker, som sykkelhjelmen, som kunsten, som min kone og barna mine Nomi og Hugo, mine Azizam, mine honning I livet. Min mamma og pappa, de flykta fra Iran for å gi oss livets honning I gave. Så har det vært sykt vanskelig da, for de å få det til. De prøvde, de sto på, spesielt mamma. Hun sørget for at vi fikk smake I rykk og napp. Som når hun pisket 50% honning og 50% smør sammen I en liten skål. Og så fikk vi persisk flattfrø som vi kunne dyppe I. Eller når hun sendte meg av gårde på fotballtrening med en avis rullet sammen og hjemmelaget pomfri oppi. Gud. Eller når hun sydde opp og inn klærne mine fordi de måtte være sånn. Mest fordi jeg ikke passer norske klær. Men det har kostet det, ikke sant? Det kostet masse. For det koster å jobbe for at hele familien skal få smake på livets honning. En gang. Og da må man faktisk flykte fra landet sitt. Fra familien sin, røttene sine, fjellene sine, luktene sine, språket sitt, vennene sine, solen og stjernene sine, jorden sin. Alt for å få en liten smak av honning. Og det spesielt når styresmaktene vil ha all honningen selv. Og ikke bare vil gi det til deg. Du får ikke engang lov til å si I frihet at «Hei, alt jeg ønsker bare litt honning. Det lov? Jeg bare ønsker det. Jeg skal ikke ha det. Jeg vil bare ha det». Og så kommer du til et nytt land der det masse honning I alle kriker og kroker. Men det jo ikke sånn at I det nye landet så vil de som bor der dele honning med deg. Spesielt hvis dine striper mer fargerike enn det landet du har kommet til. Unnskyld Norge. Men mamma har prøvd I hvert fall, pappa også, men mamma mest, og prøver fremdeles å vise at det mulig å fylle livet med honning på tross av. Vi gjør det søtere på tross av. Gjøre honning av gråstein, pleier vi å si. Så det prøver jeg også å gjøre I mitt liv. Gjøre det jeg kan for at det blir litt søtere for meg og familien min, på tross av. Jeg husker mamma og pappa alltid sa, alle har sitt eventyr, de må lage og leve. Og det må du også. Og det jeg enig I. Og mitt eventyr, så skal det være strødd med honningkrukker I alle kriker og krukker. Mamma og min Azizam. Og Anahita, min søster, også min Azizam. Og pappa også min Azizam. Og vennene mine, så klart, også Azizam. Og Sola, som jeg må gå ut og hilse på nå. Jeg må vise at jeg takknemlig. Sånn, rett før jeg stikker som en bie, så skal jeg bare gi dere en fin sånn persisk frase dere kan si neste gang dere vil si tusen takk. Vi persere, vi sier «Beste der den kan jeg». Det betyr «Måtte dine hender ikke gjøre vondt». Ikke det poetisk og fint? Eller synes du kanskje det for mye? Snakk om takknemlighet da. Hva betyr tusen takk? Det noen som vet det? Det liksom «thanks»? Det kort for det? Hva det kort for da? Tom Hanks? Nei. Nei, nå roper de på meg der ute faktisk. Mine tre SL. SL? Det honning på persisk. Det også faktisk en affeksjonsuttrykk som vi har på persisk. Vi sier «du min SL». «Du som SL». Og de tre, mine SL, de gjør faktisk livet virkelig søtere. Samtidig som de gir meg hull I tennene. Ikke I hodet. Men det gjør jeg jo med de også. God sommer da. Eller høst. Eller det du måtte trenge mest.

0: honorary hunting mentions. Bøker, filmer, mat, saltvann, kjern, veps, hjortelusflua, kleggen, musikk, dans, vann, oljefondet. Nei, ikke den siste da. Nei, vent litt, vent litt. Der fikk jeg faktisk søren med en sms. Du vant utsmykningskonkurransen. Jeg vant den, jeg vant, jeg vant den jeg nevnte tidligere. Haha, nei, snakk om honning da. Nei, det er ikke skryting når det er sant. Nei, uansett. Klem, ha det godt, kos deg, god sommer.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Amir Askenejad. Tekniker var Erik Brome, og produsent, det var meg, Christian Skarning. Om du logger inn I appen NRK Radio, så kan du sende oss en melding om du har tanker om det du har hørt, og der kan du selvfølgelig også høre masse andre fine Sommer I P2-program.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smugglernettverk og desinformasjon I sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har I dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremje samhold etter møtet, landet fremdeles uenige I mye. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
3: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig I forkant av dette møtet, altså I etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania I harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld I dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene det mye uenighet om.
2: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser I USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidentens sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver I tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
4: Og dette nok det hvite hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
2: Heimat, et nytt datacenter I Tydal I Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norges sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og sammen med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om hvordan Kong Håkon fortsatt sliter med å få den anerkjennelsen han vil ha, og om hvordan han tar ut frustrasjonen sin på svenskene.

0: Ole Albert, vi forlot Håkon og skole på et tidspunkt hvor skole, Jarl skole, svigerfar til kong Håkon, var på høyden av sin makt.
1: Mm-hmm.
0: Han hadde beseiret en opprørsgruppe som vel hette Ribbungene,
1: mm-hmm.
0: tatt til fange lederen,
1: mm-hmm.
0: til og med gjort han til en slags hirdmann eller lendmann av seg selv, hadde han ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Trøndelag hadde han fra før, nå har han tatt hele Østlandet, og så tar han båtene sine og setter kursen mot Danmark, og det vet vi at når noen som er i krangel om troner i Norge tar til Danmark, da bør varsellampene ringe hos de andre.
1: Ja, det et rødt flagg.
0: Ja, hvordan går det med skole når han kommer til Danmark?
1: Akkurat denne gangen her så blir det et lite antiklimaks, og det fordi på dette tidspunktet i historien så Danmark i en slags stor krise som veldig viktig i dansk historie, som vi ikke skal stoppe så opp så lenge vi her, men dette nei, for de som mer enn oversnittet glad i dansk historie, sånn som meg, så kan man høre på bonusepisoden vår om Danmark fra sesong 2. Men på dette tidspunktet her så den danske kongen Valdemar Seier i fangenskap hos greven av Holstein, så skulle må vende nesa hjemover, men dette blir jo ikke siste gang han prøver lykken i Danmark.
0: Nei, men hvis vi tegner bildet, så det rett og slett sånn at skole som har titlen Jarl, og vi husker jo en som har hatt titlen Jarl før, som har vært viktig i Norge, det ikke så lenge siden, Erling Jarl.
1: Erling Skakke, ja.
0: Erling Skakke, nettopp. Mm-hmm. Erling Jarl som han var der, og skole Jarl. Og husk at Erling Skakke hadde en sånn motorvei på sjøen ned til Danmark,
1: hver gang
0: han var i trøbbel, eller skulle ha en her med seg opp.
1: Ja.
0: Og her ser vi at skole ser ut til å ta Erling Jarl-veien, Erling Skakke-veien, rett og slett.
1: Ja, ja.
0: Men, som du sier, danske kongen i fengsel. Og kan hverken stille med soldater eller avtaler eller noe annet.
1: Nei.
0: Så skole må dra tilbake til Norge, og da går han for det nest beste. Og det rett og slett at om han sier, eller folk og han sier, eller erkebiskopen sier, eller noen sier at noen sier, i alle fall når skole kommer tilbake til Norge, så sies det at vi er vel ikke helt sikre på om vi har noen konge i Norge. Er vi det?
1: Men det har vi jo, skulle vi tro. Hvor det blitt av Håkon Håkonsson?
0: Ja, Håkon Håkonsson vil jo rekke opp hånden og si at du, jeg er kongen.
1: Ja, og her vi jo liksom i det store abret for Håkon Håkonsson, og det jo at når man leser denne sagaen som er skrevet om han, så virker det liksom som at han liksom får aldri, folk blir liksom aldri enige om han faktisk er kongen eller ikke. Dette spørsmålet om han er, først det om han faktisk faren til Håkon Sverreson eller ikke, og så det jo spørsmålet om, ja ok, han kongen, han ikke? Og det spørsmålet liksom hele tiden oppe til forhandling, men det som har skjedd nå da, for nå vi i 1223, det som har skjedd nå, det jo at Håkon har blitt myndig. I 1223 så blir Håkon 20 år gammel, og det da det jo sånn at
0: han kan kjøpe brennevin på polet.
1: Han kan kjøpe brennevin og kjøre motorsykkel og gjøre alt som gøy.
0: Ja.
1: Men han kan også styre kongeriket i sitt eget navn da.
0: Ja,
1: som kanskje er enda viktigere.
0: Det kanskje derfor at vi får kjøpe brennevin på polet når vi 20 nå, fordi at man en gang ikke fikk styre Norge før man var 20. At man tenkte at brennevin kan du ikke få før du kan styre Norge. Kan det være en sammenheng?
1: Kan det være en sammenheng. Men det betyr jo i hvert fall at i forholdet mellom skole og Håkon så har det nå skjedd noe.
0: Ja.
1: Fordi skole har på en måte vært Håkons formynder, og vi har jo sett at skole driver og setter dette kongseilet på brev og sånn, og skriver ting i Håkons navn, og vi har hørt at Håkon lenge liksom har vært et barn som har vært mer opptatt med å leke enn med å være involvert i politikk.
0: Ja.
1: Men nå jo liksom, nå det noe nytt, fordi nå kan Håkon i prinsippet si, ok skole, du har din egne del av landet, du har ditt eget, ditt egne område, din egen makt, men kongeriket det mitt fra nå av, og dermed så tror jeg det er derfor dette spørsmålet om har han egentlig rett på dette kommer opp igjen, og det jo skole først og fremst da, som har en interesse av at dette spørsmålet om, eller denne tvilen ved Håkon hele tiden holdes liksom i livet da.
0: Ok, så vi har en situasjon hvor Håkonsson kongen vår her, han først blitt oppnevnt til konge i Trøndelag på Øretinget hvor de har hatt et møte, dette blir en del år siden, hvor alle de kloge mennene har diskutert hvem konge, hvem kan være konge, hvordan kan dette gå? Og det blir sagt at ja, men han har farsarven etter kong Sverre, og det Olav den Hellige, det han som konge.
1: Yes.
0: Og så måtte han gå en ny runde, for at da kom biskopene, som ikke var så mye med på det første møtet, så kommer de og sier, ja, men vi har tenkt oss litt om, og vi er ikke sikre sikre på om mor din snakker sant.
1: Ja.
0: Og hvis mor din ikke snakker sant, så jo ikke du konge.
1: Nei, og da måtte jo Inga fra Varteig, Håkons mor, avlegge jernbyrd. Hun måtte jo bære jern og alt dette.
0: Og det var jo en ny runde som egentlig handler om det samme. Ja. Altså med enig om at med jernbyrd ikke er så mye gud, men mer liksom maktkampen rundt hva en biskop er det som skal sjekke hva som har skjedd med hånda og hva urter har du fått før.
1: Yep.
0: Sånn, det jo en ren, det jo en ny kroning som
1: ja.
0: Skjedde da.
1: Ja.
0: Jeg skulle tro at to ganger var nok. Men så sier du at nei, når Håkon blir 20, fordi at nå får han en formell maktposisjon,
1: ja.
0: Og skule er på høyden av sin makt,
1: ja,
0: så
1: ikke
0: har ikke skule tenkt å si at fra nå av så skal jeg gjøre sånn som Håkon sier uansett. Det det han sier. Og så viser det seg jo at det jo ikke bare skule som tviler, for dette vi får nå, det jo det nærmeste du kommer en slags folkeavstemming i Norge på det tidspunktet.
1: Det en helt fantastisk scene, fordi det som skjer jo at vi får enda et sånt riksmøte, en sånn stor samling av alle de som har noe å si i Norge. Ikke sant? Alle lendmenn, alle aristokrater, alle biskopper kommer, men så får vi høre, det en gruppe til som blir særlig viktig på nettopp dette møtet, og det lagmennene. Og lagmennene, det de som på en måte jusseksperten i middelalderen. Det de som kan loven spesielt godt. Og så må vi huske at dette en tid der hvor loven bare så vidt skrevet ned. Det har skjedd rundt denne tiden her. Før det så har loven vært muntlige tradisjoner, det har vært fortellinger om sedvaner og hvordan man har gjort ting. Så just liksom, juridisk kunnskap ikke sånn som vi tenker på den. Den ikke lærd boklærd, men det handler veldig mye om det å forstå praktiske forhold, det å forstå liksom, en rettstradisjon, da, like mye det som å ha lest i lovbøkene. Så disse lagmennene som kommer til dette riksmøtet, de er ikke nødvendigvis aristokrater. De Nei. Kan være bønder som står ganske mye lenger ned i det sosiale hierarkiet, men som kan masse om loven.
0: Men det betyr at på dette møtet, for dette er når jeg leser det, så er det at dette ser mye større ut enn det som har vært før.
1: Dette er svært.
0: Dette er det største samlingen vi har sett i sagaen til nå, og da inkluderer jeg Snorre-saga, altså Heimskringla og Sverre-saga og alt i sammen. Dette er et norsk riksmøte, altså for ekta på ekta. Så du sier, alle lentmennene, altså aristokraterne er der, alle biskopperne er der, det ingen som kan si at jeg var ikke til stede, og jeg var ikke der, så jeg har en annen mening. Selv sagt så skule og Håkon med hver sin hird der, og det vil si at de har med seg den væpna styrken sin, de har med seg rådgiverne sine, de har med seg skriverne sine, de har med seg koner eller elskerinner, eller andre, og hoff. Og så kommer lagmennene, og som du sier, lagmennene, de kommer jo da fra alle lag. Tinger.
1: Ja, så de kommer fra rundt omkring i landet.
0: Og da har man altså da de lagtinger bare for å repetere det. Du har gula ting, som tinget på Vestlandet. Her har det vært sånn veldig lenge at det Håkon sine folk som er. Der det vel Dagfinn Bonde, tror jeg, som er lagmann, hvis jeg ikke husker feil.
1: Ja.
0: Så det da Øretinget, eller det som da blir Frostating, når det samles til det store, som Trøndelagsting, ikke sant? Ja. Som har en egen lagmann. Og så det Borgarting vel, eller ikke det?
1: Ja, og disse tingordningene litt sånn, de nok ikke så faste som vi alltid tror, men vi har lagmenn her fra, vi har en lagmann fra Hedmark, vi har en lagmann fra Ryfylke faktisk også, som jo egentlig skulle vært innenfor Gulating, så det litt sånn, grensene nok litt flytende også.
0: Så de har hentet alle ekspertene, poenget også at dette stas for de. Det vi må se for oss, at dette ikke bare liksom sånn, hvem skal være konge, og hvordan skal det gå med Håkon? Vi må se for at dette fagfolk, som har sitt første seminar. Altså, det første gang du på en måte treffer hans, altså tenk du kommer fra Hålogaland da, tenk at du kommer oppe fra nord, fra Trøndelag, ikke sant, fra Hålogatinget, og se for deg at du er han som kommer ned der, og så treffer du han fra Ryfylke.
1: Og så sitter du over en øl og bare, ja, har du hatt noen kinkige eiendomstvister den siste?
0: Nettopp, ikke sant, og diskuterer, hvordan tolker du det, hvordan resiterer dere lovene, hvordan ser dere dette, Helligjordas lov, og alle disse snakker om landslov, det viktig, deres autoritet, selv i den muntlige tradisjonen, er at de gir landslov, så de representerer det samme og treffes. Så det må man se for oss at dette en helt fantastisk samling av makteliten i Norge og små seminarer hvor lendmennene møtes og gifter vekk sønner og døtre til hverandre, biskopperne møtes og diskuterer det siste brevet fra paven i Roma, og hvordan det med Thomas i Canterbury, og hvordan disse tingene foregår der, og lagmennene møtes, som du sier, over øl og snakker om rettstvister. Ja. I tillegg til at hertugen, eller han heter ikke hertugen nå, men Jarlens skule, og kongen Håkon sitter på hver sin gård, på hver sin plass, med hver sin hird, og I tillegg så da I midten Margrethe, dotter til skule, som forlovet til Håkon. Ja. Dette scenen.
1: Det litt av en scene. Og liksom, det som står på spill settes jo også veldig godt opp I sagan, Håkons saga om dette, for der står det jo til og med at det var dem som helst ville ødelegge all ett og avkom etter kong Sverre på grunn av gammelt fiendskap mot ham. Så i Håkons historiefortelling så jo dette en kamp om skal Håkon sitte på tronen som Sverres etterkommer eller ikke, og dette møtet det styres jo av erkebiskopen. Ja. Det starter opp 29. juli på Olsok I Bergen. Vi kan se for oss at det sommerregn eller strålende sol.
0: Men antar at det regner.
1: Kanskje regner det, ja. Og det jo erkebiskopen som på en måte begynner møtet, og han sier jo at nå vi her, vi skal snakke om hvem som skal være konge, og han sier jo da at det flere. Altså, nå lanseres det igjen flere kandidater til tronen, og det må jo være utrolig frustrerende for Håkon.
0: Ja, for det som står her I starten, det jo en slags plott-twist, ikke sant? Ja. For du sitter med disse to som har hver sin herd, og så skal erkebiskopen si hva vi skal snakke om nå. Og så sier erkebiskopen, ja, nå skal vi diskutere hvem som konge I Norge, hvem som skal bli konge I Norge. Og allerede der så ville jeg, hvis jeg var Håkon, begynte å bli litt irritert. Sånn, hallo, jeg har krona, jeg konge. Nei, nå skal vi si hvem som skal bli. Og så sier jeg da, og vi har jo han kandidaten som heter Håkon, som sitter her, sier han, det greit, han blir anerkjent, og så har vi Skule, som sitter der.
1: Og Skule har jo faktisk ikke vært en eksplisitt kandidat til tronen før. Han har jo tidligere støttet brorens frillesønn, men nå Skule helt eksplisitt nevnt som en kandidat til tronen. Han fremstiller seg selv som den rette arvingen etter kong Inge, altså etter den forrige Birkebeinerkongen.
0: Men det stopper ikke der, for samtidig så sier erkebiskopen, ja, og så har vi Guttorm, som jeg trodde var ute av såg, og dø, og noen hadde liksom begravet et sted. Nei, han lever enda, Guttorm, sønn til Inge, altså nevøen.
1: Og det denne frillesønnen som Skule har støttet før.
0: Ja.
1: Nå har Skule droppet det, og støtter seg selv I stedet.
0: Men erkebiskopen peker på han. Han en kandidat, men han stopper ikke der heller.
1: Nei, det en til, og det superinteressant. Det en kandidat til, og det Sigurd Ribbung, lederen for Ribbungene for denne røverbanden opprørsflokken som Skule har beseiret, og som Skule har tatt med seg til dette møtet, som del av Skules flokk, ikke sant? Han jo sønnen av Erling Steinvegg.
0: Som etter sigende sønn til Magnus Erlingsson.
1: Nettopp.
0: Og dermed en direkte arving til tronen og utenom hele Sverre da. Og det tar biskopen frem, og der sitter Sigurd nylig fange, nylig beseiret, nå plutselig kandidat til å bli konge av hele Norge. Jævlig fornøyd. Og antageligvis, så tenker jeg, Ole Albert, at grunnen til at han har gått inn I flokken til Skule, det hele tatt, hvis vi skal prøve å forstå hva det som har skjedd bak de små setningene her.
1: Ja.
0: Hvorfor har Sigurd Ribbung overgitt seg og så blitt en slags lendmann for Skule og gått inn dette? Skule har lovt han at han skal bli vurdert som kandidat til troner på slik linje som han selv. Jeg helt sikker på at Skule har planlagt dette og tenkt at han kan, dette på denne måten, kan ta han med seg for dette åpne feltet.
1: Underminere kong Håkon.
0: Ja, underminere kong Håkon og åpne feltet. Og så den siste kandidaten, han ikke til stede, men han nevnes også. Og det den som har hørt om før som kalles Junker Knut. Og det jo sønnen til Håkon Galen, som sitter med mor si I Sverige, og mor har gifta seg med en svensk lagmann, men det nevnes også av erkebiskopen at han jo også kandidat. Så du sitter altså med, ikke to, men fem potensielle konger av Norge denne sommeren I Bergen. Det tror jeg ikke Håkon var forberedt på.
1: Nei, og så skjer det jo noe interessant, og det jo at erkebiskopen sier at nå vil vi høre hva folk mener. Hva mener folk om dette? Og liksom ordet det blir kanskje ikke fritt, men vi får I scenen, sånn det fortelles I sagaen, så får vi nå masse forskjellige taler, meninger, perspektiver på dette spørsmålet.
0: Ja, tror du, erkebiskopen, når han åpner når han åpner den døra der, tror du han faktisk mener, Albert? Altså, tror du dette et plass hvor han faktisk vil høre hva folk tenker, eller tror du han vet hva konklusjonen når han starter?
1: Det et kjempegodt spørsmål, fordi sånne møter som dette her vet vi fra andre steder I Europa I middelalderen, at de ofte veldig regissert, det veldig bestemt på forhånd hvordan de skal utspille seg, men sagaen I hvert fall, Håkons saga, legger i hvert fall dette frem som en ganske sånn åpen diskusjon, og at det kommer meningsmotsetninger som liksom spiller seg ut her.
0: Og da, alle sammen, skal dere få lov til å være med oss inn på det første riksmøtet, det første folkeavstemningen, eller det første storting, eller hva dere vil i Norges historien, og høre hva som ble sagt.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, i NRK P2.

0: Hvem er det som får ordet etter erkebiskopen på dette riksmøtet, Ole Albert?
1: Altså, først sier jo Skule at han er rett arving etter Inge, som erkebiskopen også har sagt. Vi har jo hørt før at Skule har arvet alt løsøret etter Inge, alle smykkene og kistene med gull og dyre tekstiler.
0: Han har kronjuvelene, tapetene, ja, alt sammen.
1: Alt sammen, men han vil også ha kongeriket etter Inge. Og så sier han da at han er rett arving etter Inge etter kong Olavs lov, og det er interessant fordi da gjør han dette til et rettslig spørsmål. Han gjør dette til et spørsmål om hvordan skal vi tolke loven? Hvordan er tronfølgelovene, tradisjonene i Norge rundt dette? Og Håkon svarer jo da at du er arving til kong Inge, men ikke til kongeriket. Du kan arve alt det andre, alt det løsøret som du har fått, det kan du ha, men kongeriket kan du ikke arve fra han, for kongeriket går i arv på en annen måte enn det gjenstander gjør, sier egentlig Håkon. Og så påstås det jo at Skule har fått ekspertuttalelser om dette, at dette er ikke noe han har funnet på selv. Han har snakket med lagmenn, og nå kommer disse lagmennene inn i bildet, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det er lagmenn rundt omkring i Norge som har sagt til Skule at loven er sånn at Skule kan arve kongerik fra Inge.
0: Jo, men ikke dette litt sånn tilbake til kong Sverre og Magnus Erlingsson og Birkebeinere og Baglere på arverekkefølgen her, bare ja. At, for at det Skule sier, han henviser til kong Olavs lov, altså det betyr at han sier gammel lov, egentlig.
1: Ja,
0: altså,
1: det betyr.
0: Den gamle
1: betyr.
0: Loven.
1: Det er en viktig presisering, altså vi har ikke en spesifikk lov fra Hellig Olav, dette er
0: den gamle loven, sånn som han var før.
1: Ja.
0: Og det var jo det Sverre sa.
1: Ja.
0: Sant? Han sa Magnus Erlingsson er ikke noe konge.
1: Nei.
0: Fordi at han er jo ikke sønn av en konge og født feil, og så videre.
1: Ja.
0: Mens Kjerko da gikk og sa at det er den nye lov som gjelder, det er nye måter å gjøre dette på, vi bestemmer.
1: Nettopp.
0: Her er det da Sverres arving som sier at det er nye lov som gjelder.
1: Mm.
0: Mens Skule egentlig går inn i Sverre-rollen og sier gammel lov gjelder.
1: Ja,
0: eller tar jeg feil?
1: Jeg tolker det litt annerledes. Jeg tror at greia her er at jeg er uenig om hvordan gammel lov skal tolkes. Så jeg tror ikke Håkon vil si at han gjør noe nytt, men han vil si at Skules forståelse av det gamle er feil. Og han vil, det som også er viktig for Håkon, er jo å få noe uttalelser fra disse lagmennene om, ok, har dere sagt dette til Skule, og hvorfor har dere i så fall sagt det?
0: Nettopp. Så poenget er da at dette er ikke ny og gammel lov. Kjerko er faktisk fortsatt sånn, på den ene siden fasilitator, på den andre siden litt på sidelinja, for det med å tolke med loven, så Birkebeineren har vunnet frem på det.
1: Ja.
0: Og så er det rett og slett spørsmålet som stilles, er hva sier ekspertuttalelsene? Hva står det i NOU-en?
1: Hvordan
0: tolker Høyesterett? Og hvordan tolker Høyesterett dette?
1: Altså, den første vi får en uttalelse fra, det er Arnbjørn Jonsson, og han har vi møtt før. Han var en av de aller, aller viktigste baglerhøvdingene før baglerkongedømmet til Filippus Simonsson forsvant. Han var jo mannen som leide Filippus Simonsson i hånda til Kvitsøy-forliket.
0: Ja.
1: Og han er nå blitt Kong Håkons mann, kan vi si.
0: Ja, dette er en av de store, fascinerende sideskifter i Norges historien.
1: Ja.
0: For han, Arnbjørn Jonsson, han har, som du sier, han har vært sjefsbagler.
1: Mm.
0: Kanskje egentlig viktigere enn Filippus.
1: Mm.
0: Det er jo mye som tyder på det.
1: Mm.
0: Og så har han gått til å bli sjefsbirkebeiner.
1: Ja. Og han kommer da med en uttalelse på ting her, og her må jeg si at nå, dette er kanskje min favoritt passasje i Håkons saga, han har en nydelig replikk her. Han sier, kan være at våre lagmenn har snakket slik når de har hatt i seg, altså de har snakket slik at Skule har rett på til å arve kongetronen, kan være at våre lagmenn har snakket slik når de har hatt mer i seg av mjød enn av kong Olav den Helliges lov.
0: Nettopp.
1: De har hatt mer øl i magen enn de har hatt forståelse for loven, med andre ord. Dette er en tosidig anklage, fordi det handler ikke bare om at de er fulle, men det handler også om hvem er det som har gitt de alt det ølet? Er det som har smørt de?
0: Ja.
1: Og det er ikke øl, det er mjød.
0: Det er mjød som er mye sterkere.
1: Det er dyrt,
0: det er dyrt og vondt. Tro meg.
1: Så det er en anklage her, ikke bare om at de har misforstått, men også at de har blitt korrumpert,
0: ja,
1: egentlig.
0: Mm.
1: Og så etterpå det så det da den eldste lagmannen, fordi Arnbjørn Jonsson kom jo da først med en sånn generell anklage til disse lagmennene på vegne av Kong Håkon, som sier at dere har ikke forstått loven feil, eller har lest den vrangt, rett og slett.
0: Ja.
1: Og da det den første som skal uttale seg, det den eldste blant lagmennene, Gunnar, som ja. Er lagmann på Frostatinget, altså i Trøndelag.
0: Ja. Mm. Det altså i skules hjemtrakter.
1: Ja. Nettopp. Og den talen som følger da, altså, her synes jeg at vi på et helt sånn fantastisk sted, både historisk og litterært, fordi Gunnars tale gir oss en sånn, jeg synes det en sånn utrolig flott maktanalyse da.
0: Ja.
1: Fordi først så sier Gunnar at, for meg så dette vanskelig, sier ja. Gunnar. Han uttrycker en veldig sånn tydelig sånn, altså han tydelig ukomfortabel ja, ja. I den situasjonen.
0: Ja.
1: Det en stor byrde lagt på en fattig bondesønn og skulle skifte så stor rikdom og dømme den fra den ene til den andre, og det går meg, kjenner jeg. Om det ville gå som det ville gå flere, jeg gjør det redd og skjelvende, sier Gunnar. Og poenget her jo at han tilhører dette. Han kanskje en storbonde, ikke sant? Han sier han en fattig bondesønn, det et retorisk grep, tror jeg.
0: Ja.
1: Men han er ikke blant høvdingene. Og nå han i en sosial setting, han i en arena han ikke vant til å være på, og han sitter jo her overfor skule, overfor Håkon. To maktfaktorer som uenige om en tolkning, så sier de, hva mener du?
0: Og han sier rett og slett da at dette vanskelig, han avgir stand, dette synes jeg kjempeinteressant, for dette jo noe som, dette jo skrevet ned for 700 år, Ole Albert, og allikevel så ser vi at den ideen om den norske bondens posisjon ligger i teksten her, og han gir sin posisjon, jeg en vanlig bonde, det jo det han egentlig sier. Og så sier han, som du beskriver, så sier han, jeg synes det vanskelig at jeg skal avgjøre hvor alt gods og gull i Norge skal havne. For han, han sier jo at det jeg sier nå avgjør ikke bare hvem som skal være konge i Norge, men jeg får myndighet til å avgjøre over eiendommer og verdier langt større enn det jeg kan forestille meg. Og så han livredd for det, han jo redd for å få et sverd i hovedet, selv sagt.
1: Ja, absolutt.
0: Men han sier jo noe annet unna her. Han sier, den makten har jeg. Han sier jo også det, Olav, at han hadde jo ikke vært redd hvis han ikke hadde hatt makten.
1: Nei, det nettopp det. Det nettopp det. Og det er egentlig helt utrolig. Men så, noe av det som jeg synes så flott med det også, jo at det beskriver, altså, og det tror jeg liksom, vi trenger ikke ha vært stortingspolitikere eller diplomater for å oppleve dette, men den hvordan makt forskiver og skremmer. Altså, det sånn, hvordan du i møte med kanskje med sjefen din eller noen andre liksom justerer litt på det du sier, tilpasser deg litt, litt forsiktig, og det jo det Gunnar setter ord på her. Hvordan skal jeg klare å liksom si min tydelige mening mens Skule sitter der?
0: Og Håkon sitter der?
1: Og Håkon sitter der.
0: Ja, men hva sier han da?
1: Han sier jo det som Håkon vil han skal si. Han sier jo at loven sånn at Skule kan ikke arve kongedømmet fra sin bror, så lenge Håkon, som sønn av Håkon Sverreson, lever. Og så sier han, og det vanskelig for meg å si, men det det som loven. Det det han sier.
0: Bra mann. Ja. Han sier jo det som vanskeligst for han å si, for han skal hjem til Skule etterpå.
1: Ja, det akkurat det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og så jo, og så går jo på en måte ordet gjennom lagmennene, og vi skal ikke sitere alle.
0: Hæ?
1: Det blir litt gjentakelse, skjønner du, for de fleste egentlig enige om denne tolkningen, og da, det tar oss litt igjen tilbake til dette spørsmålet om dette regissert eller ikke? Altså, har Håkon mer kontroll her, eller han gir inntrykk av? Men jeg skal ta med en til, og det kanskje en fyr du glad for at vi tar med, og det Amund Remba fra Ryfylke.
0: Ja, takk.
1: For han har også, jeg synes også det en utrolig fin maktanalyse, for han sier at jeg har kanskje gjort det da. Jeg har kanskje liksom sagt noe til Skule som, og nå som jeg sitter her så skjønner jeg at det kanskje ikke var så lurt. Eller sånn. Men så ser han også på de andre, og så sier han, det jo ikke bare meg. Det jo mange av dere her, sier han, som har vært med på det, som har vært med å jasse opp Skule, og som har sagt liksom, sagt disse tingene, men nå, sier han, nå som vi sitter her, så har dere jammen meg blitt, dere har mistet både munn og mele. Liksom der, og igjen så det en sånn fin sånn observasjon og analyse av liksom hvordan de som før har vært veldig, de som har vært mest aggressive før, blir ja. Plutselig som lam i den settingen her da.
0: Men det, jeg ikke så glad for at du tog frem han, for jeg fikk ikke noe kjenne, fordi at han har drevet å snakke til fyller og til skole.
1: Ja.
0: Men jo, jeg det, Ole Alba, for det du tar frem jo at han står frem og gir oss et innblikk i hva som ligger bak.
1: Mm.
0: Altså, hvorfor står de her?
1: Mm.
0: Hvorfor står de her? Antagelig kanskje i forløpene til Håkonshallen. Håkonshallen jo ikke bygd enda i Bergen, men det, der ute på Holmen. Det helt sikkert det
1: for. Sikkert, ja.
0: Det der de presiderer i Svea Halla. Borgen Borgen er ikke bygd opp igjen, men det er mektig likevel. Hvorfor sitter de der og diskuterer dette nå? Hva det som ligger bak? Hva det som gjør at Håkon for tredje gang må på en måte bekreftes som konge? Og det som han Ryfylkelagmannen peker på, det jo at i det at det har vært to kandidater, så det noen som har sett sitt snitt.
1: Mm.
0: Sitt snitt til å slå splid, fordi at de ikke ønsker en sterk konge. Mm. Og det som kommer frem her jo at de gamle baglerne, som etter at, som jeg husker for noen episoder, sier at Håkon og Skule dro, skyndte seg av gårde for å dra inn i Oslofjorden når han, Filippus, var død.
1: Mm.
0: Og som gjorde avtaler med Håkon og Skule og fikk sine len og så videre, det viser jo nå at de, mange av de, har jo drevet og egget Skule fra dag 1.
1: Ja.
0: Og sagt, ja, men Skule, burde ikke du vært konge? Er det ikke du som kongen, Skule? Skule, han jo bare en liten unge. Og du, Skule, han egentlig sønnen til han, Håkon, egentlig? Er han egentlig, det tror du egentlig? Hvordan tror du på det der, Skule? Og jeg har talt, Skule, det du så stor og sterk. Altså, han jo ingenting uten deg. Altså, sånn har sånn de holdt på fra dag 1. Og så har lagmennene fått masse mjød.
1: Mm.
0: For jeg tror ikke det lagmennene som har holdt på sånn. Dette jo lendmennene, dette jo aristokratiet.
1: Ja.
0: Og så har lagmennene fått masse mjød, og så har de sagt, dere, er det ikke sånn at egentlig, så er det Skule som er konge. Sånn, egentlig.
1: Altså, Amin Remba sier dette rett ut. I talen han så står det, men til noen av dere biskopper og lendmenn, det er de som er høyest på tråd, ja. Ikke sant? Vil jeg si, stå nå ved det dere var frittalende nok til å si da vi satt i godt lag hos Jarlen og hadde fått gode gaver fra han.
0: Altså, han sier det rett ut.
1: Han sier det rett ut.
0: Ja.
1: Stå ved det. Det tør dere ikke nå, sier han.
0: Men hvordan er nå utfallet gitt? Altså når lagmennene har snakket, og når han fra Ryfylketeamet har påpekt at her har det vært renkespill og gaver og forsøk på kjøperetten, er det nå forbi?
1: Nei, det skjer noe gøy da. Den dommeren i denne disputen blir erkebiskopen. Han har jo startet å åpne et møte, og han skal også dømme.
0: Ja.
1: Han, etter å ha fått alle ekspertuttalelsene, alle NOU-ene fra lagmennene,
0: ja.
1: Så sier han, Håkon er rette arving til riket. Håkon skal arve kongeriket fra Håkon Sverre, sånn. Men, stort men, sagaen nevner så vidt noe som minst like viktig, det at forliket mellom Håkon og Skule står ved like. Og det betyr jo at egentlig så jo Skule like mektig som han var. Han får kanskje ikke kongetronen, men det betyr ikke at han må underordne seg Håkon nå som Håkon konge i sitt eget navn og i sin egen rett. Så det spørs jo egentlig hvor mye Håkon vant av likevel.
0: Og da spørsmålet mitt til deg, Ole Albert, for nå vi i den situasjonen vi har vært før, hvis vi husker Inge Bårdsson, altså bror til Skule, som var overkonge,
1: ja.
0: Så husker vi at Håkon Galen og Filippus satt på hver sin del av Norge, Håkon Galen Vestlandet, Filippus inne i Oslofjorden, og så var de ikke helt konger, men Nei. De fikk styre som de ville.
1: Mm.
0: Men spørsmålet nå, de to, altså hvem får hva?
1: Ja, for nå blir det egentlig en slags reforhandling av fordelingen av riket.
0: Ja.
1: Fordi før så har vi jo sett at Skule har jo på en måte holdt på med å slåss mot ribbungene i Viken.
0: Mm.
1: Viken er jo et rikt og attraktivt område. Problemet er at det opprør det her absolutt hele tiden.
0: Ja.
1: Så du har jo på en måte hendene fulle. Og Håkon har også vært litt sånn misfornøyd med denne fordelingen. For tidligere så har Skule hatt en tredjedel av riket og en tredjedel av inntektene fra Skattlandet, også Orknøyene og Færøyene og alt det der. Så begge ønsker seg egentlig en slags reforhandling.
0: Mm.
1: Og det de blir enige om, det er at Skule skal få Trøndelag. Mm. Han jo fra Trøndelag.
0: Ja.
1: Hovedgården hans på Rein.
0: Ja.
1: Og liksom han skal ha det som sitt område. Spørsmålet er hvor grensa skal gå mellom Trøndelag og det som Håkon styrer. For nå får Håkon Vestlandet og Viken.
0: Ja.
1: Og så er spørsmålet, liksom,
0: hvor langt sør går Trøndelag? Ja.
1: Og skule driver og pusher den så langt, sier Håkon, at det nesten snakk om at riket blir delt I to, og ikke blir delt I en tredjedel og to tredjedeler.
0: Ja, og da sier han, der går det grenser for meg. Han sier at jeg skal ikke være konge ved halve Norge. Jeg skal ha mer enn deg. Mm. Og der ser du på en måte noe at Håkon har kompromisser her, fordi at det sånn som du sier, altså alle lagmennene sier at du konge, og så sier arkebiskopen, men vi skal dele landet I to, og da sier Håkon, ikke I to. Ja, altså, jeg må ha mer.
1: Nei, altså, skulle sier at de skal at Trøndelag begynner med Sognefjord så det der han pusher det noe langt ja. Kompromisset blir jo at skille går der hvor skille mellom Bjørgvin bispedømme og Nidaros bispedømme går.
0: Ja, og de følger bispedømmene.
1: Ja.
0: Og dermed så det første store, som jeg sier, folkeavstemning og riksmøte, storting, eller hva det kan vil, slutt. Mm. De drar hjem hver til sitt. Norge delt I to. Man har en konge, man har to herskere, det realiteten. De fortsatt potensielt svigerfar og svigersønn, fordi at Margrethe skal fortsatt gifte seg med Håkon for å bygge alliansen. Og så det tre kandidater som ikke har fått noen ting. Nå på en måte denne guttom, nevøen til skole, skrev ut av Soga. Knut I Sverige, ingen har brydd seg om han, og Sigurd Ribbung også vraget og blir nå med oppover igjen. Men da skjer det noe, for ikke før skole har gitt fra seg viken, ikke før han har satt seg ned på gården sin oppe I Trøndelag, ikke før denne avtalen har liksom fått blekket har tørket på papyrusen, pergamentet, hva den skrevet på, så stikker Sigurd Ribbung av.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene I NRK P2.
0: Ole Albert. Sigurd Ribbung, eks-opprørsleder, nå en slags lendmann, eller hirdmann, eller byråkrat, eller hva man skal si, under vår venn Jarl Skule, kommer seg til Trondheim, og så ifølge sagaen legger han en hemmelig kjempelure plan, og klarer å hemmelig kjempelure seg ut av skule sin hird og fangenskap, og hemmelig kjempelure seg tilbake til Østlandet, der kjerner I opprøret hans var.
1: Aslak, er du skeptisk til denne historien? Det sånn jeg skal tolke denne?
0: Ja, altså, jeg vet ikke, Ole Albert, men noe sier meg da, At to ting skjer etter dette møtet for Sigurd Ribbung sin del. Det ene at han har fått prøvd muligheten sin til å bli kåret til, om ikke konge, det tror jeg ikke han trodde på, men målet hans har jo hele tiden vært å bli den tredje, og så komme tilbake I en posisjon som Filippus hadde. At det skulle være tre reelt sett konger eller maktsenter I Norge, og han skulle ha Østlandet, men nå får det av erkebiskoppen. Og så tenkte kanskje skule at han skulle bli overkonge, og så skulle dette gå greit, for da kunne han gi det fra seg. Så Sigurd har jo ikke fått det han ville.
1: Nei.
0: Men det har jo ikke skule heller.
1: Nei.
0: For skule har jo helt åpenbart tenkt at nå skal han enten bli helt sidestilt med Håkon, eller aller helst så skal han bli overordnet Håkon, og overta som Norges konge. Det har han ikke blitt. Skule har jo da vunnet Østlandet på vegne av Håkon. Og nå det litt sånn på vegne av Håkon my ass, tenker jeg da.
1: Ja.
0: Og så slipper Sigurd Ribbung løs, og hvem sitt område Sigurd Ribbung havner I, Ole Albert?
1: han begynner jo å lage faen på Østlandet selvfølgelig, og den som har jobbet med å holde freden på Østlandet nå, det jo ikke skule lenger, for nå sitter jo han trygt og godt I Trøndelag.
0: Og har kranglet seg frem til at ok, det går ikke til Sogn, men det går I hvert fall til Møre.
1: Og det betyr at den som får problemet når Sigurd Ribbung stikker av, hvis vi vil si det sånn, det jo da Håkon, som nå plutselig får hendene fulle med nok et Ribbung-opprør. Jeg lurer på om jeg vil bare lansere det opprøret med en scene som veldig flott, og nå har du fått snakke om dine hjemtrakter, Aslak, så da kan jeg snakke om mine. For nå skal vi til Romerike.
0: Har du hjemtrakter?
1: Jeg har også hjemtrakter, og det jeg er fra Romerike. Jeg ikke fra Sørum da, som vi skal til nå, men jeg fra like I nærheten av Sørum, og nå skal vi til Sørum, som jo en av de store, eller I hvert fall blir en av de store liksom, adelsgodsene på Romerike.
0: Ja.
1: Disse ribbungene, de kommer jo dit da. Dette jo akkurat de områdene der hvor ribbungene trives best. Og der holder Olav Måk til. Han en han har vi ikke
0: Han har vi ikke truffet ennå,
1: og vi skal ikke treffe han så lenge, men han jo da en birkebeiner. Han til med slektning av Harald Gille, så han
0: adelslekt.
1: Adelslekt, og han har jo da et sånt svært hushold på denne gården på Sørum. Ribbungene kommer, drar Olav ut, og så sier Olav at han vil ha grid for hele huset. Han har jo en stor mann, så han har et svært hus, ikke sant, å holde orden på. Ribbungene sier, ja, sure, du skal få grid for hele husholdet, bare kom ut. Så kommer Olav ut, og da holder de ham fast, binder ham fast, og så må han se på, mens ribbungene dreper hver og en av alle i huset hans.
0: Ouch.
1: Ja. Og dette altså gjengen som...
0: Er det dette du kommer fra, Olav?
1: Ja, det det, vet du. Og Olav, han klarer å rømme, han klarer å komme seg under ribbungene, men det blir ikke så lett for han, for det står at ribbungene de har venner i alle hus på Romerike. Og i Romerike, det grenser jo da også til Sverige, til

0: Ja. Altså i dag Värmland liksom på en måte vestkysten av Vänern og liksom opp til Elverum omtrent. Ja. Men vi, jeg vet jo ikke om det var det de kalte Värmland på 1200-tallet, men området de kaller Värmland liksom disse skogene som ligger øst for disse så, for marker, ikke sant?
1: Dette nord for Østfold. Ja. Dette
0: nord for Østfold.
1: Ja, dette ikke nede med kysten der nede. Dette de områdene som alle langrennsløperne kommer fra, rett og slett. Det og så det Jämtland her i dalen nord
0: for det.
1: Det lenger nord.
0: Nord. Så vi ikke der.
1: Så det de områdene nedover, der som det sånn Torsby skitunneler og den slags, og så plasser som bare har et handlesenter.
0: Ja,
1: og hvor det bare skog, skog, skog, skog.
0: Helt riktig.
1: Og poenget som du sier at Sigurd Ribbung, han drar inn der. Og så kommer han ut, og da kommer han både liksom, drar han vestover og sørover med nålestikk, og så krever jo da, og det poenget mitt der, bøndene i viken som ikke i bunga, som altså de som blir plintret, folk går til birkebeinerne, baglarhøvdingene, altså gått over og blitt på en måte birkebeinerne norske da i den sammenhengen her, de krever nå at nå må Håkon komme og rydde opp, nå må politiet komme, nå må herren komme, og Håkon kommer ned for full mundur. Men problemet at det hjelper ikke at Håkon i Norge, gjør det vel?
0: Nei, det det de ikke gjør, fordi disse her, fordi Sigurd holder på sånn som han gjør, ikke sant? Og det Håkon prøver seg på først, det å skrive et brev til den svenske kongen, og si, kan du få orden på disse folka i Värmland, og be dem slutte om å slutte å gi Sigurd Ribbung hjelp og mat og husly og alt han trenger for å holde dette opprøret gående?
1: Svarer svenske kongen på det?
0: Svenske kongen svarer, og jeg synes det en flott, flott setning i Håkons saga, som tyder på at det må liksom sitte og lese tekstmeldinger og lure på hva betyr det at punktum stod der eller der.
1: Det er ikke
0: noe nytt, for det står at kong Håkon synes han kunne merke på brevet hans at han var lite villig til å rå bot på det kongen hadde klaget over. Så i brevet står det egentlig, ja, jeg skal fikse det, men Håkon merker at det et eller annet mellom linjer.
1: Det står ikke at han skal fikse det, helt tatt. Det står OK, det står ikke OK, som jeg har lært av ungene mine at det en ganske stor forskjell, og jeg fikk akkurat en tekstmelding fra en beste venn, hvor jeg skulle komme over natten, han skulle stå OK, og jeg tenkte, han sur på meg, det det som skjer her, det det som skjer, det, så poenget er at da er situasjonen at det ingen som har tenkt å rydde opp for Ribbung 2.0 i Sverige, hva da med Oslos mektigste mann? Hva med Baglanes Carl I. Hagen, hva med den siste gjenlevende fra starten av podcasten Strid i det hele tatt, hva med biskop Nikolas av Oslo, hvordan forholder han seg til? Han jo en veldig lojal mann som jo man alltid kan stole på, ikke det?
0: Han jo selvfølgelig en mann man alltid kan stole på. Neida, nå jo biskop Nikolas i ferd med å bli en ganske gammel mann. Han jo gått opp i 60-årene nå, det er ordentlig gammelt på den tiden her.
1: Ja.
0: Men han, når Håkon kommer jo da med en svær hær, ikke sant, og planlegger jo når han ikke får noe svar fra svenske kongen, så tenker han, ok, da må vi ta dette i egne hender. Og så spør jo Håkon, kan vi bruke av dine gårder og din mat og sånn for å fø denne hæren, vi skal jo forsvare landet for deg. Og Nikolas sånn, nei, jeg vil ikke at dine folk skal komme og bo hos meg. Ulver og kuer går dårlig i samme bås, sier Nikolas. Og så sender han jo i tillegg en svensk prest fra Oslo for å advare alle folka i Värmland om at Håkon har tenkt å angripe dem.
1: Ok, så det med en situasjon hvor selv om alle har vært enige om at Håkon er konge, og selv om alle biskopene var til stede, sannsynligvis Nikolas også, eller noen på vegne av han, så er ikke Nikolas egentlig kommet videre. Han fortsatt baglar, og han mener fortsatt at Håkon en slags birkebeiner.
0: Det ikke så mye å hente der.
1: Og det som da skjer, det at Håkon Håkonsson for første gang som konge av Norge, for nå han konge av Norge bekreftet for tre gang, han myndige, og for første gang i sagaen så ser vi egentlig Håkon ta aksjon selv. For nå går Håkon med herren sin inn i Värmland.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, i NRK P2.
1: Nå har vi fått plassert Värmland geografisk for de som ikke vokste opp på det indre Østlandet. Vi vet hvor det ja. Vi har fått plassert Sigurd Ribbung sitt andre opprør. Vi vet at skole sitter helt i ro

0: opp I Trøndelag og ser på og håper at ingen skal komme levende ut av de värmländska skogene.
1: Han koser seg nå, tror jeg.
0: Han har det kjempegøy. Nikolas sitter på gården sin og sier at kyr og ulver skal ikke være på samme bås. Han sier ikke hvem som ku og hvem som ulv til Håkon, men jeg har mistanke om hva han tenker. Og så drar Håkon med herren sin inn I de svenske skogene for å bekjempe ribbungene, og hvordan går det med Håkon I Sverige?
1: Det også litt av en her, kan vi si litt om det, fordi altså, nå det vinter, ja. Og de skal jo inn I landet. Når vi har snakket om sånne store militæroperasjoner I strid før, ja. Så det ofte snakk om flåter, det båter, og dette jo liksom noe det norske kongeriket, det jo skapt for denne typen sjøkrig, ikke sant? Mm. Nå det noe helt annet som skjer. Håkon, han har samlet hester fra hele Østlandet. Det en slags kavaleristyrke som på vei innover, innover I Sverige.
0: Tøft.
1: Det masse sleder, ja. Det masse hestekarer, folk som må passe på hestene til soldatene,
0: ja.
1: Og det en her... 300 ryttere har Håkon med sig og det 2000 mann som reiser innover landet, men Sagan sier at herren ser helt enorm ut, fordi det så mange sleder med forsyninger som reiser innover I Sverige.
0: Så dette en kongelig manifestasjon, og da vi, altså, da vi tilbake til at nå Håkon konge,
1: ja.
0: Og han skal altså inn på, må vi si, bortebane. Håkon etter at han var oppe I den der ryggsekken på vei over fjellet, så ja. Har han vært lite I snøen. Mm. Han har vært mye langs kysten. Men nå skal han inn der og finne Sigurd Ribbung og hans folk, opprørslokkene, terroristerne, som han ville kalt de.
1: Ja.
0: Og finner han de?
1: Han finner jo på måte... Altså, det han finner jo liksom alle de som har hjulpet Ribbungen med å holde det gående.
0: Ja, det var det jeg ville frem til.
1: Ja.
0: Fordi at... Hvis vi ser denne stolte herren bevege seg inn I de värmländska skogene og ser for oss på en måte sledene, hesteførerne, Sverd og de andre, og tenker at dette Håkon Håkon, så en av de store konger I Norges historien, så kunne vi jo se for oss at dette var som edle riddere som lignet på Arthur og Lancelot og disse her, og så videre, at det var en sånn som kom. Det vel ikke det, det vel mer amerikanerne I Afghanistan vi snakker om her.
1: Ja, det det, fordi... Han får jo ikke det slaget han vil ha. Det amerikanerne I Afghanistan, så det litt Napoleon I Russland, I den forstand at liksom riggbogene, de bare trekker seg unna. De vil ikke møte Kong Håkon I slag. Det skjønner jeg jo, for han har en svær hær her. Og så det jo litt også det at Håkon jo ikke så veldig blodtørstig. I hvert fall fremstiller han seg ikke sånn I sagan. Mm. Det ganske sånn, veldig sånn gjentagende motiv om Håkon at han vil egentlig ikke... tyne folk så fælt, og det vil han ikke her heller. Og han sier jo, han holder jo en tale til herren sin før de på en måte krysser grensa inn I Sverige, og da sier han at det ikke eventyrlyst de driver oss ut på denne ferden. Om så både värmlänningar og ribbunger står mot oss, jeg ikke redd for dem, for det vår eiendom og vår frihet vi slåss for. Det liksom Braveheart nok
0: yes.
1: det
0: her.
1: Ja. Men det liksom... Det liksom ikke det at han vil drepe folk, og Sagan understreker jo også veldig at når han kommer inn I Värmland, så det liksom ikke Håkon som vil brenne ned gårder, det ikke han som vil drepe folk, men det liksom alle mennene hans da, som ja. Vil det.
0: Ja. Det han snille menn, ja. Og han snill herfører, han har ja. Med seg noen slemme menn, men Sigurd og gjengen ondere.
1: Mm.
0: Men, hvis vi går bak den og den retorikken, så ser det ut for meg, Olav, at når jeg leser disse sidene her, så ser det ut for meg som at det som skjer, det at de går inn I skogene og leiter mudler elg og grantrær og ser om de kan finne noen ribbunger.
1: Mm.
0: Og de finner noen, og da klarer de å kverke dem, men det veldig sjelden de får tag I ribbunger, fordi at de gjemmer seg godt. De innser at ribbungerne akkurat som Taliban I Afghanistan, eller FNL var I Vietnam.
1: Mm.
0: De har folk på sin sida, de kan gjemme seg og forkle seg som lokalbefolkningen.
1: Mm.
0: Og til sjuende sist, uansett hvor greie Håkon så den eneste konklusjonen han kan trekke at for å ta ribbungene må han også ta värmlendingene.
1: Han må det. Og det ender jo med et slags brandtok det her, hvor de går liksom gjennom alle bygdene de kommer til, brenner ned gårdene.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Det viste seg at det ikke går an å skille en ribbung fra en vanlig svensk torpare I Värmland. Og da bestemmer Håkon seg for en taktikk som kjent fra veldig mange okkupasjonsmakter gjennom historien, fra romerne og frem til dag.
1: Mm.
0: Og det rett og slett at det skal koste värmlendingene som faen å beskytte ribbungene. Ja, det er jo det Håkon gjør.
1: Det en straff, det her. Ja. For å, og så kommer det jo, vi får en sånn litt sånn rørende og sikkert ganske propagandistisk historie om at det kommer en sånn gammel kone til Håkon og sier liksom sånn, å kjære mektige konge, kan du være så snill å gi oss nåde.
0: Og da har han allerede brent nabobygda, helt ned.
1: Ja.
0: Altså, vi snakker alle hus, alt vekk. Borte vekk. Ingen plass å gå hjemme seg om vinteren. Dette om vinteren. Du fryser ihjel uten hus. Og så kommer hun gamle kona, og da må man anta at hennes sønner og sønnesønner og nevøer og fosterbarn og venners venner og alle andre, de ligger med sverd og skjold ute i skogen og i bunger, eller i alle fall klar for å slåss mot Håkon. Og hun kommer sånn, som hun siste, last woman standing, og sier du, kan du ikke la være så snill og spare, jeg har jo et barnebarn, et olderbarn som trenger melk og så videre. Og så sier Håkon, jeg følger sagaen, og dette tror jeg stemmer for det du gjør, selvsagt skal man spare henne. Selvsagt skal vi det, og alle du ber om. Og så skal du si at hvis de andre også hadde kommet, hvis andre hadde kommet og bedt om grid, ja, da hadde jeg spart de andre også. Og poenget er at dette tror jeg på, Ole Albert, fordi at dette er jo metoden for å underkue værmlendingene. Det er jo å sørge for at de som legger seg flade på rygg, de får overleve. Og de som ikke gjør det, de ser at ok, vi klarer ikke å drepe deg, men vi dreper kydene, sauene, brenner husene, voldtar kona di, og så videre. Det er dette som foregår. Værmlandstoget er brutalt.
1: Ja, absolutt. Og det er en sånn utrolig spenning her mellom liksom hvordan Håkon fremstiller seg selv, som var det jeg sa i sted, da, og hvordan hendelsene i toget fremstilles. Fordi Håkon har på en måte en interesse av at han fremstår som en sånn rettferdig kristen konge, ikke sant? Men så er det en åpenbar spenning mellom det og det som faktisk skjer her, som jo er det du sier, det er et brandtokt av ganske voldelige dimensjoner, da.
0: Og det ender opp da, for at, altså, du beskrev herren som drar inn i starten, og du beskriver området og snøen, ikke sant? Og dette er, altså, Värmland er ikke det mest tettbygde området av Sverige i dag. Det var heller ikke det da. Altså, dette er et stort område inni skogene, med langt mellom folk, og som du for Guds skyld ikke må prøve å okkupere. Men du må sørge for at ribbungene ikke har et hjem der mer, og Håkon går lenger og lenger. Du må tenke at ribbungene drar lenger og lenger vekk, ikke sant? De drar lenger og lenger inn i Sverige. Altså, nesten sånn at de begynner å nærme seg, er nærmere Østersjøen enn de er Oslofjorden, når de liksom begynner å bevege seg innover der. Håkon følger etter, og etter hvert så ser vi tegn på at denne strategien, eller denne taktikken, lykkes. For at da kommer det en scene som jeg er veldig glad i, og det er at nå begynner det ikke bare hun ene gamle kone å komme og be om grid. Nå kommer det delegasjoner. Og sier sånn, du, vi er ikke sånne værmlendinger som støtter ribber.
1: Nei.
0: Med den andre sorten værmlending. med de snille værmlendingene, sier de. Vi følger lov og orden, vi plukker alltid opp papir fra bakken, vi har aldri, har ikke pil og bue engang i huset vårt, sier de. Og så sier Håkan, flott, dere er skikkelig greie, sant? Fine værmlendinger. Ja, klapper de på hovedet. Men vi må brede bygde deres. Fordi at der er jo de onde værmlendingene også. Og så sier de, det er veldig, veldig, veldig urettferdig for oss snille værmlendinger. Og så sier dere, ja, jeg skjønner det, men hvordan skal vi skille dere fra de snille fra de slemme da? Og vet du hva løsningen er?
1: Kan du fortelle?
0: Løsningen er, og dette tuller ikke, løsningen er at i Värmland, eller resten av Värmland, så blir det gitt beskjed om at de som er snille værmlendinger, altså som ikke støtter i bunger, ikke gir hus til terrorister, men både forsvarer Håkon, de skal rett og slett sette opp en stang på det høyeste huset på gården sin. Og på toppen av den stangen skal det være et hvitt tørkle.
1: Ja.
0: Og når Håkon og herren kommer inn, så skal de spare alle hus som har satt opp denne stangen, alle gårder som har satt opp stangen på det høyeste huset.
1: Ja, det er et flott bilde, se disse flaggene. Og så tror jeg kanskje at hvis jeg var naboen til noen som hang opp en sånn stang, så hadde jeg vurdert å gjøre det sånn.
0: Det tenker jeg jo, hvordan vet du at ikke de slemme værmlendingene på en måte jukser setter opp stenger? Men kanskje er det litt sånn at det ligger en slags sånn æresbegrep her også?
1: Kanskje det. Skal vi si litt om Sverige også, mens vi først er inne i landet her? For vi har jo snakket litt om disse svenske forbindelsene til Håkon Galen, vi har snakket om svenske Kristin, vi har snakket om at Sverre gifter seg inn i den svenske kongefamilien og sånn. Og så prøvde jo Håkon å sende et brev til den svenske kongen, og nå er vi jo sånn teknisk sett i Sverige.
0: For at vi vet hva Danmark er, der er Valdemar, gamle Vladimir, den andre, og så videre. Danmark har vært på en måte der du alltid drar for allianser. Sverige er det senest født største land eller nasjon i Skandinavia.
1: Ja.
0: Altså Norge, Sverige, Danmark er det Sverige som kommer senest til grøden på mange måter.
1: Helt riktig.
0: Og har egentlig ikke vært å regne med. Vi snakket om at først nylikt, altså i denne sesongen av strid, dukket det opp en slags svenske hat og en svensk maktfaktor som kom inn. Og da spørsmålet mitt da, nå... Ole Albert, Sverige blitt et land, eller Sverige mange riker? Det en maktfaktor? Har de lov og orden? Hvordan det?
1: Altså, det svenske kongeriket i ferd med å bli født på den tiden her, og Sverige jo i en borgerkrig, for de som har lest Arne-bøkene, så det jo der vi nå, sant?
0: Nettopp.
1: Det i de årene der, og vi jo i ferd med å nærme oss tiden der hvor liksom den som egentlig grunnlegger noe vi meningsfullt kan kalle et faktisk svensk kongerike, nemlig Birger Jarl.
0: Ja.
1: Men vi før det.
0: Vi er
1: før Birger Jarl. Så jeg tror jo at når det der brevet kommer fra svenske kongen, hvor han sier sånn, ja, jeg skal fikse de der verblendingene med prikk,
0: ja.
1: Så jo det egentlig ikke nødvendigvis fiendskap mot Håkon, men det jeg har jo ikke kontroll på de verblendingene, for de jo så vidt innenfor mitt kongerike. Altså det svenske kongeriket på den tiden her har nok svært lite maktmidler til å stoppe de værmeldingene fra å gjøre noe som de ikke har lyst til.
0: Ja, for det inntrykket mitt også, at når man snakker om Värmland og måten Håkon Håkonsson sager snakker om Värmland på, så er det som om det skulle være et land.
1: Ja, det det.
0: Det er et ekte land. Ikke bare det hette land til slutt, men at dette er på en måte det et ekte land. De har ikke konge, men de heller ikke Sverige. De er Värmland.
1: Vi tror vi har å gjøre med en sånn ganske klassisk sånn frontier her, altså sånn grenseland, en marsk, vil de kalle det på engelsk. Altså det et sted der hvor liksom herredømmet veldig omstritt, og det ikke, og liksom så avsidesliggende at makta liksom har ikke kommet dit ennå, og den svenske kongens kontroll over dette området nok veldig, veldig svak også.
0: Ja, for det jo ting som tyder på, Albert, og i saga, når du leser Håkon Håkonsson saga, på at dette et nærmest område for seg selv.
1: Mm.
0: For at når Håkon Håkonsson da skal gå med denne svære herren, og gå innover, så går han lenger og lenger og lenger inn i Värmland, men han går ikke lenger. Han går ikke inn til noe annet område.
1: Nei.
0: Det ikke sånn at han liksom beveger seg inn i på en måte Soland, eller Blåland, eller Vänern, eller Vättern, eller hva alt dette heter borte i Sverige. Han holder seg i Värmland, og når han har kommet mot grensene, så forhandler han rett og slett med värmlänningarna, stemmer ikke det?
1: Ja, for da har han jo på en måte etablert sitt herredømme, sin makt.
0: Mm.
1: Värmlänningarna har skjønt at det lønner seg å være de snille värmlänningarna, ikke de slemme värmlänningarna.
0: Ja.
1: De inngår et forlik med Håkon. Håkon gir de grid, altså en lovnad om sikkerhet og trygghet. Og så tar Håkon med seg masse gissler. Dette jo den typiske type fredsslutningen i middelalderen. Man lover sikkerhet, man lover fred, og så tar man for sikkerhets skyld med seg noen gissler som man kan drepe hvis freden blir brutt, ikke sant?
0: Men, hva blir da utfallet for at han har tatt Värmland? Det jo realiteten.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Han har underlagt seg Värmland på den måten han har sagt at slutt og kødd med meg.
1: Ja.
0: Hertog hans ekstremt vellykka, men har han beseret ribbungene?
1: Han har jo ikke det, for ribbungene de drar jo tilbake til Østlandet, fortsetter krigen sin der. Nå har de ikke den samme muligheten for å søke hjelp over grensa, men krigen ikke over for det.
0: Så det betyr at mens Håkon har dratt inn for å ta støtteområdene til ribbungene i Sverige eller i Värmland, så har ribbungene og opprørstroppen dratt tilbake til Oppland og Hedmark og innlandet og i området der. Nyheten kommer til Håkan om at de har begynt å herje igjen.
1: Mm.
0: Han nødt til å dra tilbake, og fortsatt så sitter der en jarl i gåseøyne. Jeg tror ikke han kaller seg selv den gang. Jeg tror det sitter en kongskule oppe i Trøndelag og flirer mens han ser at Håkan slåss med ribbungene. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
4: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
3: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt I Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt I saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom I ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene I landet. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som I Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Håsjold Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter 3 sesonger I spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg.
5: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
3: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Musikklivet NRK P2
6: Det virker som alle snakker om den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey. De skal snakke om hvordan musikken ble skapt, og om hvordan begrensningens kunst skapte et helt unikt lydlandskap. Og I Trondheim blir Olavsfest arrangert denne uken. Vi skal undersøke hva det vil si å være en verdifestival, og høre fra vår anmelder som har vært på flere konserter. Du hører på Musikklivet, som gir deg historiene bak musikken. Jeg heter Anders Krøger. Vi blar I dag kalenderen over til august, og det kanskje mange som lytter på som merker at ferien begynner å ebbe ut. Ellers det kanskje noen som har vært tilbake på jobb lenge, eller som ikke har hatt sommerferie I det hele tatt. Men uansett hvordan du avvikler din ferie, så må vi ikke glemme at august også en sommermåned. Så derfor tenkte jeg å starte dagens sending med å spille en sang som gir meg ordentlig sommerstemning.

0: Kak, motherfucker, forever alone. På tross av trist titel og trist tekst, så gir den meg en uforklarlig god sommerstemning. Jeg synes det en bra roadtrip-sang, så jeg håper dere som sitter nå I bil og hører på, satte ekstra pris på denne sangen. Vi har snakket mye om festivaler I musikklivet denne sommeren, og vi har også snakket om hva våre beste festivalminner og det tenkte jeg vi skulle fortsette litt med, så derfor har jeg fått inn deg, Helen Anker, I studio.
1: Hallo!
0: Og du har jo tidligere fortalt om et av dine beste festivalminner, men har du flere?
1: Jeg har jo flere på lager, Anders, du vet jo det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Nei, jeg lurer på om jeg vil trekke frem I fjor, da jeg var på Vinjerock. Mange gode minner derfra, for så vidt, men jeg husker godt en av konsertene, det var Delara, som spilte, og jeg hadde aldri sett Delara live før, og hadde egentlig ikke sånn mega forhold til henne, bortsett fra en låt, som jeg veldig, veldig glad I, Nå det oss, heter den, og spesielt under den sangen selvfølgelig, så ble jeg rørt I tårer, men jeg ble også bare helt sånn grepet av hvor utrolig fin stemning det var I publikum, og hvor godt hun klarte å samle alle sammen, og ja, hele den konsertopplevelsen der var bare litt magisk, det nesten, så jeg synes det litt vanskelig å forklare akkurat hva det var, men etter det så skjønte jeg at Delara det bare å se opp for.
0: Ja, jeg har lyst til å trekke frem noe på en litt annen, holdt på å si, banaldel, fordi vi har snakket mye om må man kan kalle popmusikkfestivaler eller rockfestivaler, altså generelt mange festivaler arrangeres jo ute og du kan kjøpe øl og det mange scener og det skjer forskjellige ting samme dag men klassiske festivaler jo ofte litt annerledes.
1: Hvordan da?
0: Nei, det mer det at de ofte går I likhet med mange andre festivaler da, over flere dager men det jo ikke så vanlig at man camper og Nei. Sover og der liksom I festivalområdet over lengre tid.
1: Og drikker seg sønders, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Nei, det det. Man drar heller kanskje på en konsert der, og så drar jeg på konsertdagen etter.
1: Ja.
0: Og I mellomtiden så jeg hjemme. Men det jo en festival I Oslo som heter Ultima-festivalen, som veldig videnkjent, som en samtidsmusikkfestival, som jeg veldig glad I. Den hver september. Og der føler jeg også det blir en sånn egen stemning I byen, I hvert fall I mitt miljø, da, eller I klassiske og samtidsmusikkmiljø. Og et av mine første minner der da var jeg på videregående, og så dro jeg I Filharmonien og hørte dette verket som heter Turangalila-symfonien av en komponist som heter Messia, og det bare gigantisk og dritsvært, og det låter så tøft og stilig. Så det var litt sånn nærmest en sånn bombe. Wow! Kan det tørkes til å låte sånn?
1: Oi, så magisk å oppleve det.
0: Ja, noe helt annet enn det jeg trodde ting kunne låte. Men du har jo vært ute på gata du, og spurt folk der ute hva som deres beste festivalminner.
2: Mitt beste festivalminne må være da jeg ble overrasket av vennene mine.
1: Ja!
2: For da kom det var bare et par av oss som dro, og så da vi kom ned dit, så var det enda flere som plutselig dukket opp. Så det var veldig hyggelig.
1: Hvor var det da?
2: Det var Slottsfjell. Ja. Det var vel ikke noe spesiell anledning, tror jeg. Nei, det var bare litt sånn spontant.
3: Jeg var på Sommarjom I Volda I fjor sommer. Väldigt, väldigt fin festival I Volda. Jag såg bland annat Building Instrument och väldigt fin backdrop med alla fjällen där. Kan verkligen rekommendera.
4: Min bästa festivalminne är Trevarfest I fjor. Då vad heter Casio Kids spelade. Det var at det var I Lofoten, egentlig, og at det var veldig god stemning og bra folk og ja, en god vibe.
5: Øya 2023 blir det vel, da det regnet og alle samler seg under trærne. Og alle plassene helt tomme, men under trærne det kjempemange, veldig trangt, veldig hyggelig. Så venter man til det blir sol igjen, og så bare sprer alle seg som maur.
6: Mitt beste festivalminne fra Trondheim under en korpekonsert der jeg hadde noen på skuldrene som falt ned fra ryggen min. Det var litt flaut, men ja, det gikk fint. Ble bare litt sur.
1: Det bra. Hva var grunnen til at du mistet han?
6: Nei, jeg vet ikke. Sikkert litt for full.
7: En liten indiefestival långt in I Småland I svenska skogarna. Och huvudakten var kanslad. Och helt plötsligt så får vi veta att ersättaren är en Nelly McKee, en artist från New York som vi bara lyssnat på i flera år och trodde aldrig att vi skulle få höra. Och där kommer hon in och vi är nog nästan ensamma i publiken för alla andra deltagare på festivalen har ingen aning om vem hon är. Vi bara njöt. Det är nog bästa minnet tror jag.
0: Ja, men du må passe deg når du har folk på ryggen, at du holder deg stø og ikke for full.
1: Jeg veldig glad jeg ikke satt på skuldrene til han, han midt inne der.
0: Ja, jeg har jo opplevd at når folk setter seg på skuldrene til hverandre, så kommer det ganske fort noen vektere å si slutt med det.
1: Absolutt. Det jo både litt farlig fordi folk ofte litt fulle, og så ødelegger det jo litt opplevelsen til de som står bak.
0: Det gjør det.
1: Da får du plutselig ikke sett noen ting.
0: Ja, og en ting jo når du ute, men det noen som gjør det for eksempel inne, på innekonserter, ja. Og da faller rett ned på det betonggulvet, det du ikke interessert i.
1: Helst ikke nei.
0: Vi har jo også spurt våre lyttere om hva som deres beste festivalminner, og vi har jo fått inn en god del svar her, tenkte å ta et par av de. Og da har vi en som heter Øystein. Han skriver, da jeg var på, eller mitt beste festivalminne, kolon, da jeg var på konsert med Jay-Z og Justin Timberlake sammen på en festival i London, og Rihanna plutselig dukte opp som hemmelig gjest.
1: Herregud.
0: Ja, ble ekstra god stemning blant de da cirka 80 000 som var i publikum. Altså, se for deg, du på Jay-Z og Justin Bieber, det ikke små navn.
1: Også Justin Bieber eller Justin Timberlake?
0: Nei, unnskyld, Justin Timberlake. Det ikke små navn, og så plutselig dukker Rihanna opp også.
1: Ja, nei, da hadde jeg fått hakeslepp, rett og slett.
0: Det virkelig ikke verst, men vi har også fått inn en melding fra en som heter Stein, og han skriver følgende, «Mitt beste festivalminne Ragnarokfestivalen i Holmenkollen i 1973. Noen venner ba meg med, og jeg ble smittet av musikken og stemningen blant publikum.» Og senere, samme sommer, var jeg på Kalvøya og opplevde Frank Zappa, som også smittet han. Og denne, jeg måtte søke opp, vi begge for unge til å ha vært på Ragnarokfestivalen i 1973, men jeg søkte det opp. Og det så veldig kult ut. For da det rett ved det Besserudskjernet, som det heter rett ved Holmenkollen der, så hadde de satt opp noen scener, og det så ut som Woodstock-festivalen, altså.
1: Nei, det sant?
0: Ja, det så ordentlig skil ut med ordentlig fint der. Og, nei, der skulle man gjerne vært, så jeg skjønner at det var fint.
1: Ja, det burde arrangere det igjen.
0: Ja, kom igjen da. Ikke bare ha det på 70-tallet, arrangere det nå. Ja, og Frank Zappa jo alltid, jeg skal også, det en artist jeg gjerne skulle hatt opplevd live.
1: Mm.
0: Men jeg får nøye meg med å høre det her i musikklivet. Vi hører Bobby Brown.

0: Satirisk rockevise av Frank Zappa. Bobby Brown Goes Down den fulle titelen. Da stjerneregissør Christopher Nolan ba Ludvig Göransson om å skrive musikk til den nye braksuksessen The Odyssey, som går på kino I disse dager, var premisset at det Hollywood-orkestret vi vanligvis kjenner, det skulle bort. Og fordi Christopher Nolan han ønsket seg helt nye og unike klanger, og da kan vi jo spørre oss, hvordan låter det da? Og for å gi oss et svar på det, så har jeg fått inn dere to I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Og Ragnhild Veire.
2: Hei.
0: Som begge kollegaer her I musikkredaksjonen I P2. Og jeg vet at dere begge to har sett filmen, og Ragnhild, du har jo sett den flere ganger.
2: Du, jeg synes den var så heftig. Etter jeg har sett den på premieren på en sånn en liten kino I Risør, så måtte jeg, da jeg kom tilbake til Oslo, så måtte jeg kjøpe billetter på en sånn stor IMAX-kino, og det var det verdt.
0: Det var det, og da får jeg inntrykk at du likte filmen godt. Hva synes du, Håkon?
1: Skal vi si, jeg ble jo litt overveldet. Det veldig mye flott der, men et par innvendinger som jeg ble sittende med etterpå, det var at det var veldig mye lyd som konkurrerte oppmerksomheten, og at når man fikk platta med musikken til Göransson etterpå, så sto den seg bedre separat. Og det litt sånn typisk for all slags actionfilmer, at man konkurrerer med lydeffekter, dialog og musikk oppå hverandre. Men flott og absolutt episk og dypt som bare det. Og så det jo kanskje den mest lineære filmen til Christopher Nolan så langt. Alt går I riktig rekkefølge.
0: Men Håkon, vi begynner rett og slett med deg. Fordi hvis du er filmkomponist, så får du beskjed om du kan ikke bruke det sedvanlige orkestret. Hvilke instrumenter bruker du da?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva slags film det ja. Og det faktisk veldig mange eksempler på det. I gullalderen 60-tallet så eksperimenterte jo folk veldig mye med rare instrumenter. Men I dette tilfellet så det jo en historisk film, og det Göransson har gjort jo å ta noen på sett og vis historiske instrumenter, og så du tenker vel kanskje spesielt på det at han fikk beskjed om å ikke bruke orkester av Christopher Nolan, og det synes jeg jo et veldig spennende valg, fordi han har brukt tidvis veldig mye orkester I sine tidligere filmer, så her blir det en helt annen klang og ganske unik klang, og det var det han ville ha med denne da tidsmessige koloritten som vi kanskje kan diskutere litt grann hvor bra den funker, men resultatet I hvert fall blitt veldig originalt.
2: Det låter jo I alle fall ikke som en Hollywood-film I lyd.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er ganske rått ofte, dette lydbildet.
0: Og så skal det, som du sier, det jo en historisk film, eller det skal fortelle historien om Odysseen av Homer. Mm. Så det handler om bronsealderen, og det jo noen av disse instrumentene som gjenspeiler nettopp det da.
1: Ja, ja. Og det jo nesten en festlig idé på en måte. Jeg vet ikke om de tenkte at det skulle være humor, men siden det foregår I bronsealderen, denne historien her for 3000 år siden, så ja, hva har vi som av bronse? Jo, det alle gongene som sitter bak orkestret hele tiden, de vel stort sett laget av bronse og forskjellige andre metallgreier, og så de brukt en masse andre metallplater, og jeg tror det litt skrot oppi der også, som de har funnet på en gresk strand. Men det låter ganske spenstig innimellom.
0: Ja, vi kan jo høre litt på hvordan disse gongene og dette skrapet høres ut.

0: Et kort litt utdrag der fra Zeus lov, som fra filmen Odysseen, som vi snakker om her. Og Håkon, jeg opplever dette som, hva skal man si, mer fargeleggende musikk enn heller musikk som drives fram av melodier.
1: Akkurat her det absolutt det, og veldig mye av musikken har jo også det preget, selv om dette jo bare noe, for også noe veldig rituelt i tillegg. Dette jo en ganske høytidlig åpning av denne filmen, hvor han resiterer fra denne loven til Zeus. Og så bruker han flere instrumenter etter hvert på andre måter, og vi kan jo si at i tillegg til disse historisk informerte instrumentene og disse slagverksinstrumentene, så har han jo tatt seg den frihet å bruke litt grann synt også. Og skal vi si fargelegge med det når man trenger enda flere og enda skumlere farger, for det jo også en monsterfilm dette her, passende nok. I det gamle Hellas og rundt omkring i Middelhavet så har det vært mange skumle vesener, og Göransson bruker jo det ganske flott når han tar oss med inn i hulen til denne veldig, veldig skumle kyklopen, de digre kjempen som river folk i filler og biter dem i to og sånn.
2: Det synes jeg var nok så dritskummelt, rett og slett, for musikkbruken der i disse skrekkscenene blir utrolig intens. Jeg synes nesten det ble litt overveldende høyt og heftig.
1: Ja, og samtidig så er det et av de stedene hvor du faktisk legger merke til musikken, fordi akkurat i denne sekvensen så må det jo være stille.

0: Og slik høres det altså ut da når Göransson skal illudere kyklopen rent musikalsk. Ganske skummelt, som du sier.
1: Ja.
0: Og her hører du disse metallinstrumentene og du, som du sier, elektronikken. Kanskje noen messinginstrumenter her også. Men det jo noen andre instrumenter her, Håkon, som gjør dette lydsporet til hele filmen enda mer unikt.
2: Ja, altså han har gått langt tilbake i tid, for å si det sånn. Og til en sånn tid at vi vet jo ikke helt hvordan musikken hørtes ut på den tiden i det gamle Grekenland, selv om vi merkelig nok vet mye mer enn mange tror. Fordi akkurat på denne tiden her, så vet jeg ikke at det var så mange filosofer og sånn, men noen hundre år senere så drev jo alle gamle grekere med å teoretisere om matematikk og musikk, så vi har veldig mye informasjon om hvordan de tenkte rundt de ulike skalatypene og de ulike instrumentene, så det særlig to ting de har funnet fram. Jeg håper å si lest på gamle krukker som de har funnet i museet rundt omkring. Og der det et par instrumenter som veldig typisk greske. Det ene aulossen, som mange tror det blir ofte omtalt som en slags fløyte. Og det jo ofte fordi disse munnstykkene gjerne borte. Finnes til og med en veldig nesten intakt aulos på Louvre i Paris. Så man har litt å modellere det etter, og så har man mye teori som vet hvordan den omtrent skulle spille, så har man jo funnet ut, så det nesten sikkert at det var et dobbelt rørbladinstrument, altså som en obo eller et engelskhorn, eller som det minner litt om av og til i filmen også, en aulos. Så den har de på en måte rekonstruert, og så har de funnet noen som kan spille den ganske bra også.
0: Ja, og aulosen, bare for å forklare, den har to rør også, så du kan liksom spille tostemt med deg selv, på en måte.
2: Det er jo rett og slett en dobbeltfløyte. Du har to fløyter inn i munnen, og du kan bruke den ene som en slags drone, at den bare ligger der, da kan det minne litt om en sekkepipe. Eller du kan faktisk spille litt sånn forskjellige ting på hver av de to fløytene.
0: Mm, så det jo den aulosen, så er det en lyre også?
2: Ja, og den veldig gjenkjennelig på disse bildene. Det ser jo ut som det vi forbinder med en lyre i dag. Vi ville kanskje kalt den en harpe, en slags harpe, men det ikke det. Den har sånne flotte, nesten horn som svaier opp, og så ser du strengene som oppi der. Og det hører også med til mye av den teorien som de gamle grekerne skrev om hvordan man lager de ulike lydene og overtonerekke og skalatypene med en sånn lyre. Og den har jo, det finnes slektninger i dag, og det finnes folk som også ganske gode til å spille på den. Akkurat hvordan det låt vet vi selvfølgelig ikke, men klangen blir på et vis autentisk som et fint lite sånn gresk middelhavskrydder som med i klangen.
3: Og den brukes jo veldig dramatisk når den klangen av buen klimprer.
2: Ja, ikke sant? Og det nesten det eneste stedet, det også noe, jeg så glad i diegetisk musikk, som sånn musikk som skjer i filmen, enten at man synger noe eller spiller noe inne i filmen. Det savnet jeg også litt her ellers, men akkurat dette med buen
3: Odysseus til Odysseus.
2: Bue. Ja, den blir jo nesten et instrument der. Men du hører den, og et lite poeng til denne lyren, eller i den litt større versjonen som kanskje en kitara som vi hører, så får den også noe av funksjonen til det man ofte bruker i mer tradisjonelle filmer piano til. Det når det sånn veldig sentimentalt, og det handler om helten, hans nære familie, og kanskje litt sorg og vemodig, så det et piano som begynner å klunker, og det er en klisjé i filmmusikk. Her får lyren litt av den samme rollen, det ofte musikk som knyttes til hans hjemsted, og så videre, når denne lyren begynner å klimpe.
3: Da han hjemme.

0: Jeg har et lite eksempel på både instrumentet Aulos og instrumentet Lyre da, fra denne filmen Odysseen som vi snakker om. Men du, Ragnhild, du har oppdaget noe, en nesten lite påskeeng, for på tross av alt dette med unike instrumenter og ikke-vestlige orkester, så har du funnet en liten parallell til, hva skal man si, den romantiske, klassiske musikkhistorien?
1: Ja, så for å forstå litt hvordan Jørgensen bruker dette her antikke instrumentariet, da, som Håkon har fortalt så mye fint om, og se hvilke referanser som tross alt til vår egen vestlige musikkhistorie, og også Hollywood, så må vi egentlig først se på det grepet som Nolan gjør med selve historien sin. Fordi han endrer jo slutten på Homers epos, og... Ja. Dette en spoiler, så de
0: nå,
1: som...
0: Nå det en liten spoiler-alert. Her kommer vi til å snakke om en scene på slutten, mot slutten av filmen.
1: Ja, som ikke står i eposet, men som Nolans lille vri. Fordi i Homers eposet gjenerobrer jo Odysseus-tronen og får gjenopprettet lov og orden og fred til slutt. Men hos Nolan så jo denne lengselen da, som Håkon har snakket om, som jeg også hører musikken av, lengselen etter det å komme hjem igjen. Til livet og til makten sin og tronen og sin Penelope, kona. Det kaller jo grekerne for nostos, altså det jo begrepet for nostalgi. Det blir fullstendig uoppnåelig i filmen til Nolan. Odysseus han rett og slett ødelagt av skyldfølelse for alle de krigene og alt det vonde han har forårsaket, og han vil ikke at volden skal eskalere for å vinne tronen tilbake når han kommer tilbake igjen til Ithaka. Så i filmen så abdiserer han rett og slett. Han overlater tronen til sønnen for å unngå denne voldsspiralen. Og så tar han med seg sin elskede Penelope og seiler ut mot solnedgangen i vest for å dra i eksil. Rett og slett, lykke og fred kan ikke gjenopprettes i denne verden. De må søke til en annen tilværelse.
0: Ja, og det jo i kontrast med Homers original, hvor Odysseus bekjemper frierne til sin kone da.
1: Ikke sant? Og kommer seg tilbake til tronen. Så med denne vrien så mener jo jeg å se en referanse til mer vestlig, senere romantisk filosofi i Schopenhauer, og ikke minst Wagners operaverden.
0: Ja.
1: Og jeg ser sånne paralleller til Tristan og Isolde, som jo en parallell til dette her, og lengte. Vi har jo alle hørt denne her uoppnåelige, uoppløselige Tristan-akkorden, som selve lengselsakkorden. Akkorden, det minner om dette nostos da, denne lengselen hjem som egentlig uoppnåelig, ifølge Nolan i denne filmen.
0: Men gi oss en liten oppfisker, hvordan denne Tristan og Isolde-historien til Wagner?
1: Det jo også om lengsel da. I Tristan og Isolde så det jo to elskere som fanget i en umulig kjærlighet i denne verden, og det samfunnet som de lever i, tillater de ikke å være sammen. Det blir bare mer kriging og drap. Og den eneste måten de kan finne sin lykke på å forlate denne tilværelsen og liksom gå inn i evigheten da, tilværelsen etter dette livet. Så det jo en dødslengsel da, til slutt, en sensort som fører til en død, altså Liebestod, som det kalt for hos Wagner. Og først der kan de da leve ut sin sanne kjærlighet i en sånn, wow, transcendens. Dette veldig sånn filosofisk og schopenhauersk, 1800-talls romantisk filosofi, men jeg mener at Nolan har den i seg da, når han gjør om på slutten på sin egen film, at de må gå i eksil. Og det jo særlig en scene hos Wagner som speiler Nolans film, for i starten av trejakt på Tristan og Isolde, så ligger jo Tristan dødelig såret på borgen sin, kikker ut på det øde havet, og bare venter og venter på Isolde, og han skjønner at han skal dø, og at han kommer ikke til å rekke det før hun kommer frem. Og da det disse mørke, tunge orkesterklangene, som veldig lengtende, men veldig, veldig triste, som jeg synes gir assosiasjoner til Jørgensons musikk, som vi skal høre etterpå, men først litt nå av Wagner.

0: Det var jo da forspillet til tredje akt av Tristan og Isolde, skrevet av Richard Wagner, og som du mener ligner på, eller som gir deg assosiasjoner til Göranssons musikk.
1: Ja, akkurat som disse sørgtunge, repeterende akkordene der fra Tristan og Isolde, så synes jeg at dette Aulos fløytetema som Håkon har snakket om, brukt I scener og har en klang I seg som jeg føler et sånn et trist nikk, anerkjennende nikk til at det noe uoppnåelig I lengselen her, hvis vi kan høre litt på det fløytetema som heter Odysseus.

0: Odysseus der, og da hører vi disse gjentagende akkordene, eller de gjentagende tonene som du snakker om, Ragnhild.
1: Ja, det jo sant, det jo ikke de samme tonene som Wagner bruker, men det den samme repeterende, sykliske akkordene og tonene som aldri kommer helt hjem. Det går bare om igjen og om igjen. Det blir noe uoppløselig ved det. Så jeg synes at den måten å fortelle om uoppnåelig lengsel på ganske wagneriansk, det Jørgensen gjør.
2: Og det ligger jo en venting i selve musikken. Når tredje akt åpner, så ligger Tristan og dør i Wagners opera, og her handler det mye om både lengtingen til Odysseus og Penelope som sitter der hjemme og venter, så det veldig mye ventetema. Og du hører det, den ligger jo på disse to veldig rolige akkordene, bare vipper opp og så tilbake til den. Så det ligger også nesten en veldig langsom pust, kanskje som havets flo og fjære, og begge jo da også veldig maritime stykker. Operaen til Wagner også foregår i sjøfartslandskap, så det mye som passer her.
1: Absolutt,
2: og jeg tenkte også på den stakkars hunden som jeg følte mest med i løpet av denne filmen her. Jeg skal ikke si noe mer om hva som skjer med den, men Argos jo en av mine helter, og med tanke på historien i Tristan og Isolde, så blir jo den hunden enda mer levende, hadde jeg sagt.
0: Og det jeg synes veldig interessant med det temaet, det tror jeg kanskje et resultat av at det blir spilt på denne aulosen, at du hører den andre tonen der, den ligger litt lavere enn det vi vant til i, hva skal man si, vestlig musikk, og det mye mer vanlig i for eksempel folkmusikk, men da også, så vidt jeg har skjønt, i gresk antikk musikk, slik vi kanskje tror det da, i hvert fall.
1: Den ligger så lavt at den nesten gjør litt vondt.
0: Ja, det gjør nesten litt vondt, i hvert fall med våre vestlige ører. Mm. Men nå har du sammenlignet med Richard Wagner her, men hvordan bruker Nolan og Göransson dette temaet dramatisk i filmen?
1: Altså, han gjør det i to nøkkelscener. Første gang vi hører dette Odysseus-temaet helt og tydelig er når Odysseus bundet til masten i båten, fordi han vil høre sirenes sang, og vi kjenner jo historien om sirenes sang. Hvis du hørte på det, så havner du i havet og svømte ut til disse vakre kvinnene. Du ble så lokket at du kom aldri hjem igjen. Så han fikk sitt mannskap til å binde han fast, og når han gjenfortalte opplevelsen av den lyden av sirenes sang han hørte, så sa han, hva du vil ha aller mest, er det du aller mest ikke kan få, slik var den lyden. Og hva du ikke kan få, er det du allerede hadde og mistet. Altså, det jo så sørgelig og vondt at det lengten i sin essens, så det jo helt sånn Schopenhauersk og Wagnersk i det han sier i den scenen. Den andre gangen vi hører dette fløytetemaet, nøkkelscenen og Odysseus endelig har kommet hjem. Men da han jo forkledd som tigger, det han også i Homers epos, og når de møter hverandre igjen, så går det, er det tydelig i hvert fall for oss at han kan aldri bli den samme igjen, det kan aldri heller deres kjærlighet bli, det har skjedd for mye vondt, og da kommer disse triste klangene igjen. Og det bare verker jo oss alle at dette Nostos, lengselen etter å komme hjem, det kan ikke bli oppfylt, og det da planen hans om å gå i eksil, blir røpet. Og her det altså at Nolan endrer på Homers epos, og han røper at nå har det skjedd så mye vold, og jeg vil ikke at denne spiralen skal akselerere. Jeg skal drepe alle frierne og rydde opp i borgen, men la oss gi tronen tilbake til vår sønn heller, så kan han forsøke å reparere den sivilisasjonsskaden jeg har gjort, og så må vi stikke mot vest.
0: Ja, det vakkert. Og jeg har også bitt meg merke at dette temaet blir brukt også veldig mye på Instagram, og mest sannsynlig TikTok også. Men det ligger mye bak, og det veldig spennende å dykke ned i dette her.
1: Ja, jeg synes at det var i hvert fall en tolkning Nolan gjør her, som litt sånn for vår tid, fordi vi sitter jo med følelsen av at det litt relevant for vår tid. Vi sitter jo med følelsen av alle disse krigene og alt det vonde som vi ser og vet om skjer rundt oss. Kan dette bli gjenopprettet bare den sterke mann for ryddet opp og drept alle krigerne som vil vondt, og med litt gudehjelp rydde opp, og så man tilbake back on track? Det jo ikke så enkelt. Så det jo på kanskje en transcendens, altså et ønske om å finne fred et annet sted, men også dette her at det kanskje klokt det han lar Odysseus gjøre nemlig å gi fra seg makten. Noen må abdisere for at voldsspiralen skal ta slutt.
0: Mm. Og hvis du vil høre mer på musikken, så det jo mulig å kjøpe den på plate, fordi jeg så noe veldig kult, at altså LP-plata, den lagd i bronsje i hermetegn, eller i hvert fall den ser ut som en bronsjeplate, så den ser veldig skilig ut.
2: Og det to timer musikk som du får høre mye bedre på en separat utgivelse enn i filmen.
0: Ja, det mye å dykke ned i rett og slett, i musikken til Göransson, til filmen Odysseen. Og hvis du ikke har sett den nå, så må du bare løpe til kinen og se den. Og jeg ser at NRKs egen filmpolitiet har trillet ternekast 5.

Ja, jeg synes dette helt nydelig musikk, ja. Og Ludvig Göransson viser oss hvordan han fortsatt klarer å skrive vakre melodier, selv om han har færre instrumenter og mer uvanlige instrumenter til rådighet. Takk til mine kolleger I musikkredaksjonen her I P2, Ragnhild Veire og Håkan Hegstad, som viste oss da hvordan Ludvig Göransson skapte musikken til den nye Brak-suksessen The Odyssey. Du I Trondheim I disse dager, vil du legge merke til at byen arrangerer Olavsfest. Den tradisjonsrike festivalen blir kalt en verdifestival, men hva innebærer egentlig det? Og hvordan påvirker dette konsertene? Vår anmelder på plass for å svare på disse spørsmålene, og han har også vært på orgelkonsert.

0: Og tonen du hører her jo av Valkyrieryttet av Richard Wagner, og opptaket gjort fra Olavsfest I Trondheim. Og på den konserten der var du, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer, det var det.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve denne konserten her?
1: Det var storslått. Altså, en ting jo dette fantastiske orglet I Nidarosdomen, altså dette Steinmeier-orglet, som fyller denne enorme katedralen med så mye praktfull orgelyd. Og så det jo et virkelig stort talent som sitter på krakken her, Victoria Ulriksen. Ung dame, fremdeles student, men veldig, veldig talentfull ung norsk organist.
0: Ja, og vi skal snakke mye mer om Victoria Ulriksen og din konsertopplevelse snart, men jeg tenkte først bare å spørre deg litt om denne festivalen Olavsfest, da, som du på nå I Trondheim. De kaller seg for en verdifestival, og hva ligger I det?
1: Nei, altså det betyr det at dette her mer enn en festival hvor man skal på en måte oppleve morsomme ting og kanskje storslagende musikkopplevelser og sånne ting. Altså det en festival som I tillegg tematiserer grunnleggende verdispørsmål. Altså den sier jo I på en måte sin beskrivelse av seg selv at Olavsfest skal skape refleksjon rundt verdispørsmål, menneskeretter og samfunn.

0: samfunnsdebattanter, politikere. Jonas Gahr Støre har vært med, venstreleder Guri Melby og så videre, og det har vært diskutert forskjellige spørsmål gjennom uka.
1: Ja, og årets tema jo da sannhet. Og disse, da, hvordan, på hvilken måte preger da sannhet konsertene som du har fått oppleve?
0: Ja, altså det var jo en åpningskonsert som I veldig stor grad satte fokus på sannhetsspørsmålet. Altså det var en konsert hvor man brukte mye kunstig intelligens I samspill med levende musikere og på en måte ja, utfordret forestillingen om hva som på en måte det genuint menneskelige. Da. Og det klart at dette med kunstig intelligens innenfor musikk, det jo en debatt som har eksplodert de siste årene etter at dette virkelig gjorde sitt inntog I musikkfeltet, ikke sant? Nå jo KI-generert musikk på hitlistene, det bookes KI-band til festivaler, ikke sant? Og det de største kommersielle aktørene, som for eksempel Suno, der genereres det 7 millioner låter hver dag, ikke sant? Altså det noen helt absurde tall her, og det klart at dette en skremmende ting og verdt å tematisere. Og så det også denne konserten med Victoria Ulriksen, som hadde overskriften Shades of Truth, og hvor hun var opptatt av å presentere repertoaret på den konserten som forankret I en tradisjon. Altså det har noe med sannhet og genuinitet å gjøre at mye av musikken knyttet til Leipzig, for eksempel. Musikk av Max Reger, som virket I Leipzig, og knytter an til Johann Sebastian Bach, sin store forgjenger, og så videre. Sånn at det ulike måter å bringe sannhetsbegrepet også inn I et musikkprogram, altså et konsertprogram.
1: Og ja, du, som du sier, mye av repertoaret var sentrert rundt byen Leipzig, og da spilte Victoria Ulriksen også et stykke av Mendelssohn, så vi kan høre litt på det nå.

0: Det var da Leipzig-beboer Felix Mendelssohn Bartholdy over tyren fra Oratore Paulus, da I en orgelversjon, og det fremført av Victoria Ulriksen. Og det hun du har vært på konsert med, da, anmelder Øystein Sandvik.
1: Ja, det riktig. Og dette jo et arrangement av noe som opprinnelig orkestermusikk. Men låter virkelig helt fantastisk flott på orgel, akkurat dette stykket her. Og det programmet som Victoria Ulriksen spilte, var en blanding av original musikk komponert for orgel og arrangementer. Vi hørte jo innledningsvis Valkyrie, ikke sant? Som jo en slags sånn potboiler, eller en sånn travhest innenfor orkesterrepertoaret. Det jo fra en opera, men også på en måte en måte å vise frem altså den store klangpaletten som dette enorme orglet I Nidarosdomen har. Og det kanskje aller mest fargerike stykket på konserten var Dans Macabre av Sassans, altså en fransk komponist. Dette også veldig sånn fargerik orkestermusikk som på en måte skildrer en sånn dødsdans ved midnatt med kirkeklokker som slår 12 slag og alt det der. Men veldig fargerikt og morsomt å høre dette på orgel, da, og veldig fint og imponerende fremført av Victoria Ulriksen.
0: Ja, fordi Victoria Ulriksen, som du så vidt nevnte, jo ikke gammel ennå. Hun er 20 år og studerer fortsatt, men allikevel så har hun har fått en god start på karrieren, kan man trygt si. Og nå denne konserten her I Nidarosdomen var jo solgt ut. Så jeg lurer på, vil du bare fortelle mer om denne konserten, hvordan du opplevde den som vår anmelder?
1: Nei, altså det er jo en, som du sier, en veldig ung utøver, men som fremdeles åpenbart I utvikling. Altså hun har enda et større potensial å gå på, men veldig klar for å vise seg frem for publikum. Altså det en imponerende autoritet I spillet hennes, I måten hun spiller på, altså artikulasjon, rytmikk, altså klarhet.

0: kvaliteten, og det veldig virtuos musikk, mye av det hun spiller. Men hun også opptatt av å pakke inn konserten med å snakke mellom de forskjellige stykkene hun spiller, knytte det an til dette sannhetstemaet som gjeldende for festivalen I år, og står frem som en veldig sånn sympatisk og reflektert musiker, rett og slett.
1: Men det bare meg, eller det en liten orgelbølge nå for tiden? For vi har jo da Victoria Ulriksen, som selger ut konserter støtt og stadig, og denne britiske Anna Lapwood, som også har solgt ut store konsertsaler. Har orgel blitt mer populært I det siste?
0: Det et interessant spørsmål, fordi at du kan si at disse jo to unge utøvere som har fått mye oppmerksomhet, men det klart at Anna Lapwood, kanskje må det flere til enn to for at du skal snakke om en bølge, men samtidig så Anna Lapwood, altså den brittiske organisten, nesten en slags bølge I seg selv. Altså hun har skapt enormt mye oppmerksomhet rundt orgelet som instrument. Hun kjempestor på sosiale medier. Hun spiller med ledende popartister som norske Aurora for eksempel I Royal Albert Hall hvor hun ansatt, heltidsansatt som fast organist og har greid å skape mye oppmerksomhet. Og så har du sånne som Victoria Ulriksen som jo egentlig det første virkelig store, eller I hvert fall et av de få store orgeltalentene vi har nå på en god stund, ikke sant? Altså det har vært litt sånn, det lov å si at det har vært litt tørke innenfor orgelfeltet en stund? Altså det et instrument som på en måte sliter med rekrutteringen, og studier blir lagt ned, ikke sant? Så det I hvert fall håp da. Vi får håpe at dette kan føre til en større interesse for instrumentet, at du har unge, flinke og også veldig utadvente utøvere som Anna Lapwood og Victoria Ulriksen som kan dra I gang det som kanskje kan bli en enda større bølge etter hvert.
1: Ja, vi får håpe at dette bare starten på en stor flodbølge innen orgelmusikken. Vi kan jo avslutte med å høre enda litt mer musikk spilt av Victoria Ulriksen. Hva det vi skal høre da?
0: Ja, det fransk musikk. Altså, det var jo mye tysk musikk I denne konserten, men det var også en fransk avdeling. Og Maurice Duruflé jo en komponist som har komponert veldig mye flott musikk for orgel. Altså, han levde helt frem til 1986, og dette relativt moderne musikk. Og Victoria Ulriksen avslutta med en suite av Duruflé. Det et svært verk med tre satser, og siste satsen virkelig virtuos, og så her går det virkelig unna, men det utrolig fin musikk, og låt virkelig praktfullt når det ble spilt på Steinmeier-orgelet av Victoria Ulriksen.

Slik hørtes det altså ut da Victoria Ulriksen fremførte Maurice Duraflé sin suite tidligere denne uka på Olavsfest I Trondheim. Festivalsommeren den durer videre den rundt om kriker og kroker I vårt vakre land. Og det en ting som ekstra viktig for meg når jeg på festival, I tillegg til musikken selvfølgelig, så det det å føle på det fellesskapet du har med alle andre mennesker som kommer til samme sted av samme grunn som deg selv. Og vi skal nå høre det fra en artist som ekstra opptatt av dette med fellesskap.

0: Jaramisin med bandet Aisai, som altså skal spille på Telemarksfestivalen I Bø fredag neste uke. Og det var Arne Berg som hadde snakket med Lune Ersahin, frontfiguren I bandet. Og Arne blir sittende I studio, fordi nå skal vi snakke om David Attenborough. Og de fleste kjenner jo han som stemmen bak disse vakre naturprogrammene. Men ikke alle vet at han også var veldig interessert I musikk og gjorde mye feltopptak på sine reiser. Arne Berg, du tilbake med flere musikalske historier fra David Attenboroughs naturprogrammer på 1950- og 60-tallet. Og denne gangen skal du fortelle en forbløffende historie om en kolossal suksess til en harpelyd. Og da skal vi vel til Sør-Amerika, nærmere bestemt Paraguay.
1: Ja, for det en historie om en harpelyd som ble så berømt på grunn av programmet til David Attenborough at et band fra Paraguay stod på scenen med Beatles og til slutt solgte over 30 millioner plate. Men la oss starte med lyden. David Attenborough skapte på slutten av 1950-tallet fjernsynsserien Zooquest, hvor han rett og slett dro sammen med London Zoo til fjernstrøk for å fange ville fugler og dyr til zoologisk hage I London. Og så gjorde han lydopptak av lokal musikk hvor enn han dro.
0: Og da vel på en av disse reisene da, at han gjør en harpe berømt?
1: Ja, han var I Paraguay I 1958 for å filme Armadillos. Eller armadillos, kanskje, på norsk beltedyr. Og mens de farta rundt I landet, ble de godt kjent med Paraguays musikkliv, og særlig harpa, som landets nasjonalinstrument. Så Attenborough gjorde en rekke opptak til dels med kjente musikere, og brukte harpa på kjenningsmelodien for sesongen med Zooquest fra Paraguay.

0: Dette var altså kjenningsmelodien til David Attenboroughs tv-serie Zoo Quest fra Paraguay, som gikk på tv-skjermen I 1959, og den gjorde faktisk denne harpen kjent I hele England, Arne.
1: Ja, fordi det her også var fjernsynsserien som gjorde David Attenborough til alle man sier. Og så kom denne lyden av harpa på låta Gira Campana, The Bell Bird. Og ikke bare harpa nasjonalinstrument I Paraguay, The Bell Bird, eller naken klokkestrupefugel på norsk, Paraguays nasjonalfugel, og dessuten den høyeste lyden av alle fugler I verden. Den kan nå opp mot 125 decibel når den klokker av sted. Og denne kjenningsmelodien, den kjente engelskmenn til. Så da Luis Alberto del Paraná kom til England på begynnelsen av 1960-tallet sponset av myndighetene I Paraguay, så kunne han til sin store glede oppleve at publikum åpenbart satte pris på harpen deres, så turnéen ble en stor suksess.
0: Men det stoppet vel ikke der?
1: Nei, for plutselig så ville alle treffe dem. De varmet opp for Beatles, og senere de skiftet navn til Los Paraguayos, jobbet dem med The Rolling Stones, og til slutt så solgte de mer enn 30 millioner plater.

0: Los Paraguayos og sangen til hjemlandet A Mi Tierra, spilt inn før David Attenborough kom til Paraguay. Kollega Anne Berg har altså dykket ned I David Attenboroughs album My Field Recordings from Across the Planet. Og neste gang skal du få bli med til Tonga. Musikklivet over for denne gang. Fortsett gjerne å sende inn dine beste festivalminner. Det gjør du ved å gå inn I NRK radioappen og trykke på de tre prikkene du ser der. Og når du først der inne, kan du også trykke på den stjernen du ser, for da får du varslinger hver gang en ny sending legges ut. Og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Håkon Hegstad, Ragnhild Veire, Øystein Sandvik, Arne Berg, Amund Grepperud og meg, Anders Krøger.
1: Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmeklerne med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
1: Norge deltok I dag på EUs uformelle møte om situasjonen I Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko I løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene I verden bare lagret avfallet I midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet I verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
3: Gode gjenhør I NRK P2.

jeg bare 13 år, og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og forblø. For ingen kan svare de tusen svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, og så løp jeg min vei, i går. Og nå har jeg mistet hvert spor jeg fant, og glemt hvem jeg en gang var. Jeg speiler meg kanskje i dag i en dam, og tigger meg selv om et svar. Jeg går til jeg finner et stille sted, hvor ingen hører og ser. For nå har jeg levd i 13 år, og nå vil jeg ikke leve mer. Ingrid, bestevenninna mi, og jeg har endelig funnet et dikt som handler om oss. Om ventingen. Det er bare det man gjør når man er 13. Man venter, uten at man vet på hva. Man står bare og skuer utover. Holder hånda over øynene, skygger for sola. Myser. Diktet sto på et gavekort vi så i bokhandelen. Vi kjøpte hvert vårt og hang det over senga. Jeg heter Maria Sand. Jeg er forfatter og skriver ofte om mennesker som jobber med å passe inn, som kanskje ikke takler livet slik de skulle ønske, men det gjelder jo egentlig de fleste. Ofte tenker jeg at det som hender i livet, menneskene vi møter, er for kompliserte til helt å bli forstått. I alle fall når du ser det innenifra, og spesielt når du er 13 år. Og det er nettopp det, den ambivalensen, mitt sommer i P2 skal handle om. Jeg er altså 13 år. Det er storefri. Jeg står i skolegården. Det er varmt. Det kjennes ut som vår. Kanskje sommer. Det ringer inn. Det ringer ut. Dagen er over. Ingrid og jeg står ved syklene. Jeg prøver å huske koden på sykkellåsen. Jeg er ikke så god på å huske tall. Det kjennes ikke viktig nok til at det fester seg i hjernen. Vi har funnet to tomflasker og skal gå på butikken og bytte dem inn i bugg. Banan og lakris. Jeg bestemmer meg for å la sykkelen bli igjen på skolen. Vi skal akkurat til å gå, da en silhuett kommer mot oss. Jeg ser bare omrisset. Sola er så skarp. Han går liksom rett mot meg. Som om han har valgt seg ut meg. Eller oss. Så direkte føles det. Rett mot meg. Eller kanskje det er mot Ingrid, men jeg tror det er meg. Sånn kommer Mikkel. Inn i skolegården. Inn i livet. Stopper ved den låste sykkelen. Kaster sneipen på bakken. Legger hånden sin på setet. Den er ru. Som om den tilhørte en voksen. Men ansiktet er fullt av små røde kviser. Jeg ser det nå. Ansiktet hans. I motlyset. Han er nok ikke eldre enn oss, selv om det virker sånn. Får du den ikke opp? Spør han. Og jeg bare rister på hodet. Jeg kan hjelpe deg, sier han, og slenger sekken på bakken, fisker opp en knipetang, klipper rett over låsen. Du burde få deg en som er bedre, sier han, og gliser, selv om øynene er alvorlige. Noe som kanskje er frykt, ligger og presser på bak øynene hans. Jeg visste ikke at jeg så det da, men jeg la nok merke til det med en gang. Ja, jeg skal kjøpe en ny, sier jeg, og merker en slags lettelse i kroppen over at han kom bort hit. At han valgte meg. Valgte å klippe over låsen min. Og kanskje ble dette øyeblikket så stort. Så avgjørende. Nettopp fordi jeg følte meg valgt. Utvalgt. Å være 13 år er å konstant vente. Vente på at noe skal skje. Føle at hele livet snart skal banke på døra. At noen bare skal komme og sette i gang alt. Sånn var det i alle fall for meg. Og jeg visste det. Med det samme jeg så ham. Ingrid visste det også. Idet Mikkel kom inn gjennom skoleporten, så var ventingen over.

Den nye gutten som plutselig bare dukket opp, het Mikkel. Han gikk på en annen skole litt lenger unna, men en dag sto han bare der. Som om han lette etter noen, som om han visste allerede da at han var i ferd med å forandre alt. Det var Mikkel som lærte meg å brekke av Mercedes-stjerner. Man snur rundt tre ganger, bikker den fram, tre ganger motsatt vei, bikker igjen. Da brekker den. Da løper vi, fort som faen, for villaene har store vinduer. Kanskje står det noen i hagen. En hund kommer løpende. Bjeffer. Den første vi tar henger jeg i en skinntråd rundt halsen, så alle kan lure på om den var fra deres bil. For alle har jo sånne biler her ute. Alle unntatt oss. Året er 1995. Pamela Anderson ligger i alle mulige stillinger den våren, på svære boards rundt omkring i Oslo, i bikiner fra Hennes og Maurits i sølv og oransje. Vi drar ned en av de store plakatene fra et T-banestopp. Mikkel sier at han vil tapetsere veggen med den. Han sier at jeg ligner på henne. Han sier at jeg har større pupper enn de andre jentene. Før han sa det, hatet jeg pupper, særlig mine. Nå føles det annerledes. Og det blir sommerferie, og vi skal til Danmark med kusina mi. Og det er skikkelig varmt den sommeren. Jeg er rød på skuldrene og under øynene. Kan ikke la være å pille av flasset på nesa. Jeg ringer Mikkel med en gang vi er tilbake, og vi møtes ved benken på stasjonen, der han pleier å sitte. Som om han har sittet der og ventet på meg i to uker. Og han har Adidas-jakke og er helt rød under øynene, han også. Mikkel tenner en sigg og spør om jeg også vil ha. Og så sitter vi bare der, på benkeryggen, og røyker. Jeg har lært meg å inhalere uten å hoste. Og så begynte ungdomsskolen. Og vi ble delt inn i nye klasser. Og jeg kom sammen med Ingrid og Anna og Mikkel, og noen av de andre fra barneskolen. Jeg hadde størst pupper i klassen, og tenkte ikke lenger på det som noe som var ekkelt. Men det var vanskelig å konsentrere seg om fagene. Jeg orket bare en halvtime om gangen, og så måtte jeg ut. Mikkel sitter bakerst i klassen og ruller rullings til frikvarteret. Men læreren ser ikke ham. Hun ser bare på meg. Hun synes at jeg håpløs, vanskelig, provoserende. At en jente som meg sikkert burde oppført seg annerledes, kledd seg annerledes, ikke bruke sminke på den måten. Men Mikkel ser hun ikke på. Hun forventer seg ikke noe av ham. Det er sikkert derfor han alltid klarer å lure seg unna. Etter storefri går jeg ikke inn i timen igjen. Jeg går på Rimi. Kjøper saftpose og sigg. Anna og Ingrid møter meg etter skolen, og vi sover over i kjelleren til Anna og ser på Dracula med Winona Ryder. Den er ikke noe skummel. Dagen etter sover vi til lunsj, og det er fridag. Vi sminker oss og går på Rimi igjen, og møter Mikkel og noen andre han kjenner. Folk fra andre skoler. En av dem spør hva jeg heter, men jeg svarer ham ikke. Jeg viser Mikkel at jeg kan lage ringer med røyken. Men han fortsetter bare å snakke med en av de andre. Han ser ikke hva jeg driver med. Mamma latet alltid som om hun ikke luktet røyken av meg når jeg kom hjem om kveldene. Hun ville sikkert ikke være sånn som lærerne var. Se på meg som et problem. Hun husket vel sikkert hvordan det var å være 13 år. Å dø og få blø. Og alle spørsmålene som man ikke kan spørre noen om, fordi én ting blir så fort til noe annet på den tiden. Det henger ikke helt sammen. Det er som om hva som helst kan skje når som helst. Eller kanskje aldri. Og det blir høst, og en kveld vi er hjemme alene hos Ingrid, så kommer Mikkel og har med seg masse folk. Noen av de samme som vi møtte på Rimi. Og de sender rundt en flaske med akevitt og appelsinjuice, og alt bare glir over i hverandre, litt sånn som i en sang. Vi bare gled inn i natten. Og alt var lett og prikte. Så da Mikkel tok meg i armen, litt høyt oppå overarmen, litt bestemt, og spurte om jeg ville, så sa jeg ingenting. For jeg følte ikke noe etter all den spriten. Det var som om jeg ikke var der. Jeg fulgte bare etter ham opp trappa. Falt ned på senga. Eller dyttet han meg.
Han fumler med buksa. Jeg forsøker å reise meg, men han sperrer liksom veien med kroppen sin. Og alt surrer og svartner, og jeg detter bakover, jeg faller ned på senga og ut av kroppen, som om kroppen min ikke lenger min, eller noe. I speilet bort på veggen ser jeg Mikkel med bokseren trukket ned til rundt knærne. Jeg, som ligger der på det rutete sengeteppet, ikke lenger som en kropp, men noe som bare flyter utover. Formløst. Og jeg angret så immari på at jeg hadde tatt med den trusa. Det var jo bare en barnetruse. Jeg skulle jo ha kastet den for lenge siden. Hello Kitty, sto det. Han tok ikke av seg genseren. Han tok ikke av min genser heller. Bare buksene og barnetrusa. Og jeg tror jeg prøvde å vri meg bort. Vri meg unna, forbi ham. Men kroppen fløt bare utover. Eller, ikke kropp, bare væske. Sånn flytende. Jeg prøver å si noe. Former munnen. Men også den flyter utover. Noen av de andre guttene stikker hodet inn. Mikkel snur seg og smiler til dem. Legger en finger over munnen som et hysj. Det ser jeg. Jeg ser Mikkel som smiler til de andre gutta og hvisker. Se nå. Og så gjør han det. Jeg biter i putetrekket for ikke å skrike. Men jeg trenger ikke å knipe igjen øynene. For det sort der allerede. Da jeg kom på skolen dagen etter, så står det Maria en hore på do. Jeg spytter på det, prøver å gnide ut. Men det skrevet med sprittusj, rød sprittusj. Inni hodet hører jeg lyden av tusj på glass. Den knirkelyden som kommer når man tegner med tusj på speil, eller skjærer i noe. Sånn føles det, som om noe skåret over. Maria en hore, som om noe ble skåret vekk. Og ble liggende rundt på gulvet i bittesmå biter, sånn som glasskår. 13 år i glasskår på gulvet. Og hver helg finner vi en fest. Vi går langs strikkeskinnene med poser fulle av øl og colaflasker med sprit. Og vi finner alltid en fest. Et sted der foreldrene ikke hjemme. Det var ikke så mye foreldre å se på 90-tallet. Og jeg spyr på badegulvet av all spriten. Og Ingrid ligger ved siden av meg og snakker om hvor heldige vi er, som får oppleve dette. At det dette vi kommer til å huske. Vi blir bare liggende der. Helt til noen roper at politiet på vei. Da går alt fort. Så fort at vi ikke finner ytterklærne, og jeg må dra uten skoene mine. Det november. Vi går tilbake langs strikkeskinnene. Jeg sitter på ryggen til Mikkel. Han bærer meg. Helt hjemme.

Når man 13 år, alle grenser utydelige. Venner venner helt til de noe annet. Man ser verden som noe midlertidig. For alt forandrer seg hele tiden. Sånn var det i hvert fall for meg. Og man lærer seg å leve på den måten. Leve med ikke å vite. Mikkel kommer noen ganger og spør om å få vaske klærne sine hos oss. Han spør mamma på en høflig og fin måte. Mamma svarer og sier at hun kan gjøre det hun. Noen ganger så får han sove over i kjelleren. Mamma mener at det best for ham. For selv om han ikke bor så langt unna, så det som han ikke bor noe sted. At det ikke noen hjemme der. Jeg får aldri se huset hans, for vi aldri der, men jeg ser det for meg. Det helt tomt. Laken over alle møblene. En dag vi i byen, går Ingrid og jeg inn på paléet for å stjele sånne tjukke spritusjer. Det jeg som vil det. Jeg vil gi en til Mikkel. Jeg vil stjele noe for ham. Kanskje så han kan skrive noe nytt. På en annen vegg, eller bare stryke over det som står der fra før. Jeg stikker tusjen inn i ærmet på jakka, men rekker ikke engang å komme meg ut døra før en vakt griper tak i skulderen min, fører meg gjennom senteret, med hendene bak ryggen som i et håndjern. Politiet kommer og henter meg, og vi kjører ned til Grønland. Jeg sitter bak i det hvor alle skurkene har sittet før meg. Barnevernet kommer og snakker med meg om tagging. Spør om jeg driver med sånt. Og om jeg vet hvem som har tagget ned sinnetagen i Frognerparken. Jeg rister på hodet, selv om jeg vet jo det. Til slutt ringer de pappa. Han kommer og henter meg. Han sier ingenting, for han vet ikke noe om Mikkel eller hvordan ting skjer for tiden. Avstanden mellom en voksen og et barn aldri så stor som det året du bestemmer deg for å slutte å være barnet.

Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og 38 år. Men akkurat nå, i mitt sommer i P2, jeg 13 år og lurer på om livet har begynt, eller om jeg fortsatt bare venter. Jeg står ved fossen og venter på Mikkel. Om sommeren det ofte folk ned i den lille kulpen ved fossen i Lysakerelva, men nå det høst og tomt. Jeg ser han med en gang han kommer ned skråningen. Gjennom bladverket. Som i en film. En musikkvideo, tenker jeg. Og forsøker å glemme det som står på do. At det står «Maria en hore». Jeg skal gjøre det om til noe annet, tenker jeg. Noe fint. Et minne. Dette blir et vakkert øyeblikk, jeg bare vet det. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel, som jeg liker bedre enn alle andre, fordi han ser meg, sånn at jeg også kan se meg, mulighetene i meg. Han valgte meg, slik at jeg også kan velge meg selv, på en måte. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel valgte å ligge med meg selv om jeg ikke ville, for jeg ville ikke da. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Han bare holdt meg nede, presset meg ned i madrassen, han så ikke på meg engang. Alt det skal bli bra nå. Det skal nå erstattes med noe nytt og vakkert. Noe som vi kan tenke tilbake på, og kanskje skrive om, og eie for alltid. Det var sånn jeg ville at dette skulle være. Så jeg begynte bare å kle av meg. Tok tilbake kontrollen. Nå velger jeg. Nå har jeg gjort det før, så nå kan jeg gjøre det igjen. Tenkte jeg. Jeg ser ikke på ham. Jeg drar bare av meg hettegenseren og buksene og til slutt trusa. Går fort ut i det iskalde vannet. Prøver å ikke gli på de sleipe steinene. Jeg snur meg ikke for å se hvor han er, for jeg vet at han kommer etter. Dette blir så fint, tenker jeg. Og teller til tre. En, to, tre. Og så dukker jeg under. Men da jeg kommer opp igjen, har han fremdeles ikke tatt av seg. Han sitter på en stein borti skogkanten og risper noe i bakken med en pinne. Og jeg var bare så innmari kald, fordi jeg ikke hadde håndkle. Jeg sto bare og frøs og grua meg til å ta på meg klærne igjen, oppå det våte. Vi sa ikke noe mer før vi sa ha det, og han forsvant opp skråningen igjen, fremdeles gjennom løvverket. Og igjen hører jeg lyden av tusj på speil. Lyden av noe som knuser. Hodet full av små speilbiter, som i et puslespill. Men ingen av bitene passer sammen. Buksa gnager mot huden, og jeg forsøker å telle skrittene mine helt hjem, for å slippe å tenke på Mikkel. I friminuttet, noen dager senere, da vi står og røyker bak gymsalen, forteller Ingrid at Mikkel snakker om at jeg tjukk, og har bilringer rundt magen. Mikkel sier at du en hore. En feit hore, sier hun, og stumper røyken under skoa. Det var sikkert Mikkel som skrev de greiene på do, sier hun, og går. Og speilbitene knaser i hodet, i panna. Og jeg orker ikke å gå inn tilbake til timen igjen. Jeg går hjem. Pappa sitter og skriver, han hører ikke at jeg går opp trappa. Jeg legger meg under dyna, og igjen så venter jeg på tiden. På at den skal gå. Og bli til noe annet. Og det nærmer seg jul. Og vi skal ha skoleavslutning, synge tostemt og lese utdrag fra Terje Vigen. Det nesten ingen som snakker til meg i gangene lenger, etter det med Mikkel og fossen. Tiden går igjen sakte, slik den gjorde før Mikkel. Men på do står det fremdeles Maria en hore, i røde spritusjbokstaver. Det går ikke bort når man gnir på det. Det nesten blitt sterkere.

Det få ting I livet som bare en ting. Som ukompliserte og tydelige. Men minnene dine jobber og redigerer og forteller deg at slik var det. Det rart hvordan du liksom kan huske absolutt alt fra noen år I ungdomstiden, mens andre år kan det nesten virke som ikke skjedde I det hele tatt. Jeg tror at minnene I ettertid forteller oss hva som var viktig, hva som var verdt å huske. Men da det kanskje for sent. Jeg Maria Sand, og det dette mitt sommer I P2 handler om. Etter ungdomsskolen tar jeg et år på folkehøyskole. Jeg sliten av lekser, av lærere som synes at jeg ufordragelig, av at ingen lenger synes at Pamela Anderson fin. Alle skal se ut som Kate Moss nå. Og jeg føler at kroppen min eser ut hver gang jeg ser henne I et blad. Jeg vil spille teater. Jeg vil vekk fra colaflaskene med sprit og Adidas-bukser og sprittusjer man skriver på veggene med. Jeg begynner på en dramafolkehøyskole på Skarnes. Kom hjem bare noen ganger I helgene. Og inni meg har jeg bestemt meg for at jeg en annen nå. En annen Maria. Litt sent på høsten, en gang jeg hjemme I Oslo, møter jeg Mikkel på T-banen inn til byen. Samme Adidas-bukser, samme kviser I ansiktet. Som om ingenting hadde skjedd siden vi rappet mersestjerner, og Pamela hadde sølvbikini. Da vi går av på Nationaltheatret, blir han bare med meg ut. Han har vel ingenting han egentlig skal. Jeg har fått et sånt tredje øye til å ha I panna av en på folkehøyskolen. Det gir intuisjon, styrker selvfølelsen. Jeg der nå. Jeg tenker sånne tanker. En stemme bak meg spør meg om noe. Det ikke Mikkel. Et lite prikk på skulderen, og jeg snur meg. En ny kontur. Et omriss I motlys. Jeg skjønner ikke om han venn med Mikkel, eller om de bare samme greia. Samme buksene, samme store T-trøya med fila over hele brystet. Han heter Alex. Han veldig pen. Han sånn pen som gutter på 16 ikke ennå. Da husker jeg ham. Fra den gangen utenfor Rimi. Han som spurte hva jeg het. Kanskje husker jeg ham fra den festen hos Ingrid også. En av de som tittet inn, da jeg lå der på det rutete teppet. Men jeg slår den tanken vekk. Jeg veiver den vekk slik man gjør med et innpåslitent insekt. Han sier at det var kult med det tredje øyet. Han spør hva meningen med det Intuisjon sufflerer Mikkel, men han vet sikkert ikke hva det ordet betyr engang. Alex spør meg om jeg kan møte ham senere. Jeg ser bort på Mikkel som om jeg plutselig trenger hans godkjennelse. Mikkel nikker, han tillater, men sola har gjort ham helt rød I ansiktet. Vi møter Alex på bussterminalen samme kveld. Jeg har tatt på meg noen av de gamle klærne fra ungdomsskolen, en hettegenser, trange bukser, Miss 60. Og jeg likevel ikke kommet lenger. 6 måneder, 3 år, et helt liv har gått siden vi gikk der. Langs strikkeskinnene, siden det var Mikkel som sto der, I motlyset og klippet over låsen min. Var jeg likevel ikke kommet lenger, tenker jeg, og trekker hetta over hodet. Lager ringer med røyken. Alex og jeg kliner bak en stolpe. Mikkel står litt bortenfor og venter, han later som om han snakker med noen. Det tredje øyet mitt har falt av, uten at jeg har merket det.

0: som om jeg hadde innbilt meg hele greia. Bare Mikkel visste om Alex. Og neste gang jeg treffer Mikkel, spør jeg. Sett noe til vennen vår. Jeg kaller han bare for vennen vår, for jeg orker ikke å si det navnet igjen. Sorry, ass, jeg har ikke sett han, sier han hver gang jeg spør. Helt til jeg slutter å spørre. Helt til en dag, i juleferien. Jeg sitter nede i kjelleren og ser på Dawson's Creek da det banker på døra. Det Mikkel. Han kommer ikke inn. Han ser ikke på meg. Han piller på ringeklokka på navnskiltet på døra. Drar fingeren langs bokstavene. Det da han sier det. At Alex død. At vennen vår død. Jeg vet ikke om han sier at han hadde skutt seg, eller om det noe jeg har funnet på i ettertid. Shit, jeg må stikke, ass, sa han, og gikk, forsvant, bak trærne. Jeg går inn til mamma og pappa som har gjester og drikker vin i stua. Og hodet mitt koker, liksom, av sprøytestikk og barnetruser, hore på doveggen, Pamela Anderson, all ventinga, letinga, lengtinga. Et regnestykke som ikke går opp. Det for komplisert. Mamma spør hvor Mikkel skulle. Gulvet beveger seg litt. Det bølger under meg. Nesten mykt. Og jeg begynner å le. Jeg klarer ikke å stoppe å le. En sånn fnisete latter som om noe var flaut, men likevel morsomt. Alex død, sier jeg til mamma, som ikke skjønner hvorfor jeg ler. Men jeg bare ler. Det går ikke å stoppe. Og mamma tar rundt meg, griper fast rundt armene mine, holder meg på plass, som om jeg hadde vinger i stedet for armer. Flaksende vinger, flaksende latter. Hun må holde hardt. Enda hardere. Helt til ristingen i kroppen slutter, og vingene legger seg på plass. Mammas hånd mot kinnet gjør at jeg kjenner huden. Kjenner at jeg har en hinne. At jeg her. Jeg her.
1: You ready, B? Let's go get him.

Lisa Lodd avsluttet forfatter Maria Sands Sommer i P2. Eli Kyrkjebø var teknisk ansvarlig, og produsent var Christian Skarning.

0: gjenhør i NRK P2.
1: Flere eldre betaler for å få selskap og ekstra hjelp i hverdagen. En forsker advarer om at bare de med god råd får en meningsfull alderdom. I dag holdt EU oppvaskmøte etter grensebristen i Ceuta. FRP frykter en strøm av migranter fra Spania til Norge og vil suspendere Schengen-avtalen med landet. Rondane, friluftslivets Karl Johan, skriver en kommentator i avisen GD. Hun vil legge ned Romvassbu, populær turisthytte, og mer til for å verne villreinen. USA og Iran er ikke engang enige om nye samtaler er på gang eller ikke. Nå jobber meglerlandet Qatar på spreng for å få det til, så vi skal høre hvor samtalene står. Hvis i det hele tatt, vi tar i hvert fall flere av dem her. Det er Dagsnytt 18 i NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. Flere gamle mennesker bruker egne penger for å få selskap og litt ekstra hjelp i hverdagen, og det kan koste titusenvis av kroner i måneden. Her i NRK har vi hatt reportasjer denne uken om nettopp eldre som betaler for omsorg de ikke ville fått ellers. Også sosialt samvær. Og nettopp fordi det koster, kan det føre til store forskjeller i livskvalitet. Det advarer du, Lisa Victoria Burell, forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU på Gjøvik. Du har vært med på å gjøre en stor studie av eldre menneskers livskvalitet, av de som får tjenester fra kommunene. Og hva får deg til å si dette?
2: Det vi ser i den studien vi har gjort, det er at de eldre opplever å få dekt sine medisinske helsemessige behov, men at de føler ofte på ensomhet og kjedsomhet, og for lite kontroll over hverdagen. Og det er jo akkurat sånne tjenester som de private aktørene kan tilby, fordi det er et skift nå, et paradigmeskifte, der omsorgsoppgaver blir forskyvet til de pårørende, til de eldre selv og til frivillige, og da også åpner opp et marked for private aktører.
1: Hva har skjedd?
2: Ja, vi har fått flere eldre, men også flere yngre som trenger tjenester fra kommunen, men derimot ikke flere ansatte. Penga øker heller ikke, så det vil jo si at de ansatte som er i hjemmetjenesten får lister for den dagen som ikke går opp. Altså, de har en hverdag som ikke alltid går rundt. Alle får ikke det de trenger.
1: Så det var romsligere hvis vi går noen år tilbake?
2: Ja, det var romslig før, i tillegg til at de som får tjenester i dag er ofte dårligere, har større medisinske behov enn før.
1: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du låt deg rive med av reportasjen vår, og hva er det du etterlyser fra regjeringen?
3: Ja, rive med vet jeg ikke om jeg lar meg gjøre, men det river i hvert fall i hjertet når jeg både leser om og får høre om ensomme eldre som sitter alene i eget hjem, ikke får en meningsfull hverdag og får ta del i aktiviteter sånn som alle andre. Jeg tror det er lett å glemme av at eldre har jo de samme behovene som alle oss andre til en meningsfull hverdag med aktivitet og sosial kontakt. Men vi ser nå i kommune etter kommune at det kuttes i eldreomsorgen, det skjæres ned i grunnleggende tilbud og ikke minst i lavterskeltilbud på Arbeiderpartiets vakt. Og det gjør at mange eldre ender opp med å bare få tilbud om mating og medisinering. Det er det man kaller for forsvarlig omsorgsnivå. Men det mener Fremskrittspartiet hverken er forsvarlig, vi mener det rett og slett er uverdig, det tilbudet veldig mange eldre i dag får.
1: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, dere sitter begge i helse- og omsorgskomiteen. Har dette skjedd på deres vakt, sier du? Vi har hørt om en utvikling over tid, men hvor har det glippet for dere? Har du nedprioritert eldreomsorgen?
4: Nei, det har vi ikke, og jeg tenker at den viktige forskningen som er gjort nå understreker at det fremdeles er et behov for at vi prioriterer å styrke arbeidet med eldreomsorg i Norge. Ingen skal måtte betale 20 000 kroner for å sosialisere seg eller ha muligheten til å drikke en kopp kaffe fordi du er eldre, men ikke opplever at helsetjenestene strekker til. Sånn skal det ikke være i Norge. Vi har et ansvar både i regjering gjennom eldreløftet, hvor vi prioriterer penger til blant annet helsefrivilligheten, og det kan jeg komme tilbake tilbake igjen til, men det jeg kanskje reagerer mest på, det den hule kritikken fra Fremskrittspartiet, som på grensa til nesten teater, fordi det man ser i den saken som NRK så har stått opp denne uka her, det jo at det disse private aktørene som FRP ønsker flere av, som de nå ikke vil betale regninger for, og det jo igjen en sånn pekelek fra Fremskrittspartiet, der vi vil ta ansvar for at vi skal styrke den offentlige eldreomsorgen, så sier FRP ja takk til noe, men når det skal gjøres opp i regning, så stikker de fra.
1: Nå skal vi høre om det, for jeg kan jo nevne det at det har kommet altså de siste 3,5 årene rundt 100 nye sånne private virksomheter som tilbyr i større eller mindre grad hjemmetjenester, Eilertsen.
3: Ja, og det jo rett og slett fordi at det offentlige helsetilbudet ikke strekker til og ikke leverer det som man rimelig må kunne forvente i et land som Norge med et så høyt skattenivå, der vi tross alt betaler for å få løst helse- og omsorgstjenester i fellesskap. Så det på Arbeiderpartiets vakt at vi ser at dette her skjer, at man ikke har nok ressurser i kommunene til å levere helt grunnleggende behov til de eldre og syke, at man får sosial kontakt, får muligheten til å enten gå på kino eller muligheten til å gå på butikken. Og der har man jo for eksempel muligheten til å få støttekontakt, som et offentlig tilbud, men det skjæres det jo ned på fordi at kommunene ikke har økonomi til å gi de eldre en verdig eldreomsorg.
1: Så her må Arbeiderpartiet... Så vi tilbake til diskusjonen om kommuneøkonomi?
3: Absolutt, han rett om kommuneøkonomi. Vi ser at Arbeiderpartiet har systematisk nedprioritert eldreomsorgen i sine statsbudsjetter. Fremskrittspartiet har fremmet forslag etter forslag i Stortinget om å øremerke midler til kommunene for å kunne styrke eldreomsorgen lokalt. Det stemmer Arbeiderpartiet nei til. Så dette ser vi at skjer på deres vakt.
1: For å ta det poenget da, Kai Steffen Østensen, er øremerking en mulighet, for kommunene har så mange oppgaver at hvis de virkelig vil at det skal gå til eldreomsorg, så må det faktisk stå på den konflikten.
4: Ja, altså for Arbeiderpartiet har det vært viktig å styrke kommuneøkonomien, og i diskusjonen om øremerking, hvis jeg skal tolke det Fremskrittspartiet har gjort før, så er jo det handlet om denne statlig finansierte eldreomsorgen, som jo viste seg å bli veldig mye dyrere uten at det nødvendigvis skal bedre resultat. Og jeg er heller ikke enig i den kritikken som Eilertsen kom med, naturlig nok, fordi det siste året som jeg har fått lov til å jobbe med eldrepolitikk på Stortinget, så har jeg også fulgt med på kommune-Norge, og jeg har sett på særlig de kommunene som fikk Høyre og Fremskrittspartiet flertall etter valget 2023. I den kommunen jeg sitter i nå, Kristiansand, så har man for eksempel valgt å privatisere og sette ut på anbud hjemmetjeneste, en viktig tjeneste for eldre. Det i seg selv koster 12 millioner kroner, uten at det gir flere fagfolk mer oppfølging av eldre pasienter eller mer pårørende kontakt. Så når Fremskrittspartiet kritiserer Arbeiderpartiet for å ikke prioritere eldreomsorg, så må de jo se på sine egne prioriteringer, også lokalt.
3: Ja, og det kan vi gjerne gjøre, Kai Steffen. Jeg kan ramse opp kommune etter kommune der Arbeiderpartiet styrer og kutter i eldreomsorgen. Poenget her er jo nettopp det at vi må ha et fundamentalt skifte i hvordan vi finansierer eldreomsorgen i dette landet her, der vi fra Stortingets side bevilger øremerket midler. Vi har statlig finansiering. Vi ser jo det når det kommer masse asylsøkere til landet, så kommer pengene automatisk. Men når det snakker om våre eldre og syke, da skal de gå for lut og kaldt vann på Arbeiderpartiets vakt.
1: Men dere er jo ofte for private løsninger.
3: Absolutt.
1: Men det er det at de skal være finansiert av det offentlige?
3: Absolutt. Men i det tilfellet her så ser vi jo da at man må bruke private aktører fordi at man ikke får det tilbudet man skal få av kommunen. Kommunen er jo lovpålagt å gi dette her til de eldre, men det får de ikke.
1: Et lite øyeblikk, dere politikere, Lisa Burell, Som forsker som har sett nettopp da på eldres livskvalitet ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik. Vet vi noe om det er noe sånn mønster i hvilke kommuner som tilbyr den beste eldreomsorgen?
2: Det har vi ikke sett på. Jeg vil ikke gå så langt som å stadfeste at økonomi, at det er et årsaksforhold her. Det vet vi ikke i forskningen. Men det skal sies at dette er jo en villet politikk over mange år, over veldig mange år. Vi kan jo si at det startet så langt som i 2012 med samhandlingsreformen, at kommunen får mer oppgaver, men ikke mer ressurser.
1: Men samtidig, hvilken rolle har de frivillige? Det ble snakket om frivilligheten her. Har det ikke alltid vært sånn at frivilligheten, enten om det er besøksvenner eller andre initiativer, har spilt en rolle?
2: Jo, absolutt. Og frivillige, det legges opp til at frivillige skal ha en større rolle fremover. Og da er vi jo nødt til å legge bedre til rett for det, for at det skal være et faktisk bidrag. Og så er det jo viktig å tenke at frivillige skal ikke være en erstatning for helsetjenestene. Frivillige skal ikke drive med stell og medisinsk hjelp. De skal drive med sosial kontakt og meningsfull aktivitet.
1: Men er det penger eller det å ha venner, pårørende, familie som den store forskjellen?
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosialkapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor.
3: Mm. Men Fremskrittspartiet aksepterer ikke at våre eldre og syke skal bli behandlet på noen måten her, at de blir sett ensom rundt omkring i de tusen hjem rundt omkring og ikke får grunnleggende sosial kontakt og meningsfull hverdag, og derfor mener vi at kommunene må få bedre økonomi til å kunne ivareta de grunnleggende behovene til landet.
1: Men Christian Eilertsen, vil ikke alltid være sånn at de som har bedre råd vil kunne ta seg en litt mer flottere ferietur, eller kjøpe seg noen tjenester, eller gå på et ekstra restaurantbesøk, uavhengig om du 90 år gammel eller 40 år gammel, nå sitter vi her fire ganske unge mennesker og snakker om dette.
3: Absolutt, og sånn vil det fortsatt være, men her snakker vi om folk som overhodet ikke får et tilbud, som det eneste sosiale kontakten de får, det er når hjemmetjenesten kommer og sjekker at de faktisk spiser, og at de spiser medisinerne de skal ha i løpet av uka. Og det er ikke godt nok i verdens rikeste land at våre eldre og syke blir behandlet på den måten. Det er hverken forsvarlig, og det er heller ikke verdig.
1: Kai Steffen Østensen.
4: Ja, og det er jeg helt enig i, og derfor er det et veldig tydelig svar fra Arbeiderpartiets side at eldreløftet vårt blant annet skal prioritere millioner til helsefrivilligheten. Bare i dette budsjettet som nå gjelder for 2026 er det satt av 70 millioner friske penger. 10 av de millionene er for eksempel brukt til pensjonistforbundet, og man ser at det gir over 130 000 treff fordi de har aktivitet og lokallag i flere av kommunene i Norge. Så helt åpenbart må det gjøres, parallelt med god programleder, at vi også så styrke grunnbemanningen i eldreomsorgen, som jo er en del av helsepersonellplanen som regjeringen la frem.
1: Like for du hørte at jeg hadde lyst til å avbryte deg, Kan Steffen Østensen i Kristiansand. Og det hadde jeg for å spørre deg, betyr det at du vil satse på å gi litt i frivilligheten fremfor det det koster å for eksempel få et skikkelig system med støttekontakter?
4: Ja, så for Arbeiderpartiet så peker vi på at helsefrivilligheten er en viktig del av det, sammen med fagfolkene i helsetjenesten. Nei, jeg tror ikke at dette er sånn enten eller. Her tror jeg akkurat som forskeren og forskningen peker på, vi må gjøre mer av alle de tingene som funker, og det ligger inne i vårt eldreløft, som jo er en åpenbar prioritering fra vår regjering. Og i diskusjonen med Fremskrittspartiet så heier jeg på at Christian August Eilertsen er utålmodig, men jeg synes det er rart at han slipper så billig unna når han peker på private aktører, så kommer regninger, og den vil han ikke ta ansvar for.
3: Det var et resonemang som jeg overhodet ikke hang med på, eller skjønte hva han mente med. Fremskrittspartiet er absolutt for private aktører, men det som vi mener er sterkt kritikkverdig, det er jo at eldre og syke må grave djupt i egen lommebok for hele tatt få sosial kontakt, fordi at det offentlige helsevesenet ikke leverer det de er lovpålagt å gjøre. Det er altså ikke forsvarlig.
1: Men det går vel i grensen, altså hvor mye er du lovpålagt å gjøre? Det hadde vært hyggelig om det var støttekontakter til alle som kunne bistå med frisør og kinobesøk, men kanskje det er noe vi ikke kan ta oss råd til?
3: Ja, og da blir det en diskusjon om hva er egentlig forsvarlig omsorg. Og Fremskrittspartiet mener i alle fall at det er altså ikke forsvarlig omsorg å la eldre og syke sette alene hjemme i sitt eget hjem og ikke få sosial kontakt eller meningsfull hverdag. Men det mener tydeligvis Arbeiderpartiet, som ikke vil øremerke midler til kommunen.
1: Hvilken rolle mener du de frivillige har, som Arbeiderpartiet sier de vil satse sterkt på?
3: Frivillige kan spille en kjemperolle, men det kommer ikke til å være bærebjelken. Her er vi nødt til å ha kraftig lut på plass. Vi må ha øremerket midler til kommunene, så at eldreomsorgen kan prioriteres og ikke ende opp med å bli en budsjettpost som bare kuttes og kuttes i år etter år.
1: Lisa Victoria Burrell, hvor ensomme er gamle mennesker i Norge?
2: I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Og det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Og kapital, det er altså både penger, men også mennesker. Mm. Takk skal dere ha, alle sammen. Lisa Victoria Burrell, forsker ved Senter for omsorgsforskning, NTNU på Gjøvik. Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, begge i helse- og omsorgskomiteen.

0: For bare noen timer siden ble EUs innenriksminister, stort sett innenriksminister, også noen andre, som vi snart skal høre, ferdig med et hastemøte om denne krisen av mennesker som tok seg over til Ceuta i Spania i Nordafrika denne uken. Eller forrige uke, var det slutten av forrige uke. Italia har angivelig satt Schengen-avtalen med Spania på pause, og nå vurderer også våre naboland å gjøre det samme ved å innføre grensekontroller mot Spania. Sofia Paskevic, europakorrespondent i Berlin, hva kom EU-landene frem til på møtet?
1: Ja, Magnus Brunner, EUs migrasjonssjef, sa i etterkant av møtet at EU har vært utsatt for en test. De har bestått testen, det har vært en krise, og krisen er løst. Og i tillegg så sa han også at EU-landene nå står samlet bak Spania, og de er også enige om, ifølge han, at man skal gå videre med EUs migrasjonspakt, som ble innført i sommer. Og i denne pakten så har landene blitt enige om å kunne sende migranter ut til retursenteret utenfor Europa, også at folk som venter på å få asylsøknaden sin behandlet skal gjøre det i tredje land.
0: Før dette møtet så har jo Spania fått kritikk for å ikke ha klart å holde på grensen sin, men Spania selv og deres statsminister har anklaget blant andre Danmark og Italia for å være splittende og utnytte situasjonen. Har EU nå lykkes i å faktisk være mer samlet, som vel var hensikten?
1: Ja, kritikken i forkant av møtet var jo ganske enorm, men under møtet så skal den danske innenriksministeren ha sagt at han er veldig fornøyd med måten Spania har håndtert situasjonen og sendt migrantene tilbake. Også tone fra Italia var mildere enn de har vært i forkant av møtet, så EU er i hvert fall mer samlet enn de var tidligere, men tone fra de forskjellige ministerene, de er ikke helt enstemt. Det er fortsatt i forskjellige retninger de går. Spania er fortsatt imot retursenteret, mens Italia ivrer for dette. Og på pressekonferansen etter møtet så brukte Brunner også anledningen til å si at han fortsatt mener at Spania har en feil innvandringspolitikk, og at dette er et feil signal å sende fra Europa til potensielle asylsøkere med så liberal politikk som Spania har.
0: Er det noen sånne politiske tendenser eller geografiske tendenser i hvem som støtter hvem her?
1: Ja, altså man kan jo på en side si at de partiene, altså regjeringene som har høyre konservative regjeringer, har i hvert fall vært imot Spania og Spanias sosialdemokratiske statsminister, men der passer ikke Mette Fredriksen inn. Hun har jo vært en veldig sterk kritiker av Sanchez, mens hun selv også er sosialdemokrat. Så vanskelig å peke på noen helt klare leire. Frankrike og Slovakia, og så Norge, som vi sikkert snart skal høre mer, har støttet Spania. Så det finnes noen enkle land som har vært solidariske med Spania helt fra starten av, og som har vært støttet de også mest under møtet i dag.
0: Sofia Paskevic, takk for at du var med fra ettermiddagstrafikken i Berlin. Justisminister Astrid Aas Hansen, du var med på møtet. Det skjedde jo selvfølgelig digitalt, og hva kom ut av det for din og da Norges del?
2: Jeg var tydelig, som veldig mange av ministrene var på, at dette hadde vært en alvorlig situasjon, at vi står samlet i Europa, at Spania har klart å håndtere dette på en god måte, både med tanke på at de har klart å redde mange mennesker fra drukningsdøden, de har håndtert de store ankomstene, og Spania fortalte at av ca. 72 000 mennesker som kom til Ceuta, så er over 70 000 returnert igjen, og de sier jo at det er ingen som har kommet til Europa. Men dette har jo vært en test, vil jeg si, på hvordan vi står samlet i Europa, at vi er tydelige på det ansvaret som en har når en har yttergrenser, og er jo at vi raskt kan komme sammen som EU og Schengen-land og se på om det er behov for en kraftigere innsats og også da mer hjelp og støtte til, i dette tilfellet, Spania.
0: Og bare minne om det, det skjedde jo da natt til fredag det begynte, 72.000 mennesker tok seg over fra Marokko til denne eksklaven, dette spanske området i Nord-Afrika, som jo ikke en del av Schengen, men en del av Spania, ganske spesielt historisk område. Norge har jo vært med på, Astrid Aas-Hansson, skrivende på et bekymringsbrev fra 22 EU-ledere til EU. Hva var Norges posisjon?
2: Ja, vi har ikke skrevet under på det brevet, ganske enkelt fordi det var brev fra EU-medlemsland til EU-kommissær, altså til ledelsen. Så der har ikke vi
0: skrevet... Det har vi ikke vært med på.
2: Nei, vi har ikke vært med på det. Det uttrykket for bekymring som kom i det brevet, det var jo en bekymring som vi også hadde. Det viktig at vi tar på alvor det ansvaret en har med å holde yttergrensene. Og så har vi også vært tydelige på vår solidaritet med Spania, at vi stiller opp hvis det behov for det. Og så det jo ikke sånn, som også du sier, at det kom personer inn til Europa.
0: Erlend Wiborg, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet, innvandringspolitisk talsperson. Ja, har vi grunn til å støtte Spania og være fornøyd med utfallet?
3: Nei, selv om det kan tyde på at man nå begynner å få kontroll, så det alarmerende når yttergrensene settes på en slik prøve. Når Schengenlandene som har yttergrenser, når ikke de evner å beskytte sine grenser, så det alarmerende. Det gikk så langt at de måtte sette inn militære. Og det som bekymrer både meg og Fremskrittspartiet, det at den sosialistiske regjeringen i Spania, de fører en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk som vil kunne få konsekvenser for Norge. Det gjelder ikke bare grenseproblematikken, men det gjelder ikke minst også at de nå legger opp til å gi amnesti til opp mot 1,2-1,3 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig, illegalt i Spania, at de nå skal kunne få amnesti og dermed stå fritt til å reise rundt i Europa og opp til Norge. Og når vi da samtidig har en regjering som legger opp til å ha Europas mest generøse velferdsytelser for nyankomne, så kan dette være en betydelig utfordring, og det derfor regjeringen må begynne å stramme inn og også være tydelig overfor spanske myndigheter, at så lenge de med i Schengen, så kan ikke de holde på med slik uansvarlig innvandringspolitikk.
0: Men dette, Erlend Wiborg, vi hørte jo også om den bekymringen fra noen i EU, fra Sofia i Berlin, men dette vel to diskusjoner, Spanias innvandringspolitikk og hvordan de håndterer grensene.
3: Nei, dette henger...
0: Og et siste poeng vel at hvis de får amnesti og blir spanske, da de jo Schengenborgere, da får ikke de noen egne ytelser hvis de kommer til Norge.
3: Jo, de vil kunne ha rett på flere ytelser hvis de kommer opp til Norge. For EU og EØS-borgere har tilgang på norske velferdsytelser, det også en annen utfordring. Men den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg tar opp er ikke bare Italia og Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark som har tatt opp. Du nevnte selv brevet som da kommet fra store land som Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og så videre. Og dette da en bekymring som veldig mange land har, og da kunne jeg ønske også at den norske regjeringen begynte å se at det en utfordring når Spania velger å ha den innvandringspolitikken ved å belønne personer som kommer illegalt inn i landet, belønne de, noe som kan skape utfordringer for oss, og da må Norge ta grep for å sikre våre grenser og sørge for at ikke vi har alt for naive ytelser og ordninger for de som kommer til
0: Norge. Nå må Astrid Aas-Hansson få svare på alle disse poengene dine.
2: Takk, og jeg veldig glad for at jeg kan sitte her og starte august måned med å berolige Wiborg og andre. Det ikke sånn, som Wiborg sier, at et eventuelt amnesti som Spania nå ser ut til å ville ha, at det gjør at du kan reise fritt i Europa. Heldigvis ikke. Det betyr at hvis du får opphold i Spania under denne ordningen som Wiborg viser til, og dette personer som kommer til Norge, så vil vi returnere dem. Vi vil også følge med på om personer beveger seg i den grad at vi må ta ekstra grep.
0: For de får et opphold som ikke et statsborgerskap, kun, er det som er planen?
2: Kun Spania Og hva spanjolene gjør, det som er viktig for Arbeiderparti-regjeringen, det er at vi har en veldig tydelig grensekontroll, at den tar ansvar for sine yttergrenser, at vi har kontroll på hvem som kommer til Europa, og at de som ikke har et oppholdsgrunnlag, de skal returnere. Og det vil ikke være mulig for de spanjolene som Wiborg snakker om å ta seg fritt videre i Europa.
0: Selv om Schengen-grensene er jo i utgangspunktet åpne.
2: Ja, men dette vil ikke gi en tillatelse til å reise i Schengen. Så situasjonen vil være som i dag, at vi må ha kontroll på personer som ikke har oppholdsgrunnlag.
0: Og da vil man heller ikke kunne få ytelser, Erlend Wiborg?
3: Jo, for når man først er i Spania, oppholder seg lovlig i Spania, og det ikke er grensekontroll på veien opp til Norge, så vet vi at flere vil kunne komme nordover i Europa og opp til Norge. Det er jo grunnen også til at det er ikke bare Fremskrittspartiet har denne bekymringen. Alle våre nordiske land deler den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg kom med nå. Det viste det brevet de sendte. Og så har vi utfordringen at når personer kommer illegalt til Norge, så velger regjeringen å ha en passiv politikk som de kan si at de kan sende dem tilbake, men vi vet at det i veldig liten grad skjer, og da vil personen bli værnær og også ha rett på mange velferdsytelser.
0: La oss snakke om grensen til Spania. Bare helt kort, er det sånn at du vil at Norge skal, som Italia, si at vi stenger Spania ute fra Schengen og har ekstra grensekontroll for ankommende fra Spania?
3: Ja, i den akutte situasjonen man står i nå, mener Fremskrittspartiet at vi bør gjøre det samme som Italia og som Danmark også har vurdert, og gjeninnføre en grensekontroll på fly og skip som kommer fra Spania.
0: Men vil det være anledning til det?
3: Ja, det er anledning.
0: Og er det praktisk gjennomførbart?
3: Det er praktisk gjennomførbart, det har skjedd tidligere, Italia har gjort det, Danmark vurderer det, og dette er mulig å gjennomføre, og vi bør gjøre det frem til man har kontroll i
0: Italia. Italia sier en måned, og visst nok så er det ikke kommet rapporter om at de flyene lander noe annet sted enn vanlig.
3: Ja, flyene kan lande, men de skal gjennomføre grensekontroll.
0: Astrid Aas-Hansen.
2: Ja, takk. Jeg er helt enig, vi må ha kontroll på yttergrensene, vi må ha kontroll med hvem som kommer til Europa og til Norge. Det er ikke sånn at det kommer folk fra Ceuta til Spania eller til Europa. Det er også sånn at hvis vi innfører grensekontroll utover den grensekontrollen vi allerede har på ferjene, når det gjelder Spania, så vil det ramme nordmenn på vei hjem fra ferie til Spania. Det kommer ikke personer fra Spania som ikke har rett til å bevege seg rundt i Europa. Og som sagt, jeg er helt enig i at vi skal ha kontroll med personer, men det er feil det Wiborg sier at et eventuelt amnesti i Spania vil bety at du kan reise fritt i Europa.
0: Men mener du at vi kan innføre en grensekontroll fra, la oss si, fly som lander fra Spania? Kan vi plutselig be disse parkere utenfor Schengen-området?
2: I det øyeblikket...
0: Har vi lov til det?
2: Ja, i det øyeblikket det skulle være behov for oss i Norge å stenge grensene eller føre kontroll ved grensene, så vil vi gjøre det. Vi har grensekontroll på ferjer allerede. Hadde det vært behov for å innføre en grensekontroll når det gjelder reisende fra Spania, så hadde vi selvfølgelig vurdert det. Det er ikke behov for det, og det er jeg glad for, og det er sikker på at også vi
0: er glad for. Men der er du enige om behovet? Ja, jeg skal ikke ta det lenger, men takk for nå. Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, justitsminister Astrid Aas-Hansen fra Arbeiderpartiet.

0: Elever som forstyrrer de andre I klassen, ja, helt ned til første klasse, skal kunne tas ut av klassen og få et annet tilbud, uten at de foresatte blir spurt. Det vil regjeringen. Lovforslaget ligger ute til høring. Og det kan gjelde for en elev som har vært voldelig, en som har vært involvert I kriminalitet, eller en som altså bare ødelegger for de andre. Robert Flatås, nestleder I Skolelederforbundet, du skriver I en kronikk I Aftenposten at du bekymret for lovendringen, men vil ikke dette gitt lærere og rektorer et verktøy?
1: Aller først så la det være helt klart at det altså ingen elever, det ingen lærere og det ingen ansatte på skolen som skal utsettes for vold eller trusler. Og så det også sånn at opplæringen skal foregå uten at den blir forstyrret. Det vi mener med det vi skriver her at det lovforslaget som regjeringen nå har lagt fram, forteller veldig klart hva som kan gjøres, nemlig at eleven kan flyttes. Det vi mener den svarer veldig svagt på, det egentlig hva skal skje når eleven flyttet. Da snakker vi om bemanning, vi snakker om kompetanse, og ikke minst en forpliktende vei tilbake til skolen og fellesskapet. Hvis ikke, så risikerer vi å flytte et problem I 4 uker, og så får vi tilbake den 5.
0: Mm. Det anledning nå også, ikke sant? Men foresatte må spørres.
1: Ja, altså vi skolelederne har en hjemmel I dag på å både utvise og gi andre tilbud. Og vi har jo mange elever I dag også, det sagt inntil 5000 elever som har et alternativt opplæringstilbud utenfor skolene I dag. Og så vi har et verktøy allerede, og vi opplever kanskje at nå det et verktøy som kommer for å gjøre noe om, som en reaksjon I stedet for at vi ønsker å ha et mye større fokus på å rett og slett se på hva som problemet, hvordan kan vi forebygge, og da det, for å se rett ut, vi som pedagoger, vi trenger hjelp fra andre yrkesgrupper inn I skolen.
0: Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor denne lovendringen nødvendig når vi hører skolelederne fornøyd med ikke fornøyd med muligheten I hvert fall?
2: Det fordi at jeg for 13 måneder siden hadde møter med blant annet Oslo kommune, hvor kommunen der var tydelig på at dette snakker om et svært få antall elever, men at det ekstreme situasjoner som kan oppstå I et klasserom, hvor en elev for eksempel har begått voldelige handlinger mot medelever, for eksempel voldtektsanklager eller lignende, og hvor skolen står uten verktøy til å kunne ta eleven ut, I hvert fall en kort situasjon, for å kunne avklare hva som har skjedd, og sikre et godt og trygt skolemiljø for alle I klasserommet, og samtidig som den eleven som også blir tatt ut skal ha et godt pedagogisk opplegg. Og de har etterlyst tiltak til å kunne sikre at man har muligheten til å gjøre nettopp det, og der foreldrene ikke samtykker, hvor det for eksempel ikke mulig å komme ordentlig I kontakt med foresatte, eller at de ikke ønsker å samtykke. Så det snakk om helt ekstreme tilfeller, det fåtall av tilfeller, men det har vært viktig for meg å lytte til kommunene som står I denne vanskelige situasjonen, og kunne gi dem flere verktøy å velge mellom hvis sånne ting skulle skje. Jeg vil bare understreke at det jobbes veldig godt I skolen I Norge, og det jobbes godt forebyggende for å unngå at man kommer inn I sånne situasjoner, og det skal være svært høy terskel for å sette I gang et sånt tiltak hvis det nødvendig. Så det en høring.
0: Kari Nessa Nordtun, nå det nok å gripe fattig her for Robert Flatås I skolelederforbundet. Ja, det for de svært få tilfellene hvor du kanskje ikke får tak I foreldrene og det oppstår en situasjon.
1: Ja. Og jeg enig med ministeren at, og jeg håper og tror virkelig at det det som skjer, at det for de aller, aller mest ekstreme tilfellene. Men sånn som vi kan se, sånn som mange leser lovforslaget I dag, nå ser jeg det altså, det åpnes for en mulighet helt ned I barneskolealderen for å gjøre det her. Og vi har spilt inn sammen med en del andre organisasjoner at de her ungene som går I barneskole, 5-6-åringene, det ikke dem vi snakker om. Altså, dem må skjermes. Vi møtte å ha et annet verktøy for de ungene her. Når vi snakker om det som ministeren beskriver her nå, så det jo snart kriminalomsorgen som skal ha ansvaret for den her.
0: Du ikke enig at det mangler et verktøy nå? For de veldig sjeldne tilfellene da?
1: Ja, de store byene, Oslo, jeg sikker på Trondheim, har også et tilbud, som i Trondheim kaller vi dagskolen.
0: Ja, du var rektor i Trondheim i mange år, du, på ja, en ungdomsskole.
1: Ja da, og vi, jeg har også hatt elever på dagskolen som ikke hverken trivdes eller fungerte spillestress godt i et vanlig klasserom, som fikk en alternativ læringsarena. Men det var en ganske lang prosess i samarbeid med dagskolen, med foreldrene, med eleven selv, for å prøve å finne ut hvordan er det vi kan lage en pakke for deg som gjør at du faktisk kommer deg gjennom skolen, får deg karakterer og ikke blir en elev som havner i utenforskap.
0: Og Kari Nessa Nordtun, kan det bli for lettvint, selv om du tenker på de helt spesielle tilfellene, så åpner kanskje loven du foreslår for at det kan brukes i langt flere tilfeller enn dem?
2: Ja, derfor er det veldig viktig for meg å få nettopp innspill fra skolelederforbundet her, fordi at det er helt ekstreme tilfeller der det snakker om, og det handler om å beskytte de 27-28 andre elevene i klassen, sånn at de skal sikres et godt og trygt opplæringsmiljø og faktisk sikres rett til læring. Så en av de tingene vi ønsker spesielt innspill på i høringen er jo nettopp dette om for eksempel en maksvarighet på 4 uker er for lenge, eller for kort for den saks skyld, og nettopp om det skal gjelde om det skal gjelde fra første klasse og helt opp til og med videregående, eller om det bør være annen type innramming på det. Så det er nettopp derfor vi har også denne høringen, for å få viktige innspill fra lærere, fra skoleledere, fra kommune, skoleeier.
0: Da kan du få det fra skolelederne, du skal sikkert få det på papir også, men hva er ditt innspill til denne loven, Flatås? Er det noe vi skal beholde der?
1: Nei, altså, jeg synes vi skal tørre å ta diskusjon, for det er...
0: Det gjør vi, og ja, det ligger et lovforslag på bordet. Ja. Hva vil du spille inn til statsråden?
1: Vær så snill, skjerm de aller yngste ungene. Gi oss heller et rammeverk som gjør oss i stand til å jobbe forebyggende, helt ifra barnehage og også SFO.
0: Får du ikke gjort det nå?
1: Nei, altså, det er for lite voksne, det er for lite kompetanse, og det gjør at pedagogene som skal drive undervisningen, må også drive på med alt det andre, og da snakker vi også om helsepersonell for eksempel.
0: Men når det går galt, og det trengs å ta et grep der og da, er det noe bra i dette lovforslaget?
1: Ja, det kan jo godt si at det er, men jeg mener fortsatt at den muligheten har vi også i dag. Jeg har selv utvist elever som rektor, rett og slett fordi at det har vært en situasjon som vi er nødt til å gå inn akutt og sørge for at elevene og lærerne har et trygt og godt skolemiljø, men det betyr ikke at vi slipper taket på den ene eleven, er også ansvaret for den, og sørge for at han får et forsvarlig opplæringstilbud, ikke minst at han skal tilbake til fellesskapet.
0: Nordtun?
2: Ja, helt. Det skal være sikkert at man klarer å komme tilbake igjen på en god måte til fellesskapet, og dette er et svært inngripende tiltak, men som sagt av hensyn til resten av klassen, at de skal kjenne på et trygt og godt læringsmiljø og retten til, og sikres retten til læring.
0: Når kommer forslaget? Det endelige?
2: Nå gleder jeg meg til å se gjennom høringsinnspillene, og dette er ingen enkelt sag, og det er helt klart lettest hadde vært å lette være, for det er kompliserte saker og vanskelige vurderinger. Men jeg lytter til skoleeierne som har vært tydelige på at her er det et verktøy, de mangler verktøykassen, og for meg er det viktig for meg å gi det til de. Og så vil jeg også undersøke at regjeringen har bevilget egne statlige midler til å opprette skolemiljøteam, til å opprette beredskapsteam, så skal jobbe forebyggende og bestå av både pedagogisk personell og helsefaglig personell.
0: Da fikk du svart på den anklagen mot det trengs mer til beredskap, og så må vi nok la det ligge der. Kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, Mias fra Stavanger, Robert Flatås, nestleder i Skolelederforbundet. Takk.

0: Nå sier Irans utenriksminister akkurat ifølge nyhetsbyrået Reuters at det forhandlinger på gang for å få til fred i området og suverenitet. Dette det som akkurat kommet, og så har USAs finansminister i dag sagt at det kan komme en avtale mellom dem om å gjenåpne Hormuzstredet innen i kveld eller i morgen. Tidligere i dag har Iran tilbakevist at det noe samtale på gang med USA, og det jo det motsatte av hva Donald Trump har sagt. Aida Khorami, Midtøsten-korrespondent, hva mer sier Iran om muligheten for forhandlinger nå?
1: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til. Men det at de forhandler med USA, det mener flere at de også ikke gjør. Flere eksperter mener at Iran nå føler at de sitter på så sterke kort at de vil sitte stille i båten og heller forhandle om Hormuzstredet med Oman.
0: Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. Det har vært mye frem og tilbake om det foregår samtaler eller ikke, og altså motstridende signaler. Trump har vært ganske hard i klypa i ordene han bruker i hvert fall, og sier at han gir dem en siste sjanse for det han kaller halshugging. Hvordan blir disse harde ordene tolket?
2: Kanskje som en stressreaksjon. Det er jo ingen nyhet at Trump alltid er hard i retorikken. Men det er mange som tolker dette som en håpløse av å komme seg ut av en konflikt de ikke helt vet hvordan de skal komme seg ut av. Det er jo ingen tvil om at nå nærmer vi oss mellomvalget her i USA. I dag er det mange primærvalg i flere delstater her. Så Trump begynner virkelig å få dårlig tid. Jeg så på pumpeprisen i stad. Nå ligger den på rundt 10,3 kroner literen her i USA, mens før krigen så lå pumpeprisen på rundt 7,5 kroner literen her. Det skal sies at nå er det midt i kjøresesong, så priserne går vanligvis litt opp nå, men disse pumpeprisene, det betyr jo veldig mye for Donald Trump nå.
0: Så Aida Khorami, da har vi altså det sånn at Iran sier at de snakker med Oman over passasjer inn og ut gjennom Hormuzstredet. Samtidig så er jo Qatar på ballen og påstår at de og flere andre meglerland jobber for å finne en diplomatisk løsning. Hva får du ut av alt som blir sagt?
1: Ja, en talsperson fra utenriksdepartementet i Qatar sa at han håpefull om at det kommer en avtale snart. Han avkrefter at Iran og USA i direkte samtaler, men han sier at det utveksles utkast gjennom meglere, sånn som det har blitt gjort gjennom hele krigen. Så vet vi at nærmest hele regionen har jobbet febrilsk for å deeskalere situasjonen etter at Donald Trump kom med trusler om å angripe Iran. Da har både Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt Donald Trump. Så det jobbes febrilsk i kulissene for å sørge for at dette ikke eskalerer noe mer enn det har gjort den siste uken.
0: Og i USA, Ragnhild Vartdal, så har jo Trumps popularitet falt, på i hvert fall på meningsmålingene. Han møtte motbør når det gjelder nettopp krigen han satte i gang mot Iran. Hvordan blir dette brukt av motstanderne hans?
2: Ingen tvil om at demokraterne kapitaliserer hardt på det her. Et eksempel som vi ser nå i disse dager i delstaten Maine, der demokraterne håper å danke ut den republikanske senatoren Susan Collins. Der er de brukt 1,5 million dollar på reklame der de melder at hun angivelig skal ha gitt Trump fullmakt

0: klart nå merker man at det flere og flere her, spesielt også i det republikanske partiet, som mener at krigen må ta en slutt. Så får vi se da om det er noe sannhet i det finansminister Scott Bessent er ute og snakker om i dag, om at det kanskje kan ligge en avtale enten senere i dag eller i morgen.
1: Så det er oljepriser, det er amerikansk politikk, men Aida Kourami, i Midtøsten så er det mye på spill, mye også menneskelig som står på spill. Hva er situasjonen for folk i området?
2: Ja, altså hvis dette eskalerer igjen, så går jo dette ut over sivilbefolkningen i regionen først og fremst. Men en av grunnene til at særlig Gulflandene jobber nå i kulissene, er fordi at de frykter at det skal komme iranske angrep mot dem, som rammer dem hardt. Det så vi tidligere i krigen da blant annet iranske angrep traff avsaltningsanlegg i Kuwait og Bahrain. Store deler av regionen er avhengig av avsaltningsanlegg, fordi at det er det som gir millioner rent drikkevann. Når det gjelder Saudi-Arabia, så har deres oljeeksport blitt hardt rammet når Hormuzstredet i praksis har vært stengt, og Mandeb-stredet har blitt truet. Så dette gjelder både deres sikkerhet, men også deres økonomi, og det er en av grunnen til at mange land nå presser på for at dette ikke skal eskalere.
1: Takk skal dere ha, Aida Kourami, Midtøsten-korrespondent direkte med fra Istanbul, og Ragnhild Vartdal, vår reporter i Washington D.C.

0: Rondvassbu i Rondane er en veldig populær hytte, en del av den norske turistforeningens hyttenettverk, og legg den ned, sier en kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen GD. Det handler om å ta vare på villereinstammen, og noe skjer allerede, altså sprang parkeringsplass, et utfartssted siden 1960-tallet, for returgladet skal bli stengt. Men det ikke nok, mener du, Katrine Lunde, kommentator i avisen GD. Hvorfor burde turistforeningen også stenge Rondvassbu og veien opp mot dit og mot spranget?
1: Det rett og slett kombinasjonen veldig mange besøkende og veldig trua av villrein. Tilsammen så gjør det at de tiltakene som foreslått ikke er nok, mener jeg. Altså det 10 ganger så mange passerende på denne veien inn mot Rondvassbu mellom 1. juli og 1. oktober. Så det ganske forståelig hvordan man skal klare å holde folk unna med de tiltakene som foreslått nå.
0: Men du mener at naturmyndighetene og statsforvalteren ikke går langt nok da, i sin tiltak, at vi burde gå lenger enn myndighetene foreslår?
1: Ja, det mener jeg. Faktagrunnlaget her veldig tydelig på at det den menneskelige ferdselen inn, som den store trusselen til villreinen. Og det bare å ta en tur opp dit og se med egne øyne. Det et massiv strøm av mennesker inn om sommeren, og det ganske vanskelig å se for seg hvordan disse tiltakene skal holde folk unna, så man må nærmest sette opp vakter da, rundt hele nasjonalparken i fremtiden for å holde folk unna. Slik oppfatter jeg situasjonen. Men bare på å være der en dag.
0: Dette jo en stor debatt i området. Eldre Siem, ordfører i Sel fra Senterpartiet. Hvorfor det feil å i det hele tatt foreslå å legge ned Rondvassbu og veien inn og gjøre mer enn det som allerede foreslått?
2: Nei, jeg kan starte med å si at selvsagt skal stå vare på villrein. Det oss forpliktet til å gjøre. Men når GD sin kommentator Katrine Lunde mener at nå skal veien inn mot Rondvassbu og Rondvassbu fjernast, så mener jeg at det basert på å mangle lokalkunnskap og historie.
0: Så du ikke enig at det ser ut som Karl Johan oppe på Rondane på en fin dag?
2: Det er klart at spranget inn mot Rondane hovedfartsåret inn mot Rondane, det ikke tvil om ennå. Men det går an å gjøre til tak uten at den legger ned hverken spranget eller Rondvassbu, som også vil kunne gagne villrein.
0: Og hvis du da mener at det viktig og også en plikt å passe på villreinstammen i Rondane, hvilke tiltak det du tenker på da?

0: Selv kommune har gjort mange tiltak, og sa blant annet vært veldig restriktive når det gjelder hytteutbygging inn mot Rondon. Oss har akseptert nedlegging til stie og råk, som oss har sett har fungert. Og nå har oss, det siste oss gjort nå, det var at kommunestyret den 15. juni vedtok en lokalforskrift som skal være med å regulere ferdselen på spranget og inn mot Rondon.
1: Katrine Lunde, før du møter det, hva er spesielt med du med villreinstammen på Rondon?
2: Dette her er jo den ekte villreinstammen vi har her i Europa. Den finnes i Rondane og på Dovre. Det er helt unikt, og det er en verdi som Rondane og Dovre har til sammen. Og det må være en måte, må man se på det som en mulighet da, for fremtiden.
1: Ikke. Er det ikke alltid en balanse, Katrine Lunde? Jeg avbryter deg, for du sitter på Lillehammer og vi sitter her. Er det ikke alltid en balanse mellom det å gjøre naturen tilgjengelig og bruke den for oss mennesker og passe på den?
2: Det er det, og det er også en balanse i forhold til å ivareta lokale interesser, og jeg skjønner at her vil noen næringsaktører tape penger, og det er vaner her da, bygd opp over 60 år, hvor folk har på en måte sett det som en menneskerett, at man kan kjøre midt opp på høyfjellet, men det er jo ingen menneskerett, og vi har så mange fjellområder hvor vi kan lett komme til, hvor det ikke er en så trua villreinstamme, og det er det som gjør dette området helt unikt i Europas sammenheng.
1: Eldresiem, og det forvalter dere i Sel kommune på vegne av, ja, på vegne av oss alle i hele Europa. Er ikke villreinen kanskje viktigere enn noen næringsinteresser og behovet for å ta en terrengsykkel opp i fjellet?
0: Det er klart at villrein den er unik, og den, som jeg sa, den skal stå vare på. Men det er klart at det som Katrine Lunde skisserer, det er, liksom, det er satt voldsomt på spissen, og det blir en veldig symbolsak. Det har støkt vært mye folk i Rondon, og Rondvassbu var etablert i 1903, og DNT har eget den snart 100 år, siden DNT overtog den hytta.
1: Men Eldresiem, parkeringsplassen kom på 60-tallet, og er det ikke en annen tid? Da kom det kanskje en enskild boble opp og for Danglia, og nå er det altså en utfart av en helt annen dimensjon enn den gangen.
0: Ja, når vi ser tal, både overnatting, jeg sitter med historiske overnattingstal fra DNT, og det som man ser at det var på topp i 2014, og at det har faktisk gått ned de senere årene. Likedan så har vi statistikk over ferdselen via bomplasseringer i Helbom i Kjernbakkevegen. Så det er mye folk, men jeg mener at går an å regulere det på andre måter, slik som oss har tid til Ole for da, å bruke lokalkunnskapen inn her.
1: Og Katrine Lunde, vil ikke da regn bare kanskje være et litt annet sted? Altså hvorfor er Rondvassbu en større trussel nå enn denne veldig populære turisthytten var for noen år siden?
2: Det er fordi folk reiser til fjellet i mye større grad enn før. Jeg bruker stort sett hele fritiden i fjelltraktene her i Innlandet, og det er en massiv endring i de årene jeg har ferdes her i over 20-30 år. Og disse grensene da, oppspranget parkeringsplass og Rondvassbu er bygget i en annen tid. I dag er masseturismen et faktum. Folk, med de tiltakene som er, så vil folk lett ta seg opp den bakken som er opp til dette sårbare området. Og jeg skjønner ikke hvordan myndighetene, de vil få en massiv jobb med å prøve å forhindre folk i å ta seg inn i området. Jeg så bare på en dag jeg var der oppe, så er det jo 20-30 passeringer bare i løpet av 5 minutter. Folk som tar seg opp denne bakken, som vil på en måte være det store hindret i fremtiden. Altså folk, 20-30 personer, tar seg opp der bare på 5 minutter i dag. Hvordan skal man håndheve dette her i fremtiden?
1: Takk skal dere ha. Vi får ta den debatten også litt frem i tiden. Katrine Lunde, kommentator i GD med oss fra Lillehammer, og Eldresiem, ordfører i Sel kommune fra Senterpartiet. Al Jazeera, et av de få mediehusene som har dekket krigen I Gaza veldig tett med folk de hadde kontakt med og brukt inne på Gazastripen. De har nå avsluttet samarbeidet med rundt 20 palestinske pressemedarbeidere I området som fortsatt krigsherjet. På tross av våpenhvilen så det stadig krigshandlinger. Sissel Wold, utenriksreporter her I NRK. Hva kjent om hvorfor Al Jazeera velger å si opp reporterne sine på Gaza?
3: Veldig lite, og det som merkelig at Al Jazeera ikke vil kommentere dette. Og dette jo oppsiktsvekkende, fordi Al Jazeera jo en av veldig, veldig få mediehus som har reportere på bakken. Israel har jo stengt ute internasjonal presse nå I 3 år, og det jeg vet at mellom 20 og 25 pressefolk, både journalister og kamerafolk, har fått avsluttet sine kontrakter, blitt sagt opp. En av dem som jeg har vært I kontakt med via en venn I dag, sier at de ble tilbudt å jobbe for en annen organisasjon, et annet mediehus, veldig lite mediehus, derfor Gaza jo ikke så stort, og Al Jazeera skulle hjelpe dem til dette, men det ville de ikke, for de var redd for at de ikke ville få samme vilkår som Al Jazeera. Det noen tror at Al Jazeera ønsker å få ansvaret, personalansvaret bort, fordi Israel stadig hevder at noen av deres ansatte medlemmer av Hamas eller har noe med Hamas å gjøre. Og så det en annen som sier at Al Jazeera fikk ny ledelse I fjor. De mener at de kanskje har for mange på lønningslisten I Gaza, og at de heller vil bruke ressurser på dekningen av Hormuzstredet og krigen mellom Iran og USA.
1: Og dette gjelder da Al Jaziras arabiske kanal, men ikke Al Jazeera på engelsk.
3: Ja, dette veldig viktig, for Al Jazeera et stort og veldig rikt mediehus. De har Al Jazeera English, som internasjonal, den ikke berørt. De har Al Jazeera Arabic, som hele den arabiske verden ser på. Og så har de Al Jazeera Live, også en del sportskanaler og dokumentarkanaler. Så Al Jazeera English, som veldig mange ser på, ikke rammet.
1: Ann-Margrethe Austenå, styreleder I Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen til Klassekampen, sier du at det sterkt bekymringsfullt. Hva går vi glipp av?
4: Vi går glipp av
1: Eller verden da, de som leser arabisk.
4: Ja, og det jo vesentlig at de, fordi også den informasjonen som kommer via de arabisktalende journalistene og reporterne blir også anvendt av den engelskspråklige kanalen. Sånn at dette jo en del av det bildet som kommer ut, og det andre landsjournalister som fanger opp det som kommer fra de arabisktalende og den arabiske delen av Al Jazeera. Deres arbeid I Gaza. Og situasjonen jo så ekstrem. Ingen andre slipper inn, og disse journalistene slipper jo ikke ut. Og Qatar har hatt et særlig ansvar for de forhandlingene som ledet fram til den såkalte våpenhvilen, som jo ganske hullete, som du refererte til. Sånn at det et eget ansvar for denne totalt statseide kanalen, som samtidig spiller en så sentral rolle I den videre utviklingen på Gaza.
1: For den jo basert I Qatar. Sissel Wold, kan det handle om et press fra Israel og USA?
3: Vanligvis så lar ikke katarerne seg presse av Israel, og vi husker jo da Israel bombet Hamas forhandlingsteam I Doha, så måtte Netanyahu for åpent kamera nærmest ringe til Katars leder og beklage, så de ikke så redde for det, men jeg tenker jo, hvis de prøver å få en del medarbeidere over til et annet, under andre arbeidsforhold, at de kanskje vil unngå et sånt ubehag eller fremtidig krangling og press, og siden de har denne viktige meklerrollen. Men det jeg synes veldig brutalt at det så vanskelig å få jobb I Gaza, og Al Jazeera har så store budsjetter, og Al Jazeera, som nå 30 år I år, de har jo vært ekstremt opptatt av den palestinske situasjonen. Dette har vært en av deres som hovedstolper I dekningen deres I alle disse årene. Og det skjer jo mye I Gaza fremdeles, selv om det også skjer mye I Hormuzstredet.
1: Men kan det være, Ann-Margrethe Austenå, selv om du gjerne så at det var annerledes, være så banalt valg som at vi nedprioriterer dekningen fordi krigen tross alt mindre intens?
4: Det kan være elementer av det, selvfølgelig, men det jo også sånn at far til dagens emir I Qatar døde nå I juli. Han var helt sentral I etableringen av Al Jazeera, og han var også den første statsleder som besøkte Gaza etter Hamas maktovertagelse der I 2007. Han besøkte Gaza I 2012, et år før han ga fra seg makten til sønnen sin. Så, og han har jo vært en sentral I dette, I denne dobbeltheten I Katars rolle, for de sa jo først stopp på å spille en forhandlingsrolle, medieterrolle, og så angrep Israel Hamas kontorer I Doha, og da valgte de å gå tilbake igjen på forhandlingsbordet. Så jeg klarer ikke å se det på noen annen måte enn at staten Qatar, det politiske regimet I Qatar og Al Jazeera, og kanskje I særlig grad den arabiske delen av Al Jazeera, dette henger tett sammen og helt vesentlig I utviklingen I Gaza og hva som kommer ut derfra.
1: Og vi kan også minne om at ifølge den internasjonale journalistfederasjonen så har minst 241 journalister blitt drept I løpet av denne krigen. Sissel, hva vil det gå utover da? Du var jo inne på det, men det vil også gå utover dekningen på den engelske siden.
3: Ja, hvis de får færre ressurser så kan det jo også bety det. De har jo jobbet med livet som innsats, så...
1: Takk skal dere ha. Sissel Wold, utenriksreporter, Anne-Margrethe Austenå fra Norsk Penn. Ansvarlig for Dagsnytt 18 I dag var Hanne Sofie Økland Andresen, Marianne Myrhol hadde teknisk ansvaret, Ugo Fermarello var programleder. Takk for oss.
5: En podcast fra NRK.
6: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si. Og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette NRK P2.
7: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
8: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Misje Verde siktet etter båtulykken I Sverige I forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten I en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå I ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere I dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står I stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte I går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
9: Iran har jo avvist at de I direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig I dag, at det kan komme I løpet av kvelden eller I løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
8: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller I livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
10: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
8: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
11: Brattalid, Grønland, en gang på 980-tallet. En søskenflokk sitter i skyggen av ilden og lytter intenst. Rundt flammene sitter faren deres, Eirik Raude, og snakker med de norske handelsmennene. De ler og koser seg mens de et seg gjennom brød, ost og smør, og Leiv får store øyne når han hører det faren forteller nordmennene. Har de hørt det? Bjarne Herjolfsson, en trufast mann her på Grønland, oppdaget et helt nytt land for et par år siden. En eller annen plass vestover. Nordmennene fortsetter å tygge seg gjennom der de blir servert, uten å virke spesielt sjokkert over det de hører. Men en person i rommet spisser ørene. Leiv. For faren fortsetter å fortelle at Bjarne aldri gikk i land. Selv om han en trufast og sannferdig mann, så Bjarne en feiging. Leiv kikker bort på søskene sine. Der finnes det en plass i vest som ingen før har vært. Så lukker han øynene og sverger for seg selv. Dette landet skal Leiv Eriksson finne.
12: Dette historien om Leiv Eriksson. Den heldige vikingen som var drevet av eventyrlyst og drømmen om et bedre liv, og som ble den første europæren til å oppdage Amerika.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En eller annen gang på 980-tallet, når Leiv er bare et barn, sitter han rundt ildstedet hjemme på gården Brattalid på Grønland, og hører faren fortelle til de norske handelsreisende om en som har sett et land der ingen før har vært. Bjarne Herjolfsson heter han, og til Leivs store overraskelse gikk han aldri i land. Den kvelden bestemmer unge Leiv seg for at han skal være den aller første som setter sine bein på dette nye, mystiske landet. Men livet til Leiv Eiriksson er ikke bare en oppdagelsesreise, det er en ferd gjennom Norden. For han skal flytte seg mellom Island, Norge og Grønland, være vitne til den blodige æreskulturen som herjer, redde mennesker i nød, og jobbe for en viss norsk konge som er opptatt av kristendom. For livet til Leiv Eiriksson utspiller seg godt inne i vikingtiden, på et tidspunkt der kristendom for alvor begynner å sette sitt preg. Men hva ved historien om Leiv Eiriksson er egentlig sant? Var han faktisk først til Amerika? Og hvis han var det, hvorfor har han ikke en større plass i internasjonal historie? Ja, hva er det egentlig vi vet om Leiv Eiriksson? La oss ta det fra begynnelsen. Denne historien startet for mer enn 1000 år siden, på en vulkansk øy nord i Atlanterhavet, nemlig Island. Det er der Leiv Eiriksson kommer til verden. Akkurat hvilken dato han blir født, er det ingen som vet. Men en gang på 970-tallet er sannsynlig. Og før vi kommer sånn ordentlig i gang her, må vi komme med et lite forbehold. For det er en grunn til at vi ikke vet når Leiv er født. Det er fordi at det ikke akkurat er flust av sikre kilder og materiale fra Leiv Eiriksson sin tid. Det meste av fortellingen om Leiv Eiriksson baserer seg på opplysninger fra to sager. Grønlendingesagaen og Eirik Raudes saga. Og de som har skrevet disse sagene, de har på ingen måte vært til stede når dette skjedde. De levde et par hundre år etterpå. Så fortellingen om Leiv Eiriksson er en god miks av fakta, år med geografiske funn og forskning, samt en dose ren og skjær diktning. Men vi skal gjøre vårt beste for å fortelle denne historien så sann som mulig. Og vi begynner å fortelle om faren til Leiv, Eirik Raude. Mannen som har gitt navn til den ene sagaen, og som bor i Norge noen år før Leiv ble født.
2: Ja, altså faren Eirik Raude, han har et ganske dramatisk liv. Det første som står om han i sagaen, det er at han må flykte fra Norge, fra Jæren, sammen med faren sin igjen, Thorvald, fordi de er innblandet i drapssaker. Det er det eneste som står, men det betyr at de er innblandet i en maktkamp da, som knyttet til at de har vært sammen om å drepe personer.
1: Dette er Øystein Morten, religionshistoriker og forfatter av flere bøker om vikingtiden.
2: Da bryter de opp fra Jæren, og så etablerer de seg på Island i stedet, da, antagelig på 960-tallet. Så gifter han seg med Tjodil, antagelig Eirik Raude, da, når han er rundt 30 år gammel. Og da bor de et sted som heter Haukadalur, helt vest på Island.
1: Både bestefaren Thorvald og faren Eirik slår seg altså ned på Island, noe mange andre av norsk opprinnelse har gjort før de. På denne tida bor det omtrent 9000 mennesker på den vulkanske øya, og faren Eirik Raude blir spesielt godt kjent med en av de. Hun heter Tjodhild, og blir både kona hans og etter hvert mor til lille Leiv Eiriksson og tre andre barn. Leiv og søsknene vokser opp på et grønt og mildt Island, hvor de både har husdyr og dyrker korn. I havet er det flust av fisk, og de lever et godt liv. Men tida på Island kommer ikke til å bli lang. Som vi tidligere har nevnt, måtte faren til Leiv, Eirik Raude, reise vekk fra Norge fordi de var involvert i en hel haug med drapssaker. Og selv om Eirik Raude har slått seg ned på et helt nytt sted i et helt nytt land, så betyr det ikke at han har slått seg til ro. Snart skal den tikkende bomben Eirik Raude sprenge igjen. For på denne tida er det ikke noen form for politi eller lignende som kan rykke ut hvis du i fare, eller når det har skjedd forbrytelser. Nei, hvis du skal være trygg, så må du ha en ting. Ære.
2: Du må vinne din egen ære, og det veldig sentralt for å forstå dette samfunnet. Det et helt annet type samfunn enn det vi lever i, med det sosiale, offentlige sikkerhetsnettet vi har rundt oss med lover og regler.
1: Det betyr at i dette samfunnet du nødt til å stå opp for deg selv. Hvis ikke, kan du fort bli fritt vilt.
2: For eksempel da, når Eirik Raude en ung mann her da, 15-16 år gammel. Hvis en nabogutt hadde kommet bort til han og kalt han for ei tispe, så har han da full rett til å drepe den nabogutten. Ikke bare det, det forventes at han skal drepe han. For i dette samfunnet så det sånn at hvis du tillater at noen kaller deg ei tispe, så blir du hetende for Eirik Tispa. Og en mann som kalles for ei tispe, han jo en feiging. Han klarer ikke å stå opp for seg selv, og en sånn mann det ingen som stoler på.
1: Dette bare ett eksempel på hvordan ære står sterkt i de norrøne samfunnene på denne tida. Om du for eksempel dreper noen, så det mange som forventer at familie og venner skal gjengjelde drapet. Og snart skal Eirik la blodet spruta igjen. For ved et uheld klarer to treller som jobber for faren til Leiv å utløse et jordskred. Dette skredet ødelegger nabogården, og det faller åpenbart ikke i god jord hos naboen. Øyolf Saur heter han, og Øyolf, han blir flyforbannet. Ja, faktisk så sint at han ender opp med å drepe de to stakkars trellene. Leiv ser sinne i blikket på faren når han finner ut hva som har skjedd. Dette skal Øyolf Saur få angre bittert på.
0: Haukadal, Island, mot slutten av 970-tallet. Tidlig på morgenen reiste faren ut sammen med et knippe av hans mest betrudde menn, og nå sitter Leiv nervøs og venter på at han skal komme hjem. Han har aldri sett faren så sint som han var i går. Ansiktet hadde vært like rødt som skjegget hans, og han hadde slått vilt rundt seg, kvelva kopper og banna. Æren hans var krenka. Leiv lukker øynene og sitter og håper at han snart skal høre skrittene til faren. For han vet at det en fare for at han ikke kommer tilbake. Dagen glir sakte over i kveld, og mørket legger seg over gården. Leiv ligger og vrir seg, klarer ikke å sove. Men så, da kvelden igjen har blitt til natt, hører han tunge skritt utenfor. Og så står han der plutselig, faren. Men han ser ikke ut som han gjorde da han reiste. Nå klærne hans dekket i blod. Ugjerningen gjort opp, sier han, før han synker ned i sengen sin.
1: Akkurat hvor gammel Leiv og hvordan han reagerer når faren kommer hjem etter å ha hevnet seg, vet vi ikke. Så ta denne historien med en god klype salt. Men det som har skjedd ingen spøk. Faren, Eirik Raude, hevner drapet på de to trellene sine og dreper Øyolf Saur. Og dette får store konsekvenser for Leiv og familien. Eirik Raude tenker jo, som vi har lært, at det ærefullt å drepe den som har drept noen som står deg nær. Men det virker som om han ikke har fått med seg en vesentlig ting. På Island har de nemlig skjønt at drap som gjengjeldes med drap bare ender i, masse drap. Så her har de allerede opprettet en folkeforsamling i år 930, kalt Alltinget, ganske tidlig ute der altså. Men Alltinget, anno Leiv Eirikssons tid, møtes ikke like hyppigt som de gjør i vår tid. Folkeforsamlingen kommer sammen to uker hver sommer, og består av et allting som vedtar lover, og en alltingsdomstol som feller dommer når noen bryter lovene. Familien til Øyolf Saur har lyst til å ta rotta på Eirik Raude, men de velger altså å gjøre det gjennom domstolen. Det ender med at han blir dømt til å forlate Haukadal. Faren til Leiv har altså livet I behold. Men han ikke helt ferdig med å hisse på seg folk. Når han prøver å få tilbake noen tømmer han har lånt vekk, ender det opp I en ny slåsskamp, hvor han dreper to av sønnene til mannen han lånte tømmeret til. Og med det kommer det enda en dom I alltinget.
2: Og det går så langt sånn at han blir dømt fredløs på Island I 3 år. Det vil si at han utenfor loven, og det vil si at det gir alle andre stor ære å drepe han. Så han på en måte fritt vilt da.
1: Livet til Leiv så vidt I gang, men allerede de på flyttefot på grunn av farens hissige temperament. På Island har nå alle lov til å drepe Eirik Raude. Og det betyr bare én ting. Han må komme seg vekk.
2: I praksis så betyr jo det at du da må bo I skjul oppe I fjellene, der ingen kan finne deg, eller du kan reise ut og bo et annet sted. Og da han litt sånn Eirik Raude på bunnen som menneske da. Han har jo måttet flykte som ganske ung sammen med faren sin fra Norge. Han har først bodd på en gård langt, langt nord på Island, men på en måte gitt opp livet der. Så har han blitt tapt maktkamper, blitt kastet ut fra Haukadaler, og han har tapt nye maktkamper, og han har blitt fredløs. Så han på en måte liksom helt på bånd som menneske.
1: Eirik Raude får noen av mennene som jobber for han til å gjøre klart et skib, og så reiser han av gårde. Leiv sitter igjen med mora og søsknene på gården til bestefaren. Det bestefaren som høvding I Haukadal, så familien fortsatt høyt på strå. Men de vet ikke hvor far Eirik Raude skal, og de vet heller ikke om de noen gang kommer til å få se han igjen. Eirik Raude sin flykt skjer når Leiv omtrent 5-6 år gammel. Og med faren ut av bildet, dukker det plutselig opp en ny person I livet til Leiv. Han liten av vekst, med litt ustø blikk, og ser annerledes ut enn så å si alle andre på Island. Og dessuten kan han snakke et helt annet språk.
2: Det en mann som heter Tyrke. Direkte så vil vi kalle han for Tyrkeren. Altså han kommer fra Sør-Europa et sted, altså noen mener at han kommer fra Tyskland, jeg vil kanskje si at han har tilhørt en tyrkisk stamme, en eksotisk mann. Det kan utmerket godt ha vært en slave, en trell, som en husmann som bor sammen med familien til Leiv. Og det denne mannen han knytter seg til, for han kaller han for fosterfar senere I livet. Så at I hele den første delen av livet så det faktisk den her tyrkeren som har opptrådd som hans far.
1: Men selv om Leiv har fått seg en kul fosterfar, betyr det ikke at hans egentlige far ikke lenger preger Leiv sitt liv. For ære, det går I arv. Og da det ikke så kult å si at faren din en fredløs mann, og at bestefaren din fredløs I Norge. Og når 3 år har gått, og Leiv har blitt omtrent 8-9 år gammel, dukker plutselig faren opp igjen.
2: Og da får han en voldsom oppreisning når faren kommer tilbake og forteller at han har oppdaget et magisk nytt land. Så reiser han rundt på Island, og så rekrutterer han folk som han overtaler til å selge gårdene sine på Island og være med over på andre siden av havet for å grunnlegge et nytt samfunn der I stedet. Da får nok Leiv også en sånn voldsom boost. Det ikke faren en taper lenger, faren en stor oppdager. Og det vil si at på en måte Leivs sosiale verdi, det går fra 2 til 10.
1: Men hvor det faren vil ha med folk? Jo, til Grønland. Ingen av innbyggerne på Island har hørt om dette stedet før, men Eirik overbeviser de om at der det grønne, friske beitemerker, et hav fullt av torsk, innsjøer med røyer, og svaberg og fjell fulle av fugler som hekker. Og faren sitt forsøk på å overtale folk til å bli med til det nye landet han har oppdaget, det fungerer.
2: Når Leiv 8-9 år, så han jo med, da bryter de opp fra Island. Han har med broren sin, Torstein, og moren, Og da sitter han der på et skip, og det en svær ekspedisjon, 25 svære skip, som ledes av faren hans, Eirik Raude. Sikkert en mann han knapt har sett på flere år.
1: Kanskje opp mot 300 mennesker med på skipene, som lastet med hester, geiter, kuer og griser, og proviant for å tåle den lange reisen. Hva som skjer under reisen vet vi ikke, men det kan tenkes at de støter på utfordringer. For det bare 14 av de 25 skipene som kommer frem til sydspissen av Grønland. Kanskje tenker Leiv allerede nå at han også vil bli oppdager når han blir stor, akkurat sånn som faren. Men egentlig faren den første som har oppdaget Grønland? Nei. På sydspissen av øya bor det vel å merke ingen mennesker. Men nordvest på Grønland har Dorset-folket en bosetning. De likevel langt unna våre norrøne nybyggere, så for Eirik Raude Grønland et helt nyoppdaget sted. Og selv om hoveddelen av øya dekket av en enorm innlandsis, det faktisk et ganske mildt klima og frodig vegetasjon i de sørlige strøkene der de har bosatt seg, i hvert fall i sommermånedene. Leif Eiriksson fortsetter oppveksten på gården Brattalid innerst i Eiriksfjorden. En fjord som selvfølgelig oppkalt etter faren. Gården av god stand, minst like god som den de hadde på Island, og bygd av stein pakket inn i torv for å holde kulla ute. Her får faren etter hvert stablet et velfungerende samfunn på beina. Det fiskes dag ut og dag inn. De jakter på reinsdyr, sel, rype og hare, og lager skyr, en type syrnet sauemelk. I tillegg driver de med valrossfangst, og kan derfor by på eksklusivt elfenben til forbireisende handelsskip.
2: For folket, de norrøne folkene på Grønland, så var det viktig å ha tette vennskapsrelasjoner til Europa og de ledende kongene i Europa. Nettopp fordi de var så avhengige av både å eksportere sine fangstprodukter, ikke minst elfenben, altså valrosstenner, men de var også veldig avhengige av import, for eksempel av korn.
1: Folket på Grønland altså ikke helt alene i verden. De bor på en øde øy, men har muligheten til å handle med andre, og det blir viktig for dem. Sommerne på Grønland korte, og derfor jobbes det intenst i den korte tida med å sanke mat. I tillegg samler de drivtømmer som kan brukes for å bygge hus og skip eller tenne bål. Men dessverre så har de bruk for mer enn det som skyldes inn mot land, og derfor må de handle til seg mer tømmer. Og selv om det store, flotte beiteområder på Grønland, så ikke jordsmonnet optimalt når det kommer til å gro korn, så heller ikke mel har de nok av. Det blir kjøpt fra blant annet andre vikinger, for eksempel fra norske og islandske handelsskip. Men de får fortsatt ikke tag i nok korn. Det brukes nemlig til drikkevaren som står aller høyest på prioriteringslista. Øl.
2: De klarer ikke å dyrke korn. Det helt fatalt, fordi da klarer de heller ikke å brygge øl. Dette samfunnet helt avhengig av alkohol. Alle sosiale sammenhenger så skal det feires med alkohol. Men dette landet som ligger lenger vestover og sørover, som denne bjarne har sett, de har disse tingene. Hvis de også kan dyrke korn, eller enda bedre, hvis de kan finne vindruer, så har de jo en sånn kilde til alkohol da, som de trenger.
1: Men hvor skal de finne det? Jo, det her personen dere hørte om i starten av denne fortellingen kommer inn, nemlig Bjarne Herjolfsson. Han har nemlig oppdaget et sted der det med stor sannsynlighet kan finnes korn. Problemet bare at Bjarne aldri drog i land for å sjekke dette. La oss høre hva som skjedde.
2: Han blir tatt av en storm og blåser vestover og sørover. Det tåke og han ser ingenting. Men når været letner, så ser han at han ligger inntil et digert land, som han skjønner at ikke kan være Grønland. Han har kommet mye lenger vestover. Og det et stort skogkledd land. Og han seiler nordover til et land, han kommer videre til et annet type land som bare er med fjell og isfjell og så videre. Og han går ikke i land i det hele tatt i dette fremmede landet. Han seiler bare nordover og så østover helt til han finner Grønland og kommer seg i land der. Etterpå så blir denne Bjarne Herjolfsson, han blir latterliggjort fordi at han har vært så feig at han ikke har gått i land i dette her fremmede mystiske landet som ligger vest og sør for Grønland.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Og det nå vi tilbake der denne historien startet. Leiv og søsknene sitter oppe på kvelden og nylutter når Eirik forteller de norske handelsmennene om den feige Bjarne som ikke turte å gå i land. Oppdagelser noe vikingene veldig opptatt av. De nemlig inspirert av de norrøne gudene, hvor det blant annet knyttet stor ære til å reise ut og vinne til seg rikdom fra fremmede områder. Så når Leiv Eiriksson får vite at det finnes et land i vest som ingen før har satt sine bein på, så bestemmer han seg. En gang i fremtiden skal Leiv være den aller første til å gjøre akkurat det. Nå som Leiv har fått seg et mål her i livet, så gjør vi et lite hopp i fortellingen. Vi spaserer over resten av oppveksten hans og fortsetter her. Nå Leiv blitt en stor og sterk mann på omtrent 20 år. Nå bestemmer han seg for å sette kurs mot Norge. Og her har det plutselig blitt store endringer. For i lang tid har vikingene i Norden trodd på de norrøne gudene. Ja, altså Odin, Thor, Loke og hele den gjengen der. Men en annen religion har nå begynt å få fotfeste, nemlig kristendommen. Og i Norge har det kommet en ny konge som jobber hardt for å kristne Norge. Denne kongen en av de mest mytomspunne kongene i norsk historie, Olav Tryggvason. Men akkurat som med Leiv Eiriksson, det vanskelig å navigere seg i hva som sant og ikke om den norske kongen. Og om Leiv vet at Olav Tryggvason konge i Norge, om han har blitt kontaktet eller hvorfor han reiste til Norge, det ingen som vet. Men han drar likevel, selv om reisen fra Island til Norge lang. Været dårlig, og derfor blir han nødt til å stoppe på Suderøyene, som i dag en del av Skottland, og blir kalt for Hebridene.
2: Og der innleder han et forhold til en kvinne av høy ett, antagelig en keltisk kvinne, eller en slags blanding av nordisk-keltisk slekt, kanskje. Men det på en måte ikke godkjent av hennes familie, og det han som liksom bare forlater henne uten å liksom gjøre dette offisielt da. Han får barn med henne og en sønn som heter Torgils, så han flytter senere til Grønland.
1: Ja, Leiv tar seg en liten sving om innom Hebridene. Der møter han en kvinne vi ikke vet navnet på. Det eneste vi vet at hun fra folkegruppen Keltene, og at hun får barn med Leiv. Men Leiv nok mer playboy enn en trofast kjæreste, for han har ikke tenkt å bli værende og følge kjærligheten. Han gir henne bare en grønlandsk vadmelskappe og sier adjø. Så fortsetter ferden videre mot Norge. Akkurat hvor Leiv møter Olav Tryggvason vet vi ikke, men han blir en del av kongen sitt krigerfølge. Der blir han et kort år før han skal reise hjem igjen til Grønland. Men før han rekker å dra, får han en uventet forespørsel.
0: Norge mot slutten av 990-tallet. Den norske kongen står og ser på Leiv. Han måler han opp og ned med blikket. Den siste tiden har han fått sansen for den unge grønlendingen. Leiv møter blikket til Olav Tryggvason, som kremte før han spør. Har du tenkt deg til Grønland i sommer? Leiv bruker noen sekund før han svarer. Jeg gjør det om det ønsket ditt. Kongen smiler. I så fall har han et oppdrag til Leiv. Han skal få æren av å bære korset med til Grønland og spre det kristne budskapet. Leiv kikker på Olav. Dette ingen enkel jobb. men kongen sikker og sier du vil ha lykken med deg.
1: Leiv får i oppdrag av Olav Tryggvason og Kristna Grønland. Leiv i utgangspunktet ganske lunken til dette, men gir seg til slutt. Han utrustes med en ekspedisjon og får med seg en prest på ferden som skal bosette seg på Grønland. Kong Olav mener Leiv har lykken med seg, men hvordan går det egentlig med oppdraget han nå har fått?
2: Mottagelsen delt, rett og slett på den måten at hans mor, Tjodil, hun veldig positiv og blir nærmest en kristen med en gang, mens faren, Eirik, han veldig negativ til dette og ønsker ikke kristendommen på Grønland, han ønsker ikke selv heller å bli en kristen. Da blir det en sånn familiekonflikt ut av dette. Moren da, til Leiv, Tjodhild, hun nekter da å ligge med mannen sin, som ikke vil bli en kristen. Hun bygger også en kirke et stykke unna gården, og den kirken på en måte utgangspunktet da for kristningen av Grønland.
1: Ja, det blir en aldri så liten familiekonflikt ut av Leivs kristningsforsøk. Og så skal det sies at vi kan nok ikke gi Leiv æren for at kristendommen får fotveste på Grønland.
2: Kristendommen har nok eksistert på Grønland helt fra de kommer fra 980-tallet. Så at den der fortellingen om at Leiv Eiriksson kommer fra Olav Tryggvason med kristendommen, og at den helt ukjent fra før, den tror jeg kanskje ikke stemmer helt, fordi at den dukker opp i en saga om Olav Tryggvason, i en tid på begynnelsen av 1200-tallet, da man ønsker å gjøre Olav Tryggvason til en helgen. Og du har også en annen saga om Leiv Eiriksson, sagaen om grønlendingene, og den sier ikke noe om dette i det hele tatt. Og du har også andre kilder fra 1100-1200-tallet som sier om at kristendommen kom til Grønland fra Island og ikke fra Norge. Så jeg tror det en del sagaforfattere her som fan av Olav Tryggvason som litt konstruerer den historien om at kristendommen kommer med at Leiv sendes ut da fra Norge til Grønland.
1: Så alt man har hørt de siste minuttene var bare oppspinn? Rein tull? Kanskje. Kanskje ikke. Og det litt av greia med historien om Leiv Eiriksson. Det lite vi kan si med sikkerhet. For vi har, som nevnt, egentlig bare to kilder som beskriver han, og det gjør også at vi har to forskjellige tolkninger av hvordan Leiv skal gjøre sin store oppdagelse. For, la oss være ærlige, det derfor vi her. Hvordan kom han seg til Amerika? Var han faktisk først? Hva med Kristoffer Columbus? Ja, vi kommer til det. Så la oss starte med den første. Hvordan kom han seg til Amerika? Vi kjører versjon 1.
2: Hvis vi følger Eirik Raudes saga, så han hos Olav Tryggvason. Han får spørsmålet om å innføre kristendommen på Grønland. Han sier ja til det, han har med seg prester og så videre. Og så blir han tatt av vinden, bommer på Grønland, og så kommer han til et land han aldri har sett tidligere. Det virker som han kanskje bare der en uke eller noe sånt. Og så reiser han lett ned været, og så finner han Grønland.
1: Ja vel, så hele ferden til Amerika, det var bare et uhell. Ja, la oss ikke være så raske. Denne versjonen mest sannsynlig skrevet bare for å sette Olav Tryggvason i godt lys. Eirik Raudes saga nemlig skrevet et par hundre år etter at Leiv Eiriksson levde, og bruker egentlig bare to setninger på ferden til Amerika, før de fortsetter å skrive om hovedtemaet, kristendommen. Så derfor lener vi oss heller mot å stole på versjonen som står i Grønlendingesagaen, nemlig at det en planlagt ekspedisjon.
2: Og det da, etter hvert som Leiv Eiriksson blir voksen, så bestemmer han seg for at han skal være den som utforsker dette fremmede landet som denne Bjarne har sett. Han kjøper skipet til Bjarne, han utruster en stor ekspedisjon, og han reiser av gårde med det målet å utforske dette fremmede landet og finne ut hva det for noe.
1: Vi rundt år 1000 når Leiv Eiriksson står klar ved bryggen innerst i Eiriksfjorden på Grønland. Der står skipet med et stort mannskap klart til å kaste loss. Faren Eirik begynner å dra på årene, men Leif har overtalt han til å være med på reisen. Men kort tid før de kaster loss, kommer to unge gutter og melder at Eirik har falt av hesten sin. Han for skadet til å være med på reisen. Da hjelper det kanskje at Leif har med seg sin andre farsskikkelse på ferden, fosterfaren Tyrke. Og Leif har også med seg en annen viktig mann på skipet, nemlig mannen som ikke turte å gå i land sist, Bjarne, som skal hjelpe med å vise vei. Seilet på skipet blir heist, og så setter de fart ut av Eiriksfjorden. På denne tida har de ikke stålkontroll på navigasjonen på åpent hav, så de seiler sånn at de har mulighet til å se land. De har ikke noe kompass. Det skal først komme til Norden et par hundre år senere. Men det de kan, er himmelretningene. De orienterer seg etter sola på dagen, og om natten etter stjernene.
2: Han reiser først vestover, antagelig både litt nordover og vestover, for å gjøre seg nytte av strømningene her, for å seile mest optimalt. Så står det at han kommer til et land som består av fjell og jøkler, altså isbreer, og det er ikke noe gress der i det hele tatt. Men han er jo fast bestemt på at han ikke skal bli sett på som en sånn feiging som han Bjarne, så han kaster anker og de har med en båt, altså en mindre båt, så de seiler inn til og jakter dette landet da. Så kaller han det for Helluland, altså fordi at det er landet med svære steinheller.
1: Dette stedet Leif kaller for Helluland er vi i dag ganske sikre på er den store kanadiske øya Baffin Island. Når de går i land, begynner mannskapet bare å le. Det er jo bare masse stein. Hvor det grønne, frodige landet Bjarne hadde sett? Var det bare løgn? Bjarne forsikrer de om at de er på riktig vei. Så igjen beordrer Leif mannskapet om å kaste loss før de styrer sørover. Etter litt tid får de øye på nytt land og kaste anker. Og dette landet ser helt annerledes ut enn Helluland. Nå blir Leif og mannskapet ivrige. For her er det flusterskog, og derfor gir han landet navnet Markland, som betyr skogland. Dette er mest sannsynlig på et sted kalt Labrador, helt øst i Kanada. Men selv om optimismen brer seg blant besetningen, innser Leif raskt at det ikke er et godt nok beitested for dyr. Dette kan ikke være landet Bjarne snakket om, for heller ikke her er det egnet for noen bosetning. Dermed fortsetter ferden enda videre sørover, og snart skal lykken snu.
0: Labradorsjøen, omtrent år 1000. Bjarne klør seg i hodet mens han speider fremover. Han begynner å bli bekymret, for etter hans beregninger skulle det ha vært der nå. En bølge slår over babordbau, og rormannen må bruke hele kroppen for å holde skipet på rett kurs. Men er de på rett kurs, undrer Bjarne. Samtidig ligger Leif i et hudfat, en slags sovepose i skinn, og bråvåkner da han oppdager at det renner vatten ned igjen. Nå er skipet på vei inn i et sund, og Leif reiser seg opp og skuer utover. Flere menn kommer springende til og ser det samme. Det er land i sikte. Smilene brer om seg, men plutselig bråstopper skipet. Det er for grunt til å fortsette. De har ikke tid til å vente på tidevattnet, så en etter en hopper de over rælingen og springer mot strandene, mens vattnet spruter rundt beina deres. Her er det grønne beitemarker så langt øya kan se. Det er torsk i havet og laks i elve, flokker med reinsdyr og endeløse skoger. Her kan de leve langt bedre liv enn hjemme på Grønland. De har kommet fram.
1: Endelig er Leif og vikingene kommet til stedet Bjarne hadde sett. Hurra! Da er Amerika offisielt oppdaget. Dette må jo være helt utrolig for mannskapet å oppleve. Eller?
2: For oss er det enda større, for det er oppdagelsen av Amerika og så videre, men for disse menneskene så er det jo ikke så stor forskjell på Grønland eller nordlig delen av Grønland, eller det som ligger på en måte litt på andre siden av Davis-stredet her.
1: Davis-stredet er det som skiller Grønland og Amerika. Og for de norrøne vikingene er det altså ikke det å oppdage Amerika i seg selv som er stort. De er bare glade for at de har funnet stedet de var ute etter. De aner nok ikke I det hele tatt hvilket gigantisk kontinent de egentlig har kommet til. Heller ikke at de alene.
2: Vi skal huske på at det oppdagelsen av et land der det har bodd noen andre I tusener på tusener på tusener av år. Det ville jo være som det kom en fremmed hit og påstod at han oppdaget landet vårt. Så sånn sett det litt sånn provoserende utgangspunkt, ikke sant? For at hvis du kaller det oppdagelsen av noe, så sier du at det som skjedde før, som den lange historien, som urfolkenes historie I Amerika, det var liksom ingenting. Det var ikke de som oppdaget det, det var ikke deres land.
1: Så, vi kan jo si at det vi som I ettertid har gitt Leivs oppdagelse av Amerika litt ekstra verdi. Og Leiv selv har nok bare sett på dette som oppdagelsen av et sted å skape et nytt samfunn. Så når havet stiger igjen litt senere på dagen, ror Leiv og noen menn ut I skipet og flytter det til et vann ikke langt fra stranden. Men hva skal Leiv kalle dette stedet? Nå har de jo vært I Helluland og Markland. Så hva blir inspirasjonen til navnet til dette stedet? Det kommer vi til. Men først må de få litt mer oversikt over stedet. Så Leiv deler mannskapet I to grupper som skal bytte på å utforske og passe på husene de har begynt å bygge. De forstår raskt at dette stedet perfekt. Her står solen opp og ned mye jevnere enn på Grønland, og det ingen frost eller visne gressletter på vinteren. Alt ligger rette for å bygge et nytt samfunn. Men hva sier det om Leiv som person at han har lykkes med denne ekspedisjonen?
2: Han jo en person med mye initiativ. Han tar jo initiativ til å utforske dette fremmede landet. Han har nok, bærer nok I seg disse fortellingene om ikke bare det faren hans oppdaget Grønland, men han vet også at den tidligere forfareren, Nadodd, var den som oppdaget Island. Så at de har nok denne tanken I seg, da, at de har mye lykke, og de bærer en familiefortelling som tilsier at de skal oppdage nytt land og skaffe seg mye ære knyttet til det. Og da har han nok en sterk vilje, og han fremstår jo også som en sterk leder.
1: Leiv godt likt av mannskapet, og blir sett på som en trygg og stødig leder. Men det betyr ikke at han har kontroll på alt. For bare kort tid etter de ankommer, det en fyr som plutselig

0: plutselig ser Tyrke komme mot deg. Hvorfor du så sen, fosterfar? Og hvorfor du alene, spør Leif. Tyrke snakker først lenge på et språk de ikke forstår, før han legger om til norrønt. Jeg har store nyheter, sier han. Jeg har funnet drue. Det vintre her.
1: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
2: Fosterfaren til Leif har vært ute og utforsket området og funnet vintrær. Han kjenner nemlig til trærne fra der han vokste opp. Og med det det enda en bra ting å huge av. Tilgangen på alkohol. Og på grunn av at det vokser vintrær her, kaller Leif selvfølgelig stedet for Vinland. Men hvor i all verden det de egentlig
3: Da han så langt sør, skal vi tro denne fortellingen, at det vokser vindruer vilt. Og bare for å oppfylle det, så må du jo da langt forbi Newfoundland og langt, ganske langt sør i Kanada, inn i St. Lawrence-bukta, ned kanskje litt sørlig delen av Nova Scotia. Men vi begynner å nærme oss Maine, altså i USA. Og så står det også i sagaen at det så varmt at dyrene beiter ute hele vinteren. Det ikke noe frost om vinteren. Da må vi også ned til omtrent sånn 47 grader nord. Så vi langt, langt sør i Kanada. Et sted der nede må jo da det befinne seg det han kaller for Vinland.
2: Det ganske vanskelig å vite eksakt hvor de har begynt å skape dette lille samfunnet. Men hvis vi tar et lite steg ut av der vi i fortellingen og reiser til 1960, så gjør nordmann Helge Ingstad arkeologiske funn som tilsier at det har vært norrøne bosetninger på et bestemt sted, nemlig Lands og Meadows i Kanada.
3: Lands og Meadows jo en landsby som der fra før, men de finner faktisk en norrøn bosetting der. Og det første gangen man finner noe. Og klart, før du fant det på Newfoundland, så kunne du si at dette bare var eventyrfortellinger, kanskje religiøst gamle, keltisk inspirerte fortellinger om et magisk, grønt land, et slags paradis i vest, og at dette ikke hadde noe basis i virkeligheten i det hele tatt. Men det klart, når Helge Ingstad gjør dette helt fantastiske funnet, altså dette svære hus, her har det bodd mellom 90 og 100 personer. Altså svære hus, langhus, bygd av torv og stein. Da det på en måte ikke noe diskusjon lenger. Ja, men dette faktisk virkelig. De norrøne folkene på Grønland, de har reist videre, de har etablert seg i dette landet. Sånn sett så det en sånn et totalt skifte da. Det ikke noe tvil lenger.
2: Det ikke før dette funnet ble gjort, over 900 år etter at Leif Eiriksson levde, at man faktisk kan slå fast at de norrøne vikingene var i Amerika.
3: Helge Ingstad, han helt bestemt på at Lands og Meadows Vinland. Og han erkjenner jo da at det ikke vindruer der, men han mener at opprinnelig så dette et annet ord som sånn vin akkurat som bruker vin i bjørgvin eller vinje og da det et ord som betegner gressletter og da kan det stemme med Lands og Meadows.
2: Helge Ingstad den eneste som har funnet en norrøn bosetning i Kanada og det derfor dette regnes som Vinland. Men om det faktisk dette stedet de bosetter seg, strides de lærde.
3: Ikke bare at det stemmer dårlig overens med det som skildres som Vinland, men det også det at det ikke noe spor etter at de har dyr der. Det ikke noe fjøs der, det ikke noe etter husdyr, det ikke noe gravplasser der. Som også det kan tyde på at det har vært med litt sånn midlertidig bosetting. Da. Det har ikke vært et sånn permanent gårdsbruk. Men det er at det ganske så store verksteder for å reparere skip. Kanskje den rådende retningen knyttet til dette nå da, at Lands og Meadows litt en sånn mellomstasjon da.
2: Uansett om vi ikke kan pinpointe akkurat hvor de befinner seg, så blir de i Vinland over vinteren. Leif og gjengen sanker så mye vindruer de bare klarer, og hogger ned så mye tømmer de kan få med seg på skipet. Så vender de snuten hjemover igjen. Nå må de bringe de gode nyhetene tilbake

0: Grønland og få folk med seg til det nye livet. Den amerikanske drømmen skal bli virkelighet. Nå skal Leif ta imot heder og ære tilbake på Grønland. Men på veien dit får han muligheten til å motta en enda større hyllest.
1: Nord i Atlanterhavet, omtrent år 1000. Skipet gynger opp og ned med de store bølgene. Leif holder seg fast i et tau for ikke å ramle over bord. Han svinger fra sida til sida når båten måtte røske tak i av vind. Og i et øyeblikks ro skimter han plutselig noe langt vekke. Det er et skipsvrak. Han beordrer mannskapet om å seile nærmere, og så hører han flere rop i det fjerne. Da ser han det. 15 stykker, menn og kvinner, som har paniske blikk og veiver med armene i sjøen. Bølgene kaster seg opp etter skroget, vinden river i skipet, men på mirakuløst vis klarer de å nå de forliste som klamrer seg til vraket. En etter en blir de hentet ombord på skipet til Leif. De er redda.
0: Hendelsen hvor Leif redder det forliste mannskapet skal gi han et tilnavn. Leif den Hepne. Enkelt oversatt til Leif den Heldige.
2: Og det er noe med den heldige, egentlig så er det det uttrykket man på gammel islandsk kaller gipta, altså det er på en måte lykke da. Og det er veldig viktig å være bærer av den lykken, fordi at den lykken smitter over på andre personer da. Så det er sikkert en sånn heltedåd, dette er at man klarer å redde disse personene som er forlist da, ute på dette skjæret, og da tenker man at han bærer lykken med seg.
0: Leif gjør en heroisk handling og tar med seg det forliste mannskapet tilbake til Grønland. Nå er han virkelig en helt som har stor ære. Han har oppdaget et nytt land og reddet mange liv. Mens Leif kommer tilbake og mest sannsynlig får en stor hyllest for at ekspedisjonen var vellykka, så er hjemkomsten også begynnelsen på slutten av eventyret om Leif Eiriksson. For han kommer aldri til å reise fra Grønland igjen.
2: Det står ikke liksom direkte skildret hvorfor han ikke vil være med på dette videre, men antagelig. Det vi vet da fra sagaen er at faren Eirik Raude begynner å bli gammel. Han omtaler seg selv som en gammel mann med visse fysiske begrensninger. Sånn at han er nok, han har nok da inntatt den lederskikkelsen, sånn som den ledende høvdinger. Det er mange høvdinger på Grønland, for at de har fått hver sin fjord, og leder over hver sin fjord, disse forskjellige høvdingene. Men så har du også et felles ting for alle høvdingene, og der står det jo eksplisitt at den ledes først av Eirik Raude, og så av Leif Eiriksson.
0: Leif Eiriksson blir igjen og blir høvding på Grønland, mens søsknene hans fortsetter med ekspedisjoner til Vinland for å skape en bosetning der. Leif sin halvbror Thorvald gjør et forsøk på å befeste posisjonen deres på Vinland, men det skal bli en fatal avgjørelse.
2: Det er en svær ekspedisjon som de sender ut fra Grønland. En ekspedisjon som er større enn ekspedisjonen til Kristoffer Columbus 500 år senere, med 160 personer og 3 digre skip, og at Thorvald er en ledende skikkelse i den ekspedisjonen der. Men uansett så er det samme utfallet, og det er jo at han blir skutt av urbefolkningen og dør av et pileskudd. Sånn at han er da den første europeeren som dør i en blodig kamp da, mellom europeere og urfolk i Amerika.
0: Halvbroren Thorvald blir drept i møte med urfolk i Amerika. Søsteren til Leif, Frøydis, gjør også en ferd til Vinland, men også hun kommer i konfrontasjon med urfolk.
2: De blir angrepet da, av dette fremmede folket. De kommer med kanoer, og hun er gravid, Frøydis, søstra til Leif. så hun litt sånn tung I kroppen og snubler og de flykter da. Flykter, for det jo så mange som kommer de fremmede. Og sånn desperation da, så finner hun et sverd da, av en mann som død. Og så tar hun og flekker opp kledet sitt da, så hun blottlegger brystene sine for disse fremmede, og så slår hun sverdet på brystene sine. Og da blir disse fremmede så skrælingene så livredde at de flykter.
0: Etter en blodig kamp kommer de seg unna og reiser tilbake til Grønland. Etter hvert forstår grønlenderne at de ikke kan stå imot de fastboende I Vinland, og at en fast bosetning vil bli vanskelig. Men reisene over til Amerika vil fortsette I århundre etter århundre for å høste inn ressurser. Mens søsknene feiler I å befeste bosetningen I Vinland, Leiv hjemme på Grønland. Og plutselig får høvdingen besøk. Husker dere den keltiske kvinnen Leiv hooket opp med på Suderøyene ved Skottland? Vel, nå barnet, som har fått navnet Torgils, blitt eldre, og han har reist for å bo med faren sin. Akkurat som den keltiske kvinnen lovde han skulle. Leiv tar han godt imot, og vi vet egentlig ikke noe annet enn at folk stort sett ser på Torgils som en skikkelig raring. Og nå nærmer vi oss slutten av historien om Leiv Eiriksson. For det ikke mye mer informasjon om hva han holder på med den siste delen av livet sitt.
2: Og hva han gjør på Grønland om han gifter seg eller hva som skjer, det står det ingenting om. Vi vet bare at han får en sønn på Grønland som heter Torkjell.
0: Siden vi ikke vet så mye om den siste tiden til Leiv, så tar vi oss tid til å zoome litt ut. For hvis Leiv faktisk var den første til Amerika, hvorfor har han ikke fått større plass I verdenshistorien?
2: Sett da at Leiv Eiriksson oppdaget Amerika og bygde et par hytter der, og var der en vintersesong, og så var det det. Hva så? Det har jo ingenting å si for Amerikas historie det. Det vi vet jo at når Columbus kommer til Amerika, så forandrer det hele historien totalt. Mens når Leiv Eiriksson kommer til Amerika, så forandrer det bare et lite skogstykke et eller annet sted som vi ikke vet hvor er.
0: Ja, for det jo nettopp den italienske oppdagelsesreisende Christopher Columbus som har fått den store æren for å oppdage Amerika.
2: Og det også en stor forskjell fra når de etablerte seg på Grønland, fordi de delene av Grønland de etablerte seg på da på 900-tallet, det var jo ikke bosatt fra før. Grønland var bosatt av det vi kaller Dorset-folket, men de levde mye lenger nord. Så at de etablerer jo da et samfunn I et tomrom, der det ikke folk fra før, og det samme gjelder jo Island, til dels også Færøyene. Det rett og slett den begrensningen. De har ikke noen mulighet til å erobre disse områdene I det vi I dag kaller Amerika. De har ikke ressurser til å lage en sånn, til å forandre dette samfunnet helt tatt. Og sånn sett det riktig å si at den virkelige oppdagelsen som hadde betydning, det kom med Columbus og det som kommer etter han. Og sånn sett så blir det Leiv Eiriksson litt mer kuriøs.
0: Men til tross for at Leiv Eiriksson ikke har fått den samme plassen I historien som Christopher Columbus, så han likevel til stede den dag I dag. I 1893 ble det bestilt et maleri av Christian Krohg til verdensutstillingen for å utfordre forståelsen om at det var Christopher Columbus som var den første europæren som oppdaget Amerika. Maleriet, som så sent som I 2023 var gjenstand for heftig debatt, har navnet Leiv Eiriksson oppdager Amerika, og henger I dag på Nasjonalmuseet I Oslo. I USA ble det I 1964 avgjort at 9. oktober skulle være Leiv Eiriksson Day. Datoen har ingenting med Leiv å gjøre, men markerer datoen da nordmenn kom seilende til New York I 1825, og brukes for å markere nordisk-amerikansk kulturarv. På Island det reist en Leifur Eiriksson-statue I Reykjavik, som ble gitt av amerikanerne I forbindelse med 1000-årsjubileet for Alltinget. Det samme Alltinget som gjorde faren til Leiv fredløs. Hvordan enden på visa for Leiv, vet vi heller ikke. Kanskje dør han til sjøs, i kamp, eller bare fredelig hjemme på Grønland. Det eneste vi vet at det skjer en gang før år 1025, og at Leiv sannsynligvis i slutten av 40-årene eller starten av 50-årene. Men når han dør, dør han som den aller første europæeren som satte sine bein i Amerika. En norrøn høvdingsønn. En viking som vokste opp med is i fjordene og historier rundt ildstedet. Og som en kveld bestemte seg for å gjøre det Bjarne Herjolfsson ikke turte, å gå i land. Men siden de ikke klarte å befeste posisjonen sin der, fikk det aldri like stor betydning som da Kristoffer Columbus kom 500 år senere. Og det nok derfor det ikke står med gullskrift i verdenshistorien. Men selv om Leiv ikke fikk den samme verdenshistoriske eksplosjonen som Columbus, så ble han likevel noe. Et symbol på den norrøne oppdagelsestrangen. I en tid da man la ut på ferd fordi man bare måtte finne ut hva som fantes bak horisonten. Da det å reise ikke handlet om kart og kompass, men om å våge.

0: Replikkus.
1: Nei, jeg bare tenkte helt kort å si at vi snakker veldig ofte om sosialisering og kjønnsroller, og hvordan vi blir ja, sosialisert inn i disse kjønnsrollene. Så jeg vil bare et lite øyeblikk snu det på høyret og si, kan det også være at man av og til prøver å sosialisere kvinner, men vekk fra de kjønnsrollene, eller vekk fra det faktiske biologiske forskjellet. Jeg tror ikke det er så mange i dag i Norge som mener at det var positivt for kvinnene på 70-tallet, som ble pisket tilbake til arbeidslivet 3-4 uker etter fødselen. Det var flere av dem. Fordi de skulle være som menn. De skulle gå med skulderpute, de skulle ikke ha noen biologisk tilknytning til barna sine, de skulle ikke amme. Så jeg tror vi må også huske det at det kan være biologiske forskjeller. Vi må kunne snakke om disse forskjellene uten at det nødvendigvis må være noe negativt. Og det går også an å sosialisere seg vekk fra deg. Og jeg tror at ved å underkjenne eller neglisjere de biologiske forskjellene som vi vet er i snitt, og i snitt det at det er gjennomsnittsforskjeller, det er veldig viktig, i skolen, det gjør også at det er vanskeligere å rette tiltak som treffer gutta.
2: Det var det. Jan Sahl, nå er det din tur til å ta ordet. Vær så god.
3: Om politikken. Altså politikken og den politiske responsen på den plassen vi er på i dag er jo noe av det som da bekymrer meg når jeg ser på guttene og jentene. Det som nå skjer i det politiske er en ytterligere polarisering. Og det bekymrer meg. Og en kjønnsdeling av hvordan unge damer og unge menn stemmer. Unge menn i møte med dagens tilstand går i ekstrem grad mot høyre. Du ser det i Norge, og du ser det i egentlig hele den vestlige verden. Damene stemmer i økende grad til venstre. Altså, kjønner fjerner seg fra hverandre politisk. Og da må du spørre, og det burde ikke minst venstre seg interessert seg for, hvordan kan det ha seg at så mange unge menn går til høyre? På siste stortingsvalg så stemte 60% av menn mellom 18 og 25 år i Norge på enten høyre eller FRP. Altså, det er helt åpenbart at Simen Velle spesielt klarte å treffe unge gutter på en måte som ingen andre politikere klarte, og nest best var Ola Svenneby. Arbeiderpartiet fikk for øvrigt i det samme valget 7% oppslutning i den aldersgruppen. Så hva er det de høyre politikerne har sett eller har forstått eller har fanget opp?
2: Ja, hva er det de har? Hva tror du?
3: Ja, jeg tror nemlig at at de treffer, for jeg tror en del gutter og menn har egentlig liksom blitt altså, veldig rolige og liksom ikke sier så mye og ikke, altså, beskjeden har vært at nå må dere liksom, må tilpasse dere må liksom roe litt ned og ja, oppføre dere. Og det der bildet som blir tegnet av at den liksom skal være en sånn del av en sånn elite i patriarkatet, og at det liksom, du dominerer alt, og at det liksom er så feiende og flott å være mann. Og så er hverdagen, eller den opplevelsen til mange gutter, er at det er ikke så fantastisk. De er hverken rige eller vellykka, eller med noe patriarkat, men opplever og ser rundt seg at liksom, oppmerksomheten rundt oss, det er liksom ikke at, ja, så er det plutselig noen som ser de da. Og det kan være en Jordan Peterson, eller det kan være en Simen Velle, og budskapet for begge to er noe som jeg tror appellerer guttene, for beskjeden er jo, du skal ikke sitte der og være et offer. Du må ta tak i dette selv. Rett opp ryggen og rydd rommet, og kom til å gjøre noe skikkelig, som appellerer da til disse unge guttene. Og så er det litt rart at venstre sier ikke har klart å gjøre det samme, eller klarer å ha den samme appellen. Nå har jo Mimir, som er en mester på det populistiske, han har begynt så vidt å snakke om det samme. Og om sider har AUF kommet. Men lenge var det sånn, frem til for veldig kort tid siden, at, og når Raymond Johansen gikk ut fra Arbeiderpartiet mot slutten av forrige valgkamp, liksom oppdagte det helt på tampen at jeg tror vi må endre måten vi snakker om gutter på, og menn på. Og dette kommer da, altså, nå ikke da ifra ytre høyre på noen måte, men liksom midt ifra det politiske sentrum, når Arbeiderpartiet selv ser at måten vi har snakket om unge gutter på, støter de fra oss, og det viser valgresultatet. Så det er et eller annet med å forstå og interessere seg for hva som er den faktiske situasjonen til disse unge mennene, og så tar de på alvor og begynner å snakke om det. Og gjøre noe.
2: I forhold til måten vi snakker om menn på, der bruker du begrepet giftig femininitet. Det er ikke da Arbeiderpartiet og Raymond Johansen, men det er hvordan liksom, det er lov for i mer sånn feministiske kretser, sånn som jeg oppfatter deg, Synnøve Vareide Trampe. Kan du fortelle litt hva giftig femininitet, hva mener du med det?
1: Eller giftig feminisme-begrepet bruker.
2: Ja, giftig feminisme. Ja.
1: Og det er egentlig et poeng i seg selv, fordi vi har snakket veldig masse om giftig maskulinitet, som egentlig er å snakke om at maskuline egenskaper, iboende egenskaper, er noe giftig i sin natur.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag, varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I dag. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami I Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass I dagens tempoetappe I Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen I Tour de France-historien som sykler en etappe I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Flere eldre betaler for å få selskap og ekstra hjelp I hverdagen. En forsker advarer om at bare de med god råd får en meningsfull alderdom. I dag holdt EU oppvaskmøte etter grensebristen I Ceuta. FRP frykter en strøm av migranter fra Spanien til Norge og vil suspendere Schengen-avtalen med landet. Rondane, friluftslivets Karl Johan, skriver en kommentator I avisen GD. Hun vil legge ned Rombasbu, populær turisthytte, og mer til for å verne villreinen. USA og Iran ikke engang enige om nye samtaler på gang eller ikke. Nå jobber meglerlandet Qatar på spreng for å få det til, så vi skal høre hvor samtalene står. Hvis I det hele tatt, vi tar I hvert fall flere av dem her. Det Dagsnytt 18 I NRK P2, NRK 1 med Hugo Fermariello. Flere gamle mennesker bruker egne penger for å få selskap og litt ekstra hjelp I hverdagen, og det kan koste 10.000 av kroner I måneden. Her I NRK har vi hatt reportasjer denne uken om nettopp eldre som betaler for omsorg de ikke ville fått ellers. Også sosialt samvær. Og nettopp fordi det koster, kan det føre til store forskjeller I livskvalitet. Det advarer du, Lisa Victoria Burell, forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU på Gjøvik. Du har vært med på å gjøre en stor studie av eldre menneskers livskvalitet, av de som får tjenester fra kommunene. Og hva får deg til å si dette?
4: Det vi ser I den studien vi har gjort, det at de eldre opplever å få dekt sine medisinske helsemessige behov, men at de føler ofte på ensomhet og kjedsomhet, og for lite kontroll over hverdagen. Og det jo akkurat sånne tjenester som de private aktørene kan tilby, fordi det et skift nå, et paradigmeskifte, der omsorgsoppgaver blir forskyvet til de pårørende, til de eldre selv og til frivillige, og da også åpner opp et marked for private aktører.
3: Hva har skjedd?
4: Ja, vi har fått flere eldre, men også flere yngre som trenger tjenester fra kommunen, men derimot ikke flere ansatte. Penga øker heller ikke, så det vil jo si at de ansatte som i hjemmetjenesten får lister for den dagen som ikke går opp. Altså de har en hverdag som ikke alltid går rundt, alle får ikke det de trenger.
3: Så det var romsligere hvis vi går noen år tilbake?
4: Ja, det var romslig før, i tillegg til at de som får tjenester i dag ofte dårligere, har større medisinske behov enn før.
3: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, du... Låt deg rive med av reportasjen vår, og hva det du etterlyser fra regjeringen?
5: Ja, rive med vet jeg ikke om jeg lar meg gjøre, men det river i hvert fall i hjertet når jeg både leser om og får høre om ensomme eldre som sitter alene i eget hjem, ikke får en meningsfull hverdag og får ta del i aktiviteter sånn som alle andre. Jeg tror det lett å glemme av at eldre har jo de samme behovene som alle oss andre til en meningsfull hverdag med aktivitet og sosial kontakt. Men vi ser nå i kommune etter kommune at det kuttes i eldreomsorgen, det skjæres ned i grunnleggende tilbud og ikke minst i lavterskeltilbud på Arbeiderpartiets vakt, og det gjør at mange eldre blir ender opp med å bare få tilbud om mating og medisinering. Det det man kaller for forsvarlig omsorgsnivå. Men det mener Fremskrittspartiet hverken er forsvarlig, vi mener det rett og slett er uverdig det tilbudet veldig mange eldre i dag får.
3: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, dere sitter begge i helse- og omsorgskomiteen. Har dette skjedd på deres vakt, sier du? Vi har hørt om en utvikling over tid, men hvor har det glippet for dere? Har det nedprioritert eldreomsorgen?
6: Nei, det har vi ikke, og jeg tenker at den viktige forskningen som er gjort nå understreker at det fremdeles er et behov for at vi prioriterer å styrke arbeidet med eldreomsorg i Norge. Ingen skal måtte betale 20 000 kroner for å sosialisere seg eller ha muligheten til å drikke en kopp kaffe fordi du er eldre, men ikke opplever at helsetjenestene strekker til. Sånn skal det ikke være i Norge. Vi har et ansvar både i regjering gjennom eldreløftet, hvor vi prioriterer penger til blant annet helsefrivilligheten, og det kan jeg komme tilbake igjen til, men det jeg kanskje reagerer mest på, det den hule kritikken fra Fremskrittspartiet, som på grensa til nesten teater, fordi det man ser i den saken som NRK også har stått opp denne uka her, det jo at det disse private aktørene som FRP ønsker flere av, som de nå ikke vil betale regninger for. Og det jo igjen en sånn pekeleg for Fremskrittspartiet, der vi vil ta ansvar for at vi skal styrke den offentlige eldreomsorgen, så sier FRP ja takk til noe, men når det skal gjøres opp i regning, så stikker de fra.
3: Nå skal vi høre om det, for jeg kan jo nevne det at det har kommet altså de siste 3,5 årene rundt 100 nye sånne private virksomheter som tilbyr i større eller mindre grad hjemmetjenester, Eilertsen.
5: Ja, og det jo rett og slett fordi at det offentlige helsetilbudet ikke strekker til og ikke leverer det som man rimelig må kunne forvente i et land som Norge med et så høyt skattenivå, der vi tross alt betaler for å få løst helse- og omsorgstjenester i fellesskap. Så det på Arbeiderpartiets vakt at vi ser at dette her skjer, at man ikke har nok ressurser i kommunene til å levere helt grunnleggende behov til de eldre og syke, at man får sosial kontakt for muligheten til å enten gå på kino eller muligheten til å gå på butikken. Og der har man jo for eksempel muligheten til å få støttekontakt, som et offentlig tilbud, men det skjæres det jo ned på fordi at kommunene ikke har økonomi til å gi de eldre en verdig eldreomsorg.
3: Så her må Arbeiderpartiet... Så vi tilbake til diskusjonen om kommuneøkonomi?
5: Absolutt, han rett om kommuneøkonomi. Vi ser at Arbeiderpartiet har systematisk nedprioritert eldreomsorgen i sine statsbudsjetter. Fremskrittspartiet har fremmet forslag etter forslag i Stortinget om å øremerke midler til kommunene for å kunne styrke eldreomsorgen lokalt. Det stemmer Arbeiderpartiet nei til. Så dette ser vi at skjer på deres vakt.
3: For å ta det poenget da, Kai Steffen Østensen, er øremerking en mulighet, for kommunene har så mange oppgaver at hvis dere virkelig vil at det skal gå til eldreomsorg, så må det faktisk stå på den konflikten.
6: Ja, altså for Arbeiderpartiet har det vært viktig å styrke kommuneøkonomien, og i diskusjonen om øremerking, hvis jeg skal tolke det Fremskrittspartiet har gjort før, så har jo det handlet om denne statlig finansierte eldreomsorgen, som jo viser seg å bli veldig mye dyrere uten at det nødvendigvis skal bedre resultater. Jeg er heller ikke enig i den kritikken som Eilertsen kom med, naturlig nok, fordi det siste året som jeg har fått lov til å jobbe med eldrepolitikk på Stortinget, så har jeg også fulgt med på kommune-Norge, og jeg har sett på særlig de kommunene som fikk Høyre og Fremskrittspartiet flertall etter valget 2023. I den kommunen jeg sitter i nå, Kristiansand, så har man for eksempel valgt å privatisere og sette ut på anbud hjemmetjeneste, en viktig tjeneste for eldre. Det i seg selv koster 12 millioner kroner, uten at det gir flere fagfolk, mer oppfølging av eldre pasienter eller mer pårørende kontakt. Så når Fremskrittspartiet kritiserer Arbeiderpartiet for å ikke prioritere eldreomsorg, så må de jo se på sine egne prioriteringer, også lokalt.
5: Ja, og det kan vi gjerne gjøre, Kai Steffen. Jeg kan ramse opp kommune etter kommune der Arbeiderpartiet styrer og kutter i eldreomsorgen. Poenget her er jo nettopp det at vi må ha nå et fundamentalt skifte i hvordan vi finansierer eldreomsorgen i dette landet her, der vi fra Stortingets side bevilger øremerket midler, vi må ha statlig finansiering. Vi ser jo det når det kommer masse asylsøkere til landet, så kommer pengene automatisk. Men når det snakker om våre eldre og syke, da skal de gå for lut og kaldt vann på Arbeiderpartiet svagt.
7: Men dere er jo ofte for private løsninger.
5: Absolutt.
7: Men det er det at de skal være finansiert av det offentlige?
5: Absolutt. Men i det tilfellet her så ser vi jo da at man må bruke private aktører fordi at man ikke får det tilbudet man skal få av kommunen. Kommunen er jo lovpålagt å gi dette her til de eldre, men det får de ikke. Men,
7: la et lite øyeblikk, dere politikere, Lisa Burell som forsker som har sett nettopp da på eldres livskvalitet ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik. Vet vi noe om det er noe sånn mønster i hvilke kommuner som tilbyr den beste eldreomsorgen?
4: Det har vi ikke sett på. Jeg vil ikke gå så langt som å stadfeste at økonomi, at det er et årsaksforhold her. Det vet vi ikke i forskningen. Men det skal sies at dette er jo en villet politikk over mange år, over veldig mange år. Vi kan jo si at det startet så langt som i 2012 med samhandlingsreformen, at kommunen får mer oppgaver, men ikke mer ressurser.
7: Men samtidig, hvilken rolle har de i frivillige? Det ble snakket om frivilligheten her. Har det ikke alltid vært sånn at frivilligheten, enten om det er besøksvenner eller andre initiativer, har spilt en rolle?
4: Jo, absolutt. Og frivillige, det legges opp til at frivillige skal ha en større rolle fremover. Og da er vi jo nødt til å legge bedre til rett for det, for at det skal være et faktisk bidrag. Og så er det jo viktig å tenke at frivillige skal ikke være en erstatning for helsetjenestene. Frivillige skal ikke drive med stell og medisinsk hjelp. De skal drive med sosial kontakt og meningsfull aktivitet.
7: Men er det penger eller det å ha venner, pårørende, familie, som er den store forskjellen?
4: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor.
5: Men Fremskrittspartiet aksepterer ikke at våre eldre og syke skal bli behandlet på noen måten her. At de blir sett ensom rundt omkring i de tusen hjem rundt omkring og ikke får grunnleggende sosial kontakt og meningsfull hverdag. Og derfor mener vi at kommunene må få bedre økonomi til å kunne ivareta de grunnleggende behovene til landets
7: eldre. Men Christian Eilertsen, vil ikke alltid være sånn at de som har bedre råd vil kunne ta seg en litt mer flottere ferietur, eller kjøpe seg noen tjenester, eller gå på et ekstra restaurantbesøk, uavhengig om du er 90 år gammel eller 40 år gammel, og sitter vi her fire ganske unge mennesker og snakker om dette.
5: Absolutt, og sånn vil det fortsatt være, men her snakker vi om folk som overhovedet ikke får et tilbud. Som det eneste sosiale kontakten de får, det er når hjemmetjenesten kommer og sjekker at de faktisk spiser, og at de spiser medisiner de skal ha i løpet av uka. Og det er ikke godt nok i verdens rikeste land at våre eldre og syke blir behandlet på den måten. Det er hverken forsvarlig, og det er heller ikke verdig.
7: Kai Steffen Østensen.
6: Ja, og det er jeg helt enig i, og derfor er det et veldig tydelig svar fra Arbeiderpartiets side at eldreløftet vårt blant annet skal prioritere millioner til helsefrivilligheten. Bare i dette budsjettet som nå gjelder for 2026 er det satt av 70 millioner friske penger. 10 av de millionene er for eksempel brukt til pensjonistforbundet, og man ser at det gir over 130 000 treff fordi de har aktivitet og lokallag i flere av kommunene i Norge. Så helt åpenbart må det gjøres, parallelt med, god programleder, at vi også styrker grunnbemanninga i eldreomsorgen, som jo er en del av helsepersonellplanen som regjeringen la frem.
7: Like for du hørte at jeg hadde lyst til å avbryte deg, Kai Steffen Østensen i Kristiansand. Og det hadde jeg for å spørre deg, betyr det at du vil satse på å gi litt i frivilligheten fremfor det koster å for eksempel få et skikkelig system med støttekontakter?
6: Ja, så for Arbeiderpartiet så peker vi på at helsefrivilligheten er en viktig del av det, sammen med fagfolkene i helsetjenesten. Jeg tror ikke at dette er sånn enten eller. Her tror jeg akkurat som forskeren og forskningen peker på, vi må gjøre mer av alle de tingene som funker, og det ligger inne i vårt eldreløft, som jo er en åpenbar prioritering fra vår regjering. Og i diskusjonen med Fremskrittspartiet så heier jeg på at Christian August Eilertsen er utålmodig, men jeg synes det er rart at han slipper så billig unna når han peker på private aktører, så kommer regninger, og den vil han ikke ta ansvar for.
7: Kristian Erlesen.
5: Ja, det var et resonemang som jeg overhodet ikke hang med på, eller skjønte hva han mente med. Fremskrittspartiet er absolutt for private aktører, men det som vi mener er sterkt kritikkverdig, det er jo at eldre og syke må grave djupt i egen lommebok for hele tatt få sosial kontakt, fordi at det offentlige helsevesenet ikke leverer det de er lovpålagt å gjøre. Det er altså ikke forsvarlig.
7: Men det går en grense, altså hvor mye er du lovpålagt å gjøre? Det hadde vært hyggelig om det var støttekontakter til alle som kunne bistå med frisør og kinobesøk, men kanskje det er noe vi ikke kan ta oss råd til?
5: Ja, og da blir det en diskusjon om hva er egentlig forsvarlig omsorg. Og Fremskrittspartiet mener i alle fall at det er altså ikke forsvarlig omsorg å la eldre og syke sette alene hjemme i sitt eget hjem og ikke få sosial kontakt eller meningsfull hverdag. Men det mener tydeligvis Arbeiderpartiet, som ikke vil øremerke midler til kommunene.
7: Hvilken rolle mener du de frivillige har, som Arbeiderpartiet sier de vil satse sterkt på?
5: Frivillige kan spille en kjemperolle, men det kommer ikke til å være bærebjelken. Her er vi nødt til å ha kraftig lut på plass. Vi må ha øremerket midler til kommunene, så at eldreomsorgen kan prioriteres og ikke ende opp med å bli en budsjettpost som bare kuttes og kuttes i år etter år.
7: Lisa Victoria Burrell, hvor ensomme er gamle mennesker i Norge?
4: I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Og det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
7: Og kapital, det er altså både penger, men også mennesker. Takk skal dere ha, alle sammen. Lisa Victoria Burrell, forsker ved Senter for omsorgsforskning, NTNU på Gjøvik. Kristian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, begge i helse- og omsorgskomiteen. For bare noen timer siden ble EUs innenriksminister, stort sett innenriksminister, også noen andre, som vi snart skal høre, ferdig med et hastemøte om denne krisen av mennesker som tok seg over til Ceuta i Spania i Nordafrika denne uken. Eller forrige uke, var det slutten av forrige uke. Italia har angivelig satt Schengen-avtalen med Spania på pause, og nå vurderer også våre naboland å gjøre det samme ved å innføre grensekontroller mot Spania. Sofia Paskevic, europakorrespondent i Berlin, hva kom EU-landene frem til på møtet?
8: Ja, Magnus Brunner, EUs migrasjonssjef, sa i etterkant av møtet at EU har vært utsatt for en test. De har bestått testen, det har vært en krise, og krisen er løst. Og i tillegg så sa han også at EU-landene nå står samlet bak Spania, og de er også enige om, ifølge han, at man skal gå videre med EUs migrasjonspakt, som ble innført i sommer, og i denne pakten så har landene blitt enige om å kunne sende migranter ut til retursenteret utenfor Europa, også at folk som venter på å få asylsøknaden sin behandlet skal gjøre det i tredje land.
7: Før dette møtet så har jo Spania fått kritikk for å ikke ha klart å holde på grensen sin, med Spania selv og deres statsminister har anklaget blant andre Danmark og Italia for å være splittende og utnytte situasjonen. Har EU nå lykkes i å faktisk være mer samlet, som vel var hensikten?
8: Ja, kritikken i forkant av møtet var jo ganske enorm, men i undermøtet så skal den danske innenriksministeren ha sagt at han er veldig fornøyd med måten Spania har håndtert situasjonen og sendt migrantene tilbake. Også tonene fra Italia var mildere enn de har vært i forkant av møtet, så EU er i hvert fall mer samlet enn de var tidligere, men tonene fra de forskjellige ministerene, de er ikke helt enstemt. Det er fortsatt i forskjellige retninger de går. Spania er fortsatt imot retursenteret, mens Italia ivrer for dette. Og på pressekonferansen etter møtet så brukte Brunner også anledningen til å si at han fortsatt mener at Spania har en feil innvandringspolitikk, og at dette er et feil signal å sende fra Europa til potensielle asylsøkere med så liberal politikk som Spania har.
7: Er det noen sånne politiske tendenser eller geografiske tendenser i hvem som støtter hvem her?
8: Ja, så man kan jo på en side si at de partiene, altså regjeringene som har høyre konservative regjeringer, har i hvert fall vært imot Spania og Spanias sosialdemokratiske statsminister, men der passer ikke Mette Fredriksen inn. Hun har jo vært en veldig sterk kritiker av Sanchez, mens hun selv også er sosialdemokrat. Så vanskelig å peke på noen helt klare leire. Frankrike og Slovakia, og så Norge, som vi sikkert snart skal høre mer, har støttet Spania. Så det finnes noen enkle land som har vært solidariske med Spania helt fra starten av, og som har vært støttet i oss mest under møtet i dag.
7: Sofia Paskevic, takk for at du var med fra ettermiddagstrafikken i Berlin. Justisminister Astrid Aas Hansen, du var med på møtet. Det skjedde jo selvfølgelig digitalt, og hva kom ut av det for din og da Norges del?
1: Jeg var tydelig, som veldig mange av ministrene var på, at dette hadde vært en alvorlig situasjon, at vi står samlet i Europa, at Spania har klart å håndtere dette på en god måte, både med tanke på at de har klart å redde mange mennesker fra drukningsdøden, de har håndtert de store ankomstene, og Spania har fortalt at av ca. 72 000 mennesker som kom til Ceuta, så er over 70 000 returnert igjen, og de sier jo at det er ingen som har kommet til Europa. Men dette har jo vært en test, vil jeg si, på hvordan vi står samlet i Europa, at vi er tydelige på det ansvaret som en har når en har yttergrenser, og også at vi raskt kan komme sammen som EU og Schengen-land og se på om det er behov for en kraftigere innsats og også da mer hjelp og støtte til, i dette tilfellet, Spania.
7: Og bare minne om det, det skjedde jo da natt til fredag det begynte, 72 000 mennesker tok seg over fra Marokko til denne eksklaven, dette spanske området i Nord-Afrika, som jo ikke er en del av Schengen, men en del av Spania, ganske spesielt historisk område. Norge har jo vært med på, Astrid Aas Hansen, skrivende på et bekymringsbrev fra 22 EU-ledere til EU. Hva var Norges posisjon?
1: Ja, vi har ikke skrevet under på det brevet, ganske enkelt fordi det var brev fra EU-medlemsland til EU-kommissær, altså til ledelsen. Så der har ikke vi
7: skrevet... Det har vi ikke vært med på.
1: Nei, vi har ikke vært med på det. Det uttrykket for bekymring som kom i det brevet, det var jo en bekymring som vi også hadde. Det er viktig at vi tar på alvor det ansvaret en har med å holde yttergrensene. Og så har vi også vært tydelige på vår solidaritet med Spania, at vi stiller opp hvis det er behov for det. Og så er det jo ikke sånn som også du sier, at det kom personer inn til Europa.
7: Erlend Wiborg, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet, innvandringspolitisk talsperson. Ja, har vi grunn til å støtte Spania og være fornøyd med utfallet?
9: Nei, selv om det kan tyde på at man nå begynner å få kontroll, så er det alarmerende når yttergrensene settes på en slik prøve. Når Schengen-landene som har yttergrenser, når ikke de evner å beskytte sine grenser, så er det alarmerende. Det gikk så langt at de måtte sette inn militæret. Og det som bekymrer både meg og Fremskrittspartiet, det er at den sosialistiske regjeringen i Spania, de fører en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk som vil kunne få konsekvenser for Norge. Det gjelder ikke bare grenseproblematikken, men det gjelder ikke minst også at de nå legger opp til å gi amnesti til opp mot 1,2-1,3 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig, illegalt i Spania, at de nå skal kunne få amnesti og dermed stå fritt til å reise rundt i Europa og opp til Norge. Og når vi da samtidig har en regjering som legger opp til å ha Europas mest generøse velferdsytelser for nyankomne, så kan dette være en betydelig utfordring, og det er derfor regjeringen må begynne å stramme inn og også være tydelig ovenfor spanske myndigheter, at så lenge de er med i Schengen, så kan ikke de holde på med slik uansvarlig innvandringspolitikk.
7: Men dette, Erlend Wiborg, er vel, som vi hørte jo også om den bekymringen fra noen i EU, fra Sofia i Berlin, men dette er vel to diskusjoner, Spanias innvandringspolitikk og hvordan de håndterer grensene.
9: Nei, dette henger...
7: Og et siste poeng er vel at hvis de blir får amnesti og blir spanske, da er de jo Schengen-borgere, da får ikke de noen egne ytelser hvis de kommer til Norge.
9: Jo, de vil kunne ha rett på flere ytelser hvis de kommer opp til Norge. for EU- og EØS-borgere har tilgang på norske velferdsytelser. Det også en annen utfordring. Men den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg tar opp er ikke bare Italia og Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark som har tatt opp. Du nevnte selv brevet som da kommet fra store land som Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og så videre. Og dette da en bekymring som veldig mange land har, og da kunne jeg ønske også at den norske regjeringen begynte å se at det en utfordring når Spania velger å ha den innvandringspolitikken ved å belønne personer som kommer illegalt inn i landet, belønne de, noe som kan skape utfordringer for oss, og da må Norge ta grep for å sikre våre grenser og sørge for at ikke vi har alt for naive ytelser og ordninger for de som kommer til Norge.
7: Nå må Astrid Aas Hansen få svare på alle disse poengene dine.
1: Takk, og jeg veldig glad for at jeg kan sitte her og starte august måned med å berolige Wiborg og andre. Det ikke sånn som Wiborg sier, at et eventuelt amnesti som Spania nå ser ut til å ville ha, at det gjør at du kan reise fritt i Europa. Heldigvis ikke. Det betyr at hvis du får opphold i Spania under denne ordningen som Wiborg viser til, og dette personer som kommer til Norge, så vil vi returnere dem. Vi vil også følge med på om personer beveger seg i den grad at vi må ta ekstra grep.
7: For de får et opphold som ikke et statsborgerskap, kun, er det det som planen?
1: Kun Spania, og hva spanjolene gjør, det som viktig for Arbeiderparti-regjeringen, det at vi har en veldig tydelig grensekontroll, at den tar ansvar for sine yttergrenser, at vi har kontroll på hvem som kommer til Europa, og at de som ikke har et oppholdsgrunnlag, de skal returnere. Og det vil ikke være mulig for de spanjolene som Wiborg snakker om å ta seg fritt videre i Europa.
7: Selv om Schengen-grensene jo i utgangspunktet åpne.
1: Ja, men dette vil ikke gi en tillatelse til å reise i Schengen. Så situasjonen vil være som i dag, at vi må ha kontroll på personer som ikke har oppholdsgrunnlag.
7: Vil man heller ikke kunne få ytelser, Erlend Wiborg?
9: Jo, for når man først i Spania, oppholder seg lovlig i Spania, og det ikke grensekontroll på veien opp til Norge, så vet vi at flere vil kunne komme nordover i Europa og opp til Norge. Det er jo grunnen også til at det ikke bare Fremskrittspartiet har denne bekymringen. Alle våre nordiske land deler den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg kom med nå. Det viste det brevet de sendte. Og så har vi utfordringen, at når personer kommer illegalt til Norge, så velger regjeringen å ha en passiv politikk som de kan si at de kan sende dem tilbake, men vi vet at det i veldig liten grad skjer, og da vil personen bli vernær og også ha rett på mange velferdsytelser.
7: La oss snakke om grensen til Spania. Bare helt kort, er det sånn at du vil at Norge skal, som Italia, si at vi stenger Spania ute fra Schengen og ha ekstra grensekontroll for ankommende fra Spania?
9: Ja, i den akutte situasjonen man står i nå, mener Fremskrittspartiet at vi bør gjøre det samme som Italia og som Danmark også har vurdert, og gjeninnføre en grensekontroll på fly og skip som kommer fra Spania.
7: Men vil det være anledning til det?
9: Ja, det er anledning.
7: Og er det praktisk gjennomførbart?
9: Det er praktisk gjennomførbart. Det har skjedd tidligere. Italia har gjort det, Danmark vurderer det, og dette mulig å gjennomføre, og vi bør gjøre det frem til man har kontroll i
7: Italia Spanien. Sier en måned, og visst nok så det ikke kommet rapporter om at de flyene lander noe annet sted enn vanlig.
9: Ja, flyene kan lande, men de skal gjennomføre grensekontroll.
7: Astrid Aas Hansen.
1: Ja, takk. Jeg helt enig i, vi må ha kontroll på yttergrensene, vi må ha kontroll med hvem som kommer til Europa og til Norge. Det ikke sånn at det kommer folk fra Ceuta til Spania eller til Europa. Det også sånn at hvis vi innfører grensekontroll utover den grensekontrollen vi allerede har på ferjene, når det gjelder Spania, så vil det ramme nordmenn på vei hjem fra ferie til Spania. Det kommer ikke personer fra Spania som ikke har rett til å bevege seg rundt i Europa. Og som sagt, jeg helt enig i at vi skal ha kontroll med personer, men det feil det Wiborg sier at et eventuelt amnesti i Spania vil bety at du kan reise fritt i Europa.
7: Men mener du at vi kan innføre en grensekontroll fra, la oss si, fly som lander fra Spania? Kan vi plutselig be disse parkere utenfor Schengen-området?
1: I det øyeblikket...
7: Har vi lov til det?
1: Ja, i det øyeblikket det skulle være behov for oss i Norge å stenge grensene eller føre kontroll ved grensene, så vil vi gjøre det. Vi har grensekontroll på ferjer allerede. Hadde det vært behov For å innføre en grensekontroll når det gjelder reisende fra Spania, så hadde vi selvfølgelig vurdert det. Det ikke behov for det, og det jeg glad for, og det psykopat også.
7: Men der vi du enige om behovet? Ja, jeg skal ikke ta det lenger, men takk for nå. Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, justitsminister Astrid Aas-Hansen fra Arbeiderpartiet.

0: Elever som forstyrrer de andre I klassen, ja, helt ned til første klasse, skal kunne tas ut av klassen og få et annet tilbud, uten at de foresatte blir spurt. Det vil regjeringen. Lovforslaget ligger ute til høring. Og det kan gjelde for en elev som har vært voldelig, en som har vært involvert I kriminalitet, eller en som altså bare ødelegger for de andre. Robert Flatås, nestleder I Skolelederforbundet, du skriver I en kronikk I Aftenposten at du bekymret for lovendringen, men vil ikke dette gitt lærere og rektorer et verktøy?
1: Aller først så la det være helt klart at det altså ingen elever, det ingen lærere og det ingen ansatte på skolen som skal utsettes for vold eller trusler. Og så det også sånn at opplæringen skal foregå uten at den blir forstyrret. Det vi mener med det vi skriver her at det lovforslaget som regjeringen nå har lagt fram forteller veldig klart hva som kan gjøres, nemlig at eleven kan flyttes. Det vi mener den svarer veldig svagt på, det egentlig hva skal skje når eleven flyttet. Da snakker vi om bemanning, vi snakker om kompetanse, og ikke minst en forpliktende vei tilbake til skolen og fellesskapet. Hvis ikke, så risikerer vi å flytte et problem I 4 uker, og så får vi tilbake den 5.
0: Mm. Det anledning nå også, ikke sant? Men foresatte må spørres.
1: Ja, altså, vi skolelederne har en hjemmel I dag på å både utvise og gi andre tilbud, og vi har jo mange elever I dag også, det sagt inntil 5000 elever som har et alternativt opplæringstilbud utenfor skolene I dag, så vi har et verktøy allerede, og vi opplever kanskje at nå det et verktøy som kommer for å gjøre noe om, som en reaksjon, I stedet for at vi ønsker å ha et mye større fokus på å rett og slett se på hva som problemet, hvordan kan vi forebygge, og da det, for å si det rett ut, vi som pedagoger, vi trenger hjelp fra andre yrkesgrupper inn I skolen.
0: Kari Nessan Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor denne lovendringen nødvendig når vi hører skolelederne fornøyd med mulighetene I hvert fall?
2: Det fordi at jeg for 13 måneder siden hadde møter med blant annet Oslo kommune, hvor kommunen der var tydelig på at dette snakker om et svært få antall elever, men at det ekstreme situasjoner som kan oppstå I et klasserom, hvor en elev for eksempel har begått voldelige handlinger mot medelever, for eksempel voldtektsanklager eller lignende, og hvor skolen står uten verktøy til å kunne ta eleven ut, I hvert fall en kort situasjon, for å kunne avklare hva som har skjedd, og sikre et godt og trygt skolemiljø for alle I klasserommet, og samtidig som den eleven som også blir tatt ut skal ha et godt pedagogisk opplegg. Og de har etterlyst tiltak til å kunne sikre at man har muligheten til å gjøre nettopp det, og der foreldrene ikke samtykker, hvor det for eksempel ikke mulig å komme ordentlig I kontakt med foresatte, eller at de ikke ønsker å samtykke. Så det snakk om helt ekstreme tilfeller, og det fåtall av tilfeller, men det har vært viktig for meg å lytte til kommunene som står I denne vanskelige situasjonen, og kunne gi de flere verktøy å velge mellom hvis sånne ting skulle skje. Jeg vil bare understreke at det jobbes veldig godt I skolen Norge, og det jobbes godt forebyggende for å unngå at man kommer inn I sånne situasjoner, og det skal være svært høy terskel for å sette I gang et sånt tiltak hvis det nødvendig. Så det en høring.
0: Kari Nessan Nordtun, nå det nok å gripe fatt I her for Robert Flatås I skolelederforbundet. Ja, det for de svært få tilfellene hvor du kanskje ikke får tak I foreldrene og det oppstår en situasjon.
1: Ja. Og jeg enig med ministeren, og jeg håper og tror virkelig at det det som skjer, at det for de aller, aller mest ekstreme tilfellene. Men sånn som vi kan se, sånn som mange leser lovforslaget I dag, nå ser jeg det altså, det åpnes for en mulighet helt ned I barneskolealderen for å gjøre det her. Og vi har spilt inn sammen med en del andre organisasjoner at de her ungene som går I barneskole, 5-6-åringene, det ikke dem vi snakker om. Altså, dem må skjermes. Vi møtte å ha et annet verktøy for de ungene her. Når vi snakker om det som ministeren beskriver her nå, så det jo snart kriminalomsorgen som skal ha ansvaret for det her.
0: Hvis du ikke enig at det mangler et verktøy nå? For de veldig sjeldne tilfellene da?
1: Ja, de store byene, Oslo, jeg er sikker på Trondheim, har også et tilbud, som i Trondheim kaller vi dagskolen.
0: Ja, du var rektor i Trondheim i mange år, du, på ja, en ungdomsskole.
1: Ja da, og vi, jeg har også hatt elever på dagskolen som ikke hverken trivdes eller fungerte spillestress godt i et vanlig klasserom, som fikk en alternativ læringsarena. Men det var en ganske lang prosess i samarbeid med dagskolen, med foreldrene, med eleven selv, for å prøve å finne ut hvordan er det vi kan lage en pakke for deg som gjør at du faktisk kommer deg gjennom skolen, får deg karakterer og ikke blir en elev som havner i utenforskap.
0: Og Kari Nessan Nordtun, kan det bli for lettvint, selv om du tenker på de helt spesielle tilfellene, så åpner kanskje loven du foreslår for at det kan brukes i langt flere tilfeller enn dem?
2: Ja, derfor er det veldig viktig for meg å få nettopp innspill fra skolelederforbundet her, fordi at det er helt ekstreme tilfeller der det snakker om, og det handler om å beskytte de 27-28 andre elevene i klassen, sånn at de skal sikres et godt og trygt opplæringsmiljø og faktisk sikres rett til læring. Så en av de tingene vi ønsker spesielt innspill på i høringen er jo nettopp dette om for eksempel en maks varighet på 4 uker er for lenge, eller for kort for den saks skyld, og nettopp om det skal gjelde om det skal gjelde fra grunn, og første klasse og helt opp til og med videregående, eller om det bør være annen type innramming på det. Så det er nettopp derfor vi har også denne høringen, for å få viktige innspill fra lærere, fra skoleledere, fra kommune, skoleeier.
0: Da kan du få det fra skolelederne, du skal sikkert få det på papir, også, men hva er ditt innspill til denne loven, Flatås? Er det noe vi skal beholde der?
1: Nei, altså, jeg synes vi skal tørre å ta diskusjon, for det er...
0: Det gjør vi, og ja, det ligger et lovforslag på bordet. Ja, hva vil du spille inn til statsråden?
1: Vær så snill, skjerm de aller yngste ungene. Gi oss heller et rammeverk som gjør oss i stand til å jobbe forebyggende, helt ifra barnehage og også SFO.
0: Får du ikke gjort det nå?
1: Nei, altså, det er for lite voksne, det er for lite kompetanse, og det gjør at pedagogene som skal drive undervisningen, må også drive på med alt det andre, og da snakker vi også om helsepersonell for eksempel.
0: Men når det går galt, og det trengs å ta et grep der og da, er det noe bra i dette lovforslaget?
1: Ja, det kan jo godt si at det er, men jeg mener fortsatt at den muligheten har vi også i dag. Jeg har selv utvist elever som rektor, rett og slett fordi at det har vært en situasjon som vi er nødt til å gå inn akutt og sørge for at elevene og lærerne har et trygt og godt skolemiljø, men det betyr ikke at vi slipper taket på den ene eleven, er også ansvaret for den, og sørger for at han får et forsvarlig opplæringstilbud, ikke minst at han skal tilbake til fellesskapet.
0: Nordtun?
2: Helt, det skal være sikkert at man klarer å komme tilbake på en god måte til fellesskapet, og dette er et svært inngripende tiltak, men som sagt av hensyn til resten av klassen, at de skal kjenne på et trygt og godt læringsmiljø og retten til å sikres retten til læring.
0: Når kommer forslaget, det endelige?
2: Nå gleder jeg meg til å se gjennom høringsinnspillene, og dette er ingen enkelt sag, og det er helt klart lettest hadde vært å latt være, for det er kompliserte saker og vanskelige vurderinger. Men jeg lytter til skoleeierne som har vært tydelige på at her er det et verktøy, de mangler verktøykassen, og for meg er det viktig for meg å gi det til de. Og så vil jeg også undersøke at regjeringen har bevilget egne statlige midler til å opprette skolemiljøteam, til å opprette beredskapsteam som skal jobbe forebyggende og består av både pedagogisk personell og helsefaglig personell.
0: Da fikk du svart på den anklagen mot det trengs mer til beredskap, og så må vi nok la det ligge der. Kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, Mia Strand Stavanger, Robert Flatås, nestleder i Skolelederforbundet. Takk.

0: Nå sier Irans utenriksminister akkurat ifølge nyhetsbyrået Reuters at det forhandlinger på gang for å få til fred i området og suverenitet. Dette det som akkurat kommet, og så har USAs finansminister i dag sagt at det kan komme en avtale mellom dem om å gjenåpne Hormuzstredet innen i kveld eller i morgen. Tidligere i dag har Iran tilbakevist at det noe samtale på gang med USA, og det jo det motsatte av hva Donald Trump har sagt. Aida Khorami, Midtøsten-korrespondent, hva mer sier Iran om muligheten for forhandlinger nå?
1: Ja, Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om, særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til. Men det at de forhandler med USA, det mener flere at de også ikke gjør. Flere eksperter mener at Iran nå føler at de sitter på så sterke kort at de vil sitte stille i båten og heller forhandle om Hormuzstredet med Oman.
0: Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. Det har vært mye frem og tilbake om det foregår samtaler eller ikke, og altså motstridende signaler. Trump har vært ganske hard i klypa i ordene han bruker i hvert fall, og sier at han gir dem en siste sjanse for det han kaller halshugging. Hvordan blir disse harde ordene tolket?
2: Kanskje som en stressreaksjon. Det er jo ingen nyhet at Trump alltid er hard i retorikken. Men det er mange som tolker dette som en håpløse av å komme seg ut av en konflikt de ikke helt vet hvordan de skal komme seg ut av. Det er jo ingen tvil om at nå nærmer vi oss mellomvalget her i USA. I dag er det mange primærvalg i flere delstater her. Så Trump begynner virkelig å få dårlig tid. Jeg så på pumpeprisen i stad. Nå ligger den på rundt 10,3 kroner literen her i USA, mens før krigen så lå pumpeprisen på rundt 7,5 kroner literen her. Det skal sies at nå er det midt i kjøresesong, så priserne går vanligvis litt opp nå, men disse pumpeprisene, det betyr jo veldig mye for Donald Trump nå.
0: Så Aida Khorami, da har vi altså det sånn at Iran sier at de snakker med Oman over passasjer inn og ut gjennom Hormuzstredet. Samtidig så er jo Qatar på ballen og påstår at de og flere andre meglerland jobber for å finne en diplomatisk løsning. Hva får du ut av alt som blir sagt?
1: Ja, en talsperson fra utenriksdepartementet i Qatar sa at han håpefull om at det kommer en avtale snart. Han avkrefter at Iran og USA i direkte samtaler, men han sier at det utveksles utkast gjennom meglere, sånn som det har blitt gjort gjennom hele krigen. Så vet vi at nærmest hele regionen har jobbet febrilsk for å deeskalere situasjonen etter at Donald Trump kom med trusler om å angripe Iran. Da har både Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef snakket med Iran, Saudi-Arabia har ringt Donald Trump, så det jobbes febrilsk i kulissene for å sørge for at dette ikke eskalerer noe mer enn det har gjort den siste uken.
0: Og i USA, Ragnhild Vartdal, så har jo Trumps popularitet falt, i hvert fall på meningsmålingene. Han møtte motbør når det gjelder nettopp krigen han satte i gang mot Iran. Hvordan blir dette brukt av motstanderne hans?
2: Det er ingen tvil om at demokraterne kapitaliserer hardt på det her. Et eksempel som vi ser nå i disse dager er i delstaten Maine, der demokraterne håper å danke ut den republikanske senatoren Susan Collins. Der er de brukt 1,5 million dollar på reklame der de melder at hun angivelig skal ha gitt Trump fullmakt for denne krigen. Så må vi jo huske at kongressen har aldri godkjent at Trump har dratt USA inn i denne krigen.
0: Men han får kritikk, også fra sine egne republikanere. Hva går den ut på? Hvem står for det?
2: Det er flere i senatet som nå ytrer seg i denne saken. Flere som ser jo at pris

0: Så det er oljepriser, det er amerikansk politikk, men Aida Kourami, i Midtøsten så er det mye på spill, mye også menneskelig som står på spill. Hva er situasjonen for folk i området?
1: Ja, altså hvis dette eskalerer igjen, så går dette ut over sivilbefolkningen i regionen først og fremst. Men en av grunnene til at særlig Gulflandene jobber nå i kulissene, er fordi at de frykter at det skal komme iranske angrep mot dem, som rammer dem hardt. Det så vi tidligere i krigen da blant annet iranske angrep traff avsaltningsanlegg i Kuwait og Bahrain. Store deler av regionen er avhengig av avsaltningsanlegg, fordi at det er det som gir millioner rent drikkevann. Når det gjelder Saudi-Arabia, så har deres oljeeksport blitt hardt rammet når Hormuz-stredet i praksis har vært stengt, og Mandeb-stredet har blitt truet. Så dette gjelder både deres sikkerhet, men også deres økonomi, og det er en av grunnen til at mange land nå presser på for at dette ikke skal eskalere.
0: Takk skal dere ha, Aida Kourami, Midtøsten-korrespondent direkte med fra Istanbul, og Ragnhild Vartdal, vår reporter i Washington DC. Rondvassbu i Rondane er en veldig populær hytte, en del av den norske turistforeningens hyttenettverk, og legg den ned, sier en kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen GD. Det handler om å ta vare på villereinstammen, og noe skjer allerede, altså sprang parkeringsplass, et utfartssted siden 1960-tallet, for turgladet skal bli stengt. Men det er ikke nok, mener du, Katrine Lunde, kommentator i avisen GD. Hvorfor burde turistforeningen også stenge Rondvassbu og veien opp mot dit og mot spranget?
2: Det er rett og slett kombinasjonen veldig mange besøkende og veldig trua av villrein. Tilsammen så gjør det at de tiltakene som er foreslått ikke er nok, mener jeg. Altså det er 10 ganger så mange passerende på denne veien inn mot Rondvassbu mellom 1. juli og 1. oktober. Så det er ganske forståelig hvordan man skal klare å holde folk unna med de tiltakene som er foreslått nå.
0: Men du mener at naturmyndighetene og statsforvalteren ikke går langt nok da, i sin tiltak, at vi burde gå lenger enn myndighetene foreslår?
2: Ja, det mener jeg. Faktagrunnlaget her er veldig tydelig på at det er den menneskelige ferdselen inn som er den store trusselen til villreinen. Og det er bare å ta en tur opp dit og se med egne øyne. Det er et massiv strøm av mennesker inn om sommeren, og det er ganske vanskelig å se for seg hvordan disse tiltakene skal holde folk unna, så man må nærmest sette opp vakter da, rundt hele nasjonalparken i fremtiden for å holde folk unna. Slik oppfatter jeg situasjonen. Men bare på å være der en dag.
0: Dette er jo en stor debatt i området. Eldre Siem, ordfører i Sel fra Senterpartiet. Hvorfor er det feil å i det hele tatt foreslå å legge ned Rondvassbu og veien inn og gjøre mer enn det som allerede er foreslått?
3: Nei, jeg kan starte med å si at selvsagt skal stå vare på villrein. Det er oss forpliktet til å gjøre. Men når GD sin kommentator Katrine Lunde mener at nå skal veien inn mot Rondvassbu og Rondvassbu fjernes, så mener jeg at det er basert på å mangle lokalkunnskap og historie.
0: Så du er ikke enig at det ser ut som Karl Johan oppe på Rondane på en fin dag?
3: Det er klart at spranget inn mot Rondane er hovedfartsåret inn mot Rondane, det er det ikke tvil om ennå. Men det går an å gjøre tiltak uten at den legger ned hverken spranget eller Rondvassbu, som også vil kunne gagne villrein.
0: Og hvis du da mener at det er viktig og også en plikt å passe på villreinstammen i Rondane, hvilke tiltak er det du tenker på da?
3: Selv kommunen har gjort mange tiltak, og har blant annet vært veldig restriktive når det gjelder hytteutbygging inn mot Rondane. Vi har akseptert nedlegging til stie og råk, som oss har sett har fungert. Og nå har det siste oss gjort nå, det var at kommunestyret den 15. juni vedtok en lokalforskrift som skal være med å

0: regulere ferdselen på spranget og inn mot Rondom.
1: Katrine Lunde, før du møter det, hva er spesielt med du med villreinstammen på Rondane?
2: Dette her er jo den ekte villreinstammen vi har her i Europa. Den finnes i Rondane og på Dovre. Det er helt unikt, og det er en verdi som Rondane og Dovre har til sammen. Og det må være, en måte, må man se på det som en mulighet da, for fremtiden.
1: Det ikke alltid en balanse, Katrine Lunde? Jeg avbryter deg, for du sitter på Lillehammer og vi sitter her. Er det ikke alltid en balanse mellom det å gjøre naturen tilgjengelig og bruke den for oss mennesker og passe på den?
2: Det er det, og det er også en balanse i forhold til å ivareta lokale interesser, og jeg skjønner at her vil noen næringsaktører tape penger, og det er vaner her da, bygd opp over 60 år, hvor folk har på en måte sett det som en menneskerett, at man kan kjøre midt opp på høyfjellet, men det er jo ingen menneskerett, og vi har så mange fjellområder hvor vi kan lett komme til, hvor det ikke er en så trua villreinstamme, og det er det som gjør dette området helt unikt i Europas sammenheng.
1: Eldresiem, og det forvalter dere i Sel kommune på vegne av, ja, på vegne av oss alle i hele Europa. Er ikke villreinen kanskje viktigere enn noen næringsinteresser og behovet for å ta en terrengsykkel opp i fjellet?
0: Det er klart at villrein, den er unik, og den, som jeg sa, den skal stå vare på. Men det er klart at det som Katrine Lunde skisserer, det er, liksom, det er satt voldsomt på spissen, og det blir en veldig symbolsak. Det har støkt vært mye folk i Rondom, og Rondvassbu var etablert i 1903, og DNT har eget den er snart 100 år, så DNT overtog den hytta.
1: Men Eldris, parkeringsplassen kom på 60-tallet, og er det ikke en annen tid? Da kom det kanskje en enskild boble opp og Ford Anglia, og nå er det altså en utfart av en helt annen dimensjon enn den gangen.
0: Ja, når vi ser tal, både jeg sitter med historiske overnattingstal fra DNT, og det som vi ser at det var på topp i 2014, og at det har faktisk gått ned de senere årene. Likedan så har vi statistikk over ferdselen via bomplasseringer i Helbom i Kjernbakkevegen. Så det er mye folk, men jeg mener at går an å regulere det på andre måter, slik som oss har tid til Ole for da, å bruke lokalkunnskapen inn her.
1: Og Katrine Lunde, vil ikke da regn bare kanskje være et litt annet sted? Altså hvorfor er Rondvassbuen større trussel nå enn denne veldig populære turisthytten var for noen år siden?
2: Det er fordi folk reiser til fjellet i mye større grad enn før. Jeg bruker stort sett hele fritiden min i fjelltraktene her i Innlandet, og det er en massiv endring i de årene jeg har ferdes her i over 20-30 år. Og disse grensene da, oppspranget parkeringsplass og Rondvassbu er bygget i en annen tid. I dag er masseturismen et faktum. Folk, med de tiltakene som er, så vil folk lett ta seg opp den bakken som er opp til dette sårbare området. Og jeg skjønner ikke hvordan myndighetene, de vil få en massiv jobb med å prøve å forhindre folk i å ta seg inn i området. Jeg så bare på en dag jeg var der oppe, så er det jo 20-30 passeringer bare i løpet av 5 minutter. Folk som tar seg opp denne bakken, som vil på en måte være det store hinder i fremtiden. Altså folk, 20-30 personer, tar seg opp der bare på 5 minutter i dag. Hvordan skal man håndheve dette her i fremtiden?
1: Takk skal dere ha. Vi får ta den debatten også litt frem i tiden. Katrine Lunde, kommentator i GD, med oss fra Lillehammer, og Eldris Hjem, ordfører i Sel kommune fra Senterpartiet. Ja, Al Jazeera, et av de få mediehusene som har dekket krigen i Gaza veldig tett med folk de har hatt kontakter med og brukt inne på Gazastripen. De har nå avsluttet samarbeidet med rundt 20 palestinske pressemedarbeidere i området som fortsatt er krigsherjet. På tross av våpenhvilen så er det stadig krigshandlinger. Sissel Wold, utenriksreporter her i NRK. Hva er kjent om hvorfor Al Jazeera velger å si opp reporterne sine på Gaza?
3: Veldig lite, og det som merkelig at Al Jazeera ikke vil kommentere dette. Og dette jo oppsiktsvekkende, fordi Al Jazeera jo en av veldig, veldig få mediehus som har reportere på bakken. Israel har jo stengt ute internasjonal presse nå i 3 år, og det jeg vet at mellom 20 og 25 pressefolk, både journalister og kamerafolk, har fått avsluttet sine kontrakter, blitt sagt opp. En av dem som jeg har vært i kontakt med via en venn i dag, sier at de ble tilbudt å jobbe for en annen organisasjon, et annet mediehus, veldig lite mediehus, derfor Gaza jo ikke så stort, og Al Jazeera skulle hjelpe dem til dette, men det ville de ikke, for de var redde for at de ikke ville få samme vilkår som Al Jazeera. Det noen tror at Al Jazeera ønsker å få ansvaret, personalansvaret bort, fordi Israel stadig hevder at noen av deres ansatte medlemmer av Hamas eller har noe med Hamas å gjøre. Og så det en annen som sier at Al Jazeera fikk ny ledelse i fjor. De mener at de kanskje har for mange på lønningslisten i Gaza, og at de heller vil bruke ressurser på dekningen av Hormuzstredet og krigen mellom Iran og USA.
1: Og dette gjelder da Al Jazeeras arabiske kanal, men ikke Al Jazeera på engelsk.
3: Ja, dette veldig viktig, for Al Jazeera et stort og veldig rikt mediehus. De har Al Jazeera English, som internasjonal, den ikke berørt. De har Al Jazeera Arabic, som hele den arabiske verden ser på. Og så har de Al Jazeera Live, også en del sportskanaler og dokumentarkanaler. Så Al Jazeera English, som veldig mange ser på, ikke rammet.
1: Anne-Margrethe Austenå, styreleder i Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen til Klassekampen, sier du at det sterkt bekymringsfullt. Hva går vi glipp av?
4: Vi går glipp av
1: Eller verden da, de som leser arabisk.
4: Ja, og det jo vesentlig at de, fordi også den informasjonen som kommer via de arabisktalende journalistene og reporterne blir også anvendt av den engelskspråklige kanalen. Sånn at dette her jo en del av det bildet som kommer ut, og det andre landsjournalister som fanger opp det som kommer fra de arabisktalende og den arabiske delen av Al Jazeeras arbeid i Gaza. Og situasjonen jo så ekstrem. Ingen andre slipper inn, og disse journalistene slipper jo ikke ut, og Qatar har hatt et særlig ansvar for de forhandlingene som ledet fram til den såkalte våpenhvilen, som jo ganske hullete, som du refererte til. Sånn at det et eget ansvar for denne totalt statseide kanalen, som samtidig spiller en så sentral rolle i den videre utviklingen på Gaza.
1: For den jo basert i Qatar. Sissel Wold, kan det handle om et press fra Israel og USA?
3: Vanligvis så lar ikke katarerne seg presse av Israel, og vi husker jo da Israel bombet Hamas forhandlingsteam i Doha, så måtte Netanyahu for åpent kamera nærmest ringe til Katars leder og beklage, så de ikke så redde for det, men jeg tenker jo, hvis de prøver å få en del medarbeidere over til et annet, under andre arbeidsforhold, at de kanskje vil unngå et sånt ubehag eller fremtidig krangling og press, og siden de har denne viktige meklerrollen. Men det jeg synes veldig brutalt, at det så vanskelig å få jobb i Gaza, og Al Jazeera har så store budsjetter, og Al Jazeera, som nå 30 år i år, de har jo vært ekstremt opptatt av den palestinske situasjonen. Dette har vært en av deres hovedstolper i dekningen deres i alle disse årene, og det skjer jo mye i Gaza fremdeles, selv om det også skjer mye i Hormuzstredet.
1: Men kan det være, Margrethe Austenå, selv om du gjerne så at det var annerledes, være så banalt valg som at vi nedprioriterer dekningen fordi krigen tross alt mindre intens?
4: Det kan være elementer av det, selvfølgelig, men det jo også sånn at far til dagens emir i Qatar døde nå i juli. Han var helt sentral i etableringen av Al Jazeera, og han var også den første statsleder som besøkte Gaza etter Hamas maktovertagelse der i 2007. Han besøkte Gaza i 2012, et år før han ga fra seg makten til sønnen sin, og han har vært en sentral i dette, i denne dobbeltheten i Katars rolle, for de sa jo først stopp på å spille en forhandlingsrolle, medieterrolle, og så angrep Israel Hamas kontorer i Doha, og da valgte de å gå tilbake igjen på forhandlingsbordet. Så Jeg klarer ikke å se det på noen annen måte enn at staten Qatar, det politiske regimet i Qatar og Al Jazeera, og kanskje i særlig grad den arabiske delen av Al Jazeera, dette henger tett sammen og er helt vesentlig i utviklingen i Gaza og hva som kommer ut derfra.
1: Og vi kan også minne om at ifølge den internasjonale journalistfederasjonen så har minst 241 journalister blitt drept i løpet av denne krigen. Sissel, hva vil det gå utover da? Du var inne på det, men det vil også gå utover dekningen på den engelske siden.
3: Ja, hvis de får færre ressurser så kan det jo også bety det. De har jo jobbet med livet som innsats, så...
1: Takk skal dere ha. Sissel Wold, utenriksreporter, Anne-Margrethe Austenå fra Norsk Penn. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Hanne Sofie Økland Andresen, Marianne Myrhol hadde teknisk ansvaret, Ugo Fermarello var programleder. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter, klokken 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mische Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
6: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
5: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
7: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
5: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag.
9: Det noe veldig fredelig over bier som flyr fra blomst til blomst for å samle nektar, selv om jeg vet at de jobber veldig hardt, disse arbeidsbiene som ute for å samle mat. Men nå viser også ny forskning det at hvordan en ny dronningbie blir til langt mer komplisert enn forskerne har trodd i årevis.
10: Vi skal også innom en sak som langt fra fredelig. I Sverige så blir en kvinne funnet drept og partert. Personen som blir pågrepet har en mørk historie. Hør mer om kriminalsaken mot Vilma Andersson i podcasten Krimrommet litt senere i P-toppelsen. Musikk Og velkommen skal du være, vi som skal holde deg med selskap frem til klokka 12 i dag. Det Lene Gundersby Gravdal og jeg som heter Sven Ole Engelsvold. Og nå først så skal vi til Moss.
9: Det skal vi, for P2-pulsen fortsetter i julsporene til den brittiske økonomen og forskeren Thomas Robert Malthus, som var på guttetur i Norge for over 200 år siden. For denne store interessen for Norge, og som nordmenn opplever nå da, etter fotball-VM i sommer, den ikke ny. Malthus han var på feltarbeid her i 1799, og var riktig så fornøyd med besøket han og kompisene hadde i Halden, som da heter Fredrikstad. Fredrikshald, beklager, og dette skriver han i dagboka si, da han dro derfra 25. juni for 227 år siden.
11: Etter en frokost som ble pånødet oss av herr Anker, forlot vi Fredrikshald i to høyst elendige vogner. Etter å ha blitt så utsøkt behandlet i byen, så skammet vi oss over nok så tarvelig sorti, og tok derfor bena fatt i håp om at man skulle tro at vognene ikke tilhørte oss.
9: Ja, de var ikke så veldig fornøyd med denne hestetransporten og tok altså beina fatt. Og reporter Sjur Setre, du tar samme turen som Malthus, og nå du i Moss, hvor han dro etter å ha besøkt Halden. Og bare for å repetere litt, hvem var denne Malthus?
12: Ja, du nevnte det så vidt, Lena, men han var jo en kjent økonom, da. Han var viktig i samtiden, og han hadde skrevet en bok året før som handlet om befolkningsvekst. Vi skal komme litt tilbake til det, om han fortsatt relevant faktisk etterpå, da, for jeg jo i Moss nå. Men boken den handlet om at det fort blir for mange folk og for lite mat, og at det vil rett og slett føre til at jorda gikk under. Så dro han da til ytterkanten av Europa, til Norge, for å se om teoriene stemte, og det gjorde de ikke. Men han var på feltarbeid, rett og slett.
9: Ja, og sånn jeg har skjønt det, så var ikke Moss et sted han hadde tenkt å bli værende, det riktig det?
12: Nei, absolutt ikke. Altså, han synes det var dyrt ja. Og dårlig.
9: Ja.
12: Altså, de kom hit midt på natta. Altså, nei, de ville absolutt ikke hit. Altså, de skulle jo til Kristiania eller Oslo nå da, og de skulle studere norske væremåten, og så skulle de jo videre. Men de orket ikke flere dårlige norske vær, og du hørte jo det der som Tor Henry, produsenten, hadde lest opp. Altså, det er jo snobbekarer dette her da. Så de ville ha båt så fort som mulig videre fra Moss. Og så blir de tvunget til å være en natt. De kom midt på natta, og så de til langt ut på neste dag. Men de rekker ganske mye, altså. Dårlige senger, dårlig mat, og så blir de lurt. De blir rett og slett svindlet. Sånn. Ja, så Moss kanskje ikke det stedet som de liker best. Turistene blir flådd. Så ja, men altså, dette her var jo gutter, Lena, som var i begynnelsen av 30-årene, og de hadde jo vært på konstant fest i Halden, altså ja. Drukket, altså bare det, og så fortsetter de med det i Moss, og han noterer så han klarer å skrive, men jeg må bare si noe om hvor jeg er, ikke sant, det jo sol, jeg står ved Mosseelva, det ganske tørt har det vært i sommer, så det ikke så mye vann. Vannet, det kommer jo fra Vannsjø, da, området der. Dette jo byens stolthet, og ekstremt viktig, fordi jeg står nå inn på jernverket, som etter hvert ble til cellulose. Ikke sant? Moss virkelig en industriby, har vært det, eller det det kanskje ikke lenger. Da. Men så må jeg høre med Nils Messelt. Du jo da politi har du vært, du har vært mye forskjellig, og nå driver du veldig mye med brennevin, altså du drikker ikke så mye som disse gutta, tror jeg da, men Moss, 1799, hva slags by var Moss?
13: Ja, Moss by var en by i vekst, industrimessig, og du nevnte Mosselva, som ga grobunn for både møller, sagbruk, ikke minst jernverket, og brennerier.
12: Ja, ikke sant? Brennerier. Fordi de jo ute og drikker, de møter en norsk offiser. For brennevinsbyen Moss, altså den det var industribyen som var i ferd med å vokse, men også brennevinsbyen Moss.
13: Ja, det helt riktig, og den startet allerede i 1787, hvor en som heter Johan Gude, med dansk bakgrunn startet byens første brenneri. Han holdt det gående i 6 år, og så fant han ut at dette ikke godt. Og de fleste brennvin ikke godt, og de prøvde med urter og forskjellige, og brukte det som medisin, og da gikk det jo greit.
12: Mot alt, altså svangerskap, som hvis man skulle
13: seg barn. Hodepin og så videre.
12: Flass.
13: Ja, ja, ja, alt mulig. Han fant da ut, han kom jo fra Schleswig-Holstein, og nede i Flensburg var det masse brennerier som hadde godt brennevin. Han fikk da tak I en brennerimester, og det var litt morsomt, og ikke bare brennerimester, men at han måtte også ha en drankermester.
12: Altså en som rett og slett slags munnsjekker, som sjekker at brennevin godt?
13: Nei, det stikk motsatt, han måtte være edruelig. Det var jo å skrape vekk avfallet, for de måtte bruke det, brukte det til dyr som fôret da, blant annet.
12: Ja, det ante meg altså, og fulle kyr var et problem I Moss, vet jeg, men bare for å liksom holde litt fast I 1799, da var dette I gang, ikke sant? For da hadde jo det kommet en brennerimester som ble veldig sentral I byen, familien hans etter hvert da, blant annet her vi står nå. Ja, og hadde de orket å bli litt lenger da, så kunne de få smakt litt sånn godt brennvin da, kanskje fått litt god mat også.
13: Ja da, det var nok noe godt brennvin etter hvert som brennerimesteren kom. Han kom inn I 93, og dette var I 1799. Altså Momme Petersson som han hette han var jo da den første brennerimester og han ble jo veldig sentral I oppbyggingen av sagbruk og etter hvert da M. Petersson og sønn som var den store cellulosebedriften I Moss som overtok områdene etter jernverket
12: ja, her vi står nå,
13: vi står nå
12: altså, så vi midt sånn I hjertet av det nå står Ola Innseth her han har skrevet roman fra Moss men han har faktisk lest Malthus som du uttalte riktig tror jeg denne, Thomas Robert Malthus så vi skal snakke litt med han for han vi får snart et drap I Moss også han kriminalforfatter og historiker men bare for å liksom hvis de hadde blitt boende I Moss da disse gutta og ikke vært så snobbet at de skulle videre til Oslo da altså da var det fyll I gatene mossebefolkningen drakk 10% av brennevinet som ble produsert på de hvor mange, 30 brennerier var det?
13: Ja, det var 14 samtidig, men det var opp og ned, og på det største så var vi oppe I nesten 2,5 millioner liter Ja. Og dette ble et sosialt problem, fordi at man gikk på, rett og slett på å fylle. Og dette ble en snakkes også på Stortinget. Men da var det brenneriene som kom dette her I forkjøpet og dannet en måteholdsforening.
12: Ja.
13: Ja, og da sa de maks 3 drammer om dagen. Det mente de gikk greit, men det ble faktisk forbud I Stortinget, enstemmig. Men svenske kongen, som var en hyppig gjest hos brenneriene, han nektet å sanksjonere loven, så dette fortsatte til det ble en stor bybrand.
12: Ja, det branner altså. Ola Innseth, altså, det litt av en by du bor I. Dere jo mossinger begge to. Dere utveksler seg liksom, hvor bor du og ja, litt sånn. Og så du historiker. Men altså, han Malthus, som du har lest.
14: Ja, jeg har lest alt om oss, jeg.
12: Ja, det ikke så veldig mye han skriver da.
14: Nei, det en halvside, cirka. Så akkurat den delen av researcharbeidet gikk veldig fort.
12: Ja. Men ikke sant, han var jo her, og han studerte... Dere da? Deg kanskje noen forfedre da?
14: Ja, det kan godt hende, og han var jo økonom, og han var jo rik som du har vært inn på, som de fleste som på en måte kunne ytre seg I det hele tatt på den tiden var, men det var jo enorm fattigdom, ikke sant? Også I Moss, og det var jo plagsomt også for de rike. Og Malthus var veldig opptatt av det her, og opptatt av den fattige befolkningen. Men han hadde da på en måte, han ville på en måte hjelpe de fattige, han ville gjøre noe med det her, men han hadde også en teori om at hvis du hjelper de fattige, så ville de jo formere seg. Det ville bli flere av dem, og det var litt fordi de hadde dårlig moral, da mente han litt for han var prest. Og hvis de ble flere, så ville de jo bare igjen få det verre. Så egentlig var han jo strengt tatt imot å hjelpe de fattige, fordi på lang sikt ville de på en måte bare få det dårligere av å bli hjulpet. Da.
12: Litt så komplisert egentlig, men Darwin var opptatt av han blant annet.
14: Ja, og man kan gå mange omveier for å komme frem til konklusjonen om at man ikke må hjelpe de fattige. Det mange som har klart på mange ulike måter opp gjennom tidene. Men det som han... Det her var jo starten av industrialiseringen, ikke sant, som vi var inne på, og det var kanskje noe av det der det glapp mest for Malthus på en måte, var at han så ikke helt det komme, hvilken enorm transformasjon av samfunnet det faktisk kom til å bli, industrialiseringen, og hvordan det da, de fattige, som han på en måte syntes var et problem, var jo de som kom til å faktiskt jobbe I och driva den här industrin som ökade rikedomen nog så helt enormt.
12: Ja, nej men du alltså ska vi rätt sätt hoppa med 7 mil steg och ta lite sån action här då. Är det sant? Alltså Ola Innseth han är ju historiker han skriver om faktiskt ekonomifaget det har Ola fortalt mig och där är Malthus med. Men så är det att han skriver kriminalromaner och de är från Moss. Så du må kanske si något om hvor vi nå, for det jo Moss I dag, og det på en måte, nå vi ved utgangen. Det ikke så mye industri igjen I Moss. Det skal vi snakke litt om, men litt om det du skal lese nå.
14: Jo, den boka heter Under Moss, og den finner på en måte sted i noen av det som definerer Moss mer enn industrien I dag, som tunnelene under Moss som driver å bli gravd ut, fordi Moss nå blitt en pendleby. Og her det et kjempestort, skandaløst, kan man jo si på mange måter, jernbaneprosjekt, som handler om å lage tunneler under hele byen, blir aldri helt ferdig. Og den boka her, den åpner med at det en mann, Fredrik August Brick, som blir jagd gjennom de tunnelene, men han vet at tunnelen skal åpne neste dag, så det bare en tynn hinne igjen, så planer han seg at han skal grave seg ut.
12: Ja, les nå med høy, klar stemme.
14: Med ett kjente han luft mot fingrene, frisk, kald luft. Han gravde enda raskere, som et vilt dyr på vei opp av jorda, ut I dagen. Han kunne se lyset nå. Han stakk begge armene ut og skyfflet jord til side. Så fikk han dyttet hele hodet gjennom. Det skjedde overraskende fort, og han skrek av lettelse. Håret var fullt av brun og svart jord. Han blødde fra panna, men der ute, I lufta, var det begynt å lysne. Skumringslyset gjorde at han I et kort øyeblikk glemte hva han holdt på med. Han hørte fuglekvitter. Plutselig var det som om Nykvistbyen fortsatt lå der, og at Fredrik August Brick kunne se den foran seg. Det majestetiske trehuset på hjørnet av Fjordveien og Nykvistgata. Det hadde vært fagprøven til byggmester Petersson, bestefarens onkel eller et eller annet sånt. Faren hadde sagt det hver gang de gikk eller kjørte forbi. Bak der igjen de mindre trehusene nedover mot vannet, alle smågatene og bakgårdene med klesvask, hengende I snorer mellom epletrær og husvegger. Så den store leiegården, Port Arthur, nederst I Værlegata. Tre etasjer med leiligheter for de ansatte på jernbanen, sliten murpuss, smart I en svak rosa farge. Alt dette lå liksom der foran ham nå, en tidlig morgen, før noen skulle stå opp og komme seg på jobb I en av byens fabrikker. Det var bare et glimt, en ørliten sprekk I tida, for ingenting av dette fantes lenger. Foran Fredrik August Brick lå et stort hull. En gigantisk byggeplass med utsikt til konteinerhavna ved vannet og det nedlagte mossesiden motell ved fergekaja. Steinulla, den store isolasjonsfabrikken, klamret seg fast opp I kvikkleireskråningen som en aller siste rett av det som en gang hadde vært en industriby på kanten av pendlertogutbyggingens mørke avgrunn. Fredrik August Brick var uansett ikke sånn som de andre sirumpa folkene I denne sovebyen, som alltid så bakover og definerte stedene rundt seg ut fra hva som hadde vært der før, I stedet for hva som var der nå, eller alt som skulle komme til å komme. Det var jo godt kjent. Dobbeltsport I Oslo, ny togstasjon, en barcode light nede ved vannkanten med høyhus I glass og betong. Det var disse tingene Fredrik August pleide å se for seg, men I et lite glimt var det som om fortiden faktisk betød noe for ham også.
12: Ah, og så blir du skutt da.
14: Ja, jeg kommer ikke dit da.
12: Nei, du kommer ikke dit.
14: men det åpningen, ja. Det åpningen. Så han holder ikke lenge han her.
12: Nei, han gjør ikke det. Men han beskriver jo akkurat det vi snakker om. Dobbeltsport I Oslo. Altså, Moss nå fremover da. Hva håper du skal skje? Soveby, mer industri. Det en fantastisk fin by da. Litt lite vann I elva kanskje.
14: Det som litt rart jo at hvis Moss hadde ligget lenger unna Oslo, så hadde nok på en måte dødd litt ut. Fordi alt det som hadde gjort at byen fantes, nemlig industrien, jo snart borte. Men siden det så nærme Oslo, så vokser det samtidig som det på en måte dør. Og det en veldig rar tilstand. Og jeg tror at denne overgangen fra industriby til det postindustrielle, det en vel så stor overgang som industrialiseringen var. Så hva det fører til kan ikke jeg på en måte spå, men jeg tror det ganske svære greier vi står midt oppi.
12: Ja, ja Nils, du kan få 20 sekunder... Det ikke så mye drikking I Moss lenger.
13: Nei, det vel lite der. Men når vi nå på jernverket, stomt, så det jo nå flere arbeidsplasser her enn hva det var når jernverket holdt til.
12: Ja, ja. Det bra. Ja, for hva driver du med her nå da?
13: Ja, det alltid fra Skatt Øst har sitt hovedkontor her. Tollvesenet styrer det meste over hele landet herfra. 24 timer I døgnet. Så det skjer ting.
12: Det bra. Ja, Lena, altså Malthus, han stakk. hadde han blitt litt lenger, så kunne han drukket veldig mye godt brennvin, da.
15: Ja.
12: Men ja, Moss lever da, og så fikk han faktisk et optimistisk syn på Norge på grunn av dette oppholdet sitt, da. Ikke sant? Så det kom noe godt ut av det. Og det var jo her han ble jo lurt, fordi at man lurer jo turister, gjør man ikke. Så han var litt sånn, både litt frisk og ganske morsom da også, så seiler de jo nordover da, mot Oslo. Så ja, kanskje man blir optimistisk av å være her.
15: Ja, kanskje det. Du sa jo det at han ikke hadde så veldig lyst til å være i Moss, og så hadde han jo ikke noen planer om å være der egentlig. Det er jo kanskje ikke så lett å få et positivt inntrykk av noe hvis man egentlig er negativ i utgangspunktet.
12: Det tror jeg helt riktig. Altså, det noe med å være åpent. Altså, jeg har bodd på hotell i Moss. Jeg har vært her mange ganger, men veldig ofte har jeg kjørt igjennom, for jeg har stått i kø som barn, og for så vidt også som voksen da, på fergeleie her. Nå det ikke så mye kø der, for det så godt drevet, men det jo det som Ola Innseth inne på. Det en fin by som ja. Står, kanskje Moss kan bli noe sånn helt fantastisk, som hvis jeg her om 10 år, da, og du sitter i studio sammen med Ole, så liksom, da koker det.
15: Da koker
12: det. Ola var inne på det. Det skjer mye her altså.
15: Ja, absolutt verdt å ta turen dit, er det du prøver å si.
12: Faktisk, jeg synes han burde blitt lenger.
15: Han burde
12: blitt
15: lenger.
12: Det min konklusjon, etter en natt i Moss.
15: Ja, det altså reporter Sjur Setre som har gått i fotsporene til forskeren Thomas Robert Malthus, som var på feltarbeid i Norge på slutten av 1700-tallet. Og denne turen her startet i det som nå heter Halden, i går. Og vil du høre denne delen, så finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp P2-pulsen.
10: Hvor det nå blir musikk, og den kommer fra Nora Roll Gullbrandsen fra Elverum, som bare kaller seg Nora Roll som musiker. Hun har valgt ut nå til å spille på bransjefestivalen Byland til høsten Storstads, og har nylig gitt ut en låt der hun avslører sitt faste passord. Nora er kul, 1, 2, 3, og den sangen den skal du få høre nå.

0: Det var Nora Roll med låta Nora kul. 1, 2, 3 I petto-pulsen.
1: Nå skal vi til podcasten Krimrommet og kriminalsaken mot 26 år gamle Vilma Andersson. En sak som har sjokkert mange I Sverige de siste månedene. Vilma Andersson ble da pågrepet etter at en kvinne ble funnet drept og partert I romhjula. Første episode av dette sendte vi I Petropulsen forrige tirsdag, og her nå fortsettelsen.
2: Det natt til andre juledag, og en ung kvinne går av toget utenfor Stockholm. Hun starter på den korte gåturen hjem forbi hus som pyntet med julelys.
3: Men hun kommer aldri frem, for plutselig blir hun dratt inn I en hvit varebil. Og det som ligger igjen etter henne et par hvite ørepropper. Jeg heter Dennis Ramdahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Dette andre episode om Vilma Andersson, og hvis du ikke har fått med deg den første episoden, anbefaler vi at du hører på den først. Det har gått rundt 4 år siden Vilma Andersson slapp ut av fengsel etter å ha forsøkt å kidnappe en 10 år gammel jente.
3: Nå han blitt 26 år gammel, han identifiserer seg som kvinne og har lyst hår til under ørene. Han har det festet I hårspenner, og den siste tiden har han jobbet som lastebilsjåfør og leverer varer til kaféer I Stockholmsområdet.
2: Og for ordens skyld kan vi si at selv om han nå identifiserer seg som kvinne, står han fremdeles oppført som mann I det svenske folkeregisteret. Svensk presse sier han, ikke hun, og det gjør vi også. Og historien vi nå skal fortelle baserer seg på informasjon fra svensk presse og politi- og rettsdokumenter. Det romjul I 2025. Klokken har passert midnatt, og Vilma Andersson kjører rundt I en hvit varebil. Men han ikke på noe vanlig kjøretur denne vinternatten.
3: For I bilen har han en hammer og strips formet som håndjern. Han kjører langs toglinjen og stopper flere ganger før han parkerer varebilen utenfor togstasjonen I det lille tettstedet Rønninge, litt utenfor Stockholm.
2: Samtidig som Vilma venter I mørket på parkeringsplassen, sitter 25 år gamle My på toget. Hun har langt blont hår, går I dongeri og har tatt på seg en lang grå kåpe I kulden. Og denne kvelden har hun vært I et juleselskap sammen med noen venner I Stockholm. Nå skal hun sove over hos foreldrene som bor I Rønninge.
3: Klokken nærmer seg 1:30 på natten når My går av toget I Rønninge og begynner å bevege seg hjemover.
2: Neste dag ringer telefonen på politistasjonen I Södertälje. Det faren til My, og han forteller at datteren hans forsvunnet og at familien har vært ute og lett etter henne.
3: Til politiet sier han at hun var på vei hjem med toget, og at de noen hundre meter fra togstasjonen har funnet noe som gjør at de frykter det verste, nemlig datterens øretelefoner.
2: Like I nærheten har de funnet en hammer, strips og gaffateip, og på bakken har de sett bremsespor etter en bil.
3: Noen timer senere politiet på plass I Rønninge. De får gjenstandene fra familien og sender dem til en hurtig DNA-analyse.
2: Og allerede dagen etter får de et treff på et kvinnenavn, Vilma Andersson. Og det går ikke lang tid før politiet forstår at dette en person de kjenner fra før. Dette samme mann som de tok for å forsøke å bortføre en liten jente tilbake I 2019.
3: Og da starter jo en stor politiaksjon. De går umiddelbart I gang med å lete etter han. Og det blitt tredje juledag, og klokka 9 på morgenen, når politiet ser Vilma Andersson på et overvåkingskamera utenfor en kafé på Södermalm I Stockholm.
2: Han på jobb og bærer esker med frukt og grønnsaker ut av en lastebil og inn på denne kaféen. Nå kan de pågripe ham, men de bestemmer seg for å vente, for de har fremdeles ikke funnet den forsvunne 25-åringen, og kanskje kan de fremdeles finne henne i livet. Så det politiet gjør å fortsette å spane på Vilma Andersson hele denne lørdagen, Dennis.
3: Ja, og vi vet jo ikke hva etterforskningsledelsen har tenkt på dette tidspunktet. Det vi kan tenke oss til, ut fra min erfaring, at de har satt ned et såkalt KO, altså en gruppe som sitter og styrer denne etterforskningen fra politistasjonen i Stockholm. Og det et enormt antall politifolk som innblandet i dette. Det både kriminalteknikere, det spanere, sivilpoliti, det spesialetterforskere som driver med datainnhenting. Og det spørsmålet de stiller seg jo nummer én, hvor My? Lever hun? Eller hun drept? Og hvis vi viser oss nå for Vilma Andersson, som på dette tidspunktet jo åpenbart hovedmistenkt, har vi nok til å ta han? Hva kan vi ta han på? Og kan han ødelegge spor dersom vi for kjapt ute? Og de vet jo allerede fra den forrige etterforskningen at han har forsøkt å slette spor før.
2: Og kanskje håper politiet også å ta ham på fersk gjerning? Politiet har spanet på Vilma i 10 timer, og nå gjør han noe som får dem til å forstå at noe på gang. De ser at Vilma forlater huset sitt med en spade i hånden, og de følger etter ham mens han kjører ut av rønningen mot et skogholt.
3: De ser at bilen til Vilma stopper, og like etter går spanerne fra politiet etter ham inn i skogholtet. Og det som møter dem inne i mørket blant trærne et grotesk syn.
2: Der står Vilma med en spade og graver ned menneskelige kroppsdeler som han har i en pose. Politiet pågriper han på stedet, og ganske raskt innrømmer han at han har partert, men han innrømmer ikke drap.
3: Omtrent samtidig som pågripelsen så tar en annen politipatrulje seg inn i det leide huset til Vilma Andersson, og der finner de likdeler i kjøleskapet hans. Og det viser seg raskt at disse tilhører den savnede 25-åringen My.
2: Så hva skjer egentlig nå i Sverige? For denne etterforskningen den pågår fremdeles for fullt, men det gjenstår flere avhør av Vilma Andersson, og så det mange tekniske bevis som skal gjennomgås, og der vet vi ikke så mye om detaljene, men vi vet at det grovt.
3: Det går jo raskere i Sverige enn det gjør i Norge. De har sagt at det lite sannsynlig at det kommer en tiltale før sommeren. Vilma sitter i varetekt, som nylig ble forlenget med 4 nye uker, men det som har kommet frem deler av en rettspsykiatrisk rapport som vi har fått tak i. Der det mye som sensurert, men det også en del som kommer frem.
2: Og i denne rapporten så står det litt om hva Vilma Andersson ble dømt for tilbake i 2019, altså dette kidnappingsforsøket og besittelse av overgrepsmateriale.
3: Det står også litt om det livet Vilma Andersson har levd siden han slapp ut av fengsel og frem til han ble pågrepet igjen.
2: Og det konkluderes med følgende. Vilma Andersson hadde ikke en alvorlig psykisk forstyrrelse på gjerningstidspunktet, og har heller ikke dette når han undersøkes. Det heller ingen medisinske grunner til å legge ham inn på sykehus. Vi har med oss Pia Jorde Løvgren også i denne episoden, og du en svært erfaren rettspsykiater. Du har også sett på denne rettspsykiatriske rapporten, i hvert fall det som ikke sensurert. Hvilke tanker sitter du igjen med?
4: Den viktigste tanken var jo kanskje at jeg hadde gjerne hatt lyst til å lese det som under de store svarte feltene, for jeg har følelsen at det det som mest interessant, sånn rettspsykiatrisk sett. Men rettspsykiatriske erklæringer i Sverige veldig annerledes enn i Norge. Og det også i denne saken, sånn som jeg ser det, ikke gjort noen vurdering av risiko for at Vilma kan finne på å gjøre noe slikt igjen. Jeg kan ikke si jeg ser det i den erklæringen.
1: Og
4: det overrasker meg jo litt, for det ville vært en sentral del av en sånn rapport i Norge, så ville vi gått sannsynligvis ganske raskt gjennom dette med psykisk lidelse, som de for så vidt gjør her også. Vi ville brukt ganske mye tid og plass på å drøfte et seksualavvik, som vi kaller det da. At man kanskje måtte gå litt lenger enn å bare komme med diagnosen pedofili, for det som har skjedd nå jo noe litt annet, og en vurdering av risiko for at Vilma kunne finne på å gjøre noe lignende igjen.
3: Her det litt forskjell på norsk og svensk juss. Så rettspsykiaterne kan faktisk bare, før i hvert fall det tas ut en tiltale, de kan kun gjøre den vurderingen ut fra det han har innrømmet å ha gjort, altså parteringen, og ikke det han bare er siktet for, nemlig drap.
2: Mm. Men i hvor stor grad bør man også se på det han er dømt for tidligere, nemlig kidnappingen, eller forsøk på kidnapping av denne 10 år gamle jenten tilbake i 2019?
4: Vi ville helt klart tatt det inn i en risikovurdering, fordi vi vet at når personer har gjort en alvorlig handling, voldshandling eller straffbar handling, så det høyere risiko for at de kan gjenta en sånn type handling. Men når man har gjort en handling 2 ganger, så sjansen enda veldig mye høyere for at de kan gjenta dette. Så det ville hatt stor betydning. Altså at hans atferd og hva han faktisk da har gjort vil være viktigere enn hva han sier og forteller om.
3: Det jeg sitter igjen med, Pia, dette bildet av en fyr som allerede dømt for kidnapping. Så kjører han rundt her i en hvit varebil, han stopper på ulike jernbanestasjoner, han har med seg en hammer med noe tøy foran, han har med seg strips. Hvor uvanlig er et sånt menneske?
4: Det veldig uvanlig. Altså det lav kriminalitet i Norge. Vi har få drap, og det samme gjelder Sverige, selv om de har mange flere drap enn det vi har i Norge, så det få drap. Og denne typen handlinger, altså hvor man forsøker å kidnappe noen, ekstremt sjelden i verdenssammenheng også, og enda mer sjeldent i Skandinavia.
3: Så det jo mange ting ved denne saken som gjør at den fanger interessen vår. Det mange perspektiver i den. Dette jo på mange måter marerittet, både for kvinner og for de som har døtre, at det skal komme en person ut av mørket, ut av ingenting, og på en måte ta det med seg. Dette jo grunnen til at mange av mine veninner i hvert fall ringer noen når de går hjem sent på natta, at man kikker seg om bak ryggen sin om det kommer noen. Det jo noe som skaper utrygghet og frykt.
2: Ja, det gjorde jo denne saken i Sverige, for vi har snakket med journalist Jenny Hellström i P3 Krim i Sveriges Radio, som forteller at dette drapet førte til ikke bare mye sinne, men kvinner ble også redde for å gå med øretelefoner, for eksempel når de går alene på kvelden.
5: Det har vært mange røster som har hørt i media her, unge kvinner og i ulike åldre får man si, som har uttrykt det her, at jeg kommer ikke gå med hørlurer lenger når jeg ute, og at man kommer å ta til ulike saker for å skydda sig själv för att det här inte ska hända. Så jag skulle absolut säga att det fanns en stor oro eftersom det här var helt, det finns ju ingen koppling mellan Vilma och My då. De kände ju inte varandra utan Det är mycket tydligt på att det var en ren tillfällighet att det var just hon som drabbades av det här.
2: Och det som också är väldigt intressant är att denna saken har fört till en lovändring i Sverige.
5: Efter att mordet har uppdagats här nu så har det ju också kommit väldigt många politiska förslag. Man har pratat om en nollvision när det gäller våld mot kvinnor och det har också skett flera lagförändringar i början av det här året och nu under våren också i Sverige. Men det hade ju så att säga inte hjälpt i just det här fallet kanske, för att det här skedde ju, han dömdes ju då 2019 och det, man kan inte applicera det här bakåt i tiden så att säga. Det som man nu kommer att testa här nu fram i vår i Sverige, det är ju någonting som ni har liknande i Norge, det här med förvaring eller straff på som inte är tidsbestämt, att personer som man ser som återfallsförbrytare när det gäller vissa grova brott, till exempel sexualbrott och andra allvarliga brott, att de ska kunna låsas in på obestämd tid kan man säga. Man kommer ju att göra en prövning då efter ett visst antal månader och sådär och se hur är det med den här personen nu, är det rimligt att släppa ut den eller inte. Men det är ju någonting som man kommer testa nu i Sverige under några år för att se om det här är verksamt just när det gäller återfallsförbrytare.
2: När du hör att de lägger sig närmare Norge i Sverige, alltså de ändrar loven, hvor mye tror du de kan, alltså hvor stor effekt tror du det kan ha?
4: Det som är det viktigaste tiltaket i förvaring är ju det att man har i utgångspunkt i alla fall skall ha en högre grad av uppföljning under soningen för att jobba specifikt med det som förer till den kriminella atferden. Men också ett annat moment, och det är det som vi kallar för prövlöslatelse med en sån typ av uppföljning, att man kan kräva en del tiltak i efterkant också när tiden har gått ut, man kan förlänga tiden och så kan man följa upp, och det kan man ju göra i utgångspunktet i lång tid. Vedkommende kan ju också få bli i fängsel dersom risken är högre. Så jag vill ju tro att i Sverige så vill man få möjlighet att följa upp någon av dessa personer som gentar allvarlig kriminell atferd på en bättre måte.
2: Denne saken är ju alltså framdeles under efterforskning och det är inte tatt ut en tiltale. Og Vilma Andersson er heller ikke ferdig med å bli undersøkt av psykiatere. Pia, hva ville du fokusert på dersom du skulle undersøkt Vilma Andersson nå?
4: Jeg ville jo forsøkt å snakke med Vilma Andersson og forsøke å få han til å beskrive litt hvorfor dette har skjedd. Men i og med at han ikke erkjenner drap, så måtte man jo gått inn på hvorfor partering. Den vanligste årsaken til at man parterer et lik, da, det er jo at man ønsker å skjule et drap man har begått. Og da er det ikke nødvendigvis sånn at personen er så veldig avvikende, men at man forsøker å skjule at man har begått en straffbar handling. I dette tilfellet så mener han jo at han ikke har drept henne. Hvorfor da begynne å partere? Veldig underlig. Så selv om, altså min tanke er jo at det kan, at det ligger liksom veldig lett fremme i hjernen at man tror at han også har drept henne. Men la oss si han ikke har det, så er det veldig spesielt å ta med seg like hjem og partere, så det var det jeg ville
2: fokusere på. Ja, for jeg bare lurer på i sånne samtaler, i hvor stor grad klarer du å være helt objektiv, sitter du kanskje og tenker at jeg tror ikke på han, jeg tror at han har drept henne også.
4: Det er ikke sikkert jeg bare sitter og tenker det heller. Det hender jeg sier det.
2: Hva slags reaksjon får du da?
4: Det kan være forskjellige typer reaksjoner, men de aller fleste liker jo ikke når noen tviler på det du sier, sånn at da kan du få en del frustrasjon og sinne. Så det er noe med å håndtere det på en grei måte, og så er det jo noe med hvordan man legger frem det at man kanskje ikke tror på folk. Jeg pleier ikke å si det, at jeg tror ikke noe på det. Jeg pleier å si at når du forteller det, så passer ikke det helt med det andre som ligger her. Altså, hvis hun ikke har blitt drept av deg, hvordan kan hun da ha dødd? Altså, ja, hvis du har kjørt på henne, så har du fortsatt drept henne. Det kan ha vært et uaktsomt drap, men at det ikke sånn at unge jenter bare faller om død.
3: Og for å gå tilbake til det Pia sa om partering, uten at vi skal bli alt for grusomme og morbide her, så er jo det en utrolig krevende handling for et menneske å gjøre. Og jeg har ikke vært borti mange saker der noen har klart å gjennomføre det uten at de er enten veldig rusa, eller har en psykose eller psykoselignende tilstand. Det er krevende. Det er noen saker hvor det er ganske sånn garva kriminelle som gjør det, og da er vi jo inne på, ja, på det Pia snakket om, som er det.

0: inntil det motsatte bevisst.
1: Og vi følger denne
0: saken bevisst.
1: Og vi følger denne saken videre i krimrommet når det etter hvert kommer en tiltale og så en rettssak. Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Vi har fått ett spørsmål fra Kristina som er rettet til deg, Pia. Født sånn eller blitt sånn?
2: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svare på det veldig kort. Det spørsmålet kommer vi til å spørre oss i all fremtid, tror jeg. Men når det gjelder akkurat disse personene som har et sånn seksualavvik, da, uavhengig av om vil man bli dømt eller ikke, så vet man at de som begår denne typen handlinger, de er som regel utsatt for ganske alvorlig omsorgssvikt og gjerne mishandling som barn som har forstyrret den psykologiske utviklingen i betydelig grad. Det gjelder ikke alle, men det gjelder de aller fleste. Og så kommer jo den spørsmålet igjen der også. Hvorfor har disse foreldrene ikke hatt evnen til å ta vare på barna sine? Er det noe, har de foreldrene vært utsatt for omsorgssvikt? Og er det noe genetisk som gjør at de ikke evner å ta vare på barna sine? Det spørsmålet tror jeg vi må la stå ubesvart.
1: Er det litt sånn som man snakker om, hvis man snakker om generasjonstraumer, at ja, det arves videre nedover?
2: Ja. Og det kan jo være noe i evnen disse menneskene har til å sette seg inn i andres perspektiv, som gjør at de sliter med å oppdra ungene sine på en god måte, sånn følelsesmessig. Og som da igjen også arves, at det er ikke enten arv eller miljø, men kanskje begge deler.
1: Så har vi fått et spørsmål fra Sjur. Det handler om Løten-drapet. Der blir den tiltalte kvinnen beskrevet som et menneske med manipulative trekk. Hun har gjennomført en kognitiv test som viste et resultat på 78. Kan hun ha manipulert testen for å fremstå som mindre intelligent i den hensikt å få lavere straff? Og hvordan håndteres dette i så fall av de sakkyndige?
2: Det er et kjempeviktig spørsmål som jeg har stilt meg mange ganger. Hvordan sikrer vi at det resultatet vi får er resultatet på den virkelige funksjonen? Jeg har et eksempel på en sak som fikk litt oppmerksomhet en annen sted i landet, hvor det var en person som var dømt for bedragerier, og hvor da den nevropsykologiske kartleggingen fant at han hadde et evnenivå som var nede på psykisk utviklingshemming, som de sakkyndige beskrev i retten. Men da viste jo hele sakskomplekset ellers at denne personen hadde jo drevet med ganske avansert svindel, som ikke passet med at han var psykisk utviklingshemmet. Og da hadde de sakkyndige glemt å på en måte sammenstille testresultatene med hans funksjonsnivå. Mm. Så må du la det reelle funksjonsnivå være mest viktig i den helhetlige vurderingen.
0: Så er det et spørsmål jeg veldig ofte får når jeg snakker med folk om dette, som sier hvordan kan man være sikre på at man ikke faker en psykose eller det at man er utilregnelig. Mm-hmm. Og for de av oss som har sett folk med psykose, så er jo svaret på det ganske enkelt, men hva kan du si om det?
2: Der også er det viktig at man ikke bare ser på det bildet du har når du møter personen. Man kan kanskje klare å fake symptomer i en samtale med en psykolog eller psykiater, selv om den varer over noe tid, men det å fake symptomer gjennom hele døgnet, det er ikke mulig å simulere kontinuerlig. Du vil da ha perioder hvor vedkommende bare må slappe av fra sin simulering og oppføre seg normalt, eventuelt trekke seg helt tilbake og være for seg selv. Da. Så det er litt de tingene der, og så er det jo noe med det at psykoser har veldig spesielle symptomer, som hvis du ikke har vært psykotisk før, og ikke kjenner noen som har vært psykotisk, så vet du ikke at det er det som er å være psykotisk. Det hender vi får noen fra fengsel, for eksempel, som ønsker å være psykotisk, og de forteller gjerne at de ser insekter eller dyr, eller liksom sånt nå. Det er veldig sjelden psykotiske personer gjør. Det er mer vanlig med delirium hos gamle personer som får en infeksjon eller noe sånt nå, som kan få den type symptomer. Da. Så det er det vi tar det på, et helhetlig bilde, og at symptomene ikke passer med det vi er vant til å se. Og så må du få informasjon fra mange kilder der også. Vi som psykiater og psykologer, vi ser

0: ikke inn I sjelen til folk på noe bedre måte enn det andre gjør, sånn at vi avhengige av informasjon fra mange kilder vi også, for å kunne se et mønster over tid.
1: Ja, det var andre og siste episode av podcasten Krimrommet om Vilma Andersson, og fikk ikke du da med I den første episoden, så finner du den I appen NRK Radio.

0: Det her, det lyden av sommer for meg. Det her, det insekter som sanker pollen og mat da, i blomsterkassene mine på sommeren. Har du tenkt noe på bier i sommer, Sven-Ole?
1: Ingenting, tror jeg.
0: Ingenting?
1: Nei.
0: Nei, jeg er jo nå åpenbart gjort det da, siden, siden jeg bringer biene inn i studio. Og jeg er jo nå tilbake fra ferie og tilbake i radioen her med mer insektsforskning, fordi jeg har lest en interessant studie om hvordan en dronningbie blir til, siden sist jeg satt her i studio og pratet litt om humler før jeg gikk ut i ferie. Og det viser seg å være en ganske mye mer komplisert prosess enn det forskerne tidligere har trodd. Jaha. Vil du høre?
1: Svaret ja.
0: Svaret ja. Ja, så fint. Fordi lenge så var det en veldig sånn enkel historie det, hvordan man fikk en dronningbie. Det var bare sånn, en larve får en spesiell type mat, og da blir den mye større enn de andre, og fruktbar.
1: Ja, dette husker jeg fra skolen.
0: Da, da, da. Ja. Sånn gjorde man det. Men ny forskning viser at så enkelt er det faktisk ikke. Det må nemlig en hel gjeng med arbeidsbier til.
1: Så det var ikke maten likevel?
0: Jo, altså det er maten også.
1: Ja, okay.
0: Det er det. Men det amerikanske forskere nå har funnet ut, det er at det er like viktig hvordan disse kommende dronningene bor, og hvem som passer på dem mens de vokser til, da. Fordi at disse larvene som skal bli dronninger, de bor nemlig helt annerledes enn disse vanlige arbeidsbiene som bor i disse sekskanta bittesmå hullene man kan si i en bikube.
1: De bor litt mer sånn staselig.
0: De bor staselig, ja, ja. De bor større. Og så er det laget, ja, litt sånn eneboligaktig, det ser ut som en pianett, og så er det laget av en annen type voks som gjør at det varmere der, og sikkert litt mer sånn komfortabelt. Og disse dronningcellene, de må jo bygges.
1: Hvem er det som gjør det da?
0: Det er denne gjengen med arbeidsbier som denne gruppa med forskere nå har funnet. Så de har funnet en helt ny gjeng i kuben. Og disse er yngre enn typiske arbeidere. Og så har de som dedikert oppgave å passe på disse kommende dronningene da. Og biene i seg selv har litt høyere kroppstemperatur enn vanlige arbeidsbier, sikkert for å bidra til at de skal ha det varmt og godt.
1: Bi-bra.
0: Ja. og så henter de å omforme bivoks i disse kubene, sånn at det blir helt optimale vekstvilkår da, for den som skal overta som dronning. Så det er skikkelig spesialbehandling, og uten den spesialbehandlingen så klarer ikke dronninga seg, selv om den får dronningsgelé. Og det er det som er det nye da, de har funnet ut.
1: Store, altså, det er ganske avanserte greier da, må man si. Altså, det sånn hos alle honningbier, eller?
0: Ja, altså det de har funnet er i hvert fall samme mønster i, for dette er jo USA, så de har funnet det i Asia, så har de funnet det hos bier i Europa. Så det tyder jo på at denne måten å gjøre det på er ganske sånn vanlig, og at det går langt tilbake i honningbienes evolusjon da. Så det må et sånt tett og koordinert samarbeid liksom fra hele bisamfunnet til da, for å sikre den neste dronningen. Så ikke bare mat alene, og det liksom at et helt samfunn jobber sammen for å sikre sin egen fremtid, det synes jo jeg egentlig er ganske vakkert å tenke på.
1: Det var veldig, både interessant, koselig og litt rørende.
0: Litt rørende, ja.
1: Ja. Men nå er det tid for litt musikk.
0: Ja, nå er det tid for musikk, og den er ikke bierelatert, altså, for nå skal vi spille litt Tori Amos her, og det er jo, altså tidligere i vår så slapp hun albumet In Times of Dragons, og i mai spilte for et utsolgt Oslo konserthus, så hun er aktiv som bare det, men jeg tenkte at vi skulle feire at det er 30 år siden i år at tredjeplata hennes Boys for Paley ble sluppet, som er en sånn mørk og ganske vill reise som jeg anbefaler på det aller sterkeste. Vanskelig å trekke ut ett høydepunkt, men låta Car A Light Sneeze var første single ut i 1996, så den er jo et passende valg.

0: Det var Tori Amos med Carter Lights Knees, som 30 år I år.
1: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
0: Når vi tilbake rett etter at NRK Nyheter har oppdatert oss på siste nytt, så spør vi, finnes det håp for den norske skolen?
2: Ja, og svar på det ja, men da må vi tenke nytt ifølge en veteran I skolesystemet. Han foreslår fjerne klasserom, fjerne timeplan, han vil ha en åpen og familievennlig skole med fleksitid for både store og små, og dette her blir det mer om 3 små minutter. Og så skal vi til Vest-Telemark, hvor Airbnb-utleien har doblet seg på 3 år. I fjor så ble det leid ut for 120 mil. Nå vil kommunen regulere denne private utleien av hus, hytter og stabbur og småbruk strengere. Vi må ta en prat med redaktøren for lokalavisa for en oppdatering på blant annet den saken.
0: Vi tilbake om 3 små minutter, vi.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Oss mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og oss begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt i kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag. Festivalen har preget sommeren i Vest-Telemark Blad, og selv om mye av journalistikken har skjedd på Snapchat, så er det fortsatt viktig å gi papiravisleserne et solid produkt, mener dagens lokalaviseredaktør, som vi skal ringe opp snart.
4: Og vi skal utenriks, for på under 1 uke ble 2 menn skutt og drept av maskerte ICE-agenter. Hva skjer i USA, spør podcasten Oppdatert om litt.
3: Men for det så skal vi i P2-pulsen snakke om hva slags skole vi kan skape om vi tenker utenfor boksen.
4: Velkommen tilbake til P2-pulsen, i dag med Sven Ole Engelsvold og Lena Gundersby Gravdal i studio, og vi skal holde deg med selskap i 1 time til i dag.
3: Det snart skolestart. Noen gleder seg veldig, andre gruer seg, som vi blant annet hørte i nyhetsmålen i NRK i dag.
4: Ja, for til tross for debatter og planer og ambisjoner og politikk i mange år, det fremdeles mange lærere som slutter, og mange elever som sliter med å fullføre grunnskolen. Men hva om vi tenker litt radikalt og tar bort klasserom og timeplan og lager en åpen skole med fleksitid for både elever og lærere? Hva skjer da?
3: Ja, det det faktisk noen som har tenkt på. Skoleveteran Eldar Dybvik har vært lærer, rektor, skole- og barnehagesjef og direktør i Grunnskolerådet. Og han tror faktisk det går an å skape en skole som til glede og nytte for alle.
5: Ja, jeg mener det, og det jo egentlig to ting da. Det ene at skolen må være varm og vennlig nok til å ta imot alle, faktisk. Det jo mange ekskluderingsmekanismer i skolen. Det det ene, og det andre at mennesker jo ulike. Elever jo også mennesker, faktisk, og siden de så ulike, så må skolen i mye større grad differensiere, altså tilby noen som passer hver enkelt, eller som professor Eisner sier da, elever må få lov til å sette sitt personlige signatur på det som skjer, og det mener jeg er mulig.
6: Mm. Og så sier du, elever faktisk også mennesker, har vi glemt det?
5: Ja, i veldig stor grad. Det som skjedde rundt år 2000, det begynte jo i England, men han ble fanget opp veldig i Norge, så ble det jo, Kristin Clemet sammenlignet jo norske skoleresultater med og fiasko i OL, da, og satte veldig mye inn på å bedre resultatene internasjonalt, og det gjorde jo at det, elever ble mer sett på som brikker da, for å konkurrere internasjonalt, og Erna Solberg sa vel i 2018 at det, utdanning er nå den nye oljen, og det er ganske tung bør å få pålagt seg for unge mennesker som vil frem i verden og skape seg et godt liv.
6: Mm. Men vi har jo dette fine ordet enhetsskole, er ikke det fint da?
5: Jo, det er veldig fint. Jeg slutter meg jo fullt ut til intensjonen bak enhetsskolen, som var nettopp å møte hver enkelt med det man kaller tilpasset opplæring, og utjevne sosiale forskjeller, men utviklingen, særlig de siste 20 årene, har jo gått i motsatt retning. Ikke har man klart å skape gode resultater, og det er mange sånne faresignaler på at skolen er stressende og psykisk belastende for ungdom, slik at det har vel blitt en slags likhetsskole da, innestengt i klasserommet, og det jo en voldsom begrensning etter mitt skjønn på jeg har jo tro på ungdommen, det er en forstand at jeg har nesten aldri møtt noen som ikke er interessert i å skape seg et godt liv, og nå må skolen legge til rette for det og møte dem som nettopp mennesker og med respekt og vennlighet.
6: Mm. Hva er resultatet av at vi glemmer å se den enkelte elev?
5: Nei, jeg har jo kommet til den konklusjonen etter å jobbe med skole i alle år, siste året også på vegne av utdanningsdirektoratet som veileder og vurderer rundt omkring i landet, at vi må tenke nytt. Og da må man jo bryte noen Mao som sa at for å lage omelett så må man knuse noen egg. Mm. Og jeg utfordrer faktisk tre av disse helt sentrale og eldgamle ordningene i skole, som er klasserommet, som er fag- og teamfordelingen, og ikke minst vurderingsordningene. Alle de tre størrelsene mener jeg man må se på nytt på, ikke ta dem bort, men begrense særlig tiden i klasserommet da, og gjør noe med arbeidstidsordningene og skoleåret, og gjør skolen mer familievennlig da, bringer det mer på linje med det som skjer i samfunnet, om du vil.
6: Mm. Du, jeg hørte at du har brukt en metafor, altså folkebibliotekene, de er jo blitt så veldig, veldig spennende, de nye moderne folkebibliotekene. Ser du litt for deg at skolen skal se dit for inspirasjon?
5: Ja, det er absolutt en av de metaforene jeg bruker. Jeg beskriver jo en del helt sånne nye rom og bibliotekmetaforen. Vi har jo et kjempefint bibliotek her i Tønsberg der jeg bor, og jeg har vært på Deichmann i Oslo i Bjørvika. Det er jo bare masse unger og ungdom, de bare forsvinner inn i en eller annen krok eller i en eller annen studio eller inn i en eller annen bok og sånt. Det er litt den der stimulansen der som jeg tenker at skolen kan fange opp. Også fleksibilitet i åpningstiden. Biblioteket i Tønsberg har jo åpent fra 9 om morgenen til 7 om kvelden, men så har de noe de kaller utvidet åpningstiden, der folk kan faktisk komme fra 7 om morgenen til 11 om kvelden, og det er masse folk som kommer der, både ungdom som sitter og jobber med skolearbeid, og litt mer sånn, hva skal man si, utgangspunktet litt sånne mistenkelige personer sånn, som slipper inn da, på grunn av tillit. Og det er jo fantastisk mulighet å tenke skolen på den måten her.
6: Mm. Nå har jeg notert meg ordet tillit, og så merker jeg også frihet. Er du opptatt av altså at vi skal, altså elevene skal selv få velge litt mer når de kommer, og også hva de skal gjøre, eller?
5: Ja, jeg har skissert en ordning med fleksitid og kjernetid, og det med kjernetid er jo viktig å holde fast på, så hvis du skal se på en dagsrytme på den skolen, det er jo et tankeeksperiment, og så tenker jeg at de som kommer om morgenen da, det er jo noen som liker å stå på om morgenen av ungdommer, og de får frokost og får individuell hjelp og sånt, så fra klokka 10 så er det kjernetid frem til klokka 3.
6: Altså 10 til 3 kjernetid?
5: 10 til 3 kjernetid, og så får du jo de B-menneskene både blant elever, og det er mange B-mennesker blant lærere også.
6: Du, det er nesten så jeg bør ringe til datteren min og fortelle deg dette her, altså hun kommer til å hoppe i taket av glede.
5: Ja, det er veldig bra. Men det bygger også på en tillit til at ungdom vil og kan noe. Jeg bruker å si at barn og unge har et sett med mulighetsbriller. De bryter jo grenser hele tiden, helt fra. Jeg har jo hatt 4 barn, og det er veldig fascinerende å følge med dem sånn, fra de er 3 år og skal greie alt selv, og har veldig gode innspill til skolen. Altså. Det er den troen på ungdom, og heldigvis er det jo mange lærere som har den troen, som har det humøret, som har den gleden, og som en av jentene på et prosjekt vi hadde på Tjøme sa at det morsomste er når læreren glemmer å passe på hele tiden, og så blir det bare med oss å finne ut av ting. Det er gøy, siden. Og det er noe med det skiftet der fra disiplin og kontroll og sånt, og til å støtte og til å finne ut ting. Det er jo litt mer sånn, forskerne jobber jo sånn. De vet ikke alltid svaret, men de jobber da for å finne det. Mm.
6: Du har rett og slett funnet opp, eller tenker høyt om et nytt skolesystem som er bygd opp rundt mennesker mer enn regler og restriksjoner, eller som du kaller det, magiske Maitri. Hva betyr Maitri?
5: Maitri lærte jeg på en skrivekurs hos Kjersti Vold. Det er egentlig et buddhistisk utsagn. Det går på å tilkjenne seg selv varme og vennlighet. Måtte sette pris på deg selv hvis du skal være til glede for andre. Men så går jo det andre på å dele på den varmen og vennligheten, og i skolesammenheng da, å ta imot alle. Og med den varmen og vennligheten som ligger i Maitri, så kommer jo det magiske i at du kan skape en skole som er mye mer variert, fleksibel, familie- og individorientert.
6: Nå er det jo slik at det er ganske lenge siden jeg gikk på skolen, og det er lenge siden du gikk på skolen. Jeg har noen barn som nå er i ferd med å bli ferdig med, hva skal vi kalle det, klasseromsskolen. Og klasseromsskolen, det er ikke du begeistret for. Altså, du har jobbet 45 år med skole og utdanning.
5: Ja.
6: Hvis vi skal definere, hva er en klasseromsskole?
5: Nei, en klasseromsskole er jo i utgangspunktet oppsamlingssted for mellom 20 og 30-35 barn på ganske lite areal. Og der læreren da er den sentrale personen. Det er jo fremdeles sånn at pulten stort sett står vendt mot læreren. Tidligere hadde jo kateter. Så det er på en måte lærerorientert og forventer at læreren skal styre, kontrollere, sørge for at folk faller til ro, og det i seg selv er jo nesten umulig konstruksjon da, med barn og unge som er på sitt mest vitale fysiske og forlanger at de skal sitte stille, til og med rekke opp hånda. Sånn, så jeg mener at det er en feil konstruksjon, og de bør ikke være inne i det rommet mer enn det som dreier seg om å bygge fellesskapsopplevelser. Altså i forhold til skolens formål, hvordan samhandler vi, hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan bygger vi vennskap, hvordan hindrer vi mobbing og så videre. Altså, er det jo flere store forskningsprosjekt, blant annet Universitetet i Oslo, Høgskolen i Volda, NTNU og så videre, som prøver ut en ordning der større del av tiden blir brukt til gruppearbeid og individuelt arbeid, helt opp til 60-70% på enkelte skoler som er med i disse prosjektene, og de skårer bedre, de samhandler bedre, og både barn og lærere trives bedre. Altså, det er en lærer som sier der at det har aldri hatt det så gøy.
6: Men hvis vi skal ta, før vi fortsetter samtalen, en sånn kort oppsummering på dagens tilstand, og som du vil ha vekk. Altså, klasserom, bort med det. Lekser, bort med det, ikke sant?
5: Jo, det ligger jo i sakens natur når du har fleksitid, og jeg jobbet jo hos fylkesmannen i Vestfold, som det heter, siste året. Da hadde vi jo sånne avgangskorter, det kan jo alle elever som har da, så endte vi opp det med masse plusstid, det tror jeg alle gjorde. Tiden på skolen er elevenes arbeidstid, og fritiden bør de få ha fri. Mm. Ikke slik som nå at på skola og lærere kan gripe inn vilkårlig, og ja, helgearbeid, nattarbeid, masse prøver og så videre. Så en mer sånn ordning på linje med det voksne har når det gjelder arbeidstid, det synes jeg må være et minimum, og da faller jo leksene bort naturligvis.
6: Samtidig så synes jeg hører protestene, altså noen sier, ja, men ærlig talt, dette blir jo vild Texas kaos når elevene skal få bestemme selv. Lærerne kommer til å bare springe etter og ikke ha noe kontroll. Hva svarer veteranen da?
5: Nei, det er slik at man kan ikke oppløse et system uten å erstatte med et nytt system. Det er helt klart, for da blir det jo kaos, som de sier. Men når man erstatter dette med et system der du har en kjernetida, der undervisningen foregår, der oppsummering og sånn foregår, og der vi faktisk bruker tid på formålsparagrafen. Du vet, hele skoletiden er jo fylt av fag og lærer undervisningsplikt, som heter, slik at man må kunne dyrke med den fellesskapsfølelsen og også utvikle grupper. Vi kan beholde klassen som sådan, men de bør ikke være sammen med en par timer om dagen. Og så tenker jeg nå med at det er med dataverktøy, så er det veldig enkelt faktisk å konstruere en individuell læreplan, ikke bare for de med spesialundervisning, men for alle. Og da vil jo også den dokumentasjonen av veiledningen som du kan ha mellom lærere og elev, det blir mer tid til den nære kommunikasjonen, samhandlingen. Lærere klager jo over at det undervisningstimen så er det bare 1-2 minutter per elev, men hvis lærere bruker mer av tiden sin på den type arbeid, så blir det også en tettere kommunikasjon, bedre oppfølging. Og jeg ser jo på biblioteket i Tønsberg, det sitter masse barn og unge etter skoletid og sånt. De sitter i gruppe på 2-4-5, og noen har på hodetelefoner, og noen går i kaféen og kjøper seg litt og drikker og sånt. Det er jo en veldig ro som du ikke finner i klasserommet. Jeg har jo vært rundt og sett på mye på skoler og sånt, så det jeg ser mest av er jo barn og unge som er på hvilløs jakt etter steder de kan få fred og sitte stille og sånt, men det inngår ikke i norske skolesystemet i dag, og det bør jo være tankevekket.
6: Og så du sier du har vært omkring norske skoler, jeg har sett klasserom, men har du hentet i ditt forsøk på å tenke ut en ny måte å være skole på i Norge? Har du vært i utlandet og sett, eller?
5: Ja, jeg jobbet hos fylkesmannen, og særlig da jeg var kommunalsjef i tre kommuner som jeg har vært, så var vi jo rundt omkring i utlandet. Finland er jo et land som både har en sterk tradisjon på å gjøre godt, men også en læreplantenkning som går i denne retning, og vi har jo hatt folk på, jeg skriver om det, en finne som var på sånn skolebygg konferanse som snakket om akkurat det samme, at det trenger vi egentlig i skolen, sier han. Ja, det er veldig mye læring utenfor, men det med å utfordre selve skoleruta, slik som jeg gjør, det med fleksitid, det at familier kan ta ut fleksitid i løpet av skoleåret, det sitter nok langt inne. Steinerskolen og Montessori-skolen har jo deler av det jeg skriver om, men jeg mener tid er inne for å tenke grunnleggende nytt, og jeg tror ikke det blir kaos, jeg tror det blir veldig mye bedre.
6: Mm. Og den som kommer med nye og spennstige tanker, det er jo en naturlov at den møter motstand. Hva, hvis du kort skal si, hva møter kritikerne der med?
5: Nei, vi møter jo med det at vi vet hva vi har, vi vet ikke hva vi får. De møter jo med at læreren må ha den kontrollen og disiplinen. Det som er litt sånn morsomt egentlig, jeg har spurt mye folk hva slags skole ville dere hatt hvis dere kunne tenke fritt. Og så sier de, vi klarer ikke å tenke fritt, det, vi er så på en måte indoktrinerte i det der skole har vært og sånn, helt fra tidenes morgen og sånn. Så det som er mitt hovedmål, det er å få folk til faktisk å åpne øynene og se at det går an å gjøre det på andre måter, og det er særlig blant skoleledere og kommunale sjefer og sånn, så de er jo opplært i dette her og skolert i det og gått på rektorskole og det som er her. Vi klarer ikke å tenke nytt, men etter mitt skjønn så er det mulig, og det er gøy, og det er faktisk gratis utgangspunktet, men det er
6: rart det der at alt som er nytenkning er jo per definisjon feil, hvis du leser i fakta, så det, der har du en kjempeutfordring. Men Eldar Dybvik, helt til slutt da, hvordan skal drømmen om denne norske skolen få vinger?
5: Det er jo, som du selv var inne på, barn og unge tror jeg er en veldig kraft, og de bør jo få mye bedre plass. Jeg husker da, det var denne her aksjonen mot klima og sånt, det skolen sitt svar var jo det at det blir ugyldig fravær, det er jo helt utrolig. Så har du jo foreldre, veldig mange foreldre som ønsker seg en annen type skole, og det er også en god del lærere, og så har du jo en del skoleledere som prøver for eksempel karakterfrie perioder, som er en måte å gjøre det på, og forskningsprosjekt som jeg nevnte rundt omkring i landet, som også dokumenterer og prøver ut en større fleksibilitet. Så det er noe på gang, men politikere er jo forferdelige bakleksa. Det er veldig forunderlig hvor kort tenkte og smale de er. Altså, så det er en stor oppgave politisk.
3: Ja, det sa da Eldar Dybvik, som er tidligere lærer, rektor, skole- og barnehagesjef og direktør i Grunnskolerådet, da han var gjest i Ekko. Dette var et gjenhør fra det med programleder Jan Erlend Leine.
4: P2-pulsen. Amaida er en kamerunsk norsk R&B-artist med base i Oslo, og gjennom musikken så skaper hun et fristed for overtenkende og høysensitive sjeler, som hun selv skriver da, og du har kanskje hørt låta The Dark Side of the Moon, den er blant annet lista på P3 her i NRK, men nå skal du få hennes nye låt som heter Tell Me What to Do.

0: Det var Amaida med Tell Me What To Do.
1: Og da skal vi til ICE, det amerikanske organet for innvandrings- og tollkontroll, som tilbake I nyhetsbildet nå. Dette melder podcasten oppdatert I dag. Med ny sjef og ny strategi så har da det federale politiet skjerpet tonen. Etter en lang og rolig periode så har to personer nå blitt drept på under en uke. Spørsmålet som stilles hvorfor skjer dette akkurat nå?
2: De siste månedene har det vært tilsynelatende stille fra de beryktede, maskerte agentene I ICE. For etter å ha skapt dramatiske scener I USA, gikk de under radaren. Men nå skaper de nok en gang bråk.
3: The Mexican national shot and killed by an ICE officer in Houston was not the intended target.
4: Lorenzo and his family were longtime East End residents, living in the area for decades.
5: There's been another fatal shooting by an ICE agent, this time of a 26-year-old Colombian man in Maine. His neighbors have identified him in U.S. media as Juan Sebastian Guerrero.
6: Yet 9 people in our country have been killed by federal immigration officers under President Trump's aggressive immigration enforcement in his second term.
2: Hvem står egentlig bak ICE? Og det som skjer nå en del av en ny strategi? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
7: Ja, det jo helt utrolig. Vi har jo nesten glemt ICE litt. Og så plutselig så de overalt på nyhetsbildet og medier igjen.
2: Anja Strønen, du utenriksjournalist her I NRK, og selv om folk flest har fått øynene opp for ICE nå I det siste, så har det eksistert overraskende lenge.
7: De tilhører ICE, som står for Immigration and Custom Enforcement, og de ble etablert etter terrorangrepet 11. september 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Og tanken var det at ICE skulle få bedre grensekontroll, og så skulle de da sikre at terrorister og andre trusler ikke kunne komme inn da, og operere I USA. Så de har faktisk eksistert I over 20 år, men jobben deres jo først og fremst da, å håndheve immigrasjon, sikkerhet og toll. Men det siste året så har de blitt mye mer aggressive.
2: Det mars 2025, og to måneder har gått siden Donald Trump tok fatt på sin andre presidentperiode I USA. Og på denne tiden her står ICE og lederen deres overfor et problem. For de har ikke klart å levere på målet Trump har satt, nemlig å deportere millioner av papirløse innvandrere, altså å sende de ut av landet. For ifølge myndighetene det over 11 millioner papirløse I USA. Så for å klare å komme I mål, utnevnes en ny sjef, Todd Lyons. Og det ikke tilfeldig at denne kortklippte mannen I 50-årene den som får oppdraget.
7: Denne Todd Lyons, han har studert kriminologi, han har bakgrunn fra det amerikanske luftforsvaret, før han gikk inn I politiet, og så startet han I ICE I 2007, og han har også ledet ICE sin avdeling I Boston, Og ikke minst så han lojal mot den linjen som Trump-administrasjonen har lagt seg på når det gjelder innvandring. Altså han villig til å gjennomføre.
2: Men det ikke akkurat noen liten og enkel jobb han har takket ja til. For oppgaven ICE for nå å gjennomføre historiens største massedeportasjon. Så nå legger Todd Lyons en plan, og etter bare en måned med hodet I bløt, han klar for å dele planen med offentligheten. Og nå det mange som får seg en liten overraskelse.
7: Han ønsker å gjennomføre deportasjonene omtrent som Amazon Prime, bare for mennesker. Altså at de har et system med lastebiler som samler opp innvandrere for deportasjon, akkurat sånn Amazon leverer pakker rundt I USA, og på den måten så skal ICE bli mer effektivt.
2: Og det viser seg å fungere. For etter bare 3 måneder I jobben, sørger Lyons for at maskerte ICE-agenter stopper og arresterer tusenvis av mennesker ute I gatene. Men så, I mai 2025, blir Todd Lyons og flere andre I teamet kalt inn på teppet av Trump-administrasjonen. Det nemlig flere som vil at det skal gå enda kjappere. så nå får ICE beskjed om å bli mer aggressiv. Nå skal de ikke lenger bare ta folk ut I gatene, men oppsøke folk på arbeidsplassen. Og det stopper ikke her. Trump-administrasjonen gir Lyons et nytt og ambisiøst mål, nemlig å arrestere 3000 papirløse hver eneste dag. Så nå har han og ICE ingen tid å miste.
8: Immigration officials have detained dozens of people in raids at three different locations in LA.
9: ICE just saw the highest number of arrests in a single day, saying that more than 2,200 people were detained on June 3rd. Hundreds of those individuals had been enrolled in a program called Alternatives to Detention.
10: Breaking news is out of downtown Los Angeles. Tear gas flying into a crowd of protesters condemning ICE raids. Police moved in the last few hours after declaring an unlawful assembly. Officers in riot gear formed a line and walked down the street to disperse the crowd.
7: Not dundrer ICE på I et voldsomt tempo. I løpet av første halvdel av 2025 så arresterer ICE 90 000 mennesker, og noe av dette her det så jeg resultatet av I sommer da jeg var I California. For da var det ganske stille I ganske mange gater. Folk tør ikke gå ut I redsel for å bli arrestert. Og grunnen til at folk så redde, det at det virker som ICE går etter hvem som helst, men spesielt de med mørk hudfarge.
2: I juli 2025 åpner Trump en ny leir de papirløse innvandrerne skal oppholde seg I, før de sendes ut av landet. En leir midt I en sump, I et uendelig grønnbrunt teppe av siv, gress og gjørme, settes det opp store hvite telt omringet av gjerder.
7: Altså, jeg kjenner at jeg blir bare klam og varm bare vi snakker om dette her, for jeg var til stede da denne leiren ble åpnet, og det var sikkert 40 varmegrader og skikkelig, skikkelig fuktig. På et stort skilt på utsiden av leiren så sto det Alligator Alcatraz. Altså, de døpte denne leiren for Alligator Alcatraz etter det beryktede Alcatraz høysikkerhetsfengslet utenfor San Francisco. Og Alligator fordi at området fullt av krokodiller. Og som Trump sa, her trenger vi ikke være så redd for at de vil flykte, fordi at vi har krokodillene til å holde vakt.
2: Med leire som fylles opp av arresterte I et rasende tempo, ligger Todd Lyons an til å klare å nå målet Trump har satt. Men det en utfordring. Han trenger flere agenter. Så for å lokke til seg nye søkere, ruller ICE-teamet ut en splitter ny reklame.
11: In too many cities, dangerous illegals walk free as police are forced to stand down. Join ICE and help us catch the worst of the worst with bonuses up to $50,000 and generous benefits. Apply now. Join.ice.gov.
7: Og for de som skal jobbe med dette her, så senker man kravene til utdanning. Hvem som helst kan søke bare man 18 år gammel. Og så må man innfri visse fysiske krav og ta en rusprøve, og så må man kunne bære våpen. Så hvis man har en dom mot seg, for eksempel for vold, og man da ikke har tillatelse til å bære våpen, så kan man ikke bli ICE-agent. Men ellers det svært få krav til de som skal begynne I ICE.
2: Så snus kalenderen til året 2026. Og hvis folk trodde at Todd Lyons hadde brukt opp alle verktøyene I kassen året før, så må de tro om igjen. For etter en vellykket rekrutteringskampanje starter han det nye året med dobbelt så mange ICE-agenter. Nå har han hele 22 000 ansatte og mer ambisiøs enn noen gang. For det spesielt en sak som har dukket opp nylig som virkelig engasjerer han.
12: We have so many people that are in Minnesota right now that have violated immigration law by falsely claiming asylum, lying on their refugee status. There are so many individuals.
7: For nå sprekker saken om at somalisk-amerikanske miljøer I Minneapolis skal ha svindlet til seg penger I årevis. Først gjennom en veledig organisasjon under pandemien, og så gjennom barnehagedrift. Og Trump, han sier han skal rydde opp, og få ut de han mener kriminelle. Og derfor så sender han 2000 ICE-agenter inn I Minneapolis I delstaten Minnesota.
2: Nå starter det Todd Lyons kaller for den største immigrasjonsaksjonen noensinne. Men han skal snart få merke at agentene hans ikke skal få herje fritt. For samtidig som at de uniformerte ICE-agentene inntar byen, organiserer også lokalbefolkningen seg. Aktivister og frivillige går sammen for å overvåke og dokumentere hva agentene gjør, både for å vise hvordan ICE-agentene behandler flerkulturelle, og for å bevise at mye av det som skjer ikke er lovlig. En av de som er ute og følger med denne dagen 7. januar 2026, er 37 år gamle Renee Nicole Good. Hun er en trebarnsmor og kjører en brun stor bil som hun manøvrerer mellom tungt bevepnede ICE-agenter på de snødekte veiene. Så stopper hun bilen midt i veien, og så, like etter, stopper en bil opp ved siden av henne. En ICE-agent går bort til bilen og tar i dørhåndtaket. Da setter Renee foten på pedalen og begynner å kjøre. Sekunder senere tar en annen agent opp et våpen og fyrer av flere skudd mot frontruten.
13: No! No! Shit! Shit! Oh my fucking god! What the fuck? What the fuck? You just fucking... What the fuck did you do?
2: Bilen til Renee kjører av gårde og krasjer i en annen parkert bil før den stopper opp. Like etter dør Renee Good på sykehuset. Og nå bryter det ut full ordkrig om hva det var som egentlig skjedde.
7: Og det finnes da flere filmer av hendelsen. Folk har stått med mobilen sin og filmet, og ICE-agenten har jo filmet selv også. Og disse her, de sprer seg. Og Fox viser en versjon, og andre medier viser en annen versjon. Og ICE, de hevder da at Renee Good, hun bruker bilen som et våpen mot agenten, altså at hun kjører mot han, og dermed så utgjorde hun en dødelig trussel.
2: I Minneapolis er folk sjokkert etter hendelsen. Og det får ordføreren i byen til å komme med en klar og tydelig beskjed til Lyons og Trump.
14: They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. And I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis.
2: Etter hvert poster New York Times en video hvor de har sett på filmene fra ulike vinkler. De konkluderer med at agenten ikke var i nærheten av å bli påkjørt. Dette gir ICE-motstanderne blod på tann. Over hele landet tar folk til gatene, og i Minneapolis samler folk seg i minusgrader og står tett i tett med boblejakker og plakater i hendene.
15: Is the murderer still here? His big toe got run over, shot a woman three times in the face, has now got an orphan child. The fuck is wrong with you guys?
2: I løpet av vinteren 2026 fortsetter protestene mot ICE. Både fordi de maskerte agentene dreper enda en person, i tillegg til at de skyter en annen i beina. Og så i mars, mens det koker rundt Todd Lyons sine menn, kommer Trump med en sjokkerende nyhet. Han har bestemt seg for å sparke Kristi Noem, lederen for departementet ICE er underlagt. Ikke bare det, måneden etterpå kommer toppsjefen Todd Lyons også med en beskjed.
16: Looks like acting ICE director Todd Lyons is resigning. DHS secretary Mark Wayne Mullen says Lyons will head to the private sector and his last day will be May 31st.
2: Men så, etter disse to overraskende nyhetene, virker det plutselig som at stormen rundt ICE legger seg, og at de maskerte agentene gjør mindre ut av seg. Helt frem til 6. juli 2026. For samtidig som at USA arrangerer fotball-VM, skjer det noe som tar oppmerksomheten bort fra mesterskapet.
17: ICE out of section now! Demonstrators marched in Houston, angry over the shooting death of Lorenzo Salgado Araujo, an ICE officer.
7: 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo blir skutt av ICE-agenter mens han sitter I varebilen sin sammen med tre kollegaer. Den ene faktisk lillebroren hans. Og trebarnsfaren fra Mexico, han hadde ikke noe på rullebladet, bortsett fra at han har bodd I USA litt over 30 år, uten å ha orden I papirene sine for opphold. Men ifølge sønnen da, så hadde faren jobbet intens med å få lovlig oppholdsstatus, og han var nær ved å få dette her på plass.
2: Men fortellingene om hva som skal ha skjedd, de ganske ulike.
7: ICE-betjentene, de sier at de forsøkte å stoppe varebilen hans under en målrettet jakt på en person uten lovlig opphold, som de trodde var da I bil til Lorenzo. Så hevder de at Lorenzo forsøkte å stikke og forsøkte å kjøre ned en av betjentene, og derfor så skjøt betjenten I selvforsvar, som vi har hørt ICE si mange ganger.
2: Dette her altså ICE sin forklaring, men vitt og familien til Lorenzo forteller en helt annen historie.
7: Ja, de beskriver hvordan flere sivile SUV-er fulgte etter varebilen, og at menn med våpen hoppet ut, og at disse skuddene kom uten noe forvarsel inn I bilen. Og reaksjonen I Texas, den har vært kraftig. Hundrevis har gått I tog, politiske ledere har møtt opp I nabolaget, og både familie, aktivister og lokale myndigheter, de krever en uavhengig gransking av ICE etter denne skytingen.
2: Men mens protestene vokser I Texas, skjer det samme igjen. Denne gangen I delstaten Maine.
18: We turn now to Maine, where a 26-year-old Colombian man who's authorized to work in the United States, that's important, was authorized to work in the U.S., was killed in a shooting involving Immigration and Customs Enforcement. This just days after an ICE officer fatally shot a Mexican migrant in Houston, with authorities later admitting that the victim was not being sought in an enforcement operation.
19: ICE out of Maine! ICE out of Maine!
20: I think it's important to show out for the community, to be in support and solidarity for the community, and to recognize that none of us deserve to be gunned down in the streets.
2: En 26 år gammel mann fra Colombia med arbeidstillatelse I USA blir funnet skutt og drept. Og så, 12 timer senere, kommer det amerikanske sikkerhetsdepartementet med en uttalelse.
7: Ja, nok en gang da. Så sier de at denne mannen forsøkte å flykte fra ICE, at han utgjorde en trussel med bilen sin, men samtidig så bekrefter de også at han ikke var målet for denne aksjonen, så det var rett og slett tilfeldig at han ble drept.
2: Anja, før fotball-VM spådde flere at det kom til å bli store ICE-aksjoner I USA, men så har det vært ganske så stille, så hvorfor skjer dette nå?
7: Ja, etter drapene på Alex Pretty og René Goodman, og massive protester, så godkjente jo Trump en gradvis tilbaketrekking av ICE og andre federale styrker fra Minnesota. Og så kom den nye sikkerhetsministeren, Mark Wayne Mullen, I mars, og sa at han ville holde etaten ut av overskriftene. Nå skulle de gå mer rolig for seg, og da så vi også at arrestnivået det gikk ned til rundt 1000 personer per dag. Det fortsatt ganske høyt, men langt fra det målet på 3000 da, som Trump har snakket om. Men det som har skjedd, det jo at ICE har fått en dramatisk økning av finansieringen sin, og mange nye feltagenter. Og de liksom ferdig utdannet, den lille utdanningen de får. De er klar for å sette inn støtet nå, og det gjør det mulig å gjennomføre langt flere og mer omfattende aksjoner enn tidligere. Og I juni så skrudde ICE opp tempo igjen, og de gikk fra store synlige razzier til mer sånn stille pågripelser. De stopper folk I trafikken, på kontorer, rutineoppmøter, for eksempel I rettssystemet, der folk må møte opp, bare de har en liten bot som de skal gjøre opp for seg, så må de møte opp der, og så står ICE-agentene på utsiden. Og på 5 dager så arresterer da ICE over 10 000 personer, rundt 2 000 pågripelser per dag I juni.
2: Men er det noe som tyder på at Trump kommer

0: Sommeren har spurt etter tips. Jeg spurte dere som hører på om tips til gode lokalaviser som dere kjenner til. Tipset de inn til oss, sånn at vi kan ringe og prate med de. Og dermed skrev da Inger Lise Berge dette til oss. Ta en prat med Vest-Telemark Blad i Peterpulsen. I mars hadde de et opplagstal på 6000 abonnenter i et område med 14000 innbyggere. Og det en framgang på 6,9%. Øystein Øygaren heter redaktøren, skrev oss Inger Lise inn til oss. Og dermed så skal vi nå til Kvitseid og til deg, redaktør Øystein Øygaren. Velkommen til Petropulsen.
1: Tusen takk for det.
0: Hyggelig å bli tipset inn på den måten.
1: Det er jo veldig, veldig koselig altså. Vi opplever jo det at folk i Vest-Telemark er glad i lokalavisa si, så nei, det setter vi pris på.
0: Ja. Er det sånn da at det er opplagsfest hos dere i Vest-Telemark Blad nå, sånn som Inger Lise antyder, at det går så bra?
1: Ja, det har vært bra i egentlig en ganske lang periode, og det har vi for så vidt fortsatt nå i vår og ute i sommeren også, så aldri har vi flere leser Vest-Telemark Blad enn de gjør nå, og det er jo litt stas med 53 år med avishistorie i Vest-Telemark.
0: Ja, hva er det dere gjør som er så riktig da, tenker du?
1: Nei, det er vel så enkelt som at vi prøver å være så tett som mulig på lokalsamfunnet. Det er ingen som kan gjøre den jobben like godt som vi som bor her, og så må vi ta det på alvor hele tiden, og så har vi sikkert ikke finnet opp noe krutt eller noe slikt, men vi har jo kunnet utvide redaksjonen de siste årene, slik at vi er flere journalister, og dermed kan vi lage enda bedre journalistikk, og da er det jo gledelig å se at det også blir flere abonnenter av det.
0: Altså tett på det lokale, men med så mange abonnenter, så må vel det bety at en god del av leserne også bor utenfor Vest-Telemark?
1: Ja da, det er jo mange som bruker lokalaviser som brever heimannfra, som helst seg oppdatert på der de vokser opp. Så hadde jo en undersøkelse for noen år siden der vi hadde abonnenter i alle fylker. Vi har ikke dobbeltsjekket det nå, men jeg har jo inntrykk av at det er mange rundt omkring i Norge som hever Vest-Telemark Blad, og så er det kanskje noen hytteinnbyggere som hever lokalaviser, og så har vi jo en veldig, veldig lojal skare her i, spesielt kanskje i Kvitseid, der vi hever hovedkontoret Konst, der har vi jo en husstandsdekning på 85%, så 85% av kvitseingene hever lokalaviser, så det er jo veldig gledelig.
0: Ja, det er det absolutt. Og det er der i Kvitseid du befinner deg nå, redaktør Øystein Øygarten. Hvordan ser det ut rundt deg der du sitter nå?
1: Nei, det er en ny strålende dag i Kvitseid. Jeg kan jo kanskje tenke litt at sommeren er litt på hell når folk kommer tilbake fra ferien, men det er fortsatt bra med turister i Kvitseid og sol i skinn, så vi koser oss her.
0: Ja, det er bra. Og så kom jo dere ut altså både som papiravis, gode gamle papiret, og som nettavis. Hva har du liksom mest fokus på? Hva er viktigst for redaktøren der?
1: Nei, det er jo den spagaten. Det er klart det har vært veldig enkelt å bare lage en nettavis. Men så vet vi jo det at det er ganske mange i Vest-Telemark som sverger til papiret, som aldri kommer til å bli digitale. Selv om nå over halvparten av abonnentene våre er heldigitale, så er det en ganske stor gruppe som fortsatt vil ha papiret, og vi legger prestisje i å lage en god papiravis, selv om det ikke nødvendigvis er de siste nyheterne først der, så er vi veldig opptatt av at de som ikke er digitale, de skal jo få være med i samfunnsdebatten i Vest-Telemark.
0: Ja, og ikke nok med både avis og nett, dere bruker jo også Snapchat ganske flittig. Hvordan bruker dere det?
1: Nej, det brukar man ju som en extra postman åt på sig till både distribuera nyheterna till kanske en grupp som inte är abonnenter idag med heve väl omtrent lika många som fyger kom på Snapchat som med heve abonnenter, men det är nog en väldigt forskjellig grupp så i det dagliga så uppdaterar man ju där med lite andra

0: vinklinger på nyhetene, slik nå i sommer så er vi jo aktive på festivaler med gjeng rundt og snakker med de som er på campen der, og har veldig god respons på Snapchat. Det er jo en veldig enkel måte å kommunisere med folk på, for du får respons veldig mye kjappere enn på andre ting, og så er det noe med at vi bør vel sikkert være på flere sosiale medier, men det er noe med å dyrke der den er god og ikke prøve seg i alt.
1: Ja. Du, nå har vi snakket litt om aviser og hvordan dere jobber, men jeg må jo spørre, hva er liksom toppsaken hos dere i dag?
0: Nei, nå i Hagi så hadde vi jo en kartlegging av Airbnb-marknaden i Vest-Telemark. Vi fenger hjelp av samarbeidsdesken, som det heter, som er en støttespiller for lokalaviser, til å finne statistikker, finne økonomien i det, finne de som leger ut mye, som har en ganske brei kartlegging av dette korttidsutleget, og hever jo da å finne ut at den samlede omsetningen i de 6 kommunene i Vest-Telemark via Airbnb er jo på 120 millioner i 2025. Ja. Det er jo dobbelt så mye som det var for 3 år siden, og det er jo det klart største hotellet, hvis man kan si det slik, i Vest-Telemark, så det er jo tydelig at det er mange vestheler som leiger ut småbruk, hytter, stabbur, og tjener litt penger på den måten.
1: Ja, og tjener ganske mye penger også. Jeg leste en sak om en som kunne tjene 400-500 000 i året. Han hadde riktig nok flere utleieobjekter da, men hvorfor tenker du det er så attraktivt med Airbnb-utleie i ditt område?
0: Neida, det er jo selvfølgelig en trend som er andre plasser i landet, det er jo det, men folk, vi vil kanskje ha det litt autentiske, bo litt enkelt, betale litt mindre, få den der en-til-en-oppfyggingen av en verter, slik som han med snakket om, som da frakter de i båter og hever en tett dialog der, og så det er nok både nordmenn og utlendinger som benytter den sjansen på å finne overnatting når de er på ferie.
1: Mm. Det har vært en dobling i løpet av de siste årene i da utleie med Airbnb. Men hva har dette å si for økonomien og lokale næringslivet og hele summen av det hele?
0: Nei, det er jo flere sider av det. Det å ha turister her er jo generelt av det positive for næringslivet det. Og så er det klart Airbnb vil jo være en konkurrent til hotell rundt omkring. Så litt konkurranse blir det jo også. Og så er det jo selvfølgelig noen som stiller spørsmål om reguleringen av denne marknaden. Noen mener kanskje at Airbnb-utleget kan hindre unge til å komme inn på bostadmarknaden, eller at det blir en usunn konkurranse da, der. Så det er flere aspekter der.
1: En spennende sak som dere skriver om i dag, men det er bare dagen i dag. Hva vil du si ellers er typiske saker som dere ruller opp på forsiden når hverdagen tuter og går i Vest-Telemark Blad?
0: Nei, slik som nå i sommer så er det jo vært veldig, det er jo mye fokus på festivalene. Vi har jo Countryfestivalen i Seljord og Treungenfestivalen og på to heger på rad, som i Seljord så var det 42 000 besøkans i en liten kommune. Der er vi jo tett inne, så kommer jo hverdagen nå med, det er bygging av datasenter i Fyresdal, er vel den største saken, enkeltsaken i Vest-Telemark nå, som det er veldig mye å lage journalistikk på, og som også kan være krevende for en liten lokalavis å klare å dekke den godt nok, for det er uendelig med innganger i en slik sak, men vi prøver nå å fyge den utviklingen tett og belyse den.
1: Mm. Og klassiske kampen mellom natur og kanskje arbeidsplasser. Ja. Øystein Øygarden, redaktør i Vest-Telemark Blad, takk for at du har vært med i dagens utgave i P2-pulsen. Og så nevnte du festivaler, og dere har mange av de i ditt område, og du skal jo rett og slett få lov til å ønske deg noe musikk til slutt. Hva blir det? Hva blir det?
0: Nei, vi har jo en sommervikar som har vært i VTB i mange år, og i tillegg til å være en god journalist, så er Symre en strålende musiker, så jeg vil benytte sjansen til å framsnakke henne, og ønske meg da sangen Våt og halv ved med Symre.

0: Og det var Symre med låta Våt og Halv V som fikk æren av å avslutte dagens utgave av P2-pulsen.
1: Bak dagens sending står Sjur Sætre, Trine Bråten, produsent Thor Henry Bjord, vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Lena Gundersby Gravdal og Sven Ole Engelsvold.
0: Og da gjenstår det bare å takke for å følge, og så håper vi at du hører på oss i morgen også.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kiev med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
3: Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
2: Norway Cup er over for i år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
4: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det er flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det er veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om å en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det er en god del tiltak som er veldig enkle for oss å iverksette.
2: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Flere eldre betaler for å få selskap og ekstra hjelp i hverdagen. En forsker advarer om at bare de med god råd får en meningsfull alderdom. I dag holdt EU oppvaskmøte etter grensebristen i Ceuta. FRP frykter en strøm av migranter fra Spania til Norge og vil suspendere Schengen-avtalen med landet. Rondane, friluftslivets Karl Johan, skriver en kommentator i avisen GD. Hun vil legge ned Rombasbu, populær turisthytte, og mer til for å verne villreinen. USA og Iran er ikke engang enige om nye samtaler er på gang eller ikke. Nå jobber meglerlandet Qatar på spreng for å få det til, så vi skal høre hvor samtalene står. Hvis i det hele tatt, vi tar i hvert fall flere av dem her. Det er Dagsnytt 18 i NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. Flere gamle mennesker bruker egne penger for å få selskap og litt ekstra hjelp i hverdagen, og det kan koste 10.000 av kroner i måneden. Her i NRK har vi hatt reportasjer denne uken om nettopp eldre som betaler for omsorg de ikke ville fått ellers. Også sosialt samvær. Og nettopp fordi det koster, kan det føre til store forskjeller i livskvalitet. Det advarer du, Lisa Victoria Burell, forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU på Gjøvik. Du har vært med på å gjøre en stor studie av eldre menneskers livskvalitet, av de som får tjenester fra kommunene. Og hva får deg til å si dette?
6: Det vi ser I den studien vi har gjort, det at de eldre opplever å få dekt sine medisinske helsemessige behov, men at de føler ofte på ensomhet og kjedsomhet, og for lite kontroll over hverdagen. Og det jo akkurat sånne tjenester som de private aktørene kan tilby, fordi det et skift nå, et paradigmeskifte, der omsorgsoppgaver blir forskyvet til de pårørende, til de eldre selv og til frivillige, og da også åpner opp et marked for private aktører.
5: Hva har skjedd?
6: Ja, vi har fått flere eldre, men også flere yngre som trenger tjenester fra kommunen, men derimot ikke flere ansatte. Penger øker heller ikke, så det vil jo si at de ansatte som I hjemmetjenesten får lister for den dagen som ikke går opp. Altså de har en hverdag som ikke alltid går rundt, alle får ikke det de trenger.
5: Så det var romsligere? Hvis vi går noen år tilbake.
6: Ja, det var romslig før, I tillegg til at de som får tjenester I dag ofte dårligere, har større medisinske behov enn før.
5: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du lot deg rive med av reportasjen vår, og hva det du etterlyser fra regjeringen?
7: Ja, rive med vet jeg ikke om jeg lar meg gjøre, men det river I hvert fall I hjertet når jeg både leser om og får høre om ensomme eldre som sitter alene I eget hjem, ikke får en meningsfull hverdag og får ta del I aktiviteter sånn som alle andre. Og det lett å glemme av at eldre har jo de samme behovene som alle oss andre til en meningsfull hverdag med aktivitet og sosial kontakt. Men vi ser nå I kommune at det kuttes I eldreomsorgen, det skjæres ned I grunnleggende tilbud og ikke minst I lavterskeltilbud på Arbeiderpartiets vakt, og det gjør at mange eldre ender opp med å bare få tilbud om mating og medisinering. Det det man kaller for forsvarlig omsorgsnivå. Men det mener Fremskrittspartiet hverken forsvarlig. Vi mener det rett og slett uverdig, det tilbudet veldig mange eldre I dag får.
5: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere sitter begge I helse- og omsorgskomiteen. Har dette skjedd på deres vakt, sier du? Vi har hørt om en utvikling over tid, men hvor har det glippet for dere? Har det nedprioritert eldreomsorgen?
8: Nei, det har vi ikke, og jeg tenker at den viktige forskningen som gjort nå understreker at det fremdeles et behov for at vi prioriterer å styrke arbeidet med eldreomsorg I Norge. Ingen skal måtte betale 20 000 kroner for å sosialisere seg eller ha muligheten til å drikke en kopp kaffe fordi du eldre, men ikke opplever at helsetjenestene strekker til. Sånn skal det ikke være I Norge. Vi har et ansvar både I regjering gjennom eldreløftet, hvor vi prioriterer penger til blant annet helsefrivilligheten, og det kan jeg komme tilbake igjen til, men det jeg kanskje reagerer mest på, det den hule kritikken fra Fremskrittspartiet, som på grensa til nesten teater, fordi det man ser I den saken som NRK også har stått opp denne uka her, det jo at det disse private aktørene som FRP ønsker flere av, som de nå ikke vil betale regninger for. Og det jo igjen en sånn pekelek fra Fremskrittspartiet, der vi vil ta ansvar for at vi skal styrke den offentlige eldreomsorgen, så sier FRP ja takk til noe, men når det skal gjøres opp I regning, så stikker de fra.
5: Nå skal vi høre med dem, for jeg kan jo nevne det at det kommet av de siste 3,5 årene rundt 100 nye sånne private virksomheter som tilbyr I større eller mindre grad hjemmetjenester, Eilertsen.
7: Ja, og det jo rett og slett fordi at det offentlige helsetilbudet ikke strekker til og ikke leverer det som man rimelig må kunne forvente I et land som Norge med et så høyt skattenivå, der vi tross alt betaler for å få løst helse- og omsorgstjenester I fellesskap. Så det på Arbeiderpartiet sin vakt at vi ser at dette her skjer, at man ikke har nok ressurser I kommunene til å levere helt grunnleggende behov til de eldre og syke, at man får sosial kontakt for muligheten til å enten gå på kino eller muligheten til å gå på butikken. Og der har man jo for eksempel muligheten til å få støttekontakt, som et offentlig tilbud, men det skjæres det jo ned på fordi at kommunene ikke har økonomi til å gi de eldre en verdig eldreomsorg.
5: Så vi tilbake til diskusjonen om kommuneøkonomi?
7: Absolutt, egentlig. Han rett om kommuneøkonomi. Vi ser at Arbeiderpartiet har systematisk nedprioritert eldreomsorgen I sine statsbudsjetter. Fremskrittspartiet har fremmet forslag etter forslag I Stortinget om å øremerke midler til kommunene for å kunne styrke eldreomsorgen lokalt. Det stemmer Arbeiderpartiet nei til. Så dette ser vi at skjer på deres vakt.
5: For å ta det poenget da, Kai Steffen Østensen, øremerking en mulighet? For kommunene har så mange oppgaver at hvis dere virkelig vil at det skal gå til eldreomsorg, så må det faktisk stå på den konflikten.
8: Ja, altså for Arbeiderpartiet har det vært viktig å styrke kommuneøkonomien, og i diskusjonen om øremerking, hvis jeg skal tolke det Fremskrittspartiet har gjort før, så har jo det handlet om denne statlig finansierte eldreomsorgen, som jo viser seg å bli veldig mye dyrere uten at det nødvendigvis skal bedre resultat. Og jeg er heller ikke enig i den kritikken som Eilertsen kom med, naturlig nok, fordi det siste året som jeg har fått lov til å jobbe med eldrepolitikk på Stortinget, så har jeg også fulgt med på kommune-Norge, og jeg har sett på særlig de kommunene som fikk Høyre og Fremskrittspartiet flertall etter valget 2023. I den kommunen jeg sitter i nå, Kristiansand, så har man for eksempel valgt å privatisere og sette ut på anbud hjemmetjeneste, en viktig tjeneste for eldre. Det i seg selv koster 12 millioner kroner, uten at det gir flere fagfolk mer oppfølging av eldre pasienter eller mer pårørende kontakt. Så når Fremskrittspartiet kritiserer Arbeiderpartiet for å ikke prioritere eldreomsorg, så må de jo se på sine egne prioriteringer, også lokalt.
7: Ja, og det kan vi gjerne gjøre, Kai Steffen. Jeg kan ramse opp kommune etter kommune der Arbeiderpartiet styrer og kutter i eldreomsorgen. Poenget her er jo nettopp det at vi må ha et fundamentalt skifte i hvordan vi finansierer eldreomsorgen i dette landet her, der vi fra Stortingets side bevilger øremerket midler, vi må ha statlig finansiering. Vi ser jo det når det kommer masse asylsøkere til landet, så kommer pengene automatisk. Men når det snakker om våre eldre og syke, da skal de gå for lut og kaldt vann.
9: Men dere er jo ofte for private løsninger.
7: Absolutt.
9: Men det er det at de skal være finansiert av det offentlige?
7: Absolutt. Men i det tilfellet her så ser vi jo da at man må bruke private aktører fordi at man ikke får det tilbudet man skal få av kommunen. Kommunen er jo lovpålagt å gi dette her til de eldre, men det får de ikke.
9: Et lite øyeblikk, dere politikere, Lisa Burell som forsker som har sett nettopp da på eldres livskvalitet ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik. Vet vi noe om det er noe sånn mønster i hvilke kommuner som tilbyr den beste eldreomsorgen?
6: Det har vi ikke sett på. Jeg vil ikke gå så langt som å stadfeste at økonomi, at det er et årsaksforhold her. Det vet vi ikke i forskningen. Men det skal sies at dette er jo en villet politikk over mange år, over veldig mange år. Vi kan jo si at det startet så langt som i 2012 med samhandlingsreformen, at kommunen får mer oppgaver, men ikke mer ressurser.
9: Men samtidig, hvilken rolle har de frivillige? Det ble snakket om frivilligheten her. Har det ikke alltid vært sånn at frivilligheten, enten om det er besøksvenner eller andre initiativer, har spilt en rolle?
6: Jo, absolutt, og frivillige, det legges opp til at frivillige skal ha en større rolle fremover. Og da er vi jo nødt til å legge bedre til rett for det, for at det skal være et faktisk bidrag. Og så er det jo viktig å tenke at frivillige skal ikke være en erstatning for helsetjenestene. Frivillige skal ikke drive med stell og medisinsk hjelp. De skal drive med sosial kontakt og meningsfull aktivitet.
9: Men er det penger eller det å ha venner, pårørende, familie, som er den store forskjellen?
6: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor.
7: Mm. Men Fremskrittspartiet aksepterer ikke at våre eldre og syke skal bli behandlet på noen måten her, at de blir sett ensom rundt omkring i de tusen hjem rundt omkring og ikke får grunnleggende sosial kontakt og meningsfull hverdag, og derfor mener vi at kommunene må få bedre økonomi til å kunne ivareta de grunnleggende behovene til landets
9: eldre. Men Kristian Eilertsen, vil ikke alltid være sånn at de som har bedre råd vil kunne ta seg en litt mer flottere ferietur, eller kjøpe seg noen tjenester, eller gå på et ekstra restaurantbesøk, uavhengig om du er 90 år gammel eller 40 år gammel, og sitter vi her fire ganske unge mennesker og snakker om dette.
7: Absolutt, og sånn vil det fortsatt være, men her snakker vi om folk som overhovedet ikke får et tilbud. Som det eneste sosiale kontakten de får, det er når hjemmetjenesten kommer og sjekker at de faktisk spiser, og at de spiser medisiner de skal ha i løpet av uka. Og det er ikke godt nok i verdens rikest land at våre eldre og syke blir behandlet på den måten. Det er hverken forsvarlig, og det er heller ikke verdig.
9: Kai Steffen Østensen.
8: Ja, og det er jeg helt enig i, og derfor er det et veldig tydelig svar fra Arbeiderpartiets side at eldreløftet vårt blant annet skal prioritere millioner til helsefrivilligheten. Bare i dette budsjettet som nå gjelder for 2026 er det satt av 70 millioner friske penger. 10 av de millionene er for eksempel brukt til pensjonistforbundet, og man ser at det gir over 130 000 treff fordi de har aktivitet og lokallag i flere av kommunene i Norge. Så helt åpenbart må det gjøres, parallelt med, god programleder, at vi også styrker grunnbemanningen i eldreomsorgen, som jo er en del av helsepersonellplanen som regjeringen la frem.
9: For du hørte at jeg hadde lyst til å avbryte deg, Steffen Østensen i Kristiansand. Og det hadde jeg for å spørre deg, betyr det at du vil satse på å gi litt i frivilligheten fremfor det koster å for eksempel få et skikkelig system med støttekontakter?
8: Ja, så for Arbeiderpartiet så peker vi på at helsefrivilligheten en viktig del av det, sammen med fagfolkene i helsetjenesten. Nei, jeg tror ikke at dette sånn enten eller. Her tror jeg akkurat som forskeren og forskningen peker på, vi må gjøre mer av alle de tingene som funker, og det ligger inne i vårt eldreløft, som jo en åpenbar prioritering fra vår regjering. Og i diskusjonen med Fremskrittspartiet så heier jeg på at Christian August Eilertsen utålmodig, men jeg synes det rart at han slipper så billig unna når han peker på private aktører, så kommer regningen, og den vil han ikke ta ansvar for.
9: Christian Eilertsen.
7: Det var et resonemang som jeg overhovedet ikke hang med på, eller skjønte hva han mente med. Fremskrittspartiet er absolutt for private aktører, men det som vi mener er sterkt kritikkverdig, det er jo at eldre og syke må grave djupt i egen lommebok for hele tatt få sosial kontakt, fordi at det offentlige helsevesenet ikke leverer det de er lovpålagt å gjøre. Det er altså ikke forsvarlig.
9: Men det går ikke grenser, altså hvor mye er du lovpålagt å gjøre? Det hadde vært hyggelig om det var støttekontakter til alle som kunne bistå med frisør og kinobesøk, men kanskje det er noe vi ikke kan ta oss råd til?
7: Ja, og da blir det en diskusjon om hva er egentlig forsvarlig omsorg. Og Fremskrittspartiet mener i alle fall at det er altså ikke forsvarlig omsorg å la eldre og syke sette alene hjemme i sitt eget hjem og ikke få sosial kontakt eller meningsfull hverdag. Men det mener tydeligvis Arbeiderpartiet, som ikke vil øremerke midler til kommunene.
9: Hvilken rolle mener du de frivillige har, som Arbeiderpartiet sier de vil satse sterkt på?
7: Frivillige kan spille en kjemperolle, men det kommer ikke til å være bærebjelken. Her er vi nødt til å ha kraftig lut på plass. Vi må ha øremerket midler til kommunene så at eldreomsorgen kan prioriteres og ikke ende opp med å bli en budsjettpost som bare kuttes og kuttes i år etter år.
9: Lisa Victoria Burrell, hvor ensomme er gamle mennesker i Norge?
6: I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Og det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
9: Og kapital, det er altså både penger, men også mennesker. Mm. Takk skal dere ha, alle sammen. Lisa Victoria Burrell, forsker ved Senter for omsorgsforskning, NTNU på Gjøvik. Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, begge i helse- og omsorgskomiteen. For bare noen timer siden ble EUs innenriksminister, stort sett innenriksminister, også noen andre, som vi snart skal høre, ferdig med et hastemøte om denne krisen av mennesker som tok seg over til Ceuta i Spania i Nordafrika denne uken. Eller forrige uke, var det slutten av forrige uke. Italia har angivelig satt Schengen-avtalen med Spania på pause, og nå vurderer også våre naboland å gjøre det samme ved å innføre grensekontroller mot Spania. Sofia Paskevic, europakorrespondent i Berlin, hva kom EU-landene frem til på møtet?
10: Ja, Magnus Brunner, EUs migrasjonssjef, sa i etterkant av møtet at EU har vært utsatt for en test. De har bestått testen, det har vært en krise, og krisen er løst. Og i tillegg så sa han også at EU-landene nå står samlet bak Spania, og de er også enige om, ifølge han, at man skal gå videre med EUs migrasjonspakt, som ble innført i sommer, og i denne pakten så har landet blitt enige om å kunne sende migranter ut til retursenteret utenfor Europa, også at folk som venter på å få asylsøknaden sin behandlet skal gjøre det i tredje land.
9: Før dette møtet så har jo Spania fått kritikk for å ikke ha klart å holde på grensen sin, med Spania selv og deres statsminister har anklaget blant andre Danmark og Italia for å være splittende og utnytte situasjonen. Har EU nå lykkes i å faktisk være mer samlet, som vel var hensikten?
10: Ja, kritikken i forkant av møtet var jo ganske enorm, men i undermøtet så skal den danske innenriksministeren ha sagt at han er veldig fornøyd med måten Spania har håndtert situasjonen og sendt migrantene tilbake. Også tonene fra Italia var mildere enn de har vært i forkant av møtet, så EU er i hvert fall mer samlet enn de var tidligere, men tonene fra de forskjellige ministerene, de er ikke helt enstemt. Det er fortsatt i forskjellige retninger de går. Spania er fortsatt imot retursenteret, mens Italia ivrer for dette. Og på pressekonferansen etter møtet så brukte Brunner har også anledningen til å si at han fortsatt mener at Spania har en feil innvandringspolitikk, og at dette et feil signal å sende fra Europa til potensielle asylsøkere med så liberal politikk som Spania har.
9: Er det noen sånne politiske tendenser eller geografiske tendenser i hvem som støtter hvem her?
10: Ja, så man kan jo på en side si at de partiene, altså regjeringene som har høyre konservative regjeringer, har i hvert fall vært imot Spania og Spanias sosialdemokratiske statsminister, men der passer ikke Mette Fredriksen inn. Hun har jo vært en veldig sterk kritiker av Sanchez, mens hun selv også er sosialdemokrat. Så vanskelig å peke på noen helt klare leire. Frankrike og Slovakia og så Norge, som vi sikkert snart skal høre mer, har støttet Spania. Så det finnes noen enkle land som har vært solidariske med Spania helt fra starten av, og som har vært støttet i oss mest under møtet i dag.
9: Sofia Paskevic, takk for at du var med fra ettermiddagstrafikken i Berlin. Justisminister Astrid Aas Hansen, du var med på møtet. Det skjedde jo selvfølgelig digitalt, og hva kom ut av det for din og da Norges del?
11: Jeg var tydelig, som veldig mange av ministrene var på, at dette hadde vært en alvorlig situasjon, at vi står samlet i Europa, at Spania har klart å håndtere dette på en god måte, både med tanke på at de har klart å redde mange mennesker fra drukningsdøden, de har håndtert de store ankomstene, og Spania fortalte at av ca. 72 000 mennesker som kom til Ceuta, så er over 70 000 returnert igjen, og de sier jo at det er ingen som har kommet til Europa. Men dette har jo vært en test, vil jeg si, på hvordan vi står samlet i Europa, at vi er tydelige på det ansvaret som en har når en har yttergrenser, og er jo at vi raskt kan komme sammen som EU og Schengen-land og se på om det er behov for en kraftigere innsats og også da mer hjelp og støtte til, i dette tilfellet, Spania.
9: Og bare minne om det, det skjedde jo da natt til fredag det begynte, 72 000 mennesker tok seg over fra Marokko til denne eksklaven, dette spanske området i Nord-Afrika, som jo ikke er en del av Schengen, men en del av Spania, ganske spesielt historisk område. Norge har jo vært med på, Astrid Aas Hansen, skrivende på et bekymringsbrev fra 22 EU-ledere til EU. Hva var Norges posisjon?
11: Ja, vi har ikke skrevet under på det brevet, ganske enkelt fordi det var brev fra EU-medlemsland til EU-kommissær, altså til ledelsen. Så der har ikke vi
9: skrevet... Det har vi ikke vært med på.
11: Nei, vi har ikke vært med på det. Det uttrykket for bekymring som kom i det brevet, det var jo en bekymring som vi også hadde. Det er viktig at vi tar på alvor det ansvaret en har med å holde yttergrensene. Og så har vi også vært tydelige på vår solidaritet med Spania, at vi stiller opp hvis det er behov for det. Og så er det jo ikke sånn, som også du sier, at det kom personer inn til Europa.
9: Erlend Wiborg, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet, innvandringspolitisk talsperson. Ja, har vi grunn til å støtte Spania og være fornøyd med utfallet?
12: Nei, selv om det kan tyde på at man nå begynner å få kontroll, så er det alarmerende når yttergrensene settes på en slik prøve. Når Schengen-landene som har yttergrenser, når ikke de evner å beskytte sine grenser, så er det alarmerende. Det gikk så langt at de måtte sette inn militæret. Og det som bekymrer både meg og Fremskrittspartiet, det er at den sosialistiske regjeringen i Spania, de fører en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk som vil kunne få konsekvenser for Norge. Det gjelder ikke bare grenseproblematikken, men det gjelder ikke minst også at de nå legger opp til å gi amnesti til opp mot 1,2-1,3 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig, illegalt i Spania, at de nå skal kunne få amnesti og dermed stå fritt til å reise rundt i Europa og opp til Norge. Og når vi da samtidig har en regjering som legger opp til å ha Europas mest generøse velferdsytelser for nyankomne, så kan dette være en betydelig utfordring, og det er derfor regjeringen må begynne å stramme inn og også være tydelig overfor evnen for spanske myndigheter, at så lenge de med i Schengen, så kan ikke de holde på med slik uansvarlig innvandringspolitikk.
9: Men dette, Erlend Wiborg, vel, som vi også, vi hørte jo også om denne, den bekymringen fra noen i EU, fra Sofia i Berlin, men dette vel to diskusjoner, Spanias innvandringspolitikk og hvordan de håndterer grensene.
12: Nei, dette henger...
9: Og et siste poeng vel at hvis de blir får amnesti og blir spanske, da de jo Schengenborgere, da får ikke de noen egne ytelser hvis de kommer til Norge.
12: Jo, de vil kunne ha rett på flere ytelser hvis de kommer opp til Norge. For EU og EØS-borgere har tilgang på norske velferdsytelser, det er også en annen utfordring. Men den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg tar opp er ikke bare Italia og Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark som har tatt opp. Du nevnte selv brevet som er da kommet fra store land som Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og så videre. Og dette er da en bekymring som veldig mange land har, og da kunne jeg ønske også at den norske regjeringen begynte å se at det er en utfordring når Spania velger å ha den innvandringspolitikken ved å belønne personer som kommer illegalt inn i landet, belønne de, noe som kan skape utfordringer for oss, og da må Norge ta grep for å sikre våre grenser og sørge for at ikke vi har alt for naive ytelser og ordninger for de som kommer til Norge.
9: Nå må Astrid Aas Hansen få svare på alle disse poengene dine.
11: Takk, og jeg veldig glad for at jeg kan sitte her og starte august måned med å berolige Wiborg og andre. Det ikke sånn, som Wiborg sier, at et eventuelt amnesti som Spania nå ser ut til å ville ha, at det gjør at du kan reise fritt i Europa. Heldigvis ikke. Det betyr at hvis du får opphold i Spania under denne ordningen som Wiborg viser til, og dette er personer som kommer til Norge, så vil vi returnere dem. Vi vil også følge med på om personer beveger seg i den grad at vi må ta ekstra grep.
9: For de får et opphold som ikke er et statsborgerskap, kun, er det det som er planen?
11: Kun Spania, og hva spanjolene gjør, det som er viktig for Arbeiderpartiregjeringen, det er at vi har en veldig tydelig grensekontroll, at den tar ansvar for sine yttergrenser, at vi har kontroll på hvem som kommer til Europa, og at de som ikke har et oppholdsgrunnlag, de skal returnere. Og det vil ikke være mulig for de spanjolene som Wiborg snakker om å ta seg fritt videre i Europa.
9: Selv om Schengen-grensene er jo i utgangspunktet åpne.
11: Ja, men dette vil ikke gi en tillatelse til å reise i Schengen. Så situasjonen vil være som i dag, at vi må ha kontroll på personer som ikke har oppholdsgrunnlag.
9: Vil man heller ikke kunne få ytelser, Erlend Wiborg?
12: Jo, for når man først er i Spania, oppholder seg lovlig i Spania, og det ikke er grensekontroll på veien opp til Norge, så vet vi at flere vil kunne komme nordover i Europa og opp til Norge. Det er jo grunnen også til at det er ikke bare Fremskrittspartiet har denne bekymringen. Alle våre nordiske land deler den bekymringen Fremskrittspartiet og jeg kom med nå. Det viste det brevet de sendte. Og så har vi utfordringen, at når personer kommer illegalt til Norge, så velger regjeringen å ha en passiv politikk som de kan si at de kan sende dem tilbake, men vi vet at det i veldig liten grad skjer, og da vil personen bli værnær og også ha rett på mange velferdsytelser.
9: La oss snakke om grensen til Spania. Bare helt kort, er det sånn at du vil at Norge skal, som Italia, si at vi stenger Spania ute fra Schengen og ha ekstra grensekontroll for ankommende fra Spania?
12: Ja, i den akutte situasjonen man står i nå, mener Fremskrittspartiet at vi bør gjøre det samme som Italia og som Danmark også har vurdert, og gjeninnføre en grensekontroll på fly og skip som kommer fra Spania.
9: Men vil det være anledning til det?
12: Ja, det er anledning.
9: Og er det praktisk gjennomførbart?
12: Det er praktisk gjennomførbart, det har skjedd tidligere, Italia har gjort det, Danmark vurderer det, og dette er mulig å gjennomføre, og vi bør gjøre det frem til man har kontroll i
9: Italia. Italia sier en måned, og visst nok så er det ikke kommet rapporter om at de flyene lander noe annet sted enn vanlig.
12: Ja, flyene kan lande, men de skal ha gjennomføre grensekontroll.
9: Astrid Aas Hansen.
11: Ja, takk. Jeg er helt enig, vi må ha kontroll på yttergrensene, vi må ha kontroll med hvem som kommer til Europa og til Norge. Det er ikke sånn at det kommer folk fra Ceuta til Spania eller til Europa. Det er også sånn at hvis vi innfører grensekontroll utover den grensekontrollen vi allerede har på ferjene, når det gjelder Spania, så vil det ramme nordmenn på vei hjem fra ferie til Spania. Det kommer ikke personer fra Spania som ikke har rett til å bevege seg rundt i Europa. Og som sagt, helt enig I at vi skal ha kontroll med personer, men det feil det Wiborg sier at et eventuelt amnesti I Spania vil bety at du kan reise fritt I Europa.
9: Men mener du at vi kan innføre en grensekontroll til, fra, la oss si, fly som lander fra Spania? Kan vi plutselig be disse parkere utenfor Schengen-området?
11: I det øyeblikket...
9: Har vi lov til det?
11: Ja, I det øyeblikket det skulle være behov for oss I Norge å stenge grensene eller føre kontroll ved grensene, så vil vi gjøre det. Vi har grensekontroll på ferger allerede. Hadde det vært behov for å innføre en grensekontroll når det gjelder reisende fra Spania, så hadde vi selvfølgelig vurdert det. Det ikke behov for det, og det jeg glad for, og det jeg sikker på at også
9: vi er glad for. Men der du enige om behovet? Ja. Jeg skal ikke ta det lenger, men takk for nå. Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, justitsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet.

0: Elever som forstyrrer de andre i klassen, ja, helt ned til første klasse, skal kunne tas ut av klassen og få et annet tilbud, uten at de foresatte blir spurt. Det vil regjeringen. Lovforslaget ligger ute til høring. Og det kan gjelde for en elev som har vært voldelig, en som har vært involvert i kriminalitet, eller en som altså bare ødelegger for de andre. Robert Flatås, nestleder i Skolelederforbundet, du skriver i en kronikk i Aftenposten at du er bekymret for lovendringen, men vil ikke dette gitt lærere og rektorer et verktøy?
1: Aller først så la det være helt klart at det er altså ingen elever, det er ingen lærere og det er ingen ansatte på skolen som skal utsettes for vold eller trusler. Og så er det også sånn at opplæringen skal foregå uten at den blir forstyrret. Det vi mener med det vi skriver her er at det lovforslaget som regjeringen nå har lagt fram, forteller veldig klart hva som kan gjøres, nemlig at eleven kan flyttes. Det vi mener den svarer veldig svagt på, det er egentlig hva skal skje når eleven er flyttet. Nå snakker vi om bemanning, vi snakker om kompetanse, og ikke minst en forpliktende vei tilbake til skolen og fellesskapet. Hvis ikke så risikerer vi å flytte et problem i 4 uker, og så får vi tilbake den 5.
0: Mm. Det er anledning nå også, ikke sant? Men foresatte må spørres.
1: Ja, altså, vi skolelederne har en hjemmel i dag på å både utvise og gi andre tilbud, og vi har jo mange elever i dag også, det er sagt inntil 5000 elever som har et alternativt opplæringstilbud utenfor skolene i dag også. Vi har et verktøy allerede, og vi opplever kanskje at nå er det et verktøy som kommer for å gjøre noe om som en reaksjon, i stedet for at vi ønsker å ha et mye større fokus på å rett og slett se på hva som er problemet, hvordan kan vi forebygge, og da er det, for å si det rett ut, vi som er pedagoger, vi trenger hjelp fra andre yrkesgrupper inn i skolen.
0: Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor er denne lovendringen nødvendig når vi hører skolelederne er fornøyd med er ikke fornøyd med, men med muligheten i hvert fall?
2: Det er fordi at jeg for 13 måneder siden hadde møter med blant annet Oslo kommune, hvor kommunen der var tydelig på at dette snakker om et svært få antall elever, men at det er ekstreme situasjoner som kan oppstå i et klasserom, hvor en elev for eksempel har begått voldelige handlinger mot medelever, for eksempel voldtektsanklager eller lignende, og hvor skolen står uten verktøy til å kunne ta eleven ut, i hvert fall en kort situasjon, for å kunne avklare hva som har skjedd, og sikre et godt og trygt skolemiljø for alle i klasserommet, og samtidig som den eleven som også blir tatt ut skal ha et godt pedagogisk opplegg. Og de har etterlyst tiltak til å kunne sikre at man har muligheten til å gjøre nettopp det, og der foreldrene ikke samtykker, hvor det for eksempel ikke er mulig å komme ordentlig i kontakt med foresatte, eller at de ikke ønsker å samtykke. Så det er snakk om helt ekstreme tilfeller, det er fåtall av tilfeller, men det har vært viktig for meg å lytte til kommunene som står i denne vanskelige situasjonen, og kunne gi dem flere verktøy å velge mellom hvis sånne ting skulle skje. Jeg vil bare understreke at det jobbes veldig godt i skolen Norge, og det jobbes godt forebyggende for å unngå at man kommer inn i sånne situasjoner, og det skal være svært høy terskel for å sette i gang et sånt tiltak hvis det er nødvendig. Så er det en høring.
0: Kari Nessa Nordtun, nå er det nok å gripe fatt i her for Robert Flatås i Skolelederforbundet. Ja, det er for de svært få tilfellene hvor du kanskje ikke får tak i foreldrene og det oppstår en situasjon.
1: Ja, og jeg er enig med ministeren, og jeg håper og tror virkelig at det er det som skjer, at det er for de aller, aller mest ekstreme tilfellene. Men sånn som vi kan se, sånn som mange leser lovforslaget i dag, nå ser jeg det altså, det åpnes for en mulighet helt ned i barneskolealderen for å gjøre det her. Og vi har spilt inn sammen med en del andre organisasjoner at de her ungene som går i barneskole, 5-6-åringene, det er ikke dem vi snakker om. Altså, dem må skjermes. Vi møtte å ha et annet verktøy for de ungene her. Når vi snakker om det som ministeren beskriver her nå, så er det jo snart kriminalomsorgen som skal ha ansvaret for det her.
0: Hvis du er ikke enig at det mangler et verktøy nå? Fordi veldig sjeldne tilfellene da?
1: Ja, de store byene, Oslo, jeg sikker på Trondheim, har også et tilbud, som i Trondheim kaller vi lagskolen.
0: Ja, du var rektor i Trondheim i mange år, du, på ja, en ungdomsskole.
1: Ja da, og vi, jeg har også hatt elever på dagskolen som ikke hverken trivdes eller fungerte spillestress godt i et vanlig klasserom, som fikk en alternativ læringsarena. Men det var en ganske lang prosess i samarbeid med dagskolen, med foreldrene, med eleven selv, for å prøve å finne ut hvordan er det vi kan lage en pakke for deg som gjør at du faktisk kommer deg gjennom skolen, får deg karakterer og ikke blir en elev som handler i utenforskap.
0: Og Kari Nessa Nordtun, kan det bli for lettvint? Selv om du tenker på de helt spesielle tilfellene, så åpner kanskje loven du foreslår for at det kan brukes i langt flere tilfeller enn dem?
2: Ja, derfor er det veldig viktig for meg å få nettopp innspill fra skolelederforbundet her, fordi at det er helt ekstreme tilfeller der det snakker om, og det handler om å beskytte de 27-28 andre elevene i klassen, sånn at de skal sikres et godt og trygt opplæringsmiljø og faktisk sikres rett til læring. Så en av de tingene vi ønsker spesielt innspill på i høringen er jo nettopp dette om for eksempel en maksvarighet på 4 uker er for lenge, eller for kort for den saks skyld, og nettopp om det skal gjelde om det skal gjelde fra og første klasse og helt opp til og med videregående, eller om det bør være annen type innramming på det. Så det er nettopp derfor vi har også denne høring, for å få viktige innspill fra lærere, fra skoleledere, fra kommune, skoleeier.
0: Da kan du få det fra skolelederne. Du skal sikkert få det på papir, også, men hva er ditt innspill til denne loven, Flatås? Er det noe vi skal beholde der?
1: Nei, altså, jeg synes vi skal tørre å ta diskusjon, for det er...
0: Det gjør vi, og ja, det ligger et lovforslag på bordet. Ja. Hva vil du spille inn til statsråden?
1: Vær så snill, skjerm de aller yngste ungene. Gi oss heller et rammeverk som gjør oss i stand til å jobbe forebyggende, helt ifra barnehage og også SFO.
0: Får du ikke gjort det nå?
1: Nei, altså, det er for lite voksne, det er for lite kompetanse, og det gjør at pedagogene som skal drive undervisningen, må også drive på med alt det andre, og da snakker vi også om helsepersonell, for eksempel.
0: Men når det går galt, og det trengs å ta et grep der og da, er det noe bra i dette lovforslaget?
1: Ja, det kan jo godt si at det er, men jeg mener fortsatt at den muligheten har vi også i dag. Jeg har selv utvist elever som rektor, rett og slett fordi at det har vært en situasjon som vi er nødt til å gå inn akutt og sørge for at elevene og lærerne har et trygt og godt skolemiljø, men det betyr ikke at vi slipper taket på den ene eleven, er også ansvaret for den, og sørger for at han får et forsvarlig opplæringstilbud, ikke minst at han skal tilbake til fellesskapet.
0: Nordtun?
2: Det skal være sikkert at man klarer å komme tilbake på en god måte til fellesskapet, og dette er et svært inngripende tiltak, men som sagt av hensyn til resten av klassen, at de skal kjenne på et trygt og godt læringsmiljø og retten til å sikres retten til læring.
0: Når kommer forslaget, det endelige?
2: Det, nå gleder jeg meg til å se gjennom høringsinnspillene, og dette er ingen enkelt sak, og det er helt klart lettest hadde vært å la det være, for det er kompliserte saker og vanskelige vurderinger. Men jeg lytter til skoleeierne som har vært tydelige på at her er det et verktøy, de mangler verktøy til kassen, og for meg er det viktig for meg å gi det til de. Og så vil jeg også undersøke at regjeringen har bevilget egne statlige midler til å opprette skolemiljøteam, til å opprette beredskapsteam som skal jobbe forebyggende og bestå av både pedagogisk personell og helsefaglig personell.
0: Da fikk du svart på den anklagen mot det trengs mer til beredskap, og så må vi nok la det ligge der. Kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, Mias fra Stavanger, Robert Flatås, nestleder i Skolelederforbundet. Takk.

0: Nå sier Irans utenriksminister akkurat ifølge nyhetsbyrået Reuters at det forhandlinger på gang for å få til for å få til fred i området og suverenitet. Dette det som akkurat kommet, og så har USAs finansminister i dag sagt at det kan komme en avtale mellom dem om å gjenåpne Hormuzstredet innen i kveld eller i morgen. Tidligere i dag har Iran tilbakevist at det noe samtale på gang med USA, og det jo det motsatte av hva Donald Trump har sagt. Aida Khorami, Midtøsten-korrespondent, hva mer sier Iran om muligheten for forhandlinger nå?
1: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om, særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til. Men det at de forhandler med USA, det mener flere at de også ikke gjør. Flere eksperter mener at Iran nå føler at de sitter på så sterke kort at de vil sitte stille i båten og heller forhandle om Hormuzstredet med Oman.
0: Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i Washington D.C. Det har vært mye frem og tilbake om det foregår samtaler eller ikke, og altså motstridende signaler. Trump har vært ganske hard i klypa i ordene han bruker i hvert fall, og sier at han gir dem en siste sjanse for det han kaller halshugging. Hvordan blir disse harde ordene tolket?
2: Kanskje som en stressreaksjon. Det er jo ingen nyhet at Trump alltid er hard i retorikken. Men det er mange som tolker dette som en håpløse av å komme seg ut av en konflikt de ikke helt vet hvordan de skal komme seg ut av. Det er jo ingen tvil om at nå nærmer vi oss mellomvalget her i USA. I dag er det mange primærvalg i flere delstater her. Så Trump begynner virkelig å få dårlig tid. Jeg så på pumpeprisen i stad. Nå ligger den på rundt 10,3 kroner literen her i USA, mens før krigen så lå pumpeprisen på rundt 7,5 kroner literen her. Det skal sies at nå er det midt i kjøresesong, så priserne går vanligvis litt opp nå, men disse pumpeprisene, det betyr jo veldig mye for Donald Trump nå.
0: Så Aida Khorami, da har vi altså det sånn at Iran sier at de snakker med Oman over passasjer inn og ut gjennom Hormuzstredet. Samtidig så jo Qatar på ballen og påstår at de og flere andre meglerland jobber for å finne en diplomatisk løsning. Hva får du ut av alt som blir sagt?
1: Ja, en talsperson fra utenriksdepartementet i Qatar sa at han håpefull om at det kommer en avtale snart. Han avkrefter at Iran og USA i direkte samtaler, men han sier at det utveksles utkast gjennom meglere, sånn som det har blitt gjort gjennom hele krigen. Så vet vi at nærmest hele regionen har jobbet febrilsk for å deeskalere situasjonen etter at Donald Trump kom med trusler om å angripe Iran. Da har både Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt Donald Trump. Så det jobbes febrilsk i kulissene for å sørge for at dette ikke eskalerer noe mer enn det har gjort den siste uken.
0: Og i USA, Ragnhild Vartdal, så har jo Trumps popularitet falt, på, i hvert fall på meningsmålingene. Han møtte motbør når det gjelder nettopp krigen han satte i gang mot Iran. Hvordan blir dette brukt av motstanderne hans?
2: Det er ingen tvil om at demokraterne kapitaliserer hardt på det her. Et eksempel som vi ser nå i disse dager er i delstaten Maine, der demokraterne håper å danke ut den republikanske senatoren Susan Collins. Der er de brukt 1,5 million dollar på reklame der de melder at hun angivelig skal ha gitt Trump fullmakt for denne krigen. Så må vi jo huske at kongressen har aldri godkjent at Trump har dratt USA inn i denne krigen.
0: Men han får kritikk, også fra sine egne republikanere. Hva går den ut på? Hvem står for det?
2: Det er flere i senatet som nå ytrer seg i denne saken. Flere som ser jo at priserne for vanlige amerikanere går opp som følge av denne krigen. Det ska sägas att I förra veckan så det flertallet I senatet, det republikanska flertallet I senatet godkände att Trump fortsatt ska ha makt till att fortsätta den krigen, men det är klart nu märker man att det är fler och fler här. Speciellt också I det republikanska partiet som menar att krigen måste ta en slut. Så får vi se då om det är något sannhet I det finansminister Scott Bessent är ute och snackar om idag om att det kanske kan ligga en avtale enten senare idag eller imorgon.
0: Så det är oljepriser I amerikansk politik men Aida Kourami I Midtøsten så är det mycket på spill, mycket också mänskligt som står på spill. Vad är situationen för folk I området?
1: Ja, altså hvis dette eskalerer igjen, så går dette ut over sivilbefolkningen I regionen først og fremst. Men en av grunnene til at særlig Gulflandene jobber nå I kulissene fordi at de frykter at det skal komme iranske angrep mot dem som rammer dem hardt. Det så vi tidligere I krigen da blant annet iranske angrep traff avsaltningsanlegg I Kuwait og Bahrain. Store deler av regionen avhengig av avsaltningsanlegg. Anlegg, fordi at det det som gir millioner rent drikkevann. Når det gjelder Saudi-Arabia, så har deres oljeeksport blitt hardt rammet når Hormuzstredet I praksis har vært stengt, og Mandebstredet har blitt truet. Så dette gjelder både deres sikkerhet, men også deres økonomi, og det en av grunnen til at mange land nå presser på for at dette ikke skal eskalere.
0: Takk skal dere ha, Aida Kourami, Midtøsten-korrespondent direkte med fra Istanbul, og Ragnhild Vartdal, vår reporter I Washington, D.C.

0: mener du, Katrine Lunde, kommentator i avisen GD, hvorfor burde turistforeningen også stenge Romvassbu og veien opp mot dit og mot spranget?
1: Det er rett og slett kombinasjonen veldig mange besøkende og veldig trua av villrein. Tilsammen så gjør det at de tiltakene som foreslått ikke nok, mener jeg. Altså det 10 ganger så mange passerende på denne veien inn mot Romvassbu mellom 1. juli og 1. oktober. Så det ganske forståelig hvordan man skal klare å holde folk unna med de tiltakene som foreslått nå.
0: Men du mener at naturmyndighetene og statsforvalteren ikke går langt nok da, i sin tiltak, at vi burde gå lenger enn myndighetene foreslår?
1: Ja, det mener jeg. Faktagrunnlaget her veldig tydelig på at det den menneskelige ferdselen inn, som den store trusselen til villreinen. Og det bare å ta en tur opp dit og se med egne øyne. Det et massiv strøm av mennesker inn om sommeren, og det ganske vanskelig å se for seg hvordan disse tiltakene skal holde folk unna, så man må nærmest sette opp vakter da, rundt hele nasjonalparken i fremtiden for å holde folk unna. Slik oppfatter jeg situasjonen. Men bare på å være der en dag.
0: Dette jo en stor debatt i området. Eldre Siem, ordfører i Sel fra Senterpartiet. Hvorfor det feil å i det hele tatt foreslå å legge ned Romvassbu og veien inn og gjøre mer enn det som allerede foreslått?
2: Nei, jeg kan starte med å si at selvsagt skal stå vare på villrein. Det oss forpliktet til å gjøre. Men når GD sin kommentator Katrine Lunde mener at nå skal veien inn mot Romvassbu og Romvassbu fjernes, så mener jeg at det basert på å mangle lokalkunnskap og historie.
0: Så du ikke enig at det ser ut som Karl Johan oppe på Rondane på en fin dag?
2: Det er klart at spranget inn mot Rondane hovedfartsåret inn mot Rondane, det ikke tvil om ennå. Men det går an å gjøre tiltak uten at den legger ned hverken spranget eller Romvassbu, som også vil kunne gagne villrein.
0: Og hvis du da mener at det viktig og også en plikt å passe på villreinstammen i Rondane, hvilke tiltak det du tenker på da?
2: Selv kommunen har gjort mange tiltak, og har blant annet vært veldig restriktive når det gjelder hytteutbygging inn mot Rondane. Vi har akseptert nedlegging til stie og råk, som oss har sett har fungert. Og nå har det siste oss gjort nå, det var at kommunestyret den 15. juni vedtok en lokalforskrift som skal være med å regulere ferdselen på spranget og inn mot Rondane.
0: Katrine Lunde, før du møter det, hva spesielt mener du med villreinstammen på Rondane?
1: Dette jo den ekte villreinstammen vi har her i Europa. Den finnes i Rondane og på Dovre. Det helt unikt, og det en verdi som Rondane og Dovre har til sammen. Og det må være, må man se på det som en mulighet da, for fremtiden.
0: Det ikke alltid en balanse, Katrine Lunde? Jeg avbytter deg, for du sitter på Lillehammer og vi sitter her. Er det ikke alltid en balanse mellom det å gjøre naturen tilgjengelig og bruke den for oss mennesker og passe på den?
1: Det det, og det også en balanse i forhold til å ivareta lokale interesser, og jeg skjønner at her vil noen næringsaktører tape penger, og det vaner her da, bygd opp over 60 år, hvor folk har på en måte sett det som en menneskerett, at man kan kjøre midt opp på høyfjellet, men det jo ingen menneskerett, og vi har så mange fjellområder hvor vi kan lett komme til, hvor det ikke en så trua villreinstamme, og det det som gjør dette området helt unikt i Europas sammenheng.
0: Eldre Siem, og det forvalter dere i Sel kommune på vegne av oss alle i hele Europa. Er ikke villreinen kanskje viktigere enn noen næringsinteresser og behovet for å ta en terrengsykkel opp i fjellet?
2: Det klart at villrein den unik, og den, som jeg sa, den skal stå vare på. Men det klart at det som Katrine Lunde skisserer, det er satt voldsomt på spissen, og det blir en veldig symbolsak. Det har støtt vært mye folk i Rondane, og Romvassbu var etablert

0: etablert i 1903, og DNT har eget den av det snart 100 år, så DNT overtog den hytta.
1: Men Eldri sier parkeringsplassen kom på 60-tallet, og det ikke en annen tid? Da kom det kanskje en enskild boble opp og Ford Anglia, og nå det altså en utfart av en helt annen dimensjon enn den gangen.
0: Ja, når vi ser tal, både jeg sitter med historiske overnattingstal fra DNT, og det som vi ser at det var på topp i 2014, og at det har faktisk gått ned de senere årene. Likedan så har vi statistikk over ferdselen via bomplasseringer i Helbom i Kjernbakkevegen. Så det mye folk, men jeg mener at går an å regulere det på andre måter, slik som også har tid til Ole for da, å bruke lokalkunnskapen inn her.
1: Og Katrine Lunde, vil ikke da regn bare kanskje være et litt annet sted? Altså hvorfor er Rommalsbyen større trussel nå enn denne veldig populære turisthytten var for noen år siden?
2: Det fordi folk reiser til fjellet i mye større grad enn før. Jeg bruker stort sett hele fritiden min i fjelltraktene her i innlandet, og det en massiv endring i de årene jeg har ferdes her i over 20-30 år. Og disse grensene da, oppspranget parkeringsplass og Rondvassbu bygget i en annen tid. I dag masseturismen et faktum. Folk, med de tiltakene som så vil folk lett ta seg opp den bakken som opp til dette sårbare området. Og jeg skjønner ikke hvordan myndighetene, de vil få en massiv jobb med å prøve å forhindre folk i å ta seg inn i området. Jeg så bare på en dag jeg var der oppe, så det jo 20-30 passeringer bare i løpet av 5 minutter. Folk som tar seg opp denne bakken, som vil på en måte være det store hindret i fremtiden. Altså folk, 20-30 personer, tar seg opp der bare på 5 minutter i dag. Hvordan skal man håndheve dette her i fremtiden?
1: Takk skal dere ha. Vi får ta den debatten også litt frem i tiden. Katrine Lunde, kommentator i GD, med oss fra Lillehammer, og Eldris Hjem, ordfører i Sel kommune fra Senterpartiet. Ja, Al Jazeera, et av de få mediehusene som har dekket krigen i Gaza veldig tett med folk de har hatt kontakter med og brukt inne på Gazastripen. De har nå avsluttet samarbeidet med rundt 20 palestinske pressemedarbeidere i området som fortsatt krigsherjet. På tross av våpenhvilen så det stadig krigshandlinger. Sissel Wold, utenriksreporter her i NRK. Hva kjent om hvorfor Al Jazeera velger å si opp reporterne sine på Gaza?
3: Veldig lite, og det som merkelig at Al Jazeera ikke vil kommentere dette. Og dette jo oppsiktsvekkende, fordi Al Jazeera jo en av veldig, veldig få mediehus som har reportere på bakken. Israel har jo stengt ute internasjonal presse nå i 3 år. Og det jeg vet at mellom 20 og 25 pressefolk, både journalister og kamerafolk, har fått avsluttet sine kontrakter, blitt sagt opp. En av dem, som jeg har vært i kontakt med via en venn i dag, sier at de ble tilbudt å jobbe for en annen organisasjon, et annet mediehus, veldig lite mediehus, derfor Gaza jo ikke så stort, og Al Jazeera skulle hjelpe dem til dette, men det ville de ikke, for de var redde for at de ikke ville få samme vilkår som Al Jazeera. Det noen tror at Al Jazeera ønsker å få ansvaret, personalansvaret bort, fordi Israel stadig hevder at noen av deres ansatte medlemmer av Hamas eller har noe med Hamas å gjøre. Og så det en annen som sier at Al Jazeera fikk ny ledelse i fjor. De mener at de kanskje har for mange på lønningslisten i Gaza, og at de heller vil bruke ressurser på dekningen av Hormuzstredet og krigen mellom Iran og USA.
1: Og dette gjelder da Al Jazeeras arabiske kanal, men ikke Al Jazeera på engelsk.
3: Ja, dette veldig viktig, for Al Jazeera et stort og veldig rikt mediehus. De har Al Jazeera English, som internasjonal, den ikke berørt. De har Al Jazeera Arabic, som hele den arabiske verden ser på. Og så har de Al Jazeera Live, og så en del sportskanaler og dokumentarkanaler. Så Al Jazeera English, som veldig mange ser på, ikke rammet.
1: Anne-Margrethe Austenå, styreleder i Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen til Klassekampen, sier du at det sterkt bekymringsfullt. Hva går vi glipp av?
4: Vi går glipp av
1: Eller verden da, de som leser arabisk.
4: Ja, og det jo vesentlig at de, fordi også den informasjonen som kommer via de arabisktalende journalistene og reporterne blir også anvendt av den engelskspråklige kanalen. Sånn at dette her jo en del av det bildet som kommer ut, og det andre landsjournalister som fanger opp det som kommer fra de arabisktalende og den arabiske delen av Al Jazeeras arbeid i Gaza. Og situasjonen jo så ekstrem. Ingen andre slipper inn, og disse journalistene slipper jo ikke ut. Og Qatar har hatt et særlig ansvar for de forhandlingene som ledet fram til den såkalte våpenhvilen, som jo ganske hullete, som du refererte til. Sånn at det et eget ansvar for denne totalt statseide kanalen som samtidig spiller en så sentral rolle i den videre utviklingen på Gaza.
1: For den jo basert i Qatar. Sissel Wold, kan det handle om et press fra Israel og USA?
3: Vanligvis så lar ikke katarerne seg presse av Israel, og vi husker jo da Israel bombet Hamas forhandlingsteam i Doha, så måtte Netanyahu for åpent kamera nærmest ringe til Katars leder og beklage, så de ikke så redde for det, men jeg tenker jo, hvis de prøver å få en del medarbeidere over til et annet, under andre arbeidsforhold, at de kanskje vil unngå et sånt ubehag eller fremtidig krangling og press, og siden de har denne viktige meklerrollen. Men det jeg synes veldig brutalt, at det så vanskelig å få jobb i Gaza, og Al Jazeera har så store budsjetter, og Al Jazeera, som nå 30 år i år, de har jo vært ekstremt opptatt av den palestinske situasjonen. Dette har vært en av deres som hovedstolper i dekningen deres i alle disse årene. Og det skjer jo mye i Gaza fremdeles, selv om det også skjer mye i Hormuzstredet.
1: Men kan det være, Anne-Margrethe Austen, selv om du gjerne så at det var annerledes, være så banalt valg som at vi nedprioriterer dekningen fordi krigen tross alt mindre intens?
4: Det kan være elementer av det, selvfølgelig, men det jo også sånn at far til dagens emir i Qatar døde nå i juli. Han var helt sentral i etableringen av Al Jazeera, og han var også den første statsleder som besøkte Gaza etter Hamas maktovertagelse der i 2007. Han besøkte Gaza i 2012, et år før han ga fra seg makten til sønnen sin, og han har jo vært en sentral i dette, i denne dobbeltheten i Katars rolle, for de sa jo først stopp på å spille en forhandlingsrolle, medieterrolle, og så angrep Israel Hamas kontorer i Doha, og da valgte de å gå tilbake igjen på forhandlingsbordet. Så jeg klarer ikke å se det på noen annen måte enn at staten Qatar, det politiske regimet i Qatar og Al Jazeera, og kanskje i særlig grad den arabiske delen av Al Jazeera, dette henger tett sammen og helt vesentlig i utviklingen i Gaza og hva som kommer ut derfra.
1: Og vi kan også minne om at ifølge den internasjonale journalistfederasjonen så har minst 241 journalister blitt drept i løpet av denne krigen. Sissel Wold, vil det gå utover da, du var inne på det, men det vil også gå utover dekningen på den engelske siden?
3: Ja, hvis de får færre ressurser så kan det jo også bety det. De har jo jobbet med livet som innsats, så...
1: Takk skal dere ha. Sissel Wold, utenriksreporter, Anne-Margrethe Austenå fra Norsk Penn. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Hanne Sofie Økland Andresen. Marianne Myrhol hadde teknisk ansvaret. Ugo Fermariello var programleder. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokka 1. En boligblokk på 20 etasjer i Kyiv står i brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kyiv-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner i byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
6: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
5: Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor-Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
7: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og så begynner det nærmest en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
5: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt i Dublin i dag. Den 56 år gamle artisten omkom i en motorsykkelulykke i forrige uke. Hansard har vært frontmann i det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent i går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde i helga. Problemet nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.
8: Gode gjenhør i NRK P2.

Jeg bare 13 år, og jeg vil gå hen og dø. For alle de lengsler som blomstrer i meg, de kan ikke stå og forblø. For ingen kan svare de tusen svar på alt hva jeg ikke forstår. Og så måtte jeg vendes ved hus og hjem, og så løp jeg min vei, i går. Og nå har jeg mistet hvert spor jeg fant, og glemt hvem jeg en gang var. Jeg speiler meg kanskje i dag i en dam, og tigger meg selv om et svar. Jeg går til jeg finner et stille sted, hvor ingen hører og ser. For nå har jeg levd i 13 år, og nå vil jeg ikke leve mer. Ingrid, bestevenninna mi, og jeg har endelig funnet et dikt som handler om oss. Om ventingen. Det bare det man gjør når man 13. Man venter, uten at man vet på hva. Man står bare og skuer utover. Holder hånda over øynene, skygger for sola. Myser. Diktet sto på et gavekort vi så i bokhandelen. Vi kjøpte hvert vårt og hang det over senga. Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og skriver ofte om mennesker som jobber med å passe inn, som kanskje ikke takler livet slik de skulle ønske, men det gjelder jo egentlig de fleste. Ofte tenker jeg at det som hender i livet, menneskene vi møter, er for kompliserte til helt å bli forstått. I alle fall når du ser det innenfra, og spesielt når du 13 år. Og det nettopp det, den ambivalensen, mitt sommer i P2 skal handle om. Jeg altså 13 år. Det storefri. Jeg står i skolegården. Det varmt. Det kjennes ut som vår. Kanskje sommer. Det ringer inn. Det ringer ut. Dagen over. Ingrid og jeg står ved syklene. Jeg prøver å huske koden på sykkellåsen. Jeg ikke så god på å huske tall. Det kjennes ikke viktig nok til at det fester seg i hjernen. Vi har funnet to tomflasker og skal gå på butikken og bytte dem inn i bugg. Banan og lakris. Jeg bestemmer meg for å la sykkelen bli igjen på skolen. Vi skal akkurat til å gå, da en silhuett kommer mot oss. Jeg ser bare omrisset. Sola så skarp. Han går liksom rett mot meg. Som om han har valgt seg ut meg. Eller oss. Så direkte føles det. Rett mot meg. Eller kanskje det mot Ingrid, men jeg tror det meg. Sånn kommer Mikkel. Inn i skolegården. Inn i livet. Stopper ved den låse sykkelen. Kaster sneipen på bakken. Legger hånden sin på setet. Den ru. Som om den tilhørte en voksen. Men ansiktet fullt av små røde kviser. Jeg ser det nå. Ansiktet hans. I motlyset. Han nok ikke eldre enn oss, selv om det virker sånn. Får du den ikke opp? Spør han. Og jeg bare rister på hodet. Jeg kan hjelpe deg, sier han, og slenger sekken på bakken, fisker opp en knipetang, klipper rett over låsen. Du burde få deg en som bedre, sier han, og gliser, selv om øynene alvorlige. Noe som kanskje frykt, ligger og presser på bak øynene hans. Jeg visste ikke at jeg så det da, men jeg la nok merke til det med en gang. Ja, jeg skal kjøpe en ny, sier jeg, og merker en slags lettelse i kroppen over at han kom bort hit. At han valgte meg. Valgte å klippe over låsen min. Og kanskje ble dette øyeblikket så stort. Så avgjørende. Nettopp fordi jeg følte meg valgt. Utvalgt. Å være 13 år å konstant vente. Vente på at noe skal skje. Føle at hele livet snart skal banke på døra. At noen bare skal komme og sette i gang alt. Sånn var det i alle fall for meg. Og jeg visste det. Med det samme jeg så ham. Ingrid visste det også. I det Mikkel kom inn gjennom skoleporten, så var ventingen over.

Den nye gutten som plutselig bare dukket opp, het Mikkel. Han gikk på en annen skole litt lenger unna, men en dag sto han bare der. Som om han lette etter noen, som om han visste allerede da at han var i ferd med å forandre alt. Det var Mikkel som lærte meg å brekke av Mercedes-stjerner. Man snur rundt tre ganger, bikker den fram, tre ganger motsatt vei, bikker igjen. Da brekker den. Da løper vi, fort som faen, for villaene har store vinduer. Kanskje står det noen i hagen. En hund kommer løpende. Bjeffer. Den første vi tar henger jeg i en skinntråd rundt halsen, så alle kan lure på om den var fra deres bil. For alle har jo sånne biler her ute. Alle unntatt oss. Året er 1995. Pamela Anderson ligger i alle mulige stillinger den våren, på svære boards rundt omkring i Oslo, i bikinier fra hennes og Maurits i sølv og oransje. Vi drar ned en av de store plakatene fra et T-banestopp. Mikkel sier at han vil tapetsere veggen med den. Han sier at jeg ligner på henne. Han sier at jeg har større pupper enn de andre jentene. Før han sa det, hatet jeg pupper, særlig mine. Nå føles det annerledes. Og det blir sommerferie, og vi skal til Danmark med kusina mi. Og det er skikkelig varmt den sommeren. Jeg er rød på skuldrene og under øynene. Kan ikke la være å pille av flasset på nesa. Jeg ringer Mikkel med en gang vi er tilbake, og vi møtes ved benken på stasjonen, der han pleier å sitte. Som om han har sittet der og ventet på meg i to uker. Og han har Adidas-jakke og er helt rød under øynene, han også. Mikkel tenner en sigg og spør om jeg også vil ha. Og så sitter vi bare der, på benkeryggen, og røyker. Jeg har lært meg å inhalere uten å hoste. Og så begynte ungdomsskolen. Og vi ble delt inn i nye klasser. Og jeg kom sammen med Ingrid og Anna og Mikkel, og noen av de andre fra barneskolen. Jeg hadde størst pupper i klassen, og tenkte ikke lenger på det som noe som var ekkelt. Men det var vanskelig å konsentrere seg om fagene. Jeg orket bare en halvtime om gangen, og så måtte jeg ut. Mikkel sitter bakerst i klassen og ruller rullings til frikvarteret. Men læreren ser ikke ham. Hun ser bare på meg. Hun synes at jeg håpløs, vanskelig, provoserende. At en jente som meg sikkert burde oppført seg annerledes, kledd seg annerledes, ikke bruke sminke på den måten. Men Mikkel ser hun ikke på. Hun forventer seg ikke noe av ham. Det er sikkert derfor han alltid klarer å lure seg unna. Etter storefri går jeg ikke inn i timen igjen. Jeg går på Rimi. Kjøper saftpose og sigg. Anna og Ingrid møter meg etter skolen, og vi sover over i kjelleren til Anna og ser på Dracula med Winona Ryder. Den er ikke noe skummel. Dagen etter sover vi til lunsj, og det er fridag. Vi sminker oss og går på Rimi igjen, og møter Mikkel og noen andre han kjenner. Folk fra andre skoler. En av dem spør hva jeg heter. Men jeg svarer ham ikke. Jeg viser Mikkel at jeg kan lage ringer med røyken. Men han fortsetter bare å snakke med en av de andre. Han ser ikke hva jeg driver med. Mamma latet alltid som om hun ikke luktet røyken av meg når jeg kom hjem om kveldene. Hun ville sikkert ikke være sånn som lærerne var. Se på meg som et problem. Hun husket vel sikkert hvordan det var å være 13 år. Å dø og få blø. Og alle spørsmålene som man ikke kan spørre noen om, fordi én ting blir så fort til noe annet på den tiden. Det henger ikke helt sammen. Det er som om hva som helst kan skje når som helst. Eller kanskje aldri. Og det blir høst, og en kveld vi er hjemme alene hos Ingrid, så kommer Mikkel og har med seg masse folk. Noen av de samme som vi møtte på Rimi. Og de sender rundt en flaske med akevitt og appelsinjuice. Og alt bare glir over i hverandre, litt sånn som i en sang. Vi bare gled inn i natten. Og alt var lett og prikkete. Så da Mikkel tok meg i armen, litt høyt oppå overarmen, litt bestemt, og spurte om jeg ville, så sa jeg ingenting. For jeg følte ikke noe etter all den spriten. Det var som om jeg ikke var der. Jeg fulgte bare etter ham opp trappa. Falt ned på senga. Eller dyttet han meg.
Han fumler med buksa. Jeg forsøker å reise meg, men han sperrer liksom veien med kroppen sin. Og alt surrer og svartner, og jeg detter bakover, jeg faller ned på senga og ut av kroppen, som om kroppen min ikke lenger min, eller noe. I speilet bort på veggen ser jeg Mikkel med bokseren trukket ned til rundt knærne. Jeg, som ligger der på det rutete sengeteppet, ikke lenger som en kropp, men noe som bare flyter utover. Formløst. Og jeg angra så innmari på at jeg hadde tatt med meg den trusa. Det var jo bare en barnetruse. Jeg skulle jo ha kasta den for lenge siden. Hello Kitty, sto det. Han tok ikke av seg genseren. Han tok ikke av min genser heller. Bare buksene og barnetrusa. Og jeg tror jeg prøvde å vri meg bort. Vri meg unna, forbi ham. Men kroppen fløt bare utover. Eller, ikke kropp, bare væske. Sånn flytende. Jeg prøver å si noe. Former munnen. Men også den flyter utover. Noen av de andre guttene stikker hodet inn. Mikkel snur seg og smiler til dem. Legger en finger over munnen som et hysj. Det ser jeg. Jeg ser Mikkel som smiler til de andre gutta og hvisker «Se nå!» Og så gjør han det. Jeg biter i putetrekket for ikke å skrike. Men jeg trenger ikke å knipe igjen øynene, for det sort der allerede. Da jeg kom på skolen dagen etter, så står det «Maria er en hore» på do. Jeg spytter på det, prøver å gnide ut. Men det skrevet med sprittusj. Rød sprittusj. Inni hodet hører jeg lyden av tusj på glass. Den knirkelyden som kommer når man tegner med tusj på speil. Eller skjærer i noe. Sånn føles det. Som om noe er skåret over. Maria er en hore. Som om noe ble skåret vekk. Og ble liggende rundt på gulvet i bittesmå biter. Sånn som glasskår. 13 år i glasskår på gulvet. Og hver helg finner vi en fest. Vi går langs strikkeskinnene med poser fulle av øl og colaflasker med sprit. Og vi finner alltid en fest. Et sted der foreldrene ikke er hjemme. Det var ikke så mye foreldre å se på 90-tallet. Og jeg spyr på badegulvet av all spriten. Og Ingrid ligger ved siden av meg og snakker om hvor heldige vi er. Som får oppleve dette. At det er dette vi kommer til å huske. Vi blir bare liggende der. Helt til noen roper at politiet er på vei. Da går alt fort. Så fort at vi ikke finner ytterklærne, og jeg må dra uten skoene mine. Det er november. Vi går tilbake langs strikkeskinnene. Jeg sitter på ryggen til Mikkel. Han bærer meg helt hjem.

Når man 13 år, alle grenser utydelige. Venner venner helt til de noe annet. Man ser verden som noe midlertidig. For alt forandrer seg hele tiden. Sånn var det i hvert fall for meg. Og man lærer seg å leve på den måten. Leve med ikke å vite. Mikkel kommer noen ganger og spør om å få vaske klærne sine hos oss. Han spør mamma på en høflig og fin måte. Mamma svarer og sier at hun kan gjøre det hun. Noen ganger så får han sove over i kjelleren. Mamma mener at det best for ham. For selv om han ikke bor så langt unna, så det som han ikke bor noe sted. At det ikke noen hjemme der. Jeg får aldri se huset hans, for vi aldri der, men jeg ser det for meg. Det helt tomt. Laken over alle møblene. En dag vi i byen går Ingrid og jeg inn på paléet for å stjele sånne tjukke spritusjer. Det jeg som vil det. Jeg vil gi en til Mikkel. Jeg vil stjele noe for ham. Kanskje så han kan skrive noe nytt. På en annen vegg, eller bare stryke over det som står der fra før. Jeg stikker tusjen inn i ermet på jakka, men rekker ikke engang å komme meg ut døra før en vakt griper tak i skulderen min, fører meg gjennom senteret, med hendene bak ryggen som i et håndjern. Politiet kommer og henter meg, og vi kjører ned til Grønland. Jeg sitter bak i det hvor alle skurkene har sittet før meg. Barnevernet kommer og snakker med meg om tagging. Spør om jeg driver med sånt, og om jeg vet hvem som har tagget ned sinnetagen i Frognerparken. Jeg rister på hodet, selv om jeg vet jo det. Til slutt ringer de pappa. Han kommer og henter meg. Han sier ingenting, for han vet ikke noe om Mikkel eller hvordan ting skjer for tiden. Avstanden mellom en voksen og et barn aldri så stor som det året du bestemmer deg for å slutte å være barnet.

Jeg heter Maria Sand. Jeg forfatter og 38 år. Men akkurat nå, i mitt sommer i P2, jeg 13 år og lurer på om livet har begynt, eller om jeg fortsatt bare venter. Jeg står ved fossen og venter på Mikkel. Om sommeren det ofte folk ned i den lille kulpen ved fossen i Lysakerelva, men nå det høst og tomt. Jeg ser han med en gang han kommer ned skråningen. Gjennom bladverket. Som i en film, en musikkvideo, tenker jeg. Og forsøker å glemme det som står på do. At det står «Maria en hore». Jeg skal gjøre det om til noe annet, tenker jeg. Noe fint. Et minne. Dette blir et vakkert øyeblikk, jeg bare vet det. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel, som jeg liker bedre enn alle andre, fordi han ser meg, sånn at jeg også kan se meg, mulighetene i meg. Han valgte meg, slik at jeg også kan velge meg selv, på en måte. Og alt som ble feil på den festen, da Mikkel valgte å ligge med meg selv om jeg ikke ville, for jeg ville ikke da. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Han bare holdt meg nede, presset meg ned i madrassen, han så ikke på meg engang. Alt det skal bli bra nå. Det skal nå erstattes med noe nytt og vakkert. Noe som vi kan tenke tilbake på, og kanskje skrive om, og eie for alltid. Det var sånn jeg ville at dette skulle være. Så jeg begynte bare å kle meg. Tok tilbake kontrollen. Nå velger jeg. Nå har jeg gjort det før, så nå kan jeg gjøre det igjen. Tenkte jeg. Jeg ser ikke på ham. Jeg drar bare av meg hettegenseren og buksene og til slutt rusa. Går fort ut i det iskalde vannet. Prøver ikke gli på de sleipe steinene. Jeg snur meg ikke for å se hvor han for jeg vet at han kommer etter. Dette blir så fint, tenker jeg. Og teller til tre. En, to, tre. Og så dukker jeg under. Men da jeg kommer opp igjen, har han fremdeles ikke tatt av seg. Han sitter på en stein bort i skogkanten og risper noe i bakken med en pinne. Og jeg var bare så innmari kald, fordi jeg ikke hadde håndkle. Jeg sto bare og frøs og grua meg til å ta på meg klærne igjen, oppå det våte. Vi sa ikke noe mer før vi sa ha det, og han forsvant opp skråningen igjen, fremdeles gjennom løvverket. Og igjen hører jeg lyden av tusj på speil. Lyden av noe som knuser. Hodet full av små speilbiter, som i et puslespill. Men ingen av bitene passer sammen. Buksa gnager mot huden, og jeg forsøker å telle skrittene mine helt hjem, for å slippe å tenke på Mikkel. I friminuttet, noen dager senere, da vi står og røyker bak gymsalen, forteller Ingrid at Mikkel snakker om at jeg tjukk, og har bilringer rundt magen. Mikkel sier at du en hore. En feit hore, sier hun, og stumper røyken under skoa. Det var sikkert Mikkel som skrev de greiene på do, sier hun, og går. Og speilbitene knaser i hodet, i panna. Og jeg orker ikke å gå inn tilbake til timen igjen. Jeg går hjem. Pappa sitter og skriver, han hører ikke at jeg går opp trappa. Jeg legger meg under dyna, og igjen så venter jeg på tiden. På at den skal gå. Og bli til noe annet. Og det nærmer seg jul. Og vi skal ha skoleavslutning, synge tostemt og lese utdrag fra Terje Vigen. Det nesten ingen som snakker til meg i gangene lenger, etter det med Mikkel og fossen. Tiden går igjen sakte, slik den gjorde før Mikkel. Men på do står det fremdeles Maria en hore, i røde spritusjbokstaver. Det går ikke bort når man gnir på det. Det nesten blitt sterkere.

Det få ting I livet som bare en ting. Som ukompliserte og tydelige. Men minnene dine jobber og redigerer og forteller deg at slik var det. Det rart hvordan du liksom kan huske absolutt alt fra noen år I ungdomstiden, mens andre år kan det nesten virke som ikke skjedde, I det hele tatt. Jeg tror at minnene I ettertid forteller oss hva som var viktig, hva som var verdt å huske. Men da det kanskje for sent. Jeg Maria Sand, og det dette mitt sommer I P2 handler om. Etter ungdomsskolen tar jeg et år på folkehøyskole. Jeg sliten av lekser, av lærere som synes at jeg ufordragelig, av at ingen lenger synes at Pamela Anderson fin. Alle skal se ut som Kate Moss nå. Og jeg føler at kroppen min eser ut hver gang jeg ser henne I et blad. Jeg vil spille teater. Jeg vil vekk fra colaflaskene med sprit og Adidas-bukser og sprittusjer man skriver på veggene med. Jeg begynner på en dramafolkehøyskole på Skarnes. Kom hjem bare noen ganger I helgene. Og inni meg har jeg bestemt meg for at jeg en annen nå. En annen Maria. Litt sent på høsten, en gang jeg hjemme I Oslo, møter jeg Mikkel på T-banen inn til byen. Samme Adidas-bukser, samme kviser I ansiktet. Som om ingenting hadde skjedd siden vi rappet mersestjerner, og Pamela hadde sølvbikini. Da vi går av på Nationaltheatret, blir han bare med meg ut. Han har vel ingenting han egentlig skal. Jeg har fått et sånt tredje øye til å ha I panna av en på folkehøyskolen. Det gir intuisjon, styrker selvfølelsen. Jeg der nå. Jeg tenker sånne tanker. En stemme bak meg spør meg om noe. Det ikke Mikkel. Et lite prikk på skulderen, og jeg snur meg. En ny kontur. Et omriss I motlys. Jeg skjønner ikke om han venn med Mikkel, eller om de bare samme greia. Samme buksene, samme store T-trøya med fila over hele brystet. Han heter Alex. Han veldig pen. Han sånn pen som gutter på 16 ikke ennå. Da husker jeg ham. Fra den gangen utenfor Rimi. Han som spurte hva jeg het. Kanskje husker jeg ham fra den festen hos Ingrid også. En av de som tittet inn. Da jeg lå der på det rutete teppet. Men jeg slår den tanken vekk. Jeg veiver den vekk slik man gjør med et innpåslitent insekt. Han sier at det var kult med det tredje øyet. Han spør hva meningen med det Intuisjon, sufflerer Mikkel, men han vet sikkert ikke hva det ordet betyr engang. Alex spør meg om jeg kan møte ham senere. Jeg ser bort på Mikkel som om jeg plutselig trenger hans godkjennelse. Mikkel nikker, han tillater. Men sola har gjort ham helt rød I ansiktet. Vi møter Alex på bussterminalen samme kveld. Jeg har tatt på meg noen av de gamle klærne fra ungdomsskolen. En hettegenser, trange bukser. Miss 60. Og jeg likevel ikke kommet lenger. 6 måneder, 3 år. Et helt liv har gått siden vi gikk der, langs trikkeskinnene, siden det var Mikkel som sto der, I motlyset og klippet over låsen min. Var jeg likevel ikke kommet lenger, tenker jeg, og trekker hetta over hodet. Lager ringer med røyken. Alex og jeg kliner bak en stolpe. Mikkel står litt bortenfor og venter, han later som om han snakker med noen. Det tredje øyet mitt har falt av. Uten at jeg har merket det.

0: greia. Bare Mikkel visste om Alex. Og neste gang jeg treffer Mikkel, spør jeg. Sett noe til vennen vår. Jeg kaller han bare for vennen vår, for jeg orker ikke å si det navnet igjen. Sorry, ass, jeg har ikke sett han, sier han hver gang jeg spør. Helt til jeg slutter å spørre. Helt til en dag, i juleferien. Jeg sitter nede i kjelleren og ser på Dawson's Creek da det banker på døra. Det Mikkel. Han kommer ikke inn. Han ser ikke på meg. Han piller på ringeklokka på navnskiltet på døra. Drar fingeren langs bokstavene. Det da han sier det. At Alex er død. At vennen vår er død. Jeg vet ikke om han sier at han hadde skutt seg, eller om det noe jeg har funnet på i ettertid. Shit, jeg må stikke, ass, sa han, og gikk, forsvant, bak trærne. Jeg går inn til mamma og pappa som har gjester og drikker vin i stua. Og hodet mitt koker, liksom, av sprøytestikk og barnetruser, hore på doveggen, Pamela Anderson, all ventinga, letinga, lengtinga. Et regnestykke som ikke går opp. Det for komplisert. Mamma spør hvor Mikkel skulle. Gulvet beveger seg litt. Det bølger under meg. Nesten mykt. Og jeg begynner å le. Jeg klarer ikke å stoppe å le. En sånn fnisete latter som om noe var flaut, men likevel morsomt. Alex er død, sier jeg til mamma, som ikke skjønner hvorfor jeg ler. Men jeg bare ler. Det går ikke å stoppe. Og mamma tar rundt meg, griper fast rundt armene mine, holder meg på plass, som om jeg hadde vinger i stedet for armer. Flaksende vinger, flaksende latter. Hun må holde hardt. Enda hardere. Helt til ristingen i kroppen slutter, og vingene legger seg på plass. Mammas hånd mot kinnet gjør at jeg kjenner huden. Kjenner at jeg har en hinne. At jeg er her. Jeg er her.
1: You ready, B? Let's go get him.

Lisa Lodd avsluttet forfatter Maria Sands Sommer i P2. Eli Kirkjebø var teknisk ansvarlig, og produsent var Christian Skarning.

0: i NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP.